افغانستان کمونیست نشه، شوروی پول میداد که افغانستان غربی نشه، اینم از هر دو طرف میگرفت که مثلا بی طرف بمونه. و تا وقتی که دو طرف راضی بودن کار میکردیم بازی. یه دوره 10 ساله‌ای بین 1963 تا 73 فضا باز شد که گروه‌های مختلف و افکار متفاوت و اینا بیان وسط. اینجا گروه‌های چپ اومدن تو دنیای دهه 60 و انقلاب فرهنگی اروپا و آمریکا و خشم جامعه آمریکایی و جامعه غربی از وضعیت آمریکا مخصوصا در ویتنام و اوج محبوبیت ایده‌های چپ‌گرایانه. اصلا همین داستان انقلاب ایرانو میشه کلن در ادامه جنبش‌های چپ‌گرایانه و اینای اروپا و آمریکا هم دید. بعضیا یکی از مؤثرترین اتفاقات انقلاب ایران رو این میبینن، اصلا این بستر جهانیش میبینن. در افغانستان هم فضا اینجوری بود تا یه حدی، تا یه جایی که دیگه 73 ظاهرشاه رفته بود ایتالیا، پسرموش محمد داوود کودتا کرد و اون سلطنت 250 ساله رو تمام کرد. کمونیست نبود ولی مثلا ناسیونالیستی بود که با کمونیستا میتونیم بگیم دست داده بود برای کودتا و بعدم البته باهاشون در افتاد، آخرام کشتنش و یک حزب کمونیستی انقلاب کرد و انقلاب کمونیستی، وابسته شوروی هم بودن، رفتن همون الگوی امان الله خان و اصلاحات از بالا و اصلاحات ارضی و کشف حجاب و سرکوب شدید و ضدیت با دین و از این کارا رو پیاده کنن بدون اینکه دولت قوی داشته باشن. دوباره اینا همه کارهایی که ما دیدیم، اینا دولت قوی میخواد. اصلا قضاوت اینو نمیکنیم که اینا کارهای خوبیه کارهای بدیه. کسی که میخواد این کارا رو بکنه برای اینکه بتونه انجام بده باید دولت قوی داشته باشه. وقتی دولت قوی نیست جامعه قبائل قوی ترن، نمیشه. مقاومت کردن، شورش کردن، اینا هم سرکوب کردن، پلیس مخفی را انداختن، بازداشت های دست جمعی، شکنجه، اعدام، بمباران روستاها، نتونستن کنترل رو حفظ کنن. برادر بزرگتر از مرزهای شمالی تصمیم گرفت خودش وارد بشه، شبیه الگویی که در کشورهای کمونیستی دیگه هم پیاده کرده بودن در دهه های پیش. این بار ولی چند دهه بعد شوروی که دیگه شوروی دهه 50 نیست، در جغرافیایی و در بستر اجتماعی و جهانی بسیار متفاوت از اروپای شرقی دهه 50 و 60. یک سال از انقلاب 57 ایران نگذشته که تانکای شوروی میریزن تو افغانستان و افغانستان وارد یک دوران وحشتناک دیگری از تاریخش میشه. ایده شوروی مثل ایده همون بریتانیا بود که میریزیم ضربتی عملیات میکنیم، این دولت کمونیستی در حال سقوط و نجات میدیم، جاشو صفر میکنیم، میریم. رفتن 10 سالی موندن، گیر کردن در این گورستان امپراتوری ها. اومدن رئیس جمهور رو کشتن، خودشون یکی رو گذاشتن جاش، کنترل کابل و شهرهای دیگر هم دادن بهش. ولی مناطق روستایی رو نتونستن بگیرن، بقیه افغانستان رو نتونستن بگیرن. یعنی اصلا جنگ سر کنترل مناطق غیر شهری یه چیزی بود که باعث شد این جنگ نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 10 سال بشه فاجعه ای ادامه دار. همه قدرت نظامی شوروی اومد، جت‌های جنگی اومد، هلیکوپتر تهاجمی، هم تانک و توپخانه و روستاها رو بمبارون کنن و مزارع رو بسوزونن و زیرساخت رو بزنن، حالا همون زیرساختی که داشت. مین، میلیون‌ها مین کاشتن در افغانستان، برآورد میگن 10 میلیون مین کاشتن، هنوز داره قربانی میگیره. تکان دهنده است آمارای، بیش از 1 میلیون کشته، 4 تا 6 میلیون نفر مهاجرت کردن، 1/3 جمعیت اون موقع افغانستان یا رفتن پاکستان یا رفتن ایران. دره پنچیر 90,000 جمعیت داشت، خالی شد میگن. مناطقی که قرنها آباد بود ویرانه شد، جنگ نبود، این نابودی بود، نابودی بود. با کی میجنگید شوروی؟ اگه دولت افتاده بود دیگه داشت با کی میجنگید؟ برای اینکه در مقابل شوروی مقاومت بکنن گروه‌هایی شکل گرفتن در افغانستان، بهشون میگفتن مجاهدین. مینا میگفتن کمونیستا ملحدن، با خدا دشمنن، اسلام رو میخوان بین ببرن، جهاد واجبه، یک سری مجاهد فی سبیل الله در کوه و کمرای افغانستان شروع کردن جنگیدن با شوروی. یه خورده عجیبه ولی دیگه، چطوری در کوه و کمر با ابرقدرت نظامی دنیا چطوری تونستن بجنگن؟ فقط نیروی ایمان و اراده بود یا نه؟ جنگ پولم میخواد، جنگ اسلحه هم میخواد. پول و اسلحه رو کی به اینا رسوند؟ اونی که رقیب اون ابرقدرت بود، آمریکا بهشون رسوند. آمریکا منافع خاصی در افغانستان نداشت البته ها، یعنی دنبال چیز خاصی نبود اون موقع، منطق جنگ سرد کشیده بودش. منطق جنگ سرد اینطوری که بازی جمع صفره، چیزی که به ضرر رقیب من باشه به نفع منه، حتی اگه من نفعی توش نداشته باشم. آمریکایی‌ها بعد ماجرای ویتنام دنبال این بودن که سر شوروی تلافی کنن، یه باتلاقی گیر بیارن شوروی گیر کنه توش.
گیر کردن شوروی در افغانستان برای آمریکا دو کار میکرد، هم کمونیسم رو مهار میکرد، هم انتقام ویتنام رو میگرفت. میلیاردها دلار پول ریختن. عملیات سایکلون یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی تاریخ سازمان CIA با مدیریت CIA به واسطه عربستان و پاکستان نه فقط سلاح‌های دستی رسوندن، موشک‌های ضد هوایی استینگر دادن بهشون، این دوش پرتابا دادن که بتونن باهاش هلیکوپترهای شوروی رو بزنن. از مسیر پاکستان می‌بردن کراچی، از اونجا راولپندی، همونجا آموزش می‌دادن، بعد می‌بردن تو. چطوری می‌بردن تو؟ گفتیم از منطقه‌ای که پشتونا توش بودن، پشتونا یه سریشون پاکستان مونده بودن، یه سریشون اونور مرز در افغانستان بودن، با همون تونستن اینا رو ساپورت کنن و موازنه رو عوض کنن. پاکستان خیلی شریک مهمی بود اون موقع. یه شریک مهم دیگه عربستان بود. عربستان هم به اندازه آمریکا پول ریخت در افغانستان، هزینه کرد و بجز این تغذیه ایدئولوژیک هم کرد. برای یه گروه قدرتمند و ثروتمندی از عربستانیا این جهاد بود، جهاد با کمونیست‌های بیخدا. حالا در قالب جنگ سرد وهابیای عربستان هم با پولشون هم با ایدئولوژیشون شده بودن ضلع سوم این مثلث حمایت خارجی از مجاهدین، عربستان، پاکستان، آمریکا. البته عربستان این کارو برای مقابله با ایران هم می‌کرد، برای مقابله با شیعیان هم می‌کرد، برای همین تو پاکستان پولای نفتی رو خرج می‌کرد، یه سری گروه‌های سنی رو رادیکال می‌کرد که گروه‌های جلوی گروه‌های شیعه در بیان و همینا شدن گروه‌های مجاهدین در افغانستان. مجاهدین یک دست نبودن، گروه‌های مختلف بودن، رهبران متفاوت، قومیت‌های مختلف. حکمتیار بود توشون، حزب اسلامی ربانی بود، جمعیت اسلامی، فرمانده‌های مثل احمد شاه مسعود بودن، متفاوت بودن ولی همه اسلامی بودن، همه دشمن کمونیستا بودن و همه دشمن اشغالگر بودن. آشناترین اسم شاید برای ما احمد شاه مسعود باشه. اسم بقیه رو البته اون سالها و سالهای بعد تو اخبار زیاد شنیدیم، ولی تصویر مسعود به عنوان یک فرمانده محبوب و کاریزماتیک، یک نیروی مجاهد، شیر دره پنجشیر برجسته بود. تاجیک بود البته، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس خونده بود، اونجا جذب جریان‌های اسلامی و ضد چپ و اینا شده بود، بعد ول کرده بود رفته بود تکنیک‌های جنگ چریکی و اینا رو مطالعه کرده بود و یک نیروی مؤثری رو رهبری می‌کرد. پایگاه اجتماعی هم داشت بین تاجیک‌های شمال شرق، بین ازبک‌ها، بین ترکمن‌ها، بین فارسی زبان‌های غرب کشور. با 30-40 نفر موقع حمله شوروی شروع کرده بود در دره پنجشیر و بعد رسیده بودن به چند هزار نفر تو این دره باریک 120 کیلومتری اینجای افغانستان نزدیک مرز شوروی. به خاطر این شاهراه سالنگ که مسیر اصلی تدارکات فرستادن شوروی به کابل بود، یه منطقه خیلی استراتژیکی بود. اینجا رو بست مسعود، پلهاشو بست و ضربه سنگینی به توان لوجستیک ارتش سرخ شوروی زد. تاکتیکشون هم جالب بود، عقب میشستن میرفتن در ارتفاعات کمی میکردن، بعد تانکای شوروی که میرفتن تو دره شبیخون میزدن. 7-8 بار میگن ارتش شوروی حمله کرد با نیروی هوایی و چترباز که دره رو بگیره، نشد، اپسش بر نیومدن. و واقعا هم جنگ افغانستان برای شوروی چیزی شد شبیه ویتنام آمریکا، طولانی، پرهزینه، پرتلفات و بی‌نتیجه. سال 85 که گورباچف اومد گفتش که این یک زخم خونینیه بر پیکره شوروی، باید از افغانستان بریم بیرون. حتی میگن هزینه های این جنگ مؤثر بود در اینکه کشتی شوروی به گل بشینه و فرو بپاشه. گورباچف هم دنبال این بود که میگن بیاد از جنگ بیرون، اومد فضای باز سیاسی هم درست کرد، رسانه ها با روایت هاشون از جنگ کمک هم کردن که شوروی بیاد بیرون و این البته پیامد ناخواسته هم داشت، چون روایت مادران داغدار شوروی از جنگ هم آمد بیرون. این غمی که همراه شد با نفرت از سیستم، سیستمی که اینقدر نفهمه که تو همچین باتلاقی گیر میکنه. 89 شوروی اومد بیرون، همزمان هم هست با پایان جنگ سرد، همزمان هم هست با افتادن دیوار برلین و دیگه کم کم پرده نهایی اتحاد جماهیر شوروی. هرچند پایان جنگ شوروی معنیش نیست که افغانستان روال میشه وضعش، نه، رفتن شوروی رو مجاهدین جشن گرفتن، ولی بدترین قسمت ماجرا هنوز شروع نشده بود. شوروی که رفت، خلایی ایجاد شد. مجاهدینی که تا دیروز کنار هم می‌جنگیدن، سر کنترل کابل افتادن به جون هم، سر قدرت افتادن به جون هم. 92 تا 96 افغانستان تبدیل شد به جهنم. کابل که
در جنگ با شوروی تقریبا سالم مونده بود، رفت زیر راکت و گلوله و حکمتیار از تپه‌های اطراف راکت میزد، مسعود از توی شهر دفاع میکرد، غیر نظامیامون وسط. میگن تلفات کابل در این دوره از کل دوره جنگ با شوروی بیشتر بود. بعد تو افغانستانی که بالاخره اون زمینه قومی قبیله‌ای هم داره، جنگ قومی شد. تاجیکا با پشتونا با هزاره ها و همه هم بعد از یه مدتی متهم به جنایت جنگی، به کشتار غیر نظامی ها، به تجاوز، به غارت. اول ویدیو گفتم هیچ قهرمانی نیست که همه قبولش داشته باشن. همین احمد شاه مسعودی که میگیم برای تاجیکا شیر دره پنج شیره، برای یک سری از هزارهای هستن که میگن در ما کشتار کرد. دیگران هم همینطور کمتر و بیشتر. کشور افتاده بود دست جنگ سالارانی که هر کدوم از یه طرف میکشیدن، همه اسلامی، همه مستقیم یا غیر مستقیم تجهیز شده و بالا آمده به دست آمریکا در دهه 80 در زمان ریگان، و حالا تو دهه 90 همسایه ها هم هر کدوم دنبال بازی خودشونن. ایران یه جور، پاکستان یه جور، عربستان یه جور، و این وسط یه گروه جدیدی میاد بالا کم کم. از جنوب یک گروه اسلامی مسلحی میان که ما نظم میاریم، معروف شدن اینا بعدن به طالب ها. از 94 اومدن از قندهار، گفتن ما نظم میاریم، ما شریعت میاریم، با شریعت جلوی این جنگ سالارا رو میگیریم، ما با این مجاهدینی که قومیتی هستن و سر قومیت و سر قدرت و اینا میجنگن، ما با اینا فرق داریم، ما میجنگیم برای اسلام، اسلام ناب. و جامعه هم خسته، زخم خورده، یه بخشیش همدل شد با این داستان. با ایدئولوژی اسلامیش لزوما همدل نشد، ولی اون پیامی که برای نظم می آورد پیام دلچسبی بود، خواهان داشت. طالبان خودشون البته پشتون بودن، پشتون هستن، ولی خودشون رو خیلی درگیر نزاع قومیتی نمیدیدن و نمیبینن. چرا؟ چون 200 سال پشتونا دارن حکومت میکنن. قومیت برای اکثریت نامرئیه، یعنی اون کسی که اکثریت رو داره قومیت رو نمیبینه. و طالبان پشت اسلامی کردن هم میتونه مخفی شده باشه و مثلا یه بُعد مهم سرکوباش هم همین داستان قومیتیش بوده باشه در هر دو دوره حکومتش. وارد اون داستان حالا نمیشیم. طالبان کم کم دست بالا رو پیدا کرد، واقعا هم نظم آورد، هرچند نظمی که آورد خودش منبع تازه ای از خشونت شد. به جز اون، طالبان مسئلهش این بود که خب پول لازم داشت، نظم آوردن هزینه داره، و پول این کار رو از تجارت مواد مخدر آوردن. افغانستان در دهه 80 و 90 شد بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا، بیش از 90%. جنگ بود، زمینای کشاورزی نابود شده بود، خشخاش چیزی بود که آب زیادی نمیخواست، سری رشد میکرد، قیمتش بالا بود. جنگ داخلی افغانستان هم یه بخشش همینطوری تأمین مالی میشد، جنگ سالاران همه از این پول میخوردن و مجاهدین میخوردن و طالبان هم بعدن میخوردن. البته اولش گفتن حرام، ممنوع اینا، بعد دیدن بدون این پول نمیشه جنگید، گفتن باشه، ولی فقط برای صادرات، فقط برای کفار، برای مصرف داخلی نه. تا سال 2000 90% درآمد افغانستان از تریاک بود، از تریاک و مشتقات تریاک. نکته دیگه درباره طالبان پاکستانه. اصلا طالبان رو بدون فهمیدن رابطش با پاکستان نمیشه فهمید. پاکستان یه کابوسی داره از روز اول استقلالش که باهاش زندگی کرده، اونم هند. سه بار با هند جنگیده حداقل، تنش‌های جزئی رو بذاریم کنار، و همیشه هم میترسه که هند محاصرش کنه. واسه همین نیاز داره که افغانستان دوست باشه باهاش، یا حداقل دشمنش نباشه. یک عمق استراتژیکی نیاز داره. سازمان اطلاعات پاکستان سالها دنبال یه گروهی میگشت که بتونه افغانستان رو کنترل کنه و به پاکستان هم وفادار باشه. این گروه رو در طالبان پیدا کرد، تغذیهشون کرد، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، پناه بهشون داد. حتی وقتی آمریکا متحد پاکستان بود و آمریکا داشت با طالبان میجنگید، سازمان اطلاعات پاکستان همچنان پشت پرده به طالبان کمک میکرد. تو این صحبتایی که میکنن درباره وقتی که می‌خواستن بن لادن رو بکشن، همش آمریکایی‌ها میگن که ما مطمئن نبودیم که یه کسایی از توی پاکستان آمار عملیات ما رو به بن لادن ندن، به طالبان ندن. حالا اون خط دیورند رو یادمون بیاد که گفتیم 130 سال پیش بریتانیا کشید پشتونها رو دو قسمت کرد. طالبان در واقع از این خط استفاده کرد. رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکردن، نیروهاشون این طرف مرز در افغانستان میجنگیدن، اینور میجنگیدن، فشار که زیاد میشد میرفتن اون طرف، فشار که کم میشد دوباره برمیگشتن. ایران هم این وسط بی‌طرف نیست. ایران هم در واقع نمیتونه بی‌طرف باشه. 2-3 میلیون پناهنده افغانستان آمدن به ایران. ایران شده یکی از بزرگترین، در واقع میزبان یکی از
بزرگترین بحران‌های پناهندگی قرن 20 و خودش هم کشوریه که سیستمش پر از آدمای جنگی نظامیه، یعنی مخصوصا اون موقع که جنگ حالا خیلی وقت هم نیست تموم شده، اینا همه نسبتاً جوون هم هستن و سر پرشوری هم دارن و ایران هم شروع میکنه از این طرف پول و اسلحه رسوندن به این اتحاد شمال، به مسعود و ربانی و اسماعیل خان و مخصوصا به هزارهای شیعه و به تاجیک‌های فارسی زبان، دقیقا همون گروه‌هایی که طالبان باهاشون می‌جنگن. در نتیجه این میشه یک رقابت جدی بین ایران و پاکستان که در واقع اون موقع تا آستانه جنگ هم میره، یعنی خیلی نزدیک میشه که ایران نیرو وارد کنه اصلا به افغانستان. سال 98 طالبان کنسولگری ایران در مزار شریف رو میگیرن، 11 تا دیپلمات ایرانی رو میکشن، خبرنگار میکشن، نهایتا ولی ایران تصمیم میگیره نجنگه. منتها یه تغییر استراتژی میده. قبل از اون ایران فقط به گروه های شیعه میرسید، بعد از این اتفاق فارسی زبان های شیعه هم براش مهم میشه. منتها حالا با شیعه یا فارسی زبان یا تاجیک یا هرچی، دو تا همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از دو طرف وارد بازی میشه. نهایتا هم اینطوری که میدونیم اونی که پیروز میشه طالبانه. تا سال 96 کابل رو میگیرن و تا آخر دهه 33 تا از 34 ولایت افغانستان دستشون میمونه. فقط میمونه پنجشیر که احمد شاه مسعود داره مقاومت میکنه. طالبان چطوری حکومت میکنه؟ طالبان در واقع حکومت براش ادامه همون جهاده. خیلی زود با القاعده پیوند میخوره و ملا محمد عمر رهبر طالبان اجازه میده به القاعده که افغانستان رو بکنن پایگاه آموزشی و طراحی برای عملیات بین المللی و بعد پیوندهای شخصی و خانوادگی و دختر این با پسر اون ازدواج کنه و القاعده هم یه چیزی اونم واسه همین جنگ شوروی در اومده دیگه. بن لادن و هزاران عرب جوون اومده بودن افغانستان دهه 80 با پول عربستان، با آموزش CIA. بعد که شوروی رفت اینا موندن و با تجربه جنگ و ایدئولوژی و شبکه و خلاص شروع کردن عملیات. از آخر دهه 90 سفارتخونه های آمریکا رو اینور اونور بتره کنن، کشتی های آمریکا رو منفجر کنن و اینا. آمریکایی‌ها گفتن ما بن لادن رو می‌خوایم، طالبان گفتن بن لادن مهمان ماست و تحویل نمیدیم. و ارتباطات بین القاعده و طالبان خیلی زیاد بود. حرف البته واقعا زیاده درباره اینکه طالبان دقیقاً کی بودن، چطوری اومدن، چطوری حکومت کردن، ولی اینطوری که میدونیم داستانو آمریکا حمله کرد، طالبان هم نهایتاً سقوط کردن و نبودن و بعد دوباره هم الان میدونیم که دیگه نهایتاً برگشتن، الان طالبان دورو داریم. طالبان واقعا اگه بخوایم صحبت کنیم یک موضوع جداگانه ای میشه. الان فقط این زاویه بهش نگاه کنیم که بفهمیم افغانستان قرن 20 رو در چه وضعیتی تموم کرد. دوره اول طالبان رو اینطوری تموم کرد که 11 سپتامبر 2001 حمله به برج‌های تجارت جهانی شد در نیویورک، القاعده گفتن زده و آمریکا هم حمله کرد به افغانستان و طالبان هم سقوط کرد. مردم افغانستان طبق معمول شدن گوشت قربونی این بازی جدید، بازی بزرگ جدید، حمله جدید یک ابرقدرت. طالبان نقطه مقابل حکومت‌هایی بود که دنبال مدرن سازی بودن، دنبال افغانستان مدرن و فلان غربی شدن و مدرنیزاسیون اینا بودن. اسلام ناب می‌خواست، یه طوری باید زندگی کنیم که انگار هنوز صدر اسلامی. و این بعد از اون تجربه دوره‌هایی از مدرن شدن خیلی زندگی سختی درست کرد برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان. مخصوصا بیشتر فشار و فشارش افتاد روی زنها. کلن وضع زنان در افغانستان مثل دماسنج، هر وقت حکومت عوض شده اولین چیزی که عوض میشه وضع زنانه. میخوای بفهمی وضع افغانستان کجاست؟ میتونی نگاه کنی ببینیم زنها چی میپوشن. دوره امان الله خان، ملکه ثریا بدون حجاب در پاریس میره عکس میگیره. به همین عکس بعدن میشه یکی از بهانه‌های شورش علیهش. دوره ظاهرشاه زنا تو کابل دامن کوتاه میپوشن، دانشگاه میرن، کار میکنن. دوره کمونیستا سواد زنان اجباری میشه. بعد باز دوباره بعدن همین میشه یکی از بهانه‌های جهاد، چون چه معنی داره زن سواد. دوره طالبان برقع و ممنوعیت تحصیل و ممنوعیت کارو چند بار تو این 100 سال گذشته زنان افغانستان واقعا بین دو قرن سه قرن انگار رفت و برگشت کردن. و الان هم که حالا بعد از 20 سال بعدیم طالبان دوباره برگشتن و همون معادله دوباره سر جاش، طالبان سر کاره. اون دولت کرزای و بعدن غنی و اینا که غرب آورد سر کار، دولت مرکزیشون ضعیف بود، نهایتا هم طالبان آمد گرفت. این دهه های آخر خیلی نمیخوایم واردش بشیم، میخوایم فقط ببینیم که اون نخ تسبیحی که از اول ویدیو داشتیم که افغانستان دولتش ضعیفه، جامعهش به این معنی قویه و از این ور مداخله و پول خارجی همش توش هست، این همچنان ادامه داره.
افغانستان البته مثل هر جای دیگه با یه تیز نمیشه توضیح داد، جغرافیاش هم هست ولی خب همه چی جغرافیا نیست. اون کوه ها هست، همه چی اونا نیست. قومیت ها هست و همه چی اون نیست. مداخله خارجی هست، مداخله خارجی هم بالاخره هر چند نسلی ابرقدرت جدید میاد. اینا هر کدوم یه تیکه از داستانه. حتی این داستانی که میگن گورستان امپراتوریاست، درسته که امپراتوریا موفق نشدن ولی یه نقش افتخارآمیزی به جامعه افغانستان میده که اون نقش هم درست نیست. افغانستان رو همونطوری که قدرت‌های خارجی نتونستن کنترل کنن، دولت‌های داخلی هم نتونستن کنترل کنن. یعنی واقعیت ترکیبی از اینها و نتیجهش اینه که جامعه‌ای که قبیله‌هاش از دولتش قوی‌ترن و موقعیتی داره که ابرقدرت‌ها وسوسه میشن و تاریخی داره که هر بار کسی خواسته این معادله رو عوض کنه یا با خشونت وحشتناک موفق شده و بعد شکست خورده یا اینکه از همون اول اصلاً شکست خورده. اینطوری که نگاه کنیم طالبان هم اتفاق خاصی نیست، استثنایی نیست، محصول همین ترکیبه، نتیجه همین 200 سال تاریخه. و شاید یه درس این داستان افغانستان این باشه که یه سری از معادله ها به این راحتی عوض نمیشن، نه با پول، نه با اسلحه، نه با ایدئولوژی. نسل ها ممکنه عوض شدنشون طول بکشه و مردم عادی قیمتش رو خواهند داد. حالا الان آیا طالبان میتونه یه کاری بکنه که قبلا کسی نتونسته بکنه؟ میتونه دولت پایدار بسازه؟ یا اینم میشه یک فصل دیگری از همون داستان تکراری؟ اینو باید دید. ما همینطور که گفتم وارد این دو دهه اخیر نشدیم خیلی، تا آخر قرن 20 اومدیم، وارد جنگ آمریکا هم خیلی نشدیم، به نقش چینم نپرداختیم، از اون ورم راستش خیلی نرفتیم عقب. تاریخ کهن افغانستان و غزنویان و کوشانی ها و بودایی ها اینا رو هم سراغشون نرفتیم. از همه اینا میشه حرف زد، رابطه با پاکستان رو هم عمیق تر میشه شد، سرنوشت هزاره ها رو هم. اگر کنجکاوی پاسخ نداده ای دارین تو کامنت ها بگین. برای من راستش این یه شروع بود، خیلی افغانستان ناشناخته بود، دوست داشتم که از یه جایی شروع کنم ببینم داستانش چی. و الان فهمیدم که آره مثل همه جای دیگه پیچیده است، با یک دلیل با یک داستان ساده نمیشه توضیحش داد، ولی بالاخره باید شروع میکردیم و به نظرم اینجا نقطه شروع خوبی بود. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه. اگر چیزی اشتباه بود حتما بگید، میدونم که بیننده از افغانستان هم زیاد داریم. اگر هم که سوال جدیدی هست یا کنجکاوی تازه‌ای براتون به وجود آورده اونم حتما بگید توی کامنت ها، میخونیم و ازش ایده میگیریم. دم شما گرم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به هم میهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم، آرزو میکنم مثل همیشه استوار و پایدار و پر امید به آزادی ایران از چنگال اهریمنان حاکم بر ایران همراه و همگام باشیم. درود میفرستم به همراهان این برنامه و درود به یاران و گرامیان میهن تیوی که در این شرایط پرتوفان همچنان به وظیفه ملی و میهنی خود ادامه میدهند و چهارراهی را ایجاد کردند که میهن پرستان، مردم دوستان علارغم اختلاف نظر در پایه‌ها بتوانند با هم هم صحبت و هم صدا باشند و دستاوردهای خود را در اختیار بقیه بگذارند. دوستان گرامی، در برنامه قبل من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون آن علیه پهلوی از گذشته تا حال صحبت کردم. الان بحث رو ادامه میدم. تأکید میکنم بحث بسیار بسیار پرتلاطم و مفصلی است و ما همزمان باید نه تنها در کوچه پس کوچه های تاریخ ایران به سفر برویم، بلکه تأکید میکنم در کوچه پس کوچه های پنهان مذاهب، به خصوص تشیع، باید به سفر برویم و بدانیم که چه خبر است و از این زاویه ببینیم چه بر سر میهن ما آمده است، یعنی ویرانی هویت ملی توسط یک ایدئولوژی، یک مکتب و یک نظرگاه که آسمانی شده رویا روی هویت ملی ما. و این هویت به اصطلاح آسمانی، موسوم به آسمانی، که من اشاراتی کردم چنان در حیطه‌های تقدس و باور نشسته است که به ما قدرت نفس کشیدن نداد و هنوز هم خیلی ها جرأت ندارند، برای اینکه احساس میکنند جاودانگی خود رو، رستگاری خود رو از دست خواهند داد، در حالی که این تفکر رستگاری همگان رو در میهن ما و در بسیاری سرزمین ها از بین برده. به عنوان یک پژوهشگر، علارغم احترام به باورهای مردم، ولی این اجازه رو به خودم میدهم که برخلاف موسوم به روشنفکران 57 که از چپ و راست و میانه رفتند و زیر علم نماد این تفکر، یعنی خمینی سیاهکار، خلاصه گریبان دریدند و مرگ بر شاه گفتند، این بار ما بتوانیم واقعا به درون حقیقت سفر کنیم. و در برنامه قبل من اشاره کردم که وقتی ما به سفر میریم و از حیطه تقدس کمی وحشتمون میریزه و میخواییم به حیطه تقدسات و مقدسات به اصطلاح سفر کنیم، داستان چیز دیگری است. و اشاره کردم به مقوله جهنم در آیینی که پیامبرش و مقدسینش نماد خلاصه رحمت هستند. کمی من صحبت کردم، باز هم اشاراتی خواهم کرد، ولی دوست دارم که اینجا شعری از شاعر ملی و آزادی معروف ملک‌الشعرای بهار، کسی که در طول زندگیش به زندان هم رفت در دوره رضاشاه و در این حال همواره به دلیل ایران پرستی و میهن دوستی تضاد اصلی رو درک کرد و هیچگاه خلاصه فریاد ضد پهلوی، بهتره بگم زوزه ضد پهلوی، بر نیاورد و اون سرود زیبای خودش رو، شاه جهان پهلوی نامدار ای تز شاهان جهان یادگار رو، نه به دلیل مطلق کردن رضا شاه بلکه به دلیل مطلق کردن حیثیت و آبروی ملت ایران سرود. شعری داره که خوندنیه درباره جهنمی که یکی از پایه‌های استواری و وحشت پراکنی آیینی است که ما رو، خیلی های ما رو، بدون اینکه اندرونش رو بخوانیم میخکوب کرد. ترسم من از جهنم آتش فشان وان مالک عذاب و عمود گران او، آن اژدهای او که دمش هست صد ذرا، وان آدمی که رفته میان دهان او. تصویر پردازی شاهکاره، کلمه شاه با زیبایی ها گره خورده، ولی شیخ نه. اون موجودی که میگه بچه شاه یک زیبایی رو داره بیان میکنه، ولی بچه شیخ بسیار ننگینه. ببینید به طنز داره میگه اندرون این مذهب رو با یک شعر، یکی از مهمترین ستونهاش. آن کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف، بر شاخی درخت جهیم آشیان و آن رود آتشین که در او بگذرد سعیر، وان مار هشت پا نهنگ کلان و آن آتشین درخت که از آتش دمیده است، وان میوه های چون سر اهریمنان او. قبل از نقد ساواک محمد رضا شاه نهاد امنیتی او، یک کمی همت بکنید. این خدایی رو که این جهنم رو آفریده و من کشورها 2% رو وصف کرده، همش رو برید بخونید در متون مقدس. وان کاسه شراب حمیمی که هر که خورد از ناف مشتعل شودش تا زبان رو. از ناف مشتعل شده، شرابی بهش میدن، ساواک آب میدادن، کوکاکولا میدادن، آره اذیت هم میکردن، دنبال اصله کتک هم میدادن، ولی شراب مشتعل نمیدادن که وقتی میخوری از ناف تا زبون آدم آتش میگیره. اینا رو بر اساس آیات و احادیث نوشته، نه اینکه فقط خودش به اصطلاح خاصه قافیه جور بکنه. آن گرز آتشین که فرود آید از هوا، بر مغز شخص آسی و بر استخوان او، آن چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، آن عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطر جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی تا هر دمی از او بستانند جان او. هی زنده میکنه، هی آتشش میزنند. از مو ضعیفتر بود از تیغ تیزتر آن پل که دادند به دوزخ نشان او، جز چند تن ز ما علما جمله کائنات الغرق لجه آتششان او، هستند غرق لجه آتش فشان رو. جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان رو. و از شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد، سوزد به نار هیکل چون پرنیان رو. وان کس که با امام سر موی سر گذاشت، مندیل او سوی درک ریسمان او. وان کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او. وان کس که شد وکیل روز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او. وان کس که روزنامه نویس هست چیز فهم، آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او. وان عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، سوزد به هش جان و تن ناتوان او. وان تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعر سقر کاروان او. وان کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند روی جهنم انان او. مشکل به جز من و تو به جز مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی، زان گود آتشین به جهد مادیان او. تنها برای ما توی از دان درست کرد خلد برین و آن چمن بیکران او، موقوفه بهشت برین را به نام ما بنمود وقف واقف جنت مکان او. جناب خمینی و تبسی، وان باغهای پرگل و انهار پرشراب، وان قصرهای عالی و آب روان او، وان خانهای خلوت و غلمان حور عین، وان قابهای پر ز پر و زعفران او. القصه کار دنیا و عقبا به کار ماست، بدبخت آن که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو جوی انگبین، وان کوسری که جفت زنم در میان او. باشد یقین یقین ما که به دوزخ رود بهار، زیرا به حق ما و تو بد شد گمان او. یعنی بهار میگه او رو هم میبرن به جهنم، برای اینکه شما نگاه بکنید این شعر در حقیقت تو حال و هوای دوران مشروطه سروده شده و برآمدن رضا شاه و اداره دولتی پیدا شدن و دست و بال آخوند رو بستن، و تمام این شعر رو بهار از متون مذهبی اطلاعات قوی داشت، از قرآن، از نهج البلاغه، از احادیث امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اینا رو جمع جور کرده و با قدرت شعری در یک شعر نشونده. باید این رو ما بدانیم. حالا این گوشه ای از داستانی که بیشترش رو میتونیم در جهنم شناسی و احادیث امامان گرانقدر، بدون شک گرانقدر که از حرف نداره، که در این میبینیم کارکردشون رو، که حضرت خلاصه امام خمینی ادامه اونها بود، منجی بزرگی که سالها قبل من سرودم، منجی نئی که روح همه منجلاب ها، فاضل نئی که پهنه ای از فاضل آب ها، پیری پلید و غرقه به خود پای تا به سر، خود را نظاره گر بری اندر شباب ها. آن یک که بود همچو تو در خون ملتی، فرمود غسل و لیک تو اندر سراب ها. ببینید ما اگر بخواهیم کارکردها رو ببینیم، باید بسیاری از چیزهایی رو که تا حالا دنبالش نرفتیم برویم به سراغش. این آیین فوق‌العاده مقدس آسمانی که آخریش هم هست، که حالا اگر مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آمارگیری استراتژیک ادیان رو که موسوم به لیوفورم هست در لندن، وست‌مینستر لندن، نزدیک به 222 دفتر در کشورهای جهان دارد، آماری که من براتون می‌خونم تا سال 2013 است، الان خیلی بیشتر شده، تعداد شیعیان جهان، یعنی این شاخه ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم و الان گرفتارش هستیم، در سراسر جهان به 400 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. البته شاخه های مختلف، ولی شیعه. یعنی قبلا تا این دوره آمار جمعیت مسلمانان جهان 1,600,000,000 نفر تا سال 2013 است، الان بیشتر شده. هر 10 سال یه بار اینا یک لیست میدن که چه خبره. این مؤسسه تعداد مسلمانان شیعه در ایران رو، برای که بدونید ما با چه طوفانی روبرو هستیم. حالا ممکنه بعضی بترسن، مثلا بگن آقا هستن، من با شیعان گرامی تو همین خارج برخورد دارم که بعد صحبت میکنم، آقا تعدادمون زیاد شده، زمانش 36 میلیون بودیم، الان شدیم 90 میلیون نفر، حالا از این 90 میلیون نفر 80 میلیون نفر زیر ضرب جنایت و پس فطرتی آخونده هستن، میکشنشون و اصلا توجه ندارن که تو ایران به طور خاص چرخش هویتی انجام شده و فلک بیاد پایین، دوباره 10 تا پیغمبرم بفرستن، ایران بازگشتنی نیست. اگرچه عده‌ای فکر کنند که مردم همون مردمان، نه، مردم تغییر کردند. همسال بنده اگر تغییر نکرده بودم در همان جهل‌آباد خودم مانده، و خیلی ها که اصلا فکر آقا مردم مسلمانن، بنابراین ما باید آلترناتیوی باشیم که شیعه باشیم، نمیدونم، یا ایدولوژی ما حالا کمی پنهان بکنیم ولی شوخی که نداریم، روسری رو باید داشته باشیم، کارهای مذهبی رو بکنیم، از این حرفا خودشون میدونن. در ایران 2380 میلیون نفر، در هند 74 میلیون نفر، شیعیان پاکستان 46 میلیون نفر، ترکیه 33 میلیون نفر، عراق 26 میلیون نفر، یمن 12 میلیون نفر، افغانستان 10 میلیون نفر، جمهوری آذربایجان 10 میلیون نفر، عربستان سعودی 5 میلیون نفر، مصر 3 میلیون نفر، شمال آفریقا 2 میلیون نفر، غرب آفریقا 2 میلیون نفر. حالا با این آمار می توانیم بفهمیم که حضرت آیت الله العظما خلاص خلداشیان جند مکان جناب خامنه ای امپراتوری خودش رو چرا روی کشورهای دوروبر، عراق، یمن، افغانستان، نمیدونم جای دیگه، لبنان میخواست تشکیل بده و ارتش درست کرده بود؟ این آمار بسیار حائز اهمیته. حالا برویم سراغ بقیه، برای اینکه این آیین رو بدونیم که با چه خلاصه نیروی الهی روبرو هستیم. چهار شاخه داریم، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، بزرگاشون 450 میلیون نفر اینا حنفی هستند. علتش هم اینه که در امپراتوری گذشته ایران سامانیان، غزنویان و امپراتوری عثمانی حنفی بودن، شهری پادشاهان ایران، و بیشتر طرفداران این شاخه در هند، آسیای میانه، ترکیه هستند و در شرق ایران نیز حنفی هستند. همینجا تاکید بکنم که ابو حنیفه ریشه و تبار ایرانی داشت. یکی دیگه از شاخه ها شافعی است که 350 میلیون نفر مسلمان هستند، از این مذهب پیروی میکنند. مصری ها بخشی، ساکنان نوار غزه، اندونزی ها، مالزایی ها و کرد ها فرقشون شافعی است. مذهب مالکی 150 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیاردی اهل سنت رو نمایندگی میکنه. مذهب حنبلی 40 تا 50 میلیون نفر که این گروه فقط در عربستان هستن. ببینید این به اصطلاح جهانی است که آن فخر عالمیان، آن رحمت الهی در عربستان 14 قرن قبل هنگامی که مشغول چراندن گوسفندان بود یا شتورها، بالاخره از طرف پروردگار، به قول من تکنیک استاد امیر حسین خنجی رو خیلی دوست دارم که همیشه میگه که هر کاری من رحمت الله میکرد به دستور الله کرد، خودش که خلاصه منظوری نداشت، ولی آخوندها فهمیدن اون چه میگوید، بیرونش کردن از دانشگاه و با انگشتر فروشی زندگیش رو ادامه داد و خیلی زود بیمار شد و مرد. حالا هم باید با این آماری که من میگم یه مقداری احترامات فائقه رو ما خلاصه داشته باشیم. ببینید ما فعلا گرفتار شاخه شیعی هستیم که آمارش رو خدمتون دادم و باید رفت و دید که بقیه چه کردند. باید رفت بررسی کرد مقولاتی رو که من دنبالش بودم و خود ما در ایران گرفتارشیم و تمام حضرات، متاسفانه فقط 400 میلیون شیعه نیستن که 80 میلیونش تو ایران هم که این مؤسسه با تغییر بکنه، اگه این 80 میلیون که شده 90 میلیون اکثریت قریب به اتفاقشون رو برگردندن، زیرا مارک ارتداد بهشون خورده. 40 هزار نفرش رو کشتن تو ماه دی، ترور کردن، و باید رفت دید که ارتداد و ترور چیست در این آیین. باید دید آن پروردگار عالمیان آیا دستور داده ترور بکنند یا نه، کارکرد پیامبر چیست، کارکرد علی چیست، تاریخ اسلام در این زمینه چه میگوید. امامان شیعه در رابطه با کشتار و ترور چه نظری دارد؟ در زمان حاضر کارکردهای این آیین که پهلوی رو فرو کشید و خمینی رو برآورد و ملتی رو به سیاهی و ظلمت کشاند و هنوز هم متاسفانه خوشنشینان پهلوی ستیز قول معروف به خود نیامدند، زیرا بیدردی و بیسوادی تاریخی یکی از بزرگترین دردهای جامعه روشنفکری گذشته ما بود که هنوز هم به نظر من ادامه داره، وگرنه در حالی که 40,000 نفر رو آخوند میکشه، 99% تیغ‌ها و شمشیرهای زنگ زده اونها متوجه پهلوی نباید بود ولی هست. ببینید، میریم به بررسی. ما اینجا بررسی های مختلفی رو داریم. برخی هستن که همیشه تاکید میکنم، حتی در خارج، به خصوص در خارج، علمایی هستن با ریش و پشم و عمامه اومدند، خوشنامند، توی مؤسسات تحقیق کار میکنند و به نظر من کارشون روشنایی پراکندن یا روشنایی مالیدن بر قسمت‌های تاریک، برای اینکه رگ و ریشه اونها پیوند خورده با این آیین و علارغم این که ممکنه علیه خمینی و خامنه‌ای چیزی بگویند، بنیان و ریشه نمیخواهند که ضربه بخورد، زیرا از سنیست اونها بسی داره بین بنیاد و ریشه. به همین دلیل ما شاهدیم که توجیهات فراوانه. مثلا ما میبینیم که درست همون حرفایی رو میزنند که مجمع جهانی شیعه شناسی خلاصه یا خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا که مرکزش در قم هست شروع میکنه به توجیه کردن که کسانی رو مثلا اسلام دستور کشتنشون رو داده کافران تجاوزکار و فتنه انگیز و بت پرستانی که جنایت میکنن. هر جا دیدید به قد برسانید. آیش هم زمینه میکنن. میگه که وقتی که در مسجد الحرام هستن یا در منطقه حرم جنگ نکنید، ولی اگه با اونا با شما جنگیدن اونا رو بگیرید بکشید. چنین از جزای کافران. کشتن مشرکان نیز واجب است. با آیه و سوره خلاصه اینا رو میگن که آیاشو اگر بخواهید من میذارم زیر یوتیوب که بخوانید. با پیمان شکنان جنگ کنید، بکشیدشون، کسانی که پیغمبر رو خواستن اخراج کنند بکشید اونها رو. اینا رو خدا دستور میده، خدایی که خودش بندگانش رو خلق کرده، ولی منافقان رو بکشید. ببینید مثلا سوره 9 آیه خلاصه آیه 13 سوره 9 سوره توبه رو بخونید یا آیه 14 همین سوره رو بخونید تا بدونید که پروردگار چه دستوری فرموده است تو کشتار آدم ها با مارک کافر و نمیدونم ملحد و منافق و اینها. قتل منافقان واجب است، بکشیدشون و برشورید علیه اونها. قتل بیماران در صورت دست نکشیدن از توطئه‌گری نیز جایز است، آیه و سوره است. خلاصه تا دلتون بخواد قتل شایع پراکنان واجب است در صورت دست بر نداشتن از توطئه. یعنی بعد سه گروه رو دستور داده که تا می توانید بکشید اینها رو، که اینا به طور خاص منافقین، بیمار دلان که در فرهنگ اونا میگه اوباش، که قرآن میگه بیمار دلم الذین فی قلوبهم مرض. در آیه 32 سوره احزاب افراد هوسباز و شهوتران و به زنان پیغمبر هم پرورده

یک خلاصه، خروار بحث است تا برسه به قطع اذیت کنندگان به زنان مؤمن، اونا رو هم بکشید، روسریاشون و زنان واد بذارن رو سرشون که شناخته نشن، مورد آزار قرار نگیرن. حالا موقع احتمالا موقعی تو مکه بوده آزار میدادن. و از این نوع چیزا یک ساعت طول میکشه که من بخوام همه چیزها رو برای شما بخونم. ببینید این یک گوشه کاره. شما ببینید مثلا این کسانی که در دیما کشته شدن، در بچه 3 ساله، زنی که بچه در بغلش بود، دختر و پسری که با هم بودن، باید به اینها گفت. ببینید من این برای این دارم میگم که وقتی که پهلوی ستیزی، نه نقد پهلوی میکنن. اینها کنار آخوندها ایستادند برای اینکه نخستین پهلوی ستیز خمینی و آل خمینی بود و آل خامنه ای و آل مجتبی و هنوز هم ادامه داره، زیرا بزرگترین خطر و تنها خطر الان هم بعد از زد و بند جناب ترامپ رضوان الله علیه ایشون، خلاصه من شاهدم دیگه، تو خارج هم توی حضراتی که فکر کرده بودن که بالاخره اگه اینا بیفتن بالاخره باید ما هم کسی باشیم، مخالف باشیم، الان آدم میبینه دیگه. اینا نه قبلش سیاسی بودن و اهل مبارزه، نه الان. شروع کردن به شایعه پراکنی، آقا اینا ماندن که بالاخره کاری نمیشه کرد، آخوندا میمونن، ترامپ کمک نکرده. این وسط گویا ملتی که ظرف 20 سال گذشته 4 بار اومده به میدون و مثل بنده نبوده خارج کشور، قیمت نونش از دیروز شده 2 برابر، تورم 200%، قیمت خونه شده 3 برابر، گرسنه است، تشنه است، پشتن اونا رو. انگار این برگ چغندره و قرار بود که حضرت ترامپ بیاد کاری رو که کوروش کرد انجام بده. نه، ترامپ کوروش نبود. ترامپ یک کسی بود که به منافع آمریکا و خودش فکر میکرد و دنبال این بود که، من 100 بار گفته بودم تو صحبتم، ترامپ یک آخوند خلاصه تسلیم رو به 1000 انقلابی و مبارز و 100 هزار ایرانی کشته شده ترجیح میده. تعارف که نداریم که. کجای دنیا شما دارید کشتار اینطوری در طول سالهای گذشته، ظرف 3 روز 2 روز 40,000 نفر آماری که رو شده، حالا بیشتر چقدر بوده؟ این کشتارها رو بر چه اساس کردند؟ این افرادی که دستشون روی مسلسل رفت یا کسی که دستور کشتار داد کی بود و چرا گفت؟ آیا بیریشه بود؟ یا باید ما بریم به دوره خود محمد، آن سرور پیامبران عالم، و ببینیم ترور اسماء بنت مروان، یک زن شاعر یهودی، مادر 5 فرزند، که در نکوهش کارهای پیامبر عظیم الشأن اسلام، به خصوص کشتن ابو افک یا افک، پیرمردی 120 ساله که میکشنش به دستور رسول الله، این شعری میسراید. اسما شاعر بود و پیامبر دستور میده امیر ابن عدی رو که بکش، شبانه به خانه اسما میره، بچه اسما رو که داشته از سینه او شیر میخورده جدا میکنه، شمشیر رو به گونه ای در سینه این زن فرو میکنه که از پشتش خارج میشه. این یک در بقول معروف درس انقلابی هم به ما میده. یعنی این آیین تفاوت بین زن و مرد جایز نیست، هر دو رو مساوی میدونه. اگر مردم چنین شیری به سرایت میکشه، زنم به سرایت اگر در حال شیر دادن به بچهش بشه میکشه.

بزنید به 40,000 کشتی. یکی دیگه از اینا سهم عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد در نوشتن قرآن. این بنده خدا کاتب وحی بود، ولی گاهی وحی رو می اومد به طور دستوری اصلاح میکرد، پیغمبرم مخالفت نمیکرد که این ویرایش رو بکنه. ولی ابی سر بنده خدا دچار تناقض شد، گفت آقا این پروردگار پس دستور زبانش بدتر از منه که خودش قرآن جوری میفرسته که من بتونم درستش بکنم، پس پیغمبر نیستیم. فرار میکنه و میره بیرون و خلاصه شروع میکنه به شایع پراکنی و در ریست کشتگان قرار میگیره و یکی از کسانی است که پس از فتح مکه دستور قتل سریعش رو پیامبر داد، ولی بعدها به دلیل شرایط این کار رو نکرد دیگه. نمونه دیگه، اینا زمان پیغمبر رخ داده، برای اینجاست که من میگم که ستیز تمام این بحث رو من دارم میخونم که تو چه شرایط تاریخی قرار داریم و چرا نمی اندیشیم که داریم ناخواسته یا خواسته و این دیگه وحشتناکه کسی رو میکوبیم که نجات دهنده ایران بود به نظر من و نظر خیلی های دیگه. خیالتون راحت باشه، من بارها گفتم پهلوی نه نیازی به صحبت من داره، نه نیازی به ستایش من داره، نه نیازی به شعر من داره، او خودش داره خودش رو معرفی میکنه، ما هم داریم خودمون رو معرفی میکنیم. نمونه دیگه برای اینکه بدونید این 40,000 تا فقط خامنه ای نکشت، قتل کنان ابن ربیع هست، رهبر قبیله یهودی خیبر. همینجا هم کشتار یهودیان رو میشه دید که این ریشه های تاریخیش از زمان محمد شروع شده و رسیده به دوره جناب خامنه ای و این یهودی ستیزی پایانی نداره. این رو ساکنان اسرائیل و رؤساشون میدونن و همین دلیل من معتقدم این جنگ به صلح نخواهد انجامید، برای اینکه این تفکر اعلام کرده که اسرائیل باید از صحن زمین پاک بشه. آینده در راه است. خلاصه حمله میکنن به خیبر، شکست میدن یهودیان خیبر رو، از اون میخواد که گنج های قومش رو جاش نشون بده، دستور شکنجه میده، اینا همه ثبت شده و او چیزی نمیگوید و سرانجام دستور قتلش رو میده و پس از قتل او همسر او میان 16 ساله بود صفیه رو به همسری خود در میاره و با او هم نفس میشه. کنان ابن ربیع. نمونه دیگه ابن سنینه هست. من فعلا قصد دفاع از یهودی و مسلمون یا نفی ندارم، دارم نمونه های تاریخی رو میگم، چون بزرگترین مشکل محمد بعد از رفتن به مدینه یهودیان بودن، بنابراین جنگ های پیغمبر پس از اولین نبردها با فقوامیر خودش که قبول نکرده بودن و پیغمبره با یهودیان شروع شد و این یک خلاصه مسئله تاریخی است. در حقیقت تا پایان دوران محمد نسل یهودیان رو تقریبا از عربستان پاک کردن، زیرا آنها یکتاپرست بودند، خدایی رو میپرستند که گویا مشترک بود با خدای محمد، ولی اسمش عوض کردن، یهوه بود میشد الله و چیزای دیگه. و به همین دلیل ما شاهد کشتارهای وحشتناکی تو این زمینه هستیم. ابن سنینه یک تاجر یهودی است، روابط تجاری و اقتصادی داشت با مسلمون ها. وقتی که محمد دستور قتل یهودیان رو میده، خلاصه او رو میکشند.
پس از این قتل قاتل رو برادر مقتول کتک میزنه، میگه چگونه توانستی که کسی را که بیشتر چربی شکمت از اموال اوست بکشی؟ او در پاسخ میگوید اگر محمد میگفت تو، یعنی برادرم را نیز میکشم. این داستان ابن سنینه است که توسط معیسه که رفیق تجاریش بود کشته میشه، و بعد موقع برادرش میگه چطور اونو کشته، میگه محمد بگه تو رو میکشم. بنابراین یه مقداری ما بریم توی پایها. باز قتل نضر ابن حارث رو داریم. من عمدن اینا رو میخونم که ترورهای دوران رسول بزرگواره، اسناد تاریخی. نضر ابن حارث ثروتمندی بود، تجارت برده میکرد و قبول نداشت پیامبری رو. آدمی بود کتابخون و اهل فهم و نمیگذاشت که محمد اسلامش رو گسترش بده. و نضر ابن حارث یکی از کسانی بود که دستور داده شد که پس از فتح مکه حتما باید کشته شود. و بعد وقتی مکه فتح میشه، در حالی که او خسته و پیر شده بود، به مرگ شکنجهوار کشته میشه. زندانیش میکنن، به خاکش میکشن، پاهاشو میشکنن و سرانجام میکشن میشه. ترور عبدالله ابن ابی ابن سلول ابن عوفی، رهبر قبیله خزرج. بعد از ماجرای عایشه و صفوان که داستان مفصلی داره، که موقعی که توی یکی از مسافرات محمد عایشه رو با خودش برده بود، همسرش رو، از ارتش دور میافته، با صفوان که یکی از غلام ها بود تنها میمونه، و بعد او صفوان عایشه رو سوار بر شتر میکنه و برمیگردونه، و این جناب عبدالله شروع میکنه به سخن پراکنی و متلک و طبعا پروردگار. شما توجه بکنید، پروردگار محمد کاملا سمیع و علیمه. کوچکترین اتفاقی تو زندگی پیامبرش میافتاد، بلافاصله جبرئیلی میومد، وحی میومد، و سوره نور آیات 11 تا 26 رو اختصاص میده به ماجرای عایشه و تبرئه اون که او تنها نبوده با اون مرد و اتفاقی نیفتاده. و بعدش هم دستور میده پیامبر عزیز که او را به این ببرن، در حالی که خود این مسلمان بود و دستور قتلش داده میشه، ولی ظاهرا کشته نمیشه و به مرگ طبیعی میمیره. ابو عف که پیرمرد 120 ساله یهودی شاعر، علیه او شعر میگه: در شبی تاریک توسط سالم ابن عمیر از بام میره بالا و با کارد اون رو میکشه. سفیان ابن خالد رئیس طایفه لحیان، من نمیخوام، به قول معروف اینا روشنه، بسیار اساتید بزرگی که من انگشت کوچک اونها نیستم، و خروارها سندی که الان دیگه داره خونده میشه، یعنی گذشت اون دوره که آجون فقط بنده مثلا موقع میرفتم به امتحان نهایی بدم یا امتحان پایان سال نماز خون میشدم و از جلوی عکس مولا یه تعظیمی میکردم، آقا به داد ما برست ما امسال قبول شیم، و کار نشه باشم که چه اتفاقی افتاده، مولا چی کار کرده. مولا مولا بود، پیغمبر پیغمبر بود، قسم ما بود به پیغمبر قسم که میگفتیم تموم بود کار، هیچ کس دروغ نمیگفت. ولی الان ما از یک تنگه گذشتیم، فقط خامنه ای زیر ضرب نیست، خمینی زیر ضرب نیست، کرکی زیر ضرب نیست، بازرگان زیر ضرب نیست، با همه خدماتی که کرد و کتاب نوشت و شریعتی، کل قضیه تو ایران در حال چرخش هویت. اینو تاکید میکنم، یک واقعه اگر اتفاق افتاده که از انفجار، یک انفجار بیگ بانگ در مملکت ماست، چرخش
هویت ایرانیان بعد از 14 قرن، من نمیگم همه ها، ولی اون کسانی که اهرمند و میتونن تغییر بدن چرخیدن، رخ داده، اینها روی میزه دارن می نویسن. قدیم فقط علی دشتی بود، استاد شفا بود و چند نفر دیگه. الان بسیار از دلاوران، زره پوش آماده، نویسندگان، شاعران دارن می نویسن. اگر بهار 70-80 سال قبل با طعن و طنز می گفت، الان دیگه طعن و طنزی در کار نیست. الان به طور واقعی دارن سخن میگویند، حرف میزنند، میخروشند و از حقیقت سخن میگویند. به هر حال ادامه میدم برای اینکه بسیار مهمه. رئیس طایفه لحیان سفیان بن خالد رو، خب مخالف محمد بود، در حال آماده کردن ارتش بود، نمیخواست بپذیره آینش رو. محمدی که از دلاورانی که اهل زدن مخالفان بود به اسم عبدالله ابن انیس میفرسته. عبدالله میره خودش رو به عنوان کسی که میخواد سرباز او بشه معرفی میکنه. سفیان اون رو میپذیره. بعد در یک فرصت مناسب سفیان طبعا به دستور پروردگار و پیغمبرش سرش رو میبره، اون رو جلوی پیامبر پرت میکنه و پیامبرم خیلی خوشحال میشه که یک چوبی، عصای او هدیه میده که سفیان ابن به صلاح این عبدالله ابن حدیث میگه بعد از مرگ فقط این چوب رو با من در گور بگذاری تا با اون به بهش برم. باز هم از ترورهای اون روزگار، الهویرس ابن نقیز ابن وهب ابن عبد حسام، یک منتقد محمد بود، یکی از ده قربانی مکه است که موقعی که پیروز میشه محمد در مکه دستور دستگیریش میده و مولا علی ابن ابی طالب سرور جوان مردان عالم سر الهویرس رو میبرد گوش نگوش. کعب ابن اشرف رئیس قوم بنی نظیر، مردی ثروتمند، نیکمرد، خوشپوش، شاعر، چند تا شعر سروده بود در نقد محمد. تعدادی از کسانی که اون نمیشناختشون میرن سراغش و بهبهو چهچه میکنند و سرانجام در فرصتی سرش رو میبرند و جلوی پای او میاندازند و بالاخره دستور خدا بوده پیامبرم از شدت خوشحالی تکبیر میکرد، الله اکبر، کلکش گنده شد. پیوند بدیم اینا رو با 40,000 کشته، با کشتارهای نویسندگان، با 6,000-7,000 کشته از 60 تا 67، با 3,000-4,000 کشته بعد از ماجرای فروغ جاویدان، کشتار زندانیان کنار هم ایستادن. اینا ریشه هاست. باز هم هست مقیاس ابن سبابه، یه نفری رو که فکر میکرد برادرش رو کشته، پناهنده میشه به مکه، یعنی فرار میکنه از مدینه، میاد به مکه، منتها وقتی مکه فتح میشه دست میده که بکشنش، کشته میشه. عبدالله ابن قتل مدتی مسلمون میشه ولی خوشش نمیاد از این آیین، برمیگرده به آیین قبلیش و دستور قتلش صادر میشه. همزمان فرستادگان رسول الله عبدالله و دو دختر برده خوش صدایی رو که آوازهای علیه محمد میخوندن، دو دختر برده رو میکشند همراه با عبدالله. حسیر ابن رزیم و شماری از یهودیان، حسیر رهبر قبیله یهودی خزرج بود، پیامبر دستور میده بیر سراغ او، بگید اگر بیاد پیش محمد حکومت خزرج رو به او میده. و در میان راه از رفتن به نزد پیغمبر پشیمون میشه، اجازه بازگشت نمیدن و تمام یهودیانی رو که او در راه ملاقات با پیامبر بودن خلاصه میکشن.
نمونه وحشتناک دیگه خم برف است. پیرزنی بود که به اصطلاح اسیر جنگی شد، فاطمه بنت ربیعه معروف به مقرفه. مسلمانان یه بار از این قبیله او شکست خورده بودند، از قبیله بنو فزاره، و بعد یکی از فرماندهان ارتش محمد زبید بن حارث وقتی او رو دستگیر میکنه به انتقام شکست دستور میده هر یک از پاهای این زن بسیار سال خورده رو با تنابی به پای یک شتر ببندن، شترها رو در جهت مخالف به حرکت در میارن و بدن آن زن از وسط دو شقه میشه. زمان رسول الله است. رفیع ابن قیس ابن الجوسحمی از بزرگان قبیله جوسه که آماده جنگیدن با محمد هست، قبول نداره اون رو. یه گروهی رو میفرسته رسول الله که موقعی تنها در بیابان به دنبال چوپان گم شده از طایفه خودش میگرده، میکشند و سرش رو میبرند و میارن و بعدش هم تمام اموال و زنان اون رو میگیرند و به اسیری. یک نمونه دیگه است که طرف رو شک میکنن جاسوسه، میکشندش. عمرو بن جهاش رو شک میکنن میخواد محمد رو بکشه، میگه دستور میده زودتر او رو بکشن. عقبه ابن ابی معیط از قریشیان اسیر شده بود که دستور قتلش رو میده. پیش از قتل میگه بر سر فرزندانم چه خواهد آمد؟ پیامبر گرامی میفرماید آنان نیز در آتش جهنم خواهند سوخت. بعد ما قتل سلام ابن ابوالحقیق یهودی ابو رافع رو داریم و میرن خونش رو میکشن. امیت ابن خلف ابن صفوان دستور قتلش صادر میشه ولی او در جنگ کشته میشه. امیر ابن جهاش ده قربانی مکی که اسامیشون ثبت شده، اکرمت ابن ابی جهل، حوار ابن الاسود، عبدالله ابن سعد، مغیث ابن سبابه، الهویرس ابن نقیز، عبدالله ابن حلال، هند بنت عتبه، سارت ابن مولا، فرتنا قریبه، اینها بخشی از به اصطلاح محاکمات این چنینی دوران خلاصه پیامبر اسلام هستند. حالا شما پل بزنید از اون روزگار بیاید جلو که مفهوم ترور رو یه مقداری ما بهش بپردازیم. واژه فرانسوی قتل سیاسی با اسلحه و پراکندن وحشت و ترس، و تروریست کسی است که طرفدار اصول شدت عمل، تشدد، ایجاد رعب و ترس باشه. و تروریسم به اصل حکومت وحشت و فساد گفته میشه در لغتنامه. وقتی شما اسناد رو بخونید، مثلا قطعنامه 1948 سازمان ملل تروریسم را فعالیت‌های مجرمانه و خشونت‌آمیزی می‌داند که گروه‌های سازنایافته برای ایجاد رعب و وحشت انجام دهند تا به این ترتیب نیل به اهداف سیاسی را میسر سازند. حالا ترور هست، آدم ربایی هست، تو این کادر آدم ربایی، تخلف از قانون که باعث هرج و مرج میشه. این مقداری پل بزنیم به دوره شاه فقید و این هیاهویی که سر ساواک را افتاد و ساواک اینچنین بود آنچنان بود، نقدش بکنید. ولی طرف مقابل عیسی مسیح نبود، یک قدیس. ترور میکرد، آدم میکشت، مستشار میکشت، سرهنگ ارتش رو میکشت، مأمور ساواک رو میکشت، جلوش رو میگرفتن میوه فروش رو میکشت، شاگرد موثر رو میکشت. سند هست دیگه. الانش هست سیره مسلمانان گرامی صدر اسلام که پروردگار، البته اونا یک ویژگی داشتن که یک حامی داشتن که کل جهان در
اعتقاد مسلمین در دست اوست، بنابراین وقت دستور میده که آقا بکشید دیگه حریف اون نمیشه شد. و نیز زیره مسلمانان ارجمند صدر اسلام رو باید دید. یعنی ببینید دوستان، ما تا تاریخمون رو نفهمیم، تا تاریخ اسلام رو نشناسیم، تا از این در این تقدس رو وان نکنیم، نریم تو این ساختمون، نریم سراغ پیشگاه گرامی رسول الله علی ابن ابی طالب و امامان شیعه، حالا به اونم من خواهم رسید، نمیتونیم بفهمیم و نمیتونیم بفهمیم که کنار چه کسانی ایستادیم در پهلوی ستیزی. تمام بحث من اینه که نهایتا یک چیز روشن بشه که ما یک دید منتقدانه داشته باشیم و بدانیم که کنار چه کسانی ایستادیم، کنار چه آیینی ایستادیم. کره شمالی نیست، شوروی سابق نیست، چین کنونی نیست، ونزوئلا نیست، کوبا نیست، کنار چه کسانی ایستادند. دستاغوش همان در دوران خامنه‌ای با کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی سابق جهان، و الان هم از نفرت از اسرائیل ما میبینیم که بسیار از کسانی که به خیال خودشون چپ هستند با پرچم جمهوری اسلامی میان تو خیابون و علیه پهلوی میغرند. خب این سیره مسلمانان صدر اسلام، حالا اونا هم دلایلی دارن، میگن آقا مسلمانان در مکه قدرت نداشتند که با تهدیدات دشمن مقابله کنند، اونا رو شکنجه میکردند، وحشیانه به شهادت میرسوندند و خدا هم خودش کاری نمیکرد، فقط آیه میفرستاد، میگو آقا به خاطر بیاورید هنگامی که شما مسلمین در روی زمین گروهی کوچک و اندک بودید، آنچنان که میترسیدید مردم شما را بربایند، ولی او شما را پناه داد و بیاری خود تقویت کرد تا شما قدرت پیدا بود. انفال، سوره انفال آیه 26. خب این گوشه ای از داستان صدر اون دوره پیامبرش، و نیز که آقا جون مشرکین میرو بودند، نمیدونم مسلمان ها رو شکنجه میدادند، بعد رب اونا هم اسناد شدید که چند نفر رو کشتن و یا مشرکین شروع کردن یا مؤمنین. بعد حالا تو خارج کشور ما یه سری مقدسینی داریم که میگن آقا جان آیات قرآن رو نگاه بکنید، خداوند از اون عرش اعلی میفرماید مسلمانان قربانی رعب و وحشت و آدم ربایی و فعالیت های تروریستی مشرکان بودند. بعد مسلمانان در صدد بر نیامدند با مشرکان مقابله کنند و با فعالیت های تروریستی مانند اذیت و آزار و ایجاد وحشت دست نزدند. این نمونه هایی که زمان پیامبر بود معلوم نیست از کجا اومده. بعد امنیت فردی و اجتماعی از ضروریات زندگی به حساب اومده و به عنوان نعمت عینش باید ما خیلی غلیظ بگیم، ارزشمند الهی بر آن تاکید شده. عجب امنیتی ما در حیطه آیین مقدس الهی آخوندها در ایران داریم. و از جمله پیامدهای تلخ ترور و آدم رو با ایجاد ترس، وحشت و ناامنی که تلخکامی را به دنبال می آورد، اینم میشه فکر کرد بهش. نبود امنیت اجتماعی ایمان عامه مردم را تحت شعار قرار میداد، فعالیت های فکری و فرهنگی ترویج احکام الهی و هدایت جامعه مختل میکردن. تمام اینا رو ما در جمهوری بعد از پهلوی، جمهوری که ما جمهوری مرگ بر شاه داریم. بعد میرن آقا ارزش حیات مهم است، قرآن کریم کشتن یک انسان بیگناه را به منظره کشتن تمام انسان ها میداند، در نجات و هدایت یک انسان را به منظره هدایت و نجات تمام انسان ها میداند. 40,000 نفر رو کشتن. بعد میگن آقا پروردگار میگه یه نفر رو بکشید نگار همه رو کشتید. حالا 40,000 تا هم بکشید احتمالا یعنی یه نفر رو کشتید دیگه، برعکس. هرگاه کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل و بدون فساد روی زمین به قتل برساند چنان است که گویا همه انسانها را کشته است. سوره مائده آیه 32. اینا توجیهات ایناست که
میشه ساعتها خون. حتی توجیه میکنند که ممنوع بودن اقدامات غیر انسانی حتی در زمان جنگ، توهین نکنید، ناسزا نگید. زن ملت و سر شوهرش جلوش بریدن بردن تو رخت خواب، شما میگید اجازه توهین نداری، ناسزا نگی، زمان جنگ حتی این کارا رو نکنی. و یک چیزایی که آدم اصلا احساس میکنه که شاخ در میاره، از قول امام صادق علیه السلام نقل میفرماید که رسول خدا مسلمانان را از قتل زنان و کودکان در زمان جنگ و در سرزمین دشمن نهی نموده است، مگر اینکه آنها نیز به جنگ دست ببرند. حتی زنی که در جنگ مشارکت داشت تا آنجا که میتوانی از کشتن به چشم پوشی کن. این جنگ خامنه ای با اسرائیل چطوری شروع شد؟ 1200 توریستی که داشتن تعطیلاتشون میگذروندن بردند، کشتند همه رو، تجاوز کردند، شکم پاره کردند و بعد توجه به نطق امام صادق هم نکردند. همشون هم مسلمان های خیلی تند و تیز بودن دیگه، میدونید جنگ شروع شد. بعد این ور 70,000 تا میگن تو غزه، که اونور اصلا پنهان ها که کی شروع کرد، خامنه ای شروع کرد یا اسرائیل. این اسرائیل در طول تاریخ من یه چند تا برنامه گذاشتم دیگه، یهودیان و ایران در طول تاریخ چند بار به ایران حمله کردن در زمان شاه. و اسرائیل بود دیگه، میخواست ایران بگیره، تجزیه کنه. چرا حمله نمیکرد؟ چرا پاسپورت ما ویزا نمیخواست؟ چرا تا جمهوری اسلامی اومد این مشکلات پیدا شد؟ بنابراین اینجاست که ما کنار ملایان نیستیم. دوستان عزیز، پهلوی ستیزی اگر دقت بکنید، آخوندها چه با عمامه و چه بی عمامه روی آروی پهلوی ایستادن. فرصت متاسفانه به پایان رسید. من دلم میخواست که بیش از این نمونه رو براتون بیان بکنم. تاکید میکنم تمام بحث و فحص شرایط بسیار هولناک تاریخی است که ما در اون به سر میبریم. تاکید میکنم به عنوان یک ایرانی که هیچ چشم داشتی نداره، تنها امید ما به خصوص بعد از صلح جناب ترامپ، قبلش هم او تنها امید بود، گفته بود ما خودمون با تغییر بدیم، شاهزاده رضا پهلوی است. ماندان هر چی میخواهند بگویند فلانی پهلوی چی شده است. نمیدونم اونا چی هستند، خیشتن چی هستند، بقال چی هستند، چقال چی هستند، مفخور چی هستند، بیخیال چی هستند. من دیگه تو آتش داره میسوزه. و عجیب این کوری تاریخی که نمیبینند پایان احمد شاه تا پایان محمد رضا شاه رو. اینجاست که من میگم که بدون عمامه کنار آخوند ایستادن بیاندیشیم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

جنگ ویتنام قرار بود جنگی باشه که انسانهای خوب برای نجات بیگناهان وارد نبرد بشن. اما دو دهه بعد همه چیز تموم شده بود. از دید ویتنامی‌ها این جنگ ارتباطی با کمونیسم نداشت، بلکه جنگی برای استقلال کشور بود، نبردی برای ویتنام. اما اعتماد بیش از حد آمریکا به نیروهای نظامیشون، جنگ سرد و تلاش برای تبدیل شدن به ابرقدرت امپریالیستی، همه و همه جنگ ویتنام رو تبدیل به یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ در آمریکا کرد. در این جنگ 58,000 سرباز آمریکایی کشته شدند. تلفات نظامی ویتنام چیزی در حدود 250,000 نفر بود. بیش از 2 میلیون ویتنامی از شمال و جنوب این کشور آواره شدند.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و یه سر هم به آرشیو این کانال بزنید. خیلی از موضوعاتی که پیشنهاد میدید ما قبلا در موردش ویدیو ساختیم. سر فرصت میتونید تشریف ببرید و این ویدیوها رو تماشا کنید. منابعی که در این ویدیو استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. اگر دوست داشتید یه سر هم به منابع بزنید و مطالعات بیشتر رو انجام بدید. بریم به سراغ داستان جنگ ویتنام. جنگی که از دید آمریکایی‌ها در ابتدای کار قرار بود یک جنگ بسیار ساده‌ای باشه و سریعاً آمریکایی‌ها این جنگ رو جمعش کنن و پیروز بشن، اما در نهایت تبدیل به باتلاق آمریکا شد. استعمار فرانسه بر منطقه معروف به هندوچین از سال 1858 میلادی آغاز شده بود. اونها تغییرات گسترده‌ای در ویتنام ایجاد کردند. برای ویتنام جاده و پل ساختند. اما ویتنامی‌ها علاقه‌ای به حضور فرانسوی‌ها در خاکشون نداشتند. قبلترش هم چین به ویتنام حمله کرد و این قضیه مورد پسند ویتنام نبود. فرانسوی‌ها دشمن بودند و ویتنامی‌ها برای استقلال با فرانسوی‌ها جنگیدند. در سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول، رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون به پاریس سفر کرد تا کشورهای دیگر را متقاعد کنه که یک جهان جدید به وجود بیارن. استعمارهای پیر اروپایی دست از سر مستعمره‌های آسیایی و آفریقاییشون بردارن. در همون دوران که ویلسون در فرانسه بود، یک مرد جوان ویتنامی یک درخواست رسمی رو برای ویلسون برد. این درخواست رسمی چی بود؟ یک درخواستی بود که به امضای این مرد جوان و سایر ملیگراهای ویتنام رسیده بود. درخواست قبول استقلال رسمی ویتنام. قرار بود این درخواست رو به ویلسون بده و ویلسون هم برای تمامی حضار این درخواست رو بخونه و ویتنام به عنوان یک کشور مستقل اعلام بشه. دیگه فرانسوی‌ها، چینی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها حقی در ویتنام نداشته باشن. ویتنام متعلق به خود ویتنامی‌ها باشه. منشی شخصی ویلسون اومد و این نامه رو از این مرد جوان گرفت. اما این نامه هیچگاه به دست ویلسون نرسید. بعدها برای این مرد جوان بیش از 70 تا لقب ساختن، اما معروفترینش این اسم بود: هو چی مین. بعد از اعتراضات شدیدی که انجام داده بود، هو چی مین تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1911 از ویتنام خارج شد. هو چی مین 30 سال تموم رو در تبعید سپری کرد. وقتی که نوشته‌های ضد استعماری لنین رو مطالعه کرد، تبدیل به یک کمونیست شد. هدفش این بود که ویتنام رو مستقل کنه. در سال 1940 میلادی جنگ جهانی دوم آتشش شعله‌ور شد. آلمان تونسته بود بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو فتح کنه که یکی از اونها فرانسه بود. ژاپنیا هم تونستن ویتنام رو در اختیار بگیرن. برای جنگ با متجاوزان ژاپنی، هو چی مین به ویتنام برگشت. در ادامه یک گروه انقلابی ویتنامی تأسیس کرد، گروهی موسوم به ویتنام ایندیپندنس لیگ، معروف به ویت مین. این گروه تازه تأسیس خیلی زود رشد کرد و مورد محبوبیت مردم ویتنام قرار گرفت. اهدافشون هم بیشتر جنگ‌های پارتیزانی علیه متجاوزین به خاک ویتنام بود. روند زد و خورد و بزن دروهایی که تا 30 سال بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که آمریکایی‌ها سر و کله‌شون در ویتنام پیدا شد. هو چی مین رهبری این گروه رو بر عهده داشت. تو سال 1945، یعنی مدتی بعد از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا، آمریکایی‌ها به هر دری می‌زدند که از نفوذ ژاپن در شرق آسیا جلوگیری بشه. ژاپنی‌هایی که ویتنام رو هم داشتن به آمریکایی‌ها خبر دادن که فردی به اسم هو چی مین داره در خاک ویتنام علیه ژاپنی‌ها می‌جنگه.
آمریکایی‌ها فهمیدن فرصت خیلی خوبیه. این همون چیزیه که اونها میخوان. حداقل این فرد یعنی هوچیمین میتونه ژاپنی‌ها رو از خاک ویتنام بندازه بیرون. نیروهای آمریکایی با هوچیمین ارتباط برقرار کردند و پارتیزان‌های هوچیمین رو مسلح کردند. جدیدترین و قدرتمندترین سلاح‌های آمریکایی افتاد به دست پارتیزان‌های کمونیستی هوچیمین. هوچیمین هم از این قضیه استقبال کرد. نیروهای آمریکایی وقتی دیدن این پارتیزان‌های ویتنامی چقدر زود کار با این اسلحه‌ها رو یاد گرفتن، به شدت شوکه شدن. هوچیمین به یارانش گفته بود اسم این ارتش رو باید ارتش دوستی آمریکا و ویتنام بذاریم و مدام آمریکا رو ستایش می‌کرد. هنگامی که دو بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو لرزوند، ژاپن هم تسلیم شد. هوچیمین به مردم ویتنام فرمان داد از خواب بیدار بشن و ژاپنی‌ها رو بندازن بیرون. کنترل کل کشور به دست ویتنامی‌ها افتاد، چون احتمال داشت دوباره سر و کله فرانسوی‌ها پیدا بشه. در دوم سپتامبر 1945، یعنی درست در همون روزی که ژاپن تسلیم شد، صدها هزار نفر ویتنامی در میدون اصلی شهر هانوی دور هم جمع شدند. اونها اونجا جمع شده بودند که یک فرمانی رو بشنون، فرمانی که قرار بود از جانب رهبرشون هوچیمین ابلاغ بشه، فرمان استقلال ویتنام. همه چیز به نظر خوب می رسید، اما رئیس جمهور آمریکا روزولت که پیمان عدم استعمار رو امضا کرده بود از دنیا رفت و جانشینش هری ترومن در یک دنیای دیگری سیر می‌کرد. شوروی شرق اروپا رو اشغال کرد و به دنبال نفوذ قدرت در ترکیه، یونان و ایران بود. در این دوران جنگ سرد آغاز شده بود. آمریکا از استقلال کشورهای آفریقای آسیایی شدیداً حمایت می‌کرد، اما این قضیه مورد پسند فرانسه نبود. فرانسه آمریکا رو تهدید کرد، گفت به هیچ عنوان حق نداری از استقلال ویتنام و سایر کشورهای آسیایی که زیر پرچم ما بودن حمایت کنی، در غیر این صورت ما هم با خودتو درگیر میشیم. فرانسه 10,000 نیروی نظامی رو وارد خاک ویتنام کرد. اما مشکل آمریکا در اینجای کار تنها ویتنام نبود، شبه جزیره کره هم دچار مشکل شده بود. در سال 1950 شمال کره افتاده بود دست کمونیستا و جنوب کره دست آمریکا بود. خبر رسید که کمونیستای شمال کره دارن به سمت جنوب پیشروی میکنن. این چیزی بود که اصلا آمریکا نمیخواست. آمریکا اصلا دوست نداشت که آسیا به دست کمونیستا بیفته. قبلا داستان جنگ جدایی کره شمالی و کره جنوبی رو تعریف کردیم که لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. آمریکا در این جنگ دخالت کرد و کمونیست ها رو تا بخش شمالی عقب روند. اونها این کار رو یک پیروزی میدونستند و دوست نداشتند کمونیسم بیش از این رشد کنه.

آمریکا ترسیده بود که مبادا فرانسه با شوروی همپیمان بشه، چون فرانسوی ها هم آمریکا رو تهدید کردند. گفتن اگر در عملیات نظامی ما در ویتنام از ما حمایت نکنی، ما با شوروی همپیمان میشیم و در این جنگ سرد کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی میکنه. آمریکا هم از فرانسه حمایت کرد که این اتفاق نیفته. کلی تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف رو در اختیار فرانسوی ها قرار داد. صدها هزار نیروی فرانسوی وارد خاک ویتنام شدند. روز به روز هم به تعداد اینها افزوده میشد. آمریکا هم تمام قد از عملیات نظامی فرانسوی‌ها در ویتنام حمایت می‌کرد. عملیات نظامی که خیلی سریع تبدیل به یک شکست شد. فرانسوی‌ها صدمات بسیار شدیدی دیدند. کشته‌های بسیار زیاد، زخمی و حتی اسیر. فرانسوی‌ها در ویتنام راه آهن ساخته بودند، جاده ساخته بودند. البته نه برای مردم ویتنام، برای اینکه بتونن به نواحی مختلف ویتنام حرکت کنن و قلمرو خودشون رو گسترش بدن. ویتنامی‌ها هم این چیزها رو خوب می‌دونستند. ویتنامی‌ها چیکار کردند؟ این راه آهن و این جاده‌های ارتباطی رو بمبارون کردند. همین قضیه لطمه بسیار شدیدی در این عملیات نظامی بر فرانسوی‌ها وارد آورد. نیروهای ویتنامی یا همون ویتمین تحت حمایت چین و شوروی بودند. فرانسه در این جنگ درمانده شده بود و به دنبال مذاکرات برای پایان بخشیدن به این جنگ خونین بود. اما قبل از این که مذاکرات آغاز بشه، هر دو طرف درگیری تلاش می‌کردند دست برتر نظامی رو در اختیار داشته باشند. نظر نیروهای فرانسوی به شهری جلب شد به اسم دین بین فو. این شهر شهر مهمی بود. فرانسوی ها 11,000 نیروی تمام مسلح رو در اطراف شهر مستقر کردند. گفتن این شهر رو میگیریم، زمانی که وارد مذاکرات صلح شدیم یه فشاری به ویتنامی ها وارد میکنیم، شهر رو خالی نمیکنیم تا زمانی که از ویتنامی ها امتیازات خوبی دریافت کنیم. انتقام این شکستامون رو از این طریق میگیریم. اما این اقدام فرانسوی ها قرار نبود بدون پاسخ باشه. فرانسوی ها خیلی به خودشون مطمئن بودن، 1% هم حدس نمی زدن که احتمال داره اون موقعیت رو از دست بدن. اونها هیچ گونه شناختی از جنگل های انبوه ویتنام نداشتن و همچنین جنگاوری نیروهای پارتیزانی ویتنام. اونها در جنگل ها قوغا به پا می کردند. نیروهای پارتیزانی ویتنام وارد عمل شدند و نیروهای فرانسوی رو محاصره کردند. دو طرف به سمت همدیگه تیراندازی کردند. این درگیری ها 55 روز طول کشید. در پایان 55 روز از اون 11,000 فرانسوی 8,000 نفر کشته شدند. 3,000 نفر دیگه جونشون رو گرفتن و منطقه رو ترک کردند. هیچ مذاکره ای انجام نشد و فرانسه به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کرد. بعد از 100 سال استعمار، نیروهای فرانسوی شکست رو پذیرفتند و ویتنام رو ترک کردند. این پیروزی توسط ویتمین بهشون این باور رو داد که میتونن با سایر ابرقدرت‌های جهان غرب هم مقابله کنن و چه بسا اونها رو شکست بدن. یک آتش بس امضا شد و ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. مرز بین دو منطقه یک ناحیه غیر نظامی شد. شهروندان 300 روز وقت داشتند تا منطقه مورد نظرشون رو برای زندگی انتخاب کنند. 900,000 پناهنده به جنوب ویتنام فرار کردند، چون می‌خواستند از دست کمونیست‌های شمالی دور باشند. اسم ویتنام جنوبی جمهوری ویتنام شد. رئیس جمهورش هم فردی بود به اسم زی ام. شهر سایگان رو هم به عنوان پایتخت انتخاب کردند. امنیت ویتنام جنوبی بر عهده ارتش این کشور بود، ارتشی موسوم به آروین. اما در ویتنام شمالی به چه صورت بود؟ در ویتنام شمالی پایتخت شهر هانوی بود. در شمال کمونیست ها اصلاحات ارضی رو آغاز کردند و رئیس جمهور هوچیمین بود. اقدامات ویتنام شمالی شبیه به اقدامات ماو در چین بود و نتایجش هم مشابه همون بود. تعداد زیادی بر اثر گرسنگی جونشون رو از دست دادند.
در ویتنام همون کاری رو کردن که مشابهش رو در آلمان و کره انجام داده بودن. آلمان رو شرقی و غربی کردن، شرقش افتاد دست کمونیستا و شوروی، غربش افتاد دست آمریکا. در کره هم همین کارو کرده بودن، شمالی و جنوبی کردن. شمالش افتاده بود دست شوروی و کمونیستا، جنوبش هم افتاده بود دست آمریکا. همین کار رو هم با ویتنام کردن. ویتنام شمالی یک کشور جدا شده بود و شوروی در اونجا نفوذ داشت و همچنین چین. ویتنام جنوبی هم در اختیار آمریکایی‌ها بود. درسته که ویتنام جنوبی در اختیار آمریکایی‌ها بود و ارتشش از آمریکا فرمان می‌گرفت، اما در ویتنام جنوبی یه ارتشی وجود داشت که از قضا این ارتش کمونیستی بود و اصلاً حال و حوصله آمریکایی‌ها را نداشت. اسم این ارتش ویتکونگ بود. ویتکونگ به دنبال این بود که ویتنام رو یک پارچه کنه. آمریکایی‌ها از جنوب ویتنام برن و کل ویتنام یک کشور یک پارچه و یک تیکه و کمونیستی بشه. افراد این ارتش متعلق به سازمانی بودند معروف به جبهه آزادی ملی که به طور مخفف بهشون NLF گفته می‌شد. اما آمریکایی‌ها و دولت جنوبی روشون یه اسم دیگه‌ای گذاشته بودند. اونها به این ارتش کمونیست‌های خائن به ملت می‌گفتند.

جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد هم وارد فاز جدیدی شده بود. مردم در این دوران به شدت از دیکتاتورها به وحشت افتاده بودند. در واقع این وحشت از بعد جنگ جهانی دوم رخ داده بود. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از دولت‌ها دور هم جمع شدند، تلاش کردند افرادی رو که رفتارهای دیکتاتور معاونه دارن کنار بزنن. دیکتاتوری دوباره رشد نکنه که یک جنگ جهانی دیگه آغاز بشه. اما در این زمینه از کندی به شدت انتقاد میکردن. اونها میدیدن که شوروی همینطور داره پیشروی میکنه، اما کندی اقدامات لازم رو نمیتونه انجام بده. کندی نتونسته بود آلمان شرقی و غربی رو یکی کنه. از اون طرف کمونیسم همینطور داشت تو آسیا رشد میکرد، مخصوصا در کامبوج و لاوس، که کندی در این زمینه هم کار خاصی انجام نداده بود و تمامی آمریکایی‌ها در این زمینه به کندی انتقاد میکردن. وقتی نوبت به ویتنام رسید، کندی نتونست بیکار بشینه. مشاورین کندی بهش گفتن هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریکایی رو راهی ویتنام کنه تا با کمک نیروهای ویتنام جنوبی کمونیست‌ها رو شکست بدن. به کندی گفته بودن اگر این کار رو نکنه ویتنام به دست کمونیست‌ها میفته. اما کندی هیچ نیرویی به ویتنام نفرستاد. در عوض چند مقام نظامی رده بالا و مستشار نظامی رو راهی ویتنام کرد تا نیروهای نظامی ویتنام جنوبی رو آموزش بدن. کندی یک حرکت دیگه هم انجام داد و بودجه نظامی آمریکا رو دو برابر کرد. در ادامه چند هلیکوپتر و هواپیما فرستاد تا مزارع کشاورزان رو بمبارون کنن و نیروهای کمونیستی در تهیه غذا به مشکل بخورن. اما مقامات نظامی آمریکایی همچنان نگران هوچیمین بودند. مشخص بود که دیر یا زود حمله کمونیست‌ها به جنوب آغاز میشه. چینی‌ها قول دادن که نیروهای کمونیستی ویتنام رو تجهیز نظامی میکنن. کمونیست‌ها شروع به جذب سرباز کردند از هر کسی در هر سنی. در ویتنام جنوبی هم اختلاف‌های داخلی رخ داد. رهبران کلیسای کاتولیک با بودایی ها به مشکل خوردند و این قضیه شرایط ویتنام جنوبی رو بدتر هم کرد. در ادامه یک روحانی بودایی 73 ساله خودش رو آتیش زد. جمعیت زیادی سکوت کرده بودند و مرگ این بودایی سال خورده رو تماشا می کردند. بعد از این اتفاق چند بودایی دیگه هم همین کار رو تکرار کردند و مدام فریاد می زدند یک روحانی بودایی شهید شد. یک روحانی بودایی شهید شد. اما رئیس جمهور زی ام به جای این که به مقامات بودایی آزادی عمل بده، شروع به سرکوب و دستگیری این افراد کرد. هر گونه اعتراضی رو به شدت ممنوع اعلام می کرد. ویتنام جنوبی که قرار بود نمادی از دموکراسی غربی و دموکراسی آمریکایی باشه، تبدیل به یک دیکتاتوری سفت و سخت شد و این قضیه به خود آمریکایی‌ها هم ضربه وارد می‌کرد. از اون طرف اختلاف‌ها در ویتنام جنوبی بیداد می‌کرد و ارتش رژیم زی ام رو تهدید کرد. گفت اگر خودتو جمع و جور نکنی، ما کودتا می‌کنیم و تو رو می‌زنیم کنار. آمریکا وقتی این رو شنید اومد وسط و گفت به هیچ عنوان نباید دست به کودتا بزنید. مشکلات ما کم نیست. دیر یا زود جنگ شما با ویتنام شمالی آغاز میشه. به جای این کارا به فکر دفاع از مرزهای خودتون باشید. اما در نهایت ارتش کار خودش رو کرد. ارتش دست به کودتا زد و رژیم زی ام رو کنار زد. زی ام و برادرش

نستن چه کسی باید جانشین زی ام بشه. زی ام دست نشانده آمریکا بود و دقیقاً به فرامین آمریکایی‌ها گوش می‌داد. آیا می‌تونستند یک فردی در این حد وابسته به خودشون پیدا کنن؟ کندی اونقدر زنده نموند تا جواب سوالش رو بگیره. در 22 نوامبر 1963 کندی هم ترور شد و لیندون بی جانسون جانشینش شد. جانسون نوک انتقاداتش رو به سمت ارتش ویتنام جنوبی برد که چرا زی ام رو کشتید؟ بدون زی ام کمونیست ها این فرصت رو پیدا می کردند تا خودشون رو برای حمله به جنوب آماده کنن. یک جنگ داخلی قدرت هم در جنوب ویتنام شکل گرفته بود. بین ژانویه 1964 تا ژوئن 1965 8 تا دولت روی کار اومد. هر کدوم اون یکی رو کنار میزد و مشکلات بخش جنوبی رو بیشتر میکرد. زمانی که کشتی یو اس اس مدوکس به آرامی در حوالی خلیج ویتنام شناور بود، چند تیر به سمت این کشتی آمریکایی شلیک شد. تیرها از جانب نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی بود. هوچیمین وقتی فهمید نیروهای دریاییش به سمت یک کشتی آمریکایی شلیک کردند بسیار تعجب کرد. بعد هم چند تا از مقامات نظامیش رو برکنار کرد. هوچی می‌خواست بدونه چه کسی دستور شلیک به کشتی آمریکایی رو صادر کرده بود. اما تا به امروز مشخص نیست که این دستور توسط چه کسی داده شده بود. در واشنگتن مقامات آمریکایی به پرزیدنت جانسون فشار آوردن که هرچه زودتر به ویتنام شمالی و کمونیستا اعلان جنگ کنه و انتقام این تیراندازی رو از نیروهای ویتنام شمالی بگیره. اونها اعتقاد داشتن که این اتفاق نباید دیگه رخ بده. پرزیدنت جانسون قبول نکرد، گفت این بار در حقشون رحم میکنیم، اما اگر یک بار دیگه یک چنین اشتباهی کردن بدون شک باهاشون درگیری نظامی پیدا میکنیم. مقامات آمریکایی هم از کمونیستای ویتنام شمالی کینه به دل گرفته بودن، چون در طول این مدت سیاست‌های آمریکا در کل ویتنام رو به خطر مینداختن. هیچ حمله دومی رخ نداد. بعد از یه مدتی یک تعداد از افسران نظامی آمریکایی حدس زدن که شاید حمله دومی رخ داده باشه و این رو از روی نمودارها و رادارهاشون حدس زدن. چنین چیزی دقیق معلوم نبود و این فقط حدس و گمان بود، ولی همین حدس و گمان برای جانسون و یارانش بهونه خوبی بود تا اینها به طور مستقیم وارد جنگ با ویتنام بشن. یک چنین چیزی هم حدس و گمان بود. هیچ وقت این عملیات دوم، یعنی تیراندازی به سمت کشتی‌های آمریکایی، هیچ وقت تایید نشد. به اعتقاد مورخین هیچ وقت این حمله اتفاق نیفتاد، اما جانسون این رو پذیرفت و دستور حمله به ویتنام رو صادر کرد. جانسون گفت حتی اگر احتمال داره چنین حمله رخ داده باشه، ما نباید اون رو بی پاسخ بذاریم. نیروی هوایی آمریکا به شمال ویتنام اعزام شد و تأسیسات نفتی و همچنین قایق‌های جنگی ویتنام رو هدف قرار دادند. این اولین باری بود که خلبانان آمریکایی ویتنام رو بمبارون می‌کردند.

این حمله دومی که البته هیچ وقت اتفاق نیفتاد باعث شد که کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کنه، قانونی به اسم گلف آف تونکین رزولوشن. اما این قانون چی میگفت؟ این قانون به آقای جانسون این اختیار رو میداد که در هر جایی در جنوب شرقی آسیا که کمونیست ها رشد کردن بتونه لشکرکشی کنه و اون نواحی رو بمبارون کنه. حالا دیگه جانسون برای لشکرکشی و خالی کردن نیروهاش در ویتنام نیاز به اجازه کنگره نداشت. کنگره این اجازه تام رو به جانسون داده بود، نه فقط در ویتنام بلکه در سایر نواحی در جنوب شرقی آسیا. ویتکونگ یا ارتش ویتنام شمالی بیکار نشست و در اقدامی تلافی جویانه آشیانه نیروی هوایی آمریکا رو در شهر سایگون منفجر کردند. 5 آمریکایی کشته شدند و 5 بمب افکن B-57 نابود شد. مشاورین به جانسون پیشنهاد دادند برای هزینه کمتر

جنگ رو روی زمین ادامه بده و فقط اهداف مهم در شمال ویتنام به صورت هوایی نابود بشن. اما جانسون حاضر به اعزام نیروی زمینی ارتش نشد. در ادامه ویتکونگ به پایگاه هلیکوپتری آمریکا حمله کرد. 7 مستشار نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند. یک هتل را هم منفجر کردند که آمریکایی‌ها در آنجا حضور داشتند. 23 آمریکایی در این هتل کشته شدند. جانسون امید داشت که از طریق بمبارون ویتکونگ‌ها تسلیم میشن. در دوم مارس 1965 بمباران هوایی آمریکایی‌ها آغاز شد. عملیاتی معروف به Operation Rolling Thunder یا عملیات تندر غلطان. در این عملیات رئیس جمهور سیاستش رو عوض کرد و دیگه قصد انتقام نداشت، بلکه قصد یک حمله همه جانبه رو داشت. در اون زمان این عملیات به طور سری انجام شد و به جامعه آمریکا چیزی گفته نشد. آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت که رئیس جمهورشون داره یک حمله همه جانبه در ویتنام صورت میده. حملات ویتکونگ ها هم ادامه پیدا کرد. اما آمریکا نمیتونست منطقه رو خالی کنه. اونها برای این جنگ تا همین جای کار خیلی هزینه کرده بودند و عقب نشینی آمریکا یعنی ضعف در برابر شوروی. بنابراین در ماه مارس 1965 جانسون کاری را انجام داد که مدت‌ها مخالفش بود. اون نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام اعزام کرد. حالا دیگه جنگ فقط علیه کمونیست‌ها نبود. این بار آمریکا تلاش می‌کرد تحقیر نشه. این رو ما نمی‌گیم. بعدها که اسناد پنتاگون برای عموم افشا شد، دقیقاً عین همین جمله نوشته شده بود.

با آغاز سال 1966، 2344 آمریکایی در ویتنام جونشون رو از دست داده بودند. 200,000 نیروی آمریکایی در اونجا مستقر بودند و تعداد بیشتری هم قرار بود به زودی به اونها ملحق بشن. ویتکونگ 3 منطقه از ویتنام جنوبی رو در کنترل خودش داشت. سلاح‌ها و تجهیزاتشون رو از کامبوج و لاوس دریافت می‌کردند. از طریق یک مسیر جنگلی 12,000 مایلی معروف به هوچیمین تریل. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که اگر این مسیر جنگلی بمبارون بشه و سایر راه‌های ارتباطی از بین بره، دیگه هیچ گونه سلاحی به نیروهای ویتنام شمالی نمی‌رسه. وقتی سلاح نداشته باشن به راحتی شکست می‌خورن و کل منطقه ویتنام شمالی میفته دست آمریکایی‌ها. همین کار رو هم کردن. آمریکایی‌ها شروع به بمباران گسترده جنگل‌های ویتنام کردن. تعداد بمب‌ها و حجم بمب‌هایی که بر روی جنگل‌های ویتنام فرود می‌اومد از حجم بمباران آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن بیشتر بود. نتیجه این بمبارون چی بود؟ هیچی. آمریکا تلفاتش بیشتر هم شد و جنگ همچنان فرسایشی بود. آمریکا واقعا دیگه نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در همین دوران بود که کم کم خبرها از رسانه‌های آمریکا اعلام میشد و مردم آمریکا فهمیده بودند که ارتششون در خاک ویتنام به گل نشسته و روز به روز وضعیتش داره وخیم‌تر میشه. اعتراضات مردم آمریکا علیه این جنگ آغاز شد. مقامات آمریکا هم به مردم میگفتن که آرامششون رو حفظ کنن. مقامات آمریکا گفته بودن درست ما تلفات میدیم، اما تلفات ما 1 به 10. از هر 1 نفر کشته ما 10 نفر ویتنامی کشته میشه. ولی گوش مردم بدهکار نبود. پدر و مادرانی که فرزندانشون در جنگ ویتنام حضور داشتن، خودشون در جنگ جهانی دوم حضور داشتن و همون 1 نفر رو هم نمیخواستن از دست بدن. ژنرال وست مورلند که ادعا کرده بود ظرف 3 سال جنگ رو پیروز میشه، از واشنگتن درخواست کمک بیشتری کرد. ژنرال از دولت خواست 200,000 دلار بودجه جنگ رو افزایش بدن. روبرت مکنامارا وزیر دفاع وقت به جانسون گفت تنها 2 راه پیش رو داریم. 1. با ویتنام شمالی وارد مذاکره بشیم. 2. نیروهای بیشتری رو در اختیار ژنرال وست مورن قرار بدیم. اما در ادامه گفت احتمال پیروزی ما کمتر از 50%. رئیس جمهور جانسون گزینه 2 رو انتخاب کرد، یعنی ارسال نیروی بیشتر به ویتنام. بهش گفته بودن امکان پیروزی در این جنگ وجود نداره، اما جانسون اهمیت نداد و صدها هزار سرباز آمریکایی آماده اعزام به ویتنام شدند. در این جنگ آمریکایی‌ها تنها با ویتنامی‌ها نمی‌جنگیدند. طبیعت هم در این زمینه بی تأثیر نبود. سربازان ناچار بودند از میان جنگل‌های انبوه با درختان پرشاخ و برگ و همچنین باتلاق‌های عمیق ویتنام عبور کنند. ساعت‌ها طول می‌کشید تا 1 گروه نظامی تنها چند متر در این منطقه پیشروی کنه. علاوه بر اونها تله‌های بیشماری بود که ویتنامی‌ها در جنگل کار گذاشته بودند. تعداد زیادی از سربازان با همین تله‌های سنتی زخمی شدند و 1 تعداد هم جونشون رو از دست دادن. سربازان آمریکایی با اسلحه M16 هم باید کنار می اومدن. بیشترین شلیک‌ها از همین سلاح صورت می گرفت. با وجود همه این داستانا، ویتنامی‌ها هیچ گونه پیروزی خیره کننده‌ای تا به اونجای کار به دست نیاورده بودن. آمریکایی‌ها هم تونسته بودن حتی پیشروی کنن. تلفاتشون هم به مرور کمتر شده بود. یه سری نوایی هم به دست آوردن. اما در زمینه تجهیز مجدد نیروها آمریکایی‌ها کم آوردند. آمریکایی‌ها هر چقدر که جنگ فرسایشی‌تر می‌شد، خسته‌تر می‌شدند، تحلیل می‌رفتند و نیروی جایگزین نداشتند. تمامی اون نواحی رو هم که به دست آورده بودند بعد از یه مدتی از دست می‌دادند. چرا که نیروهای ذخیره ویتنامی نیروهای تازه نفسی بودند. سریعاً می‌اومدند، جای نیروهای خسته رو می‌گرفتند و ضربات مهلکی رو بر آمریکایی‌ها وارد می‌آوردند. در پایان سال 1967 20,000 آمریکایی جونشون رو از دست دادند. اما به اونهایی که زنده بودند گفته شد که آمریکا به زودی جشن پیروزی میگیره.
اما این حرف ها فایده‌ای نداشت. اعتراضات ضد جنگ در آمریکا شدت گرفته بود. در آغاز سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک ویتنام بودند و رهبران آمریکایی وعده پیروزی داده بودند. اما اهالی ویتنام شمالی و همچنین نیروی نظامی ویتکونگ خودشون رو برای یک حمله همه جانبه به سمت جنوب آماده می کردند. حملات به شهرهای مختلف ویتنام جنوبی شدت گرفته بود و اگر سایگون سقوط می کرد، آمریکایی ها هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه خاک ویتنام رو ترک کنند. زمان حمله 31 ژانویه در نظر گرفته شد. اولین روز جشن سال نوی ویتنامی ها. جشنی به اسم تت. هوچیمین به سربازانش گفت پیشروی کنید. پیروزی در دستان شما خواهد بود. روز بعد از جشن سال نو 84 هزار نیروی نظامی از ارتش ویتکونگ به 36 منطقه مهم در ویتنام جنوبی یورش بردند. نیروهای آمریکایی هم درگیری با این افراد را آغاز کردند. در پایان روز نیروهای ویتنام جنوبی و همچنین آمریکایی‌ها خسارات بسیار شدیدی دیدند و این روند به مرور همین طور ادامه پیدا می‌کرد. این برای اولین بار بود که نیروهای آمریکایی داشتن سربازان ویتنامی را از نزدیک می دیدند. دیگه سربازان ویتنامی در جنگل نبودند، پشت شاخ و برگای درخت‌ها قایم نمی شدند. دقیقاً روبروی آمریکایی‌ها قرار داشتند. در ساختمان‌ها پنهان می شدند، در کوچه‌های کناری بودند و سربازان آمریکایی و ویتنامی قشنگ می تونستن هم دیگر را ببینند و به سمت هم دیگه شلیک کنند. اما ویتنامی‌ها وارد بازی شده بودند که در این بازی آمریکایی‌ها خبره تر بودند. جنگ شهری. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای ویتکونگ ناچار به عقب نشینی شدند. جانسون اعلام کرد حمله عید تت یک شکست سنگین برای کمونیست‌ها بود. از 84 هزار نیروی ویتنامی که در عملیات عید تت شرکت کردند، 58 هزار کشته، زخمی یا اسیر شدند. این عملیات یک پیروزی خیره کننده برای آمریکایی ها بود. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که از تلویزیون پخش می شد. هر اتفاقی که در خط مقدم می افتاد به اطلاع مردم در خونه هاشون می رسید. به مردم آمریکا گفته شد که در نبرد تت آمریکایی ها پیروز شدند و ویتنام شمالی خسارات زیادی دید. قرار بود به زودی آمریکا جشن پیروزی بگیره. اما زمانی که درگیری ها شدت گرفت، اتفاقاتی افتاد که برخلاف گفته مقامات آمریکایی بود. مردم دیگه به دولت اعتماد نداشتند. مردم آمریکا ریختن تو خیابونا. در 31 مارس 1968 جانسون از تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. اون اعلام کرد آمریکا از بمباران ویتنام شمالی دست کشیده به امید اینکه مقامات ویتنامی پای میز مذاکره حاضر بشن. همچنین اعلام کرد که قصد نداره دوباره کاندید ریاست جمهوری بشه. مدتی بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. دوباره خیابون‌های آمریکا شلوغ شد. از زمان جنگ داخلی آمریکا یک چنین آشوب‌هایی در این کشور سابقه نداشت. کاندید شدن رابرت کندی برای ریاست جمهوری وضعیت رو بدتر هم کرد. اون قول داد جنگ رو به پایان می‌رسونه. در ماه ژوئن رابرت کندی هم مانند برادرش ترور شد. جامعه از هم گسسته شده بود.
ریچارد نیکسون کاندید ریاست جمهوری شده بود. محبوبیت خیلی خوبی هم داشت. به مردم قول داده بود که اگر رئیس جمهور بشه جنگ ویتنام رو خاتمه میده و این جنگ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. سربازا برمیگردن خونه هاشون. براش هم مهم نبود که نتیجه جنگ چه چیزی باشه. از اون طرف این رو هم باید بگیم. این حرفا در بدترین زمان گفته شده بود. تا به اینجای کار آمریکا 37,000 نفر از نیروهاش رو در ویتنام از دست داده بود. ولی با وجود همه این تلخی‌ها خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسید. قرار بود مقامات ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برای اولین بار با همدیگه مذاکره کنند. همچنین نیکسون گفته بود که مقامات نظامی آمریکا با مقامات نظامی ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی هم مذاکره کنند که با همدیگه به صلح برسند. صلح در یک قدمی دولت‌ها بود. اما در دوم نوامبر، فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در آمریکا، رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح را کنار گذاشت. یکی از آدمهای نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو را تهدید کرد که از مذاکرات خودش را کنار بکشه. بهش وعده داد.

رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح رو کنار گذاشت. یکی از آدمهای نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو رو تهدید کرد که از مذاکرات خودش رو کنار بکشه. بهش وعده داد نمیبایستی در این زمینه کاری میکرد. جامعه به نقطه جوش رسیده بود. هزاران آمریکایی برای هیچ هدفی کشته میشدند. یک سیاستی روی کار آوردن به اسم ویتنامیزیشن. اما این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست نیروهای آمریکایی خاک ویتنام رو ترک میکردند، اما از ارتش ویتنام جنوبی حمایت میکردند. کلی تجهیزات نظامی به ارتش آروین میدادند، یا اون ارتش ویتنام جنوبی اونها رو آموزش میدادند. کلی سلاح و ادوات جنگی در اختیار این افراد بود و دیگه خود آمریکایی ها با ویتنام شمالی نمیجنگیدند. اونا برمیگشتن خونه هاشون و ارتش آروین خودش باید از خاکش دفاع میکرد. آمریکایی ها ارتش آروین را آموزش دادند و میلیون ها سلاح M16، 40,000 بمب دستی، هزاران خودروی زرهی در اختیار نیروهای ویتنام جنوبی قرار گرفت. هم آمریکایی ها و هم نیروهای ویتنام جنوبی خوب می دونستند که آمریکا با بیش از 500,000 نیروی نظامی نتونست از پس ارتش ویتنام شمالی بر بیاد. ویتنام جنوبی مسلماً شانسی در برابر اونها نداشت. اما نیکسون این سیاست رو یک سیاست پیروز خوند. در دوم سپتامبر 1969 هوچیمین از دنیا رفت. درست در 24مین سالگرد استقلال ویتنام، استقلالی که توسط خود هوچیمین اعلام شده بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها داشتن پیروزی‌های بیشتری کسب می‌کردند و تلفات کمتری می‌دادند، اما اعتراضات ضد جنگ بیشتر شده بود. وقتی که مردم فهمیدند در روستای کوچک میلای آمریکایی‌ها بیش از 500 زن، مرد و کودک بیگناه رو قتل عام کردند، اعتراضات به اوج خودش رسید. 100,000 آمریکایی از سراسر این کشور به خیابون‌ها ریختند. 6 دانشجو در جریان اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمریکا آخرین لحظات حضورش را در ویتنام می‌گذروند، نیکسون دستور بمباران گسترده هوایی در اطراف هانوی را داد. چیزی که بهش کریسمس بامبینگ گفته میشه. 1,600 شهروند بیگناه ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدند. در 26 دسامبر هانوی پذیرفت به مذاکرات برگرده. 6 روز طول کشید تا نتیجه مذاکرات رو همگی تایید کنند. آمریکا اونها رو بمبارون کرده بود تا شرایط رو بپذیرند. قرار شد اسرا آزاد بشن و در عوض نیروهای آمریکایی از سراسر ویتنام خارج بشن. در 21 مارس 1973 آخرین نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی خارج شدند. تنها 200 افسر باقی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمان‌های این کشور در سایگون دفاع کنند. ساختمان‌هایی که دیپلمات‌ها و ماموران CIA در اونجا حضور داشتند. شمال و جنوب دوباره به جون هم افتادند و جنگ داخلی ویتنام وارد فاز جدیدی شد. نیکسون به مقامات ویتنام شمالی اطمینان داده بود که اگر سایگون به مشکلی برخورد، نیروهای هوایی آمریکا اونها رو پشتیبانی می‌کنند و کمونیست‌ها رو به عقب می‌رونند. اما در آگوست 1974 نیکسون متهم به رسوایی واترگیت شد. نیکسون اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود که شخصاً از مقامش کنارگیری کرد. کنگره آمریکا دیگه هیچ مسئولیتی در قبال ویتنام جنوبی نداشت. نیکسون قرار بود بیشتر به نیروهای آروین کمک کنه. اما 20,000 نیروی نظامی آروین یا همون نیروی نظامی ویتنام جنوبی تنها شده بودند. آمریکا به اونها اسلحه داد، اما فشنگ‌ها کافی نبودند. هواپیما

ما داد، اما خلبانی وجود نداشت. خودروی نظامی داد، اما قطعات یدکی وجود نداشت. همه چیز در جنوب خیلی زود فرو پاشید. فشار نیروهای شمالی به جنوب بیشتر شد. در تمامی جبهه ها ارتش آروین شکست خورد. پس از 30 سال جنگ داخلی، سایگون در آستانه سقوط قرار گرفته بود. همه اون چه سربازان آمریکایی براش کشته شده بودند رو به نابودی می رفت. سربازان و شهروندان ویتنام جنوبی برای فرار از گزند سربازان ویتنام شمالی خونه هاشون رو ترک کردند. رئیس جمهور چو کناره گیری کرد. در 29 آوریل حمله به سایگون آغاز شد. زمان خروج از شهر بود. هلیکوپترها آماده بودند مردم را از شهر خارج کنند و اونها را به سمت فرودگاه‌ها و کشتی‌ها ببرند و بعد هم برگردند و مردم بیشتری را با خودشون ببرند. اما عملیات تخلیه چندان موفقیت‌آمیز نبود. شهر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تسلیم شد. خیلی‌ها به کمپ‌های آموزشی کمونیستا فرستاده شدند و تا مدت 10 سال در اونجا موندن. آرامگاه کشته شده های ارتش آروین با بولدوزر نابود شد. هر چیزی که نماد حکومت ویتنام جنوبی بود توسط کمونیست ها نابود شد. 30 سال جنگ در خاک ویتنام بیش از 2 میلیون کشته و آواره بر جای گذاشت. اما در نهایت زیر پرچم کمونیست ها به یک کشور واحد تبدیل شدند. با کمک شوروی قرار بود ویتنام به یک کشور موفق کمونیستی تبدیل بشه. کاپیتالیسم ممنوع اعلام شد و سیاست جدید کشاورزی اجرا شد. تمامی صنایع در کشور به دست دولت افتاد. نتیجه این تحولات یک فاجعه اقتصادی بود. سطح امید به زندگی در جامعه کاهش پیدا کرد و مردم از گرسنگی می‌مردند. 1,500,000 ویتنامی از کشور فرار کردند. 40,000 نفر از اونها به آمریکا پناهنده شدند. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی، جنگ ویتنام باید همچنان یک سوال باقی بمونه. کشتار مردم در روستاهای ویتنام به بهانه نجات اونها ایده احمقانه ای بود. آمریکا آثار مثبتی در این جنگ از خودش به جا نذاشت. اونها در حملات هوایی هر چیزی رو نابود می‌کردن. از سرباز ویتنامی گرفته تا بچه‌های مدرسه‌ای. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن این عملیات اصلاً اهمیت آنچنانی برای آمریکا نداشت، اما بیشترین تلفات رو داشت. سربازان آمریکایی به استقبال مرگ می‌رفتن چون فرمانده‌هاشون به اونا دستور داده بودن. جنگی که اصلاً مهم نبود تبدیل به یک بحران برای آمریکا شد، چون آمریکا قرار نبود هیچ وقت ببازه و حق نداشت عقب نشینی کنه و آمریکا برای اثبات این مدعا اصلاً براش مهم نبود که چند نفر از سربازانش قرار جونشون رو از دست بدن. این جنگ به هیچ عنوان جنگ بین سربازان نبود. یک جنگ کاملا سیاسی بود. از اون روز به بعد نه آمریکا و نه ویتنام دیگه مثل سابق نشدند.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان عزیزم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. ضمن سلام به خانم ها آقایان، من در قبل از اینکه کتاب تیمسار آریانپور رو بخونم دو سه تا نقطه رو خیلی سریع اشاره میکنم. امروز 4 تیر ماه 1405، 25 ژوئن 2026 و 10 محرم 1448 هجری قمری است. حسین ابن علی روز شهادتش 61 هجری، یعنی 1367 سال پیش کشته شد. برای چی؟ برای اینکه میخواست حکومت رو، چون معاویه ارسی کرد خلافتو، تا معاویه زنده بود حسن و حسین ساکت بودن، اونم هوای اینا رو داشت و پول میفرستاد. وقتی که یزید جانشین شد بیعت خواست، اینم بیعت نکرد و اومد و اونجا محاصره شد. گفت من میرم بیرون از قلمرو اسلام می جنگم، ولی اجازه ندادن، یا بیعت کن یا می کشمت. کشتنش و اون کشونش هم به اصطلاح دیدن که امکان مبارزه با یزید وجود نداره. یه عدشون چسبیدن به یزید، یه عدشون هم 72 نفر به قول معروف باقی موندن که کشته شدن. بعد این داستانیست. امروز در تورنتو، بزرگترین شهر کاناداست، در ردیف نیویورک برای امریکا، همچنان که یه زمان دسته های طرفدار آقای رضا پهلوی را افتاده بودن، امروز هم طرفدار جمهوری اسلامی با لباس سیاه را افتاده بودن. البته تبلم می زدن و الی آخر اون شخصی واقصی هم توش بود و به هر حال نمایشی که از دوره صفویه از مسیحیت یاد گرفته شده و به هر حال شرم‌آوره برای معیارهای امروزی. به قول ایرج یه شعر خیلی تندی داره که من اصلا چیز نمی کنم. چه می کشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده، او شد علف و علف چرنده. اونو عزیزان خودشون می خونن. من هم گویم یزید بد کرد، لعنت به یزید بد کننده، اما این کتل و متل چیست و الاخر. بله، و شعری هم در ترکیه آذربایجانی یک شاعر آذربایجانی گفته: ای حسین آغلیان نر آغلین از حال زه. ای کسانی که به حسین گریه می کنید، به حال روز خودتون گریه کنید. اینده آغلر کربلا شاه سزین احوال زه. الان شاه کربلا یعنی حسین ابن علی به حال زار وضعیت بدبختی شما داره گریه میکنه. به هر حال معجز شبستری هم که متاسفانه دوران پهلوی کتابهای ترکی رو ممنوع کرده بودن، 80% در تنقید این مراسم به اصطلاح خنده داره. امام حسین رو مثل به اصطلاح بوغلمون میکنه و از این داستان ها طنز میسازه. بگذرم. سازمان ملل خواستار تغییر رادیکال برای مهار گرمایش زمین شد. این در سایت بی بی سی اومده، فقط تیترا رو میخونه. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار شفافیت زیست محیطی شرکت های هوش مصنوعی شد و این خیلی جالب بود. این البته در جاهای دیگه هم بود، اورونیوز من برداشتم. ولی فقط دو سه تا تیتر داره، اونا رو میخونم. پیشنهاد گورتش رئیس سازمان ملل برای ابتکار شفافیت زیست محیطی هوش مصنوعی، عزیزان میخونن اینو، خیلی خوندنیه. افزایش سریع تقاضای برق در حوزه هوش مصنوعی، هشدارهای فوری سازمان ملل درباره بحران اقلیمی ادامه دارد، پیشرفت انرژی که این نشون میده که کربن سی او دو زیاد شده، چون به جای اینکه پیشرفت انرژی تجدیدپذیر در سراسر جهان، اما چالش ها هنوز پا بر جاست. به جای اینکه مثل آفتاب و باد و غیره انرژی های تجدیدپذیر باشه، از انرژی مثلا زغال سنگ و غیره هست. این سی او دو در محیط زمین باعث جذب گرمایش خورشید میشه و این داستان ها، و تیتان و غیره و غیره. اینو من نوشتم. انتقادهای داخلی از تفاهم با آمریکا قالیباف راهی سوئیس شد. این در رادیو بین المللی فرانسه بود. من نوشتم توحش سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی به جای تقویت نمایندگانشون در مذاکره، آنها را به شیوه های لومپن و لات تهدید به مرگ می کنند، که یکی از اون لات ها غیر از حسن شریعت مداری و غیره گفته بود که بله گلوی چیزو پزشکیان رو میبره و از این داستان. بله این چیزشو حتی یکی از مداحان حکومتی صریحا پزشکیان را تهدید کرد که اگر شروط گفته شده، یعنی مال به اصطلاح امام، فرزند امام غایب مجتبی خامنه‌ای، بله، تحقق نیابد گلوی وی را خواهد برید. این مداح که محمد علی بخشی نام دارد خطاب به پزشکیان گفت اگر شروطی که رهبر گفته محقق نشود، ما میدانیم و ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرش رو در میاریم. که بعد اعتراضات شروع شده، گفت شروع کرد توضیح، کار نداره. استعفای یکی از مدیران شبکه خبر پس از اظهارات نبویان درباره مذاکره با آمریکا، منتسب به مجتبی خامنه‌ای که وارث، اگر زنده باشه وارث کامل پدرش. به هر حال بگذریم و من همینجا متوقف میکنم این اخبار رو، که این هم در بی بی سی بود. برسم به کتاب واقعا کم نظیر تیمسار، درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان. من رسیدم که چجوری مصدق اونا رو نقد کرد که اینا چه خطاهایی مرتکب شدن، چرا دکتر محمد مصدق و رزال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردن. 12 علت ذکر کرد، رسید به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، نظریات خانم دکتر فرشته سادات اتفاقفر و آقای دکتر صادق زیبا کلام را خوندم، بعد نظر تیمسار را هم راجع به اون نقدش رو خوندم، رسیدم به نظرات آقای از خدمتتون روحانی که بسیار رئیس شرکت نفت بود و اینجا مصدق شعور داشت. چرا؟ برای اینکه اینو ور نداشت. محمد درخشش هم خوندم در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی 28 اردیبهشت 1133 گفته بود، نماینده معلمان بود، جامعه معلمان. نظر آقای دکتر فؤاد روحانی رو در مورد نفت خوندم که میگه مصدق اون دو نفری که چیز کرده بودن، بعد به ایشون میگه که برو چیز کن، جلوشو بگیر و بگو ما حاضریم، ولی میگه دیر شده بود. متنی هم نوشته بود راجع به تاریخ چه ملی شدن نفت در 36 صفحه که بسیار خوندنیه. عزیزان اگر سایت و اینا رو پیدا بکنه. بعد رسیدم به دومین پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا، رسیدم به نظرات دکتر محمد علی همایون کاتازیان، استاد دانشگاه در انگلستان. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد کاتوزیان هم چنان که گفتم اینو در شاهنامه جمشید که حرفه ها رو تقسیم میکنه، گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش، یعنی آخوندها، این را در کوه جا میده تو شاهنامه. این نام کاتوزیان از اونجا گرفته شده، مثلا چیز ارمنی به دلیل یان نیست. دکتر محمد علی، خب از اسمش هم معلوم مسلمون زاده، من میشناسم ایشون. بله، داماد یکی از دوستان خیلی نزدیک من بودن، بله، خانم خانلری، به اصطلاح مولود خانلری. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد سؤال مجله مهرگان نظرات خود را در مورد حل بحران نفت به این صورت بیان می کند. به نظر من یکی از بهترین نقد هاست. پیش از ورود به بحث بهتر است نتیجه اصلی آن را به ایجاز و اختصار بیان کنیم، تا جهت نقد و بررسی در این نوشته از ابتدا مشخص شود. یعنی متدولوژی داره و میگه که چجوری روشش چیه. هم آقای روحانی و هم بنده، یعنی کاتوزیان، عقیده داریم که شرط لازم برای اجتناب از شکست نهضت ملی رسیدن به راه حلی برای اختلاف ایران و انگلیس در موضوع نفت بود. به نظر ایشان آخرین پیشنهاد انگلیس و آمریکا، معروف به پیشنهاد هندرسون، در شرایط آن روز پیشنهاد مناسبی بود که اگر پذیرفته میشد کودتای 28 مرداد 32، من اضافه میکنم 1332، پیش نمی اومد. بنده با این نظر اختلاف اساسی ندارم. یعنی این نظری که آقای فؤاد روحانی گفته، آقای کاتوزیان میگه منم با این موافقم که اگر پذیرفته میشد کودتای 28 مرداد پیش نمی اومد. بنده با این نظر اختلاف اساسی ندارم. به نظر بنده پیشنهاد هندرسون بی تردید بهترین پیشنهادی بود که به صورت رسمی و علنی برای حل نهایی دعوای نفت ارائه کردید. گفتم محمد ابن عبدالله محمد مصدق نبود. او یکی از خردمندترین شخصیت هایی است که به موقع البته اومد، 40 سال پیش اومده بود، انوشیروان میزد صافش میکرد. ایران و روم ضعیف شده بود، امپراتوری عرب رو، تعصب عربیت رو در بین قبایل با اسلام از بین برد، اتحاد عرب به وجود آمد. به اون امپراتوری که دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ عصر سنت بشری بعد از مغوله، زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری، از کاشغر چین تا مرز فرانسه اسپانیا هم فتح شده بود، شمال آفریقا، با خرد بنی امیه و عمر. ملایمت عثمان و رادیکالیزم علی ابن ابی طالب جد بندم نذاشت که یک وجب پیش بره. از اول که اومد جنگ داخلی رو انداخت. عیناً محمد مصدق هم همون روش رو پیش رفتن. گفتم جمله طلایی محمد، من لایت رو ککلها لایت رو ککلها، این فرمول سیاسته، امروز هم صادقه. همه‌شو نمیتونی بگیری، همه‌شو ول نکن، تا اونجا که میتونی بگیر. تمام کارام بایستی نقشه طرح ریخته بشه، با اون پیش بره. قبایل چی هن؟ همه اتنوسانتریزمن، به قول امیل دورکگ، خود مرکز بینند. محمد چی کار کرد؟ گفت انا خلقناکم فی شعوبا و قبایل لتعارف. معنی اینو آخون نمیفهمه چون جامعه شناسی نمیدونه. منی که به خدا اعتقاد ندارم میفهمم. چرا؟ چون تعصب ندارم. میخوام ببینم چی شده، اون پدیده چجوری به وجود اومده. میگه ما شما رو قبیله قبیله و شعبه شعبه زیر قبیله، طایفه طایفه خلق کردیم که از هم باز شناخته بشید، برتر از هم نیستید. این اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا متقی تر، یعنی مسلمان ترین شماست. بیاید زیر پرچم اسلام به امپراتوری رو بسازید. تعریف معاویه رو هم گفتم، تکرار نمی کنم. اونم بی نظیره. اون هم بی نظیره. ولید هم همینطور. خردمندان با خرد غیر ممکنه بدون خردمندی اون امپراتوری ساخته بشه. غیر ممکنه. آقای مصدق در وضعیت ضعف حد اکثر رو میخواست. خب شکست میخوره دیگه. خیلی هم بعدشون اومد که من این حرف رو تکرار میکنم، محمد ابن عبدالله محمد مصدق نبود. مصدق این علی ابن ابی طالب نمیخواست که بعد بگن ایوای چیز میشه، دو نفر اومدن نذاشتن که قرارداد و به اصطلاح حسیبی و شایگان قرارداد و امضا کنه و به این روز نیفته ایران. علت اصلی من چیز مذهبی چیز شکست مصدقه، اون مسئول این اوضاع کنونیه، یکی از مسئولین مهمه اصلیه. خب جبهه ملی هم ناراحت میشن، بعدشون میاد. من قصد خاصی ندارم، انسان بسیار شریفی بود از نظر شخصی، سیاستمدار نخست وزیر بسیار بد و بهترین پارلمانتاریست ایران در ملی کردن نفت. شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پیجویی کند. یکی، آقای کاتوزیان می نویسه، شکایت از دولت ایران به مراجع بین المللی، و دیگری

ببخشید، رو من بایستی یه جای دیگه میذاشتم. در هر حال به هیچ کس جواب نمیده. به نظر ایشون بله، شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پیجویی کند. یکی شکایت از دولت ایران و مراجع بین المللی و دیگری کوششی برای برکنار کردن دولت مصدق. اولی به طرح دعوای انگلیس در دادگاه بین المللی لاهه منتهی شد که شکست خورد اونجا، و دومی به حکومت 3-4 روزه احمد قوام در 30 تیر، دیگه اون حادثه. در این هر دو مورد سیاست های انگلیس در آن مرحله شکست خورد. اما این دو واقعه که قیام 30 تیر و رأی دادگاه لاهه نقطه اوج آن بود، سبب شد که اول محبوبیت عمومی مصدق و قدرت او در پارلمان تحکیم و تقویت شود، و این در بروز دلخوری های داخلی در نهضت ملی مکی و غیر جدا شدن بقایی و تبدیل شدن آن به برخورد و دشمنی تأثیر مهمی داشت، غرور ورش داشت. دوم، کار مصدق با مخالفان نیرومند و محافظه کار خود در داخل کشور، داخل پارانتز به ویژه شاه، به زد و خورد در ملأ عام بینجامد، طرفداران مصدق و طرفدارانش، فاجعه بود. نه، سوم، دست انگلیس را در اقناع آمریکا که نمیخواست اون موقع به این که با مصدق نمیتوان معامله کرد قوی سازد. و این کسی نیست که بشه باش معامله کرد. سیاست اقتصاد، سیاست جنگ. این ستا در کنار روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخ به یه مقوله مربوطن: اسرار اقتصادی و سیاسی و نظامی رو بیرون نمیدند. سعی میکنند دشمن رو منزوی بکنند، نه اینکه متحد بکنند. پیشنهاد ترومن و چرچیل. بله، پس از رأی دادگاه بین الملل، مال آقای کاتوزیان هم تموم شد. پیشنهاد ترومن و چرچیل. آقای مصدق باز زمان رو از دست میده دیگه. پس از رأی دادگاه بین المللی لاهه در مرداد 1331، دولت ایران رسما به دولت انگلیس پیام داد که برای مذاکره برای حل اختلاف آماده است. معنای این عمل این بود که دولت ایران به رغم بسیار شور سیاسی، به رغم پیروزی های بزرگی که اخیرا به دست آورده بود، سر عناد ندارد و از مذاکره برای رفع اختلاف استقبال می کند. اما دولت محافظه کار یعنی چرچیل که 2 ماه پس از توقف مذاکرات با هیئت استوکس بر سر کار آمده بود، اونورم در انگلستان رادیکال ترین آدم ها به قدرت می رسن. از همان ابتدا قصد بازگشایی باب مذاکره با مصدق را نداشت، اگرچه می دانست که صلاحش در این است که در ملأ عام انعطاف داشته باشد.

اسب مزید مذاکره مستقیما با ایران با جلب نظر آمریکا به ارائه پیشنهاد ترومن چرچیل با یک تیر چهار نشان زد. هم از مذاکره مستقیم تفره رفت. ببینید چقدر قشنگ این هم ببخشید ها مال دنباله کاتوزیانه، آقای کاتوزیان تحلیل میکنه. بله، با یک تیر چهار نشان زد، هم از مذاکره مستقیم تفره رفت، هم وانمود کرد که حاضر به معامله هست، هم دولت ایران را در موضع پاسخگویی قرار داد و هم از همه مهمتر پشتیبانی صریح آمریکا را برای پیشنهاد خود به دست آورد. بررسی پیشنهادهایی که از جانب شرکت نفت و دولت انگلیس در دو مورد با پشتیبانی آمریکا رسید روشن می کند که انگلیس فقط به یکی از دو راه حل راضی بود. یکی اینکه شرکت عاملی توسط شرکت نفت انگلیس تأسیس شود که اداره تولید و صادرات نفت ایران را مثلا برای 20 سال بر اساس قرارداد 50-50 به عهده بگیرد، اون که به رزمارا هم پیشنهاد شده بود. دوم اینکه اداره صنعت نفت از شرکت ملی واگذار شود، ولی طی قراردادی اداره شرکت نفت به شرکت ملی ایران منظور واگذار شود ولی طی قراردادی برای همان مدت دولت ایران بر مبنای از دست رفتن کسب و کار شرکت غرامت بپردازد که نتیجه آن به احتمال زیاد از قرارداد 50-50 هم برای ایران کمتر می بود. اگر قرار بود که دولت ایران یکی از این دو مبنا را برای رسیدن به توافق بپذیرد، مسلماً میبایست دومی را انتخاب کند، زیرا از یک سو راه حل اول مخالف روح ملی شدن نفت بود، در حالی که دومی ملی شدن را قبول میکرد، 50-50 چیز میکرد، و از سوی دیگر بسیار مهمتر از آن مصدق و همکارانش چه در جبهه ملی و چه در حکومت بارها اعلام کرده بودند که بزرگترین هدف سیاسی ملی کردن نفت برچیدن بساط بزرگترین امپراتوری دنیای آن روز از ایران بود، یعنی انگلستان، تا دیگر سیاست داخلی ایران تحت نفوذ شرکت نفت و سفارت انگلیس نباشد و جامعه بتواند در جهت دموکراسی پارلمانی رشد کند. اینک می رسیم که آیا مصدق باید پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا را که در اسفند 1331 به او ارائه شد می پذیرفت؟ برای پاسخ به این سوال باید نکات زیر را زیر نظر داشت. یک، دولت ایران از نظر حقوق بین المللی و عدالت طبیعی حق کاملا حق داشت هیچ یک از دو راه حل مورد قبول شرکت نفت و دولت انگلیس را نپذیرد و مبنای غرامت را بر بهای دارایی شرکت قرار دهد. دو، ممکن نبود که شرکت نفت و دولت انگلیس، شرکت نفت ایران ملی ایران و دولت انگلیس چنین چیزی را بپذیرد، چون نتیجه آن نه فقط یک باخت بزرگ مالی و اقتصادی بلکه یک شکست فاحش سیاسی در صحنه بین المللی بود برای انگلیس. من اضافه میکنم که منافع و آبروی امپراتوری انگلیس را در خاورمیانه و در سراسر جهان به خطر می‌انداخت، که
ایدنم

گفتم، گفته بود که ایران تنها نیست. بعد کانال سوئز رو ملی میکنن، ناصر کرد دیگه اونجوری. سه، دولت آمریکا که به ویژه در زمان ترومن تا اندازه نقش میانجی را ایفا میکرد، نیز به هیچ وجه به چنان راه حلی راضی نمیشد، چون گذشته از اینکه حاضر نبود چنان شکستی بر انگلیس وارد شود، پیروز شدن کامل ایران سابقه خطرناکی برای شرکت‌های آمریکایی مانند آرامکو پدید می آورد. آقای مصدق باید اینو می فهمید. چهار، نهضت ملی و حکومت دکتر مصدق بدون حل اختلاف نفت دوام نمی یافت. حتی اگر کودتای 28 مرداد، من اضافه میکنم 32 هم موفق نشده بود، امکان نداشت آن نهضت و حکومت بتواند در شرایط نسبتا آرام و عادی در دراز مدت دوام یابد و بالاخره به دست نیروی داخلی و خارجی مخالف خود از میان میرفت. با توجه به نکات بالا آقای کاتوزیان می نویسه و با در نظر گرفتن اهمیت اساسی هدف استقلال سیاسی، ادامه نهضت ملی و پیشرفت به سوی دموکراسی و اقدام به تجدید حیات و رشد و توسعه سالم اقتصادی، جز با حل مسئله نفت به شکلی که برای انگلیس و آمریکا قابل قبول می بود امکان نمی داشت. همشو نمی گیری، همشو ول نکن. در این صورت دولت ایران چاره ای نداشت جز اینکه بر مبنای یک، اداره صنعت نفت توسط شرکت ملی، و دو، پذیرفتن پرداخت غرامت به شیوهی که برای شرکت نفت و دولت انگلیس قابل تحمل باشد و به دعوای نفت پایان دهد. چنین اقدامی سبب می شد که دولت انگلیس و آمریکا دست از تلاش برای برانداختن دولت مصدق بردارند، تحریم نفت ایران پایان یابد، مخالفان محافظه‌کار دولت که همه امیدشان به خصومت انگلیس و آمریکا با مصدق بود خلع سلاح شوند. مهم، وحشت طبقات مرفه و جامعه مذهبی از خطر کمونیسم فرو نشیند، وضع مالی دولت به شدت بهبود یابد و اوضاع اقتصادی کشور به صورت رونق پیدا کند و در نتیجه یه پیشرفت به سوی استقلال و دموکراسی که برنامه اصلی مصدق و نهضت ملی، من اضافه میکنم او بود، ادامه یابد. چنین کاری البته بدون تحمل مشکلات بزرگ ممکن نبود. حزب توده بی تردید صریحاً و علناً دولت را به تسلیم در برابر امپریالیسم انگلیس به خصوص و امریکا متهم می کرد.

0: مدعی میشد
1: که همه تهمت هایی که به مصدق و نهضت ملی زده بود به ثبوت رسیده است، مخصوصا کیانوری. دست کم برخی از دشمنان محافظه‌کار مصدق نیز همین گونه تهمت ها را که پیشتر نیز به او زده بودند می زدند، اما از ترس انگلیس و آمریکا جرأت نمی کردند که بر سر آن علنا هیاهو راه بندازند. کسانی مانند بقایی و مکی که بیشتر به دلایل شخصی از نهضت ملی جدا شده و با مصدق شدیداً دشمنی می کردند، چنین کاری را به عنوان الغاء ملی شدن نفت و خیانت به نهضت ملی وانمود می ساختند. نباید از هیچ کدوم از اینا می ترسید. در مورد پیشنهاد بانک جهانی باید توضیح داد، آقای کاتوزیان می نویسه، که چرا پذیرفتن آن به صلاح دولت مصدق و نهضت ملی بود. در وهله نخست لازم به تأکید است که اول این پیشنهاد بین دی و اسفند 1330 بررسی شد و در اواخر اسفند به بن‌بست رسید، در حالی که پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا یک سال پس از این طرح ارائه شد، یعنی در مرداد 1131. دوم، این پیشنهاد یک راه حل نهایی برای پایان دادن به دعوای نفت عرضه نمی کرد و طرف آن شرکت نفت و دولت انگلیس نبود، بلکه وساطتی بود برای مدت 2 سال. به این دلیل اینکه عملیات تولید و فروش نفت در آن دوره 2 ساله در دست شرکت ملی نفت قرار نمی گرفت، لطمه ای به سیاست دولت ایران نمی زد. با در نظر گرفتن این دو نکته، خیلی خوب نوشته آقای کاتوزیان، در تاریخی که پیشنهاد بانک جهانی تر و رد شد، دولت مصدق در موقعیت بسیار خوبی، داخل پرانتز، و در هر حال موقعیت بسیار بهتری از زمان طرح هندرسون بود. هنوز بین مصدق و شاه تصادمات بزرگی نشده و کار به کینه و نفرت نکشیده بود. هنوز نهضت ملی یک پارچه و از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار بود. مردم به عاقبت کار خوشبین بودند و یأس و نگرانی در دلها ایجاد نشده بود که در 28 مرداد کسی بیرون نیومد. من اضافه کردم اینو. 2، پیشنهاد بانک بین المللی را میتوان با اعلام نوعی آتش بس در جنگ میان دو کشور مقایسه کرد، داخل پرانتز، که قرارداد نهایی صلح پس از آن بسته خواهد شد. اینا رو نفهمیدن جبهه ملی. بر اثر آن مصدق فهمید ولی دیر فهمید. بر اثر آن کوشش‌های انگلیس برای برانداختن دولت مصدق متوقف می‌شد، صنعت نفت ایران به کار می‌افتاد و تحریم ایران به پایان می‌رسید. 3، تا آن زمان دولت مصدق امیدوار بود که دعوای نفت را به زودی به پایان رساند و به مشکل اقتصاد بدون نفت گرفتار نیاید. شکست پیشنهاد بانک جهانی دولت را ناچار کرد که به اقتصاد بدون نفت تن در دهد، یعنی بدون اینکه درآمدی از صنعت نفت داشته باشد، هم هزینه های کارمندان و کارگران آن را بپردازد، هم بودجه و تراز پرداخت های کشور را اداره کند. دولت مصدق با در پیش گرفتن سیاست های عاقلانه ای توانست که دست کم در کوتاه مدت اقتصاد بدون نفت را اداره کند. اما این سیاست اضطراری هم از نظر سیاسی زیان بخش بود. هم از نظر رفاه و پیشرفت اقتصادی. بدتر از همه این بود که خیلی از سیاستمداران و مردم باور نمی کردند دولت بتواند اقتصاد بدون نفت را اداره کند. دنباله آقای کاتازیان هنوز. 4. اگر این آتش بس اعلام می شد، مصدق ناگزیر نبود که بیشتر به خاطر اداره کردن اقتصاد بدون نفت از مجلس شورای ملی و سنا اختیارات بخواهد. این کار نه غیر قانونی بود و نه خلاف دموکراسی. آقای کاتوزیان می نویسه سابقه نداشت، اما بر شدت اختلاف بین دولت و مخالفانش افسود، بقایی قیامت کرد در این مورد. و یکی از علل یا بهانه های برخورد و دشمنی در داخل نهضت ملی را فراهم آورد، یعنی خودش را منفرد کرد به جای اینکه متحد بکنه. در زمانی که پیشنهاد بانک جهانی مطرح بود، عمر مجلس 16 که در آن اقلیت بسیار کوچکی دولت مصدق را میکوبیدند به پایان رسید و به دنبال آن انتخابات مجلس 17 شروع شد. انتخاباتی که در آن زد و خوردهای شدید شد، افراد کشته شدند و بالاخره پس از انتخاب شدن 80 از 136 تن نماینده، مجلس ناگزیر در حوزه هایی که در آن خطر تصادمات و خونریزی های بزرگ می رفت توقف یافت. از آن 80 نماینده فقط 30 هوادار نهضت ملی بودند که چند تن از آنان نیز بعداً از دولت مصدق شدیداً مخالف شدند. حائری‌زاده و مکی و بقایی و غیره. اگر پیشنهاد بانک پذیرفته شده بود، انتخابات مجلس 17 در محیطی بسیار آرامتر انجام می گرفت و تعداد بسیار بیشتری از هواداران نهضت ملی انتخاب می شدند. بسیار بی نظیر تحلیل کرد آقای کاتوزیان. 5. شاید زاید بر توضیح باشد که حتی حوادثی چون 30 تیر 1331، من اضافه کردم، و 9 اسفند همون سال با همه خونریزی ها و دشمنی ها و کینه هایی که در جامعه سیاسی ایران پدید آوردن، ممکن نمی شد. 28 مرداد که جای خود دارد. 32. 6. به همه دلایل بالا، راه حل نهایی که پس از آغاز به تولید و فروش نفت توسط بانک جهانی برای دعوای نفت ایران و انگلیس یافته میشد، به احتمال نزدیکی از این از پیشنهاد هندرسون که 1 بعد وقتی که دولت مصدق از هر جهت بسیار ضعیف‌تر از اواخر سال 1330 بود مطرح شد، برای ایران سودمندتر می بود. اما حتی اگر هم در حد همان پیشنهاد هندرسون می بود، تازه ایران و دولت مصدق از همه مزایایی که در بالا برشمردیم برخوردار شده بودند. تحلیل بالا نشان می دهد که پیشنهاد بانک جهانی باید پذیرفته می شد. اما البته پس از فوت شدن آن فرصت باز هم چاره ای نبود جز اینکه برای حفظ دستاورد ملی و امید به پیشرفت آن بالاخره به دعوای نفت خاتمه داده می شد. در نبرد برای استقلال و دموکراسی ملی کردن نفت تنها یکی از استراتژی ها بود. آیکاتوزیان می نویسه در نبرد برای استقلال و دموکراسی ملی کردن نفت تنها یکی از استراتژی ها بود. این نهضت وسیله مهمی بود برای رسیدن به هدفی بزرگتر. از این رو مصدق باید بهترین شرایط ممکن را از موضع قدرت به دست می آورد و مسئله را بدون توجه به داخل پرانتز مخالفت دشمنان و تزلزل دوستان پرانتز بسته حل می کرد. همه آنها بنا به ماهیتشان در پی موفقیت اجتماعی سیاسی ناشی از حصول چنان توافقی مخالفت را کنار می گذاشتن و به دنبال او یعنی مصدق به راه می افتادن. انگلیس لااقل به طور موقت اقدامات خود را علیه مصدق متوقف می کرد. شاه و محافظه‌کاران خلع سلاح می شدن و دنبال مصدق می رفت. اونم نمی خواست محمد رضا شاه برداره. تزریق عواید نفت در پیکره اقتصاد ایران منظور که به وسیله دولتی دموکرات و غیر فاسد مورد استفاده قرار می گرفت، می توانست سطح و دامنه رفاه اقتصادی اجتماعی مردم را افزایش دهد. اصلاحات اجتماعی و اقتصادی اساسی هم امکان پذیر می شد و سرانجام تمام این تحولات راه را برای افزایش و حتی احقاق حقوق کامل ایران از تولید نفت پس از 2 سال در خلال چند سال بعد هموار می کرد. ما وجدان اجتماعی و عقل سلیم سختگیرترین ضد امپریالیست های ایران را به قضاوت می طلبیم. ما منظور آقای کاتوزیان. آیا این سیر وقایع بهتر از صدمات جبران ناپذیری که شکست نهضت ملی بر اقتصاد سیاسی ایران وارد آورد نمی بود؟ رسیدم به نوشته آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان. چون خیلی طولانی است این بخش که یک مصاحبه است و میگذارم برای هفته بعد همشو بخونم و بسیار این هم مثل اون نطقش در مجلس جالبه. شب و روز عزیزان بخیر باد و تلویزیون میهن را هم یاری کن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما، درود بر همیهنان گرامی. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از فرانسه، و برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید برنامه‌ای در راستای آزادی اندیشه و اخبار درست و تحلیل درباره شرایط ایران. قبل از اینکه به مطالب خودم بپردازم، این روزنامه لوموند که در دست هم می‌بینید، ببینید به طرز وحشتناکی گرمایش برحال در فرانسه به شدت بالا رفته و به ترتیبی که به شکل بی سابقه‌ای در مناطق اکثر مناطق در فرانسه درجه حرارت روی 40, 42, 43 درجه هست و این امر بی سابقه بوده. البته گفته می شود که این امر نتیجه در واقع گرمایشی هستش که از صحرای اروپا، ببخشید، از صحرای آفریقا میآید به طرف شمال آفریقا و از شمال آفریقا میاد به طرف در واقع دریای مدیترانه و اسپانیا و از اسپانیا میاد به طرف فرانسه، و بنابراین میزان گرمایی که ما در کشورهای مختلف اروپا داریم به هیچ وجه مانند فرانسه نیست. فرانسه بیشترین و بالاترین درجه گرما هستش. البته این ماجرا حدود یک هفته هست که طول کشیده و احتمال این میدن که شاید از فردا و یا پس فردا یه مقداری اوضاع یک کمی خفیفتر بشه، ولی به هر حال بسیار بسیار شرایط ناجوری هست برای اینکه ما در بحرانی که داشتیم، بحران گرمایش در فرانسه در سال 2003 و در سال 2003 حدود 1600 نفر از فرانسوی‌ها جان باختن به خاطر گرما، و این بار هم البته تمام بیمارستان ها پر از افراد هستش که گرما زده هستن و در شرایط بسیار خطرناکی زندگی میکنن. همه در واقع دستگاه دولتی و دستگاه های مربوط به امور پزشکی کاملا خودشون رو آماده کردن و مدام در حال جدال هستن برای اینکه احتمالا میزان کشت و کشتار ناشی از گرما به هر حال افزایش پیدا نکنند، و امیدواریم که به هر حال در روزهای دیگر یه مقداری کمتر بشود. و این ماجرای اول. ماجرای دوم یا مطلب دوم که میخواستم درباره اون با شما سخن بگویم، مقالات متعددی در این روزها در ارتباط با چپ‌ها و برخورد اونها به جمهوری اسلامی و همچنین نیروهای دیگر اسلامگرا مطرح استش، و بس بر سر این استش که چگونه چپ‌ها و چپ‌های جهانی و از جمله بخش چپ‌های ایرانی عملاً در جستجوی نجات جمهوری اسلامی هستند. خب نگاه بکنید ویژگی‌های این چپ ها چیست؟ ویژگی های اونها در واقع علیه لیبرالیزم سیاسی و علیه آمریکا و علیه اسرائیل هستند. یک. دو، اونها علیه در واقع نظام اقتصادی متکی بر بازار و علیه کسانی که کارفرما هستند می باشند. سه، اونها پیوسته و پیوسته خواهان این هستن که در واقع حمایت بکنن فقط به قول خودشون از کارگران و لایه‌های از زحمتشان و بنابراین دیگران برایشون هیچ گونه اهمیتی ندارد حتی اگر کشته شود و همچنین حمایت میکنن از تمام جریان‌های اسلامگرا مانند حماس و مانند حزب الله مانند پروبلماتیک غزه و غیر و غیره. بنابراین حامیان یکی هستن این جریانات فلسطینی اسلامگرایی که در منطقه ما وجود داره و همچنین این جریانات اسلامگرایی که در کشورهای مختلف آمریکا و اروپا وجود دارن که در واقع اسلامگرایان مبلغ و برحال تبلیغاتی هستن. و بالاخره نکته آخر هم در ارتباط با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی مورد عملا حمایت اونها هست، حالا گاه به طرز بسیار بسیار آشکار و گاهی به شکل در واقع نیمه آشکار. به عنوان نمونه همین روزهای یعنی حدود دو روز پیش بخشی از چپهای فرانسه تحت سرپرستی آقای ملانشون در فرانسه در میدان رپوبلیک جشن رو گذاشتن در ارتباط با جشن موسیقی یا جشن موزیک که در این جشن گرایشا و گروه های مختلفی بودن که صحنه‌ای که در واقع نشان میدادند از جمله صحنه بود که با پرچم‌های جمهوری اسلامی تزیین شده بود، یعنی یک نیروی چپ فرانسه بلانشریستا خیلی ادعای انقلابی دارند و برخی از جوانان این کشور و از جمله جوانان ایران شیفته این جریان چپ ارتجایی هستند در واقع پرچمداری میکنه از جمهوری اسلامی و این وحشتناک زمانی که ذهنیت این جوانان و از جمله جوانان ایرانی و برخی جوانان غیر جوان ایرانی کسانی هستند که در واقع حامی این جریان ارتجایی هستند. واقعا این جریان یک جریان ارتجایی و ضد دموکراسی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه سنگ محک ما برای آزادی چیست؟ این هستش که از آزادی از جمله در ارتباط با ایران از آزادی و دموکراسی علیه جمهوری اسلامی ما در واقع ما مبارزمون رو به پیش ببریم، حال اینکه اینها به هیچ وجه چنین حساسیتی در حمایت از جنبش مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ندارن و فوقش میگوین بله در ایران یک نظام مذهبی وجود دارد. خب این برای چیز؟ برای این که نگوین جنایتکاره، برای این که نگوین که این جمهوری اسلامی توتالیتر هستش، برای این که نگوین که این جمهوری اسلامی استبداد و فاسد هستش و بنابراین میگوین خب به سلام مذهبی کلریکال بهش میگن مذهبیه و این در واقع یکی دیگر از عوام‌فریبی های این چپ غیر صادق هست که به این ترتیب برای کسانی که خب ممکنه این نظر رو بشنوه میگه که خب این گفتش که کلریکال یعنی غیر مذهبی، ولی با این حرف هیچ چیزی رو نگفته، به خاطر اینکه ما افراد داریم، افراد مذهبی چه در ایران چه در سایر کشورها که حالا مسلمان باشن یا در واقع مسیحی و غیر و ذالک باشن، اینها در واقع مذهبی هستن ولیکن جنایتکار نیستن. حال آنکه جمهوری اسلامی جنایتکار هستش، جمهوری اسلامی مذهبی جنایتکار و توتالیتر هستش، حال آنکه اینها همه بخشا رو چیکار میکنن؟ حذف میکنن. و اون بیشرمانی از ایرانیانی که از این گرایش ها دفاع میکنن، اونها نیز در بیشرمی خود در واقع پارو روی در واقع چی گذاشتن؟ روی گاز گذاشتن به قول معروف. حالا نکات دیگری که باز در این زمینه باید توجه کرد، دوستان عزیز من، شخصیت هایی مانند گرتا تونبرگ که اون خانم دختر جوان فعال سوئدی هستش که ادعای طرفداری از مسائل محیط زیست رو میکرد، دیگر اونها رو تمام شد و کنار گذاشت و شروع کرده از غزه، دفاع کردن از غزه و حماس. الان بدیو روشنفکر و فیلسوف فرانسوی هستش که سکوت کرده در ارتباط با جمهوری اسلامی، سکوت کرده در ارتباط با جنایت های او و در واقع موازی رو که اینجا اونجا پخش کرده در ارتباط با نوعی به اصطلاح حمایت از جریان های اسلامگرای فلسطینی و لبنانی هستش. نامی کلاین ساکت شده در ارتباط با جمهوری اسلامی، دیگر چیزی در مورد مسائل گوناگون و او چیزی نمیگوید. کسی که خیلی هم فعال بود در رسانه‌های مختلف، بسیار بسیار به اصطلاح دارای قلم بود این حرفا، ولی سکوت کرده در ارتباط با جمهوری اسلامی و سایر گرایش های اسلامی. جودیت باتلر روشنفکر، فیلسوف و همچنین نظریه پرداز فمینیست آمریکایی، و این فرد که در حدود 3 مارس 2024 در فرانسه آمد و در کنفرانس شرکت کرد و در این کنفرانس او اعلام کرد که حملات جنایتکارانه 7 اکتبر حماسی ها در واقع قیام و مقاومت مقدس هستش که به اصطلاح مقاومت مسلحانه مثبتی هستش که توسط فلسطینی ها علیه اسرائیل صورت میگیره، یعنی تمام تجاوزها، تمام کشتارهای زنان و مردان و پیرها و غیر و زالک برای این خانم فمینیست فیلسوف هیچ گونه اهمیتی نداره و این بیان همون تمایل چپی هستش که جنایات استالین و جنایات ماو رو در دل خودش دارن. و باز بگردیم و افراد دیگه ای مانند شهردار نیویورک ممدنی که در واقع امروز داره بیش از پیش بادهای مختلف رو اطراف خودش جمع میکنه و اونهایی که طرفداری از حماس میکنند یا حزب الله میکنند و غیر و غیره، و کوچکترین حرفی در باره جمهوری اسلامی جنایتکار نمیگوید. و به علاوه چپهای خودمون، چپهای مانند در واقع حزب توده، نظر حزب توده راجع به این مسائل چیست؟ اکثریتی ها با تمام دودوز بازی هایی که در کلامشون دارن بالاخره چیز خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستند یا نیستند، و یا قبل از هر چیز اونها فقط باید علیه آمریکا و علیه اسرائیل فخاشی بکنند و ناسزا بگویند. و افراد دیگه، عناصری که چه بسا در درون این جریان ها نیستند، افراد پاسیفی که با عنوان روزنامه نگار هستند، با عنوان در واقع افراد سیاسی هستند یا بودند، و اینها افراد حاشیه‌ای هستند که همون تزهای در واقع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی رو میگن و براشون مهم نیست که جمهوری اسلامی چه کسانی علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. اینها بازماندگان هستند، اینها عقب افتاده ها هستند، اینها کسانی هستند که دخشایی روی اونها به قول معروف از نظر جنبشی نباید اتکا کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها همه و همه در راستای تودهیزم، در راستای پوتونیزم هستند و در واقع همون کسانی هستند که چه بسا موازی رو علیه استالین به فرض بگیرن، ولی در نهایت همون پیروان استالین جنایتکار هستند. یادتون باشه این افراد در درون چپ ایران متاسفانه زیاد هستند که به یک معنای بسیار کم شدن، ولی اونهایی که هستند و چنین موازی رو دارن افرادی هستند که در کشورهای مختلف دیده میشوند، هرچند که اونها در واقع امروز از خط مبارزه عملا بیرون افتادن در تمام تظاهرات هایی که در فرانسه امروز صورت میگیره، یک نفر از این افراد در واقع عقب مونده دیگر پیداشون نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این جنبش جنبشی هستش که خواستایی دارن مردم ایران در راستای دموکراسی، در راستای سکولاریسم، در راستای در واقع لایسیته، در راستای همسویی با شاهزاده رضا پهلوی، در راستای حقوق بشر و در علیه در واقع تمام گرایش‌های که مانند حماسی ها هستن، مانند حزب الله هستن و مانند توده ایستا هستن. و به این خاطر هم هستش که این افراد افراد خطرناکی هستن. بنابراین این افراد رو هرگز بهشون اعتماد نکنید. خب این از نکته که در ارتباط با چپ جهانی و حامیان جمهوری اسلامی و همچنین حماس و بالاخره حزب الله، اینها در واقع برای اینها حزب الله و حماسی ها اینا کسانی هستن که حماسی ها اینا کسانی هستن که جای عملا پرولتاریای دیروز رو گرفتن، چون پرولتاریایی که اونها در ذهن خودشون در واقع به نحوی شیفته بودن و واقعیت بیرونی البته هرگز نداشت، ولی در تراکتایی که میخوندند و مینوشتن در واقع بسیار شیفته بودن و امروز دیگر از اون پرولتاریایی که فکر میکردن، تصور میکردن که دیگر خبری نیست، زیرا اکثریت پرولتاریای فرانسه به عنوان نمونه به حزب خانم لوپن رأی میدهد. اکثریت کارگران فرانسه به خانم لوپن رأی میدهد و حزب کمونیست حدوداً زمانی که انتخابات هست 1.5% بیشتر رأی ندارد. و همچنین در ارتباط با حزب کمونیست صحبت کردم، حزب کمونیست هم به ملت ما به آزادی برای ایرانیان کوچکتر اهمیتی نمیدهد. گاه به گاهی از افراد ایرانی که در درون حزب توده هستند یا در درون سژته سندیکای وابسته به حزب کمونیست هستند، از اونها یه حرفایی میگیرن، ولی اینها هم همه بلندگو در خدمت عناصر وابسته به این ایدولوژی هستند و بنابراین به هیچ وجه در راستای امر مبارزه صداقت ندارند، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و حکومت لایق در ایران. خب نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با عرضم حضورتون که خانم هنرمند پرستو احمدی هستش. پرستو احمدی این هنرمندی که اگر خاطرتون باشه حدود 2 سال پیش در واقع در اون کاروانسرای با 4 نفر از افراد گروه خودش ترانه‌هایی رو اجرا کرد و به خاطر اون اجرا و به خاطر نوع لباسی که داشت و به خاطر اینکه به اصطلاح شرایط اسلامی رو رعایت نکرده بود، بالاخره جمهوری اسلامی اعلام کرد که او چه در واقع ارزم حضورتون که چه خطایی داشته و انجام داده و از جمله این خطاها این استش که او بله اینجا خدمتون بگویم بله پرستو احمدی بنابراین توسط دادگاه کیفری استان قم به دلیل کنسرت کاروانسرا در دسامبر 2024 که بدون حجاب بود و به شکل زنده پخش شد محکوم شد و حکم او 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال هم ممنوعیت مطلق از فعالیت هنری البته اتهام او که ما میدونیم توسط جریان‌های اسلامی صورت گرفته و از جمله این نکته رو اضافه بکنم که رئیس دادگاه گفته جریحه دار کردن عفت عمومی، با اون لباس زیبا، با اون آرایش زیبا و اون در واقع انسانیتی که در خود او و ترانه او بود، اینها رو جمهوری اسلامی اسمش رو میگذاره چی؟ جریحه دار کردن عفت عمومی. جنایتکاران و فاسدان اسلامی و شکنجهگران و آدمکشان جمهوری اسلامی، خب اینها جمهوری اسلامی از آن اونها هستش و اونها هم به خود رژیم تعلق دارند. ما دارای دو ارزش متضاد هستیم، مایی که در جبهه مردمی هستیم و جمهوری اسلامی. بنابراین جریحه دار کردن عفت عمومی، جمهوری اسلامی کسی هستش که عملا شرایطی به وجود آورده که روسبیگری به شکل بی سابقه در تمام ایران وجود دارد و به علاوه جناهای از پاسداران هستند که در سازماندهی کردن روسبیگری نقش فعال دارند. این رو در نظر داشته باشید. و گفته که بله، این به اصطلاح انتشار محتوای مبتذل که بر کردار یک چرخ، راجب این شعر یکی از ترانه هاش راجب همینه، بنابراین محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در اینترنت و خلاف اخلاق. شما جمهوری اسلامی اخلاق دارید، پیغمبر شما اخلاق داشت، علی شما اخلاق داشت، خامنه‌ای و خمینی اخلاق داشتن. خمینی که به کودکان شیرخوار نیز میخواست تجاوز بکنه و به حکم حکم داده بود که میشه به اونها در واقع مورد دستمالی جنسی قرار بگیرن، او دارای اخلاق بود؟ این همه آدم ها رو کش دارای اخلاق بود؟ نه، نه، همه این زشتی ها از آن جمهوری اسلامی، از آن اسلام، از آن محمد رسول الله و از آن تمام شیعیانی هستش که همه اونها دارای چی بودن؟ دارای در واقع برده بودن. این اخلاق هست؟ برده. در تمام خانه های امام های شیعه اونها طرفدار برده بودن. برده. و خود محمد هم که می دانیم که تعداد زنهایی رو که گرفته بود به عنوان اسیر، به عنوان اینکه در خدمت سکس محمد باشن، که گفته می شود تا حدود 12 الی 13 زن گرفته بود که همزمان بعد از خدیجه، و برخی روایات هستش که این تعداد رو تا 24 نیز می رساند. بنابراین این پیامبر اسلام که سمبل جنایت و سمبل در واقع خشونت و سمبل بی اخلاقی هست، این از آن همین جمهوری اسلامی بود و به این ترتیب عزیزان ما را محکوم میکنن. برای چی؟ برای اینکه از خون جوانان وطن رو خونده بودند. و به این ترتیب هستش که او عملا با 8 نفر دیگر از اعضای گروهش به طور موقت در 2024 در واقع دستگیر شدند که با حکم، با صدور حکم، با قرار وثیقه آزاد شدن و بنابراین الان حکم اینها به این ترتیب هستش که این خواننده جوان 29 ساله پرستو احمدی در واقع باید مورد شلاق قرار بگیرن. چقدر بی‌شرمم این جلادان. البته باز اعلام بکنیم که علی صفری که از کانون فیلمسازان مستقل ایران هستش، در واقع و بازیگر تئاتر و دانشجوی دانشگاه فرهنگ و هنر هستش، عملا در خطر اعدام قرار داره و او توسط جمهوری اسلامی و تمام سیستم قضایی جمهوری اسلامی که در رأسش اشعه‌ای جنایتکار هستش. و به این ترتیب زنان ایران، هنرمند ایران، پسران هنرمند ایران، مردان و زنان هنرمند ایران توسط این جمهوری اسلامی، توسط احکام قرآنی و توسط در واقع شیعیان شکنجه‌گر مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن و تنها راه ما بیرون رفتن برای همیشه از شیعه‌گری هست، از این نظام اهریمنی جمهوری اسلامی هستش، از اسلام هستش. تا زمانی که در درون اسلام باقی بمانید، جز خطر، جز زیان، جز ضربه، جز خشونت، هیچ چیز دیگری در انتظار شما نمی باشد. پس این رو در نظر داشته باشید و اینکه بالاخره یک مطلب بسیار مهمی هستش، به خاطر اینکه به عنوان نمونه، خب اگر از یک فیلسوف سوال بکنیم، یک سوال ازش از یک فیلسوف فرانسه سوال کردن که راجع به هنر چه میگویید، به خاطر اینکه ما میدونیم که هنر به اصطلاح فلسفه کاملا به یک شکل تعریف نمیشود. فلسفه در ارتباط با پرسشگری هستش و تمام حوزه های اندیشه رو در می نورده و مسافرت میکنه و اونها رو با راسیونالیزم خودش، با در واقع خردگرایی خودش مورد نقد قرار میده و به این ترتیب خود فلسفه در راستای پرسشگری و در راستای خردگرایی قرار داره. در مورد هنر، در این حالی که جنبه فلسفه نیز در هنر وجود دارد و همچنین خردگرایی نیز در درون هنر وجود دارد، ولی در این حال هنر یک ویژگی برجسته داره و اون هم در واقع چیز و اون هم خطوط تمام عرصه‌های اندیشه رو شبسه در بنورده و بره به در واقع دوران و در درون دنیای تصور، خیال. و این خیال هست که جنبه به اصطلاح قدرت هنر رو نشون میده و قدرت هنرمند رو نشون میده که چگونه هنرمند میتواند از شرایط عادی روزمره ما بیرون بیاید و بره در تخیلات خودش، بره در آرزوهای خیال بافانه خودش و بنابراین دنیای دیگر رو متصور بشه. و این هم در شعر وجود داره، در تئاتر وجود داره، در سینما وجود داره و غیره و غیره. خب به این ترتیب حتی در زمینه موسیقی هم نیز وجود دارد. به این ترتیب هستش که بنابراین خب در ارتباط با فلسفه، فلسفه میدانهای فکری رو در می‌دورده. حال آنکه در ارتباط با شعر، شعرگویی و هنر، هنر خوانندگی، هنر به صلاح تئاتر، سینما، این علاوه بر این جنبه خردگرایانه‌ای که فکر شده این نکته مطرح بشه، اون نکته مطرح بکنه این حرفا، ولی میره به تمام در واقع افق‌های بسیار بسیار دور. بنابراین فلسفه در تناقض با هنر نیست، بلکه در واقع به هنرمند میتونه پایه جدیدی در ذهن بدهد. و البته خب فیلسوف میتواند در عرصه خردگرایی تلاش خود رو ادامه بده، ولی که به هر حال هر کدوم از این بازیگران خب دارای نقش ویژه خاص خودشون هستن. بنابراین فلسفه فیلسوف، کار فیلسوف و اندیشگری هستش و پرسشگری هستش. حالا آنکه هنر، هنر در راستای چیز، در راستای در واقع خیالهایی که میره به سوی آزادی، میره به سوی در واقع کهکشانهای دیگر و به این ترتیب به انسانها امید میده، به انسانها آرزوهای اونها رو قربار میکنه و به این ترتیب هستش که برای زندگی کردن ما به هنرمند و به فیلسوف نیازمندیم، هر دوی اینها.

خب، مطلب دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، در این روزها روزهای محرمه، تاسوعا، آشورا، و بنابراین آشورا تجلی بسیار گسترده و انفجاری خرافهای شگری. دوستان عزیز من، داشتم نگاه میکردم هر سال در شرایط ایران یه بدعتهایی از درون جامعه میاد و خودشو تحمیل میکنه به مراسم مانند آشورا، و از جمله نکته رو که دیدم این هستش که در مراسمی که در برخی از شهرها گذاشته بودن، عکس عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شده بودند رو به نمایش درآورده بودند. و خیلی این جالب هستش که چنین وضعیتی مورد استفاده قرار میگیره و بچه های ما کشته شدن که توسط جمهوری اسلامی نابود شدن، به این ترتیب از درون برنامه مذهبی خودشون نشون میده و اینکه به هر حال بیان این هستش که جمهوری اسلامی نمیتواند این جوانان به قتل عام رسیده رو برای جامعه ما به دست فراموشی بسپارد. نه، هرگز. و یا اگر خاطرتون باشه، سال پیش ما میدیدیم که به اصطلاح اون شور مذهبی، از جمله با ترانه های هومیرا و هایده، گاهی اوقات این به صلاح ترانه هایی که میخواندند در درون به صلاح مراسم عاشورا خودشون نشون میداد. خب، این جنبه هایی هستش که جامعه از فرصت های گوناگون استفاده میکنه و این دیگه نقش حوزه نیست، بلکه افرادی هستند در درون جامعه و اینها از این موقعیت استفاده می کنند. یادتون باشه. ولی برگردیم به اصل قضیه.

آخوندهایی که از لبنان آمده بودند و در خدمت رژیم صفویه قرار گرفته بودند، اینها پرورده شدند و به دنبال تمام به اصطلاح روایت های تاریخی که برای شیعیان بود، کلینی ها و مجلسی ها و غیر و غیره، اینها همه اونها اجازه داد یک مجموعه بزرگی از خرافه پرستی به وجود بیاید که این مجموعه پیوند میخوره با تمام این دسته های آخوندها، این به اصطلاح سلسله مراتب آخوندی، و پیوند برقرار میکنه با حوزه ها و پیوند برقرار میکنه با تمام ایدولوژی در واقع اسلامگرایانه آخوندی، و اینها میشود شیعه‌گری. خب در مورد شیعه‌گری احمد کسروی هم کتابی مطرح کرده بود، نوشته بود که در اون شرایط دوران برحال کسروی امر مثبتی بود، به خاطر اینکه شیعیان شیعه‌گری رو مورد تمسخر و افشاگری قرار داده بود. ولی خب متاسفانه کار کسروی به این ترتیب بود که عملا اسلام رو مورد انتقاد قرار نمیداد، قرآن رو مورد انتقاد قرار نمیداد، حال آنکه در نگاه من مجموعه اسلام، مجموعه قرآن، مجموعی شیعه‌گری، مجموعی از ایدئولوژی‌های ضد ایرانی و ضد حقوق بشر و ضد برابری زن و مرد هستند، و این ایدئولوژی‌ها و از جمله شیعه‌گری در واقع ویژگی برجسته اونها چیست؟ این استش که از خود بیگانگی ایرانیان رو به وجود آورد. نگاه بکنید این تصویری که در اینجا مشاهده می‌کنید روی این کتاب، اگر دقت بفرمایید این کتاب، این تصویر چه سر یک فرد انسانی هستش از یک طرف، از طرف دیگر سر یک حیوان گلگدن، و اینجا نگاه می‌کنید که چگونه یاد اون تئاتر یونسکو باشید، اون تئاتر یونسکو که چگونه انسانها، انسانهای عادی تبدیل میشن به این حیوان، چی؟ حیوان درشت، حیوان زمخت، حیوانی که می در واقع هجوم میبره، حیوانی که هیچ گونه عاطفی ندارد، حیوانی که در واقع دگرگونی انسان رو داره به نحوی نشان میده، و بنابراین ما تبدیل شدیم به این گریه. چرا؟ به خاطر اینکه هوش خود رو از دست دادیم، منطق خود رو از دست دادیم، فرهنگ خود رو از دست دادیم، سمبول های فرهنگی خود رو از دست دادیم، و تبدیل شدیم به حیواناتی که در خدمت شیعه‌گری قرار گرفتند، در خدمت شیعه‌گری، که شیعه‌گری خودش یک ایدئولوژی سامی، یک ایدئولوژی مربوط به بنی هاشم هستش، مربوط به علی هست، مربوط به 12 امام هستش، و همه این 12 امام هیچ ارتباطی با فرهنگ ایرانی نداشتند، همه اونها در واقع مفخرانی بودند یا حاکمان استعمارگر بودند. علی حاکم استعمارگر از میان 4 خلیفه عرب بود که بعد از محمد در واقع به سرزمین ایران حمله کردند، تجاوز کردند، و پسران او حسن و حسین نیز در سرکوب ایرانیان شرکت کردند، و این کسی که قاتله، این کسی که آدم کشه، این کسی که از خانواده در واقع استعمارگران عرب هست، تبدیل میشه به چی؟ به شاه در قلب ایرانیان، و این همون از خود بیگانگی من و شما بود.

چگونه انسان‌ها دشمنان خودشون رو در قلب خودشون قرار میدن، در ذهن خودشون قرار میدن، از اونها افراد مقدس میسازن، میرن برای ستایش قبر اونها، میرن برای اینکه خود رو خار بکنن و به قول خودشون خود رو سگ درگاه علی بکنند. این جز پستی هیچ چیزی دیگه ای نمیتوانست داشته باشه. و ایرانیان فرو افتادند، سقوط کردند، نادان شدند، در درون این ایدولوژی اهریمنی قرار گرفتند و این در چنین حالتی دیگر از عقل و هوش دور شدند. حالا ممکنه به من بگویند که بله آقای ایجادی کسانی هستند که روشنفکر هم هستند و در درون شیعه‌گری شیعه هم هستند. بله، ولی اونهایی هم که روشنفکر هستن شما فکر میکنید چون شیعه هستن پس بنابراین یک برگ به اصطلاح برنده به اونها باید داد؟ نه، اونهایی هم که به اصطلاح روشنفکر دانشگاهی هستن خود اونها هم تولید کننده ایدئولوژی استعمارگر شیعه هستن. خود اونها هم در اسارت فکری قرار دارن، خود اونها هم از خود بیگانه هستن. کسانی که ستایش حسین رو بکنن به ایرانی و ایرانیت هیچ ارتباطی ندارند. میگوین شهربانو زن حسین شده بود. دروغ عزیزان من. به خاطر چی این دروغ ها رو پخش کردن؟ به خاطر اینکه ایرانیان احساس بکنن که بله بین شیعیان و یا به اصطلاح خاندان علی که مناسبات عاطفی عاشقانه بوده و بنابراین برای اینکه من و شما رو فریب بدن. این داستان ساختگی واقعیت نداره. یا میگویند به فرض که مهدی همون سوشیان در درون دین زرتشت است. دروغ محض. سوشیان در واقع پیام شادیاور داره، پیام روشنایی داره، حال آنکه مهدی پیام مرگ داره، میاد که جهان رو با شمشیر خودش هر جا که میبینه آدمها رو بکشه تا اینکه میزان خون تا زانوهای اسب او بالا بیاید. پس بنابراین مهدی همون از درون دین زرتشت نمیآید، چه بسا از دینهای دیگر آمده باشد، ولی به هر حال این که از جایی آمده باشد و در درون شیعه‌گری و در خدمت شیعه‌گری قرار داشته باشد به ایرانی ربطی ندارد. به این ترتیب من در این کتاب 400 صفحه‌ای تحلیلی علمی نشان دادم که چگونه ایدولوژی اسلامی قرآنی در واقع یک ایدولوژی توتالیتر هستش و چگونه تمام بندهای مربوط به شیعه‌گری، تمام اینها تک تک این موارد از امامها گرفته تا تمام آموزه‌های شیعیان و تمام خرافه پرستی ها و غیر و غیره در این کتاب به نقد کشیده شده. این کتاب رو بخوانید، در خدمت آزادی فکری هستش و به دوستان خودتون معرفی بکنید. این کتاب توسط کتاب فروشی فروغ در آلمان انتشار یافته و بنابراین هر کتاب فروشی که هر کجا که هستیم میتواند بره و از کتاب فروشی آلمان یا انتشارات آلمان اون رو تهیه بکنند، یا خودتون میتوانید بروید روی سایت فروغ بوک و به طرز مستقیم این کتاب رو تهیه بکنید. خیلی ساده است. اگر تمایل دارید، اگر انگیزه دارید، اگر میخواهید روشنایی بر فکر خودتون بیفزایید، اگر جرأت نقد علیه اسلام رو دارید، من شما رو دعوت میکنم که این کتاب رو حتماً بخوانید.
حتما بخوانید و از خواندن این کتاب پشیمان نخواهید شد. مطمئن باشید برای شما درک عمیقی مطرح میکنه نسبت به بنیادهای فکری این ایدولوژی شیعه‌گری، نسبت به ساختار اون چگونه به وجود آمده، روند تاریخی چگونه طی شده و چگونه ما رو یعنی انسانها رو در واقع تبدیل به چی؟ تبدیل به اسیر میکنه، تبدیل به عبد میکنه، تبدیل به بنده میکنه. بنابراین خوب روشنه تمام مراسم عاشورا که عاشورا که من توضیح مفصل دادم در اینجا، نمیخوام در واقع وقت شما رو بگیرم، ولی یکن آنچه که مربوط به عاشورا هستش، آنچه که گفته میشود در ارتباط با جدال و جنگی هست بین خاندان بنی هاشم حسین که بعد از کشته شدن پدرش حسن هست و حسین هست و از سوی دیگر خانواده در واقع خلفای بنی امیه و معاویه هستند و بنابراین حسن با مقداری پول میگیره و خاموش میشود، ولی حسین که جاه طلب هستش، حسین که خواهان کشتن خود و دیگران خانواده خودش هستش و حسینی هم که حتی اواخرش پشیمان شده و نمیخواد در واقع به جنگ، به هر حال وارد جنگ میشه و توسط چی؟ توسط در واقع یزید و شب به این ترتیب به هلاکت میرسه. خب رسید که رسید، به من و شما ایرانی چه ربطی داره؟ چه پیامی در درون این کشتار حسین توسط معاویه وجود داره؟ معاویه یک گروه دیگری از خانواده های سلطه‌گر عرب بودند. حسین به همین ترتیب بازنده بود به خاطر اینکه باباش رو کشته بودن و قدرت در دست خانواده های دیگری افتاده بود. حسین سمبل آزادی نیست، حسین سمبل دموکراسی نیست، حسین سمبل ایرانیت نیست، حسین سمبل در واقع مهر و روشنایی نیست، حسین سمبل استعماره، حسین سمبل در واقع جدالهای بین قبایل گوناگون عرب هستش. آمدند و قصه سازی کردند و ببینید در شهادت حسین آزادی معنا دارد، در شهادت حسین تمام اینها در واقع جز خرافه پرستی، جز در واقع دروغ چیزی دیگری نبود. عزیزان من، هر کجا که حسین و حسن و علی رو میبینید از پنجره بیرونشون کنید، هر کجا که داستان عاشورا رو برای شما میگن تا شما رو به گریه بیندازن، تا شما رو با وابسته روانی بکنن، اونها رو قطع بکنید، قیشی بکنید. برید کتاب بخوانید، برید رمان بخوانید، برید فلسفه بخوانید، برید کتاب‌های ایرانی رو بخوانید، شعر ایرانی رو بخوانید. در درون تمام این مزخرفاتی که آخوندها برای شما پرداخته کردن، روایت‌ها همه و روی در ارتباط با خرافه پرستی اسلامی هستش. تمامی روایات و آخوندهای مختلف در طول تاریخ برای اسارت فکری و ذهنی من و شما آماده کردند. خامنه ای ها، منتظری ها، خراسانی ها، همه آخوندهای گردن کلفت و همیشه آخوندها گفتن بله گریه بکنید تا ثواب ببرید، گریه بکنید تا ثواب ببرید. خمینی هم این رو مطرح کرده بود، گریه بکنید تا ثواب ببرید. یعنی چی؟ یعنی زندگی خود رو تباه کنید، یعنی روح خود رو در واقع زیر فشار قرار بدهید، یعنی رنج رو بر ذهن خودتون مستولی بکنید.
برای کی؟ اون هم برای اینکه به یاد حسین باشید، حسین جنایتکار، حسین استعمارگر. حسین معاویه چه ربطی به بنی ایرانی دارد؟ دعوای قبیله های عرب چه ربطی به بنی ایرانی دارد؟ و به همین خاطرم هستش که من میگویم در واقع از خود بیگانگی ایرانیان. بعضی ها میآیند و با ظاهری آراسته همون حرفای کهنه آخوندها رو تکرار میکنند و به عنوان نمونه میگویند بیایید و معنای جدیدی به کربلا بدهید، بیایید و معنای جدیدی به عاشورا بدهید. نخیر، نه کربلا نه عاشورا، هر دو اجزای یک ایدئولوژی مرگبار هستند. و برای من ایرانی جز قفت و خاری چیز دیگری نمیتواند باشد. زمانی که من خودم رو در واقع تقلیل بدم به چی؟ به اینکه شیعه باشم. من ایرانیم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. بله میدانم ایرانیانی هستن که مسلمانن، ولی در اشتباه عمیق هستند اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند. ولی یک کماکان در ایدولوژی شیعه‌گری خودشون غرقه هستند. اونها هنوز بیدار نشدند. بیدار شدن ما ایرانی ها در این خواهد بود از جمله که اسلام رو به بیرون از خانه و کاشانه و عقل خودمون پرتاب بکنیم، شیعه‌گری رو نقد بکنیم و به طرز قاطع کنار بگذاریم. ما طرفدار اندیشه هستیم، ما طرفدار مبارزه فکری هستیم، ما طرفدار خشونت نیستیم. شما نگاه بکنید در همین ماجراهای مثل مربوط به عاشورا چه کارهایی که میکنن. تجلی همین ستایش خشونت بار است. زنجیر زدن، سینه زدن، قمه زدن، علم و کتال رو روی دوش ها قرار دادن، گل بر سر مالیدن. کدوم ذهن آشکار و وفادار به عقلانیت میتواند چنین جنایت هایی رو بپذیرد؟ خفت و خاری در این است که انسان ها در واقع خاک بر سر خود بمالند و در واقع بر سر خود بزنند و به این ترتیب قمه بزنند یا زنجیر بزنند و هیاهو بکنند و گریه بکنند و به این ترتیب خود رو تخریب بکنند. این سمبولی از همین اسلام در واقع خشونتبار هست که زمانی هم که هر سال میخوان عاشورا رو تکرار بکنن، عاشورا لحظه دوره ماهی در ارتباط با تجلی عریان ستایش از خشونت هستش. تباه کردن زندگی انسان ها، تباه کردن ارزش های انسانی هستش. و بنابراین یادتون باشه ما برای آزادی مبارزه میکنیم و ما نمیخواهیم حشره باشیم، ما نمیخواهیم گرگدن باشیم، ما میخواهیم در درون درخشش های فکری و فلسفی حرکت بکنیم. از درون عاشورا، از درون اسلام، از درون شیعه‌گری بیرون بیایید. همه اینها فقط و فقط ایرانی رو خار میکنه، نابود میکنه. ما از خانواده بنی هاشم نیستیم، ما از ایرانیان هستیم، متفاوت ولی ایرانی و با
افتخار، زیرا دارای فرهنگی هستیم که فرهنگ منحط اسلام و شیعیگری نیست. به اون فرهنگ روی بیاوریم. اگر مسلمان شدیم در طول تاریخ به خاطر اینکه به زور خشونت ما را مسلمان کردند. بنابراین ذهنها رفت در اعماق خودشون، در واقع به اشباه اسلامی روی آوردند و حال آنکه ما باید در اعماق خودمون روشنایی عقلانیت، خردگرایی و علم و فرهنگ باستانی ایرانیان رو درش جاری سازیم. و بالاخره نکته آخری هم در اینجا بگویم، دوستان عزیز من، من این رو نوشتم ولی که به هر حال در اینجا میگویم، و اینکه عرضم بله 19 همین ماه ژوئن امسال شارل هانری دو فوشوکور، استاد دانشگاه سوربن و سوربن نوول و همچنین اینالکو و متخصص برجسته زبان و ادبیات، از جمله شعر کلاسیک فارسی و به ویژه اشعار حافظ، ترجمه اینها و شناساندن حافظ به زبان فرانسه از کارهای او هست. او در سال در زمان 101 سالگی در واقع درگذشت. و ما میدانیم که حافظ ها همون کسانی هستن که ما نباید فراموششون بکنیم. قرآن و علی و حسن و حسین و محمد رو از در ذهن خودتون به بیرون پرتاب بکنید و بیایید به طرف چی؟ به طرف حافظ. زیرا کاری که فوشکور کرد معرفی حافظ بود. حافظ چهره بزرگ شعر پارسی در سده 14 میلادی و دیوان حافظ از اثرهای برجسته تاریخ فرهنگی ما هست که با مضامین عشق، فلسفه و عرفان و ارزش‌های معنوی عجین شده است. حافظ تأثیر بزرگی بر روی شاعر بزرگ آلمانی گوته گذاشت و همچنین نسل‌های بسیار بسیار زیادی رو بعد از خودش در دنیای شعر ایرانی متأثر ساخت. به هر حال ما میدونیم که حافظ آرامگاهش در شیراز حافظی هستش که محلی برای گردهمایی ادبی و عاشقانه است و جمهوری اسلامی پیوسته کینه‌های گوناگون خود رو نسبت به او همیشه نشان داده است. پس بنابراین زنده باد شعر حافظ، زنده باد فرهنگ ایرانیان، و برای همیشه بگویید نه به شیعگری، نه به قرآن، نه به محمد و علی و حسن و حسین. سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 25 ژوئن 2026 برابر 5 تیر 1405 در رابطه با موضوعاتی چون خشم مردم از این توافق یا توافقی که هست و ماه عسل قالیباف با جدی بس که با این همه خونها خب خشم مردم طبیعیه و میخوایم ببینیم که آیا این ماه عسل واقعی هست یا کاذبه و سرشکن خواهد شد توی رژیم. بعد در رابطه با 30 خرداد سال 60 صحبت خواهم کرد چون همین چند روز قبلم سالگردش بود. یکی از سرفصل‌های مهم تاریخ میهنمونه، پسا حکمت 57، در واقع دو سرباخت 57، 20 بهمن 57، اون سرش هم 30 خرداد سال 60 بود و در ظاهر این بود که یه فضای نیمه بازی هست برای فعالیت سیاسی اون 2.5 سال 57 تا 30 خرداد، ولی اون فرجه‌ای بود برای این رژیم که امکاناتش رو تهیه کنه برای سرکوب تمام عیار و این کار رام کرد. و اون بحثی که از هفته قبل جا مونده بود و میخواستم مطرح کنم، مردم برگ برنده پهلوی است یا حتی برگ برنده آقای پهلوی چیست که مردم هم بخشی از این برگ برنده هستند. سپس معرفی یک فردی به نام شقایق نوروزی هست که تو این چند ماه رسانه ها دارن اینی میارن رو صحنه و خیلی هم با آب و تاب مستقیم و غیر مستقیم از رژیم حمایت میکنه و موازهش در پوش موازه ضد جنگ، ولی میبینیم که فقط ضد جنگ نیست. میخواییم این رو بررسی کنیم که حرفای این خانم چیست؟ جایگاهش کجاست؟ چرا این حرفها رو میزند؟ حرفایی که میزند فقط بودار نیست. به قول خودش که صندلی وسط نشستم، اصلا صندلی وسط نیست. صندلیش کامل اونور خط رژیم هست. چون مواضع اونو بازتاب میده، غیر مستقیم و مستقیم از اون حمایت میکنه. و در این 9 ماه چطور شده که در این 9 ماه یه باره از مسائل زنان و تو این چارچوب و جنبش میتو غیره اینا اومده تبدیل شده به یه فعال سیاسی، دارن به این چهره معرفیش میکنن. یه بازیگر سریال های تلویزیونی بوده که تا سال 96 هم، یعنی همین 8-9 سال پیش هم داخل رژیم داشته سریال تلویزیونی بازی میکرده، الان شده تحلیلگر و به اصطلاح نظریه پرداز در رابطه با مسئله پیچیده این 4-5 دهه. کوتاه هم اگه فرصت بشه چند نکته حاشیه هم خواهم داشت در رابطه با فرقه رجبی و اینکه چرا به حکم لغو ممنوع تظاهرات و حتی حکم دادگاه تن نداد و زیر پا گذاشت قوانین فرانسه رو، علتش چیست؟ اینم چون وقت ممکنه برای آخر برنامه کم بیاد، در همین مدت کوتاه اول برنامه عرض کنم که مجاهدین همونطور که هفته قبل گفتم از هر گونه توافقی میترسن بین آمریکا و خود رژیم، مخصوصا که این تفاهم نامه تو پاریس در حضور مکرون امضا شد. منم گفتم قبلا رجوی هم گفته بود، مریم رجوی، که اگر برجام یک شکل بگیره پرش ما رو خواهم گرفت و پرش گرفت و مجاهدین از آمریکا از عراق اخراج کردن به آلبانی و به همین دلیل مجاهدین میترسند و به حکم قانون و به حکم دادگاه هم تن ندادن، تظاهرات اعتراضی برگزار کردن، قانون فرانسه را محترم نشمردن. این برخلاف اون پروسه‌ای که خود مجاهدین همیشه تو چارچوب قانون حرکت میکردن تو خارج کشور. علتش اینه که میخواد به فرانسه نشان بدهد، گوشی رو بدهد دستش، که اگر در آینده ما مورد معامله قرار بگیریم و فشار رژیم توی این تفاهم نامه بیاد رو سر ما هم سر شکن بشود، ما همون کار رو خواهیم کرد که در 17 ژوئن 2003 انجام دادیم با اون آتش سوزی هایی که مشعل های انسانی 17 نفر رو از اعضا و هواداران اومدن خودسوزی کردن و 2 نفرم کشته دادن و اون بحران ها رو ایجاد خواهیم کرد. از این زاویه است. و یک منظر دیگه هم همین کوتاه عرض کنم تو همین چارچوب. ببینید وقتی خود مجاهدین میگن که اون آقای محمدی صادقی آهنگر که 1-2 ساله اومد تو خارج کشور بازیگر بوده تو ایران و به اصطلاح که مشکلیت هم داشته، به اصطلاح که مشکلاتی هم داشته، به اصطلاح تو حوزه خودش و هم اصلاح تو مسئله همون هویت جنسیش غیر اینا، این خب از آقای پهلوی حمایت میکرد، بعد گفتن این تهدید کرده مکرون رو و هیئت دولت رو، بعد خود مجاهدین میگن هوادارای سلطنت طلب گفتن بمبگذاری میکنیم یا سد و مانع برقرار میکنیم در مقابل این تظاهرات و این تهدیدات کردن. و وقتی اینها از طرف پلیس گفته میشه و یا از اون مهمتر در حکم دادگاه میآید، چه درست چه نادرست اطلاعاتی که میآید، از نظر من باید دفتر آقای پهلوی اطلاعیه میداد. این هوشیاری سیاسی لازمه. چرا؟ چون وقتی این ثبت میشود توسط فرقه رجوی در رسانه ها هم میآید، به سایر شخصیت ها و لابی های خودشون هم همین رو منتقل میکنند و حکم دادگاه هم چنین چیزی آمده است، به لحاظ سیاسی ضروری بود که دفتر پهلوی موضع‌گیری کنه که از چنین اعمالی که تو دادگاه گفتن به نام سلطنت طلب یا پهلوی یا غیر اینا، این سوء استفاده از اوناست، ما خودمون و هوادارامونو حاضر نیستیم به این شکل تبلیغات کنن که اینها میخوان بمبگذاری کنن یا تظاهرات های دیگران رو برخلاف اینکه دولت یا پلیس اجازه تظاهرات صادر کرده اینها بیان برهم بزنن. خب این به زیان پهلویه. از نظر من این هوشیاری سیاسی بایستی باشه و جوابی نرو بده که ثبت بشه. اگر ثبت نشود باز فتنه در آینده هست. این که بگوییم نه نیاز نیست اینا که مثلا هرچی بگم ما بهم جواب بدیم، نه اشتباهه. همچنان تو رابطه با اون رژه ساواک بود، هیچ بامبول هوا شده و هنوز هم ادامه داره. این تجربیاتی که ما تو این 40 ساله داریم، هر کجا موضع‌گیری مخصوصا تو سطح کشورها و مخصوصا دادگاه، پای دادگاه، هر نوع دادگاهی به وسط می آید، اونجا هست که باید رهبری و دفتر رهبری یا اون عناصری که توی جارشون کار میکنن موضع‌گیری داشته باشن، تکذیب کنن، نف کنن و طرد کنن این حرکات رو از جانب طرفداران و حامیان پهلوی. این ابتدایی ترین کاری که بایستی بلاز رسانه‌ای هوشیار بود و حواچم بود و راه و بست برای توطئه و فتنه‌گری هایی که همین فرقه رجوی انجام میده، که از قضا خودش هم احتمالاً دستی تو این کارا داشته، چون شیوهای بسیار پیچیده‌ای دارن برای الغای همین مسائل حتی به نیروهای طرف از طریق اون شکایت هایی که میکنن. خب در گام اول عرض کنم که قیمت نان همین دو سر پیشم که رسما گرون شد، با اینکه سوبسید زیادی میدهند به نان، فقط این که بگم قیمت نان لواش به 2700 تا، بربری 10000 تومان، سنگک 15500. حداقل دستمزد پایه روزانه تو سال 405 با 60% افزایش که نسبت به سال قبل که داشتیم حدود 554185 تومان. اگر ما اینو حساب کنیم با این حقوقی که در بالا عرض کردم، یعنی تقریبا 500,000، هر فردی میتونه در طی روز 5-6 تا نون بربری بخره، 56 تا نون بربری بخره و 36 تا نون سنگک. خب این حقوق با اینکه نان رو سوبسید میدند، کالاهای دیگه بس و هزینش از این بالاتره، بسیار فشار بالایی میاره به مردم. حساب کنید همین قیمت ها رو به نسبت زمان شاه 57 و حتی اون اوایل 58 حقوق 3000 تا بود، حقوق کارمند ساده، کارگر ساده، منهای اون چیزایی که کارمندان با سودهای به اصطلاح مختلفی که میگرفتن و در طی روز میتونه 100 تا نون بگیره، الان شده نصف. اما در رابطه با مسئله آمریکا، یکی خشم مردم از این توافق، هر جایی که میرین من خوشحالی نمیبینم حقیقتش از این توافق، منظورم مردم هم. ممکنه بعضی ها که طیف های سیاسی هستن، مخصوصا که اگه اندیشهشون عملشون تو همون دستگاه 57 و اون دیدگاه ها تحریک بشه، به لحاظ سیاسی موافق این تفاهم هستن، ولی به همون نسبتی که مردم با اینا مخالفن و با رژیم مخالفن، به همون نسبت مردم از این توافق خوشحال نیستن. علتش این هم سالیانه و به طور خاص کشته هایی که در دی ماه داشتیم و اون سرکوب هولناکی که تظاهرات میلیونی مردم رو اونجوری کشتار کردن و شقاوت های پسا کشتار و اعدام های تا کنونی. این بوده و وعده های ترامپ هم بوده، چون اون وعده های داد مردم چنین انتظاری رو داشتن و همچنین که ترامپ مسیر رو کج کرد تو همون چند روز اولی که تهاجمات بود، بعد از نزدن سران این رژیم و یا ساختارهای دولت و این ارگانهاشون و حتی گشای خیابانی رو که عامل سرکوب و فشار رو مردم بود، امکان آمدن به کف خیابون نبود و بروز و ظهور اعتراضات مردم، کما اینکه وقتی گشای خیابانی که شروع شد، کم کم از گشای خیابانی راه آوردن به جلوگیری از شعاردهی مردم از پشت پنجره ها در شبها، کم کم تجمعات خیابانی شروع شد و دیگه این شد کارنامال، خیابان را قبضه کرد. اینها رو هم ترام میدید و هم سنت کام، ولی سکوت کردن، دست و دست گذاشتن، چون نمیخواستن این رژیم رو سرنگون کنن، خطشون اساسا این نبود. تو همین چارچوب مردم خب حق دارن از اون انتظاری که اون وعده ای که اولی داده میشد و اون توقعی که بود حاصلش نباد این میشد. موضوع بعد ماحصل قالیباف با ونس، خب با این همه خونهایی که تو کف خیابون بود و با این همه تحملی که مردم داشتن تو این 40 روز، چون اونا هم آسیب میدن، جنگ همچین چیز زیبایی نیست، درسته گاهن شلیک میکردن، مردم خیلی خوشحال میشدن، هیجانهاشون، اصرارشون و خوشحالیشون رو بروز میادن، عجیب بود. بسا فراتر از اون جنگ 12 روزه بود، چون کشتار دی ماه رو شاهد بودن، ولی ما شاهد بودیم که جی دی ونس از همون اولش، یعنی نقطه ای بود در دولت خود ترامپ که این نقطه از نظر من نقطه سیاهی بود برای این دولت و به زیان مردم ایران. من هیچ تصویر خوبی از این جی دی ونس ندارم. همون جایی که میگفت ما نمیخواییم تو باطلاق باشیم، جنگ رو باطلاق میدونست. آخرم همین نظریم غالب شد. همین جی دی ونس همین چهار پنج روز پیش گفته، میگه کسانی که مردم ایران رو سرکوب کردن دیگر در قدرت نیستند. مگر میشه فقط خامنه‌ای برود؟ تازه اون زمانی که خامنه‌ای هم بود، از سال 88 جنبش سبز مجتبی پشت کارا بود، پشت کارای امنیتی و این سرکوب ها بود، دست راست پدرش بود. بعد میگه آن افراد اکنون دیگر در قدرت نیستند. اینو با اشاره به کشتار مردم ایران در اعتراضات دی ماه داره میگه که اما خواهید دید آیا رهبران جدید با مردم رفتار متفاوتی خواهند داشت یا نه. خوبی این تفاهم این است که بر اساس رفتار ساخته شده. آقا جون این حرفم دروغه. اصلا حرف بالات که اصلا کلن چرت پرته. یک خامنه‌ای کشته بود با 50 تا اون سپاه. خب 50 فرمان سپاه بیره 50 فرمانده دیگه میاد. مگه فقط اون 50 نفر این مردم رو کشته بودن؟ یک ساختار، اینا ساختار حفظ شده. بعد میگه بر اساس تفاهم نامه و رفتار رژیم میسنجیم. اصلا اینجور نیست. تو بند دو آمده است که عدم مداخله در امور همدیگر. اینو همه امروز، همین امروز تو این یک ساعت قبل هم یه خبر داشتیم که یک شخصیت های معروف به اصطلاح خود آمریکا اعتراض کرده، گفته ماده دو که گذاشتیم این برخلاف منافع مردم و نقض حقوق بشره. و جی دی ونس حتی اگر میخواد ماسمالی هم کنه کارهاشو، نمیتونه، چون توجیه پذیر نیست و از این حرفا میزنه. و به همین دلیل من هیچ تصویر خوبی از جی دی ونس و سیاستاش و حرفاش ندارم. خب این تصویرات خوش رو اینجا که گذاشتم. واقعیت این که این توافق محصول یک چیز رویایی یا تو لول بالا نبود، بلکه شرایطی بود که هم آمریکا هم رژیم ناگزیر بودن، نمیخواستن جنگ کنن، موافقین بودن به هر شکلی ممکنه یه تفاهم نامه اولیه داشته باشن برای اینکه آتش بسی بشود. ترامپ هم نمیخواست جنگ طولانی مدت داشته باشه. از اولش هم گفته بود 4 تا 6 هفته طول میکشه و حتی بعضا میگفت 8 هفته. خب 40 روز طول کشید، تقریبا 5 هفته و نیم. اینجا خود قالیباف هم علت این که روی آوردن به این مذاکره و این به اصطلاح تفاهم نامه اینه که تاکید هم میکنه تو مساوی داشتیم که اگر ما به سوئیس نمیرفتیم خونی بیشتری میریخ از مردم، از شیعیان، از مردم میگه. یعنی نمیگه که این رژیم سرنگون میشد. پس ترسشون از سرنگونی بوده برای فرار از سرنگونی. من وقتی میگم فرار از سرنگونی، نه اینکه سرنگونی آنی صد رو صد انجام میشد، نه، در چشم انداز بود این مسیر از سرنگونی تا هر گونه تغییراتی که دیگری که ممکنه میشد، بیشترش هم از ترس مردم. و رژیم تو نقطه خوبی نیست. پس از 7 اکتبر 2023، 2 سال که گذشت، حماس رو جمع کردن. حماس رفت، حزب الله هم ضربات سنگینی خورد، چند لایه رهبریش رفت تمام رهبران پیشینش از بین رفتن، یک نعیم قاسم مونده، اونم آدم سیاسی کارکشته نیست، آدم تشکیلاتی نیست، صرفا وجه روحانی بودنش به نظر من برای حزب الله اهمیت داشته، نه تشکیلاتی، نه عنصر رهبریش، نه عنصر امنیتی بودن. الان رژیم تو نقطه ایه که یه زمانی حزب الله رو، حوثی ها رو، هشت الشعبی ها رو نیاز داشت به کمکش بیان، الان خودش حماس از دست داده، حزب الله که کمر شکن شده، حزب الله توان عملیاتی نداره، خودش داره جمع میکنه، به زور داره حفظ میکنه. و برای اینکه حزب الله هم تمام کش نشه، از بین نره، حالا خودش مجبور شده بیاد به کمک همین نیروهای نیابتیش. نیابتی هایی که یاوری نابودن، کمک کار نابودن، حالا جاشون معکوس شده. دقیقا تو همین چارچوبه که وقتی میشنویم که گروه های نیابتی که در عراق بودن، 4-5 جاشون تو انتخابات مجلس شرکت کردن، بعد یک دو تاشون گفتن که ما خلاص سلاح میشیم، یک دو تاشون که خود دولت ترامپ گفت که هر کسی که تو گروه های مسلح بوده، نیابتی رژیم بوده یا سلاح داره، حق شرکت در دولت نداره، الان دارن میگن که ما دیگه نیروی شبه نظامی یا نظامی نیستیم، سلاح هم تحویل که دولت میدیم و میام تو چارچوب قانونی. چرا؟ این سگ شامبهشون قویه، حس کردن که دوره اون اردروم بردروم های نیابتی نیست، اینا رو خواهند زد، جمع خواهند کرد، به همین دلیله دارن حل میشن، حذف میشن تو این دولت، چون اینا که جایی نمیرن، اگرم برن میان تو دولت. همون جنس ها، همون جنس نیابتی ها، فرق نکرده، از قضا خطرناکتره که بیان تو مجلس و تو دولت هم حضور داشته باشن، دولت هم خراب میکنن. ولی رژیم بر اساس همون طرحی که بوده دو هفته سه هفته قبل، نیروهای جدیدن تشکیل داده که اون احزاب و گروه های پیشین نیابتی نیستند، از همون افراد استفاده کرده، نیروهای جدید تشکیل داده و توسط همین نیروها بوده که اون چند تا حملات راکتی پهپادی به اسرائیل انجام شده بوده. خب این خلق جدید این رژیم از نیابتیاش در عراق. خب عراق کنار دستشه، خیلی هم نفوذ داره، ما هم اونجا بودیم تو عراق چند سال، کاملا تو دستش بود. پس رژیم هم از هر نظر، هم در درون خودش رهبری شده، این همه ضربات خورده، 1 تریلیون میگن، حالا نمیدونم که چقدر دقیقا چون برآورد کاملی که نیست، 1 تریلیون به حساب خسارت وارد شده و تقریبا تو این از خرداد تا الان هم که حساب کنی یک سال خورده ای تو جنگ هم و اصلا بازسازی نیست، ساختار دولتی نیست، اقتصاد به هم پاشیده است. حتی این بانک هایی هم که میگن ممکنه مثلا اصلاحی بهش تهاجم شده، هک شده یا فلان شده، حتی ممکن این هم واقعی نباشه، خود رژیم پول در دسترس نداره، حقوق کارمنداش رو اصلاح نمیتونه بده. همین بیدلیل نیست که 1500 نفر از ماشین سازی تبریز تظاهرات کردن، حتی چون حقوقش نپرداختن. 3 هفته پیش هم که بحث بود، خیلی از این اصلاح شرکت ها و این صنایع که تیمای فوتبال داشتن دیگه نمیتونن تیم فوتبال اداره کنن. پس رژیم هم فهمیده که کار حزب الله هم داره تموم میشه، عین حماس. اسرائیل دست بردار نیست، تأکیدم کرده که ما از ترامپ و آمریکا پیروی نمی کنیم، خودمون تصمیم میگیریم. و به هم دلیلی که اکنون رژیم تماما دنبال اینه که هر جوری که از حزب الله رو هم لبنان رو هم وارد قرارداد کنه، وارد این توافقنامه کنه و مرد سرخش کنه، و تا حفظش کنه. رژیم با این ضعف آمریکا، با این ضعفی که خود آمریکا و ترامپ نشون داده که حاضر به ادامه جنگ نیست، این هم دو متفاهمه، این بدل میشه به نقطه قوت این رژیم. رژیم هم فهمیده و کوتاه نمیاد که الان ترامپ نیازمند خاتمه جنگ، نیازمند رونق اقتصادی باز شدن تنگ است و دنبال جنگ بیشتر نیست. به هر شکل ممکن تا جایی که بتونه بخواد این تفاهم نامه رو پیش ببره. ترامپ واقعا نشون داده که راهبردی نداره و از ادامه جنگ طولانی و سخت داره فرار میکنه. شروطی هم که به اصطلاح که میذاره آمریکا اجرا کرده اما رژیم نه، مثل خود بازرسی ها که تا الان هم از نظر من رو هواست. حتی بازرسی صرف هم اهمیتی به اصطلاح که نداره، چون بازدارنده نیست. میشه باز هم این با این بازرسی ها رو تو آینده که مختلش کرد و جلوش گرفت، هی به اصطلاح صد و مانع ایجاد کرد. رژیم حرفایی که میزنه بلافاصله ترامپ یا جدی پس میاد تکذیب میکنه و عکس اون رو میگه. این هم یک به اصطلاح که پدیده ای است که از هفته پیش ما باهاش به اصطلاح که مواجه بودیم، از هم روزی که تو سوئیس اون مذاکره کردن و اینا گفتن که ما اصلا وقتی شنیدیم که خبر حمله اسرائیل به لبنان بود مذاکره ترک کردیم. جدی واس گفت نه اینجوری نبوده، اینا رسانه ایم کنن این حرفا رو، ولی بعد اونم ما 9 سال به اصطلاح که نشستیم که صحبت کردیم. اساس انگیزه و چسب توافق و تفاهم فقط ناشی از عدم تمایل به جنگ از هر دو طرف و به نوعی گریز و فرار از ادامه جنگه. به همین دلیل وقتی به شروط و خواسته هایی که همدیگر شو چه به اصطلاح دولت آمریکا و چه رژیم داره که به اصطلاح که بهشون نگاه میکنیم، از نظر من اون خواسته ها توافق ناپذیره مگر یکی از این دو طرف کوتاه بیاد که رژیم از هسته‌ای و موشکی و نیابتی از نظر من کوتاه نخواهد آمد. تا حالا اینجوری بوده. اینا پایاست. پس باید ببینیم که شاخصهایی که ترامپ میگه چه شاخصهاییه تو رابطه با هسته‌ای، موشکی، نیابتی. آیا هسته‌ای 0% است و برچیدن تمام اونا؟ آیا موشکی محدود کردن تولیداتشه و اون انبوه اون تولیدات انبوهشه و تو بردم باید بیاد زیر 500 کیلومتر؟ آیا نیابتی هاشم باید جمع کنه؟ در حالی که اصلا چیزی نیست. بحث اصلی میگه ما تحمیل میکنیم که نیابتی هم بخشی این توافق هست. مارکو روبیو وزیر خارجه هم تو همین سفری که جدیدن رفته توی کشورهای حوزه خلیج فارس اونجا گفته ما با تهران توافق به حساب میخواهیم اما نه به هر قیمتی. خب جه یه مرزایی رو بسته. توافق باید خوب، واقعی، قابل راستازمایی و همراه با پایبنده کامل به تعهدات باشم. من هفته قبل یه نکته اشاره کردم که برای منم تعجب بود که لینزی گراهام هم که اول اصلا میگو اصلا چرا رفتید با اینو مذاکره میکنید، گفت تنها زبانی که این رژیم میفهمه زبان زوره و سرنگونی. میگو اصلا مذاکره اشتباست. بعدش هم بارها هم تاکید کرد، 3 بار حداقل 4 بار که گفت ببین هر توافق بدی هم بشه تو اون چارچوب ها که نباشه ترامپ بخواد انجام بده بیاد کنگره ما تصدیق نخواهیم کرد. بعد یهو دیدیم که وقتی تفاهم نام امضا شد لینزی گراهام هم تایید کرد. خب این برای من جای سوال بود، نه تنها برای من، یعنی به لحاظ سیاسی میگم، چون لینزی گراهام حرفاش، محتواش، کاراکترش، قدش، راهبردش خیلی واضح بود. لینزی گراهام دست راست ترامپ که نیست، عضو دولت که نیست، بلکه حامل یک نظرگاهی است. نظرگاهش هم چیز جدیدی نیست، از دوره جان مکین بوده تا الان. اون زمان نفر دو جان مکین بوده، یعنی اول جان مکین بود، بعد این بود، از 20-25 سال پیش. پس چطور شد اینم پذیرفت؟ این جای شک بود، این جای پرسش بود. یعنی یه راز و رمزی باید این پشت صحنه باشه که لیزگر هم چیزایی رو میداند که ما نمیدانیم. از قضا تو همین چارچوب که هفته قبلم گفتم این جایی که یه رازی هست که چرا لینزی پذیرفت، لینزی کوتاه نیامده است. بس یه چیزایی از توافق میداند، پشت صحنه میداند که ما نمیدانیم، رسانه ای نشده است یا اونجور که باید و شاید بیرونی نشده، درز نرفته. از قضا حتی تو همون چارچوب بوده، دو هفته قبل مارکو روبیو هم گفته بوده، یا جی دی ونس بوده که گفته بوده آقا این تفاهم نامه که بودیم مثلا تمام

رابطه و ای زن برای این اپوزیسیون که الان رهبری هم داره، یعنی برخلاف دهه های پیشین که مردم رهبری نداشتن، الان خارج کشور رهبریش هم هست آقای پهلوی. این خطرناکه برای این رژیم. این رژیم اینو به خوبی میفهمه، نه تنها رژیم به خوبی میفهمه، بلکه گروه های سیاسی مخالف آقای پهلوی که بیشتر همون اندیشه ها و همون اشخاص احزاب و گروه های 57 بودن، الان هم همون هم مخالف آقای پهلوی هن. اونا هم فهمیدن، به همین دلیل که تمام راهبردشون علیه آقای پهلوی، تمام فعالیتشون و کارکردهاشون. همین امروز وزیر خارجه عمان گفته درباره در هر گونه ترتیبات آینده مربوط به تنگ هرمز هیچ گونه عوارض یا هزینه ای برای عبور کشتی ها در نظر گرفته نخواهد شد. پس عمان کشید کنار. وال استریت جورنال همین امروز گفته، رویتر هم این خبر رو پسا این تایید کرد همین یک ساعت قبل، که از قول دو مقام ارشد آمریکایی گفته نیروهای سپاه پنجشنبه یک به کشتی باری با پرچم سنگال تو تنگه هرمز شلیک کردن و مورد هدف قرار دادن. خب معلومه که این رژیم چنین کارهایی خواهد کرد. این کار در لبنان هم بوده که اسرائیل یک دو نفر رو زده کشته اینا. مگر ممکنه تفاهم نامه‌ای بین ایران و آمریکا باشد و اسرائیل هیچ نقشی تو این تفاهم نامه نداشته باشد؟ غیر ممکنه. یکی از اصلی ترین مباحث موضوع اسرائیل و این رژیمه. تو همین چارچوب انتقاد مقام سابق آمریکایی حتی فراتر از این اترام بوده که عدم مداخله یعنی سکوت در برابر نقض حقوق بشر. اینو گزارشگر ویژه حقوق بشر هم گفته، اگرچه اینو الان اصلا پاسخ به این نخواهند داد، ولی یه واقعیت های روی میز هست. نقض حقوق بشر در ایران الان توی تفاهم نامه بخوان چشماشون رو ببندن، ولی در آینده گریبانشون رو خواهد گرفت به هر نسبتی که ما فشار بیاریم، ما کار کنیم. تو همین چارچوب ترامپ گفته که، یعنی توی اون سوشال نوشته که ایران به آمریکا اطلاع داده که برخلاف گزارش های منتشر شده در برخی رسانه ها هیچ عوارض هزینه بیمه یا هزینه های دیگر از کشتی های عبوری از تنگ هرمز مطالبه یا دریافت نخواهد کرد. اینه بعدم گفته که ایران با بازرسی های هسته‌ای در بالاترین سطح و تا ابد موافقت کرده. با وجود همه این کارهایی که حرف ترامپ ها، با وجود همه این کارها و اظهارات نادرستی که در خلاف این موضوع مطرح می شود، ایران به طور کامل تمام عیار با انجام بازرسی های هسته‌ای در بالاترین سطح برای آینده طولانی مدت تا ابد تأکید هم کرده روش. با سه تاکید موافقت کرده. همچنین گفته است که جمهوری اسلامی در جریان این مذاکرات امتیازات مهم دیگری هم داده است. ترامپ هم گفته که اون منابع مالی و معافیت تحریمی جمهوری اسلامی که به صورت طریق وزارت خزانه داری آمریکا آزاد که میشه، در این حساب امانی تحت کنترل ایالات متحده نگهداری خواهد شد و این منابع منحصراً برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از آمریکا، از جمله ذرت، گندم، سویا و غیره، یعنی همین ارزاق به اصطلاح مرسوم و اولیه، از کشاورزان آمریکایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تو همین چارچوب در یکی از موضوعاتی که مورد اختلاف هست، جی دی ونس گفته تهران با بازگشت آژانس بین‌المللی اتمی به کشورش موافقت کرده، با این حال مقامات جمهوری اسلامی بعد اعلام کردند که هیچ تعهدی در این زمینه نپذیرفتند. ولی جی دی ونس هم گفته اینا به ما یه چیزایی میگن، یه توافقایی میدن، یه چیزایی که نوشتیم، ولی به خاطر اینکه میرن داخل ایران
برای کشور خودشون، برای مردم خودشون، برای رسانه خودشون ناگزیر حرف

0: های دیگه میزنن. گویا تفاهم نامه دو چیز هست، یک چیزی که رژیم داره باد میزنه، یک چیزی که ترامپ داره میگه. این الان داره بارستر میشه، چون حتی ترامپ تو صحبت اولیش هم بود با اینکه تو چیز نبود گفت ببین حتی نه تنها میتونی سلاح اتمی داشته باشی، بلکه راه رو بر هر شیوه دیگری خواهی از جای دیگه خریداری کنی، یه تیکش ورداری بیاری یا اون کشور دیگه اینو تولید کنی که ورداری بیاری، هر راهی رو که بستی. از یه طرف هارت و بوتای دیگر هم هست، سفیر جمهوری اسلامی در ژنو حملات اسرائیل به لبنان و حزب الله رو پاسخ میدیم، و اگه بخواد پاسخ بده که جنگه، که این یه لفاظیه، این تهدید، این تبل تو خالیه، کارهای کوچیک میتونه انجام بده ولی رژیم نمیتونه، به خاطر اینکه اسرائیل پاسخ نقض آتش بس حزب الله رو میده بخواد حمله کنه به خود کشور اسرائیل. خب این تبعات سنگینی خواهد داشت و اسرائیل هم همچین کسی نیست که بخواد عینا کوتاه بیاد. موضوع دیگر خود اسرائیل است که همین امروز هم چند عضو حزب الله رو که تهدید برای سربازان که بودن اونا رو هدف قرار داده. خود نتانیاهو هم تاکید هم کرده برای حمله به جمهوری اسلامی از ترامپ اجازه نمیگیریم. حتی گفتی پیش از حمله به ایران که خود ترامپ رو در جریان تصمیم خود قرار داده بود اما برای اجرای عملیات از او مجوز نگرفت. همچنین تاکید کرده که این حمله مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم شده. بازم تاکید کرده که قدرت و قاطعیت که قدرت که به اصطلاح تاکید کرده که امنیت با قدرت و قاطعیت به دست می آید. و او با اشاره یک عبارت مشهور در سنت یهودی گفته است که اگر کسی برای کشتنت برخواست پیش دستی کن و او را بکش. همیشه هم این کار کرده و ثابت هم کرده. همچنین خود نتانیاهو طرح کرده که چهره خاورمیانه تغییر دادیم و باز هم تغییر خواهیم داد. معنیش اینه که حزب الله امکان دوام و بقا در لبنان نخواهد داشت به این شکلی که است. گفته که ما اینو تغییر خواهیم داد اما مهمترین کاری که انجام دادیم این بوده که سد ترس رو شکستیم، ما خودمون رو تغییر دادیم و این کار آسانی نبود. اسرائیل به ذهنش نمیرسید به رژیم حمله کنه. دو تا حمله سنگین داشته و از نظر من هم تو حمله اول هم 100% پیروز بوده، چون اگر رژیم توان داشت به اسرائیل حمله میکرد، نه به کشور حوزه خلیج فارس، نه اینکه بیاد تنگه رو سد کنه. افتاد به پیسی، به بیچارگی، از بیچارگی حمله میکرد به حوزه خلیج فارس که به اون 6 کشور و حتی گاهن به 12 کشور بودن، حتی به عمان و ارمنستان و ترکیه و یه بارم به آذربایجان هم حمله کرده بود، حتی به یونان و قبرس. وزیر دارایش هم، وزیر دارای اسرائیل هم تاکید کرد که تا زمان انحلال حزب الله از جنوب لبنان خارج نخواهیم شد. گفته بود این تا منحل نشه و این که نه تنها حاکم منحل بشه بلکه اصلا حزب الله نمیتونه بخشی هم از این دولت باشه، با تمامی توانایی نظامی که برای تهدید اسرائیل داشته باشه حواما باید از بین بره. و پس از تحقق این شرایطی که میتونه با لبنان در آرامش باشه. خب نتانیاهو هم بازم گفته ضربه که به جمهوری اسلامی زدیم و نیروهای نیابتی زدیم هنوز تمام نشده و بازم ادامه خواهیم داد. یک موضوع دیگری هم که تو اسرائیل هست سر همین، از نظر من فقط به این تفاهمنامه بر نمیگرده، به اون جنگ 12 روزه من به اسرائیل که بر میگرده. اونجا که روز 12 هم اسرائیل میخواست بیاد سنگین بزنه و ترامپ گفت من دعوا کردم با نتانیاهو، حرفای بعدی هم زدم و گفتم برگرد و دیگه تمام کن. یکی هم تو جنگ دوم 40 روزه توی نقطه ای که گفت تمام. و حتی غیر مشروع غیر حق از اسرائیل میخواست که به لبنان حمله ببخشید به حزب الله حمله نکنه و جواب نقض آتش بس اونا رو هم نده. میگه خب کار کوچیکی کرد، زیاد مهم نبود، زخمی که نداشتی. اصلا این نقض حق حاکمیت یک دولت. ترامپ نمیدونست که کابارگ نیست که تو بیای اینجوری توی این ساعت که مسئله حل کنی. یک کشوره و خود اسرائیل هم کوتاه نیومد، از طریق روبیو وارد شد و تحمیل کردن به ترامپ که آقا جون اسرائیل بایستی پاسخ بدهد و داد سر اون حمله ای که خود رژیم کرد به اسرائیل. الان اسرائیل فهمیده بر سر همین جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه و تفاهم نامه ای که بود الان اسرائیل توش اصلا نیست، در حالی که صورت مسئله اصلی همینجاست تو خاورمیانه اسرائیله. اینجا خود نخست وزیر بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرده و گفته من برای حمایتی از سوی دوستان و آمریکایی‌ها دریافت کردم ارزش بسیار قائلم. اما این اماش مهمه، همه چیز اینجاست، باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خودمان ایجاد کنیم. من میدونم که اسرائیل با این سطح از توانمندی تکنولوژی و پیچیدگی هایی که داره میتونه سلاحهای مورد نیاز خودش رو تأمین کنه، همچنان که تو پدافندی این کار کرد، حتی پدافندهایی تولید کرده که خیلی عرض و قیمت لیزریه، دیگه پرتاب کننده نداره، هزینهش بسیار پایینه. این جنگم باعث میشه که خلاقیت ها بیشتر بشه، نیاز به سلاحهای پدافندی تو همه کشورها مخصوصا حوض خلیج فارس به شدت به اصطلاح که مورد تقاضاست و هر جنگی تجارب خوش داره. از نظر من اسرائیل آیندهش رو باید کاری کنه که تسلیحات جنگیش رو و مهمات جنگیش رو خودش تولید کنه تا حد دلت کنه. تو همین چارچوب حتی روسایی که قلعه حزب الله بوده همه فکر میانه که یه روستاست، خود اسرائیل کشف کرد که 50 تا پهباد ایرانی هم توش بوده. اون چی که در بیرون از این روستا، این یه روستای معمولی نشون میداد تو جنوب لبنان، در واقع یکی از مهمترین پایگاه های زیرزمینی فرودگاه پهپادهای حزب الله بوده علیه کشور اسرائیل، که این روزای شیعه نشین مجدلسوم که شبکه‌ای از تونل های زیرزمینی، انبوهی از به اصطلاح سلاح‌ها و انبارهای مواد منفجره، کارگاه تولید و مونتاژ پهپاد، سامانه های پرتاب پهپاد رو کشف کردن. 50 تا پهپاد اونجا بود، خیلی از سلاح ها غیر اینا بود. اصلا این محل که شیعه نشون بوده حامی حزب الله نبود، جالبش اینجاست، بلکه به عنوان یکی از مراکز اصلی یگان های رزوان و مجموعه پهپاد این گروه عمل میکرد. تو هم همین حملاتی هم که میشد اینا مونده بودن، چه جوری اینا به سرعت میان میزنن میرن، نکنه این تونل ها بوده. با پیشروی ها که خود فرمانده اسرائیل کردن که معلوم شد که بخش بزرگی از این روستا در خدمت حفاظت زیر ساخت های زیرزمینی حزب الله بوده. حدود 50 پهپاد ایران که بیش از 8 تن مواد منفجره و قطعات آماده مونتاژ پهپاد رو پیدا کردن. این تونل در عمق 30 متری زمین بوده، 30 متر، و به طول 200 متر، تقریبا بیش از 2 برابر یک زمین فوتبال، که به عنوان یک مرکز عملیات پهپادی و نوعی فرودگاه به اصطلاح زیرزمینی برای حزب الله عمل میکرد. خب اینها معلومه که جنوب لبنان بیدلیل نیست که اسرائیل میگه ما خارج نمیشیم، تو 10 کیلومتری خواهیم بود. کات زمین رو گفته بود به اصطلاح که وضعیت باشه، بس حقشونه. اونا که به اسرائیل اشکال میگیرن ایزن همین رژیم، مگه همین رژیم نیروهای خود رجبی تو عراق بودن، چه زمان صدام چه پسا صدام، چندی بار حمله موشکی نکردن، حملات به اصطلاح تروریستی نکردن برای کشتن اعضاش و غیره ایناش. یه بار 100 تا موشک زدن، 88 یا 100 به اصطلاح 100 تا موشک زدن سال تقریبا 80 اینا بود، 79 بود اینا، خود منم اونجا بودم. 73 هم یه بار 3 تا موشک زدن، اصلا من سر پست بودم، من موشک رو دیدم که اومد رفت 500 متری ما اونجا فرود اومد، یه گودال عظیم ایجاد کرده بود. پس خود رژیم هم کاری میکنه. کدوم کشوری در دنیا هست که در کشور کناریش هم مرزیش نیروهایی باشن که اونجا پایگاه تونل ایجاد کرده باشن، سلاح جنگی داشته باشن، بر علیه این کشور ارسال کنن و این کشور سکوت کنه؟ غیر ممکنه. و به همین دلیل این تفاهم نامه ولو اینکه اجرایی بشه، چون فاقد اون عناصری است که به جنگ با اسرائیل و این جنگ اصلی خاورمیانه نمیپردازه، نمیتونه حاصلی داشته باشه. موضوع دیگری که رژیم اینکه هم ترامپ که قبلا گفته بوده دیگه اون رژیم نیست، تغییر کرده، و هم جدی بس که حتی این دیگه خیلی وقیح‌تر بوده به نظر من، که گفته اون کسایی که سرکوب کردن دیگه اینها نیستن. رژیم همون رژیم خامنه‌ایه، هیچ فرقی نکرده، با دو تفاوت. یکی که خامنه‌ای در اون رژیم جا افتاده بود، خطش رو کاملا پیش می‌برد و هژمونی، اون هژمونی رو داشت، فصل خطاب بود، ساختارش تو این 35 ساله کاملا چیده بود، اما مجتبی هنوز دو گام اوله، اما همون ساختار پشتش هست. ولی طبیعتا یادتون هست روزی که خامنه ای در مجلس خبرگان رفت و رهبر شد چه فضایی از خودش میداد، که اصلا میگو اصلا این ردا برای من خیلی بزرگه، من اصلا تو مخیلم نمی کنچی. همین خامنه ای 2 سال پیش میگفت حرف خدا از زبان من بیرون میآمد. این قدرت اینجوریه. همین به اصطلاح که مجتبایی که هم میگه یه پا نداره و نمیدونم کمرش اینجوریه، پس گردنش هم اینجوریه و غیره اینا، اینم چند سال سر قدرت باشه، ذات قدرت، خصلت این قدرت مثل این هست، خوش و جا میدازه و بر عریکه قدرت کاملا چیره خواهد شد. حالا ممکنه یه خورده پایین بالا داشته باشیم. دوم، از نظر من رژیم پسا کشتار دیماه و پسا حمله آمریکا دیگر این رژیم ترسیده. حتی پسا کشتار دیماه باز هم مردم موقع حمله آمریکا به رژیم از حملات آمریکای اسرائیل حمایت میکردن، خیلی واضح بود. اینو من نمیگم، حتی کسایی که مخالف جنگن، مخالف پهلویان شناخته شده هم هستن، گفتن حالا اکثریت مردم از جنگ حمایت میکنن، یعنی غیر قابل کتمانه. و به همین دلیل بی‌ثباتی که رژیم داره و عدم مشروعیتی که داره، عدم مشروعیت تا حتی که از کشور خارجی بمباران میکنن مردم خوشحالن. این حد دیگه عدم مشروعیتی هم که دیگه نیست، فراتر از اینه، یعنی تنفر بی سابقه دارن، انگار که یک نیروی اشغالگر حاکم در ایران هست و مردم علیهشون هستن. و پس آده ماه موضوع رهبری پهلوی هم هست، تجربهش هم تو دیماه هست، فرمان بده میلیونی من کم خیابون. پس رژیم ناگزیره سرکوب رو بیشتر کنه، تور امنیتی رو، چتر امنیتی رو گسترده‌تر خواهد کرد و شرایط پیچیده‌تر خواهد شد. یک موضوع دیگر هم که هست، یه دیپلمات پیشین سفارت کره شمالی در کویت فاش کرده که پیونگیانگ دو دهه پیش برای ارائه طرح و فناوری‌های تونل به ایران حدود 25 میلیارد دلار دریافت کرده. همین تر کرایه داده و این دانش عمدتا در ساخت تاسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان به کار رفته شده. پس الانم کم کم رتهایی داره از کره شمالی هم که میرسه.
1: حالا
0: اون زیر ساختاش بوده، تقریبا تو دانش هسته‌ای هم هست. من چون هوا گرمه فکر میکنم این پنکر کوچیک گذاشتم اینجا، چون پنجره رو بستم صدای خود رو ند پنکر گذاشتم، فکر کنم که دچار حساسیت شده، جهت پنکر تغییر بدم. ببخشید، در آلمان هیچ ما هوا اینقدر گرمه میشد، این هفته خیلی گرمه و اینجا هم ساختاراش کولر گازینا نیست چون همیشه سرما هست، استثنا داریم که گرم باشه. به همین دلیله که خود ابهاماتی که در رابطه با این تفاهم است، حتی خود قالیباف هم ناگزیر شده که در مسیر بازگشت از سوی در واکنش به ابهامات درباره مفاد توافق با آمریکا اینطور بگه که انتشارات جزئی آن میتونه اسرار نظام را در اختیار دشمنان قرار دهد. آقا مفاد تفاهم نامه از قبل قرار بود علنی بشه از هر دو سو، حالا چرا انتشار جزئیات اون؟ جزئیات همون چیزیه که بالا عرض کردم، خب یه چیزای لینزگر ها میداند، یه چیزای مارک روبیو دو هفته قبل گفته بود اصلا این تفاهمنامه حل فصل شده، تمام شده هست، الان چند روز فقط داریم زبان تفاهمنامه رو روش کار میکنیم که چجوری بیرون بدیم، یعنی بیشتر برای احتمالا خود این رژیم. پس به رغم همه این رجزخانی هم که میکنه که بیشتر کار تبلیغاتی برای داخل هست و یا دنبال جاه طلبی های سیاسی خودشه که از نظر من اینجور که خودش داره یکه میکنه، شاخص و برجسته میکنه، من میکنه، من همه جا بودم، اونا اصرار کردن که من برم، من نمیخواستم برای مذاکره برم، کسی دیگه ای که برود، این قاتل سلیمانی بوده، نه فلان بوده، این قاتل رهبر بوده، من حاضر نبودم، اونا گفتن ببین بغیر تو کسی نیست، فقط تو موندی. خب اینم تبلیغ میکنه برای خودش، یعنی تمام رژیم هم انگوش میذارن رو من که بغیر من کسی نیست. خب یه زمانی هم فرستاده و نماینده خود خامنه ای بود اونجایی که میرفت با روسیه و ترامپ بخواست پیام خامنه ای در ارسال کنه. از نظر من اگر این رژیم باشد دور بعد دیگه رئیس مجلس نخواهد بود، احتمالا جایگزین خود پزشکیان خواهد بود در انتخابات ریاست جمهوری، چون الان عملا داره همین کار میکنه و نقشی که پزشکیان داره این اون سفری که به پاکستان داشت و در بود یه درخت نمادینه که بکاره، این بیلی که دادم به خود پزشکیان قرار بود یکی دو بیل نمادی که مثلا که بزنه، 7-8 تا بیل زد، بعد کلشنوار هم تنش بود. اینا از فرودگاه که اومده بودن این شهباز شریف یه چتر هم گرفته بود رو سر خودش و پزشکیان که بیشتر رو سر این پزشکیان که آفتا که میزنه خب گرمه دیگه، پاکستانه دیگه، هم مرز ایران هم دیگه، من هم اونجا بودم پاکستان تابستانش، خب به اصطلاح زیاد تفاوتی مثلا با سیستان بلوچستان اینا اصلا اصلا توشیست خیلی گرمه، برای اینکه عرق نکنن خب چتر گرفته بود بلان کنن، چون این مسئله که این سامینه طولانیه. حالا این آوردن برای کاشت همون نهال. اولین بیری زد دومیر خواست بزنه، شهباز شهباز شریف زد تو پشتش گفت آقا جون بس همین کار، آقا این تن نداد، هی بین میزد، خیلی بین میزد. فکر میکردی مثلا چنین کاراکتری داشته باشه، آدم کاریه، آدم کاری مثل اسب کاری، خیلی مثلا به چشم میره بالا. دیگه اینقدر بیشور بود که نمیفهمید آقا تو اون گرما وقتی بیلم میزنی خاکم جا به جا میکنی، کت شلوارم به ازدا که پوشیدی خب عرق میکنی، بعدا که بری تو مذاکرات این بوی گند عرق خیلی ناجوره. یعنی این انقدر پخمست، انقدر بیشور، انقدر صدش پایینه، نه تنها هیچ چیزی از روابط سیاسی و دیپلماتیک نمیداند، بلکه اینقدر عقب مونده است که حتی باور کنید اگر اینو بذارن رئیس یک بیمارستان، رئیس یک کلینیک، باز هم جای پرسش است. با اینکه میگم پزشکی. خب رسانه های وابسته به سپاه هم سخنان شریف، همین شهباز شریف درباره اون مذاکراتی بوده بر سر برنامه موشکی رو گفتن اشتباهه، چون شهباز شریف هم ترک کرده بودی که درباره مطرح شدن برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در این مذاکرات گفته بوده که این سخنان کاملا اشتباه و احتمالا ناشی از بی‌اطلاعی بوده، چون این گفته بود دیگه قرار شده که در رابطه با موشک های بالستیکی هم تو رابطه با کاهش تحریم ها و داره های مسدود شده ایران در این مذاکرات سوئد مورد بحث قرار بگیره. حالا اینجا اینو گفته بوده، بعد که رژیم فشار آورد این حرفش رو پس گرفت. حرفا رو اونجایی که مقامات قطر میزنن یا مقامات پاکستانی میزنن، این تابعی از فشارهای هر دو طرف هست، مخصوصا خود رژیم که میخوان این رژیم هر طوری که هست بیاد با این تفاهمنامه، زیاد قابل اتکا نیست. ولی تا کنون حرفایی که جیدی ونس زده و ترامپ زده و روبیام زده تاکید کرده که اون 4-5 که محور رو معلومه که اینا اجرایی خواهد شد. یه موضوع دیگر، دبیرکل ناتو هم که رفته بوده با ترامپ دیدار کرده بوده، من دیدم مثل این سگ خیس خورده بوده از نظر من، چون ناتو واقعا خیلی بد عمل کرد، کشورهای اتحادیه اروپا خیلی بد عمل کردن تو این جنگ و شرم‌آور. و حالا که رفته بود کار ترامپ رو درست و اصولی میدونست که مانع دستیابی رژیم به صلاح هسته‌ای شد و قدردانی کرده بود از کار ترامپ. بعد گفته بود که ما 1000 تا پروازهایی که خود این آمریکا داشتن از طریق کشورهای اتحادیه اروپا و ایزن کشور ایتالیا که برگزار شده بود، این تو حالا که نگفته بودن، ولی اما خواسته خود ترامپی بیشتر از این بود. به هر حال خود اینا منافعی دارن، چه تو رابطه با عدم دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای، چه موشکی، چه نیابتیش، و مخصوصا باز شدن تنگه هرمز و نگرفتن عوارض، چون عوارض هم مشکلات ایجاد خواهد کرد. کشورهای عربی هم انور قرقاش بوده که مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربیه، این هم کوتاه عرض کنم و به این بحث خاتمه بدم. با اشاره به این مذاکرات طرح میکنه که نمیتوان واقعیت های ژئوپلیتیکی جدیدی را که در نتیجه تجاوز غافلگیرانه علیه کشور عربی حوزه خلیج فارس ایجاد شده برای این کشورها تحمیل کرد. به همین دلیله که مارکو روبیو فرستادن حرفا اینا رو که بشنوه، چون اعتراض داشتن کشورها، حداقل منهای قطر و به اصطلاح خود کویت. تحمیل یک وضعیت جدید که از دل تجاوز شکل گرفته باشد نه تنها به ثبات منجر نمی شود، بلکه بحث‌های تازه از اختلاف و درگیری را برای آینده می کند. این موضوع به طور مشخص درباره تنگی هرمز را صدق می کند. خب اگر بخوایم کوتاه در چند جمله بگیم، توافق انگار که یک توافق نیست، یک متنی هست، رسانه‌ای هست برای اینکه رژیم به خورد نیروهاشون بده. یه متن دیگری هم هست که سفت و سخت‌تر است و اون دقیق‌تر است و رژیم تعهد داده بایستی اجرا کنه. اما از نظر من هر پولی که آزاد بشه به هر شکل ممکن، این رژیم صرف بازسازی مردم، بازسازی زندگی مردم نمیکنه، بازسازی دستگاه و سیستم و ساختار نظامیش میکنه، نیابتیاش میکنه و چیزی به دست مردم نخواهد رسید، عین سال 1394 و برجام یک. انبوه انبوه پول رسید، بالاترین درآمدهایی که اون زمان تو دوره احمدی نژاد بود و بعد خود حسن روحانی، دیدیم که مردم تا کجا به فقر و بیچارگی افتادن که قشر دومون از بین رفت، همه شدن قشر سه. الان هم همین موضوع. بعد 30 خرداد، 4 روز پیش در 45 سالگردش، خب من اونجا بودم، از صبحش هم اطلاع داشتیم و تظاهراتی که شروع شد. واقعیت اینه که 30 خرداد باخت باختی بود که از همون 22 بهمن 57، اون نکبت، اونجا باخت باخت بود، شروع شد برای مردم ایران و تاریخ ایران و محصولش همین 30 خرداد بود. این 30 خرداد یک جریان خلق السایه نبود. 30 خرداد از زندانهای زمان شاه و پسا سال 54 هم به اصطلاح شروع شد. این اختلاف تشدید شد. خب این اختلاف بود. حتی خود رجوی 2-3 بار برای ما خاطر تعریف میکرد که تو زندان ها که بودیم سال 53 53 54 یه دست نوشته ای داشتیم، تحلیل خیلی عمیق و کاملی از خمینی و این روحانیت و اینا داشتیم که اینا رو ما ارتجایی میدونستیم و تماما حرفامون اونجا بهشون زده بود. میگفت اینم تشکیلاتی بود و اتفاقی افتاد دست یکی از این روحانیون و اینام فهمیدن که تحلیل ما نسبت به اینا چیه و اونجا بود که دیگه همه چیز رو شد که ما خمینی رو مصدر ارتجاع میدونستیم، اصلا قبولش نداشتیم، نه اینو نه هیچ روحانیت غیر اینا. اما پسا نکبت 57 در 22 بهمن، به رغم همه کش و قوسی که بود و خود این فرقه رجوی هم خمینی رو رهبر بلا منازعه انقلاب، امام و رهبر بلا منازعه انقلاب میدونست و اطلاعاتش هم هست، اسنادش هم هست، حتی رجوی کنفرانس هم میذاشت عکس خمینی و طالقانی هم همیشه بالا سرشون بود، تو هر جایی که بود، تو همه ستادها هم بود. اما یه واقعیت هایی هم هست که چطور شد این 30 خرداد اینقدر زود رس بود؟ آیا میشه جلوشو گرفت؟ آیا اجتناب ناپذیر بود 30 خرداد؟ از نظر من حرکتی که سازمان داشت همیر که میومد جلو، این دو تقدیر بود. من یادم تو کتابخونه انجمن اسلامی میرآب جنوبی بودم، تقریبا اونور پادگان جی، همون جایی که خونه حمید اشرف بود که اونجا که حمله کردن، پایین تر از اون بود. یکی از مسئولین به اصطلاح سازمان، الان اسمش به اصطلاح زیادم نیست، اومد تو انجمن، اومد تو کتاب فروشی. این دوستم حسین فلاح به من گفت سیامک این بچه خیلی غنیه، ازش استفاده کن. اون به من گفت که ما 2 سال دیگه یه جنگ مسلحانه با این رژیم داریم، نمیتونیم تحمل کنیم همدیگر رو، اجتناب کنیم بس ناپذیره. دقیقا هم همین هم شد. یعنی از اون زمانی که اون گفت تقریبا فکر کنم دی ماه 58 بود، 1 سال و 7-8 ما کشید. ولی یک واقعیت دیگه هم هست، تشکیل میلیشیا تو دوم آذر با بود. من داشتم میرفتم انجمن معلمینی که مسلمان، میرفتم اطلاعیه رو بگیرم که برای همین به سبک انجمن خودمون تو جنوب شهر، یهو دیدیم که تشکیل میلیشیا دادن خب وقتی تشکیل میلیشیا میدید، شریک نیمه وقت کارش هم رزمیه، به اصطلاح جنگیه، و اصلا اسم که میلیشیا که چریک نیمه وقت یا بازوی به اصطلاح نظامی که تو این چارچوب عریف که میشه، تو زمان خب همچین تصویر مثبتی نمیداد برای خمینی و این رژیم. تقریبا چند روز بعد این هم بود که تو 13 آبان که سفارت خود آمریکا رو اشغال کردن، که 10-11 روز که پروزی بود. خب وقتی میلیشیا رو هم تشکیل دادن، اعلامیه سیاسی نظامی داده بود و خیلی مشروح این تعریف کرده بود. ما هم اولین بار باش رو بود. معلوم بود که نطفه های جنگ و درگیری و تخاصم تو همین چینشی که برای این تشکیلات میکنه تحت عنوان میلیشیا داره چیده میشه. بعدم که جنگ ایران عراق داشتیم و حتی خود مجاهدین نیومدن تابعی از دولت و این رژیم و این ارتش یا چیز دیگری بشوند، بلکه خودشون مستقلا رفتن تو جبهه، اونم با پرچم خودشون، با آرم خودشون، جدای از این رژیم و دولت، دولتی که دست بنی سعد بود. اون زمان فرمانده کل قوام تو دست این بود، این فرمانده کل قوا تا 20 خرداد ماه دست خود بنی سعد بود که بعد از فرمانده کل عزل شد. خب بعد از این ما می‌بینیم که اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 25 سازمان بوده که چون خونه پدری مهدی ابوشمشی حمله کرده بودن، سازمان این اطلاعیه رو داد و گفت این بعد که تحمل نمی کنیم، مقابله به مثل می کنیم و کیفر میدیم، حتی اگه نتونیم در جا اون حمله کنندگان رو کیفر میدیم و سزا اعمالشون برسونیم، در فرصت های بعدی حتما این کار خواهیم کرد. خب این چیزی که در ذهن به اصطلاح که می آمد، نوعی به پیشواز رفتن جنگ مسلحانه بوده. همم چنین تصویری داشتم، اگرچه خود به اصطلاح سازمان اون موقع ضمنی تکذیب کرد اینو، ولی اون چیزی که در این بیانیه بود با شدت و حدتش این دشمن برخورد کرده بود خارج از این نبود. جالبش این بود که هنوز تو 15 خرداد سال 60، هنوز از 15 خرداد سال 42 به رهبری خمینی به عنوان سرفصل تاریخی نام می برد سازمان، یادش گرامی می داشت. حتی اطلاعیه سازمان هست، من اون زمان تو یادم هست، از کشتن نواب صفوی که اون عمل کسوی اون برای سرش رو اون قدر جنایت رو کردن، از اینا به عنوان شهید و انقلابی نام می برد. خب این حد مرز ها توشون به صلاح که مخدوش بود. توی این موقعیت ها چیزی که بهش توجه به اصطلاح که نمیشه یا کم بها داده شده قبل از 30 خرداد، از نظر من تظاهرات های موضعی بوده. رو ما 25 خرداد مخالفت جبهه ملی هم که داشتیم با لایحه قصاص که خمینی فرمان داد اینا رو مرتد دونست و خیلی حمله کرد بهشون، رو حتی بازرگانی ها ترسیده بودن و عقب نشینی کردن، مجاهدین هم تو تظاهرات شرکت نکرد. 25 خرداد خمینی پیام داد که مردم بریزن تو کف خیابون و اومدن. حتی خود منم از میدان انقلاب پیاده رفتم تا چهار راه پهلوی که رفته بودم، از اونجا بالاتر رفتم. اینا از میدان امام حسین اینا حرکت رو دادن پایین. من میخواستم ببینم که اوضاع وضعیت چیه، با اینکه به ما گفته شده بودن نرین، ولی من توجه نمی کردم چون میخواستم که مستقل باشم که بدونم چه خبره تو این جامعه. اون کسی گفته بود این نرو، سازمان منظورم بود. اما اون زمان خمینی که فتوا میداد واقعا فتواش کارکرد داشت، پایگاه داشت، میریختن صاف میکردن، هیچ کی جرئت نمیکرد جلو خمینی که وایسته. من تظاهرات های موضعی که میگم در خود خرداد ماه شروع شد، از نیمه دوم شروع شد، 50-60 نفر تو هر میدان تو تهران، خود 10-15 نقطه که تهران تظاهرات های اصطلاح پراکنده داشتیم. در این چارچوب که نداریم فضای سیاسی رو، فضای سرکوب رو بخوان اعمال کنن و تحمیل کنن، اینا بیشترم بچه های دانش آموزی بودن و غیر اینا میادن تو کف خیابون، و اون شعارهایی هم که میدن، خب شعارها خب به خمینی میخورد. تو همون دوره هم اگر اون کسایی تو یادشون هست، بین خمینی و این مجاهدین 2-3 تا نامه رد بدل شد که حتی خود مجاهدین گفتن به اصطلاح که ما حاضریم، چون اول خمینی گفت سلاحاتون بیان تحویل بدین، تحویل بدین، این گفت ما حاضریم همه سلاحامون رو بیان تحویل بدیم، حتی با تمام اعضامون بیایم به اصطلاح پیش شما با شما دیدار داشته باش، حرفامون رو اونجا بزنیم. خمینی گفت نه، لازم نیست که ما بیایم، من خودم بیام پیش شما، شما اگه یه رو دل راست تو شکم بتونه که داشته باشه. ساده حرفش این بود، این نامه ها بود. اما نامه ها از اون عباراتی که قبل استفاده می شد، آیت الله عظما، مرجع عالی قد، امام از خمینی، نمیدونم به اصطلاح، نمیدونم که به اصطلاح رهبر، نمیدونم فلان فلان ها، این عنوان هایی کمرنگ تر می شد تا امام خمینی، آخریش آقای خمینی. خب وقتی اون زمان سال 60 به خمینی بگه آقای خمینی، خب این رم میکرد. خب حالا این که بگیم، 2-3 ماه بعدش هم گفتن که شاه سلطان ولایت، یعنی که به خمینی میگفتن حکومت ابو سفیانیه که خمینی، در عرض چند روز. ببینید شعارها و عمل کردی که تو اون تظاهرات های مقطعی داشتیم، سازمان میخواست با ارادهگرایی، با قدرت تشکیلاتی میخواست اون هجمونش اعمال کنه، ولی واقعیت این بود که فضای سیاسی مناسب نبود، مردمم نیومدن پشت ما. من اونجا بودم، من تمام اون روزا صبح تا شب تو خیابون بودم، کارم هم حفاظت و اطلاعات بود و گاهنم میرفتم توی این نیروهای مثلا رژیم به عنوان نفوذی، مسیر حرکت اینا، شعارهاشون و جهت سرکوبشون رو تغییر میدادم که به گفته بنی صدر حزب الله درگیر نمیشه، یا به گفته خمینی و نه فلان اینا. آخرم مثلا یه چند جایی هم فرضاً شناسایی شدن که گفتم بابا این خودش فریبکار از فرقه که رجبی اومده، اصلا به اصطلاح تو میون ما داره ما رو فریب میده. این تظاهرات ها معلوم بود که خود رجبی هم شاخ به شاخ شده، یک سر سوزن مانور نمیده که این تلهی که رژیم چیده، خمینی چیده، که کچویی هم گفته بود دو بار، یا لاجواد کچ گفته دو بار باشیم تله باشتیم، اون زمان وارد نشدن. رژیم میخواست سریعتر تنگ تکلیف کنه فضای سیاسی رو، ایزن گروه های سیاسی رو، و آخر سر کشید به همون جایی که پسا این تظاهرات هایی که مقطعی بود، تظاهرات 30 خرداد شکل گرفت. یه روز ما قبل از بنیسد که 31 خرداد ما بود، اون تظاهرات 30 خرداد شکل گرفت، منم اونجا بودم. واقعیت اینه که تظاهرات های ماقبل 30 خرداد نتونست مردم رو به صحنه بکشه، و همین الگو تظاهرات های موضعی 3-4 ماه بعد در شهریور، در نیمه دوم شهریور تا 5 مهر هم اعمال شد، که اون شکل در شهریور و مهر به شکل تظاهرات های مسلحانه به اجرا در اومد. موضعی در به اصطلاح که خرداد ماه سلاح توش نبود، اما 5 مهر بود، هر دو شکست خورد. اربوش هم به اصطلاح یکسان بود، هر دو هم در به میدان آوردن توده ها و مردم با شکست مواجه شد، چون بیشتر فضایی بود که سازمان ارادگرایانه تشکیلاتی میخواست این فضا رو ایجاد کنه، با اون حجم نیرو چنین امکانی وجود نداشت، و شعارهایی که ما بعداً در 30 خرداد حتی در اون تظاهرات های موضعی هم که بود و بعضی شعارامون تند بود. خب این رژیم میفهمید، خمینی میفهمید، خب این شعارها یا حتی ضبط میکردن، منتقد میکردن که به هاشمی رفسنجانی خمینی، اونا فهمیده بودن شعارهای ما جنسش سرنگونی ناست، نفی خود خمینیه. حتی شعارهایی که تو 30 خرداد داده میشد، من یادمه، بهشتی رجایی خلق اومده کجایی، مرگ بر بهشتی. این بهشتی رجایی خلق اومده کجایی، این در حالی که خود خمینی گفته بود که این رجایی مکتبیه، خیلی تاکید میکرد روی که انسان باید مکتبی باشه. حالا سواد ندارد، علم ندارد، مهم نیست، ولی مکتبی هست. حالا ما داریم کسی که خمینی انتخاب کرده، تاییدش کرده، و این بهشتی هم که رئیس قوه قضاییه است، رئیس خبرگان هم بوده، ساختار این رژیم رو این داشت ترتیبش میداد. حالا ما داریم سران خود رژیم رو به چالش میکشیم که ما اومدیم، خلق اومدیم، شما کجایید؟ یعنی خود خمینی کجاست؟ این رو در روی این شعارا بود، حتی شعار مرگ بر بهشتی یکی دو جا بود که از طریق یک دو تا این مسئول اومدن گفتن آقا شعار مرگ بر بهشتی که ندیم، ولی فضا اونجوری بود که اصلا داده میشد، اینقدر تنش بود. بعد شعارهای دیگه این بود که درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید، یعنی همزاد پیداری، یعنی کشوندن مردم به سمت خودمون علیه این سیستم، علیه خمینی. خب خمینی رو میفهمید. یا مرگ بر اختناق، همین مرگ داره گفتم، مرگ بر بهشتی. اینا تو اون شرایط که فاز سیاسی بود، با این که میگفتن که هدف ما بود، این هدف اون موقع به ما نگفتن، ما نمیدونستیم، بعدها گفتن هدف این بود که برویم جلوی مجلس، اونجا حرفمان را بزنیم و تحسن کنیم تا پاسخ بگیریم. ولی مسیری که ما اومدیم این نبود. البته گفتن از قصد این مسیر اومدیم، اینا پهلوی انداختیم تو تخت جمشید، اونجوری رفتیم خیابون بار غیر اینا، برگشتیم سر فردوسی که اومدیم رگبار بستن. همون روز که من یادمه، همون تو همون دقیقه واسه ما، صف ما که هم ستون اول هم بودیم که پیچیدیم تو فردوسی، رگبار بستن، رگبار بستن، که یکی تیر خورد، این رولشو من اولین بار دیدم، یه خون به قطر این شلنگای آب اصلا فواره زد، واشنگتن وحشتناک بود. یک خانم چادری هم بود از هوادارهای اس سازمان جوان بود، دستش کرد تو این خونه به اون شیشه سمت چپ خیابون، به اصطلاح الان یادم به خیابون شکی اصلا که به اون شیشه ها زدیم. خاطرات من توی 30 خرداد خیلی زیاد، تو اونجا که تو خیابونا بودم، همه اون چیزهایی که تو ذهنم هست، و حتی بعدنم که تظاهرات که تمام شد آمدم اینور، هادی اون به اصطلاح هادی قفایی رم تو همون جایی دم که داشت با اون فالانجا که میمد تحریک میگردن رو، خیلی اونجا رو به اصطلاح زدن کشتن از هوادارا، چون جنگ مغلوبه شده بود. اون روز من از بس شعار داده بودم، قوی هم شعار داده بودم، صدام گرفته بود. شب اومدم خونه، تازه اون زمان تو تظاهرات میگفتن که امشب 9 شب الله اکبر، یعنی امشب رفتیم خونه، جمعیت از پلی که از اون به اصطلاح پل فردوسی که میمد اینه، این شعارهای میداد، پاشم به اصطلاح میکوبید که روی پل، امشب 9 شب الله اکبر، اگر رفتیم خونه ها این سال 57 مال 57 شعار الله اکبر بگید. آقا ما اومدیم به 2-3 نفرم گفت تو خونه، ولی اصلا شب شدن کسی جرأت نکرد این حرف رو بزنه. 500,000 میگن اومده بود. خب جمعیت خیلی زیاد بود، دقیق که نمیشه گفت، ولی آمارهایی که خود رجب اینا گفتن 500,000 بود. من واقعا چندین بار پریدم این پشت جمعه دیگه، اصلا جمعه اصلا ته نداشت، وحشتناک اومده بودن. بازم داشتن می آمدن. تازه تظاهرات رسمی و اعلام شده از قبل که نبود. ما تشکیلاتی بودیم از صبح اطلاع داشتیم. من صدام کامل گرفت، طوری که فردا صبح که میخواستم برم پادگان رسیدم تو همون فردوسی. از خونم رسیدم فردوسی، اونجا پیاده رفتم، بعد گفتم که دیروز هیچ که نمیدونه اینجا چه اتفاقاتی افتاده. انگار که جهان زیر رو شده بود. عین همین کشتار دیما هست. ما هم اون فضا رو قبل دیما و ما قبل دیما از قضا تو همون شد. سوار شدم تا لویستان، تو پادگان به اصطلاح که اونجا خدمت میکردم. رفتم به یک خانومی که اونجا امداد کار میکرد، رو کاغذ نوشتم که من سرما خوردم، سینم خرابه، نمیتونم حرف که بزنم، اگه ممکنه مثلا یه مرخصی که به من مثلا که بدین، یا یه داروی مثلا بهم بدین. میخواستم ثبت کنم که من به اصطلاح که مریضم، نمیتونم تو پادگان باشم. ایشون هم که به اصطلاح که فهمید که به اصطلاح که مشکل دارم اینا، بعد اون روز رو که گفت استراحت کنی، من برگشتم خونه، چون اگه تو پادگان بودم افتضاح بود، چون اصلا صدام در نمیومد. پیچیدم که بود تظاهرات، منم شناخته شده هوادار بودم، نمیدونستم من تشکیلاتی فعالم و فلان و فلان اینا، افتضاح میشد و احتمال دستگیریم بود. سر همین کار رفتم. ولی یه واقعیتی هست، اون روز بر اساس اون حجم شعارا که من دادم صدام گرفته بود، حتی یک حرف از گلوی من بیرون که نمیومد، فقط یک صدای خفه ای داشت به صدا تو این گلوم، بیان که بتونم یک حرفی رو از حروف 32 حرف الفا رو که بتونم از گلوم خارج کنم. گویا این گلوی من و صدای من نمادی بود از اختناق مطلقی که اون شرایط 31 خرداد حاکم شده بود. دیگه روز قبل اون با روز بعد اون زمین تو از اون تباوت میکرد. من نمیتونستم حرف بزنم، دیگه در جامعه هم نمیشد حرف بزنه، سکوت مطلق بود. خب 31 خردادم که بنی صدر رو با عدم کفایت که بود 177 نماینده مجلس پوری تصویبش کردن و این هم تمام شد. دو روز بعد، یک دو روز بعد، دو روزنامه اطلاعات عکس 12 تا دختر رو از خود مجاهدین زد، کنار اعدام کردیم. خانواده هاشون اگه نمیشناستن بیان جسدش تحویل بگیرن. گفته بود خیلی هاشون اسامیشون هم معلوم نیست، یعنی بدون تشخیص هویت اینا رو اعدام کرده بودن. یعنی چنین فضایی بود. عکساشون و بین اطلاعیه توی خود اون اطلاعی که دادستانی داده بود، یعنی خود لاجوردینا، به اصطلاح چاپ شده بود و بدون احراز هویت بود. پس از اونم شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شده بود، یعنی جایگزین به اصطلاح خود بنی صدر که با حضور مصطفی الدردی و محمد علی رجایی و هاشمی رفسنجانی، که بعد این دوره موقت دست خود به اصطلاح که مهدوی کنی بود تا انتخابات بشه، که انتخابات هم محمد علی رجایی اومد رئیس جمهور شد، که اونم 8 شهریور کشته شد. از نظر من همین که میگم تو این دوره خود مصور دلم بود، ببین این ساختار فرقه رجوی اصلا یک چیزای عجیب غریب توش هست. خب خیلی هاشون قبلا اینو با هم همکاری میکردن، حتی خیلی از این اعضای مؤتلفه، این به اصطلاح شخصیت‌های راست ارتباط داشتن با این فرقه رجوی، حتی تو سازمانشون یعنی بودن. همین برادر مهدی ابریشمچی، حسین ابریشمچی، این قبلا رئیس حفاظت همین موسوی اردبیلی بود، که بعدن توسط خود برادرش مهدی ابریشمچی که شوهر مریم رجویه باهاش خیلی بحث کردن، کشوندنش تا خود رجب هم باش بحث کرد، اینو از ارتجا جدا کردن آوردن تشکیلات خودشون. این حسین ابیشمچی که برادر مهدی ابیشمچی، همون کسی بود که تو اون شکنجه سپاسدار، اصطلاحا میگن به اصطلاح سپاسدار، ولی 5 نفر شکنجه کردن، ایزن حبیب روستا زندانی زمان شاه و از قضا هوادار فرقه رجبی هم بود، شک کرد، شک گمت کرد، 5 نفر وحشیانه شکنجه کردن در مردادهای 61 که اون شکنجه ها لو رفت، اون تیم ضربه خورد، سازمان دیگه جمع کرد تشکیلاتشو فرستاد تو خارج کشور توسط همین زرکش، آقای علی زرکش، که بعد تو توسط خود رجبی محاکمه و تو فروغ جاویدان کشته شد. یعنی این ساختار دهه 60 پایان تشکیلات 2.5 ساله فضای نیمه باز سیاسی بود که همراه با سرکوب و بگیر و بند بود. اون 2.5 ساله که به عنوان دوره فالت سیاسی و نیمه دموکراتیک بود، قدردانی هم میشد ازش، محصول این انقلاب بود، از نظر من یک شکلات فریبنده ناشی از ذات خمینی بود، ذات اسلام سیاسی بود، یک شکلات موقت که آزادی هست، در حالی که این شکلات اون آزاد 2.5 ساله بالاترین فریبکاری خمینی بود. این ذات خمینی، ذات اسلام سیاسی معتقد به دموکراسی حداقلی نبود و نیست، بلکه ناگزیری خمینی و روحانیتی بود که امکان تشکیل و قصب تمام و کمال دولت و ارگانهای لازم حکومت رو نداشتند که بطور همزمان، اما از آغاز دنبال همین ذات و همین یک پارچگی دولت بودند. یک مثالی میزنم، جنگ با اسرائیل برای خمینی و رژیم جمهوری و رژیم جمهوری اسلامی یک جنگ وجودیه، بوده نبوده، آرمانشونه، تمام هستشونه. به همان نسبت جنگ با گروه های سیاسی مخالف خمینی از هر طیفش، به ویژه در درون کشور، و بازم با این مجاهدینی که خودشون مدعی اسلام هستن، اسلام انقلابی هستن، این بحث، این جنگ بیشتر از همه و بیشتر از اون گروه های سیاسی بازتاب داشت برای خود این خمینی. یعنی جنگ با این مجاهدین که خمینی رو منافق خطاب کرد یه بحث وجودی بود. نتیجه گیری کنم، ماهیت تاریخی 30 خرداد و این جنگ وجودی اسلام سیاسی حاکم اجتناب ناپذیر بود. یعنی چه ما بخواهیم چه نخواهیم، 30 خرداد در تقدیر بود، ولو اینکه بازیگرانش که احزاب سیاسی و در رأس اونا مجاهدین و رجوی بودن، میتونستن این جنگ رو به عقب بندازن تا امکانی براشون باشه برای ریزش در پایگاه خود خمینی، کسب آمادگی برای مقابله با شرایط سرکوب مطلق. اون زمان 2 تیم عملیاتی این فرقه که رجبی داشت، تمرین و آموزش کارهای نظامی قبل 30 خرداد 1-2 بار رفته بودن تو داوودیه، اونجا تمرین کرده بودن. امکان خونه های تیمی و مسلح کردن اعضا، اعضا اصلا مسلح نبودن تا مقر، من دارم راجع به بدنه میگم نه مرکزیت سازمان، اعضا اصلا حتی اعضای بالا مسلح نبودن. قطع ارتباط وحشتناک داشتیم پسا 30 خرداد. این خیلی ضربه زد، خیلی جا نداشتن، تو خیابون میخوابیدن، تو میدان آزادی بودن، زیر ماشینا میخوابیدن، پنهان میشدن، تو خونه های نیمه ساخته میخوابیدن. برنده 30 خرداد خمینی بود مطلق، چون 500,000 که به خیابون اومدن تو 30 خرداد توی اون تظاهراتی که مجاهدین برگزار کردن فردای اون روز، این نیروها هرگز دیگه امکان بروز و ظهور تو خیابون نداشتن و این بالاترین پیروزی برای خمینی بود. یعنی تبدیل یک نیرو، یک شرایط به گروه های سیاسی یا پایگاه اجتماعی وسیعی که این مجاهدین اون موقع داشتن تبدیل کردن به یه گروه های چریکی، مخفی و زیر ضربه و عدم مشروعیت سیاسی برای حضور در جامعه. دیگه اصلا فاز سیاسی اصلا تمام شد، هر کی باید خودش پنهان میکرد. این بالاترین پیروزی بود، جدا کردن رهبران و این بدنه و کادرهای سازمان، تشکیلات سازمان از مردم. ببین کادرهای سازمان، بدنه سازمان از مردم فرار میکردن. چرا؟ چون زندگی مخفی داشتن، معلوم

سوال این بود، شق بنی صدر عزیزین به زیان خمینی بود یا که به سود خمینی؟ به نظر من که به سود خمینی بود، یک پارچگی رژیم رو ایجاد کرد، چون بنی صدر یه فرد بود و خمینی جایگاه رهبری و صاحب لی این انقلاب بود، مرجع بود، رهبر انقلاب بود، اتوریته سیاسی داشت. مجاهدین و خود رجبی اون زمان هیچ برنامه راهبردی برای سرنگونی خمینی و این رژیم نداشتند، به تله افتادند که خمینی براشون تدارک دیده بود. رجبی و مجاهدین فکر میکردن با اراده گرایی و نیروهای تشکیلاتی که اون زمان میکردن 25,000 تاست در سراسر ایران میتونن رژیم سرنگون کنن. اما یه پرسش هست، اگر رجبی میدونست نتیجه این حرکت مقام سی خورد به اینجا ختم میشه، آیا باز هم همین روند رو ادامه میداد یا سعی میکرد با طولانی کردن این بازه زمانی 2.5 ساله رو طولانی تر کنه، امکانات و الزامات مبارزه مسلحانه رو تهیه کنه و گسترش بده و به فکر نیروها و بدن تشکیلاتی باشید که در عرض 3 ماه مثل برگ خزان ریختن و دستگیر شدن، اعدام شدن مجاهدین و رجبی؟ اگه بخوایم تجربه این یک ساله رو بگیم، 30 خرداد تا به اصطلاح که مرداد که از ایران خارج شدن تشکیلاتشون تماما، به غیر از 7 بمبگذاری که 7 تیر بود، 8 شهریور بود، یعنی خود بهشتی، بعد نخست وزیری بود، رجایی باهنر، بعد ترور به اصطلاح آیت بود توی اصطلاح تاریخش، الان مال آیتم تو مرداد ماه باید باشه، یکی هم 14 شهریور بود که تو 4 قصر این قدوسی رو زدن، مال دادستانی رو زدن. این 4 تا به اصطلاح این 3 تا بمبگذاری با 4 تا عملت انتحاری روی امام جمعه های به اصطلاح شهرستان ها، مال باختران و کرمانشاه بود و تبریز و نمیدونم یزد و اون یکی الان یادم نیست اصفهان بود که کجا بود، با یه ترور خود به اصطلاح که آیت، یعنی حسن اصل حسن آیت. تمامی کار نظامی این فرقه رجوی همین 7 تا بمبگذاری و به اصطلاح ترور بود. هیچ عملیات برجسته به اصطلاح که نظامی نداشتن جز این نفوذی هایی که بودن و 4 تایی که رفتن اون 4 تا به سر امام جمعه به سر سمبالا رو کشتن. این پایان مبارزه مسلحانه چیری شهری در مرداد 61 بود که با شکنجه اون سپاسدار وقتی لو رفت، اینا ترسیدن دیگه، کل تهران رو ترک کردن و کل شهر به سر شهر رو اینا ترک کردن و تشکیلات بردن به کردستان و تقدیم ایران بدون حضور گروه های سیاسی به خمینی، این نتیجه بود. بله 30 خرداد از نظر من اجتناب ناپذیری بود، اما میتونست در کمیت و کیفیت، در کمیت و کیفیت سرکوب و ایجاد خفقان و اعدام های گسترده و بستن فضای سیاسی، فضای سیاسی جامعه به صورت مطلق شکل نسبتا کم هزینه تری در پیش بگیره. هنر این مبارزه فقط رمانتیزم انقلابی و اراده‌گرایی در پرتو حماسه سازی و عملیات فدایی و شهید سازی و مقدس سازی این عملیات و شهادت گونه و غیره و جنگ چریکی یا نظامی نبوده نیست. پس این تجربه 40 ساله اکنون مردم از این اسطوره سازی های آرمانی و ایدئولوژیک ضد امپریستی و غیره اینا رد شدن و عبور کردن، اما هنوز این فرقه و رجبی بر همون پاشنه های شکست های پیشین پای میکوبند، چون اگر به نقد خود بنشینند سر کلاف از خط سیاسی استراتژیک تشکیلات های توتالیتاریستی و فرقهی و به ایدولوژی حامل این اندیشه و عمل کرد باز خواهد شد. رجبی به همین دلیل گفته بود اگر بخواییم مبارزه مسلحانه رو نقد کنیم، سی خود رو نقد کنیم، باید همینجوری بریم عقب، همینجوری که بریم عقب. پس

به این ترتیب میگفت که اگر همینجور که بریم عقب همه چیز رو نقد کنیم، چون نقد از نظر او نفی همه چیز بود، نفی خودش بود. رجعی خودش رو مطلق میدونست و نقد ناپذیر، و به همین دلیلم که هیچ وقت نتونست از اشتباهات پیشین درس بیاموزه و راه صحیح بره. اینجا نقطه باخت ما در 30 خرداد 60 نبود. نقطه باخت ما در 30 خرداد نطفش باخت در به قدرت رسیدن هیولای اسلام سیاسی مشروخای تناسخ شیخ فضل الله نوری بود که کشتار جز لاینفک ایدولوژی اون بود و نقطه آغازشم و اون نقطه آغاز این همپیمانی با خمینی و روحانیت ارتجایی در 15 خرداد 1342 بود که سرفصل اون مبارزه رو اینا تشخیص میادن. 15 خرداد 42 که به رهبری خمینی سرفصل نام گرفت، این شاخص عدم حق رأی زنان بود از سوی خمینی علیه شاه که برای گروه های سیاسی به عنوان سرفصل و مرجعی برای پایان مبارزات پارلمانتریستی و سیاسی غیر اینا و آغاز مبارزه مسلحانه و قهرآمیز و آنتاگونیستی بود. کما اینکه اسلامگرایی و شیعه‌گرایی پیش از این هم در تار و پود روشنفکران روح و روانشون و این سیاسیون و گروه های سیاسی و حتی روشنفکران چپ و نویسندگان نیز قابل کتمان نبود، و به همین دلیل که امروز مردم به ملی‌گرایی و بازگشت به فرهنگ ایران زمین و این تمدن رو آوردن، منهای اسلام شیعی و تاریخ جعلی با اون خرافات و سمبول هایی که مطلقا مذهبی هستند و امروز هم روز عاشوراست. الان که دارم حرف میزنم فکر کنم ساعت دیگه رد شده، الان 1 ساعتی است که حتی اعضای سازمان در آلبانی هم شمع روشن میکنن و فانوس اینا دنبال تفلان مسلم میگردن، بعد میگن ما نسل زد هستیم، بعد میگن ما فرزندان کوروش. اینا به هر رنگ در میان اما ذاتشون همین هست. واقعیت اینه که نسل زد مذهب گریز هست و نه تنها ساختارهای سنتی رو تحمل نمیکنه، بلکه اصلا اساسا با هر ساختاری که موافق نیست ساختار شکنه. این نسل زد یه پدیده خلق العاده و محصول امروز نیست، این در ادامه این مبارزه 40 ساله و فرایند عصر دیجیتال و جهانی شده تغییر سبک زندگی، خواسته ها، رویاها، ها، نیاز ها، روح و روانشونه. من یه برنامه دیدم از یکی از تلویزیون های جانبی این فرقه رجبی به عنوان آقای به نام سرابی، این حسین پویان هم آورده بود، از آقای علی جانی دعوت کرده بودن، دعوت کرده بودن که ملی مذهبی بود تو برنامه شرکت کنه. زر جانی اونجا گفت که ما نسل زد دهه خودمون بودیم که دهه 60 تازه ملی مذهبی بود، دنبال شریعتی بود. این میگه من اون زمان نسل زد بودم. من حتی الان نمیگم نسل زد دهه 60 بودم، چون اصلا نسل زدی نبود. از قضا برخلاف دستگاه فکری ساختار نسل زد فعلی، ما معکوس نسل زد بودیم. آره جوانان آزادی خواه بودیم، ترقی خواه که بودیم، روح و روانمون این بود، اما تو اندیشه هامون که همون اندیشه های این گروه های سیاسی بود، زمین تاسمون تفاوت داره با نسل زد. ما هژمونی پذیر بودیم، ساختار پذیر بودیم، سنتی ترین ساختار فرقه رجوی هم که بعدها به اون تعمیل کرد بهش تن دادیم، اگرچه باش جنگیدیم بعدن هزار بلا سر اون اومد، خودم دارم میگم و جدا شدم و روشنگری میکردم، ولی به هر حال منم محصولی از اون ساختار بودم. اگرچه ساختارشون رو تو سال 60 تمام عیار پیاده نکردن تو تشکیلات، اومدن تو بغداد این هیته رو کاملا فشرده کردن، تبدیل شدن به یه فرقه، ولی من نمیتونم ادعا کنم که من
دهه 60 من نسل زد بودم. هر کسی فرزند زمانه خودش، ما آزادی خواه بودیم، ما دنبال یه نوع سوسیالیزمی بودیم، یه نوع حقوق برابری بودیم برای همه مردم. من انگیزم فقرا بودن، زندگی جنوب شهری ها بودن. حالا علی جان اینجور میگه، من یکی دوش موندم. موضوع دیگر برگ برنده آقای پهلوی. هفته پیشم میخواستم بگم از نظر من هیچ کسی تو این شخصیت های سیاسی، حداقل پسا دیما، ما قبلون هم که بودا زمینه هاش بود، خروس دیما خروسایی نیست، از قبل شروع شده. تجربه گروه های سیاسی دهه 60 ما گذروندیم، مردم کم کم فهمیدن آقا اشتباه بود، ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. از 96 تا آبان که 98 تا انقلاب زن زندگی زدید تا دی ماه 1404 چیزی بیرون زد از میون مردم که اصلا باور نکردنی بود، یهو اصلا فوران کرد. توکش و جرقه هاشو تو جریان مشهد دیدیم تو اون شب هفت، اما سعی روش کرد. برگ برنده پهلوی مردمم، مردم برگ برنده قوی پهلوی است، چون چیزی که صحنه سیاسی رو تغییر میده و تعیین تکلیف میکنه، حمایت گسترده مردم، پایگاه اجتماعی است برای هر نیروی سیاسی، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان. هر نیروی سیاسی، هر حزب و گروهی متکی به خود مردم، پایگاه اجتماعیش. هر نیرو سیاسی، هر حزب و گروه سیاسی در سراسر جهان یک شاخص، یک معیار و سنجشی براش که وجود داره، حمایت فرد، حمایت مردمی. حتی تو همین اروپا احزاب وقتی میرن پای صندوق ها، اون درصد آرایی که میارن اون شاخص ایناست که میتونن این آرا رو دارن که در حاکمیت باشن یا نه. از نظر من هیچ نیروی نمیتونه در برابر اراده و خاص و انتخاب مردم بیسته، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. به همین دلیل میگم که برگ برنده تو از آقای پهلویه، چون پرچم مبارزه ملیگرایی بر اساس هویت ملی، فرهنگ خودمون، فرهنگ ایران زمین، این پتانسیل قوی برای مقابله با اسلام سیاسی رو این پرچم داره، این هویت ملی داره، نه گروه های سیاسی اسلامی عین فرقه رجبی یا ملی مذهبی ها یا هر گروه های دیگر یا چپ ها از هر طیفی. چپی که آزمایش تاریخی خودشو تو قرن بیستم پشت سر که گذاشته، مردم شناختن، عصر اینترنت، عصر به اصطلاح آگاهیه و شکست خوردن این گروه های چپ در حاکمیت ها و حتی راه برد و حتی همه گروه ها و احزاب چپ در سراسر جهان الان در راه بردشون در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، نه در کنار این اپوزیسیون. ما تو این تظاهرات های ضد جنگ هم دیدیم، نیابتی های رژیم، خود رژیم تظاهرات تو خارج کشور راه مینداخت، این چپ ها با اینا تو یه صف تو یه ستون بودن. موضوع دیگر رهبری است. رهبری از نظر من یعنی الماس برنده. الماس اساسا از دل زمین، از دل اون حرارت، از دل اون آتش های تو درون زمین، از دل اون گرما ساخته و پرداخته میشه و اونجوری این الماس شکل میتونه بگیره که خیلی به اسلام میتونه میون همه اون پدیده ها و سنگ ها و فلزاتی که هست نقش قوی تر و بالاتر داشته باشه، اون برندگی رو داشته باشه. بی خود نمیگن الماس گونه. چرا پهلوی برگ برنده است؟ چون الان در سطح رهبری همه هم اینو بهش اذعان میکنن که این بالاترین پایگاه اجتماعی داره. ممکنه خیلی بهش تن نمیدن، این که مهم نیست که،
به نسبت ضد فعالیتی که علیه پهلوی میکنن این شاخصه که این معلومه که اینقدر سره همه رژیم رو ول کردن چسبیدن به ضدیت با پهلوی. این برجسته میکنه رهبری همینجوری مفت به دست نیومده، خروار ساله که مردم نیومدن. الماس که از دل زمین ساخته میشه، این الماس هم مستقل از جنس رهبری کاراکتر که برنامه هاش مثل الماس میمونه. الماس به این صفت وقتی فرمان میده مردم میان کف خیابون، نه تنها در داخل، در خارج کشور اصلا بی سابقه است، میلیونی تو سراسر ایران و خارج کشور بیان تظاهرات و این تظاهرات به اصطلاح چند ماهه سخت تو اروپا این تظاهرات ادامه دادن. بعد مواضع غیر اصولی و نامشروع و خفتبار این مخالفین علیه پهلوی، این هم به نفع آقای پهلویه، برگ برنده پهلوی، چون هیچ حرفی ندارن، فقط ضدیت کور میکنن. شکست گفتمان 57، هر چی میگذریم، نه اینکه اون گفتمان غلطه، همه اون عناصری که 57 بودن الان هم هستن یا به نوعی از اون دفاع میکنن در هر سطحی، گفتمانشون فلج، ناقص الخلقه است، نامشروعه، نامفهومه، به همین دلیل از پهلوی شکست میخورن. این برگ برنده پهلویه. هر چقدر نیروهای سیاسیه که مشروعیتشون از 57 میگیرن اونو باد میزنن علیه پهلوی حرکت کنن، بیشتر فرو میرن در این منجلاب و در نفرت مردمی. این برگ برنده پهلویه. مخالفان پهلوی هیچ راهبرد و برنامه محتوا ارائه نمیدن جز مخالفت کور با پهلوی. هیچ شاخصی، هیچ برنامه، هیچ کاری ندارن. فعالیت اونا فقط تو لحظه فعلی تمرکز داره پهلویه. و این معلومی که ببین اینا اصلا دشمن قوم کردن، حاکمیت قوم کردن. اون کسی که داره قتل و غارت میکشتار میکنه تو ایران نشسته. اینا آنچنان کینه ای از پهلوی دارن که دشمن اصلی رو ول کردن. معلومه که اینا دنبال منافع مردم نیستن، دنبال ذهن خودون داشتن. الان هم چون عاشوراست، این توی اون زمان محلاتی که ما بود میگوتن این فرد داره برای خودش سینه میزنه، یعنی برای امام حسین سینه میزنه. اینا هم این رقمی هم. حتی بد و بدتر ترجیح رژیم خمینی به پهلوی، اونها حتی هیچ سنخیتی از انقلاب ملی و دیماه و کشتار دیماه ندارن و از این دیماه و اون کشتار نمیگن. چرا؟ چون میگن رهبرش با پهلویه. این پرت افتادگی از مردم و از مدار مردم و اپوزیسیونه. اینها میفهمن اینا روها، اما در ضدیت گروه با پهلوی نمیتونن بیان مواضع اصولی بگیرن. خودشون رو، ذهنیت فاسد خودشون رو، منویات خودشون رو اصل میگیرن بر منویات مردم و میهن. مورد دیگر، مردم و دادخواهان داخل ایران یا خارج این حقایق رو میبینن که به جای پرداختن به رژیم و دشمن و اون همه کشته هایی که در اون دیما بود و رقص اون مادران و اون پدران که دادخواه، به جای که علیه رژیم متحد بشن، بازم علیه پهلوی متحد شدن. در آخر سر هیچ چیزی بالاتر از مردم نیست. برگر برنده پهلوی هیچ چیزی نیست، مردمن. مردم اعتماد رو، امنیت رو در آینده در حاکمیت پهلوی میبینن، نه این گروه های سیاسی. یک تشکر و قدردانی و احترام، همه گروه های سیاسی 50 با آقای رضا پهلوی بدهکارن. یک قدردانی بزرگ، چون اگه آقای پهلوی نبود، شما مثل 40 سال قبل افتادون به جون همدیگه، همدیگه رو مفسد و خائن و نمیدونم هر صفات ناشایزی به همدیگه داده بودین و خواهید داد. پس آقای پهلوی چه نقشی داره که برای شما، اگه پهلوی رو وردارین، خب چسب شما از بین میره، میفتین به جون همدیگه. موضع دیگر، این دو قطبی که میخوان ایجاد کنن در جنگ با پهلوی، از نظر من دشمنی با آقای پهلوی
با رضا پهلوی، دشمنی کور، خیانت به ایران و مردم ایرانه. این اولین بار دارم میگم. ببین این کار خیانته. 57 خطا بود. شما میتونین، وقتی میگم خیانت، خیانت خب کلمه خیلی سنگینی، کلمه آدم راحت نمیتونه این کلمه استفاده کنه. چرا میگم؟ مخالفت با آقای پهلوی، مخالفت 100% اصلا مشروعه، اصلا حق شماست، من هیچ حرفی روش ندارم. هر کی میتونه مخالف آقای پهلوی باشه، هر کی میتونه پهلوی رو قبول نداشته باشه، اما خب چیکارش داری؟ دشمن خمینیه، دشمن خامنه‌ایه، دشمن خامنه‌ای دوم هست، این رژیم هست، اونا هم کشتار میکنن، نه پهلوی. این انحراف شماست. این انحراف هم ناگاهانه نیست، آگاهانه است. منویات شماست، درون شماست. خودتون رو بایستی تصفیه کنید، ذهنتون رو و عمل کردتون رو. چون در رأس همه این مخالفان پهلوی رژیم جمهوری اسلامیه و همو خمینیه، که نه تنها از پهلوی بلکه از همه نفرت داشت، از همه گروه های سیاسی، چه ملی گراش، چه چپش، چه ملی مذهبیاش، حتی از روحانیت هم، بعضی روحانیت که خوش تایید نمی کرد، این شرط مداری، اونا رو هم لعن و نفرین می کرد. این خود منتظری یک کلم حرف درست زد، اونم لعن و نفرین کردن. حالا یه فیلم دیدم، شلاق زدن زن افغانستانی بود که این داشت آموزش آنلاین میداد به دختران افغانی، اینو فهمیدن دارن شلاقش میزنن. من این فیلمو حاضر نیستم پخش کنم، فیلمش اینجا هست، یعنی اصلا تو شأن خودم نمیدونم. و این فیلمم دیدم برای که برام زجرآوره، این زنه با حجاب اینجوری نشسته میزنن تکونم نمیخوره. من همزاد پنداریم خیلی قوی، خودم میذارم جای اون، چقدر دردناکه آدم برای آموزش دختران دیگر فداکاری کنه، زحمت بشه تو این سیستم طالبان، بیان اینجوری تو اوریان یک مرد حیولای عقب مونده ارتجایی مثل اینا شلاق کشش کنه تو انظار آن فیلم ازش که یعنی بگیرم. شلاق هم میکنه، نه آه میزنه و نه اصلا تیکون میخوره، خیلی رنج آوره. آخه این تازه برای کلاس آنلاین بوده. خمینی حق رأی زنان رو مشروع نمیدونسته. شما اینو سرفصل این مبارزه، شما با این هم پیمان شدین علیه پهلوی. اون زمان که سوئیس حق رأی نداشت، ایران حق رأی داشت. یکی به هم گفت که اون زمان که ایران تلویزیون رنگی داشت، حتی سوئیس و یک دو کشور دیگه هم تلویزیون رنگی نداشتن. ما توی این سطح بودیم. بله دیکتاتوری بود، سرکوب بود، شکنجه هم بود، ولی اون دوره خاص همون دوره بود، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. همچنان که آقای پهلوی هم گفت، حتی اعمال پدرم مسئولش هم با پدرم بوده، برای من توجیه پذیر نیست و خودشم محکوم کرد. اما شما پسا 57 رژیم پهلوی رو فاشیستی اعلام میکنید. اون زمان نمیگودیم فاشیسته، فقط میگودیم دیکتاتوری. حالا پهلوی رو که شکنجه های پدرش هم گفته ازش تبری میجویم و مورد قبول من نیست، رد کرده، شما این هم فاشیست مینامید. انگار که خودتون دستان خیلی پاکی دارین، حداقل من که شما رو که میشناسم بدون تعارف این گروه های سیاسی، که توتون چه خبرها بود. موضوع دیگر، موضوع روز در رابطه با خانم شقایق نوروزی. من یه لحظه ساعت نگاه کنم، 10:16، نمیدونم چقدر وقت دارم، خیلی کم فکر کنم وقت دارم، فکر کنم 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، ولی خیلی وقت کم دارم. برای یه مصاحبه کردن، چندی مصاحبه کردن این خانم که با عبدی مدیا، رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و تجارت جنگ
شقایق نوروزی حرفای بی پرده زده. من چرا دارم در این رابطه روشنگری میکنم؟ چون جدیدن خلقرسای کسانی آمدن حرفایی میزنن که بهشون نمیخوره، موازهی میگیرن، سوس بهش میذارن ضد جنگ، طوری میگن ضد جنگ انگار که من سیامک نادری از اول مثلا همه فریادان فقط جنگ جنگ تا پیروزی بوده. عین فهیمه خضر آبادی، فهیمه خضر حیدری که گفته بود که خمینی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی این نراها میزاد، گروه های سیاسی دیگر الان شخصیت هایی دارن تو این دوره جنگ، اینا میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی. میبینی ما رو میذاره کنار کنار به اصطلاح که خمینی. بعد همین خانم مدعی که دیگران بی ادبند، دیگران اتهام زنی میکنن، دیگران فاشیسته، یعنی پهلوی. خانم یه خورده به حرفای خود نگاه کن، لازم نیست به حرفای خود نگاه کنی، تو که بهتر از هر کسی میدونی ذات خودت چی هست. تو که به همه اینها میگی یه خمینی میذاری کنار خمینی، میخوای اینجوری لجنمالشون کنی، تو خودت چی هستی؟ کسی که بخواد دیگران لجنمال کنه خودش بخشی از این لجن هست. میفهمی چی میگم یا نه؟ من آدم کارکرده هستم، 45 سال تو این کارم، 47 سال تو این کارم، تو از کجا اومدی دیگه؟ بعد با کی طرفی؟ اون زمانی که دنبال کلاس آشپزی بود این فیلم ها میذاشتی، ما تو این کارا بودیم. 30 سال قبلش، 40 سال قبلش دیر آمدی نگار سرمست. اصل دیجیتاله، ممکنه این حرفا بزنی یکی دوتا صدا چهارده، بعد پروندت رو میاد. عین خانم شقایق نوروزی میگه، خود عبدی میدیا، میهمان امشب من نیازی به معرفی ندارد، شقایق نوروزی را شما همه که میشناسید، فعال سیاسی ضد جنگ، فعال سیاسی اکی تالا، بازیگر سریال تلویزیونی بوده تا سال 96، کنشگر اجتماعی در ماهای اخیر به یکی از بحث برانگیزترین صداها در فضای سیاسی و رسانه های فارسی زبان تبدیل شدید. خب تبدیلش کردین، چرا؟ آگاهانه، هوشمندانه. میخواهیم با او درباره جنگ، جمهوری اسلامی، رضا پهلوی و این اپوزیسیون، خشونت سیاسی، زنان، فحاشی، مرزهای اخلاقی در فضا، در این مبارزه و این پرسش های بنیادی که آیا جامعه ایران هنوز توان همزیستی با دیگران دارد یا خیر صحبت کنیم. اونم با کی؟ با تحفه مثل ایشون. فرهنگش خواهیم بود. ادعاها عرش به اصلاح اعلا، تو عمل کرد حرفای خودش رو به اصلاح خواهم گفت، سطح سیاسیش رو خواهم گفت. بله ممنونم، الان خبر دادم که تا نیم ساعت دیگه میتونم برم 12:20. بله 12:20 تا 12:50 میتونم برم. خب میگه چی شد که ضد جنگ مثلا که شدید؟ خب مثلا حرفاشو مثلا زده، شقایق نوروزی میگه که یه لحظه من این حرفاش رو گم کردم. یکی که اصلا این خانم رو فعال سیاسی مطرح میکنه، اما این خانم پهلوی رو یک فرقه میدونه. کسی که معنی فرقه رو نمیدونه یا نمیفهمه، از قصد هدفش تخریب و اتهام زنی است و از قضا اتهام زنی رو به پهلوی نسبت میزنه که پهلوی اتهام میزنه هواداراش یا حامیانش اصلا به ما. خیلی از حاکمیت هایی که تو همین اروپا هستن، از سوئد و دانمارک و انگلستان و هلند و اسکاندیناوی و غیرنا، سطح آزادی و
دموکراسیش از خیلی کشورهای جمهوری خواه در همین اتحادیه اروپا هم که بیشتره. پس این ملاک معیار نیست. شما وقتی میگیم فرقه، فرقه رو درست به کار نمیبرید. اگر بخوایم فرقه، باید میگوییم فرقه رجوی. از این فرقه ها تو احزاب و گروه های کوچکتر هم هست. میگه من فکر میکنم باید با این اتفاق، این فرقه ای که راه افتاده و این شکل کمپین عجیب پرخشونت مرد محوری که شکل گرفته و به جنگ وصل است، که این دو را از هم نمیشود جدا کرد، باید در مقابلش ایستاد. این فرقه باید هم ایستاد در مقابلش. این خانم فقط میل ایستادن جلوی پهلوی داره، نه رژیم. روزای اولی که اومده بود فقط حوزه زنان حرف میزد. خب بردم با چرا؟ بازیگر بود، از داخل ایران اومد بود، سریال تلویزیون رژیم بازی کرده بود. از 86 تا 96. حالا اومده میگه اونجا که ما بازی میکردیم اینجا چنین فشارهایی میوردن به لحاظ جنسی و غیره اینا. خب حرفش برده چون بازیگر هم بود. این کشتار دیماه رو هم به پهلوی نسبت میده و هم ناشی از جنگ میدونه. اصلا کشتار دیماه ربطی به جنگ 12 روزه نداشت. این در حالی که جنگ 12 روزه، 12 تقریبا اون جنگ 12 روزه در خرداد ماه تا دیماه 7 ماه رد شده بود. شقایق نوروزی مطرح میکنه که در دیما چیزی که اتفاق افتاد این بود که لایه به یک روی مسئله سرکوب و کشتار از سمت حکومت اضافه شد و آن اختلالی بود و در واقع نقشی بود که گروه های خارج از ایران پهلوی ایفا کردند و علاوه بر آن دولت خارجی اجرا کرد. من در این مظلومیت کشته شدگان دیما چیز غیر از این نمی بینم. یعنی دست کم در قیام های پیشین کشته های من سپر بین میدان آتش نشده بودن. مشخص بود که برای چه چیزی بیرون رفتم. چرا دروغ میگی؟ دیما ربطی به جنگ 12 روزه نداشت. 7 بار رد شده بود. سر بازار علاءالدین، سر مسئله دلار گرانی و فقر اینا اونجا تظاهرات شد و جنگ بعدی هم از 9 اسفند بود. میگه این که در وضعیت بین دو جنگ منتظر قیام اقتصادی باشید، به مجرد اینکه قیام اقتصادی اتفاق میفته از پتانسیل آن بخوایم استفاده کنیم برای اینکه بیانیه بدهید در شرایط بین دو جنگ، یعنی من هیچ گروه سیاسی در زمان انقلاب که حتی گروه های فعالیت های چریکی میکردن خاطرم نیست که تا به این میزان بیمسئولیت سیاسی وجود داشته باشد. چرا دروغ میگی؟ چون شما گفتن فعال سیاسی. عبدی مدیان گفته شما این تاریخ 50 ساله رو هم خوب میدونی. این خانم سیاسی گویا از انقلاب اکتبر 1917 و لنین که در اثنای جنگ جهانی اول اون انقلاب ایجاد کردن و همچنین در جنگ جهانی که دوم اون همه کشورها توی جنگ ها آزاد شدن، این تاریخ اصلا نمیدونه. حتی تاریخ ایران رو نمیدونه که در سال 61-60 که در سال 60 که جنگ هم بود بین ایران و عراق 59 شروع شده بود، در شهریور ماه چندین روز و در 5 مهر ماه 60 وسیع ترین تظاهرات مسلحانه را انداختن همین فرقه رجوی علیه همین رژیم. حمله صدام و عراق هم بود به ایران، یک دو شهرش هم اشغال کرده بودن. چطور هیچ گروهی یا هیچ گروهی بیمسئولیتی تا بدین حد یادتون نیست؟ اصلا شما چیزی میدونین یا فقط میخواین دروغ بگین یا یک طرف حرف بزنین و سمپاشی کنین؟ این خانوم
جنگ های کردستان علیه رژیم و حتی عملیات این فرقه رجبی با کمک صدام حسین علیه رژیم به اصطلاح این رژیم پیش از آتش بش 598 تو سال 67 اصلا خبر نداره. جنگ بود بین آمریکا و عراق، مجاهدین از داخل کردستان از داخل عراق حمله میکردن به این رژیم با کمک صدام. شما چطور نمیدونید؟ این خانم سال 63 که به دنیا اومده، 63 یعنی یه روزه بوده، سال 86 در سریال تلویزیونی رژیم بازی کرده، کارشناسی رشته کارگردانی هم در دانشگاه سوره، در دانشگاه سوره اونجا تموم کرده. در سال 1396 که 33 سالم داشته از ایران به مقصد اسپانیا مهاجرت کرده، بعد هم در حوزه های زنان و تجاوز و غیره اینا و جنبش میتو اینا اینجا وارد شده. چون بازیگر بوده، سریال تلویزیونی بوده، استر کرده و چون بازیگرم بود خب سریع آنتنی میشد. ها اما حالا خوش رو به عنوان فعال سیاسی مطرح میکنه و به تحلیل‌های پیچیده و به اصطلاح این چند دهه که میپردازه. این خانم که پهلوی غیره رو به بیادبی توهین و بدزبانی فاشیست رو اینا متهم میکنه، همین خانم به پهلوی میگه که این آقا، این آدم، این موجود، اینها بازیگرها میاد پای تلویزیون و انگار داره نقش بازی میکنه. من نمیگم نقش بازی میکنه، نه خودشه، اما میتونه خوب نقش بازی کنه، میتونه اینجور حرف بزنه. خانوم اگر شما چنین ادعایی دارید، شما نباید به مخالف خودتون، اونم اون مخالفی تو سطح رهبری، این همه مردم جون دادن براش، تو به این بگی این مرد، این آقا، این موجود، موجود برای تحقیر، تحقیر انسان میان، صفت موجود، اون صفت انسانیشو خل میکنن، میارن در کنار حیوان میذارن. نمیفهمی شقایق نوروزی؟ یا میفهمی فکر میکنی تو اون سریال ها و تو اون فضای رژیم هستی، اونجا نشستی، میفهمی کجایی؟ نه که بخوام به تو درس بدم، میخوام بگم بابا تو اینی، حرف بزنی میریزی بیرون. میگه که بیانیه دادن این آقا چقدر میتواند خطر کشتار رو افزایش دهد. نه تنها آن بیانیه رو دهد، دولت های خارجی در حالی که جنگ، دولت خارجی در حال جنگ، وزیر دفاعش توییت بزند، خود او صحبت میکند که ترامپ در حالی که کمتر از یک ماه پیش بمب‌های سنگرشکن روی کشور ریخته، او هم صحبت میکند و بگوید در خیابان هستیم. این مرد پهلوی که بیانیه داده، حتی نگران نشود که بگویند همین الان دست کم بیانیه که بدهیم. دلیل این که وقتی دو دولت در حال جنگ میگویند کف خیابان هستیم، این اتفاقی که قرار است در خیابان بیفتد، تبادل آتش بین دو جبهه خواهد بود. دو جبهه‌ای که برای این که جنگ خیابانی انجام بدهد، من مردم را باید حفظ کنم. من مردم را باید حفظ کنم. این خانم اصلا دیماه جنگی نبوده، آتشی بین این سه کشور نبوده. اصلا مهمتر، خانم بمب های سنگر شکن رو کجا ریختن؟ دو جا ریختن، یکی هسته ایشو زدن، خب که روی سر پناهگاه های به اصطلاح خود خامنه ای بود، یکی اون سه تا سایت زدن، اون دومیش که نو اسمند بود پناهگاه خامنه ای زدن. یعنی مسئول اون قتل عام، مسئول این 35 سال حاکمیتی که این در رأس فقاهت، رأس حاکمیت بوده، این همه کشتار کرده، میگه رو سر کشور ریختن. رو سر خامنه‌ای میگه رو سر کشور. اصلا که نمیگه خب
اگر رو سر خامنه‌ای که نمیریختن، خانم شما دنبال مبارزه و حقوق زنان بودین تو همین خارج کشور که ادعایی داشتین، حالا اون طرفی که دشمن این زنان بود شما میگید خامنه ای بودا، حالا رو سر این بم ریختن اینو کشتن، شما میگید بم ریختن رو سر کشور. این آقا هم دنبال دستهای به اصطلاح هسته ای بوده که این سلاح هسته ای برای این رژیم مشروعه، برای مردم نه، برای جهان نه، تهدیدی برای این جهان، برای مردم ایران هم خطرناکه. مردم بمب اتم میخوان چیکار؟ بمب اتم یعنی تثبیت رژیم با بازدارندگی، همون که الان یه تنگه هرمز داره جهان رو گروگان داره. اساسا در دیما جنگی در کار نبود که رژیم کشتار کرد، 12 روز مردم در کف خیابان‌ها بودند. پس از 7 ماه پایان جنگ 12 روزه، این خانم بازیگر نقشش اینه که آب بریزه روی روغن داغ تا جلزه بلز کنه، اما به سود کی و چه کسی؟ فلشش یک سویه به سوی تهاجم، به سوی چه کسیه؟ رژیم یا پهلوی؟ همه جانبه، همه سطح رو سمت پهلویه. عبدی مدیا میگه که در دیماه برخی در خیابانهای ایران نام پهلوی را فریاد زدند. میگه ضرورتاً هواداران شما نام شما را فریاد که میزنند که برای این عملیات آماده نشدند. بعد میگه هوادار شما که ضرورتاً نیروی نیست که آماده است که زیر مسئولیت تویت‌های ناتانی‌های را بپذیرند. معترضی است که به شما منتقد است با دست خالی بیرون رفته است. اینا تظاهر کنندگان اون دیما و منتقد به رژیم، منتقد به شما، یعنی به رژیم هستن که با دست خالی رفتن. اینا منتقد بودن، شعاراشون میگو و پهلوی برمیگرده، کار رژیم تمام، میگودن مرگ بر دیکتاتور، میگودن سرنگونت میکنیم، انتقاد نمیکردن. برچیدن این رژیم بود، سرنگونی رژیم بود، سر همینم هم کشتار شد. چرا دروغ میگی؟ میگه هیچ گروه سیاسی بی‌مسئولیتی نمی‌شناسم که چنین ریسکی را با مردم دست خالی بکند یا هوادارانش. مطمئنم هوادارانش بودند، ولی با هوادارانش دست خالیش انجام می‌داد. علت این که با اعداد کشته شده ها هم بازی می‌شود، این عدد هم باید خوراک ماجرا شود. هواداران ایشان نه در زمانی که اتفاقا آن دو شب توسط خود ناتانیاهو مصرف میشد برای اینکه حمله نظامی ترتیب بدهند، به نظر میرسد که جانشان برای این آقا و کمپینشان مهم بود. یعنی پهلوی تجارت خون میکنه با جون جوانانش. میبینی؟ قلب این نوجوانان و جوانان بودن، خشمگین بودن که پذیرفته بودن این آخرین راه حل است. ما تا اینجا با افراد مسئله نداریم، حتما میتوانند به خاطر آن در خیابان باشند و اسم این آقا را صدا بزنند. پهلوی میگه مسئله این است که خود این آقا با هوادارانش چه میکند. حتی اجازه نمیدهد که محترم بمانند. عدد کشته شده ها در بازی کثیفی میاندازید که دو بار یک سرش را ترام بردارد، از 45,000 به 100,000 تا برساند. من نشیدم 100,000 تا گفته باشند، از ترام 42 را شنیدم. سوالای چی رو؟ بله من اگر فرصت باشه، آره اون یه لحظه که بیارم، اگر یه لحظه

0: Endlich Juckreiz und Fußpilz loswerden. Probier das Dr. Scholls Antifußpilz 49.
1: بله، سوال های اومده که حتما پاسخ خواهم داد. یا یه جایی گفتن 12-35 هزار تا. آقا هیچ کس آمار دقیق کشته شدن دیماه ها که نمیدونه، آمارهایی که اینجوری رسیده، آمارهایی رژیم گفته. منم آمار اولیه روز اول شنیدم 12 هزار تا هستن، شوکه شدم واقعا تو زیرم میرد، چون من تو کشتار 67 تو زندان بودم. میدونم خیلی هولناک، ولی کجا با این ارقام بازی کرده؟ این آمار ارقام رو خیلی ها دادن، 30 هزار تا، 40 هزار تا، 42 هزار تا، 45 هزار تا، 50 هزار تا. شما خانم بگو آمار چنده، اگه شما اطلاع داری شما درستش رو بگو. میگه این کاری که تو رابطه با پدر پویا بختیاری اتفاق افتاد که توهین شد، تنها چیزی که در این مورد اتفاقا تنها چیزی که در مورد این اتفاق دلم میخواست بگم این است که به این ماجرا که نگاه کنید، میبینید چطور این آدم را مصرف میکند. این اتفاق استثنایی نیست، این آدم قبلتر از این کارها رو در دیماه این کارها رو کرده. اصلا حرف کثیف زدن وحشتناکه. من راجع به منوچهر که بختیاری اون موازش گفتم، توی تلویزیون گفتم، اون حرفام هست. ولی رفت دادن که اینجور کارا کثیف، یعنی دروغی که میگه از دروغ خودش یه دلیل میاره، یه سند میاره که برای حرف غلطش. بعد میگه این موجود و تمام کمپین و پشتوانه این کمپینه که مصرف گرایانه به موجودیت انسان ایرانی، به موجود انسان ایرانی نگاه می کند که هیچ نگرانی که نداشت برای اینکه چه اتفاقی می افتاد و اینگونه مصرف شد. پهلوی رو به عنوان یک حیوان نام می بره این موجود. بعد میگه که اینها به پل بین دو جنگ تبدیل شد. واقعا کار کسی بود، کشهایی که باور داشتن تبدیل کردید به پل برای اینکه حمله نظامی اتفاق بیفتد. تمام ایمان و اعتقادات باورمند و رنجهای اینها را به خاطر شما در خیابان آماده بودن مصرف کردید، یک دولت متخاصم از آن استفاده کند. مگه ترامپ حمله کرد برای انتقام گیری کشتشگان دیماه بود؟ از روزی که اومد تو ژانویه حرفش همین بود. دور قبلا قطعنامه رو پاره کرد، اون توافق که پاره کرد، جنگ بر سر هسته‌ای بود، موشکی بود، نیابتی بود، نه سرکوب ملت ایران. چرا دروغ میگی؟ می گفت این کشته ها از پیوند به یک حمله نظامی جدا نمی شود. واقعا که من امیدوارم این کمپین رضا پهلوی اگر برای هیچ چیزی نشود پاسخگویش کرد، برای اتفاقات دیماه پاسخگو باشند. کاری که این جنبش کرد، کمر جنبش های اجتماعی ما را شکست، کمر استقلال جنبش های اجتماعی را شکست. نکنه رژیم رو، خامنه ای رو، جلادان رو، سپاه رو پاسخگو کنی، پهلوی رو باید پاسخگو کنی. این خانم معلومه کجا نشسته؟ در حالی که این خانم میگه که در مجلس اسلام میگه که یعنی همین سیستم بر رژیم تو مجلس اعلام میکردن که هیچ اثری از دخالت مستقیم خارجی ندیدیم، یعنی در مجلس رژیم. کمر جنبش های ما را شکستید و اعتبارش را بازیچه کردید، مثل تمام ارزش ها و اصول دیگری که برای شما هم ساده هست و هم بازی اصلا گرفتیدش. این حرف اساسا دروغه، در حالی که سید محمود پناهیان میگفت شعار زن زندگی آزادی از سوی خارجی ها مطرح شده، منشأ بروز فتنه خارج از ایران بوده و میگه که در فتنه های پیش از این هم همه چیز در گوشی بوده، اما اکنون رسانه های وابسته از جمله اینترنشنال بی بی سی فارسی فلان غیر اینا همه مستقیما اختشاشات رو فرماندهی میکنن. اولین اختشاش در دانشگاه شریف از ایران اینترنشنال عربستان سعودی فرماندهی شد. شعار زن زندگی آزادی هم از سوی خارجی ها مطرح شد. بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که میخواهد ایران را آزاد کنم. سران انگلیس، اسرائیل و بیش از 50 کشور دیگر برای نابودی انقلاب اسلامی به میدان آمدند. خانم شقایق نوروزی، چرا دروغ میگین؟ چرا تحریف میکنین؟ عبدی ملیا میگه که تو کامنت ها انتقادی که گفتن در بازیگری چیزی نشدی، الان هم این ارائه میدهی. میگه احتمالا که من فکر میکنم در بازیگری توانمند بودم فلان اینا، الان دارم کار سیاسی میکنم. میگه برای نظر سیاسی هم بگویم، خودتان رو هم خیلی محدود نکنید. یعنی اگه کارشناس نیستین، سوادش ندارین، تجربهش ندارین، که حتما روابط بین الملل خوانده باشید. مسئله سیاست ورزی و کنجکاوی سیاسی بخشی از زیست ماست، به ویژه اگر از خاورمیانه رنج کشیده هستید. بنابراین خودتان هم محروم نکنید از اینکه دست ببرید به این عالم نظری داشته باشید و نظر خودتان را که به چالش بکشید و به خودتان این اعتماد را بدهید که در موردش صحبت کنید. پس شاخص آدم سیاسی، تحلیلگر سیاسی و کسی میاد نظر میدهد اینه که فرزند زرش کشیده همین خاورمیانه بشه، تو خاورمیانه زیست کرده باشه، این خودش میتونه تحلیلگر سیاسی باشه. این خانم هم از همین جنسه. خب من این گفتار رو، این خانم رها نخواهم کرد، چون حتی نه تنها در رابطه و مسائل سیاسی هیچ چیزی نمیداند، دیماه میگه کودتا، خمینی رو میگه آدم باسوادی بود، کتاب داشت، ایده داشت، نظر داشت، میگه این اصلا یه فرهنگی را آورد، باعث افتخار مردم بود، ضد خارجی بود، ضد دولت خارجی بود، تحقیر نشدن مردم، رژیم شاه وابسته به نمیدونم انگلیس و آمریکا بود و این خمینی که آمد استقلال داشت، هویت داشت، ایرانی بود و فلان اینا، حرفای خودش ها، میگفت کتاب داشت. آخه تو اصلا کتاب این خمینی رو خوندی؟ آخه با این وضعی که تو داری، آخه دی خود من موندم مثلا چیزی رو بودم اینه، با عرض معذرت، این کسایی که میرن توی تجمع های حکومتی شرکت میکنن اما آرایششون یه چیز دیگه است، آخه به شما نمیخونه این حرفا بزنین، آخه شما خودشون مدعین که تو چارچوب زنان علیه این رژیم فعالیت میکردین، اما الان تمام قد از همه این ساختار دارین اینجور تمجید میکنین. یه لحظه من چک کنم بینم مثلا چه سوالت که هست.

میگه نوروزی از کی تحلیلگر شده؟ از 9 ماه پیش یه برنامه ساخته تو کانال یوتیوبی به نام دو نقطه، از اونجا شروع کرده. انگیزه شو نمیدونم چیه، چون قبل از این حضور نداشت. از اون کانالی که خودش شروع کرده با یکی دو نفر که میومد این بحث فلسطین میکرد و حمایت از فلسطین غیر اینا، همه تو چارچوب این رژیم و اینکه ضد جنگ باشه. تازه ضد جنگ را من خواهم گفت در ادامه این بحث پنجشنبه هفته بعد. تمام سران رژیم که تو دولت این به اصطلاح چند ساله بودن، شکنجهگرانش، نماینده مجلس، آدم مثل جهانگیری که معاون اول اصلا روحانی بوده، 350 نفرشون امضا کردن علیه جنگ. همین اواخر اسفند ماه میبشه، همین اواخر سال 1404، آدم اصلا تعجب میکنه. شما که خودتون اصلا از صبح تا شب شعار جنگ میدادین با آمریکا، با اسرائیل، اینا خودشون بیانیه صلح میدادن. اصلا کسی که دنبال صلح بود، دنبال آتش بود، همین رژیم بود. خودش جنگ میندازه، اونجا که گیر میکنه این کارا رو میکنه. حالا این خانم اومده ضد جنگ شده.

چند چیز است که دوستان لطف کردن. ببینید، میگن این خانم کی هست که میخوای اینم دربارش صحبت کنی؟ نه، همینان. ببین همینجوری چهره سازی میشه. اگر این چهره سازی ها رو الان جلوشو نگیری، الان روشنگری نکنی، جایگاهشو بذاری تو حد مدعی اپوزیسیون، خب جایگاه غلطیه. من دیدم آقای کنگرلو هم ایشون با اومد تو برنامه که با پیمان عارف درست کرده بود، موجی پیمان عارف بود، رژیمیه. این خانوم هم با پیمان عارف تو برنامه بود، کنگرلو از برنامه این رفت. من اصلا نقد دارم به کنگرلو که چرا اومدی تو کنار این نشستی. همین پیروز هم صدای آمریکا همین شقای نوروزی رو آورده با اون امیرعباس فخرآور. ببین اگر از الان جلوشو نگیری، اینا رو روشنگره نکنی، اینا فردا مدعی میشن. حسون عزیز، من یه وظیفه دارم، ممکنه دیگران کسی دیگری رو روشنگر کنه. من الان توجه هم روی این فرده، حساسیتی رو فرد ندارم، اما از غذا از یه نظر برام خیلی مهمه. من رو خانوما خوب حساسم، چون میدونم خیلی زج کشیدن، خیلی سختی کشیدن از دهه 60 تا الان، تو زندان ها، تو بحث این حجاب و سرکوب ها اینا. من حیفم میاد، کسشنمه. خانومایی که هزار برابر، میلیارد برابر این خانم زج کشیدن، زخم کشیدن، اونا صداشون در نمیاد، اونا تریبون ندارن، اونا این همه ادعا ندارن که این خانم اصلا نوبرش آورده. بعد همه جا صندلیش تو اون وره، نه این ور، تحت عنوان ضد جنگ. تو ضد جنگ رو فقط در ضد پهلوی میبینی؟ سوال اینجاست، صورت مسئله دیگری نداری؟

این کاری که این خانم میگه، این کاری که رضا پهلوی کرد یک کار استثنایی بود. هیچ جنبشی چنین تسهیلگری برای مسئله کشتار، برای مسئله کشتار نبود. تسهیلگری که مردم را به قربانگاه بفرستد وجود که نداشت، و آن هم نه با آرمانهای داخلی، با وصل کردن به کل مجموعه به کمک ترامپ. اصلا باور کردنی نبود، اصلا ربطی نداره که بالا گفتم. تمام حرفش از همین بابته. میگفت یک اصلا مثل همین اتفاقی افتاد، یک اتفاق تاریخی بود که به نام ایشان خواهد بود، چه خوششون بیاد چه خوششون نیاد. یعنی ثبت شده این کار کثیف به نام پهلوی عبدی مدیا. شما فکر میکنید با نوع تجارت، با نوعی تجارت جنگی در فضای سیاسی و رسانه‌ای مواجه هستیم؟ بیزنس و اقتصاد همیشه مهم بوده و فلان فلان. شقایق نوروزی میگه کل این ماجرا یک بیزنس برای همه طرفین است، حتی برای طرف داخلی. اینا خود عبد مدیام سوالاتی کرده که خودش سوالاتش هم به این خانم جهت میده، هدایتش میکنه تو همین راستا. بعد در رابطه با فرخ نژاد که هنرپیشه بود، میگه شما در مورد فرخ نژاد صحبت کردید که فیلم هایی که بازی کردن توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی فاند شده و فلان و فلان و فلان اینا. خیلی از افرادی که در آن فضا قرار گرفتن، برخی ها گمانه میزنند به نحوی اطرافیان پهلوی هم به نحوی توسط جمهوری اسلامی چیده شدند. یعنی اون کسایی که طرفدار پهلویان از سمت جمهوری اسلامی اومدن، عین فرخ نژاد اینا. چرا هر صدای مستقلی که میخواهد حرفی که بزند، یعنی مثل خانم اسم شقایق، به عنوان خائن و نفوذی مطرح میشود؟ بعد اما چرا این ادبیات به وجود آمده که شقایق نوروزی که خودش عامل سپاه است قبلا فیلم بازی کرده؟ مگر می شود کسی فیلم بازی کند این گونه نباشد؟ در صورتی که نمونه های زیادی وجود دارد که افرادی در کنار آقای پهلوی هستند و مسئولیت دارند، کسانی بودند که در صدا و سیما را تلویزیون های فلان و فلان فلان سینما بودند، همین افراد در امنیت‌ترین فیلم ها بازی کردند، چرا صدای مستقل به عنوان نفوذی یا خائن برچسب افسانه می شود؟ از نظر من نه، این شاخص

اومده این و داره فعالیت در حوزه زنان میکنه علیه این رژیم، اگر صداقت و اصالت داشته باشد. اما الان موضوع من حرفاشه، این حرفا بودار نیست، فقط بودار نیست، از بور رد شده. شقایق نوروزی میگه رسانه قابی است که در اون زندگی میکنیم و در عمق جان ذهنمان نفوذ دارد. چرا ایران اینترنشنال را انتخاب میکنید؟ اگر به اون فرصت میدادیم چیز دیگری انتخاب کند، حتما ایران اینترنشنال را انتخاب که نمیکرد، چون هر کسی که تو این دسته ضد ایران اینترنشنال هم است. من ایران اینترنشنال را به لحاظ خبری تو این یک دو ساله یکترین رساله میدونم، یکترین که رساله تو خبر رسانی حداقل. عبدی مدویا، چرا مسیر عبور از جمهوری اسلامی را در بازگشت پهلوی نمیدانید؟ چرا پهلوی را انتخاب نمی کنید؟ شهرهای نوروزی میگه اگر بحث در رابطه با فرم نظامی باشد که ایشان نمایندگیش میکنند، پدرشان و ایشان مدعی هستند که میخواهند به آن فرم برگردند. اگر بحث فرم باشد، همان فرم پدر مرسالاری است، همان فرمی است که قدرت متمرکز است. چه فضیلتی دارد؟ به چه دلیل باید این کار را انجام دهم؟ درک میکنم داستانهای زیادی شنیده شده است که گفته شده پدر بزرگ مدرازیسیون را آورده، کاملا روایت درستی نیست. یک شکل از تجدد آمرانه را پدر بزرگ و پدرشان تلاش کرده به ایران تحمیل کنند و پس زده شد. بسیاری از جامعه و فرهنگ واقعی و زیست جان انسانی ایرانی دور بود، میخواست تجدد آمرانه رو تحمیل کنه به مردم، مردم پس زدن. اسم خمینی رو میگه مردم، اون نکبت رو میگه مردم. خمینی داره از نکبت 57 داره حمایت میکنه دیگه، خودشه دیگه. میگه خیلی ها معتقدن رضا شاه در دوران تاریک آن دوران خدمات نیز انجام داده. شقایق نوروزی میگه همه دولت ها خدمات داشتن، مثلا نگاه استبدادی و فرم استبدادی ایشان با کودتا تثبیت کردن که به نظر استبداد ویژه ای بود و سلطنت های قبلی در ایران این میزان استبداد را نداشتن. سلطنت قبلی اصلا قاجار میده چه خبر بوده؟ قاجار تو با پهلوی که با رضا شاه فرقشو نیفهمی؟ و اگه فرقشو نیفهمی خب من دیگه چه توضیح بخوام که به تو بدم؟ یعنی کسشن هم اون وقت بیام پای تلویزیون که به تو بخوام این توضیحات بدم. من فرم استبدادی مخربتر میدانم از راهن زدن. فرم استبدادی زدن مخرب است. بعد شقایق نوروزی رضا پهلوی رو فرمی به مراتب وحشتناکتر از خامنه‌ای و کشتار دیماه با نیابتی و غیران می داند، در حالی که تاریخ 100 ساله ایران پیش روی ماست. این طور می گوید این خانم. آیا فرم سلطنت را دوست داریم یا نه؟ آیا فرم سلطنت پهلوی را فرم مفیدی می توانیم برای فردای ایران بدانیم؟ اتفاقی رخ داده این است که گروهی میبینیم که عمل کردن، یعنی کاملا بودجه داشت و وارد میدان شده و آن چیزی که از خودشان نشان داد به مراتب وحشتناکتر از آن چیزی است که در حال حاضر در ایران وجود دارد. رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه کارهایی که کردن بسیار وحشتناکتر از چیزی که الان در ایران در حال حاضر وجود دارد. ببینید ماله کشیدن، سفید سازی همین. ببین این که میگن فقط خونشویی نیست ها، سیستم رو داره سفید سازی میکنه. چرا باید چنین چیزی را بخواهیم؟ چرا باید گروهی را بخواهیم که هیچ حساسیتی ندارد روی نوید دادنی که فردای ما همان فردایی خواهد بود که ساواک در زمان پدر این آقا رقم زده است. حالا پهلوی ساواک رو شکنجهاشو گفته بود که محکوم میکنن، گفته حتی که پدرم مسئولش باشه که بوده. عبدی مدیا، یکیست که دوتا نمیشود. شقایق نوروزی میگه دو نمیشود مگر در حالی که زنده باشیم، دو نمیشود، اگر بشود از جنازه ما رد شدند. یعنی میگه که ما تسلیم این پهلوی نمیشیم مگر اینکه از جنازه ما رد بشوند. این اون حرفی که محسن ملوخ

محسن مخمل باف، اون محسن چریک و اون صادق زیبا کلام میگفتن، گفت اگه قرار پهلوی بیاد من اسلحه به دستم میگیرم و جلوش که وای میستم. این خانومم شده برای ما محسن چریک، از جنازه ایشون رد بشیم. آخه اصلا به تیپ قیافت میخوره این حرفا؟ این 9 ماه اومده تو کار سیاسی فقط هم تو همین چارچوب. یه خود به خود نگاه کن و به حرفات و به اعمالت. عبدی مدیا میگه تحسین برانگیز است این صحبت ها، یعنی که از جنازه ای که ما بگذره. شقای نورزی به او هم خیانت کرده است. این آدم نه با آرمان های پدرش و خاندانش میگوید میخواهم با آن فرم برگردیم تناسب دارد و نه قرابت دارد با آن چیزی که جامعه ایران نیاز دارد و برای جنگیده است. میگه وقتی شما از من سوال را میپرسید مسئله مخالفت با سیستم پهلوی یک چیز دیگر است. ما با یک پدیده مواجه هستیم که این پدیده از نظر سیاسی پوچ و خطرناک است. رژیم پوچ و خطرناک نیست. عبدی مدیا شما به نحوی به این اشاره کردید که حکومت محمد رضا شاه پهلوی هم مستقل نبوده. این روایتی که اشاره کردید در پایان هم میخواست به نحوی که مستقل شود و حکومت کفاف نداد. آیا جمهوری اسلامی را مستقل میدانید؟ میگه آرمانهای انقلابی که اتفاق افتاد شقایق استقلال بود. بله میتوانم بگویم که دست کم در زمانی که شاکله این حکومت در همون سالهای اول ساخته میشد این بود که آن حکومت بتواند یک حکومت در خاورمیانه شکل بگیرد که برای اولین بار بتواند تصمیم های سیاسیش را مستقل بگیرد. میگفت با سواد و دانشی که تا امروز دارم، انگار که چقدر داره مثلا، در رابطه با صنایع ایران تلاش هایی که شده در حوزه های مختلف میتوانم بگویم تا حد قابل قبول توسعه و صنعت ایران مستقل است و این خیلی مهم است که ما کمی میتوانیم به دور از برچسب زنی و ترس از حمله در موردش صحبت کنیم. ترس از حمله یعنی اتهام زنی که منو متهم کنن که به رژیمی بودن. میگه واقعا برای این کار زحمت کشیدند و آن کار محترم است. با اینکه این مردم، حالا اینجا میگه مردم، این کار را کردن زیر تحریم ها این شگفت انگیز است، این محترمان است. این خانم اساسا نمیداند یا پنهان میکنه که تمام ساختارهای اقتصادی و توسعه و صنعت در خدمت نظامی شدن، هسته شدن، موشکی شدن، در خدمت پول برای این نیابتی هاش و تولید سلاح برای این نیابتی ها بوده. حتی صنایع فولادش 50-50 در خدمت صنایع نظامیش بوده، تولیداتش. و رژیم در تنها جایی که پیشرفت کرده در صنایع نظامی و جنگی بوده، برای راهبردی که داشته همون امبلغرای اسلامی بوده و سپاه رو هم میگوید مردم. خب این سیستم سرکوب، سیستم صنایع نظامی دست سپاه، اسم این داره میذاره که مردم. این خانم تو معکوس کردن حقایق و تو دروغگویی به نظر من داره خوب نقش بازی میکنه. انصافا هم که بازیگر بدی نیست، من تاییدش میکنم. عبدی مدیا این سوال رو از آقای محسن سازگاران پرسیدم، میخواستم نظر شما رو بدونم. فکر میکنم که شما به هر صورتی مطالعه خوبی در مورد انقلاب سال 57 دارید. اصلا هیچی نمیدونه آقای رضا پهلوی فلان. چه اشتراک و تفاوت‌های بین رهبر دو انقلاب در ایران می‌بینید؟ اگر شما این انقلاب را شیر خورشید را به رسمیت می‌شناسید، یک انقلاب به رهبری روح الله خمینی بود، یک انقلاب هست که اون تلویزیون دارد به نام رضا پهلوی. این دو از دید شما چه تفاوت‌هایی دارند؟ ارزیابیتان چیست؟ خانم شقایق نوروزی، این دیگه‌اش خیلی جالبه. شاید خوشایند باشد که بگویم هر دو مستبد هستن، ولی نه این گونه نیست. من واقعا تفاوت میبینم. حالا تفاوتش به این چیه؟ از آن چیزهایی که هست خیلی خوشایند نیست. قبل از اینکه از من سوال شد ولی ایستادم، حجمه ای از اعتراض را دارد، یعنی پهلوی جان به اعتراض میکنند. سعی میکنم آن چیزی را که میبینم بگویم و خودم را از تعصب فاصله بگیرم. چقدر جالب. جریان های رضا پهلوی را یک انقلاب نمیدانم.
اصلا انقلابی و فاکتورهای انقلابی ندارد. ایده انقلابی از مهمترین چیزهایی است که ندارد. ایده رهایی بخش فراتر از جابجایی قدرت در این جریان وجود ندارد. این جریان هیچ ایدهی به درخشندگی و بزرگی آن چیزهایی که در انقلاب 57 در مورد صحبت کردیم، درخشندگی و بزرگی آن چیزهایی که در مورد انقلاب 57 در موردش صحبت میکنند. استقلال ایده بزرگی، استقلال چیزی کمی نبود. خمینی را میبینید از حرف زدنش خوشتان نمیآید، ولی او میدانست چه میگوید. ایده ای را نمایندگی میکرد. برای مردم تحقیر شده، مردم سرزمین تحقیر شدند، از سمت خارجی ها تحقیر شدند، آنها پادشاهانشان نماینده آن خارجی ها میدانستند. و آن وقت روح الله خمینی دست روی این زخم مردم میگذارد. کشور قحطی کشید، با قحطی ساخته شد. دوران خمینی میگه ها، در حالی که قحطی تو دوران رضا شاه بود، فقر و فلاکت و بیماری ها اون موقع بود، از هر طرف هر کسی یه گوشه‌ای که میخواست که مال خودش کنه. خمینی دست روی این زخم ها میگذارد. کشور قحطی میکشید، با قحطی ساخته شد. و به قول خودشان اجنبی انگلیسی نمیتوانیم این خاطرات را از جامعه حذف کنیم. چیزی که جریان خورشید وجود دارد، یعنی شیر خورشید، انقلاب پهلوی، انقلاب نیست، من کودتا میدانم، به دلیل اینکه به خارجی وابسته است. خانوم، دیماه کودتا بود در داخل کف ایران، تظاهرات 350 نفر تورنتو و لس آنجلس کودتاست، 1 میلیون، بالا 1 میلیون خارج کشور تظاهرات بیارن، داخل ایران بیارن، اسم این کودتاست. شما نه معنای انقلاب رو میدونین، نه معنای فرقه رو میدونین، نه معنای کودتا رو میدونین، نه معنای کشور رو میدونین، نه معنای سرکوبگر رو میدونین. شما معنای چه چیز را میدانید؟ میگه خیلی جالبه، میگه انقلاب آن زمان ایده داشت، اون مسئلهش استقلال و آزادی بیان داشت. تمام سردمداران انقلاب آن زمان 57 را نگاه کنید، از چپ و راستش، به اصطلاح مذهبی غیر مذهبی، که ما از خیلی هایشا خوشمان نمیاد جستجو میکردیم، کمترینشان 10 جلد کتاب داشت. خود خمینی هم کتاب های زیادی داشت، فکر تولید میشد. خود خمینی هم کتاب زیاد، فکر تولید میشد. انقلاب در ایده ها میچرخید. خانم 3 سالت، بله خانم 3 سالت بود، ما 47 سال طی کردیم این زمره رو، از زندان ها، از شکنجگاه ها، هم رژیم، هم مجاهدین، همی خواهش کشور، با هزار بلا و این پشت صحنه آلودش که شما هم واردش شدین. فکر تولید میکرد خمینی اون انقلاب؟ اگر فکر تولید میکرد خب چرا به اینجا رسیده بود؟ اگر مدعی هستید که شیر خورشید، 5 دقیقه دیگه بعده، اگر مدعی میشدید که شیر خورشید انقلاب است، بگویید چه ایده هایی در آن تولید شد، جان گرفت. چیزی که با اضافه شد یه آزادی بیان نیمچه در خارج بود، هم قلقه که قلقه هم شد. این خانوم که مثل بلبل داره حرف میزنه، بعد آزادی بیانش هم قلقه هم شده. در مورد تقدس سازی هم صحبت کنید. به نظرتون این اپوزیسیون دو جا تقدس سازی شده؟ بخشی از مردم و بخش قابل ملاحظه‌ای مستاصل به دنبال خارج شدن از این وضعیت هستند. من با این عنوان میتوانم خطاب و دستبندی کنم که در این وضعیت 3 سال نیروهای مدنی باید قلقم شوند. چیزهایی مثل احزاب، تشکلیابی، تلاشهای جمعی باید قلقم شوند. یعنی طریقه که پهلوی، همه چیز در یک امور ارتجاعی خلاصه شود. بهترین موقع برای اینکه این اتفاق بیفتد در زمان استیصال است، که استیصال باید تقویت شود. همه چیزو میندازی گردن پهلوی، نه رژیم. عبدی مدیا، جریان پهلوی، جریان پادشاهی خواهی با این گروه فکر میکنید
نتیجه آن باز تولید استبداد است. شقایق نوروزی همین الان یک جریان استبدادی در خارج از مرزها وجود دارد، یعنی باز تولید برای آینده نیست که به داخل نرسیده و جریان پیدا کردن، فقط هم مسئله ترور کلامی یا ترور شخصیتی فحاشی خلاصه نشده. یک نفر رو تو کانادا چاقو زدن. میزان خشونت به حدی بالا گرفته که کسانی که ضد جنگ صحبت میکنن، یعنی خودش، جرأت نمیکنن احساس امنیت کنن که یکی یکی سراغ افرادی میروند که در هر کجا این طیف ضد جنگ شعار بگویند، نزدیک یا دور حکومت ایران، هر جای دور ولی فقط مخالف ضد جنگ، یکی یکی سراغشان میروند، هر جا پیدا میکنند به اینها حمله میکنند. در کارشان و خانه هایشان امنیت ندارند، در مصاحبه ساده امنیت ندارد. خارج کشور رو، سراسر جهان رو تبدیل نکردید به حوزه چپ مقاومتی در حمایت از فلسطین و این رژیم با اون نیابتی هاش. تظاهرات های فلسطینی ها همین نیابتی رژیم با پلیس درگیر میشن، شما پلیس میزنین، چه برسه به مردم؟ میگه امنیت نداریم حد برای یه مصاحبه. خانم شما سرتاپای مصاحبتون هر چی خواستین گفتین، حتی به پهلوی میگین حیوان. آخه خانم حقوق بشر، خانم فعال سیاسی، تربیت که چیزی بدی نیست که. شما کجا اومدین؟ تو سریال های تلویزیونی اینا رو به شما یاد میدادن؟ شما خانوم هستین ها، میبخشین ها. آخه ادب چیزی بدی نیست. من از این فشارم میاد، من از این زورم میاد، من از کنار خیابون که پیدا نشدم، من 47 سال اینجام، تیکه پاره شدم، نسل ما رو تیکه پاره کردن. من زنانی دیدم چجور تیکه پاره شدن تو زیر شکنجه ها، بغل من شکنجه شدن، تو سلولای انفرادی شکنجه شدن روز به روز. من تاریخ انقلاب رو زندگی کردم، صبح تا شب، گاهی یه روزش نفس بر بوده. همه دوستام رفتن. شما دارین تمام عیار از این رژیم، از این جنگاوریش، از این جنایتش، از این که تمام ثروت مردم کشونده به جنگ و نیستی و نابودی سلاح و موشک اینا، از این حمایت میگین سر ما توسعه، میگین دشمن خارجی، جلوی دشمن خارجی گفتی این سپاه، این سپاه نیروی مردمیه، میگین این سپاه، این نیروهای سرکوبگریستان فقط سرکوبگری، اینا از خونهای مردم میان بیرون، بقیه مردم هن میچه چجور توجیه میکنی؟ شما چه چیز این رژیم بوده که توجیهش نکردی، ماست مالش نکردی؟ کاش باید ماست مالی کنی، باید خودتو میذاری به عنوان ضد جنگ، فقط ضد جنگ تو وردار، بر میداریم صدای آمریکا تو رو بیارد، صدای آمریکایی که جدیدن که همه را که دارد که میآورد این تیفی ها رو. من خیلی متاسفم برای آقای عباس میلانی که تو برنامه میدان شرکت کرد، خیلی متاسفم. آقای عباس میلانی، مگه شخصیت و کاراکتر ایشون رو شما نمیدانید؟ من با شهرام امامی موافق نبودم، ولی اون توهینی کرد به شهرام امامی شرم‌آور بود. حتی فوشای جنسی ناجور فیلمش پخش کرده از مهران مدیری علیه مادر شهرام امامی، مهمان دعوش کرده. آقا انگار که یه نفر منو دعوت کنه به عنوان میهمانش، بعد بهم فحاشی کنن، فوش به مادرم هم بدن، فیلمش هم پخش کنن. بله، من این بحث رو حتما ادامه خواهم داد و تا همین جایی که رفتم یک برنامه دیگه هم که جا داره، چون این خانم با همه این طیفا، با پیمان عارف، با رضوانی از اینا میره، دست بر نمیداریم، بحث یک فرد نیست. این خانم با من روشنگریش، دیگران هم، دیگران که روشنگری میکنن، هدف شفاف سازی این اپوزیسیون است و رو کردن دستا. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین و با سپاس از کامنت هایی که گذاشتین، و اگر سوالی هم باشه که نرسیده باشم هفته بعد یا پنجشنبه جواب میدم. ممنون از همه، شب همگی خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری ها.

امپراتوری بریتانیا 3 بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. 3 تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون کشته فقط نیم قرن گذشته دادن، 1/3 جمعیت آوارن و یه سرنوشتی که هنوز هم نامعلومه هم ناآرامه. چرا به افغانستان میگن گورستان امپراتوری ها؟ و اصلا این حرف درستیه یا اینطوریه که یه مردمی در جستجوی چیزی برای افتخار چنگ زدن به این روایت ناقص و میزنن به این روایت ناقص؟ اصلا داستان افغانستان چیه؟ بریم ببینیم. یک روایت جامع نه، یک داستان کامل نه، مثل همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه، داستان هر کشوری رو نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست، یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره، از 3 تا منطقه مختلف، از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. سرزمینیه، تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینیه که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشت هم هست با ایران. و رخشش که نگاه میکنیم چی میبینیم؟ کوه میبینیم، همه جا کوه میبینیم. افغانستان یکی از کوهستانی ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملا شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متر، همقد قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هریرود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و در نتیجه آب داره، ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه منفی 25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه ای که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست. از هر جایش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل می‌کنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل می‌کنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه. اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا می‌بینیم افغانستان در طول تاریخش به جز 2 استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره
دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم، قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست. جامعه چیز یک دستی هم نیست، جامعهش چسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره. قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن. یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، مثلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه. هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزاره ها شدیدن اینو میبرن زیر سوال و واقعا هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددا معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حد زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن. مثلا تو ایران ما قومیت‌های مختلف داریم، ولی چسب‌های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره‌های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه‌های، با این چسب‌های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموماً داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشته، یعنی به نسبت افغانستان دولت قوی داشته. همون دولت‌های قاجاری که از نظر ما قوی نیستن، حکومت‌های افغانستان همون رو هم نداشتن خیلی وقتا. یه دولتی که انحصار خشونت رو بگیره دستش، نظم رو برقرار کنه، یا با مصالحه یا موازنه، اونطوری که یه جاهایی دیدیم، یه جاهایی با زور و سرکوب. افغانستان این رو هم نداشته، دولتش همیشه نسبت به این جامعه پراکنده هم ضعیف‌تر بوده، مخصوصاً در این دو قرن اخیر. یه مقداری از این هویت ملی نداشتنش هم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدم ها خودشونو از دیگری، و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته، همیشه تونسته خودشو با کمک اینها تعریف کنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن. یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه. و این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده. تا وقتی افغانستانی بوده یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمدشاه دورانی. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جز ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبک ها بود. یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از فلات ایران و قدرتی برخواسته از آسیای مرکزی. پیوندگاه این سه تا منطقه بود و سه تا قدرت اونجا به هم رسیده بودن. هرات اصلا میدونیم یه جوری پایتخت شرقی صفوی بود، به این معنی که مثلا شاه عباس صفوی، بزرگترین، احتمالاً شاه صفوی، از بزرگترین شاهان تاریخ ایران، متولد هرات، بزرگ شده هرات. هرات اینور، تبریز اون طرف، اینا دو تا قطب ایران صفوی بودن. بعد اواخر دوره صفوی هوتکی‌ها در قندهار شورش میکنن، قیام میکنن، حاکم دست نشانده صفوی رو برش میدارن، بعدم دیگه نه تنها قندهار رو میگیرن بلکه میان تا اصفهان رو میگیرن، اصلا تومار صفویه رو هم در هم میپیچن. اون چیزی که ما به عنوان حمله افغانها به ایران میشناسیم خیلی توضیح درستی نیست، به خاطر اینکه افغانها از بیرون حمله نکردن به ایران، از داخل شورش کردن و نتیجهش این شد که یه مدت هوتکی‌ها حکومت کردن بر ایران در اون دوره آشوب بین صفوی
و نادرشاه، نادر آمد و شروع کرد شمشیر زدن و گرفتن همه ایران و بعدم به سمت شرق و هرات رو گرفت و رفت قندهار. بعد از یک محاصره طولانی قندهار رو گرفت. در قندهار یک جوانی بود از خانواده پشتون، از قدرتمندان محلی، از خاندان ابدالی به نام احمد خان، خیلی زبر و زرنگ و خیلی رزمی و اینا، و اینو نادر میاره تو دستگاه خودش، میاد تو سیستم نادر رو، میاد بالا و میشه از فرماندهان برجسته نادری، مخصوصا در لشکرکشی های نادر به هند همیشه هست و حواسش هم جمعه، ایده میگیره. بعد وقتی نادر در 1747 ترور میشه، در خواب میکشنش، احمد خان قبل از این که خبر پخش بشه و همه بخوام بفهمن چی شده، میره الماس کوه نور رو میذاره جیبش، مهر سلطنتی نادرم میزنه زیر بغلش. قبل از این که واقعا بقیه شستشون خبردار شده بشه که نادر کشته شد و اینا، این رفته زده تو راه قندهار. به قندهار که میرسه میگه من شاهم. ایرانم سر جانشینی نادر دعوا شده، اینام اونجا یه پرچم بلند میکنه، میگه من دورانم، از این به بعد اسمم میشه احمد شاه دورانی، اسم قبیلم هم از ابدالی میشه دورانی. اینا دورم دست ماست دیگه. اینو جایی که معمولا تاریخ مدرن افغانستان از اینجا شروع میکنن، بابای افغانستان اصطلاحا احمد شاه دورانیه، فرماندهی زرنگ، بسیار موفق در فتوحات نظامی، جهانگیر مثل فرمانده و استادش نادر، کشمیر رو میگیره، دهلی رو میگیره، پنجاب رو میگیره، 25 سال حکومت میکنه، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان اسلام رو درست میکنه، به جز افغانستان امروز، پاکستان، بخشی از هند، بخشی از خراسان ایران، اینا همه توشه. منتها مثل نادر جهانگیر هست و جهاندار نیست، یعنی اهل نیست که حالا حکومتی بسازه و دیوانی بسازه و اداره بکنه و اینا، نه از خودش برمیاد نه از دور و بریاش برمیاد. کاری که میکنه برای اینکه بتونه بر این قوم و قبایل مختلف حکومت کنه، معامله میکنه. پشتونا رو میاره میکنه ستون فقرات ارتش. قزلباشای شیعه رو که از ایران اومده بودن، اینا میشن دیوان سالار و مدیران مثلا بوروکراسی. بلوچا میان مثلا تو ارتش. قبائل شمال هندوکش، تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها و ترکمن ها و اینا رو هم به زور میاره تحت حکومت خودش. خودش هم میشه رئیس رؤسا. سران قبائل میشن مثلا مشاورش، رو به اونا پول میده و اینا هم سرباز بهش میدن و مقاومت قبائل در مقابل مثلا حکومت مرکزی داشتن و اینطوری کم میکنه و امپراتوریش میشه از خراسان و مشهد و کابل و غزنه و پیشاور و پنجاب و کشمیر و هرات، همه جا رو میگیره. صفویه که نیست، گورکانیان که نیستن، نادر که دیگه نیست، کریم خان اومده که اونم خراسان رو نتونسته بگیره. امپراتوریشون بزرگ هست ولی قوی نیست، یعنی قدرت همچنان دست قبیله هاست. شاه بدون رضایت سران قبائل کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت قوی نیست. دولت اگه قوی نیست پس پول از کجا میاره که این همه کشور گشایی کنه؟ از همون جایی که نادر میآورد، میره هند و غارت میکنه. افغانستان خودش سرزمین فقیری بود، منابع کافی نداشت، ولی احمدشاه دورانی درساشو پیش نادر خونده بود. قرنها پیش ایده گرفته بودن از سلطان محمود غزنوی، را به را میرفتن غارت هند. 20 سال حکومت کرد، 9 بار لشکر به هند کشید، میرفت غنایم جمع میکرد میآورد تخص میکرد بین سران قبایل. بجز این به ترکستان حمله میکرد، به خانات خیوه حمله میکرد، به خراسانی که مثلا بازمانده های افشاریا بودن حمله میکرد، ولی اهل اداره مملکت نبود. دور و برایش هم میگفتم خیلی سواد و چیزی هم نداشتن واقعا. و دولتی که به غارت وابسته است خب خیلی پایدار نیست دیگه، پولش بالاخره یه روزی تموم میشه، پولم تموم میشه دیگه نمیتونه اون وفاداری قبایل رو بخره و تمام میشه. خیلی از این نظرها شبیه به وضعیت نادر، هرچند با ترور نمیمیره، یه بیماری میگیره، میگن سرطان صورتی میگیره، دماغش نمیدونم چی میشه، خلاصه از دنیا میره. کی؟ در 1772. زوم اوت. 1772 دنیا چه خبره؟ فقط برای اینکه بدونیم، تو ایران کریم خان در اوج قدرتشه، شیراز پایتختشه، 40 سال جنگ و بی‌ثباتی و اینا داشته، بالاخره یک دوره آرامشی آمده. به خودش نمیگه شاه، میگه وکیل الرعایا، من نماینده مردمم، و یک تواضع سیاسی داره که در تاریخ ایران کم سابقه است. در اروپا 1772 چه خبره؟ سه امپراتوری روس و پروس و اتریش لهستان و لقمه کردن، تقسیم کردن بین خودشون. در اروپا ژان ژاک روسو داره ملاحظاتی درباره حکومت لهستان مینویسه، عصر روشنگری، فیلسوفا دارن درباره حکومت و آزادی و جامعه چیکار کنه و حکومت چیکار کنه اینا صحبت میکنن. و در آمریکا هم الان دیگه مهم شده دیگه، کم کم مستعمرات 13 گانه دارن شروع میکنن به اعتراض علیه
بریتانیا 4 سال مونده که انقلاب آمریکا شروع بشه و یک کشور جدیدی به دنیا بیاد. یعنی دنیا داره کم کم عوض میشه. و ما که داستان آمریکا رو یه خوردی دورش کار کردیم، میدونیم وقتی میگیم آمریکا داشت شروع میشد، مستعمرات 13 گانه داشت سرشون در میومد، یعنی چی؟ برای چی سرشون در میومد؟ چون مالیات رفته بود بالا، چون دولت بریتانیا مالیات بسته بود بهشون. دولت بریتانیا چرا مالیات بسته بود بهشون؟ چون جنگ میکرد با فرانسه، جنگ‌های 7 ساله داشت با فرانسه. در نتیجه اون جنگ‌ها دولت بریتانیا خیلی قوی شد، قدرت اول دنیا بود، هند رو داشت میگرفت. میگیم اون جنگ جهانی سفرومه دیگه، بعضی وقتا بهش میگه. یه نتیجهش هم این بود که در این منطقه داشت در هند قدرتش رو بزرگ میکرد، امپراتوری بریتانیا. همزمان امپراتوری روسیه هم از شمال داشت خودش رو گسترش میداد و میومد کم کم به سمت پایین. و رو نقشه که نگاه کنی افغانستان در واقع بین این دوتاست. هنوز البته افغانستان نمیدونه چه خبره، نمیدونه چی در انتظارشه، فعلا گرفتار خودشه. احمدشاه دورانی کشور افغانستان رو به یک معنی ساخته، ولی یه طوری ساخته که پایش سسته، پایش یه معامله ناپایداری با قبائله و سوختش هم قارته. و وقتی که میمیره همون اتفاقی میفته که انتظارش میره، پسراش میفتن به جون هم، قبایل هر کدوم طرف یکی رو میگیرن، امپراتوری تیکه تیکه میشه. در 50 سال بعد از مرگش بیشتر اون سرزمینایی که گرفته بود همه از دست میره، چون بالاخره قارت تموم شده، پولی دیگه نیست که وفاداری قبایل رو بخری، پولم نباشه معامله تموم میشه و همه چی هواست. و این همزمان میشه با جلو اومدن اون دوتا امپراتوری که گفتم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری. اینجا افغانستان میفته وسط یک بازی خطرناکی بین این دو ابرقدرت، چیزی که معروف شد به بازی بزرگ. داریم وارد قرن 19 میشیم، سالهای 1800. افغانستان دیگه اون امپراتوری احمدشاه نیست، همون کنفدراسیون پراکنده قبائل. شهرهای افغانستان هم دیگه مثل قبل، مثل قرنهای گذشته، سر راه تجارت نیستن. راه ابریشم خیلی افت کرده، دنیا دریایی شده، تجارت دریایی بالا گرفته. افغانستان هم که گفتم دریا نداره. راه ادویه هم از بین رفته، به خاطر اینکه اون تجارت هم از راه دریا داره انجام میشه. افغانستانی که تقاطع این راه ها بود تبدیل شده به یک فضای خالی، به یک خلأ. اون مناطقی که امروز بهش میگیم آسیای میانه که تجارتشون از اینجا میگذشت، دیگه دارن بیشتر وصل میشن به روسیه. شبکه حمل و نقل روسیه آبی و ریلی داره خودشو میرسونه به شرق کاسپیان. ایرانی ها که با افغانستان تجارت میکردن الان دیگه تجارتشون بیشتر با عثمانیه و با غربه. هند هم که همه تجارتش شده دریایی. اصلا امپراتوری جدید دنیا، قدرت بزرگ دنیا، از راه دریا داره بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر میشه. پس افغانستان گرفتار میشه، خیلی شدید گرفتار میشه بین این دوتا. هندی که در واقع بریتانیا گرفتتش، راج بریتانیا، و روسیه‌ای که 100 سال پیش این شکلی بود، حالا داره این خانات، خاننشین‌های آسیای مرکزی رو یکی یکی میگیره. 50 سال بعد از مرگ احمدشاه دورانی، خانواده دارن همدیگه رو میخورن، پسرها با پسرها میجنگن، نوه ها با نوه ها میجنگن. هر کی میخواد شاه بشه اول برادرش رو باید بکشه، تا زمان نوه احمدشاهی که به نام شاه شجاع یه چند سالی حکومت میکنه، میفته قدرت رو از دست میده. در 1826 یک پشتون دیگری به نام دوست محمد خان، که البته دورانی نیست، از قبیله بارکزاییه اگر اسمش درست یادم باشه، این میاد قدرت رو میگیره. این اولین بار بعد از مدت‌هایی که غیر از خاندان دورانی، غیر از خاندان ابدالی احمدشاه داره حکومت میکنه، به نام دوست محمد خان میاد و میخواد اون امپراتوری احمدشاه رو احیا کنه. میگه برم سراغ بریتانیا کمک بگیرم، اونا میگن نه ما کمک نمیکنیم. بعد میره سراغ روسیه و با اونا مذاکره میکنه و بریتانیایی ها میترسن، میگن یه حرکتی بکنیم. تصمیم میگیرن بیان در افغانستان و دوست محمد خان رو بزنن کنار. میگن بریم همون شاه شجاعی که چند سال پیش افتاده بود، بریم همونو برگردونیم. کاری هم نداره، ما افغانستان هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، جنگ چندانی هم لازم نیست بکنیم، خوش خوشک میریم. این شاه شجاع رو، نوه احمدشاه دورانی رو، نوه اینو میذاریم شاه، خیالمون راحت میشه. واقعا هم خیلی با دل خوش رفتن. این اولین جنگ بریتانیا در افغانستانه. واقعا فکر میکردن قرار یک سفر راحت بی درد سری بشن. بعضی از افسرها میگن با خودشون نوشیدنی های گرون قیمت بردن و سگای شکاری بردن و اینا، و موفق نشدن. یعنی اولش شدن ولی آخرش نشدن. رفتن یه مدتی ساکن شدن اونجا، حتی توی محوطه های جدا از مردم. بعد
مردم به اینا شکاک و بدبین بودن. بعد کم کم زن و بچه های افسرهای انگلیسی اومدن اضافه شدن. افغانا گفتن نه، اینا مثل که اومدن بمونن. بعد کاری که می‌خواستن بکنن رو کردن، دوست محمد خانه رو گذاشتن کنار و شاه شجاع رو گذاشتن سر کار و این جان نیفتاد. گفتن که این فاسده و این عروسک دست اجنبیه و بعدم شایع شد که افسران انگلیسی به زنان افغان تجاوز کردن، تعرض کردن، دیگه وای ناموس مسلمان و شور بالا گرفت و اون دوست محمد خانم فرمان جهاد داد. این شد مقدمه جنگ اول بریتانیا و افغانستان به سال 1839. در طول 100 سال بعدش 3 بار بریتانیا حمله کرد به افغانستان، 39 1878 و بعدم 1919. هر 3 بارم کم و بیش نتیجه شبیه هم شد. اولش راحت اومدن تو، بعد گیر کردن و آخرش ناموفق رفتن. ممکنه فکر کنیم این فقط داستان حمله قرن 21 افغانستانه که اینطوریه، ولی تاریخ میگه از اول قرن 19 داستان همینه، فقط داستان آمریکا و افغانستان نیست. جنگ اول که اصلا یک فاجعه کامل، واقعا افغانا شورش کردن علیه اون شاه دست نشانده، کابل رو محاصره کردن. بریتانیا دید کار از کار گذشته، نمیتونن بمونن، گفتن عقب نشینی کنیم بریم جلال آباد. مثلا جلال آباد 140 کیلومتر راهه، بعد اینا باید با زن و بچه و توی زمستون منفی 25 درجه از مسیر کوهستانی برن. سرنوشتشون خلاصه این شد که رفتن توی یک دره‌ای، برف تا زانوشون بود، میگم آرواره‌های جهنم، محاصره بین دو کوه، راه در رو نداشتن و گی کردن و افغانا از بالای کوه منتظرشون بودن. یکی یکی یکی اینا رو انداختن. 17000 نفر بودن، میگن از این 17000 نفر یک نفر رسید جلال آباد. جلال آباد در بال شرقی ایران و افغانستانه، تو مسیری که نادر ازش رفت هند، همون مسیری که بریتانیا از هند آمد این طرف تو افغانستان، مسیر کابل جلال آباد گردنه خیبر. یک نفر رسید، پزشک ارتش بود، سوار بر اسب زخمی رسید جلال آباد. گفتن ارتش کجاست؟ گفت ارتش منم. این اولین گیر کردن امپراتوری ها بود در افغانستان، ولی گفتم آخرش نبود. بعد از اون فاجعه بریتانیا 40 سال ارتش نفرستاد، آدم فرستاد، چراغ خاموش، جاسوس فرستاد، افسرا می اومدن با لباس محلی، جغرافیدانایی می اومدن که جغرافیدان نبودن، تاجرایی می اومدن که تاجر نبودن، می اومدن بشناسن، می اومدن گزارش می بردن، نقشه می کشیدن، قبایل شناسایی می کردن. هم انگلیسی ها هم روسا هر دو داشتن هم منطقه رو شناسایی می کردن هم همدیگر رو شناسایی می کردن. انگلیسی ها بهش می گفتن بازی بزرگ. ما هم چون بیشتر مطالعاتمون از منابع انگلیسیه یا ترجمه شده انگلیسیه، معمولا به همین اسم بازی بزرگ می شستیم. روسا یه اسم دیگه داشتن، می گفتن تورنمنت سایه ها. در واقع ولی یک رقابت پنهانی بود بین این دو ابرقدرت بدون اینکه با هم مستقیم وارد جنگ بشن. بر همین بهش میگیم جنگ سرد قرن 19 بود. جاسوس بازی و نفوذ و معاملات پشت پرده و خیلی هم بازی طولانیه. بعضی اصلا میگن از زمان مرگ احمدشاه دورانی تا تقریبا همین طالبان دوم، یعنی از زمان کریم خان تا فکر کن همین الان جمهوری اسلامی، هم زمان این موقعی همچین دوره‌ای، میگن افغانستان درگیر بازی بزرگ و پیامدهای اونه. حواسمون باشه در واقع این بازی بزرگ افغانستان رو میسازه، مرزهای افغانستان رو همین بازی بزرگی که نهایتاً تعیین میکنه. تو همین بازی بزرگی که دولت مرکزی درست میشه، از اون اجتماعات پراکنده یک سرزمین تا حدودی یک دستی درست میکنن. افغانستان یه جورایی محصول بازی بزرگه، بازی بزرگ بین بریتانیا که هندو داره و روسیه که از اون ور همینطوری داره میاد پایین و پایین تر. تاشکند رو میگیره، بعد سمرقند و بخارا رو میگیره، خیوه رو میگیره، خوقند رو میگیره، قرارداد آخال رو میبنده، میاد تا شمال هرات میرسه. اول قرن 19 بین روسیه و هند، در واقع بین روسیه و بریتانیا 3200 کیلومتر فاصله است. 80 سال بعد این فاصله یه جاهایی شده کمتر از 100 کیلومتر. یعنی گازنبوری از دو طرف دارن میگیرن، میان جلو، میرسن به هم. هرات هم همینطوری میشه که داستان میشه دیگه. ما همونقدی که گلستان و ترکمانچای و قفقاز برامون در قرن 19 داستان مهمیه، چون سرزمین های مهم از دست رفته ایران هستن در دوره قاجار،
هرات هم مهمه دیگه. تفاوتش اینه که البته تفاوتی که در واقع نوالی هرات رو هم دو بار میجنگن، مثل همون قفقاز هرات رو هم دو بار قاجارها میجنگن و خیلی داستان داره، باید نگاه کرد اون داستان رو. نهایتا انگلستان فشار میاره و نمیتونن بگیرن یا نمیتونن حفظ بکنن هرات رو و از دست میره. نهایتا کار میرسه به معاهده گندمک که انگلستان توش کل افغانستان رو میاره تحت سلطه خودش و در واقع دیگه اون بخشای از افغانستان امروز که همیشه بخشی از ایران بوده دیگه از حوزه ایران خارج میشه، از مرزهای ایران خارج میشه. اما برگردیم به بازی بزرگ. در افغانستان چه اتفاقی داره میفته؟ بعد از اون شکست اول، 40 سال بعد از اون شکست اول، دوباره بریتانیا تصمیم میگیره بره تو افغانستان. این بار میگن ما دیگه بیشتر میدونیم، 40 سال مطالعه کردیم، باهوشتریم، نقشه داریم، استراتژی داریم و اینا. به امیر افغانستان، امیر اونجا میگن که ما نمایندمون باید بیاد کابل، سیاست خارجی شما باید زیر نظر ما باشه. میگه که نه لازم نیست باشه. اینا میگن ای پس ما به زور میایم. از 3 جهت حمله میکنن. از گذرگاه خیبر به کابل حمله میکنن، از بلوچستان به قندهار حمله میکنن، از پیشاور به جلال آباد حمله میکنن. شهرها میفته، امیرم فرار میکنه به شمال و تو راه هم میمیره و پسرش میاد میبینه مقاومت فایده ای نداره و معاهده رو امضا میکنه و قرار میشه که سیاست خارجی رو کلا بده دست بریتانیا، در عوض حمایت سیاسی بگیره و یک یارانه سالانه هم بهش بدن، یعنی دولت افغانستان بشه تحت الحمایه که یه زمان ناصرالدین شاهی. ولی یاد اون هسته که دولت افغانستان همیشه گفتیم ضعیف‌تر از جامعه است. اینجا هم همین داستان تکرار میشه. امیر کاغذ رو امضا میکنه ولی جامعه رو نمیتونه مجبور کنه که اینو قبول کنه. چرا؟ چون ارتشی نداره که. یه سربازای شبه نظامی داره که اینا حقوق منظمی که نمیگیرن، وفاداری اصلیشون هم به دولت نیست، به قبیله است. همون سال سربازا حمله میکنن به سفارت بریتانیا در کابل، نماینده بریتانیا رو میکشن. بعد چون گفتیم سیاست خارجی دست مثلا بریتانیا قرار بود باشه دیگه، اینا نماینده دولت رو میکشه. امیر میگه که من قاتلا رو نمیتونه پیدا کنه، مجازات کنه، قدرتی هم نداره، کسی هم بهش اعتمادی نداره. بریتانیا یه لشکری میفرسته کابل رو میگیرن، یه مدتی حکومت نظامی میکنن، میبینن نمیشه. میگه آقا بسیار خوب، ما یکی دیگر رو میذاریم که این به ما وفادار باشه، اینجا رو کنترل کنه. عبدالرحمن خان رو میکنن رئیس اونجا در 1880. اینم از همون خاندان پشتون، ولی آدمی که جالبه 11 سال قبلش رو در روسیه زندگی کرده، در ترکستان روسیه زندگی کرده. یعنی بریتانیایی که میخواد جلو روسیه رو بگیره رفته یکی رو آورده که در روسیه تربیت شده. چی شده که رفته اونجا؟ در جنگ‌های داخلی شکست خورده و تبعید شده و رفته تاشکند و خلاصه اونجا بوده دیگه. بعد اونجا که بوده دیده که روس‌ها چطوری دارن آسیای میانه رو میگیرن و یه چیزای انگار یاد گرفته. مثلا یاد گرفته که ارتش متمرکز که داشته باشی میتونی باش قدرت بگیری، بوروکراسی اینطوری کار میکنه، شبکه جاسوسی این فایده رو داره، سرکوب سیستماتیک اگه بتونی بکنی اینطوری جلو میفتی. و خیلی از اینا میشه چیزایی که بعدا خودش سعی میکنه پیاده کنه و یه چیزایش هم میشه یه چیزایی که مصمم میشه که اصلاً پیاده نکنه. مثلا ایشون میبینی که روسا با راهن و تلگراف و مدرنیزاسیون و اینا این خاننشین ها رو یکی یکی میگیرن. وقتی برمیگرده افغانستان تصمیمش رو گرفته که سفت وایسه که تلگراف و راه آهن و مدرنیزاسیون و اینا اصلا وارد افغانستان نشه، چون فکرش اینه که اگه بشه اینا میان میگیرن. میره پیش بریتانیا میگه من اینجا رو اداره میکنم، شما براتون چی مهمه؟ مهم اینه که روسیه نیاد دیگه، اون با من. شما به من پول بدین، من اینجا دولت مرکزی قوی درست میکنم، یه کاری میکنم که دست روسا نیفته. عبدالرحمن خان اولین حکومتی رو در افغانستان درست میکنه که واقعا متمرکزتر نسبت به بقیه، منتها تمرکزش اینطوریه که نه که سیستم متمرکز داره، همه چیش خودشه، خودش پادشاه، خودش قاضی، خودش رئیس پلیس، امیر آهنین بهش میگن. روزی هم 18 ساعت میگن کار میکرد و واقعا هم بزرگوار همه کشور رو اداره میکرد با یک سیستمی از ترس و نظارت زیاد. سیستم درست میکرد، رژیم داشت درست میکرد، اولین شبکه اطلاعاتی منظم رو انداخت، جاسوس همه جا، والیا، امیرا، اینا شب با ترس میخوابیدن. پولم از بریتانیا میگرفت، ارتش ساخت 60,000 نفر وفادار به خودش نه به قبیله. بعد خیلی زرنگ از دین استفاده کرد، گفت خدا این
رمه رو این گوسفندانش رو به من سپرده. خودش میگن آدم دینی نبود، مثلا نماز نمیخوند و یه اهل نوشیدن و اینا بود اینا، ولی بلد بود چطوری استفاده کنه. گفت خواب دیدم یه آقایی با شال سبز بر اسب سفید سوار بودن، فرمان رهبری به من داد، روحانیون رو کنترل میکرد، براشون برنامه آموزشی گذاشت، امتحان دولتی گذاشت، حقوق دولتی گذاشت، کارمند دولتشون کرد و سفت وایساد جلوی راه آهن، تلگراف، هر چیزی مدرنی، گفت اینا نیان. هر چی کشور عقب مونده تر باشه، قدرت‌های خارجی کمتر وسوسه میشن. یک دژ مستحکمی انگار ساخت، ولی جاده‌هایی رو که به این دژ میرسه آسفالت نکرد. این چند دهه قبل از آتاتورک، چند دهه قبل از رضا شاه که میخواستن اینا با مدرنیزاسیون و سکولاریسم و اینا دولت قوی بسازن. عبدالرحمن خان میخواست بدون مدرنیزاسیون با استفاده از دین دولت قوی بسازه با یک الگوی کاملا متفاوت، که جالب این که تا حدی موفقم شد. 20 سال 21 سال حکومت کرد، برای اولین بار بعد از احمدشاه دورانی افغانستان یه دولت مرکزی داشت که واقعا قدرت داشت. قضاوت‌ها البته دربارش خیلی متفاوته، همین الان هم متفاوته. از اینکه بپرسی این چه جور آدمی بود بستگی داره که از کی داری میپرسی. به قومیتش ممکنه بستگی داشته باشه، از یک پشتون ملی‌گرا اگه بپرسی ممکنه بگه عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن بود، مرد آهنینی بود که افغانستان رو یک پارچه کرد، جلوی بریتانیا و روسیه رو گرفت. از هزاره بپرسی احتمالاً میگن نسل‌کش بود، ظالم بود، اجداد ما رو کشت، هویت ما رو شکست. و هیچ کدوم هم نمیشه بگی دارن غلط میگن. این حالا موضوع خاص عبدالرحمن نیست، موضوع خاص افغانستان هم نیست، ولی اینجا خیلی برجسته است دیگه. اونی که برای یکی قهرمان ملیه، برای دیگری ممکنه فرمانده نسل‌کشی باشه. و این یادآوری دیگه است برای ما که تاریخ واقعا یه چیز نیست، یک مجموعه فکت نیست. خیلی بستگی داره که از چه چشمی بهش نگاه کنی، چه عینکی بهش داری میزنی. تاریخ ملی میخونی، قومی میخونی، قبیله‌ای میخونی، بر اساس یک سری ارزش‌های جهانی و فراملی میخونی. اینا روی روایت، روی کلمه‌هایی که استفاده میکنیم ما برای تعریف کردن داستان تأثیر میذاره. این خیلی صادقانه من به شما بگم اینطوریه، این واقعا همیشه اینطوریه. وقتی تاریخ میخونیم همیشه اینطوریه. در مورد عبدالرحمن خان افغانستان هم همینه، کسیه که اون مشکل دولت ضعیف افغانستان رو یه راه حلی براش ارائه داد. راه حلش سرکوب شدید بود، کشتار بود، رفتن به سمت اسلام اینطوری بود، ولی این کاری بود که کرد. 40 حرکت شورش، خیام، خیزش، اینا رو میگن سرکوب کرد. حرکت قلجایی ها رو یکیش بود، یکی از اقوام پشتون، هوتکی های جز همینا بودن دیگه. میگن اینا رو به رسم چنگیز و تیمور از سر 2000 تا کشته اینها مناره ساخت. یه کاری که با هزاره ها کرد، هزاره ها قرن ها تونسته بودن یه جوری اینجا زندگی کنن، مستقل نبودن ولی کسی کاری به کارشون نداشت به اون معنا. اغلب در شمال و مرکز افغانستان در هزارجات و اینا زندگی میکردن، جمعیت بزرگی بودن، شیعه بودن و زیر بار حکومت مرکزی هم نمیرفتن. این شد درگیری اول با مامورین مالیاتی و بعدم با دولت عبدالرحمن، و یه طوری اومد که اساساً هویتی اینا رو نابود کنه. میشه اواخر دوره ناصری ایران یک فتوا از علما گرفت که هزاره ها کافرن، کشتنشون ثواب داره، جایزه گذاشتن هر کی علیه هزاره ها بجنگه میتونه زمیناشون رو واسه خودش برداره، زن و بچه‌شون رو میتونه به عنوان برده نگه داره. هزاره های عمدتاً کشاورز، مزارعشون سوخت، خونه هاشون سوخت، زندگی هاشون نابود شد، کشتار و تجاوز و بردگی و آوارگی، و حتی اونایشون که تحت فشار سنی شدن رفتن جای دیگه، اونا هم در امان نموندن. بعضی وقتا بهم میگن نسل کشی، بعضی وقتا میگن نه این هویت کشی بود، به خاطر اینکه حتی زنده ها رو هم میخواست محو کنه. و این داستان نقل میشه نسل به نسل، زخمش تازه میمونه. همچی حکومت یه دوران عبدالرحمن خان از معدود دولت های قوی تر از جامعه در تاریخ افغانستان. بگذاریم از مشکل مشروعیتی که داشت با این روش حکومت یا مشکل وابستگی که داشت به حمایت مالی بریتانیا، برسیم به یه یادگاری مهمی که از دوره ایشون مونده برای افغانستان و هنوزم موضوعیت داره و هنوزم مطرحه. مرز افغانستان با هند، شاید مهمترین و بحرانی ترین مرز افغانستان تا همین امروز، مرز دیورند. اسمش خود عجیبه چون در واقع اسم انگلیسیه دیگه، اسم یک آدم انگلیسیه که این خطه رو کشید، گفتش که اینجا باشه مرز هند و افغانستان که امروز در واقع میشه مرز پاکستان و افغانستان. دیپلمات بریتانیایی بود، اومد کابل،
یه سال بعدش هم وزیر مختار بریتانیا شد در تهران، سه تا کتاب نوشت درباره نادرشاه و ایران و اینا کتاب نوشت و اینا، کاری نداریم. ایشون مرز هند و افغانستان رو یه طوری کشید که از وسط منطقه های پشتون نشین رد میشد. یعنی چی؟ یعنی پشتونا یه سریشون افتادن اونور مرز تو هند، یه سریشون افتادن تو افغانستان. بعد مرزم هستن، یعنی از پامیر میره تا بلوچستان 2640 کیلومتر. مقایسه بخوای بکنی کل مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان رو هم دیگه 2000 کیلومتره، این 2600 کیلومتره. اینو این آقای دیورند گذاشت جلوی عبدالرحمن خان، اونم قبول کرد. طبعا سیاست خارجی با بریتانیا بود، نه نمیتونست بگه. این مرز رو یادتون باشه 130 سال بعد طالبان از همین مرز استفاده کرد که قدرت رو گرفت، چون اونور مرز پناه میگرفت میرفت اینور مرز میجنگید، بعد میرفت اونور مرز پناه میگرفت. یعنی مرزی که برای منافع بریتانیا کشیده شد بعدن شد ابزار قدرتگیری طالبان. میرسیم حالا به این. عبدالرحمن خان چی شد؟ گفتیم با سرکوب و شورش و کمک بریتانیا بالاخره حکومت رو نگه داشت، ولی وقتی مرد کشوری که ازش موند جامعه داشت زخمی، ناراضی و پر از شکاف. پسرش حبیب الله خان که بعدش آمد نه اون مشت آهنین رو داشت نه ضدیت با مدرنیزاسیون رو، میل به استقلال هم داشت بالا میگرفت مثل بقیه مستعمرات، حکومتش ضعیف شد و اینم ترور شد و پسرش امان الله خان اومد. امان الله خان اون پادشاه افغانستانه که تقریبا میشه گفت فاز رضا شاه و آتاتورک داره،

از هند بریتانیا برسه، نامه می‌نویسه به نایب سلطنه هند بریتانیا که ما دیگه واسه خودمون مستقل. بریتانیا جدی نمیگیره و چیکار میکنه؟ میرن به جنگ. میرن به جنگ افغانستان برای سومین بار و بازم پیروز نمیشن. جنگ سوم دیگه 3 ماه بیشتر هم طول نمیکشه، سنگین نیست، ولی بریتانیا دیگه حوصله نداره. جنگ جهانی اولم تازه تموم شده، امپراتوری خسته است، هندم داره شورش میکنه، ایرلندم شروعه، عراق هم شروع شده، افغانستانم اونقدر دیگه وقتی از هند دارن میرن ارزش نداره براش، مخصوصا که امپراتوری روسیه هم دیگه نیست، فرو پاشیده. حالا قبل از اینم که فرو بپاشه اصلا با بریتانیا دوست شدن دیگه، تقسیم کردن جاهای اختلافی رو، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان هزینه کنن. گفتن باشه صلح. در معاهده راولپندی در 1919 بریتانیا بالاخره استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه، به شرطی که اون مرز دیورند باقی بمونه. افغانستان هم قبول میکنه. اهمیت امان الله خان ولی بیشتر به اینا نیست، بیشتر به اون پروژه مدرنیزاسیونشه. ایده اینه که برای اینکه دوباره خارجی افغانستان رو نگیرن، کشور رو باید بسازیم. منتها راهش برای حفظ استقلال با راهی که عبدالرحمن خان در پیش گرفته بود کاملا متفاوته. اون میخواست مدرن نشن، این میخواست مدرن بشن. گفتم مثل آتاتورک، مثل رضا شاه، تقریبا برنامه‌هاشون شبیه همه، یکسان سازی لباس یا اصطلاحا کشف حجاب، مدرسه سازی، قانون مدنی به جای شریعت، ضدیت با روحانیت سنتی، دولت مدرن ساختن، اینا برنامه‌هاشون خیلی شبیه همه ولی نتیجه‌هاشون بسیار متفاوته. آتاتورک نهاد ساخت و اینطوری شد که چیزایی که ساخته بود بعد از خودش هم نپاشید. یه کار دیگه ای که آتاتورک کرده بود این بود که اول ارتش وفادار ساخت، بعدن مدرن کردن رو شروع کرد. در واقع در دل جنگ هم ارتش میتونیم بگیم ساخته شد دیگه. امان الله خان اول میخواست مدرن سازی کنه بعد ارتش بسازه و اینجا به نظر میرسه اشتباه کرد، چون پولش قطع شده بود بعد از استقلال از بریتانیا. وقتی علیه شورش شد ارتش نداشت، ارتش جدا شد، ارتش هنوز قبائل و اینا بود و پولم نداشت، در نتیجه کارش تمام شد. رضا شاه هم که حالا قبلا مفصل تعریف کردیم دیگه، میشه تقریبا گفت بین اینا بود، هم در نهادسازی بین این دوتا بود، هم کلن در نتیجه گرفتن از پروژه مدرنیزاسیون. نه به اندازه آتاتورک موفق بود، نه به اندازه امان الله خان ناکام بود. الان درباره امان الله خان میگن که اصلاحات و مدرنیزاسیونش برای اون جامعه اون موقع افغانستان خیلی سریع بود، زیادی شهری بود، ریشه در اون جامعه نداشت، خیلی از بالا بود. آتاتورک روی زمینه دیگری داشت کار میکرد، روی جنبش ملی گرایی سوار شده بود، سابقه تنظیمات عثمانی از نیم قرن 70 سال پیشش در جامعه بود، یا رضا شاه قبلا دیدیم در خیلی از معانی میراثدار جنبش مشروطه بود، نخبگانی دورش بودن، مخصوصا در ابتدای پادشاهی اینا رجال عصر مشروطه بودن، خواسته هایی رو دنبال میکرد که چند دهه تو ایران دربارش حرف زده بودن، نوشته بودن، تلاش های ناکام شده بود. در مقایسه با اینا امان الله خان واقعا امکاناتش کمتر بود و شانس موفقیتش هم پایینتر. آخرش هم قبائل، هم روحانیون، هم حتی بخشایی از ارتش صداشون در اومد و شورش کردن و 10 سال از استقلال نگذشته بود که امان الله خان مجبور شد از کشور فرار کنه، رفت به تبعید و دیگه بر نگشت. تو این داستان شکست خوردنش هم باز همون داستان دولت ضعیف رو میبینیم، میخواست انگار اول جامعه رو تغییر بده بعد قدرت بگیره، ولی اونجور اصلاحات از بالا واقعا نیاز به یه دولت قدرتمندی داره که افغانستان نداشت. در اون دنیای بین دو جنگ جهانی امان الله خان میفته، البته در افغانستانی که خیلی اهمیتی برای دنیا نداره، اون موقع گوشه دنیاست، واقعا برای کسی خیلی مهم نیست، یه دوره آشفتگی میاد و یه مدتی چند تا شاه میان و میرن، و چه اون کوتاه مدتاشون چه اونایی که مثل ظاهرشاه مثلا 40 سال حکومت میکنن و دوره طولانی دارن، میگن توش اتفاق خاصی نمیفته. همین ظاهرشاه میگن از سرنوشت امان الله خان درس گرفته بود، دنبال تغییر سریع هم نبود، دنبال کارایی نبود که مثلا قبائل تحریک بشن و به کسی بر بخور و اینا، در نتیجه کشورم آرامش داشت ولی پیش هم نرفت. 40 سال بدون جنگ داشت افغانستان که خب بی سابقه بود از بعد از احمدشاه دورانی، ولی جلو هم نرفت تا اینکه دوباره افغانستان مهم شد. چرا مهم شد؟ چون شوروی، چون امپریالیسم روسی که در دوره روسیه تزاری یک تهدید ژئوپلیتیک بود و مثلا یه مدتی رفته بود کنار، انقلاب بلشویکی شده بود و اینا و اینا، بعد از 60-70 سال
برگشت. این بار در

لباس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اومد که هم تهدید ژئوپلیتیک بود مثل روسیه تزاری، هم تهدید ژئوکالچورال بود. همسایه قدرتمند شمالی افغانستان، همون همسایه قدرتمند شمالی ایران بود، ابرقدرت دنیا بود، یک پای جنگ سرد قرن بیستم با امپریالیست اون طرف آب بود، ایالات متحده آمریکا. در طول جنگ سرد بازی افغانستان اینطوری بود که یه مدتی از هر دو طرف پول می‌گرفت، آمریکا پول می‌داد که افغانستان کمونیست نشه، شوروی پول می‌داد که افغانستان غربی نشه، اینم از هر دو طرف می‌گرفت که مثلا بی‌طرف بمونه. و تا وقتی که دو طرف راضی بودن کار می‌کردیم بازی. یه دوره 10 ساله‌ای بین 1963 تا 73 فضا باز شد که گروه‌های مختلف و افکار متفاوت و اینا بیان وسط. اینجا گروه‌های چپ اومدن تو دنیای دهه 60 و انقلاب فرهنگی اروپا و آمریکا و خشم جامعه آمریکایی و جامعه غربی از وضعیت آمریکا مخصوصا در ویتنام و اوج محبوبیت ایده‌های چپ‌گرایانه. اصلا همین داستان انقلاب ایرانو میشه کلن در ادامه جنبش‌های چپ‌گرایانه و اینای اروپا و آمریکا هم دید. بعضیا یکی از مؤثرترین اتفاقات انقلاب ایران رو این میبینن، اصلا این بستر جهانیش میبینن. در افغانستان هم فضا اینجوری بود تا یه حدی، تا یه جایی که دیگه 73 ظاهرشاه رفته بود ایتالیا، پسرموش محمد داوود کودتا کرد و اون سلطنت 250 ساله رو تمام کرد. کمونیست نبود ولی مثلا ناسیونالیستی بود که با کمونیستا میتونیم بگیم دست داده بود برای کودتا و بعدم البته باهاشون در افتاد، آخرم کشتنش و یک حزب کمونیستی انقلاب کرد و انقلاب کمونیستی، وابسته شوروی هم بودن، رفتن همون الگوی امان الله خان و اصلاحات از بالا و اصلاحات ارضی و کشف حجاب و سرکوب شدید و ضدیت با دین و از این کارا رو پیاده کنن بدون اینکه دولت قوی داشته باشن. دوباره اینا همه کارهایی که ما دیدیم، اینا دولت قوی میخواد. اصلا قضاوت اینو نمیکنیم که اینا کارهای خوبیه کارهای بدیه. کسی که میخواد این کارا رو بکنه برای اینکه بتونه انجام بده باید دولت قوی داشته باشه. وقتی دولت قوی نیست جامعه قبائل قوی ترن، نمیشه. مقاومت کردن، شورش کردن، اینا هم سرکوب کردن، پلیس مخفی را انداختن، بازداشت های دست جمعی، شکنجه، اعدام، بمباران روستاها، نتونستن کنترل رو حفظ کنن. برادر بزرگتر از مرزهای شمالی تصمیم گرفت خودش وارد بشه، شبیه الگویی که در کشورهای کمونیستی دیگه هم پیاده کرده بودن در دهه های پیش. این بار ولی چند دهه بعد شوروی که دیگه شوروی دهه 50 نیست، در جغرافیایی و در بستر اجتماعی و جهانی بسیار متفاوت از اروپای شرقی دهه 50 و 60. یک سال از انقلاب 57 ایران نگذشته که تانکای شوروی میریزن تو افغانستان و افغانستان وارد یک دوران وحشتناک دیگری از تاریخش میشه. ایده شوروی مثل ایده همون بریتانیا بود که میریزیم ضربتی عملیات میکنیم، این دولت کمونیستی در حال سقوط و نجات میدیم، جاشو صفر میکنیم، میریم. رفتن 10 سالی موندن، گیر کردن در این گورستان امپراتوری ها. اومدن رئیس جمهور رو کشتن، خودشون یکی رو گذاشتن جاش، کنترل کابل و شهرهای دیگر هم دادن بهش، ولی مناطق روستایی رو نتونستن بگیرن، بقیه افغانستان رو نتونستن بگیرن. یعنی اصلا جنگ سر کنترل مناطق غیر شهری یه چیزی بود که باعث شد این جنگ نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 10 سال بشه فاجعه ای ادامه دار. همه قدرت نظامی شوروی اومد، جت‌های جنگی اومد، هلیکوپتر تهاجمی، هم تانک و توپخانه و روستاها رو بمبارون کنن و مزارع رو بسوزونن و زیرساخت رو بزنن، حالا همون زیرساختی که داشت. مین، میلیون‌ها مین کاشتن در افغانستان، برآورد میگن 10 میلیون مین کاشتن، هنوز داره قربانی میگیره. تکان دهنده است آمارای، بیش از 1 میلیون کشته، 4 تا 6 میلیون نفر مهاجرت کردن، 1/3 جمعیت اون موقع افغانستان یا رفتن پاکستان یا رفتن ایران. دره پنچیر 90,000 جمعیت داشت، خالی شد میگن. مناطقی که قرنها آباد بود ویرانه شد، جنگ نبود، این نابودی بود، نابودی بود. با کی میجنگید شوروی؟ اگه دولت افتاده بود دیگه داشت با کی میجنگید؟ برای اینکه در مقابل شوروی مقاومت بکنن گروه‌هایی شکل گرفتن در افغانستان، بهشون میگفتن مجاهدین. مینا میگفتن کمونیستا ملحدن، با خدا دشمنن، اسلام رو میخوان بهم ببرن، جهاد واجبه، یک سری مجاهد فی سبیل الله در کوه و کمرای افغانستان شروع کردن جنگیدن با شوروی. یه خورده عجیبه ولی دیگه، چطوری در کوه و کمر با ابرقدرت نظامی دنیا چطوری تونستن بجنگن؟ فقط نیروی ایمان و اراده بود یا نه؟ جنگ پولم میخواد، جنگ اسلحه هم میخواد، پول و اسلحه رو کی به اینا رسوند؟
اونی که رقیب اون ابرقدرت بود، آمریکا بهشون رسوند. آمریکا منافع خاصی در افغانستان نداشت البته ها، یعنی دنبال چیز خاصی نبود اون موقع. منطق جنگ سرد کشیده بودش. منطق جنگ سرد اینطوری که بازی جمع صفره، چیزی که به ضرر رقیب من باشه به نفع منه، حتی اگه من نفعی توش نداشته باشم. آمریکایی‌ها بعد ماجرای ویتنام دنبال این بودن که سر شوروی تلافی کنن، یه باتلاقی گیر بیارن شوروی گیر کنه توش. گیر کردن شوروی در افغانستان برای آمریکا دو کار میکرد، هم کمونیسم رو مهار میکرد، هم انتقام ویتنام رو میگرفت. میلیاردها دلار پول ریختن. عملیات سایکلون یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی تاریخ سازمان CIA با مدیریت CIA به واسطه عربستان و پاکستان نه فقط سلاح‌های دستی رسوندن، موشک‌های ضد هوایی استینگر دادن بهشون، این دوش پرتابا دادن که بتونن باهاش هلیکوپترهای شوروی رو بزنن. از مسیر پاکستان می‌بردن کراچی، از اونجا راولپندی، همونجا آموزش می‌دادن، بعد می‌بردن تو. چطوری می‌بردن تو؟ گفتیم از منطقه‌ای که پشتونا توش بودن، پشتونا یه سریشون پاکستان مونده بودن، یه سرشون اونور مرز در افغانستان بودن، با همون تونستن اینا رو ساپورت کنن و موازنه رو عوض کنن. پاکستان خیلی شریک مهمی بود اون موقع. یه شریک مهم دیگه عربستان بود. عربستان هم به اندازه آمریکا پول ریخت در افغانستان، هزینه کرد و بجز این تغذیه ایدئولوژیک هم کرد. برای یه گروه قدرتمند و ثروتمندی از عربستانیا این جهاد بود، جهاد با کمونیست‌های بیخدا. حالا در قالب جنگ سرد وهابیای عربستان هم با پولشون هم با ایدئولوژیشون شده بودن ضلع سوم این مثلث حمایت خارجی از مجاهدین، عربستان، پاکستان، آمریکا. البته عربستان این کارو برای مقابله با ایران هم می‌کرد، برای مقابله با شیعیان هم می‌کرد، برای همین تو پاکستان پولای نفتی رو خرج می‌کرد، یه سری گروه‌های سنی رو رادیکال می‌کرد که گروه‌های جلوی گروه‌های شیعه در بیان و همینا شدن گروه‌های مجاهدین در افغانستان. مجاهدین یک دست نبودن، گروه های مختلف بودن، رهبران متفاوت، قومیت های مختلف. حکمتیار بود توشون، حزب اسلامی ربانی بود، جمعیت اسلامی، فرمانده های مثل احمد شاه مسعود بودن، متفاوت بودن ولی همه اسلامی بودن، همه دشمن کمونیستا بودن و همه دشمن اشغالگر بودن. آشناترین اسم شاید برای ما احمد شاه مسعود باشه. اسم بقیه رو البته اون سالها و سالهای بعد تو اخبار زیاد شنیدیم، ولی تصویر مسعود به عنوان یک فرمانده محبوب و کاریزماتیک، یک نیروی مجاهد، شیر دره پنجشیر برجسته بود. تاجیک بود البته، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس خونده بود، اونجا جذب جریان‌های اسلامی و ضد چپ و اینا شده بود، بعد ول کرده بود رفته بود تکنیک‌های جنگ چریکی و اینا رو مطالعه کرده بود و یک نیروی مؤثری رو رهبری می‌کرد. پایگاه اجتماعی هم داشت بین تاجیک‌های شمال شرق، بین ازبک‌ها، بین ترکمن‌ها، بین فارسی زبان‌های غرب کشور. با 30-40 نفر موقع حمله شوروی شروع کرده بود در دره پنجشیر و بعد رسیده بودن به چند هزار نفر تو این دره باریک 120 کیلومتری اینجای افغانستان نزدیک مرز شوروی. به خاطر این شاهراه سالنگ که مسیر اصلی تدارکات فرستادن شوروی به کابل بود، یه منطقه خیلی استراتژیکی بود. اینجا رو بست مسعود، پلهاشو بست و ضربه سنگینی به توان لوجستیک ارتش سرخ شوروی زد. تاکتیکشون هم جالب بود، عقب میشستن، میرفتن در ارتفاعات کمی میکردن، بعد تانکای شوروی که میرفتن تو دره شبیخون میزدن. 7-8 بار میگن ارتش شوروی حمله کرد با نیروی هوایی و چترباز که دره رو بگیره، نشد، اپسش بر نیومدن. و واقعا هم جنگ افغانستان برای شوروی چیزی شد شبیه ویتنام آمریکا، طولانی، پرهزینه، پرتلفات و بی نتیجه. سال 85 که گورباچف اومد گفتش که این یک زخم خونینیه بر پیکره شوروی، باید از افغانستان بریم بیرون. حتی میگن هزینه های این جنگ مؤثر بود در اینکه کشتی شوروی به گل بشینه و فرو بپاشه. گورباچف هم دنبال این بود که میگن بیاد از جنگ بیرون، اومد فضای باز سیاسی هم درست کرد، رسانه ها با روایت هاشون از جنگ کمک هم کردن که شوروی بیاد بیرون و این البته پیامد ناخواسته هم داشت، چون روایت مادران داغدار شوروی از جنگ هم آمد بیرون. این غمی که همراه شد با نفرت از سیستم، سیستمی که اینقدر نفهمه که تو همچین باطلاقی گیر میکنه. 89 شوروی اومد بیرون، همزمان هم هست با پایان جنگ سرد، همزمان هم هست با افتادن دیوار برلین و دیگه کم کم
پرده نهایی اتحاد جماهیر شوروی. هرچند پایان جنگ شوروی معنیشی نیست که افغانستان روال میشه وضعش، نه، رفتن شوروی رو مجاهدین جشن گرفتن، ولی بدترین قسمت ماجرا هنوز شروع نشده بود. شوروی که رفت، خلایی ایجاد شد. مجاهدینی که تا دیروز کنار هم می‌جنگیدن، سر کنترل کابل افتادن به جون هم، سر قدرت افتادن به جون هم. 92 تا 96 افغانستان تبدیل شد به جهنم. کابل که در جنگ با شوروی تقریبا سالم مونده بود، رفت زیر راکت و گلوله و حکمتیار از تپه‌های اطراف راکت می‌زد، مسعود از توی شهر دفاع می‌کرد، غیر نظامیامون وسط. میگن تلفات کابل در این دوره از کل دوره جنگ با شوروی بیشتر بود. بعد تو افغانستانی که بالاخره اون زمینه قومی قبیله‌ای هم داره، جنگ قومی شد. تاجیکا با پشتونا با هزاره ها و همه هم بعد از یه مدتی متهم به جنایت جنگی، به کشتار غیر نظامی ها، به تجاوز، به غارت. اول ویدیو گفتم هیچ قهرمانی نیست که همه قبولش داشته باشن. همین احمد شاه مسعودی که میگیم برای تاجیکا شیر دره پنج شیره، برای یک سری از هزارهایی هستن که میگن در ما کشتار کرد. دیگران هم همینطور، کمتر و بیشتر. کشور افتاده بود دست جنگ سالارانی که هر کدوم از یه طرف میکشیدن، همه اسلامی، همه مستقیم یا غیر مستقیم تجهیز شده و بالا آمده به دست آمریکا در دهه 80 در زمان ریگان، و حالا تو دهه 90 همسایه ها هم هر کدوم دنبال بازی خودشونن. ایران یه جور، پاکستان یه جور، عربستان یه جور، و این وسط یک گروه جدیدی میاد بالا کم کم. از جنوب یک گروه اسلامی مسلحی میان که ما نظم میاریم. معروف شدن اینا بعدن به طالب‌ها. از 94 اومدن از قندهار، گفتن ما نظم میاریم. ما شریعت میاریم، با شریعت جلوی این جنگ سالارا رو میگیریم. ما با این مجاهدینی که قومیتی هستن و سر قومیت و سر قدرت و اینا میجنگن، ما با اینا فرق داریم. ما میجنگیم برای اسلام، اسلام ناب. و جامعه هم خسته، زخم خورده، یه بخشیش همدل شد با این داستان. با ایدئولوژی اسلامیش لزوما همدل نشد، ولی اون پیامی که برای نظم می آورد پیام دلچسبی بود، خواهان داشت. طالبان خودشون البته پشتون بودن، پشتون هستن، ولی خودشون رو خیلی درگیر نزاع قومیتی نمیدیدن و نمیبینن. چرا؟ چون 200 سال پشتونا دارن حکومت میکنن. قومیت برای اکثریت نامرئیه، یعنی اون کسی که اکثریت رو داره قومیت رو نمیبینه. و طالبان پشت اسلامی کردن هم میتونه مخفی شده باشه و مثلا یه بُعد مهم سرکوباش هم همین داستان قومیتیش بوده باشه در هر دو دوره حکومتش. وارد اون داستان حالا نمیشیم. طالبان کم کم دست بالا رو پیدا کرد. واقعا هم نظم آورد، هرچند نظمی که آورد خودش منبع تازه ای از خشونت شد. به جز اون، طالبان مسئلهش این بود که خب پول لازم داشت، نظم آوردن هزینه داره، و پول این کار را از تجارت مواد مخدر آوردن. افغانستان در دهه 80 و 90 شد بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا، بیش از 90%. جنگ بود، زمینای کشاورزی نابود شده بود، خشخاش چیزی بود که آب زیادی نمیخواست، سری رشد میکرد، قیمتش بالا بود. جنگ داخلی افغانستان هم یه بخشش همینطوری تأمین مالی میشد. جنگ سالاران همه از این پول میخوردن و مجاهدین میخوردن و طالبان هم بعدن میخوردن. البته اولش گفتن حرام، ممنوع اینا، بعد دیدن بدون این پول نمیشه جنگید، گفتن باشه، ولی فقط برای صادرات، فقط برای کفار، برای مصرف داخلی نه. تا سال 2000 90% درآمد افغانستان از تریاک بود، از تریاک و مشتقات تریاک. نکته دیگه درباره طالبان، پاکستانه. اصلا طالبان رو بدون فهمیدن رابطش با پاکستان نمیشه فهمید. پاکستان یه کابوسی داره از روز اول استقلالش که باهاش زندگی کرده، اونم هند. سه بار با هند جنگیده حداقل، تنش‌های جزئی رو بذاریم کنار، و همیشه هم میترسه که هند محاصرش کنه. واسه همین نیاز داره که افغانستان دوست باشه باهاش، یا حداقل دشمنش نباشه. یک عمق استراتژیکی نیاز داره. سازمان اطلاعات پاکستان سالها دنبال یه گروهی میگشت که بتونه افغانستان رو کنترل کنه و به پاکستان هم وفادار باشه. این گروه رو در طالبان پیدا کرد، تغذیهشون کرد، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، پناه بهشون داد. حتی وقتی آمریکا متحد پاکستان بود و آمریکا داشت با طالبان میجنگید، سازمان اطلاعات پاکستان همچنان پشت پرده به طالبان کمک میکرد. تو این صحبتایی که میکنن درباره وقتی که می‌خواستن بن لادن رو بکشن، همش آمریکایی‌ها میگن که ما مطمئن نبودیم که یه کسایی از توی پاکستان آمار عملیات ما رو به بن لادن ندن، به طالبان ندن.
حالا اون خط دیورند رو یادمون بیاد که گفتیم 130 سال پیش بریتانیا کشید پشتون‌ها رو دو قسمت کرد. طالبان در واقع از این خط استفاده کرد. رهبران طالبان در پاکستان زندگی می‌کردن. نیروهاشون این طرف مرز در افغانستان می‌جنگیدن. اینور می‌جنگیدن، فشار که زیاد می‌شد می‌رفتن اون طرف. فشار که کم می‌شد دوباره برمی‌گشتن. ایران هم این وسط بی‌طرف نیست. ایران هم در واقع نمیتونه بی‌طرف باشه. 2-3 میلیون پناهنده افغانستان آمدن به ایران. ایران شده یکی از بزرگترین، در واقع میزبان یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگی قرن 20 و خودش هم کشوریه که سیستمش پر از آدمای جنگی نظامیه. یعنی مخصوصاً اون موقع که جنگ حالا خیلی وقت هم نیست تموم شده، اینا همه نسبتاً جوون هم هستن و سر پرشوری هم دارن و ایران هم شروع می‌کنه از این طرف پول و اسلحه رسوندن به این اتحاد شمال، به مسعود و ربانی و اسماعیل خان و مخصوصاً به هزارهای شیعه و به تاجیک‌های فارسی زبان، دقیقا همون گروه‌هایی که طالبان باهاشون می‌جنگن. در نتیجه این میشه یک رقابت جدی بین ایران و پاکستان که در واقع اون موقع تا آستانه جنگ هم میره، یعنی خیلی نزدیک میشه که ایران نیرو وارد کنه اصلا به افغانستان. سال 98 طالبان کنسولگری ایران در مزار شریف رو میگیرن، 11 تا دیپلمات ایرانی رو میکشن، خبرنگار میکشن. نهایتا ولی ایران تصمیم میگیره نجنگه. منتها یه تغییر استراتژی میده. قبل از اون ایران فقط به گروه های شیعه میرسید، بعد از این اتفاق فارسی زبان های شیعه هم براش مهم میشه. منتها حالا با شیعه یا فارسی زبان یا تاجیک یا هرچی، دو تا همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از دو طرف وارد بازی میشه. نهایتا هم اینطوری که میدونیم اونی که پیروز میشه طالبانه. تا سال 96 کابل رو میگیرن و تا آخر دهه 33 تا از 34 ولایت افغانستان دستشون میمونه. فقط میمونه پنجشیر که احمد شاه مسعود داره مقاومت میکنه. طالبان چطوری حکومت میکنه؟ طالبان در واقع حکومت براش ادامه همون جهاده. خیلی زود با القاعده پیوند میخوره و ملا محمد عمر رهبر طالبان اجازه میده به القاعده که افغانستان رو بکنن پایگاه آموزشی و طراحی برای عملیات بین المللی و بعد پیوندهای شخصی و خانوادگی و دختر این با پسران ازدواج کنه و القاعده هم یه چیزی، اونم واسه همین جنگ شوروی در اومده دیگه. بن لادن و هزاران عرب جوون اومده بودن افغانستان دهه 80 با پول عربستان، با آموزش CIA. بعد که شوروی رفت اینا موندن و با تجربه جنگ و ایدئولوژی و شبکه و خلاص شروع کردن عملیات. از آخر دهه 90 سفارتخونه‌های آمریکا رو اینور اونور بتره کنن، کشتی‌های آمریکا رو منفجر کنن و اینا. آمریکایی‌ها گفتن ما بن لادن رو می‌خوایم. طالبان گفتن بن لادن مهمان ماست و تحویل نمی‌دیم. و ارتباطات بین القاعده و طالبان خیلی زیاد بود. حرف البته واقعا زیاده درباره اینکه طالبان دقیقاً کی بودن، چطوری اومدن، چطوری حکومت کردن. ولی اینطوری که می‌دونیم داستانو، آمریکا حمله کرد، طالبان هم نهایتاً سقوط کردن و نبودن و بعد دوباره هم الان می‌دونیم که دیگه نهایتاً برگشتن. الان طالبان دورو داریم. طالبان واقعا اگه بخوایم صحبت کنیم یک موضوع جداگانه ای میشه. الان فقط این زاویه بهش نگاه کنیم که بفهمیم افغانستان قرن 20 رو در چه وضعیتی تموم کرد. دوره اول طالبان رو اینطوری تموم کرد که 11 سپتامبر 2001 حمله به برج‌های تجارت جهانی شد در نیویورک. القاعده گفتن زده و آمریکا هم حمله کرد به افغانستان و طالبان هم سقوط کرد. مردم افغانستان طبق معمول شدن گوشت قربونی این بازی جدید، بازی بزرگ جدید، حمله جدید یک ابرقدرت. طالبان نقطه مقابل حکومت‌هایی بود که دنبال مدرن سازی بودن، دنبال افغانستان مدرن و فلان غربی شدن و مدرنیزاسیون اینا بودن. اسلام ناب می‌خواست. یه طوری باید زندگی کنیم که انگار هنوز صدر اسلامی. و این بعد از اون تجربه دوره‌هایی از مدرن شدن خیلی زندگی سختی درست کرد برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان. مخصوصاً بیشتر فشار و فشارش افتاد روی زنها. کلاً وضع زنان در افغانستان مثل دماسنج، هر وقت حکومت عوض شده اولین چیزی که عوض میشه وضع زنانه. میخوای بفهمی وضع افغانستان کجاست؟ میتونی نگاه کنی ببینیم زنها چی میپوشن. دوره امان الله خان، ملکه ثریا بدون حجاب در پاریس میره عکس میگیره. به همین عکس بعدن میشه یکی از بهانه‌های شورش علیهش. دوره ظاهرشاه زنا تو کابل دامن کوتاه میپوشن، دانشگاه میرن، کار میکنن. دوره کمونیستا سواد زنان اجباری میشه. بعد باز دوباره بعدن همین میشه یکی از بهانه‌های جهاد، چون چه معنی داره زن سواد. دوره طالبان برقع و ممنوعیت تحصیل و ممنوعیت کارو چند بار تو این 100 سال گذشته زنان افغانستان واقعا بین دو قرن سه قرن انگار رفت و برگشت کردن.
و الان هم که حالا بعد از 20 سال بعد این طالبان دوباره برگشتن و همون معادله دوباره سر جاش و طالبان سر کاره. اون دولت کرزای و بعدن غنی و اینا که غرب آورد سر کار، دولت مرکزیشون ضعیف بود، نهایتاً هم طالبان آمد گرفت. این دهه های آخر خیلی نمیخوایم واردش بشیم، میخوایم فقط ببینیم که اون نخ تسبیحی که از اول ویدیو داشتیم که افغانستان دولتش ضعیفه، جامعهش به این معنی قویه و از این ور مداخله و پول خارجی همش توش هست، این همچنان ادامه داره. افغانستان البته مثل هر جای دیگه با یه تیز نمیشه توضیح داد، جغرافیاش هم هست ولی خب همه چی جغرافیا نیست. اون کوها هست، همه چی اونا نیست. قومیتا هست و همه چی اون نیست. مداخله خارجی هست، مداخله خارجی هم بالاخره هر چند نسلی ابرقدرت جدید میاد. اینا هر کدوم یه تیکه از داستانه. حتی این داستانی که میگن گورستان امپراتوریاست، درسته که امپراتوریا موفق نشدن ولی یه نقش افتخارآمیزی به جامعه افغانستان میده که اون نقش هم درست نیست. افغانستان رو همونطوری که قدرت‌های خارجی نتونستن کنترل کنن، دولت‌های داخلی هم نتونستن کنترل کنن. یعنی واقعیت ترکیبی از اینها و نتیجهش اینه که جامعه‌ای که قبیله‌هاش از دولتش قوی ترن و موقعیتی داره که ابرقدرت ها وسوسه میشن و تاریخی داره که هر بار کسی خواسته این معادله رو عوض کنه یا با خشونت وحشتناک موفق شده و بعد شکست خورده یا اینکه از همون اول اصلا شکست خورده. اینطوری که نگاه کنیم طالبان هم اتفاق خاصی نیست، استثنایی نیست، محصول همین ترکیبه، نتیجه همین 200 سال تاریخه. و شاید یه درس این داستان افغانستان این باشه که یه سری از معادله ها به این راحتی عوض نمیشن، نه با پول، نه با اسلحه، نه با ایدئولوژی. نسل ها ممکنه عوض شدنشون طول بکشه و مردم عادی قیمتش رو خواهند داد. حالا الان آیا طالبان میتونه یه کاری بکنه که قبلا کسی نتونسته بکنه؟ میتونه دولت پایدار بسازه؟ یا اینم میشه یک فصل دیگری از همون داستان تکراری؟ اینو باید دید. ما همینطور که گفتم وارد این دو دهه اخیر نشدیم خیلی، تا آخر قرن 20 اومدیم، وارد جنگ آمریکا هم خیلی نشدیم، به نقش چینم نپرداختیم، از اون ورم راستش خیلی نرفتیم عقب. تاریخ کهن افغانستان و غزنویان و کوشانی ها و بودایی ها اینا رو هم سراغشون نرفتیم. از همه اینا میشه حرف زد، رابطه با پاکستان رو هم عمیق‌تر میشه شد، سرنوشت هزاره ها رو هم. اگر کنجکاوی پاسخ نداده ای دارین تو کامنت ها بگین. برای من راستش این یه شروع بود، خیلی افغانستان ناشناخته بود، دوست داشتم که از یه جایی شروع کنم ببینم داستانش چی. و الان فهمیدم که آره، مثل همه جای دیگه پیچیده است، با یک دلیل، با یک داستان ساده نمیشه توضیحش داد، ولی بالاخره باید شروع میکردیم و به نظرم اینجا نقطه شروع خوبی بود. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه. اگر چیزی اشتباه بود حتما بگید، میدونم که بیننده از افغانستان هم زیاد داریم. اگر هم که سوال جدیدی هست یا کنجکاوی تازه‌ای براتون به وجود آورده، اونم حتما بگید توی کامنت ها، میخونیم و ازش ایده میگیریم. دم شما گرم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به هم میهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم، آرزو میکنم مثل همیشه استوار و پایدار و پر امید به آزادی ایران از چنگال اهریمنان حاکم بر ایران همراه و همگام باشیم. درود میفرستم به همراهان این برنامه و درود به یاران و گرامیان میهن تیوی که در این شرایط پرتوفان همچنان به وظیفه ملی و میهنی خود ادامه میدهند و چهارراهی را ایجاد کردند که میهن پرستان، مردم دوستان، علارغم اختلاف نظر در پایه‌ها بتوانند با هم هم صحبت و هم صدا باشند و دستاوردهای خود را در اختیار بقیه بگذارند. دوستان گرامی، در برنامه قبل من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون آن علیه پهلوی از گذشته تا حال صحبت کردم. الان بحث رو ادامه میدم. تأکید میکنم بحث بسیار بسیار پرتلاطم و مفصلی است. ما همزمان باید نه تنها در کوچه پس کوچه های تاریخ ایران به سفر برویم، بلکه تأکید میکنم در کوچه پس کوچه های پنهان مذاهب، به خصوص تشیع، باید به سفر برویم و بدانیم که چه خبر است و از این زاویه ببینیم چه بر سر میهن ما آمده است، یعنی ویرانی هویت ملی توسط یک ایدئولوژی، یک مکتب و یک نظرگاه که آسمانی شده رویاروی هویت ملی ما. و این هویت به اصطلاح آسمانی، موسوم به آسمانی، که من اشاراتی کردم چنان در حیطهای تقدس و باور نشسته است که به ما قدرت نفس کشیدن نداد و هنوز هم خیلی ها جرأت ندارند، برای اینکه احساس میکنند جاودانگی خود رو، رستگاری خود رو از دست خواهند داد، در حالی که این تفکر رستگاری همگان رو در میهن ما و در بسیاری سرزمین‌ها از بین برده. به عنوان یک پژوهشگر، علی‌رغم احترام به باورهای مردم، ولی این اجازه رو به خودم میدهم که برخلاف موسوم به روشنفکران 57 که از چپ و راست و میانه رفتند و زیر علم نماد این تفکر، یعنی خمینی سیاهکار، خلاصه گریبان دریدند و مرگ بر شاه گفتند، این بار ما بتوانیم واقعا به درون حقیقت سفر کنیم. و در برنامه قبل من اشاره کردم که وقتی ما به سفر میریم و از حیطه تقدس کمی وحشتمون میریزه و میخواییم به حیطه تقدسات و مقدسات به اصطلاح سفر کنیم، داستان چیز دیگری است. و اشاره کردم به مقوله جهنم در آیینی که پیامبرش و مقدسینش نماد خلاصه رحمت هستند. کمی من صحبت کردم، باز هم اشاراتی خواهم کرد، ولی دوست دارم که اینجا شعری از شاعر ملی و آزادی معروف ملک‌الشعرای بهار، کسی که در طول زندگیش به زندان هم رفت در دوره رضاشاه، و در این حال همواره به دلیل ایران پرستی و میهن دوستی تضاد اصلی رو درک کرد و هیچگاه خلاصه فریاد ضد پهلوی، بهتره بگم زوزه ضد پهلوی بر نیاورد و اون سرود زیبای خودش رو، شاه جهان پهلوی نامدار ای تو ز شاهان جهان یادگار، رو نه به دلیل مطلق کردن رضا شاه بلکه به دلیل مطلق کردن حیثیت و آبروی ملت ایران سرود. شعری داره که خوندنیه درباره جهنمی که یکی از پایه‌های استواری و وحشت پراکنی آیینی است که ما رو، خیلی های ما رو، بدون اینکه اندرونش رو بخوانیم میخکوب کرد. ترسم من از جهنم و آتش فشان، وان مالک عذاب و عمود گران، او آن اژدهای او که دمش هست صد ذرا، وان آدمی که رفته میان دهان او. تصویر پردازی شاهکاره، کلمه شاه با زیبایی ها گره خورده، ولی شیخ نه. اون موجودی که میگه بچه شاه، یک زیبایی رو داره بیان میکنه، ولی بچه شیخ بسیار ننگینه. ببینید به طنز داره میگه، اندرون این مذهب رو با یک شعر، یکی از مهمترین ستونهاش. آن کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف، بر شاخه درخت جهیم آشیان، و آن رود آتشین که در او بگذرد سعیر، وان مار هشت پا نهنگ کلان، آن آتشین درخت که از آتش دمیده است، وان میوه های چون سر اهریمنان او. قبل از نقد ساواک محمد رضا شاه نهاد امنیتی او، یک کمی همت بکنید. این خدایی رو که این جهنم رو آفریده و برای کشورها 2% رو وصف کرده، همش رو برید بخونید در متون مقدس. وان کاسه شراب حمیمی که هر که خورد، از ناف مشتعل شودش تا زبان، و از ناف مشتعل شده. شرابی بهش میدن، ساواک آب میدادن، کوکاکولا میدادن، آره اذیت هم میکردن، دنبال اسلحه کتک هم میدادن، ولی شراب مشتعل نمیدادن که وقتی میخوری از ناف تا زبون آدم آتش میگیره. اینا رو بر اساس آیات و احادیث نوشته، نه اینکه فقط خودش به اصطلاح خاص قافیه جور بکنه. آن گرز آتشین که فرود آید از هوا، بر مغز شخص آسی و بر استخوان او، آن چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، آن عقربی که خلق گریزند سوی مار، از زخم نیش پرخطر جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی، تا هر دمی از او بستانند جان او. هی زنده میکنه، هی آتشش میزنه. از مو ضعیفتر بود از تیغ تیزتر، آن پل که دادند به دوزخ نشان او، جز چند تن ز ما علما جمله کائنات، الغرق لجه آتش فشان او، هستند غرق لجه آتش فشان او، جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ است روز قیامت مکان او، و از شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد، سوزد به نار هیکل چون پرنیان او، وان کس که با امامه سر موی سر گذاشت، مندیل او سوی درک ریسمان او، وان کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او، وان کس که شد وکیل روز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او، وان کس که روزنامه نویس از چیز فهم، آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او، وان عالمی که کرد به مشروط خدمتی، سوزد به هرش جان و تن ناتوان او، وان تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعر سقر کاروان او، وان کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند روی جهنم انان او. مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی، زان گود آتشین به جهد مادیان او، تنها برای ما تو یزدان درست کرد خلد برین و آن چمن بیکران او، موقوفه بهشت برین را به نام ما بنمود، وقف واقف جنت مکان او. جناب خمینی و طبسی، وان باغهای پرگل و انهار پرشراب، وان قصرهای عالی و آب روان او، وان خانهای خلوت و غلمان حور عین، وان قابهای پر ز پل و زعفران او. القصه کار دنیا و عقبا به کار ماست، بدبخت آن که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو جوی انگبین، وان کوثری که جفت زنم در میان او. باشد یقین یقین ما که به دوزخ رود بهار، زیرا به حق ما تو بد شد گمان او. یعنی بهار میگه او رو هم میبرن به جهنم، برای اینکه شما نگاه بکنید این شعر در حقیقت تو حال و هوای دوران مشروطه سروده شده و برآمدن رضا شاه و اداره دولتی پیدا شدن و دست و بال آخوند رو بستن، و تمام این شعر رو بهار از متون مذهبی اطلاعات قوی داشت، از قرآن، از نهج البلاغه، از احادیث امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اینا رو جمع جور کرده و با قدرت شعری در یک شعر نشونده. باید این رو ما بدانیم. حالا این گوشه ای از داستانی که بیشترش رو میتونیم در جهنم شناسی و احادیث امامان گرانقدر، بدون شک گرانقدر که از حرفی نداره، که در این میبینیم کارکردشون رو، که حضرت خلاصه امام خمینی ادامه اونها بود، منجی بزرگی که سالها قبل من سرودم، منجی نهی که روح همه منجلاب ها، فاضل نهی که پهنه ای از فاضل آب ها، پیری پلید و غرقه به خود پای، تا به سر خود را نظاره گربری اندر شباب ها. آن یک که بود همچو تو در خون ملتی، فرمود غسل و لیک تو اندر سراب ها. ببینید ما اگر بخواهیم کارکردها رو ببینیم، باید بسیاری از چیزهایی رو که تا حالا دنبالش نرفتیم برویم به سراغش. این آیین فوق العاده مقدس آسمانی که آخریش هم هست، تا حالا اگر مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آمارگیری استراتژیک ادیان رو که موسوم به لیوفورم هست در لندن، وست مینستر لندن، نزدیک به 222 دفتر در کشورهای جهان دارد، آماری که من براتون میخونم تا سال 2013 است، الان خیلی بیشتر شده، تعداد شیعیان جهان، یعنی این شاخه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم و الان گرفتارش هستیم، در سراسر جهان به 400 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. البته شاخه‌های مختلف، ولی شیعه، یعنی قبلا تا این دوره آمار جمعیت مسلمانان جهان 1,600,000,000 نفر تا سال 2013 است، الان بیشتر شده. هر 10 سال یه بار اینا یک لیست میدن که چه خبره. این مؤسسه تعداد مسلمانان شیعه در ایران رو، برای که بدونید ما با چه طوفانی روبرو هستیم. حالا ممکنه بعضی بترسن، مثلا بگن آقا هستن، من با شیعان گرامی تو همین خارج برخورد دارم که بعد صحبت میکنم آقا تعدادمون زیاد شده، زمانش 36 میلیون بودیم، الان شدیم 90 میلیون نفر، حالا از این 90 میلیون نفر 80 میلیون نفر زیر ضرب جنایت و پس فطرتی آخونده هستن، میکشنشون و اصلا توجه ندارن که تو ایران به طور خاص چرخش هویتی انجام شده و فلک بیاد پایین، دوباره 10 تا پیغمبرم بفرستن، ایران بازگشتنی نیست. اگرچه عده‌ای فکر کنند که مردم همون مردم ها، نه، مردم تغییر کرده هد. همسال بنده اگر تغییر نکرده بودم در همان جهل‌آباد خودم مانده، و خیلی ها که اصلا فکر آقا مردم مسلمان هم. بنابراین ما باید آلترناتیوی باشیم که شیعه باشیم، نمیدونم، یا ایدولوژی ما حالا کمی پنهان بکنیم ولی شوخی که نداریم، روسری رو باید داشته باشیم، کارهای مذهبی رو بکنیم، از این حرف خودشون میدونن. در ایران 2380 میلیون نفر، در هند 74 میلیون نفر، شیعیان پاکستان 46 میلیون نفر، ترکیه 33 میلیون نفر، عراق 26 میلیون نفر، یمن 12 میلیون نفر، افغانستان 10 میلیون نفر، جمهوری آذربایجان 10 میلیون نفر، عربستان سعودی 5 میلیون نفر، مصر 3 میلیون نفر، شمال آفریقا 2 میلیون نفر، غرب آفریقا 2 میلیون نفر. حالا با این آمار می توانیم بفهمیم که حضرت آیت الله العظما خلاص خلداشیان جند مکان جناب خامنه ای امپراتوری خودش رو چرا روی کشورهای دوروبر، عراق، یمن، افغانستان، نمیدونم جای دیگه، لبنان میخواست تشکیل بده و ارتش درست کرده بود؟ این آمار بسیار حائز اهمیته. حالا برویم سراغ بقیه، برای اینکه این آیین رو بدونیم که با چه خلاصه نیروی الهی روبرو هستیم. چهار شاخه داریم: شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی. این بزرگاشون 450 میلیون نفر اینا حنفی هستند. علتش هم اینه که در امپراتوری گذشته ایران سامانیان، غزنویان و امپراتوری عثمانی حنفی بودن، شهری پادشاهان ایران، و بیشتر طرفداران این شاخه در هند، آسیای میانه، ترکیه هستند و در شرق ایران نیز حنفی هستند. همینجا تاکید بکنم که ابو حنیفه ریشه و تبار ایرانی داشت. یکی دیگه از شاخه ها شافعی است که 350 میلیون نفر مسلمان هستند، از این مذهب پیروی می کنند. مصری ها بخشی، ساکنان نوار غزه، اندونزی ها، مالزایی ها و کرد ها فرقشون شافعی است. مذهب مالکی 150 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیاردی اهل سنت رو نمایندگی میکنه. مذهب حنبلی 40 تا 50 میلیون نفر که این گروه فقط در عربستان هستن. ببینید این به اصطلاح جهانی است که آن فخر عالمیان، آن رحمت الهی در عربستان 14 قرن قبل هنگامی که مشغول چراندن گوسفندان بود یا شترها، بالاخره از طرف پروردگار، به قول من تکنیک استاد امیر حسین خنجی رو خیلی دوست دارم که همیشه میگه که هر کاری من رحمت الله میکرد به دستور الله کرد، خودش که خلاصه منظوری نداشت، ولی آخوندها فهمیدن این چه میگوید، بیرونش کردن از دانشگاه و با انگشتر فروشی زندگیش رو ادامه داد و خیلی زود بیمار شد و مرد. حالا هم باید با این آماری که من میگم یه مقداری احترامات فائقه رو ما خلاصه داشته باشیم. ببینید ما فعلا گرفتار شاخه شیعی هستیم که آمارش رو خدمتون دادم و باید رفت و دید که بقیه چه کردن. باید رفت بررسی کرد مقولاتی رو که من دنبالش بودم و خود ما در ایران گرفتارشیم و تمام حضرات، متاسفانه فقط 400 میلیون شیعه نیستن که 80 میلیونش تو ایران هم که این مؤسسه با تغییر بکنه، اگه 80 میلیون که شده 90 میلیون، اکثریت قریب به اتفاقشون رو برگرداندن، زیرا مارک ارتداد بهشون خورده. 40 هزار نفرش رو کشتن تو ماده، ترور کردن، و باید رفتید که ارتداد و ترور چیست در این آیین. باید دید آن پروردگار عالمیان آیا دستور داده ترور بکنند یا نه، کارکرد پیامبر چیست، کارکرد علی چیست، تاریخ اسلام در این زمینه چه میگوید. امامان شیعه در رابطه با کشتار و ترور چه نظری دارد؟ در زمان حاضر کارکردهای این آیین که پهلوی رو فرو کشید و خمینی رو برآورد و ملتی رو به سیاهی و ظلمت کشاند و هنوز هم متاسفانه خوشنشینان پهلوی ستیز قول معروف به خود نیامدند، زیرا بیدردی و بیسوادی تاریخی یکی از بزرگترین دردهای جامعه روشنفکری گذشته ما بود که هنوز هم به نظر من ادامه داره، وگرنه در حالی که 40,000 نفر رو آخوند میکشه 99% تیغ‌ها و شمشیرهای زنگ زده اونها متوجه پهلوی نباید بود ولی هست. ببینید میریم به بررسی. ما اینجا بررسی های مختلفی رو داریم. برخی هستن که همیشه تأکید میکنم حتی در خارج، به خصوص در خارج، علمایی هستن با ریش و پشم و عمام اومدند، خوشنامند، توی مؤسسات تحقیق کار میکنند و به نظر من کارشون روشنایی پراکندن یا روشنایی مالیدن بر قسمت‌های تاریک، برای اینکه رگ و ریشه اونها پیوند خورده با این آیین و علارغم این که ممکنه علیه خمینی و خامنه‌ای چیزی بگویند، بنیان و ریشه نمیخواهند که ضربه بخورد، زیرا از تو نیست اونها بستگی داره به این بنیاد و ریشه. به همین دلیل ما شاهدیم که توجیهات فراوانه. مثلا ما میبینیم که درست همون حرفایی رو میزنند که مجمع جهانی شیعه شناسی خلاصه یا خبرگزاری بین‌المللی قرآن ایکنا که مرکزش در قم هست شروع میکنه به توجیه کردن که کسانی رو مثلا اسلام دستور کشتنشون رو داده کافران تجاوزکار و فتنه انگیز و بت پرستانی که جنایت میکنن. هر جا دیدید به قد برسانید. آیش هم زمینه میکنن. میگه که وقتی که در مسجد الحرام هستن یا در منطقه حرم جنگ نکنید، ولی اگه با اونا با شما جنگیدن اونا رو بگیرید بکشید. چنین از جزای کافران. کشتن مشرکان نیز واجب است. با آیه و سوره خلاصه اینا رو میگن که آیاشو اگر بخواهید من میذارم زیر یوتیوب که بخونید. با پیمان شکنان جنگ کنید، بکشیدشون، کسانی که پیغمبر رو خواستن اخراج کنن بکشید اونها رو. اینا رو خدا دستور میده، خدایی که خودش بندگانش رو خلق کرده، ولی منافقان رو بکشید. برید مثلا سوره 9 آیه خلاصه آیه 13 سوره 9 سوره توبه رو بخونید یا آیه 14 همین سوره رو بخونید تا بدونید که پروردگار چه دستوری فرموده است تو کشتار آدم ها با مارک کافر و نمیدونم ملحد و منافق و اینها. قتل منافقان واجب است، بکشیدشون و برشورید علیه اونها. قتل بیماران در صورت دست نکشیدن از توطئه‌گری نیز جایز است. آیه و سوره است. خلاصه تا دلتون بخواد قتل شایع پراکنان واجب است در صورت دست بر نداشتن از توطئه‌گری. بعد سه گروه رو دستور داده که تا می توانید بکشید اینا رو، که اینا به طور خاص منافقین، بیماردلان که در فرهنگ اونا میگه اوباش، که قرآن میگه بیمار دلم الذین فی قلوبهم مرض. در آیه 32 سوره احزاب افراد هوسباز و شهوتران و به زنان پیغمبر هم پروردگار مواظب زنان پیغمبر دستور میده، همسران پیغمبر هنگامی که با سخن میگویید با نرمش سخن مگویید مبادا بیمار دلان در شما طمع بندند. شایع پراکنان هم که مشخص اونایی که علیه ارتش اسلام میرفتند به جنگ ها، ولی وقتی برمیگشتند رویه بازماندگان رو خراب میکردند و خبر دروغ میدادند که پیغمبر شکست خورده و همیشه باید بگن پیروز شده و الان ما این بساط رو داریم با رژیم کنونی. یک خلاصه، خروار بحث است تا برسه به قطع اذیت کنندگان به زنان مؤمن، اونا رو هم بکشید روسریاشون و زنان واد بزنان رو سرشون که شناخته نشن، مورد آزار قرار نگیرن. حالا موقع احتمالاً موقعی تو مکه بوده آزار میدادن. و از این نوع چیزا یک ساعت طول میکشه که من بخوام همه چیزها رو برای شما بخونم. ببینید این یک گوشه کاره. شما ببینید مثلا این کسانی که در دیما کشته شدن، در بچه 3 ساله، زنی که بچه در بغلش بود، دختر و پسری که با هم بودن، باید به اینها گفت. ببینید من این برای این دارم میگم که وقتی که پهلوی ستیزی نه نقد پهلوی میکنن، اینها کنار آخوندها ایستادند برای که نخستین پهلوی ستیز خمینی و آل خمینی بود و آل خامنه ای و آل مجتبی و هنوز هم ادامه داره، زیرا بزرگترین خطر و تنها خطر الان هم بعد از زد و مند جناب ترامپ رضوان الله علیه ایشون، خلاصه من شاهدم دیگه، تو خارج هم توی حضراتی که فکر کرده بودن که بالاخره اگه اینا بیفتن بالاخره باید ما هم کسی باشیم مخالف باشیم، الان آدم میبینه دیگه اینا نه قبلش سیاسی بودن و اهل مبارزه نه الان. شروع کردن به شایعه پراکنی، آقا اینا ماندن که بالاخره کاری نمیشه کرد، آخوندا میمونن، ترامپ کمک نکرده. این وسط گویا ملتی که ظرف 20 سال گذشته 4 بار اومده به میدون و مثل بنده نبوده خارج کشور، قیمت نونش از دیروز شده 2 برابر، تورم 200%، قیمت خونه شده 3 برابر، گرسنه است، تشنه است، پشتن اونا انگار این برگ چغندره. و قرار بود که حضرت ترامپ بیاد کاری رو که کوروش کرد انجام بده. نه، ترامپ کوروش نبود، ترامپ یک کسی بود که به منافع آمریکا و خودش فکر میکرد و دنبال این بود که، من 100 بار گفته بودم تو صحبتم، ترامپ یک آخوند خلاصه تسلیم رو به 1000 انقلابی و مبارز و 100 هزار ایرانی کشته شده ترجیح میده. تعارف که نداریم که، کجای دنیا شما دارید کشتار اینطوری در طول سالهای گذشته ظرف 3 روز 2 روز 40,000 نفر آماری که رو شده، حالا بیشتر چقدر بوده؟ این کشتارها رو بر چه اساس کردند؟ این افرادی که دستشون روی مسلسل رفت یا کسی که دستور کشتار داد کی بود و چرا گفت؟ آیا بیریشه بود؟ یا باید ما بریم به دوره خود محمد، آن سرور پیامبران عالم، و ببینیم ترور اسماء بنت مروان، یک زن شاعر یهودی، مادر 5 فرزند، که در نکوهش کارهای پیامبر عظیم الشان اسلام، به خصوص کشتن ابو عفک یا عفک

که بکشون. شبانه به خانه اسما میره، بچه اسما رو که داشته از سینه او شیر میخورده جدا میکنه، شمشیر رو به گونه ای در سینه این زن فرو میکنه که از پشتش خارج میشه. این یک در بقول معروف درس انقلابی هم به ما میده. یعنی این آیین تفاوت بین زن و مرد جایز نیست، هر دو رو مساوی میدونه. اگر مردم چنین شیری به سرایت میکشه، زنم به سرایت اگر در حال شیر دادن به بچهش بشه میکشه. پل بزنید به 40,000 کشته. یکی دیگه از اینا سهم عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد در نوشتن قرآن. این بنده خدا کاتب وحی بود، ولی گاهی وحی رو می اومد به طور دستوری اصلاح میکرد. پیغمبرم مخالفت نمیکرد که این ویرایش رو بکنه، ولی ابی سر بنده خدا دچار تناقض شد. و آقا این پروردگار پس دستور زبانش بدتر از منه که خودش قرآن جوری میفرسته که من بتونم درستش بکنم، پس پیغمبر نیستیم. فرار میکنه و میره بیرون و خلاصه شروع میکنه به شایع پراکنی و در ریست کشتگان قرار میگیره و یکی از کسانی است که پس از فتح مکه دستور قتل سریعش رو پیامبر داد، ولی بعدها به دلیل شرایط این کار رو نکرد دیگه. نمونه دیگه، اینا زمان پیغمبر رخ داده، برای اینجاست که من میگم که ستیز تمام این بحث رو من دارم میخونم که تو چه شرایط تاریخی قرار داریم و چرا نمی اندیشیم که در این ناخواسته یا خواسته و این دیگه وحشتناکه کسی رو میکوبیم که نجات دهنده ایران بود به نظر من و نظر خیلی های دیگه. خیالتون راحت باشه، من بارها گفتم پهلوی نه نیازی به صحبت من داره، نه نیازی به ستایش من داره، نه نیازی به شعر من داره. او خودش در خودش معرفی میکنه، ما هم داریم خودمون رو معرفی میکنیم. نمونه دیگه برای اینکه بدونید این 40,000 تا فقط خامنه ای نکشت، قتل کنان ابن ربیع هست، رهبر قبیله یهودی خیبر. همینجا هم کشتار یهودیان رو میشه دید که این ریشه های تاریخیش از زمان محمد شروع شده و رسیده به دوره جناب خامنه ای و این یهودی ستیزی پایانی نداره. این رو ساکنان اسرائیل و رؤساشون میدونن و همین دلیل من معتقدم این جنگ به صلح نخواهد انجامید، برای اینکه این تفکر اعلام کرده که اسرائیل باید از صحن زمین پاک بشه. آینده در راه است. خلاصه حمله میکنن به خیبر، شکست میدن یهودیان خیبر رو، از اون میخواد که گنج های قومش رو جاش نشون بده، دستور شکنجه میده، اینا همه ثبت شده و او چیزی نمیگوید و سرانجام دستور قتلش رو میده و پس از قتل او همسر او میان 16 ساله بود صفیه رو به همسری خود در میاره و با او هم نفس میشه. کنان ابن ربیع. نمونه دیگه ابن سنینه هست. من فعلا قصد دفاع از یهودی و مسلمون یا نفی ندارم، دارم نمونه های تاریخی رو میگم، چون بزرگترین مشکل محمد بعد از رفتن به مدینه یهودیان بودن. بنابراین جنگ های پیغمبر پس از اولین نبردها با فقوامیر خودش که قبول نکرده بودن و پیغمبره، با یهودیان شروع شد و این یک خلاصه مسئله تاریخی است. در حقیقت تا پایان دوران محمد نسل یهودیان رو تقریبا از عربستان پاک کردن، زیرا آنها یکتاپرست بودند، خدایی رو میپرستند که گویا مشترک بود با خدای محمد، ولی اسمش عوض کردن، یهوه بود، این شد الله و چیزای دیگه.

و به همین دلیل ما شاهد کشتارهای وحشتناکی تو این زمینه هستیم. ابن سنینه یک تاجر یهودی است، روابط تجاری و اقتصادی داشت با مسلمون ها. وقتی که محمد دستور قتل یهودیان رو میده، خلاصه او رو میکشند. پس از این قتل قاتل رو برادر مقتول کتک میزنه، میگه چگونه توانستی که کسی را که بیشتر چربی شکمت از اموال اوست بکشی؟ او در پاسخ میگوید اگر محمد میگفت تو، یعنی برادرم را نیز میکشم. این داستان ابن سنینه است که توسط مهیسه که رفیق تجاریش بود کشته میشه، و بعد موقع برادرش میگه چطور اون رو کشته، میگه محمد بگه تو رو میکشم. بنابراین یه مقداری ما بریم توی پایها. باز قتل نضر ابن حارس رو داریم. من عمدن اینا رو میخونم که ترورهای دوران رسول بزرگواره، اسناد تاریخی. نضر ابن حارس ثروتمندی بود، تجارت برده میکرد و قبول نداشت پیامبری رو. آدمی بود کتاب خون و اهل فهم و نمیگذاشت که محمد اسلامش رو گسترش بده. و نضر ابن حارث یکی از کسانی بود که دستور داده شد که پس از فتح مکه حتما باید کشته شود. و بعد وقتی مکه فتح میشه، در حالی که او خسته و پیر شده بود، به مرگ شکنجهوار کشته میشه. زندانیش میکنن، به خاکش میکشن، پاهاشو میشکنن و سرانجام میکشن میشه. ترور عبدالله ابن ابی ابن سلول ابن اوفی، رهبر قبیله خزرج. بعد از ماجرای عایشه و صفوان که داستان مفصلی داره، که موقعی که توی یکی از مسافرت‌ها محمد عایشه رو با خودش برده بود، همسرش رو، از ارتش دور میفته، با صفوان که یکی از غلام ها بود تنها میمونه، و بعد او صفوان عایشه رو سوار بر شتر میکنه و برمیگردونه، و این جناب عبدالله شروع میکنه به سخن پراکنی و متلک و طبعا پروردگار. شما توجه بکنید، پروردگار محمد کاملا سمیع و علیمه. کوچکترین اتفاقی تو زندگی پیامبرش میافتاد، بلافاصله جبرئیلی میومد، وحی میومد، و سوره نور آیات 11 تا 26 رو اختصاص میده به ماجرای عایشه و تبرئه اون که او تنها نبوده با اون مرد و اتفاقی نیفتاده. و بعدش هم دستور میده پیامبر عزیز که او را بین ببرند، در حالی که خود این مسلمون بود و دستور قتلش داده میشه، ولی ظاهرا کشته نمیشه و به مرگ طبیعی میمیره. ابو عفک پیرمرد 120 ساله یهودی شاعر علیه او شعر میگه: در شبی تاریک توسط سالم ابن عمیر از بام میره بالا و با کارد اون رو میکشه. سفیان ابن خالد رئیس طایفه لحیان، من نمیخوام، به قول معروف اینا روشنه، بسیار اساتید بزرگی که من انگشت کوچک اونها نیستم و خروارها سندی که الان دیگه داره خونده میشه، یعنی گذشت اون دوره ای که آقاشون فقط بنده مثلا موقع میرفتم به امتحان نهایی بدم یا امتحان پایان سال نماز خون می شدم و از جلوی عکس مولا یه تعظیمی می کردیم، آقا به داد ما برست ما امسال قبول شیم، و کار نشه باشم که چه اتفاقی افتاده، مولا چی کار کرده. مولا مولا بود، پیغمبر پیغمبر بود، قسم ما بود، به پیغمبر قسم که
میگفتیم تموم بود کار، هیچ کس دروغ نمیگفت. ولی الان ما از یک تنگه گذشتیم، فقط خامنه ای زیر ضرب نیست، خمینی زیر ضرب نیست، کرکی زیر ضرب نیست، بازرگان زیر ضرب نیست، با همه خدماتی که کرد و کتاب نوش و شریعتی. کل قضیه تو ایران در حال چرخش هویت. اینو تاکید میکنم، یک واقعه اگر اتفاق افتاده که از انفجار، یک انفجار بیگ بانگ در مملکت ماست، چرخش هویت ایرانیان بعد از 14 قرن، من نمیگم همه ها، ولی اون کسانی که اهرمند و میتونن تغییر بدن چرخیدن، رخ داده. اینها روی میزه دارن می نویسن. قدیم فقط علی دشتی بود، استاد شفا بود و چند نفر دیگه. الان بسیار از دلاوران، زره پوش آماده، نویسندگان، شاعران دارن می نویسن. اگر بهار 70-80 سال قبل با طعن و طنز می گفت، الان دیگه طعن و طنزی در کار نیست. الان به طور واقعی دارن سخن میگویند، حرف میزنند، میخروشند و از حقیقت سخن میگویند. برحال ادامه میدم، برای اینکه بسیار مهمه. رئیس طایفه لحیان سفیان بن خالد رو، خب مخالف محمد بود، در حال آماده کردن ارتش بود، نمیخواست بپذیره آینش رو. محمدی که از دلاورانی که اهل زدن مخالفان بود به اسم عبدالله ابن انیس میفرسته. عبدالله میره خودش رو به عنوان کسی که میخواد سرباز او بشه معرفی میکنه. سفیان اون رو میپذیره. بعد در یک فرصت مناسب سفیان طبعا به دستور پروردگار و پیغمبرش سرش رو میبره، اون رو جلوی پیامبر پرت میکنه و پیامبرم خیلی خوشحال میشه که یک چوبی، عصای او هدیه میده که سفیان به صلاح این عبدالله ابن انیس میگه بعد از مرگ فقط این چوب رو با من در گور بگذاری تا با اون به بهش برم. باز هم از ترورهای اون روزگار، الهویرس ابن نقیز ابن وهب ابن عبد حسام، یک منتقد محمد بود، یکی از ده قربانی مکه است که موقعی که پیروز میشه محمد در مکه دستور دستگیریش میده به مولا علی ابن ابی طالب، سرور جوان مردان عالم، سر الهویرس رو میبرد گوش نگوش. کعب ابن اشرف رئیس قوم بنی نظیر، مردی ثروتمند، نیکمرد، خوشپوش، شاعر، چند تا شعر سروده بود در نقد محمد. تعدادی از کسانی که اون نمیشناختشون میرن سراغش و بهبهو چهچه میکنند و سرانجام در فرصتی سرش رو میبرند و جلوی پای او میاندازند و بالاخره دستور خدا بوده، پیامبرم از شدت خوشحالی تکبیر میکرد، الله اکبر، کلکش گنده شد. پیوند بدیم اینا رو با 40,000 کشته، با کشتارهای نویسندگان، با 6,000-7,000 کشته از 60 تا 67، با 3,000-4,000 کشته بعد از ماجرای فروغ جاویدان، کشتار زندانیان، کنار هم ایستادن اینا. اینا ریشه هاست. باز هم هست مقیاس ابن سبابه، یه نفری رو که فکر میکرد برادرش رو کشته، پناهنده میشه به مکه، یعنی فرار میکنه از مدینه، میاد به مکه، منتها وقتی مکه فتح میشه دستو میده که بکشنش، کشته میشه. عبدالله ابن قتل مدتی مسلمون میشه ولی خوشش نمیاد از این آیین، برمیگرده به آیین قبلیش و دستور قتلش صادر میشه. همزمان فرستادگان رسول الله عبدالله و دو دختر برده خوش صدایی رو که آوازهای علیه محمد میخوندن، دو دختر برده رو میکشند همراه با عبدالله.
حسین ابن رزیم و شماری از یهودیان، حسین رهبر قبیله یهودی خزرج بود. پیامبر دستور میده بیر سراغ و بگید اگر بیاد پیش محمد حکومت خزرج رو به او میده. و در میان راه از رفتن به نزد پیغمبر پشیمون میشه، اجازه بازگشت نمیدن و تمام یهودیانی رو که او در راه ملاقات با پیامبر بودن خلاصه میکشن. نمونه وحشتناک دیگه ام غرفه است. پیرزنی بود که به اصطلاح اسیر جنگی شد، فاطمه بنت ربیعه معروف ام غرفه. مسلمانان یه بار از این قبیله او شکست خورده بودند، از قبیله بنو فزاره، و بعد یکی از فرماندهان ارتش محمد زبید بن حارث وقتی او رو دستگیر میکنه به انتقام شکست دستور میده هر یک از پاهای این زن بسیار سال خورده رو با تنابی به پای یک شتر ببندن، شترها رو در جهت مخالف به حرکت در میارن و بدن آن زن از وسط دو شقه میشه. زمان رسول الله هست. رفیع ابن قیس ابن الجوسحمی، الاجوسحمی، از بزرگان قبیله جوسحم که آماده جنگیدن با محمد هست، قبول نداره اون رو. یه گروهی رو میفرسته رسول الله که موقعی تنها در بیابان به دنبال چوپان گم شده از طایفه خودش میگرده، میکشند و سرش رو میبرند و میارن و بعدش هم تمام اموال و زنان اون رو میگیرند و به اسیری. یک نمونه دیگه است که طرف رو شک میکنن جاسوسه، میکشندش. عمرو بن جهاش رو شک میکنن میخواد محمد رو بکشه، میگه دستور میده زودتر او رو بکشن. عقبت ابن ابی معید از قریشیان اسیر شده بود که دستور قتلش رو میده. پیش از قتل میگه بر سر فرزندانم چه خواهد آمد؟ پیامبر گرامی میفرماید آنان نیز در آتش جهنم خواهند سوخت. بعد ما قتل سلام ابن عبدالحقیق یهودی ابو رافع رو داریم و میرن خونش رو میکشن. امیت ابن خلف ابن صفوان دستور قتلش صادر میشه ولی او در جنگ کشته میشه. عمیر ابن جهاش ده قربانی مکی که اسامیشون ثبت شده، اکرمت ابن ابی جهل، حوار ابن الاسود، عبدالله ابن سعد، مغیس ابن سبابه، الغویریس ابن نقیز، عبدالله ابن حلال، هند بنت عتبه، سارت ابن مولا، فرتنا قریبه. اینها بخشی از به اصطلاح محاکمات این چنینی دوران خلاصه پیامبر اسلام هستند. حالا شما پل بزنید از اون روزگار بیاید جلو که مفهوم ترور رو یه مقداری ما بهش بپردازیم. واژه فرانسوی قتل سیاسی با اسلحه و پراکندن وحشت و ترس، و تروریست کسی است که طرفدار اصول شدت عمل، تشدد، ایجاد رعب و ترس باشه. و تروریسم به اصل حکومت وحشت و فساد گفته میشه در لغتنامه. وقتی شما اسناد رو بخونید، مثلا قطعنامه 1948 سازمان ملل تروریسم را فعالیت‌های مجرمانه و خشونت‌آمیزی می‌داند که گروه‌های سازمان یافته برای ایجاد رعب و وحشت انجام دهند تا به این ترتیب نیل به اهداف سیاسی را میسر سازند. حالا ترور هست، آدم ربایی هست، تو این کادر آدم ربایی، تخلف از قانون که باعث هرج و مرج میشه. یه مقداری پل بزنیم به دوره شاه فقید و این هیاهویی که سر ساواک را افتاد و
ساواک اینجوری بود آنچنان بود نقدش بکنید، ولی طرف مقابل عیسی مسیح نبود، یک قدیس ترور میکرد، آدم میکشت، مستشار میکشت، سرهنگ ارتش رو میکشت، مأمور ساواک رو میکشت، جلوش رو میگرفتن میوه فروش رو میکشت، شاگرد موثر رو میکشت، سنده هست دیگه. الانش هست سیره مسلمانان گرامی صدر اسلام که پروردگار، البته اونا یک ویژگی داشتن که یک حامی داشتن که کل جهان در اعتقاد مسلمین در دست اوست، بنابراین وقت دستور میده که آقا بکشید دیگه حریف اون نمیشه شد. و نیز زیره مسلمانان ارجمند صدر اسلام رو باید دید. یعنی ببینید دوستان، ما تا تاریخمون رو نفهمیم، تا تاریخ اسلام رو نشناسیم، تا از این در این تقدس رو وان نکنیم، نریم تو این ساختمون، نریم سراغ به پیشگاه گرامی رسول الله علی ابن ابی طالب و امامان شیعه، حالا به اونم من خواهم رسید، نمیتونیم بفهمیم و نمیتونیم بفهمیم که کنار چه کسانی ایستادیم در پهلوی ستیزی. تمام بحث من اینه که نهایتاً یک چیز روشن بشه که ما یک دید منتقدانه داشته باشیم و بدانیم که کنار چه کسانی ایستادیم، کنار چه آیینی ایستادیم. کره شمالی نیست، شوروی سابق نیست، چین کنونی نیست، ونزوئلا نیست، کوبا نیست، کنار چه کسانی ایستادن. دست آغوش همه در دوران خامنه‌ای با کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی سابق جهان، و الان هم از نفرت از اسرائیل ما میبینیم که بسیار از کسانی که به خیال خودشون چپ هستند با پرچم جمهوری اسلامی میان تو خیابون و علیه پهلوی میغرند. و این سیره مسلمانان صدر اسلامی، حالا اونا هم دلایلی دارن، میگن آقا مسلمانان در مکه قدرت نداشتن که با تهدیدات دشمن مقابله کنند، اونا رو شکنجه میکردن، وحشیانه به شهادت میرسوندن و خدا هم خودش کاری نمیکرد، فقط آیه میفرستاد، میگه آقا به خاطر بیاورید هنگامی که شما مسلمین در روی زمین گروهی کوچک و اندک بودید، آنچنان که میترسیدید مردم شما را برو بایند، ولی او شما را پناه داد و بیاری خود تقویت کرد تا شما قدرت پیدا کنید. انفال، سوره انفال آیه 26. خب این گوشه ای از داستان صدر اون دوره پیامبرش، و نیز که آقا جون مشرکین میرو بودند، نمیدونم مسلمان ها رو شکنجه میدادن، بعد رب اونا هم اسناد شدید که چند نفر رو کشتن و یا مشرکین شروع کردن یا مؤمنین. بعد حالا تو خارج کشور ما یه سری مقدسینی داریم که میگن آقا جان آیات قرآن رو نگاه بکنید، خداوند از اون عرش اعلی میفرماید مسلمانان قربانی رعب و وحشت و آدم ربایی و فعالیت های تروریستی مشرکان بودند. بعد مسلمانان در صدد بر نیامدند با مشرکان مقابله کنند و با فعالیت های تروریستی مانند اذیت و آزار و ایجاد وحشت دست نزدند. این نمونه هایی که زمان پیامبر بود معلوم نیست از کجا اومده. بعد امنیت فردی و اجتماعی از ضروریات زندگی به حساب اومده و به عنوان نعمت عینش رو باید ما خیلی غلیظ بگیم، ارزشمند الهی بر آن تاکید شده. عجب امنیتی ما در حیطه آیین مقدس الهی آخوندها در ایران داریم. و از جمله پیامدهای تلخ ترور و آدم رو با ایجاد ترس، وحشت و ناامنی که تلخکامی را به دنبال می آورد، اینم میشه فکر کرد بهش. نبود امنیت اجتماعی ایمان عامه مردم را تحت شعار قرار میداد، فعالیت های فکری و فرهنگی ترویج احکام الهی و هدایت جامعه مختل میکردن. تمام اینا رو ما در جمهوری بعد از پهلوی، جمهوری که ما جمهوری مرگ بر شاه داریم.
بعد میرن آقا ارزش حیات مهم است، قرآن کریم کشتن یک انسان بیگناه را به منظره کشتن تمام انسان ها میداند و نجات و هدایت یک انسان را به منظره هدایت و نجات تمام انسان ها میداند. 40 هزار نفر را کشتن. بعد میگن آقا پروردگار میگه یه نفر را بکشید نگار همه را کشتید. حالا 40 هزار تن بکشید احتمالا یعنی یه نفر را کشتید دیگه، برعکس. هرگاه کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل و بدون فساد روی زمین به قتل برساند، چنان است که گویا همه انسانها را کشته است. سوره مائده آیه 32. اینا توجیهات ایناست که میشه ساعتها خوند. حتی توجیه میکنند که ممنوع بودن اقدامات غیر انسانی حتی در زمان جنگ. توهین نکنید، ناسزا نگید. زن ملت و سر شوهرش جلوش بریدن بردن تو رخت خواب، شما میگید اجازه توهین نداری، ناسزا نگی، زمان جنگ حتی این کارا رو نکنی. و یک چیزایی که آدم اصلا احساس میکنه که شاخ در میاره، از قول امام صادق علیه السلام نقل میفرماید که رسول خدا مسلمانان را از قتل زنان و کودکان در زمان جنگ و در سرزمین دشمن نهی نموده است، مگر اینکه آنها نیز به جنگ دست ببرند. حتی زنی که در جنگ مشارکت داشت تا آنجا که میتوانی از کشتن به چشم پوشی کن. این جنگ خامنه ای با اسرائیل چطوری شروع شد؟ 1200 توریستی که داشتن تعطیلاتشون رو میگذروندن، بردن، کشتن همه رو، تجاوز کردن، شکم پاره کردن و بعد توجه به نطق امام صادق هم نکردن. همشون هم مسلمان های خیلی تند و تیز بودن دیگه، میدونید جنگ شروع شد. بعد این ور 70 هزار تا میگن تو غزه، که اونور اصلا پنهان ها که کی شروع کرد، خامنه ای شروع کرد یا اسرائیل. این اسرائیل در طول تاریخ من یه چند تا برنامه گذاشتم دیگه، یهودیان و ایران در طول تاریخ چند بار به ایران حمله کردن در زمان شاه. و اسرائیل بود دیگه، میخواست ایران بگیره، تجزیه کنه. چرا حمله نمیکرد؟ چرا پاسپورت ما ویزا نمیخواست؟ چرا تا جمهوری اسلامی اومد این مشکلات پیدا شد؟ بنابراین اینجاست که ما کنار ملایان نیستیم. دوستان عزیز، پهلوی ستیزی اگر دقت بکنید آخوندها چه با عمامه و چه بی عمامه روی آروی پهلوی ایستادن. فرصت متاسفانه به پایان رسید. من دلم میخواست که بیش از این نمونه رو براتون بیان بکنم. تاکید میکنم تمام بحث و فحص شرایط بسیار هولناک تاریخی است که ما در اون به سر میبریم. تاکید میکنم به عنوان یک ایرانی که هیچ چشم داشتی نداره، تنها امید ما به خصوص بعد از صلح جناب ترامپ، قبلش هم او تنها امید بود، گفته بود ما خودمون با تغییر بدیم، شاهزاده رضا پهلوی است. ماندان هر چی میخواهند بگویند فلانی پهلوی چی شده است. نمیدونم اونا چی هستن، خیشتن چی هستن، بقال چی هستن، چقال چی هستن، مفخور چی هستن، بیخیال چی هستن. مملکت تو آتش داره میسوزه. و عجیب این کوری تاریخی که نمی بینند پایان احمد شاه تا پایان محمد رضا شاه را. اینجاست که من میگم که بدون عمامه کنار آخوند ایستادن. بیاندیشیم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

جنگ ویتنام قرار بود جنگی باشه که انسانهای خوب برای نجات بیگناهان وارد نبرد بشن. اما دو دهه بعد همه چیز تموم شده بود. از دید ویتنامی‌ها این جنگ ارتباطی با کمونیسم نداشت، بلکه جنگی برای استقلال کشور بود، نبردی برای ویتنام. اما اعتماد بیش از حد آمریکا به نیروهای نظامیشون، جنگ سرد و تلاش برای تبدیل شدن به ابرقدرت امپریالیستی، همه و همه جنگ ویتنام رو تبدیل به یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ در آمریکا کرد. در این جنگ 58,000 سرباز آمریکایی کشته شدند. تلفات نظامی ویتنام چیزی در حدود 250,000 نفر بود. بیش از 2 میلیون ویتنامی از شمال و جنوب این کشور آواره شدند.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و یه سر هم به آرشیو این کانال بزنید. خیلی از موضوعاتی که پیشنهاد میدید ما قبلا در موردش ویدیو ساختیم. سر فرصت میتونید تشریف ببرید و این ویدیوها رو تماشا کنید. منابعی که در این ویدیو استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. اگر دوست داشتید یه سر هم به منابع بزنید و مطالعات بیشتر رو انجام بدید. بریم به سراغ داستان جنگ ویتنام. جنگی که از دید آمریکایی‌ها در ابتدای کار قرار بود یک جنگ بسیار ساده‌ای باشه و سریعاً آمریکایی‌ها این جنگ رو جمعش کنن و پیروز بشن، اما در نهایت تبدیل به باتلاق آمریکا شد. استعمار فرانسه بر منطقه معروف به هندوچین از سال 1858 میلادی آغاز شده بود. اونها تغییرات گسترده‌ای در ویتنام ایجاد کردند. برای ویتنام جاده و پل ساختند. اما ویتنامی‌ها علاقه‌ای به حضور فرانسوی‌ها در خاکشون نداشتند. قبلترش هم چین به ویتنام حمله کرد و این قضیه مورد پسند ویتنام نبود. فرانسوی‌ها دشمن بودند و ویتنامی‌ها برای استقلال با فرانسوی‌ها جنگیدند. در سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول، رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون به پاریس سفر کرد تا کشورهای دیگر را متقاعد کنه که یک جهان جدید به وجود بیارن. استعمارهای پیر اروپایی دست از سر مستعمره‌های آسیایی و آفریقاییشون بردارن. در همون دوران که ویلسون در فرانسه بود، یک مرد جوان ویتنامی یک درخواست رسمی رو برای ویلسون برد. این درخواست رسمی چی بود؟ یک درخواستی بود که به امضای این مرد جوان و سایر ملی‌گراهای ویتنام رسیده بود. درخواست قبول استقلال رسمی ویتنام. قرار بود این درخواست رو به ویلسون بده و ویلسون هم برای تمامی حضار این درخواست رو بخونه و ویتنام به عنوان یک کشور مستقل اعلام بشه. دیگه فرانسوی‌ها، چینی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها حقی در ویتنام نداشته باشن. ویتنام متعلق به خود ویتنامی‌ها باشه. منشی شخصی ویلسون اومد و این نامه رو از این مرد جوان گرفت. اما این نامه هیچگاه به دست ویلسون نرسید. بعدها برای این مرد جوان بیش از 70 تا لقب ساختن، اما معروفترینش این اسم بود: هو چی مین. بعد از اعتراضات شدیدی که انجام داده بود، هو چی مین تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1911 از ویتنام خارج شد. هو چی مین 30 سال تموم رو در تبعید سپری کرد. وقتی که نوشته‌های ضد استعماری لنین رو مطالعه کرد، تبدیل به یک کمونیست شد. هدفش این بود که ویتنام رو مستقل کنه. در سال 1940 میلادی جنگ جهانی دوم آتشش شعله‌ور شد. آلمان تونسته بود بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو فتح کنه که یکی از اونها فرانسه بود. ژاپنیا هم تونستن ویتنام رو در اختیار بگیرن. برای جنگ با متجاوزان ژاپنی، هو چی مین به ویتنام برگشت. در ادامه یک گروه انقلابی ویتنامی تأسیس کرد، گروهی موسوم به ویتنام ایندیپندنس لیگ، معروف به ویت مین. این گروه تازه تأسیس خیلی زود رشد کرد و مورد محبوبیت مردم ویتنام قرار گرفت. اهدافشون هم بیشتر جنگ‌های پارتیزانی علیه متجاوزین به خاک ویتنام بود. روند زد و خورد و بزن دروهایی که تا 30 سال بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که آمریکایی‌ها سر و کله‌شون در ویتنام پیدا شد. هو چی مین رهبری این گروه رو بر عهده داشت. تو سال 1945، یعنی مدتی بعد از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا، آمریکایی‌ها به هر دری می‌زدن که از نفوذ ژاپن در شرق آسیا جلوگیری بشه. ژاپنی‌هایی که ویتنام رو هم داشتن به آمریکایی‌ها خبر دادن که فردی به اسم هو چی مین داره در خاک ویتنام علیه ژاپنی‌ها می‌جنگه.
آمریکایی‌ها فهمیدن فرصت خیلی خوبیه. این همون چیزیه که اونها میخوان. حداقل این فرد یعنی هوچیمین میتونه ژاپنی‌ها رو از خاک ویتنام بندازه بیرون. نیروهای آمریکایی با هوچیمین ارتباط برقرار کردند و پارتیزان‌های هوچیمین رو مسلح کردند. جدیدترین و قدرتمندترین سلاح‌های آمریکایی افتاد به دست پارتیزان‌های کمونیستی هوچیمین. هوچیمین هم از این قضیه استقبال کرد. نیروهای آمریکایی وقتی دیدن این پارتیزان‌های ویتنامی چقدر زود کار با این اسلحه‌ها رو یاد گرفتن، به شدت شوکه شدند. هوچیمین به یارانش گفته بود اسم این ارتش رو باید ارتش دوستی آمریکا و ویتنام بذاریم و مدام آمریکا رو ستایش می‌کرد. هنگامی که دو بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو لرزوند، ژاپن هم تسلیم شد. هوچیمین به مردم ویتنام فرمان داد از خواب بیدار بشن و ژاپنی‌ها رو بندازن بیرون. کنترل کل کشور به دست ویتنامی‌ها افتاد، چون احتمال داشت دوباره سر و کله فرانسوی‌ها پیدا بشه. در دوم سپتامبر 1945، یعنی درست در همون روزی که ژاپن تسلیم شد، صدها هزار نفر ویتنامی در میدون اصلی شهر هانوی دور هم جمع شدند. اونها اونجا جمع شده بودند که یک فرمانی رو بشنون، فرمانی که قرار بود از جانب رهبرشون هوچیمین ابلاغ بشه، فرمان استقلال ویتنام. همه چیز به نظر خوب می رسید، اما رئیس جمهور آمریکا روزولت که پیمان عدم استعمار رو امضا کرده بود از دنیا رفت و جانشینش هری ترومن در یک دنیای دیگری سیر می کرد. شوروی شرق اروپا رو اشغال کرد و به دنبال نفوذ قدرت در ترکیه، یونان و ایران بود. در این دوران جنگ سرد آغاز شده بود. آمریکا از استقلال کشورهای آفریقای آسیایی شدیداً حمایت می‌کرد، اما این قضیه مورد پسند فرانسه نبود. فرانسه آمریکا را تهدید کرد، گفت به هیچ عنوان حق نداری از استقلال ویتنام و سایر کشورهای آسیایی که زیر پرچم ما بودن حمایت کنی، در غیر این صورت ما هم با خودتو درگیر میشیم. فرانسه 10,000 نیروی نظامی رو وارد خاک ویتنام کرد. اما مشکل آمریکا در اینجای کار تنها ویتنام نبود، شبه جزیره کره هم دچار مشکل شده بود. در سال 1950 شمال کره افتاده بود دست کمونیستا و جنوب کره دست آمریکا بود. خبر رسید که کمونیستای شمال کره دارن به سمت جنوب پیشروی میکنن. این چیزی بود که اصلا آمریکا نمیخواست. آمریکا اصلا دوست نداشت که آسیا به دست کمونیستا بیفته. قبلا داستان جنگ جدایی کره شمالی و کره جنوبی رو تعریف کردیم که لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. آمریکا در این جنگ دخالت کرد و کمونیست ها رو تا بخش شمالی عقب روند. اونها این کار رو یک پیروزی میدونستند و دوست نداشتند کمونیسم بیش از این رشد کنه.

آمریکا ترسیده بود که مبادا فرانسه با شوروی همپیمان بشه، چون فرانسوی ها هم آمریکا رو تهدید کردن. گفتن اگر در عملیات نظامی ما در ویتنام از ما حمایت نکنی، ما با شوروی همپیمان میشیم و در این جنگ سرد کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی میکنه. آمریکا هم از فرانسه حمایت کرد که این اتفاق نیفته. کلی تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف رو در اختیار فرانسوی ها قرار داد. صدها هزار نیروی فرانسوی وارد خاک ویتنام شدن. روز به روز هم به تعداد اینها افزوده میشد. آمریکا هم تمام قد از عملیات نظامی فرانسوی ها در ویتنام حمایت میکرد. عملیات نظامی که خیلی سریع تبدیل به یک شکست شد. فرانسوی ها صدمات بسیار شدیدی دیدند. کشته های بسیار زیاد، زخمی و حتی اسیر. فرانسوی ها در ویتنام راه آهن ساخته بودند، جاده ساخته بودند. البته نه برای مردم ویتنام، برای اینکه بتونن به نواحی مختلف ویتنام حرکت کنن و قلمرو به خودشون رو گسترش بدن. ویتنامی ها هم این چیزا رو خوب میدونستند. ویتنامی ها چیکار کردند؟ این راه آهن و این جاده های ارتباطی رو بمبارون کردند. همین قضیه لطمه بسیار شدیدی در این عملیات نظامی بر فرانسوی ها وارد آورد. نیروهای ویتنامی یا همون ویتمین تحت حمایت چین و شوروی بودند. فرانسه در این جنگ درمانده شده بود و به دنبال مذاکرات برای پایان بخشیدن به این جنگ خونین بود. اما قبل از این که مذاکرات آغاز بشه، هر دو طرف درگیری تلاش می‌کردند دست برتر نظامی رو در اختیار داشته باشند. نظر نیروهای فرانسوی به شهری جلب شد به اسم دین بین فو. این شهر شهر مهمی بود. فرانسوی ها 11,000 نیروی تمام مسلح رو در اطراف شهر مستقر کردند. گفتن این شهر رو میگیریم، زمانی که وارد مذاکرات صلح شدیم یه فشاری به ویتنامی ها وارد میکنیم، شهر رو خالی نمی کنیم تا زمانی که از ویتنامی ها امتیازات خوبی دریافت کنیم. انتقام این شکستامون رو از این طریق میگیریم. اما این اقدام فرانسوی ها قرار نبود بدون پاسخ باشه. فرانسوی ها خیلی به خودشون مطمئن بودن، 1% هم حدس نمی زدن که احتمال داره اون موقعیت رو از دست بدن. اونها هیچ گونه شناختی از جنگل های انبوه ویتنام نداشتند و همچنین جنگاوری نیروهای پارتیزانی ویتنام. اونها در جنگل ها قوغا به پا می کردند. نیروهای پارتیزانی ویتنام وارد عمل شدند و نیروهای فرانسوی رو محاصره کردند. دو طرف به سمت همدیگه تیراندازی کردند. این درگیری ها 55 روز طول کشید. در پایان 55 روز از اون 11,000 فرانسوی 8,000 نفر کشته شدند. 3,000 نفر دیگه جونشون رو گرفتن و منطقه رو ترک کردند. هیچ مذاکره ای انجام نشد و فرانسه به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کرد. بعد از 100 سال استعمار نیروهای فرانسوی شکست رو پذیرفتند و ویتنام رو ترک کردند. این پیروزی توسط ویتمین بهشون این باور رو داد که میتونن با سایر ابرقدرت‌های جهان غرب هم مقابله کنن و چه بسا اونها رو شکست بدن. یک آتش بس امضا شد و ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. مرز بین دو منطقه یک ناحیه غیر نظامی شد. شهروندان 300 روز وقت داشتند تا منطقه مورد نظرشون رو برای زندگی انتخاب کنند. 900,000 پناهنده به جنوب ویتنام فرار کردند، چون می‌خواستند از دست کمونیست‌های شمالی دور باشند. اسم ویتنام جنوبی جمهوری ویتنام شد. رئیس جمهورش هم فردی بود به اسم زی ام. شهر سایگان رو هم به عنوان پایتخت انتخاب کردند. امنیت ویتنام جنوبی بر عهده ارتش این کشور بود، ارتشی موسوم به آروین. اما در ویتنام شمالی به چه صورت بود؟ در ویتنام شمالی پایتخت شهر هانوی بود. در شمال کمونیست ها اصلاحات ارضی را آغاز کردند و رئیس جمهور هوچیمین بود. اقدامات ویتنام شمالی شبیه به اقدامات ماو در چین بود و نتایجش هم مشابه همون بود. تعداد زیادی بر اثر گرسنگی جونشون را از دست دادند.
در ویتنام همون کاری رو کردن که مشابهش رو در آلمان و کره انجام داده بودن. آلمان رو شرقی و غربی کردن، شرقش افتاد دست کمونیستا و شوروی، غربش افتاد دست آمریکا. در کره هم همین کارو کرده بودن، شمالی و جنوبی کردن. شمالش افتاده بود دست شوروی و کمونیستا، جنوبش هم افتاده بود دست آمریکا. همین کار رو هم با ویتنام کردن. ویتنام شمالی یک کشور جدا شده بود و شوروی در اونجا نفوذ داشت و همچنین چین. ویتنام جنوبی هم در اختیار آمریکایی‌ها بود. درسته که ویتنام جنوبی در اختیار آمریکایی‌ها بود و ارتشش از آمریکا فرمان می‌گرفت، اما در ویتنام جنوبی یه ارتشی وجود داشت که از قضا این ارتش کمونیستی بود و اصلاً حال و حوصله آمریکایی‌ها را نداشت. اسم این ارتش ویتکونگ بود. ویتکونگ به دنبال این بود که ویتنام رو یک پارچه کنه. آمریکایی‌ها از جنوب ویتنام برن و کل ویتنام یک کشور یک پارچه و یک تیکه و کمونیستی بشه. افراد این ارتش متعلق به سازمانی بودند معروف به جبهه آزادی ملی که به طور مخفف بهشون NLF گفته میشد. اما آمریکایی‌ها و دولت جنوبی روشون یه اسم دیگه‌ای گذاشته بودند. اونها به این ارتش کمونیست‌های خائن به ملت می‌گفتند.

جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد هم وارد فاز جدیدی شده بود. مردم در این دوران به شدت از دیکتاتورها به وحشت افتاده بودند. در واقع این وحشت از بعد جنگ جهانی دوم رخ داده بود. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از دولت‌ها دور هم جمع شدند، تلاش کردند افرادی رو که رفتارهای دیکتاتور معاونه دارن کنار بزنن. دیکتاتوری دوباره رشد نکنه که یک جنگ جهانی دیگه آغاز بشه. اما در این زمینه از کندی به شدت انتقاد میکردن. اونها میدیدن که شوروی همینطور داره پیشروی میکنه، اما کندی اقدامات لازم رو نمیتونه انجام بده. کندی نتونسته بود آلمان شرقی و غربی رو یکی کنه. از اون طرف کمونیسم همینطور داشت تو آسیا رشد میکرد، مخصوصا در کامبوج و لاوس، که کندی در این زمینه هم کار خاصی انجام نداده بود و تمامی آمریکایی‌ها در این زمینه به کندی انتقاد میکردن. وقتی نوبت به ویتنام رسید، کندی نتونست بیکار بشینه. مشاورین کندی بهش گفتن هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریکایی رو راهی ویتنام کنه تا با کمک نیروهای ویتنام جنوبی کمونیست‌ها رو شکست بدن. به کندی گفته بودن اگر این کار رو نکنه ویتنام به دست کمونیست‌ها میفته. اما کندی هیچ نیرویی به ویتنام نفرستاد. در عوض چند مقام نظامی رده بالا و مستشار نظامی رو راهی ویتنام کرد تا نیروهای نظامی ویتنام جنوبی رو آموزش بدن. کندی یک حرکت دیگه هم انجام داد و بودجه نظامی آمریکا رو دو برابر کرد. در ادامه چند هلیکوپتر و هواپیما فرستاد تا مزارع کشاورزان رو بمبارون کنن و نیروهای کمونیستی در تهیه غذا به مشکل بخورن. اما مقامات نظامی آمریکایی همچنان نگران هوچیمین بودند. مشخص بود که دیر یا زود حمله کمونیست ها به جنوب آغاز میشه. چینی ها قول دادن که نیروهای کمونیستی ویتنام رو تجهیز نظامی میکنن. کمونیست ها شروع به جذب سرباز کردند، از هر کسی در هر سنی. در ویتنام جنوبی هم اختلاف های داخلی رخ داد. رهبران کلیسای کاتولیک با بودایی ها به مشکل خوردند و این قضیه شرایط ویتنام جنوبی رو بدتر هم کرد. در ادامه یک روحانی بودایی 73 ساله خودش رو آتیش زد. جمعیت زیادی سکوت کرده بودند و مرگ این بودایی سال خورده رو تماشا می کردند. بعد از این اتفاق چند بودایی دیگه هم همین کار رو تکرار کردند و مدام فریاد می زدند یک روحانی بودایی شهید شد. یک روحانی بودایی شهید شد. اما رئیس جمهور زی ام به جای این که به مقامات بودایی آزادی عمل بده، شروع به سرکوب و دستگیری این افراد کرد. هر گونه اعتراضی رو به شدت ممنوع اعلام می کرد. ویتنام جنوبی که قرار بود نمادی از دموکراسی غربی و دموکراسی آمریکایی باشه، تبدیل به یک دیکتاتوری سفت و سخت شد و این قضیه به خود آمریکایی‌ها هم ضربه وارد می‌کرد. از اون طرف اختلاف‌ها در ویتنام جنوبی بیداد می‌کرد و ارتش رژیم زی ام رو تهدید کرد. گفت اگر خودتو جمع و جور نکنی ما کودتا می‌کنیم و تو رو می‌زنیم کنار. آمریکا وقتی این رو شنید اومد وسط و گفت به هیچ عنوان نباید دست به کودتا بزنید. مشکلات ما کم نیست. دیر یا زود جنگ شما با ویتنام شمالی آغاز میشه. به جای این کارا به فکر دفاع از مرزهای خودتون باشید. اما در نهایت ارتش کار خودش رو کرد. ارتش دست به کودتا زد و رژیم زی ام رو کنار زد. زی ام و برادرش به دست ارتش ویتنام جنوبی ترور شدن. مردم چیکار کردن؟ مردم خوشحال بودن، ریختن تو خیابونها و جشن گرفتن. ویتنام جنوبی به طور کامل به دست ارتش افتاد. اما آمریکایی‌ها در واشنگتن وحشت کردند. مقامات آمریکایی اصلاً دوست نداشتن این اتفاق بیفته، مخصوصاً شخص کندی. کندی بسیار درمانده شده بود. کندی می‌ترسید از اینکه چه اتفاقاتی در آینده رخ میده. اونها نمی‌دونستن چه کسی باید جانشین زی ام بشه. زی ام دست نشانده آمریکا بود و دقیقاً به فرامین آمریکایی‌ها گوش می‌داد. آیا می‌تونستن یک فردی در این حد وابسته به خودشون پیدا کنن؟ کندی اونقدر زنده نموند تا جواب سوالش رو بگیره. در 22 نوامبر 1963 کندی هم ترور شد و لیندون بی جانسون جانشینش شد.
جانسون نوک انتقاداتش رو به سمت ارتش ویتنام جنوبی برد که چرا زی ام رو کشتید. بدون زی ام کمونیست ها این فرصت رو پیدا می کردند تا خودشون رو برای حمله به جنوب آماده کنند. یک جنگ داخلی قدرت هم در جنوب ویتنام شکل گرفته بود. بین ژانویه 1964 تا ژوئن 1965 8 تا دولت روی کار اومد. هر کدوم اون یکی رو کنار میزد و مشکلات بخش جنوبی رو بیشتر میکرد. زمانی که کشتی یو اس اس مدوکس به آرامی در حوالی خلیج ویتنام شناور بود، چند تیر به سمت این کشتی آمریکایی شلیک شد. تیرها از جانب نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی بود. هوچیمین وقتی فهمید نیروهای دریاییش به سمت یک کشتی آمریکایی شلیک کردند بسیار تعجب کرد. بعد هم چند تا از مقامات نظامیش رو برکنار کرد. هوچی میخواست بدونه چه کسی دستور شلیک به کشتی آمریکایی رو صادر کرده بود. اما تا به امروز مشخص نیست که این دستور توسط چه کسی داده شده بود. در واشنگتن مقامات آمریکایی به پرزیدنت جانسون فشار آوردند که هر چه زودتر به ویتنام شمالی و کمونیستا اعلان جنگ کنه و انتقام این تیراندازی رو از نیروهای ویتنام شمالی بگیره. اونها اعتقاد داشتند که این اتفاق نباید دیگه رخ بده. پرزیدنت جانسون قبول نکرد، گفت این بار در حقشون رحم می‌کنیم، اما اگر یک بار دیگه یک چنین اشتباهی کردن بدون شک باهاشون درگیری نظامی پیدا می‌کنیم. مقامات آمریکایی هم از کمونیستای ویتنام شمالی کینه به دل گرفته بودند، چون در طول این مدت سیاست‌های آمریکا در کل ویتنام رو به خطر می‌انداختند. هیچ حمله دومی رخ نداد. بعد از یه مدتی یک تعداد از افسران نظامی آمریکایی حدس زدن که شاید حمله دومی رخ داده باشه و این رو از روی نمودارها و رادارهاشون حدس زدن. چنین چیزی دقیق معلوم نبود و این فقط حدس و گمان بود، ولی همین حدس و گمان برای جانسون و یارانش بهونه خوبی بود تا اینها به طور مستقیم وارد جنگ با ویتنام بشن. یک چنین چیزی هم حدس و گمان بود. هیچ وقت این عملیات دوم، یعنی تیراندازی به سمت کشتی‌های آمریکایی، هیچ وقت تایید نشد. به اعتقاد مورخین هیچ وقت این حمله اتفاق نیفتاد، اما جانسون این رو پذیرفت و دستور حمله به ویتنام رو صادر کرد. جانسون گفت حتی اگر احتمال داره چنین حمله‌ای رخ داده باشه، ما نباید اون رو بی پاسخ بذاریم. نیروی هوایی آمریکا به شمال ویتنام اعزام شد و تأسیسات نفتی و همچنین قایق‌های جنگی ویتنام رو هدف قرار دادند. این اولین باری بود که خلبانان آمریکایی ویتنام رو بمبارون می‌کردند.

نیاز به اجازه کنگره نداشت. کنگره این اجازه تام رو به جانسون داده بود، نه فقط در ویتنام بلکه در سایر نواحی در جنوب شرقی آسیا. ویتکونگ یا ارتش ویتنام شمالی بیکار نشست و در اقدامی تلافی جویانه آشیانه نیروی هوایی آمریکا رو در شهر سایگون منفجر کردند. 5 آمریکایی کشته شدند و 5 بمب‌افکن B-57 نابود شد. مشاورین به جانسون پیشنهاد دادند برای هزینه کمتر جنگ رو روی زمین ادامه بده و فقط اهداف مهم در شمال ویتنام به صورت هوایی نابود بشن. اما جانسون حاضر به اعزام نیروی زمینی ارتش نشد. در ادامه ویتکونگ به پایگاه هلیکوپتری آمریکا حمله کرد. 7 مستشار نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از صدها نفر هم زخمی شدند. 1 هتل رو هم منفجر کردند که آمریکایی‌ها در اونجا حضور داشتند. 23 آمریکایی در این هتل کشته شدند. جانسون امید داشت که از طریق بمبارون ویتکونگ‌ها تسلیم میشن. در دوم مارس 1965 بمباران هوایی آمریکایی‌ها آغاز شد. عملیاتی معروف به Operation Rolling Thunder یا عملیات تندر غلطان. در این عملیات رئیس جمهور سیاستش رو عوض کرد و دیگه قصد انتقام نداشت، بلکه قصد یک حمله همه جانبه رو داشت. در اون زمان این عملیات به طور سری انجام شد و به جامعه آمریکا چیزی گفته نشد. آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت که رئیس جمهورشون داره یک حمله همه جانبه در ویتنام صورت میده. حملات ویتکونگ‌ها هم ادامه پیدا کرد. اما آمریکا نمیتونست منطقه رو خالی کنه. اونها برای این جنگ تا همین جای کار خیلی هزینه کرده بودند و عقب نشینی آمریکا یعنی ضعف در برابر شوروی. بنابراین در ماه مارس 1965 جانسون کاری رو انجام داد که مدت‌ها مخالفش بود. اون نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام اعزام کرد. حالا دیگه جنگ فقط علیه کمونیست‌ها نبود. این بار آمریکا تلاش می‌کرد تحقیر نشه. این رو ما نمی‌گیم. بعدها که اسناد پنتاگون برای عموم افشا شد، دقیقاً عین همین جمله نوشته شده بود.

با آغاز سال 1966، 2344 آمریکایی در ویتنام جونشون رو از دست داده بودند. 200,000 نیروی آمریکایی در اونجا مستقر بودند و تعداد بیشتری هم قرار بود به زودی به اونها ملحق بشن. ویتکونگ 3 منطقه از ویتنام جنوبی رو در کنترل خودش داشت. سلاح‌ها و تجهیزاتشون رو از کامبوج و لاوس دریافت می‌کردند. از طریق یک مسیر جنگلی 12,000 مایلی معروف به هوچیمین تریل. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که اگر این مسیر جنگلی بمبارون بشه و سایر راه‌های ارتباطی از بین بره، دیگه هیچ گونه سلاحی به نیروهای ویتنام شمالی نمی‌رسه. وقتی سلاح نداشته باشن به راحتی شکست می‌خورن و کل منطقه ویتنام شمالی می‌افته دست آمریکایی‌ها. همین کار رو هم کردن. آمریکایی‌ها شروع به بمباران گسترده جنگل‌های ویتنام کردن. تعداد بمب‌ها و حجم بمب‌هایی که بر روی جنگل‌های ویتنام فرود می‌اومد از حجم بمباران آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن بیشتر بود. نتیجه این بمبارون چی بود؟ هیچی. آمریکا تلفاتش بیشتر هم شد و جنگ همچنان فرسایشی بود. آمریکا واقعا دیگه نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در همین دوران بود که کم کم خبرها از رسانه‌های آمریکا اعلام میشد و مردم آمریکا فهمیده بودند که ارتششون در خاک ویتنام به گل نشسته و روز به روز وضعیتش داره وخیم‌تر میشه. اعتراضات مردم آمریکا علیه این جنگ آغاز شد. مقامات آمریکا هم به مردم میگفتن که آرامششون رو حفظ کنن. مقامات آمریکا گفته بودن درست ما تلفات میدیم، اما تلفات ما 1 به 10. از هر 1 نفر کشته ما 10 نفر ویتنامی کشته میشه. ولی گوش مردم بدهکار نبود. پدر و مادر

آنی که فرزندانشون در جنگ ویتنام حضور داشتن، خودشون در جنگ جهانی دوم حضور داشتن و همون یک نفر رو هم نمیخواستن از دست بدن. ژنرال وست مورلند که ادعا کرده بود ظرف 3 سال جنگ رو پیروز میشه، از واشنگتن درخواست کمک بیشتری کرد. ژنرال از دولت خواست 200,000 دلار بودجه جنگ رو افزایش بدن. روبرت مکنامارا وزیر دفاع وقت به جانسون گفت تنها 2 راه پیش رو داریم. 1. با ویتنام شمالی وارد مذاکره بشیم. 2. نیروهای بیشتری رو در اختیار ژنرال وست مورن قرار بدیم. اما در ادامه گفت احتمال پیروزی ما کمتر از 50%. رئیس جمهور جانسون گزینه دوم رو انتخاب کرد، یعنی ارسال نیروی بیشتر به ویتنام. بهش گفته بودن امکان پیروزی در این جنگ وجود نداره، اما جانسون اهمیت نداد و صدها هزار سرباز آمریکایی آماده اعزام به ویتنام شدند. در این جنگ آمریکایی‌ها تنها با ویتنامی‌ها نمی‌جنگیدند. طبیعت هم در این زمینه بی تأثیر نبود. سربازان ناچار بودند از میان جنگل‌های انبوه با درختان پرشاخ و برگ و همچنین باتلاق‌های عمیق ویتنام عبور کنند. ساعت‌ها طول می‌کشید تا یک گروه نظامی تنها چند متر در این منطقه پیشروی کنه. علاوه بر اونها تله‌های بیشماری بود که ویتنامی‌ها در جنگل کار گذاشته بودند. تعداد زیادی از سربازان با همین تله‌های سنتی زخمی شدند و یک تعداد هم جونشون را از دست دادند. سربازان آمریکایی با اسلحه M16 هم باید کنار می اومدن. بیشترین شلیک‌ها از همین سلاح صورت می‌گرفت. با وجود همه این داستانا ویتنامی‌ها هیچ گونه پیروزی خیره‌کننده‌ای تا به اونجای کار به دست نیاورده بودند. آمریکایی‌ها هم تونسته بودن حتی پیشروی کنن، تلفاتشون هم به مرور کمتر شده بود. یه سری نوایی هم به دست آوردن. اما در زمینه تجهیز مجدد نیروها آمریکایی‌ها کم آوردن. آمریکایی‌ها هر چقدر که جنگ فرسایشی‌تر می‌شد، خسته‌تر می‌شدن، تحلیل می‌رفتن و نیروی جایگزین نداشتن. تمامی اون نواحی رو هم که به دست آورده بودن بعد از یه مدتی از دست می‌دادن. چرا که نیروهای ذخیره ویتنامی نیروهای تازه نفسی بودن. سریعاً می‌اومدن جای نیروهای خسته رو می‌گرفتن و ضربات مهلکی رو بر آمریکایی‌ها وارد می‌آوردن. در پایان سال 1967 20,000 آمریکایی جونشون رو از دست دادند. اما به اونهایی که زنده بودند گفته شد که آمریکا به زودی جشن پیروزی میگیره. اما این حرفها فایده ای نداشت. اعتراضات ضد جنگ در آمریکا شدت گرفته بود. در آغاز سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک ویتنام بودند و رهبران آمریکایی وعده پیروزی داده بودند. اما اهالی ویتنام شمالی و همچنین نیروی نظامی ویتکونگ خودشون رو برای یک حمله همه جانبه به سمت جنوب آماده می کردند. حملات به شهرهای مختلف ویتنام جنوبی شدت گرفته بود و اگر سایگون سقوط می‌کرد، آمریکایی‌ها هیچ چاره‌ای نداشتند جز اینکه خاک ویتنام رو ترک کنند. زمان حمله 31 ژانویه در نظر گرفته شد. اولین روز جشن سال نو ویتنامی‌ها. جشنی به اسم تت. هوچیمین به سربازانش گفت پیشروی کنید. پیروزی در دستان شما خواهد بود. روز بعد از جشن سال نو 84,000 نیروی نظامی از ارتش ویتکونگ به 36 منطقه مهم در ویتنام جنوبی یورش بردند. نیروهای آمریکایی هم درگیری با این افراد را آغاز کردند. در پایان روز نیروهای ویتنام جنوبی و همچنین آمریکایی‌ها خسارات بسیار شدیدی دیدند و این روند به مرور همین طور ادامه پیدا می‌کرد.
این برای اولین بار بود که نیروهای آمریکایی داشتن سربازان ویتنامی را از نزدیک می‌دیدند. دیگه سربازان ویتنامی در جنگل نبودند، پشت شاخ و برگای درخت‌ها قایم نمی‌شدند. دقیقاً روبروی آمریکایی‌ها قرار داشتند. در ساختمان‌ها پنهان می‌شدند، در کوچه‌های کناری بودند و سربازان آمریکایی و ویتنامی قشنگ می‌تونستن همدیگر رو ببینن و به سمت همدیگه شلیک کنن. اما ویتنامی‌ها وارد بازی شده بودند که در این بازی آمریکایی‌ها خبره تر بودند. جنگ شهری. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای ویتکونگ ناچار به عقب نشینی شدند. جانسون اعلام کرد حمله عید تت یک شکست سنگین برای کمونیست‌ها بود. از 84,000 نیروی ویتنامی که در عملیات عید تت شرکت کردند، 58,000 کشته، زخمی یا اسیر شدند. این عملیات یک پیروزی خیره کننده برای آمریکایی ها بود. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که از تلویزیون پخش می شد. هر اتفاقی که در خط مقدم می افتاد به اطلاع مردم در خونه هاشون می رسید. به مردم آمریکا گفته شد که در نبرد تت آمریکایی ها پیروز شدند و ویتنام شمالی خسارات زیادی دید. قرار بود به زودی آمریکا جشن پیروزی بگیره. اما زمانی که درگیری ها شدت گرفت، اتفاقاتی افتاد که برخلاف گفته مقامات آمریکایی بود. مردم دیگه به دولت اعتماد نداشتند. مردم آمریکا ریختن تو خیابونا. در 31 مارس 1968 جانسون از تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. اون اعلام کرد آمریکا از بمباران ویتنام شمالی دست کشیده به امید اینکه مقامات ویتنامی پای میز مذاکره حاضر بشن. همچنین اعلام کرد که قصد نداره دوباره کاندید ریاست جمهوری بشه. مدتی بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. دوباره خیابون‌های آمریکا شلوغ شد. از زمان جنگ داخلی آمریکا یک چنین آشوب‌هایی در این کشور سابقه نداشت. کاندید شدن رابرت کندی برای ریاست جمهوری وضعیت رو بدتر هم کرد. اون قول داد جنگ رو به پایان می‌رسونه. در ماه ژوئن رابرت کندی هم مانند برادرش ترور شد. جامعه از هم گسسته شده بود. ریچارد نیکسون کاندید ریاست جمهوری شده بود. محبوبیت خیلی خوبی هم داشت. به مردم قول داده بود که اگر رئیس جمهور بشه جنگ ویتنام رو خاتمه میده و این جنگ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. سربازا برمیگردن خونه هاشون. براش هم مهم نبود که نتیجه جنگ چه چیزی باشه. از اون طرف این رو هم باید بگیم. این حرفا در بدترین زمان گفته شده بود. تا به اینجای کار آمریکا 37,000 نفر از نیروهاش رو در ویتنام از دست داده بود. ولی با وجود همه این تلخی‌ها خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسید. قرار بود مقامات ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برای اولین بار با همدیگه مذاکره کنند. همچنین نیکسون گفته بود که مقامات نظامی آمریکا با مقامات نظامی ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی هم مذاکره کنند که با همدیگه به صلح برسند. صلح در یک قدمی دولت‌ها بود. اما در 2 نوامبر، فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در آمریکا، رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح رو کنار گذاشت. یکی از آدمهای نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو رو تهدید کرد که از مذاکرات خودش رو کنار بکشه. بهش وعده دادند به محض اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه فشار بیشتری به ویتنام شمالی میاره. جانسون از طریق نیروهای CIA که در ویتنام جنوبی مستقر بودن فهمید چه اتفاقی افتاده. اون حس کرد نیکسون و اطرافیانش دارن پیمان شکنی میکنن. نیکسون قصد داشت جنگ و خونریزی رو تموم کنه. جانسون هم در اون زمان علیه نیکسون اقدامی انجام نداد، هرچند باهاش مخالف بود. همین باعث شد راز نیکسون مدت‌ها پنهون بمونه. اما صلحی هنوز برقرار نشده بود و جنگ ادامه داشت. سربازان آمریکایی همچنان به جهنم ویتنام اعزام می‌شدند.
اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه داشت. نیکسون میبایستی در این زمینه کاری میکرد. جامعه به نقطه جوش رسیده بود. هزاران آمریکایی برای هیچ هدفی کشته میشدند. یک سیاستی روی کار آوردن به اسم ویتنامیزیشن. اما این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست نیروهای آمریکایی خاک ویتنام رو ترک میکردند، اما از ارتش ویتنام جنوبی حمایت میکردند. کلی تجهیزات نظامی به ارتش آروین میدادند یا اون ارتش ویتنام جنوبی اونها رو آموزش میدادند. کلی سلاح و ادوات جنگی در اختیار این افراد بود و دیگه خود آمریکایی ها با ویتنام شمالی نمیجنگیدند. اونا برمیگشتن خونه‌هاشون و ارتش آروین خودش باید از خاکش دفاع میکرد. آمریکایی‌ها ارتش آروین را آموزش دادند و میلیون‌ها سلاح M16، 40,000 بمب دستی، هزاران خودروی زرهی در اختیار نیروهای ویتنام جنوبی قرار گرفت. هم آمریکایی‌ها و هم نیروهای ویتنام جنوبی خوب می‌دونستند که آمریکا با بیش از 500,000 نیروی نظامی نتونست از پس ارتش ویتنام شمالی بر بیاد. ویتنام جنوبی مسلماً شانسی در برابر اونها نداشت. اما نیکسون این سیاست رو یک سیاست پیروز خوند. در دوم سپتامبر 1969 هوچیمین از دنیا رفت. درست در 24مین سالگرد استقلال ویتنام. استقلالی که توسط خود هوچیمین اعلام شده بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها داشتن پیروزی‌های بیشتری کسب می‌کردند و تلفات کمتری می‌دادند، اما اعتراضات ضد جنگ بیشتر شده بود. وقتی که مردم فهمیدند در روستای کوچک میلای آمریکایی‌ها بیش از 500 زن، مرد و کودک بیگناه رو قتل عام کردند، اعتراضات به اوج خودش رسید. 100,000 آمریکایی از سراسر این کشور به خیابون‌ها ریختند. 6 دانشجو در جریان اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمریکا آخرین لحظات حضورش را در ویتنام می‌گذروند، نیکسون دستور بمباران گسترده هوایی در اطراف هانوی را داد. چیزی که بهش کریسمس بامبینگ گفته میشه. 1,600 شهروند بیگناه ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدند. در 26 دسامبر هانوی پذیرفت به مذاکرات برگرده. 6 روز طول کشید تا نتیجه مذاکرات رو همگی تایید کنند. آمریکا اونها رو بمبارون کرده بود تا شرایط رو بپذیرند. قرار شد اسرا آزاد بشن و در عوض نیروهای آمریکایی از سراسر ویتنام خارج بشن. در 21 مارس 1973 آخرین نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی خارج شدند. تنها 200 افسر باقی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمان‌های این کشور در سایگون دفاع کنند. ساختمان‌هایی که دیپلمات‌ها و ماموران CIA در اونجا حضور داشتند. شمال و جنوب دوباره به جون هم افتادند و جنگ داخلی ویتنام وارد فاز جدیدی شد. نیکسون به مقامات ویتنام شمالی اطمینان داده بود که اگر سایگون به مشکلی برخورد، نیروهای هوایی آمریکا اونها رو پشتیبانی می‌کنند و کمونیست‌ها رو به عقب می‌رونند. اما در آگوست 1974 نیکسون متهم به رسوایی واترگیت شد. نیکسون اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود که شخصاً از مقامش کناره‌گیری کرد. کنگره آمریکا دیگه هیچ مسئولیتی در قبال ویتنام جنوبی نداشت. نیکسون قرار بود بیشتر به نیروهای آروین کمک کنه. اما 20,000 نیروی نظامی آروین یا همون نیروی نظامی ویتنام جنوبی تنها شده بودند. آمریکا به اونها اسلحه داد، اما فشنگ‌ها کافی نبودند. هواپیما داد، اما خلبانی وجود نداشت. خودروی نظامی داد، اما قطعات یدکی وجود نداشت. همه چیز در جنوب خیلی زود فرو پاشید. فشار نیروهای شمالی به جنوب بیشتر شد.
در تمامی جبهه ها ارتش آروین شکست خورد. پس از 30 سال جنگ داخلی، سایگون در آستانه سقوط قرار گرفته بود. همه اون چه سربازان آمریکایی براش کشته شده بودند، رو به نابودی می رفت. سربازان و شهروندان ویتنام جنوبی برای فرار از گزند سربازان ویتنام شمالی خونه هاشون رو ترک کردند. رئیس جمهور چو کناره گیری کرد. در 29 آوریل حمله به سایگون آغاز شد. زمان خروج از شهر بود. هلیکوپترها آماده بودند مردم را از شهر خارج کنند و اونها را به سمت فرودگاه‌ها و کشتی‌ها ببرند و بعد هم برگردند و مردم بیشتری را با خودشون ببرند. اما عملیات تخلیه چندان موفقیت‌آمیز نبود. شهر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تسلیم شد. خیلی ها به کمپ های آموزشی کمونیستا فرستاده شدند و تا مدت 10 سال در اونجا موندن. آرامگاه کشته شده های ارتش آروین با بولدوزر نابود شد. هر چیزی که نماد حکومت ویتنام جنوبی بود توسط کمونیست ها نابود شد. 30 سال جنگ در خاک ویتنام بیش از 2 میلیون کشته و آواره بر جای گذاشت. اما در نهایت زیر پرچم کمونیست‌ها به یک کشور واحد تبدیل شدند. با کمک شوروی قرار بود ویتنام به یک کشور موفق کمونیستی تبدیل بشه. کاپیتالیسم ممنوع اعلام شد و سیاست جدید کشاورزی اجرا شد. تمامی صنایع در کشور به دست دولت افتاد. نتیجه این تحولات یک فاجعه اقتصادی بود. سطح امید به زندگی در جامعه کاهش پیدا کرد و مردم از گرسنگی می مردند. 1,500,000 ویتنامی از کشور فرار کردند. 40,000 نفر از اونها به آمریکا پناهنده شدند. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی، جنگ ویتنام باید همچنان یک سوال باقی بمونه. کشتار مردم در روستاهای ویتنام به بهانه نجات اونها ایده احمقانه ای بود. آمریکا آثار مثبتی در این جنگ از خودش به جا نذاشت. اونها در حملات هوایی هر چیزی رو نابود می‌کردن. از سرباز ویتنامی گرفته تا بچه‌های مدرسه‌ای. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن این عملیات اصلا اهمیت آنچنانی برای آمریکا نداشت، اما بیشترین تلفات رو داشت. سربازان آمریکایی به استقبال مرگ می‌رفتن چون فرمانده هاشون به اونا دستور داده بودن. جنگی که اصلا مهم نبود تبدیل به یک بحران برای آمریکا شد، چون آمریکا قرار نبود هیچ وقت ببازه و حق نداشت عقب نشینی کنه و آمریکا برای اثبات این مدعا اصلا براش مهم نبود که چند نفر از سربازانش قرار جونشون رو از دست بدن. این جنگ به هیچ عنوان جنگ بین سربازان نبود. یک جنگ کاملا سیاسی بود. از اون روز به بعد نه آمریکا و نه ویتنام دیگه مثل سابق نشدند.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان عزیزم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. ضمن سلام به خانم ها آقایان، من در قبل از اینکه کتاب تیمسار آریانپور رو بخونم دو سه تا نقطه رو خیلی سریع اشاره میکنم. امروز چهارم تیر ماه 1405، 25 ژوئن 2026 و 10 محرم 1448 هجری قمری است. حسین ابن علی روز شهادتشه 61 هجری، یعنی 1367 سال پیش کشته شد. برای چی؟ برای اینکه میخواست حکومت رو، چون معاویه ارسی کرد خلافتو، تا معاویه زنده بود حسن و حسین ساکت بودن، اونم هوای اینا رو داشت و پول میفرستاد. وقتی که یزید جانشین شد بیعت خواست، اینم بیعت نکرد و اومد و اونجا محاصره شد. گفت من میرم بیرون از قلمرو اسلام می جنگم، ولی اجازه ندادن، یا بیعت کن یا می کشمت. کشتنش و اون گشونش هم به اصطلاح دیدن که امکان مبارزه با یزید وجود نداره. یه عدهشون چسبیدن به یزید، یه عدهشون هم نه، 72 نفر به قول معروف باقی موندن که کشته شدن. بعد این داستانیست. امروز در تورنتو، بزرگترین شهر کاناداست، در ردیف نیویورک برای امریکا، همچنان که یه زمان دسته های طرفدار آقای رضا پهلوی را افتاده بودن، امروز هم طرفدار جمهوری اسلامی با لباس سیاه را افتاده بودن. البته تبلم می زدن و الاخر اون شخصی باخصی هم توش بود و به هر حال نمایشی که از دوره صفویه از مسیحیت یاد گرفته شده و به هر حال شرم‌آوره برای معیارهای امروزی. به قول ایرج یه شعر خیلی تندی داره که من اصلا چیز نمی کنم. چه می کشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده، او شد علف و علف چرنده. اونو عزیزان خودشون می خونن. من هم گویم یزید بد کرد، لعنت به یزید بد کننده. اما این کتل و متل چیست و الاخر. بله، و شعری هم در ترکیه آذربایجانی یک شاعر آذربایجانی گفته: ای حسین آغلیان نر آغلین از حالزه. ای کسانی که به حسین گریه می کنید، به حال روز خودتون گریه کنید. اینده آغلر کربلا شاه سزن احوال زه. الان شاه کربلا یعنی حسین ابن علی به حال زار وضعیت بدبختی شما داره گریه میکنه. به هر حال موجز شبستری هم که متاسفانه دوران پهلوی کتابهای ترکی رو ممنوع کرده بودن، 80% در تنقید این مراسم به اصطلاح خنده داره. امام حسین رو مثل به اصطلاح بوغلمون میکنه و از این داستان ها طنز میسازه. بگذرم. سازمان ملل خواستار تغییر رادیکال برای مهار گرمایش زمین شد. این در سایت بی بی سی اومده، فقط تیترا رو میخونه. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار شفافیت زیست محیطی شرکت های هوش مصنوعی شد و این خیلی جالب بود. این البته در جاهای دیگه هم بود، اورونیوز من برداشتم. ولی فقط دو سه تا تیتر داره، اونا رو میخونم. پیشنهاد گورتش رئیس سازمان ملل برای ابتکار شفافیت زیست محیطی هوش مصنوعی. عزیزان میخونن اینو، خیلی خوندنیه. افزایش سریع تقاضای برق در حوزه هوش مصنوعی. هشدارهای فوری سازمان ملل درباره بحران اقلیمی ادامه دارد. پیشرفت انرژی که این نشون میده که کربن CO2 زیاد شده، چون به جای اینکه پیشرفت انرژی تجدیدپذیر در سراسر جهان، اما چالش ها هنوز پا بر جاست. به جای اینکه مثل آفتاب و باد و غیره انرژی های تجدیدپذیر باشه، از انرژی مثلا زغال سنگ و غیره هست. این CO2 در محیط زمین باعث جذب گرمایش خورشید میشه و این داستان ها، و تیتان و غیره و غیره. اینو من نوشتم. انتقادهای داخلی از تفاهم با آمریکا قالیباف راهی سوئیس شد. این در رادیو بین المللی فرانسه بود. من نوشتم توحش سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی به جای تقویت نمایندگانشون در مذاکره، آنها را به شیوه های لومپن و لات تهدید به مرگ می کنند، که یکی از اون لات ها غیر از حسن شریعت مداری و غیره گفته بود که بله گلوی چیزو پزشکیان رو میبره و از این داستان. بله این چیزشو حتی یکی از مداحان حکومتی صریحا پزشکیان را تهدید کرد که اگر شروط گفته شده، یعنی مال به اصطلاح امام، فرزند امام غایب مجتبی خامنه ای، بله، تحقق نیابد گلوی وی را خواهد برید. این مداح که محمد علی بخشی نام دارد خطاب به پزشکیان گفت اگر شروطی که رهبر گفته محقق نشود، ما میدانیم و ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما، پدرش رو در میاریم. که بعد اعتراضات شروع شده، گفت شروع کرده توضیح، کار ندارم. استعفای یکی از مدیران شبکه خبر پس از اظهارات نبویان درباره مذاکره با آمریکا، منتسب به مجتبی خامنه‌ای که وارث، اگر زنده باشه، وارث کامل پدرش. به هر حال بگذریم و من همینجا متوقف میکنم این اخبار رو، که این هم در بی بی سی بود. برسم به کتاب واقعا کم نظیر تیمسار، درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان. من رسیدم که چجوری مصدق اونا رو نقد کرد که اینا چه خطاهایی مرتکب شدن، چرا دکتر محمد مصدق و رزال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردن. 12 علت ذکر کرد، رسید به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، نظریات خانم دکتر فرشته سادات اتفاقفر و آقای دکتر صادق زیبا کلام را خوندم، بعد نظر تیمسار را هم راجع به اون نقدش رو خوندم، رسیدم به نظرات آقای از خدمتتون روحانی که بسیار رئیس شرکت نفت بود و اینجا مصدق شعور داشت. چرا؟ برای اینکه اینو ور نداشت. محمد درخشش هم خوندم در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی 28 اردیبهشت 1133 گفته بود، نماینده معلمان بود، جامعه معلمان. نظر آقای دکتر فؤاد روحانی را در مورد نفت خوندم که میگه مصدق اون دو نفری که چیز کرده بودن، بعد به ایشون میگه که برو چیز کن، جلوشو بگیر و بگو ما حاضریم، ولی میگه دیر شده بود. متنی هم نوشته بود راجع به تاریخ چه ملی شدن نفت در 36 صفحه که بسیار خوندنیه. عزیزان اگر سایت و اینا روشو پیدا بکنه. بعد رسیدم به دومین پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا، رسیدم به نظرات دکتر محمد علی همایون کاتازیان، استاد دانشگاه در انگلستان. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد کاتوزیان هم چنان که گفتم اینو در شاهنامه جمشید که حرفه ها رو تقسیم میکنه، گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش، یعنی آخوندها، این را در کوه جا میده تو شاهنامه. این نام کاتوزیان از اونجا گرفته شده، مثلا چیز ارمنی به دلیل یان نیست. دکتر محمد علی، خب از اسمش هم معلوم مسلمون زاده، من میشناسمشون. بله، داماد یکی از دوستان خیلی نزدیک من بودن، بله، خانم خانلری، به اصطلاح مولود خانلری. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد سؤال مجله مهرگان نظرات خود را در مورد حل بحران نفت به این صورت بیان می کند. به نظر من یکی از بهترین نقد هاست. پیش از ورود به بحث بهتر است نتیجه اصلی آن را به ایجاز و اختصار بیان کنیم تا جهت نقد و بررسی در این نوشته از ابتدا مشخص شود. یعنی متدولوژی داره و میگه که چجوری روشش چیه. هم آقای روحانی و هم بنده یعنی کاتوزیان عقیده داریم که شرط لازم برای اجتناب از شکست نهضت ملی رسیدن به راه حلی برای اختلاف ایران و انگلیس در موضوع نفت بود. به نظر ایشان آخرین پیشنهاد انگلیس و آمریکا معروف به پیشنهاد هندرسون در شرایط آن روز پیشنهاد مناسبی بود که اگر پذیرفته میشد کودتای 28 مرداد 32، من اضافه میکنم 1332، پیش نمی اومد. بنده با این نظر اختلاف اساسی ندارم. یعنی این نظری که آقای فؤاد روحانی گفته، آقای کاتوزیان میگه منم با این موافقم که اگر پذیرفته میشد کودتای 28 مرداد پیش نمی اومد. بنده با این نظر اختلاف اساسی ندارم. به نظر بنده پیشنهاد هندرسون بی تردید بهترین پیشنهادی بود که به صورت رسمی و علنی برای حل نهایی دعوای نفت ارائه گردید. گفتم محمد ابن عبدالله محمد مصدق نبود. او یکی از خردمندترین شخصیت هایی است که به موقع، البته اومد 40 سال پیش اومده بود، انوشیروان میزد صافش میکرد. ایران و روم ضعیف شده بود، امپراتوری عرب رو، تعصب عربیت رو در بین قبایل با اسلام از بین برد، اتحاد عرب به وجود آمد. به اون امپراتوری که دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ عصر سنت بشری بعد از مغوله، زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری، از کاشغر چین تا مرز فرانسه، اسپانیا هم فتح شده بود، شمال آفریقا، با خرد بنی امیه و عمر. ملایمت عثمان و رادیکالیزم علی ابن ابی طالب، جد بندم نذاشت که یک وجب پیش بره. از اول که اومد جنگ داخلی رو انداخت. عیناً محمد مصدق هم همون روش رو پیش رفتن. گفتم جمله طلایی محمد، من لا یدرک کلها لا یترک کلها، این فرمول سیاسته، امروز هم صادقه. همش رو نمیتونی بگیری، همش رو ول نکن، تا اونجا که میتونی بگیر. تمام کارام بایستی نقشه پر طرح ریخته بشه، با اون پیش بره. قبایل چی هن؟ همه اتنوسانتریزمند، به قول امیل دورکگ، خود مرکز بینند. محمد چی کار کرد؟ گفت انا خلقناکم فی شعوبا و قبایل لتعارف. معنی اینو آخون نمیفهمه، چون جامعه شناسی نمیدونه. منی که به خدا اعتقاد ندارم میفهمم. چرا؟ چون تعصب ندارم. میخوام ببینم چی شده، اون پدیده چجوری به وجود اومده. میگه ما شما رو قبیله قبیله و شعبه شعبه زیر قبیله، طایفه طایفه خلق کردیم که از هم باز شناخته بشید، برتر از هم نیستید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا متقی ترین، یعنی مسلمان ترین شماست. بیاید زیر پرچم اسلام به امپراتوری رو بسازید. تعریف معاویه رو هم گفتم، تکرار نمی کنم. اونم بی نظیره. اون هم بی نظیره. ولید هم همینطور. خردمندان با خرد، غیر ممکنه بدون خردمندی اون امپراتوری ساخته بشه. غیر ممکنه. آقای مصدق در وضعیت ضعف حد اکثر رو میخواست. خب شکست میخوره دیگه. خیلی هم بعدشون اومد که من این حرف رو تکرار میکنم، محمد ابن عبدالله محمد مصدق نبود، مصدق این علی ابن ابی طالب. نمیخواست که بعد بگن ایوای چیز میشه، دو نفر اومدن نذاشتن که قراردادو به اصطلاح حسیبی و شایگان قراردادو امضا کنه و به این روز نیفته ایران. علت اصلی چیز مذهبی چیز شکست مصدقه، اون مسئول این اوضاع کنونیه، یکی از مسئولین مهمه اصلیه. خب جبهه ملی هم ناراحت میشن، بعدشون میاد. من قصد خاصی ندارم، انسان بسیار شریفی بود از نظر شخصی، سیاستمدار نخست وزیر بسیار بد و بهترین پارلمانتاریست ایران در ملی کردن نفت. شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پیجویی کند. یکی، آقای کاتوزیان می نویسه، شکایت از دولت ایران به مراجع بین المللی، و دیگری

ببخشید، رو من بایستی یه جای دیگه میذاشتم. در هر حال به هیچ کس جواب نمیده. به نظر ایشون بله، شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پیجویی کند. یکی شکایت از دولت ایران و مراجع بین المللی و دیگری کوششی برای برکنار کردن دولت مصدق. اولی به طرح دعوای انگلیس در دادگاه بین المللی لاهه منتهی شد که شکست خورد اونجا، و دومی به حکومت 3-4 روزه احمد قوام در 30 تیر، دیگه اون حادثه. در این هر دو مورد سیاست های انگلیس در آن مرحله شکست خورد، اما این دو واقعه که قیام 30 تیر و رأی دادگاه لاهه نقطه اوج آن بود، سبب شد که اول محبوبیت عمومی مصدق و قدرت او در پارلمان تحکیم و تقویت شود، و این در بروز دلخوری های داخلی در نهضت ملی مکی و غیر جدا شدن بقایی و تبدیل شدن آن به برخورد و دشمنی تأثیر مهمی داشت، غرور ورش داشت. دوم، کار مصدق با مخالفان نیرومند و محافظه کار خود در داخل کشور، داخل پارانتز به ویژه شاه، به زد و خورد در ملأ عام بینجامد، طرفداران مصدق و طرفدارانش، فاجعه بود اینا. سوم، دست انگلیس را در اقناع آمریکا که نمیخواست اون موقع به این که با مصدق نمیتوان معامله کرد قوی سازد. و این کسی نیست که بشه باش معامله کرد. سیاست اقتصاد، سیاست جنگ. این ستا در کنار روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخ به یه مقوله مربوطن: اسرار اقتصادی و سیاسی و نظامی رو بیرون نمیدند. سعی میکنند دشمن رو منزوی بکنند، نه اینکه متحد بکنند. پیشنهاد ترومن و چرچیل. بله، پس از رأی دادگاه بین الملل، مال آقای کاتوزیان هم تموم شد. پیشنهاد ترومن و چرچیل. آقای مصدق باز زمان رو از دست میده دیگه. پس از رأی دادگاه بین المللی لاهه در مرداد 1331، دولت ایران رسما به دولت انگلیس پیام داد که برای مذاکره برای حل اختلاف آماده است. معنای این عمل این بود که دولت ایران به رغم بسیار شور سیاسی، به رغم پیروزی های بزرگی که اخیرا به دست آورده بود، سر عناد ندارد و از مذاکره برای رفع اختلاف استقبال می کند. اما دولت محافظه کار یعنی چرچیل که 2 ماه پس از توقف مذاکرات با هیئت استوکس بر سر کار آمده بود، اونورم در انگلستان رادیکال ترین آدم ها به قدرت می رسن. از همان ابتدا قصد بازگشایی باب مذاکره با مصدق را نداشت، اگرچه می دانست که صلاحش در این است که در ملأ عام انعطاف داشته باشد. این بود که به جای بازگشت به میز مذاکره با جلب نظر آمریکا، رفت که آمریکا رو هم با خودش شریک کنه که نشون بده که اینا کسی نیستن که سازش بکنن. بله،
این بود که به جای بازگشت به میز مذاکره مستقیما با ایران، با جلب نظر آمریکا به ارائه پیشنهاد ترومن چرچیل با یک تیر چهار نشان زد. هم از مذاکره مستقیم تفره رفت. ببینید چقدر قشنگ اینا، هم ببخشید ها، مال دنباله کاتوزیانه، آقای کاتوزیان تحلیل میکنه. بله، با یک تیر چهار نشان زد. هم از مذاکره مستقیم تفره رفت، هم وانمود کرد که حاضر به معامله هست، هم دولت ایران را در موضع پاسخگویی قرار داد، و هم از همه مهمتر پشتیبانی صریح آمریکا را برای پیشنهاد خود به دست آورد. بررسی پیشنهادهایی که از جانب شرکت نفت و دولت انگلیس در دو مورد با پشتیبانی آمریکا رسید، روشن می‌کند که انگلیس فقط به یکی از دو راه حل راضی بود. یکی اینکه شرکت عاملی توسط شرکت نفت انگلیس تأسیس شود که اداره تولید و صادرات نفت ایران را مثلا برای 20 سال بر اساس قرارداد 50-50 به عهده بگیرد، اون که به رزماره هم پیشنهاد شده بود. دوم اینکه اداره صنعت نفت از شرکت ملی واگذار شود، ولی طی قراردادی اداره شرکت نفت به شرکت ملی ایران منظور واگذار شود، ولی طی قراردادی برای همان مدت دولت ایران بر مبنای از دست رفتن کسب و کار شرکت غرامت بپردازد که نتیجه آن به احتمال زیاد از قرارداد 50-50 هم برای ایران کمتر می بود. اگر قرار بود که دولت ایران یکی از این دو مبنا را برای رسیدن به توافق بپذیرد، مسلماً میبایست دومی را انتخاب کند، زیرا از یک سو راه حل اول مخالف روح ملی شدن نفت بود، در حالی که دومی ملی شدن را قبول میکرد، 50-50 چیز میکرد، و از سوی دیگر بسیار مهمتر از آن مصدق و همکارانش چه در جبهه ملی و چه در حکومت بارها اعلام کرده بودند که بزرگترین هدف سیاسی ملی کردن نفت برچیدن بساط بزرگترین امپراتوری دنیای آن روز از ایران بود، یعنی انگلستان، تا دیگر سیاست داخلی ایران تحت نفوذ شرکت نفت و سفارت انگلیس نباشد و جامعه بتواند در جهت دموکراسی پارلمانی رشد کند. اینک می‌رسیم که آیا مصدق باید پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا را که در اسفند 1331 به او ارائه شد میپذیرفت؟ برای پاسخ به این سوال باید نکات زیر را زیر نظر داشت.

دو، ممکن نبود که شرکت نفت و دولت انگلیس، شرکت نفت ایران، ملی ایران و دولت انگلیس چنین چیزی را بپذیرد، چون نتیجه آن نه فقط یک باخت بزرگ مالی و اقتصادی، بلکه یک شکست فاحش سیاسی در صحنه بین المللی بود برای انگلیس. من اضافه میکنم که منافع و آبروی امپراتوری انگلیس را در خاورمیانه و در سراسر جهان به خطر میانداخت. که ایدنم گفتم، گفته بود که ایران تنها نیست، بعد کانال سوئز را ملی میکنن، ناصر کرد دیگه اونجوری. سه، دولت آمریکا که به ویژه در زمان ترومن تا اندازه نقش میانجی را ایفا میکرد، نیز به هیچ وجه به چنان راه حلی راضی نمیشد، چون گذشته از اینکه حاضر نبود چنان شکستی بر انگلیس وارد شود، پیروز شدن کامل ایران سابقه خطرناکی برای شرکت های آمریکایی مانند آرامکو پدید می آورد. آقای مصدق باید اینو می فهمید. چهار، نهضت ملی و حکومت دکتر مصدق بدون حل اختلاف نفت دوام نمی یافت. حتی اگر کودتای 28 مرداد، من اضافه می کنم 1332 هم موفق نشده بود، امکان نداشت آن نهضت و حکومت بتواند در شرایط نسبتاً آرام و عادی در دراز مدت دوام یابد و بالاخره به دست نیروی داخلی و خارجی مخالف خود از میان می رفت. با توجه به نکات بالا آقای کاتوزیان می نویسه و با در نظر گرفتن اهمیت اساسی هدف استقلال سیاسی، ادامه نهضت ملی و پیشرفت به سوی دموکراسی و اقدام به تجدید حیات و رشد و توسعه سالم اقتصادی، جز با حل مسئله نفت به شکلی که برای انگلیس و آمریکا قابل قبول می بود امکان نمی داشت. همشو نمی گیری، همشو ول نکن. در این صورت دولت ایران چاره ای نداشت جز اینکه بر مبنای یک، اداره صنعت نفت توسط شرکت ملی، و دو، پذیرفتن پرداخت غرامت به شیوهی که برای شرکت نفت و دولت انگلیس قابل تحمل باشد و به دعوای نفت پایان دهد. چنین اقدامی سبب می شد که دولت انگلیس و آمریکا دست از تلاش برای برانداختن دولت مصدق بردارند، تحریم نفت ایران پایان یابد، مخالفان محافظه‌کار دولت که همه امیدشان به خصومت انگلیس و آمریکا با مصدق بود خلع سلاح شوند. مهم، وحشت طبقات مرفه و جامعه مذهبی از خطر کمونیسم فرو نشیند، وضع مالی دولت به شدت بهبود یابد و اوضاع اقتصادی کشور به صورت رونق پیدا کند و در نتیجه یه پیشرفت به سوی استقلال و دموکراسی که برنامه اصلی مصدق و نهضت ملی، من اضافه میکنم او بود، ادامه یابد. چنین کاری البته بدون تحمل مشکلات بزرگ ممکن نبود. حزب توده بی تردید صریحاً و علناً دولت را به تسلیم در برابر امپریالیسم انگلیس به خصوص و امریکا متهم می کرد.

0: مدعی میشد
1: که همه تهمت هایی که به مصدق و نهضت ملی زده بود به ثبوت رسیده است، مخصوصا کیانوری. دست کم برخی از دشمنان محافظه‌کار مصدق نیز همین گونه تهمت ها را که پیشتر نیز به او زده بودند میزدند، اما از ترس انگلیس و آمریکا جرأت نمی‌کردند که بر سر آن علنا هیاهو راه بندازند. کسانی مانند بقایی و مکی که بیشتر به دلایل شخصی از نهضت ملی جدا شده و با مصدق شدیداً دشمنی می‌کردند، چنین کاری را به عنوان الغاء ملی شدن نفت و خیانت به نهضت ملی وانمود می ساختند. نباید از هیچ کدوم از اینا می ترسید. در مورد پیشنهاد بانک جهانی باید توضیح داد، آقای کاتوزیان می نویسه، که چرا پذیرفتن آن به صلاح دولت مصدق و نهضت ملی بود. در وهله نخست لازم به تأکید است که اول این پیشنهاد بین دی و اسفند 1330 بررسی شد و در اواخر اسفند به بن‌بست رسید، در حالی که پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا یک سال پس از این طرح ارائه شد، یعنی در مرداد 1331. دوم، این پیشنهاد یک راه حل نهایی برای پایان دادن به دعوای نفت عرضه نمی کرد و طرف آن شرکت نفت و دولت انگلیس نبود، بلکه وساطتی بود برای مدت 2 سال. به این دلیل اینکه عملیات تولید و فروش نفت در آن دوره 2 ساله در دست شرکت ملی نفت قرار نمی گرفت، لطمه ای به سیاست دولت ایران نمی زد. با در نظر گرفتن این دو نکته، یک، در خیلی خوب نوشته آقای کاتوزیان، در تاریخی که پیشنهاد بانک جهانی طرح و رد شد، دولت مصدق در موقعیت بسیار خوبی، داخل پرانتز، و در هر حال موقعیت بسیار بهتری از زمان طرح هندرسون بود. هنوز بین مصدق و شاه تصادمات بزرگی نشده و کار به کینه و نفرت نکشیده بود. هنوز نهضت ملی یک پارچه و از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار بود. مردم به عاقبت کار خوشبین بودند و یأس و نگرانی در دلها ایجاد نشده بود که در 28 مرداد کسی بیرون نیومد. من اضافه کردم اینو. دو، پیشنهاد بانک بین المللی را می توان با اعلام نوعی آتش بس در جنگ میان دو کشور مقایسه کرد، داخل پرانتز، که قرارداد نهایی صلح پس از آن بسته خواهد شد. اینا را نفهمیدن جبهه ملی. بر اثر آن مصدق فهمید ولی دیر فهمید. بر اثر آن کوشش‌های انگلیس برای برانداختن دولت مصدق متوقف می‌شد، صنعت نفت ایران به کار می‌افتاد و تحریم ایران به پایان می‌رسید. سه، تا آن زمان دولت مصدق امیدوار بود که دعوای نفت را به زودی به پایان رساند و به مشکل اقتصاد بدون نفت گرفتار نیاید. شکست پیشنهاد بانک جهانی دولت را ناچار کرد که به اقتصاد بدون نفت تن در دهد، یعنی بدون اینکه درآمدی از صنعت نفت داشته باشد، هم هزینه های کارمندان و کارگران آن را بپردازد، هم بودجه و تراز پرداخت های کشور را اداره کند. دولت مصدق با در پیش گرفتن سیاست های عاقلانه ای توانست که دست کم در کوتاه مدت اقتصاد بدون نفت را اداره کند، اما این سیاست اضطراری هم از نظر سیاسی زیان بخش بود. هم از نظر رفاه و پیشرفت اقتصادی. بدتر از همه این بود که خیلی از سیاستمداران و مردم باور نمی کردند دولت بتواند اقتصاد بدون نفت را اداره کند. دنباله آقای کاتازیان هنوز. 4. اگر این آتش بس اعلام می شد، مصدق ناگزیر نبود که بیشتر به خاطر اداره کردن اقتصاد بدون نفت از مجلس شورای ملی و سنا اختیارات بخواهد. این کار نه غیر قانونی بود و نه خلاف دموکراسی. آقای کاتوزیان می نویسه سابقه نداشت، اما بر شدت اختلاف بین دولت و مخالفانش افسود. بقایی قیامت کرد در این مورد و یکی از علل یا بهانه‌های برخورد و دشمنی در داخل نهضت ملی را فراهم آورد، یعنی خودش را منفرد کرد به جای اینکه متحد بکنه. در زمانی که پیشنهاد بانک جهانی مطرح بود، عمر مجلس 16 که در آن اقلیت بسیار کوچکی دولت مصدق را میکوبیدند به پایان رسید و به دنبال آن انتخابات مجلس 17 شروع شد. انتخاباتی که در آن زد و خوردهای شدید شد، افراد کشته شدند و بالاخره پس از انتخاب شدن 80 از 136 تن نماینده، مجلس ناگزیر در حوزه‌هایی که در آن خطر تصادمات و خونریزی‌های بزرگ می‌رفت توقف یافت. از آن 80 تن نماینده فقط 30 تن هوادار نهضت ملی بودند که چند تن از آنان نیز بعداً از دولت مصدق شدیداً مخالف شدند. های ریزاده و مکی و بقایی و غیره. اگر پیشنهاد بانک پذیرفته شده بود، انتخابات مجلس 17 در محیطی بسیار آرامتر انجام می گرفت و تعداد بسیار بیشتری از هواداران نهضت ملی انتخاب می شدند. بسیار بی نظیر تحلیل کرد آقای کاتوزیان. 5. شاید زاید بر توضیح باشد که حتی حوادثی چون 30 تیر 1331، من اضافه کردم، و 9 اسفند همون سال با همه خونریزی ها و دشمنی ها و کینه هایی که در جامعه سیاسی ایران پدید آوردن، ممکن نمی شد. 28 مرداد که جای خود دارد. 32. 6. به همه دلایل بالا، راه حل نهایی که پس از آغاز به تولید و فروش نفت توسط بانک جهانی برای دعوای نفت ایران و انگلیس یافته میشد، به احتمال نزدیکی از این از پیشنهاد هندرسون که 1 سال بعد وقتی که دولت مصدق از هر جهت بسیار ضعیف‌تر از اواخر سال 1330 بود مطرح شد، برای ایران سودمندتر می بود. اما حتی اگر هم در حد همان پیشنهاد هندرسون می بود، تازه ایران و دولت مصدق از همه مزایایی که در بالا برشمردیم برخوردار شده بودند. تحلیل بالا نشان می دهد که پیشنهاد بانک جهانی باید پذیرفته می شد. اما البته پس از فوت شدن آن فرصت باز هم چاره ای نبود جز اینکه برای حفظ دستاورد ملی و امید به پیشرفت آن بالاخره به دعوای نفت خاتمه داده می شد. در نبرد برای استقلال و دموکراسی ملی کردن نفت تنها یکی از استراتژی ها بود. آیکاتوزیان می نویسه در نبرد برای استقلال و دموکراسی ملی کردن نفت تنها یکی از استراتژی ها بود. این نهضت وسیله مهمی بود برای رسیدن به هدفی بزرگتر. از این رو مصدق باید بهترین شرایط ممکن را از موضع قدرت به دست می آورد و مسئله را بدون توجه به داخل پرانتز مخالفت دشمنان و تزلزل دوستان پرانتز بسته حل می کرد. همه آنها به ناب ماهیتشان در پی موفقیت اجتماعی سیاسی ناشی از حصول چنان توافقی مخالفت را کنار می‌گذاشتند و به دنبال او یعنی مصدق به راه می‌افتادند. انگلیس لااقل به طور موقت اقدامات خود را علیه مصدق متوقف می‌کرد. شاه و محافظه‌کاران خلع سلاح می شدن و دنبال مصدق می رفت. اونم نمی خواست محمد رضا شاه برداره. تزریق عواید نفت در پیکره اقتصاد ایران منظور که به وسیله دولتی دموکرات و غیر فاسد مورد استفاده قرار می گرفت می توانست سطح و دامنه رفاه اقتصادی اجتماعی مردم را افزایش دهد. اصلاحات اجتماعی و اقتصادی اساسی هم امکان پذیر می شد و سرانجام تمام این تحولات راه را برای افزایش و حتی احقاق حقوق کامل ایران از تولید نفت پس از 2 سال در خلال چند سال بعد هموار می کرد. ما وجدان اجتماعی و عقل سلیم سختگیرترین ضد امپریالیست های ایران را به قضاوت می طلبیم. ما منظور آقای کاتوزیان. آیا این سیر وقایع بهتر است؟ صدمات جبران ناپذیری که شکست نهضت ملی بر اقتصاد سیاسی ایران وارد آورد نمی بود. رسیدم به نوشته آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان. چون خیلی طولانی است این بخش که یک مصاحبه است و میگذارم برای هفته بعد همشو بخونم و بسیار این هم مثل اون نطقش در مجلس جالبه. شب و روز عزیزان بخیر باد و تلویزیون میهن را هم یاری کنید.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما، درود بر همیهنان گرامی. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از فرانسه، و برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید برنامه‌ای در راستای آزادی اندیشه و اخبار درست و تحلیل درباره شرایط ایران. قبل از اینکه به مطالب خودم بپردازم، این روزنامه لوموند که در دست هم می‌بینید، ببینید به طرز وحشتناکی گرمایش برها در فرانسه به شدت بالا رفته و به ترتیبی که به شکل بی سابقه‌ای در مناطق اکثر مناطق در فرانسه درجه حرارت روی 40, 42, 43 درجه هست و این امر بی سابقه بوده. البته گفته می شود که این امر نتیجه در واقع گرمایشی هستش که از صحرای اروپا، ببخشید، از صحرای آفریقا میآید به طرف شمال آفریقا و از شمال آفریقا میاد به طرف در واقع دریای مدیترانه و اسپانیا و از اسپانیا میاد به طرف فرانسه و بنابراین میزان گرمایی که ما در کشورهای مختلف اروپا داریم به هیچ وجه مانند فرانسه نیست. فرانسه بیشترین و بالاترین درجه گرما هستش. البته این ماجرا حدود یک هفته هست که طول کشیده و احتمال این میدن که شاید از فردا و یا پس فردا یه مقداری اوضاع یک کمی خفیفتر بشه، ولی یه به هر حال بسیار بسیار شرایط ناجوری هست برای اینکه ما در بحرانی که داشتیم، بحران گرمایش در فرانسه در سال 2003 و در سال 2003 حدود 1600 نفر از فرانسوی‌ها جان باختن به خاطر گرما و این بار هم البته تمام بیمارستان ها پر از افراد هستش که گرما زده هستند و در شرایط بسیار خطرناکی زندگی میکنن. همه در واقع دستگاه دولتی و دستگاه های مربوط به امور پزشکی کاملا خودشون آماده کردن و مدام در حال جدال هستن برای اینکه احتمالاً میزان کشت و کشتار ناشی از گرما به هر حال افزایش پیدا نکنند و امیدواریم که به هر حال در روزهای دیگر یه مقداری کمتر بشود. و این ماجرای اول. ماجرای دوم یا مطلب دوم که میخواستم درباره اون با شما سخن بگویم، مقالات متعددی در این روزها در ارتباط با چپ‌ها و برخورد اونها به جمهوری اسلامی و همچنین نیروهای دیگر اسلامگرا مطرح استش و بس بر سر این استش که چگونه چپ‌ها و چپ‌های جهانی و از جمله بخش چپ‌های ایرانی عملاً در جستجوی نجات جمهوری اسلامی هستند. خب نگاه بکنید ویژگی های این چپ ها چیست؟ ویژگی های اونها در واقع علیه لیبرالیسم سیاسی و علیه آمریکا و علیه اسرائیل هستند. یک. دو، اونها علیه در واقع نظام اقتصادی متکی بر بازار و علیه کسانی که کارفرما هستند می باشند. سه، اونها پیوسته خواهان این هستن که در واقع حمایت بکنن فقط از به قول خودشون از کارگران و لایه‌های از زحمتشان و بنابراین دیگران برایشون هیچ گونه اهمیتی ندارد حتی اگر کشته شود و همچنین حمایت میکنن از تمام جریان‌های اسلامگرا مانند حماس و مانند حزب الله مانند پروبلماتیک غزه و غیر و غیره. بنابراین حامیان یکی هستن این جریانات فلسطینی اسلامگرایی که در منطقه ما وجود داره و همچنین این جریانات اسلامگرایی که در کشورهای مختلف آمریکا و اروپا وجود دارن که در واقع اسلامگرایان مبلغ و برحال تبلیغاتچی هستن. و بالاخره نکته آخر هم در ارتباط با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی مورد عملا حمایت اونها هست، حالا گاه به طرز بسیار بسیار آشکار و گاهی به شکل در واقع نیمه آشکار. به عنوان نمونه همین روزهای یعنی حدود دو روز پیش بخشی از چپهای فرانسه تحت سرپرستی آقای ملانشون در فرانسه در میدان رپوبلیک جشن رو گذاشتن در ارتباط با جشن موسیقی یا جشن موزیک که در این جشن گرایش ها و گروه های مختلفی بودن که صحنه‌ای که در واقع نشان میدادند از جمله صحنه‌ای بود که با پرچم‌های جمهوری اسلامی تزیین شده بود، یعنی یک نیروی چپ فرانسه ملانشونیستا خیلی ادعای انقلابی دارند و برخی از جوانان این کشور و از جمله جوانان ایران شیفته این جریان چپ ارتجایی هستند در واقع پرچمداری میکنه از جمهوری اسلامی و این وحشتناک زمانی که ذهنیت این جوانان و از جمله جوانان ایرانی و برخی جوانان غیر جوان ایرانی کسانی هستند که در واقع حامی این جریان ارتجایی هستند. واقعا این جریان یک جریان ارتجایی و ضد دموکراسی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه سنگ محک ما برای آزادی چیست؟ این هستش که از آزادی از جمله در ارتباط با ایران از آزادی و دموکراسی علیه جمهوری اسلامی ما در واقع ما مبارزمون رو به پیش ببریم، حال اینکه اینها به هیچ وجه چنین حساسیتی در حمایت از جنبش مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ندارن و فوقش میگوین بله در ایران یک نظام مذهبی وجود دارد. خب این برای چیست؟ برای اینکه نگوین جنایتکاره، برای اینکه نگوین که این جمهوری اسلامی توتالیتر هستش، برای اینکه نگوین که این جمهوری اسلامی استبداد و فاسد هستش و بنابراین میگوین خب به سلام مذهبی کلریکال بهش میگن مذهبیه و این در واقع یکی دیگر از عوام‌فریبی های این چپ غیر صادق هست که به این ترتیب برای کسانی که خب ممکنه این نظر رو بشنوه میگن که خب این گفتش که کلریکال یعنی غیر مذهبی، ولی با این حرف هیچ چیزی رو نگفته، به خاطر اینکه ما افراد داریم، افراد مذهبی چه در ایران چه در سایر کشورها که حالا مسلمان باشن یا در واقع مسیحی و غیر و ذالک باشن، اینها در واقع مذهبی هستن ولیکن جنایتکار نیستن. حال آنکه جمهوری اسلامی جنایتکار هستش، جمهوری اسلامی مذهبی جنایتکار و توتالیتر هستش، حال آنکه اینها همه این بخشا رو چیکار میکنن؟ حذف میکنن. و اون بیشرمانی از ایرانیانی که از این گرایش ها دفاع میکنن، اونها نیز در بیشرمی خود در واقع پارو روی در واقع چی گذاشتن؟ روی گاز گذاشتن به قول معروف. حالا نکات دیگری که باز در این زمینه باید توجه کرد، دوستان عزیز من، شخصیت هایی مانند گرتا تونبرگ که اون خانم دختر جوان فعال سوئدی هستش که ادعای طرفداری از مسائل محیط زیست رو میکرد، دیگر اونها رو تمام شد و کنار گذاشت و شروع کرده از غزه، دفاع کردن از غزه و حماس. الان بدیو روشنفکر و فیلسوف فرانسوی هستش که سکوت کرده در ارتباط با جمهوری اسلامی، سکوت کرده در ارتباط با جنایت های او و در واقع موازی رو که اینجا اونجا پخش کرده در ارتباط با نوعی به اصطلاح حمایت از جریان های اسلامگرای فلسطینی و لبنانی هستش. نامی کلاین ساکت شده در ارتباط با جمهوری اسلامی، دیگر چیزی در مورد مسائل گوناگون و او چیزی نمیگوید. کسی که خیلی هم فعال بود در رسانه‌های مختلف، بسیار بسیار به اصطلاح دارای قلم بود این حرفا، ولی سکوت کرده در ارتباط با جمهوری اسلامی و سایر گرایش های اسلامی. جودیت باتلر روشنفکر، فیلسوف و همچنین نظریه پرداز فمینیست آمریکایی، و این فرد که در حدود 3 مارس 2024 در فرانسه آمد و در کنفرانس شرکت کرد و در این کنفرانس او اعلام کرد که حملات جنایتکارانه 7 اکتبر حماسی ها در واقع قیام و مقاومت مقدس هستش که به اصطلاح مقاومت مسلحانه مثبتی هستش که توسط فلسطینی ها علیه اسرائیل صورت میگیره، یعنی تمام تجاوزها، تمام کشتارهای زنان و مردان و پیرها و غیر و زاله برای این خانم فمینیست فیلسوف هیچ گونه اهمیتی نداره و این بیان همون تمایل چپی هستش که جنایات استالین و جنایات ماو رو در دل خودش دارد. و باز بگردیم و افراد دیگه ای مانند شهردار نیویورک ممدنی که در واقع امروز داره بیش از پیش بادهای مختلف رو اطراف خودش جمع میکنه و اونهایی که طرفداری از حماس میکنند یا حزب الله میکنند و غیر و غیره، و کوچکترین حرفی در بارای جمهوری اسلامی جنایتکار نمیگوید. و به علاوه چپهای خودمون، چپهای مانند در واقع حزب توده، نظر حزب توده راجع به این مسائل چیست؟ اکثریتی ها با تمام دو دوز بازی هایی که در کلامشون دارن بالاخره چیز خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستن یا نیستن؟ و یا قبل از هر چیز اونها فقط باید علیه آمریکا و علیه اسرائیل فخاشی بکنن و ناسزا بگوین؟ و افراد دیگه، عناصری که چه بسا در درون این جریان ها نیستن، افراد پاسیفی که به عنوان روزنامه نگار هستن، به عنوان در واقع افراد سیاسی هستن یا بودن، و اینها افراد حاشیه‌ای هستن که همون تزهای در واقع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی رو میگن و براشون مهم نیست که جمهوری اسلامی چه کسانی علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. اینها بازماندگان هستند، اینها عقب افتاده ها هستند، اینها کسانی هستند که دخشایی روی اونها به قول معروف از در جنبشی نباید اتکا کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها همه و همه در راستای تودهیزم، در راستای پوتونیزم هستند و در واقع همون کسانی هستن که چه بسا موازی رو علیه استالین به فرض بگیرن ولی در نهایت همون پیروان استالین جنایتکار هستن. یادتون باشه این افراد در درون چپ ایران متاسفانه زیاد هستن که به یک معنای بسیار کم شدن، ولی اونهایی که هستن و چنین موازی رو دارن افرادی هستن که در کشورهای مختلف دیده می شوند، هرچند که اونها در واقع امروز از خط مبارزه عملا بیرون افتادن در تمام تظاهرات هایی که در فرانسه امروز صورت میگیره، یک نفر از این افراد در واقع عقب مونده دیگر پیداشون نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این جنبش جنبشی هستش که خواستایی دارن مردم ایران در راستای دموکراسی، در راستای سکولاریسم، در راستای در واقع لایسیته، در راستای همسویی با شاهزاده رضا پهلوی، در راستای حقوق بشر و در علیه در واقع تمام گرایش های که مانند حماسی ها هستن، مانند حزب الله ها هستن و مانند توده ایستا هستن. و به این خاطر هم هستش که این افراد افراد خطرناکی هستن، بنابراین این افراد رو هرگز بهشون اعتماد نکنید. خب این از نکته که در ارتباط با چپ جهانی و حامیان جمهوری اسلامی و همچنین حماس و بالاخره حزب الله، اینها در واقع برای اینها حزب الله و حماسی ها اینا کسانی هستن که حماسی ها اینا کسانی هستن که جای عملا پرولتاریای دیروز گرفتن، چون پرولتاریایی که اونها در ذهن خودشون در واقع به نحوی شیفته بودن و واقعیت بیرونی البته هرگز نداشت، ولی در تراکتایی که میخوندند و مینوشتند در واقع بسیار شیفته بودن و امروز دیگر از اون پرولتاریایی که فکر میکردن، تصور میکردن که دیگر خبری نیست، زیرا اکثریت پرولتاریای فرانسه به عنوان نمونه به حزب خانم لوپن رأی میدهد. اکثریت کارگران فرانسه به خانم لوپن رأی میدهد و حزب کمونیست حدوداً زمانی که انتخابات هست 1.5% بیشتر رأی ندارد. و همچنین در ارتباط با حزب کمونیست صحبت کردم، حزب کمونیست هم به ملت ما به آزادی برای ایرانیان کوچکتر اهمیتی نمیدهد. گاه به گاهی از افراد ایرانی که در درون حزب توده هستند یا در درون سژته سندیکای وابسته به حزب کمونیست هستند، از اونها یه حرفایی میگیرن، ولی اینها هم همه بلندگو در خدمت عناصر وابسته به این ایدئولوژی هستند و بنابراین به هیچ وجه در راستای امر مبارزه صداقت ندارن، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و حکومت لایق در ایران. خب نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با عرضم حضورتون که خانم هنرمند پرستو احمدی هستش. پرستو احمدی این هنرمندی که اگر خاطرتون باشه حدود 2 سال پیش در واقع در اون کاروانسرای با 4 نفر از افراد گروه خودش ترانه‌هایی رو اجرا کرد و به خاطر اون اجرا و به خاطر نوع لباسی که داشت و به خاطر اینکه به اصطلاح شرایط اسلامی رو رعایت نکرده بود، بالاخره جمهوری اسلامی اعلام کرد که او چه در واقع ارزم حضورتون که چه خطایی داشته و انجام داده و از جمله این خطاها این استش که او بله اینجا خدمتون بگویم بله پرستو احمدی بنابراین توسط دادگاه کیفری استان قم به دلیل کنسرت کاروانسرا در دسامبر 2024 که بدون حجاب بود و به شکل زنده پخش شد محکوم شد و حکم او 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال هم ممنوعیت مطلق از فعالیت هنری البته اتهام او که ما میدونیم توسط جریان‌های اسلامی صورت گرفته و از جمله این نکته رو اضافه بکنم که رئیس دادگاه گفته جریح دار کردن عفت عمومی، عفت عمومی با اون لباس زیبا، با اون آرایش زیبا و اون در واقع انسانیتی که در خود او و ترانه او بود، اینها رو جمهوری اسلامی اسمش رو میگذاره چی؟ جریحه دار کردن عفت عمومی. جنایتکاران و فاسدان اسلامی و شکنجهگران و آدمکشان جمهوری اسلامی، خب اینها جمهوری اسلامی از آن اونها هستش و اونها هم به خود رژیم تعلق دارند. ما دارای دو ارزش متضاد هستیم، مایی که در جبهه مردمی هستیم و جمهوری اسلامی. بنابراین جریح دار کردن عفت عمومی، عفت عمومی جمهوری اسلامی کسی هستش که عملا شرایطی به وجود آورده که روز بیگری به شکل بی سابقه در تمام ایران وجود دارد و به علاوه جناهایی از پاسداران هستند که در سازماندهی کردن روسبیگری نقش فعال دارند. این رو در نظر داشته باشید. و گفته که بله، این به اصطلاح انتشار محتوای مبتذل که بر کردار یک چرخ، راجب این شعر یکی از ترانه هاش راجب همینه، بنابراین محتوای مبتذل و خلاق و خلاف اخلاق در اینترنت و خلاف اخلاق. شما جمهوری اسلامی اخلاق دارید، پیغمبر شما اخلاق داشت، علی شما اخلاق داشت، خامنه‌ای و خمینی اخلاق داشتن. خمینی که به کودکان شیرخوار نیز میخواست تجاوز بکنه و به حکم حکم داده بود که میشه به اونها در واقع مورد دستمالی جنسی قرار بگیرن، او دارای اخلاق بود؟ این همه آدم ها رو کش دارای اخلاق بود؟ نه نه، همه این زشتی ها از آن جمهوری اسلامی، از آن اسلام، از آن محمد رسول الله و از آن تمام شیعیانی هستش که همه اونها دارای چی بودن؟ دارای در واقع برده بودن. این اخلاق هست؟ برده در تمام خانه های امام های شیعه اونها طرفدار برده بودن، برده. و خود محمد هم که می دانیم که تعداد زنهایی رو که گرفته بود به عنوان اسیر، به عنوان اینکه در خدمت سکس محمد باشن، که گفته می شود تا حدود 12 الی 13 زن گرفته بود که همزمان بعد از خدیجه، و برخی روایات هستش که این تعداد رو تا 24 نیز می رساند. بنابراین این پیامبر اسلام که سمبل جنایت و سمبل در واقع خشونت و سمبل بی اخلاقی هست، این از آن همین جمهوری اسلامی بود و به این ترتیب عزیزان ما رو محکوم میکنن. برای چی؟ برای اینکه از خون جوانان وطن رو خونده بودند. و به این ترتیب هستش که او عملا با 8 نفر دیگر از اعضای گروهش به طور موقت در 2024 در واقع دستگیر شدن که با حکم، با صدور حکم، با قرار وثیقه آزاد شدن و بنابراین الان حکم اینها به این ترتیب هستش که این خواننده جوان 29 ساله پرستو احمدی در واقع باید مورد شلاق قرار بگیرن. چقدر بی‌شرمم این جلادان. البته باز اعلام بکنیم که علی صفری که از کانون فیلمسازان مستقل ایران هستش، در واقع و بازیگر تئاتر و دانشجوی دانشگاه فرهنگ و هنر هستش، عملا در خطر اعدام قرار داره و او توسط جمهوری اسلامی و تمام سیستم قضایی جمهوری اسلامی که در رأسش اشعه‌ای جنایتکار هستش. و به این ترتیب زنان ایران، هنرمند ایران، پسران هنرمند ایران، مردان و زنان هنرمند ایران توسط این جمهوری اسلامی، توسط احکام قرآنی و توسط در واقع شیعیان شکنجه‌گر مورد آزار و شکنجه قرار می گیرن و تنها راه ما بیرون رفتن برای همیشه از شیعه‌گری هست، از این نظام اهریمنی جمهوری اسلامی هستش، از اسلام هستش. تا زمانی که در درون اسلام باقی بمانید، جز خطر، جز زیان، جز ضربه، جز خشونت، هیچ چیز دیگری در انتظار شما نمی باشد. پس این رو در نظر داشته باشید و اینکه بالاخره یک مطلب بسیار مهمی هستش، به خاطر اینکه به عنوان نمونه، خب اگر از یک فیلسوف سوال بکنیم، یک سوال ازش از یک فیلسوف فرانسه سوال کردن که راجع به هنر چه میگویید، به خاطر اینکه ما میدونیم که هنر به صراحت فلسفه کاملا به یک شکل تعریف نمیشود. فلسفه در ارتباط با پرسشگری هستش و تمام حوزه های اندیشه رو در می نورده و مسافرت می کنه و اونها رو با راسیونالیزم خودش، با در واقع خردگرایی خودش مورد نقد قرار می ده و به این ترتیب خود فلسفه در راستای پرسشگری و در راستای خردگرایی قرار داره. در مورد هنر، در این حالی که جنبه فلسفه نیز در هنر وجود دارد و همچنین خردگرایی نیز در درون هنر وجود دارد، ولی در این حال هنر یک ویژگی برجسته داره و اون هم در واقع چیز و اون هم خطوط تمام عرصه‌های اندیشه رو شبسه در بنورده و بره به در واقع دوران و در درون دنیای تصور، خیال. و این خیال هست که جنبه به اصطلاح قدرت هنر رو نشون میده و قدرت هنرمند رو نشون میده که چگونه هنرمند میتواند از شرایط عادی روزمره ما بیرون بیاید و بره در تخیلات خودش، بره در آرزوهای خیال بافانه خودش و بنابراین دنیای دیگر رو متصور بشه. و این هم در شعر وجود داره، در تئاتر وجود داره، در سینما وجود داره و غیره و غیره. خب به این ترتیب حتی در زمینه موسیقی هم نیز وجود دارد. به این ترتیب هستش که بنابراین خب در ارتباط با فلسفه، فلسفه میدانهای فکری رو در می‌دورده. حال آنکه در ارتباط با شعر، شعرگویی و هنر، هنر خوانندگی، هنر به صدا تئاتر، سینما، این علاوه بر این جنبه خردگرایانه‌ای که فکر شده این نکته مطرح بشه، اون نکته مطرح بکنه این حرفا، ولی میره به تمام در واقع افق‌های بسیار بسیار دور. بنابراین فلسفه در تناقض با هنر نیست، بلکه در واقع به هنرمند میتونه پایه جدیدی در ذهن بدهد. و البته خب فیلسوف میتواند در عرصه خردگرایی تلاش خود رو ادامه بده، ولی که به هر حال هر کدوم از این بازیگران خب دارای نقش ویژه خاص خودشون هستن. بنابراین فلسفه فیلسوف، کار فیلسوف و اندیشگری هستش و پرسشگری هستش. حالا آنکه هنر، هنر در راستای چیز، در راستای در واقع خیالهایی که میره به سوی آزادی، میره به سوی در واقع کهکشانهای دیگر و به این ترتیب به انسانها امید میده، به انسانها آرزوهای اونها رو قربار میکنه و به این ترتیب هستش که برای زندگی کردن ما به هنرمند و به فیلسوف نیازمندیم، هر دوی اینها.

Oh. مطلب دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، در این روزها روزهای محرمه، تاسوعا آشورا، و بنابراین آشورا تجلی بسیار گسترده و انفجاری خرافهای شگری. دوستان عزیز من، داشتم نگاه میکردم هر سال در شرایط ایران یه بدعتهایی از درون جامعه میاد و خودشو تحمیل میکنه به مراسم مانند آشورا، و از جمله نکته رو که دیدم این هستش که در مراسمی که در برخی از شهرها گذاشته بودن، عکس عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شده بودند رو به نمایش درآورده بودند. و خیلی این جالب هستش که چنین وضعیتی مورد استفاده قرار میگیره و بچه های ما کشته شدند که توسط جمهوری اسلامی نابود شدند، به این ترتیب از درون برنامه مذهبی خودشون نشون میده. و این که به هر حال بیان این هستش که جمهوری اسلامی نمیتواند این جوانان به قتل عام رسیده رو برای جامعه ما به دست فراموشی بسپارد. نه، هرگز. و یا اگر خاطرتون باشه، سال پیش ما میدیدیم که به اصطلاح اون شور مذهبی، از جمله با ترانه های هومیرا و هایده، گاهی اوقات این به اصطلاح ترانه هایی که میخواندند در درون به اصطلاح مراسم عاشورا خودشون نشون میداد. خب، این جنبه هایی هستش که جامعه از فرصت های گوناگون استفاده میکنه، و این دیگه نقش حوزه نیست، بلکه افرادی هستند در درون جامعه و اینها از این موقعیت استفاده میکنند. یادتون باشه. ولی برگردیم به اصل قضیه. و اصل قضیه چیز؟ من یه کتابی منتشر کردم تحت عنوان شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان. شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، که این کتاب حدود 400 صفحه هستش، و در این کتاب سعی کردم نشون بدهم که چرا شیعه‌گری هیچ ارتباطی با فرهنگ ایرانیان ندارد، و شیعه‌گری که به خصوص از زمان صفویه پروبار گرفت، ساخته شد و توسط آخوندهایی که از لبنان آمده بودند و در خدمت رژیم صفویه قرار گرفته بودند، اینها پرورده شدن و به دنبال تمام به صلاح روایت های تاریخی که برای شیعیان بود، کلینی ها و مجلسی ها و غیر و غیره، اینها همه اونها اجازه داد یک مجموعه بزرگی از خرافه پرستی به وجود بیاید، که این مجموعه پیوند میخوره با تمام این دسته های آخوندها، این به صلاح سلسله مراتب آخوندی، و پیوند برقرار میکنه با حوزه ها، و پیوند برقرار میکنه با تمام ایدولوژی در واقع اسلامگرایانه آخوندی، و اینها میشود شیعه‌گری. خب، در مورد شیعه‌گری احمد کسروی هم کتابی مطرح کرده بود، نوشته بود، که در اون شرایط دوران برحال کسروی امر مثبتی بود، به خاطر اینکه شیعیان شیعه‌گری رو مورد تمسخر و افشاگری قرار داده بود. ولی خب متاسفانه کار کسروی به این ترتیب بود که عملا اسلام رو مورد انتقاد قرار نمیداد، قرآن رو مورد انتقاد قرار نمیداد. حال آنکه در نگاه من
مجموعه اسلام، مجموعه قرآن، مجموعه شیعه‌گری، مجموعی از ایدولوژی های ضد ایرانی و ضد حقوق بشر و ضد برابری زن و مرد هستند و این ایدولوژی ها و از جمله شیعه‌گری در واقع ویژگی برجسته اونها چیز این استش که از خود بیگانگی ایرانیان رو به وجود آورد. نگاه بکنید این تصویری که در اینجا مشاهده می کنید روی این کتاب، اگر دقت بفرمایید این کتاب، این تصویر چه سر یک فرد انسانی هستش از یک طرف، از طرف دیگر سر یک حیوان گرگدن. و اینجا نگاه میکنید که چگونه یاد اون تئاتر یونسکو باشید، اون تئاتر یونسکو که چگونه انسانها، انسانهای عادی تبدیل میشن به این حیوان، چی؟ حیوان درشت، حیوان زمخت، حیوانی که می در واقع هجوم میبره، حیوانی که هیچ گونه عاطفه‌ای ندارد، حیوانی که در واقع دگرگونی انسان رو داره به نحوی نشان میده و بنابراین ما تبدیل شدیم به این گریدن. چرا؟ به خاطر اینکه هوش خود رو از دست دادیم، منطق خود رو از دست دادیم، فرهنگ خود رو از دست دادیم، سمبول های فرهنگی خود رو از دست دادیم و تبدیل شدیم به حیواناتی که در خدمت شیگری قرار گرفتند.

درنده. علی حاکم استعمارگر از میان چهار خلیفه عرب بود که بعد از محمد در واقع به سرزمین ایران حمله کردند، تجاوز کردند، و پسران او حسن و حسین نیز در سرکوب ایرانیان شرکت کردند. و این کسی که قاتله، این کسی که آدم کشه، این کسی که از خانواده در واقع استعمارگران عرب هست، تبدیل میشه به چی؟ به شاه در قلب ایرانیان. و این همون از خود بیگانگی من و شما بود که چگونه انسان ها دشمنان خودشون رو در قلب خودشون قرار میدن، در ذهن خودشون قرار میدن، از اونها افراد مقدس میسازن، میرن برای ستایش قبر اونها، میرن برای اینکه خود رو خار بکنن و به قول خودشون خود رو سگ درگاه علی بکنند. این جز پستی هیچ چیزی دیگه ای نمیتوانست داشته باشد. و ایرانیان فرو افتادند، سقوط کردند، نادان شدند، در درون این ایدولوژی اهریمنی قرار گرفتند. و این در چنین حالتی دیگر از عقل و هوش دور شدند. حالا ممکنه به من بگوین که بله آقای ایجادی، کسانی هستن که روشنفکر هم هستن و در درون شیعه‌گری شیعه هم هستن. بله، ولی اونهایی هم که روشنفکر هستن، شما فکر میکنید چون شیعه هستن پس بنابراین یک برگ به اصطلاح برنده به اونها باید داد؟ نه، اونهایی هم که به اصطلاح روشنفکر دانشگاهی هستن، خود اونها هم تولید کننده ایدولوژی استعمارگر شیعه هستن. خود اونها هم در اسارت فکری قرار دارند. خود اونها هم از خود بیگانه هستند. کسانی که ستایش حسین رو بکنند به ایرانی و ایرانیت هیچ ارتباطی ندارند. میگویند شهربانو زن حسین شده بود. دروغ عزیزانم. به خاطر چی این دروغ ها را پخش کردن؟ به خاطر این که ایرانیان احساس بکنن که بله بین شیعیان و یا به اصطلاح خاندان علی که مناسبات عاطفی عاشقانه بوده، و بنابراین برای اینکه من و شما رو فریب بدن. این داستان ساختگی واقعیت نداره. یا میگویند به فرض که مهدی همون سوشیان در درون دین زرتشت است. دروغه، دروغ محضه. سوشیان در واقع پیام شادیاور داره، پیام روشنایی داره، حال آنکه مهدی پیام مرگ داره، میاد که جهان رو با شمشیر خودش هر جا که میبینه آدمها رو بکشه، تا اینکه میزان خون تا زانوهای اسب او بالا بیاید. پس بنابراین مهدی همون از درون دین زرتشت نمی آید، چه بسا از دینهای دیگر آمده باشد، ولی به هر حال این که از جایی آمده باشد و در درون شیعه‌گری و در خدمت شیعه‌گری قرار داشته باشد به ایرانی ربطی ندارد. به این ترتیب من در این کتاب، کتاب 400 صفحه‌ای تحلیلی علمی، نشان دادم که چگونه ایدولوژی اسلامی قرآنی در واقع یک ایدولوژی توتالیتر هستش، و چگونه تمام بندهای مربوط به شیعه‌گری، تمام اینها تک تک این موارد از امامها گرفته تا تمام آموزه‌های شیعیان و تمام خرافه پرستی ها و غیر و غیره در این کتاب به نقد کشیده شده. این کتاب رو بخوانید. در خدمت آزادی فکری هستش. و به دوستان خودتون معرفی بکنید. این کتاب توسط کتاب فروشی فروغ در آلمان انتشار یافته

بنابراین هر کتاب فروشی که هر کجا که هستیم میتواند بره و از کتاب فروشی آلمان یا انتشارات آلمان اون رو تهیه بکنند، یا خودتون میتوانید بروید روی سایت فروغ بوک و به طرز مستقیم این کتاب رو تهیه بکنید. خیلی ساده است. اگر تمایل دارید، اگر انگیزه دارید، اگر میخواهید روشنایی بر فکر خودتون بیفزایید، اگر جرأت نقد علیه اسلام رو دارید، من شما رو دعوت میکنم که این کتاب رو حتما بخوانید. حتما بخوانید و از خواندن این کتاب پشیمان نخواهید شد. مطمئن باشید برای شما درک عمیقی مطرح میکنه نسبت به بنیادهای فکری این ایدولوژی شیعه‌گری، نسبت به ساختار اون چگونه به وجود آمده، روند تاریخی چگونه طی شده و چگونه ما رو یعنی انسانها رو در واقع تبدیل به چی؟ تبدیل به اسیر میکنه، تبدیل به عبد میکنه، تبدیل به بنده میکنه. بنابراین خب روشنه تمام مراسم عاشورا که عاشورا که من توضیح مفصل دادم در اینجا، نمیخوام در واقع وقت شما رو بگیرم، ولی یکن آنچه که مربوط به عاشورا هستش، آنچه که گفته میشود در ارتباط با جدال و جنگی هست بین خاندان بنی هاشم حسین که بعد از کشته شدن پدرش حسن هست و حسین هست و از سوی دیگر خانواده در واقع خلفای بنی امیه و معاویه هستند، و بنابراین حسن با مقداری پول میگیره و خاموش میشود، ولی حسین که جاه طلب هستش، حسین که خواهان کشتن خود و دیگران خانواده خودش هستش، و حسینی هم که حتی اواخرش پشیمان شده و نمیخواد در واقع به جنگ، به هر حال وارد جنگ میشه و توسط چی؟ توسط در واقع یزید و شم به این ترتیب به هلاکت میرسه. خب رسید که رسید. به من و شما ایرانی چه ربطی داره؟ چه پیامی در درون این کشتار حسین توسط معاویه وجود داره؟ معاویه یک گروه دیگری از خانواده های سلطه‌گر عرب بودند. حسین به همین ترتیب بازنده بود به خاطر اینکه باباش رو کشته بودن و قدرت در دست خانواده های دیگری افتاده بود. حسین سمبل آزادی نیست، حسین سمبل دموکراسی نیست، حسین سمبل ایرانیت نیست، حسین سمبل در واقع مهر و روشنایی نیست، حسین سمبل استعماره، حسین سمبل در واقع جدال‌های بین قبایل گوناگون عرب هستش. آمدند و قصه سازی کردند و ببینید در شهادت حسین آزادی معنا دارد، در شهادت حسین تمام اینها در واقع جز خرافه پرستی، جز در واقع دروغ چیز دیگری نبود. عزیزان من، هر کجا که حسین و حسن و علی رو میبینید از پنجره بیرونشون کنید، هر کجا که داستان عاشورا رو برای شما میگن تا شما رو به گریه بیندازن، تا شما رو با وابسته روانی بکنن، اونها رو قطع بکنید، قیشی بکنید. برید کتاب بخوانید، برید رمان بخوانید، برید فلسفه بخوانید، برید کتابهای ایرانی رو بخوانید، شعر ایرانی رو بخونید. در درون تمام این مزخرفاتی که آخوندها برای شما پرداخته کردن، روایت ها همه و روی در ارتباط با خرافه پرستی اسلامی هستش. تمامی روایات رو آخوندهای مختلف در طول تاریخ برای اسارت فکری و ذهنی من و شما آماده کردن. خامنه ای ها
منتظری ها، خراسانی ها، همه آخوندهای گردن کلفت. و همیشه آخوندها گفتن، آخوندها گفتن بله گریه بکنید تا ثواب ببرید، گریه بکنید تا ثواب ببرید. خمینی هم این رو مطرح کرده بود، گریه بکنید تا ثواب ببرید. یعنی چی؟ یعنی زندگی خود رو تباه کنید، یعنی روح خود رو در واقع زیر فشار قرار بدهید، یعنی رنج رو بر ذهن خودتون مستولی بکنید. برای کی؟ اون هم برای اینکه به یاد حسین باشید، حسین جنایتکار، حسین استعمارگر. حسین معاویه چه ربطی به بنی ایرانی دارد؟ دعوای قبیله های عرب چه ربطی به بنی ایرانی دارد؟ و به همین خاطرم هستش که من میگویم در واقع از خود بیگانگی ایرانیان. بعضی ها می آیند و با ظاهری آراسته همون حرفای کهنه آخوندها رو تکرار می کنند و به عنوان نمونه می گویند بیایید و معنای جدیدی به کربلا بدهید، بیایید و معنای جدیدی به عاشورا بدهید. نه خیر، نه کربلا، نه عاشورا، هر دو اجزای یک ایدولوژی مرگبار هستند. و برای من ایرانی جز قفت و خاری چیز دیگری نمیتواند باشد. زمانی که من خودم رو در واقع تقلیل بدم به چی؟ به اینکه شیعه باشم. من ایرانیم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. بله میدانم ایرانیانی هستن که مسلمانن، ولی در اشتباه عمیق هستند اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، ولی یک کماکان در ایدولوژی شیعه‌گری خودشون غرقه هستند. اونها هنوز بیدار نشدند. بیدار شدن ما ایرانی ها در این خواهد بود از جمله که اسلام رو به بیرون از خانه و کاشانه و عقل خودمون پرتاب بکنیم، شیعه‌گری رو نقد بکنیم و به طرز قاطع کنار بگذاریم. ما طرفدار اندیشه هستیم، ما طرفدار مبارزه فکری هستیم، ما طرفدار خشونت نیستیم. شما نگاه بکنید در همین ماجراهای قسم مربوط به عاشورا چه کارهایی که می‌کنند. تجلی همین ستایش خشونت بار است، زنجیر زدن، سینه زدن، قمه زدن، علم و کتال رو روی دوش ها قرار دادن، گل بر سر مالیدن. کدوم ذهن آشکار و وفادار به عقلانیت میتواند چنین جنایت هایی رو بپذیرد؟ خفت و خاری در این است که انسان ها در واقع خاک بر سر خود بمالند و در واقع بر سر خود بزنند و به این ترتیب قمه بزنند یا زنجیر بزنند و هیاهو بکنند و گریه بکنند و به این ترتیب خود رو تخریب بکنند. این سمبولی از همین اسلام در واقع خشونت بار هست که زمانی هم که هر سال میخوان عاشورا رو تکرار بکنن، عاشورا لحظه ای دوره ماهی در ارتباط با تجلی عریان ستایش از خشونت هستش، تباه کردن زندگی انسان ها، تباه کردن ارزش های انسانی هستش. و برابر این یادتون باشه
ما برای آزادی مبارزه میکنیم و ما نمیخواهیم حشره باشیم، ما نمیخواهیم گرگدن باشیم، ما میخواهیم در درون درخشش های فکری و فلسفی حرکت بکنیم، از درون عاشورا، از درون اسلام، از درون شیعگری بیرون بیایید. همه اینها فقط و فقط ایرانی رو خار میکنه، نابود میکنه. ما از خانواده بنی هاشم نیستیم، ما از ایرانیان هستیم، متفاوت ولی ایرانی و با افتخار، زیرا دارای فرهنگی هستیم که فرهنگ منحط اسلام و شیعیگری نیست. به اون فرهنگ رو بیاوریم. اگر مسلمان شدیم در طول تاریخ به خاطر این که به زور خشونت ما را مسلمان کردن، بنابراین ذهنها رفت در اعماق خودشون، در واقع به اشباه اسلامی روی آوردند و حال آنکه ما باید در اعماق خودمون روشنایی عقلانیت، خردگرایی و علم و فرهنگ باستانی ایرانیان رو درش جاری سازیم. و بالاخره نکته آخری هم در اینجا بگویم، دوستان عزیز من، من این رو نوشتم ولی که به هر حال در اینجا میگویم، و اینکه ارزم بله 19 همین ماه ژوئن امسال شارل هانری دو فوشوکور استاد دانشگاه سوربن و سوربن نوول و همچنین اینالکو و متخصص برجسته زبان و ادبیات، از جمله شعر کلاسیک فارسی و به ویژه اشعار حافظ، ترجمه اینها و شناساندن حافظ به زبان فرانسه از کارهای او هست. او در سال در زمان 101 سالگی در واقع درگذشت. و ما میدانیم که حافظ ها همون کسانی هستن که ما نباید فراموششون بکنیم. قرآن و علی و حسن و حسین و محمد رو از در ذهن خودتون به بیرون پرتاب بکنید و بیایید به طرف چی؟ به طرف حافظ. زیرا کاری که فوشکور کرد معرفی حافظ بود. حافظ چهره بزرگ شعر پارسی در سده 14 میلادی و دیوان حافظ از اثرهای برجسته تاریخ فرهنگی ما هست که با مضامین عشق، فلسفه و عرفان و ارزش‌های معنوی عجین شده است. حافظ تأثیر بزرگی بر روی شاعر بزرگ آلمانی گوته گذاشت و همچنین نسل‌های بسیار بسیار زیادی رو بعد از خودش در دنیای شعر ایرانی متأثر ساخت. به هر حال ما می‌دونیم که حافظ آرامگاهش در شیراز حافظی هستش که محلی برای گردهمایی ادبی و عاشقانه است و جمهوری اسلامی پیوسته کینه های گوناگون خود رو نسبت به او همیشه نشان داده است. پس بنابراین زنده باد شعر حافظ، زنده باد فرهنگ ایرانیان، و برای همیشه بگویید نه به شیعگری، نه به قرآن، نه به محمد و علی و حسن و حسین. سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 25 ژوئن 2026 برابر 5 تیر 1405 در رابطه با موضوعاتی چون خشم مردم از این توافق یا توافقی است و ماه عسل قالیباف با جدی بس که با این همه خونها خب خشم مردم طبیعیه و میخواییم بریم که آیا این ماه عسل واقعی هست یا کاذبه و سرشکن خواهد شد روی رژیم. بعد در رابطه با 30 خرداد سال 60 صحبت خواهم کرد چون همین چند روز قبلم سالگردش بود، یکی از سرفصل‌های مهم تاریخ میهنمونه پسا حکمت 57، در واقع دو سرباخت 57، 20 بهمن 57، اون سرش هم 30 خرداد سال 60 بود و در ظاهر این بود که یه فضای نیمه بازی هست برای فعالیت سیاسی اون 2.5 سال 57 تا 30 خرداد، ولی اون فرجه‌ای بود برای این رژیم که امکاناتش تهیه کنه برای سرکوب تمام عیار و این کار را هم کرد. و اون بحثی که از هفته قبل جا مونده بود و میخواستم مطرح کنم، مردم برگ برنده پهلوی است یا حتی برگ برنده آقای پهلوی چیست که مردم هم بخشی از این برگ برنده هستند. سپس معرفی یک فردی به نام شقایق نوروزی هست که تو این چند ماه رسانه ها دارن اینی میارن رو صحنه و خیلی هم با آب و تاب مستقیم و غیر مستقیم از رژیم حمایت میکنه و موازهش در پوش موازه ضد جنگ، ولی میبینیم که فقط ضد جنگ نیست. میخواییم این رو بررسی کنیم که حرفای این خانم چیست؟ جایگاهش کجاست؟ چرا این حرفها رو میزند؟ حرفایی که میزند فقط بودار نیست. به قول خودش که صندلی وسط نشسته، مثلا صندلی وسط نیست. صندلیش کامل اونور خط رژیم هست. چون موازه اونو بازتاب میده. غیر مستقیم و مستقیم از اون حمایت میکنه. و در این 9 ماه چطور شده که در این 9 ماه یه باره از مسائل زنان و تو این چارچوب و جنبش میتو غیر اینا اومده تبدیل شده به یه فعال سیاسی، دارن به این چهره معرفیش میکنن. یه بازیگر سریال های تلویزیونی بوده که تا سال 96 هم، یعنی همین 8-9 سال پیش هم داخل رژیم داشته سریال تلویزیونی بازی میکرده، الان شده تحلیلگر و به اصطلاح نظریه پرداز در رابطه با مسائل پیچیده این 4-5 دهه. کوتاه هم اگه فرصت بشه چند نکته حاشیه هم خواهم داشت در رابطه با فرقه رجبی و اینکه چرا به حکم لغو ممنوعیت تظاهرات و حتی حکم دادگاه تن نداد و زیر پا گذاشت قوانین فرانسه رو، علتش چیست؟ اینم چون وقت ممکنه برای آخر برنامه کم بیاد، در همین مدت کوتاه اول برنامه عرض کنم که مجاهدین همونطور که هفته قبل گفتم از هر گونه توافقی میترسند بین آمریکا و خود رژیم، مخصوصا که این تفاهم نامم تو پاریس در حضور مکرون امضا شد. منم گفتم قبلا رجوی هم گفته بود، مریم رجوی، که اگر برجام یک شکل بگیره پرش ما رو خواهم گرفت و پرش گرفت و مجاهدین از آمریکا از عراق اخراج کردن به آلبانی و به همین دلیل مجاهدین میترسند و به حکم قانون و به حکم دادگاه هم تن ندادن، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند، قانون فرانسه را محترم نشمردن. این برخلاف اون پروسه‌ای که خود مجاهدین همیشه تو چارچوب قانون حرکت میکردن تو خارج کشور. علتش اینه که میخواد به فرانسه نشان بدهد، گوشی رو بدهد دستش، که اگر در آینده ما مورد معامله قرار بگیریم و فشار رژیم توی این تفاهم نامه بیاد رو سر ما هم سر شکن بشود، ما همون کار رو خواهیم کرد که در 17 ژوئن 2003 انجام دادیم با اون آتش سوزی هایی که مشعل های انسانی 17-18 نفر رو از اعضا و هواداران اومدن خودسوزی کردن و 2 نفرم کشته دادن و اون بحران ها رو ایجاد خواهیم کرد. از این زاویه است. و یک منظر دیگه هم همین کوتاه عرض کنم تو همین چارچوب. ببینید وقتی خود مجاهدین میگن که اون آقای محمدی صادقی آهنگر که 1-2 سال اومد تو خارج کشور بازیگر بوده تو ایران و به اصطلاح که مشکلیت هم داشته، به اصطلاح که مشکلاتی هم داشته، به اصطلاح تو حوزه خودش و اصلاح تو مسئله همون هویت جنسیش غیر اینا، این خب از آقای پهلوی حمایت میکرد، بعد گفتن این تهدید کرده مکرون رو و هیئت دولت رو، بعد خود مجاهدی میگن هوادارای سلطنت طلب گفتن بمبگذاری میکنیم یا سد و مانع برقرار میکنیم در مقابل این تظاهرات و این تهدیدات کرده. و وقتی اینها از طرف پلیس گفته میشه و یا از اون مهمتر در حکم دادگاه می آید، چه درست چه نادرست اطلاعاتی که می آید، از نظر من باید دفتر آقای پهلوی اطلاعیه می داد. این هوشیاری سیاسی لازمه. چرا؟ چون وقتی این ثبت می شود توسط فرقه رجوی در رسانه ها هم می آید، به سایر شخصیت ها و لابی های خودشون هم همین رو منتقل می کنند و حکم دادگاه هم چنین چیزی آمده است، به لحاظ سیاسی ضروری بود که دفتر پهلوی موضع‌گیری کنه که از چنین اعمالی که تو دادگاه گفتن به نام سلطنت طلب یا پهلوی یا غیر اینا، این سوء استفاده از اوناست، ما خودمون و هوادارامونو حاضر نیستیم به این شکل تبلیغات کنن که اینها میخوان بمب‌گذاری کنن یا تظاهرات های دیگران رو برخلاف اینکه دولت یا پلیس اجازه تظاهرات صادر کرده اینها بیان برهم بزنن. خب این به زیان پهلویه. از نظر من این هوشیاری سیاسی بایستی باشه و جوابی نار بده که ثبت بشه. اگه ثبت نشود باز فتنه در آینده هست. این که بگوییم نه نیاز نیست اینا که مثلا هر چی بگم ما بهم جواب بدیم، نه اشتباهه. همچنان تو رابطه با اون رژه ساواک بود، هیچ بامبول هوا شده و هنوز هم ادامه داره. این تجربیاتی که ما تو این 40 ساله داریم، هر کجا موضع‌گیری مخصوصا تو سطح کشورها و مخصوصا دادگاه، پای دادگاه، هر نوع دادگاهی به وسط می آید، اونجا هست که باید رهبری و دفتر رهبری یا اون عناصری که توی جارشون کار میکنن موضع‌گیری داشته باشن، تکذیب کنن، نفی کنن و طرد کنن این حرکات رو از جانب طرفداران و حامیان پهلوی. این ابتدایی ترین کاری که بایستی بلاز رسانه‌ای هوشیار بود و حواچم بود و راه و بست برای این توطئه و فتنه‌گری هایی که همین فرقه رجوی انجام میده، که از قضا خودش هم احتمالاً دستی تو این کارا داشته، چون شیوه های بسیار پیچیده‌ای دارن برای الغای همین مسائل حتی به نیروهای طرف از طریق اون شکایت هایی که میکنن. خب در گام اول عرض کنم که قیمت نان همین 2 روز پیش هم که رسما گرون شد، با اینکه سوبسید زیادی میدهند به نان، فقط این که بگم قیمت نان لواش به 2700 تا بربری 10000 تومان، سنگک 15500. حداقل دستمزد پایه روزانه تو سال 405 با 60% افزایش نسبت به سال قبل که داشتیم حدود 554185 تومانه. اگر ما اینو حساب کنیم با این حقوقی که در بالا عرض کردم، یعنی تقریبا 500,000، هر فردی میتونه در طی روز 5-6 تا نون بربری بخره، 56 تا نون بربری بخره و 36 تا نون سنگک. خب این حقوق با اینکه نان رو سوبسید میدند، کالاهای دیگه بسا هزینش از این بالاتره، بسیار فشار بالایی میاره به مردم. حساب کنید همین قیمت ها رو به نسبت زمان شاه. زمان شاه 57 و حتی اون اوایل 58 حقوق 3000 تا بود، حقوق کارمند ساده، کارگر ساده، منهای اون چیزایی که کارمندان با سودهای به اصطلاح مختلفی که میگرفتن و در طی روز میتونه 100 تا نون بگیره، الان شده نصف. اما در رابطه با مسئله آمریکا، یکی خشم مردم از این توافق، هر جایی که میرین من خوشحالی نمیبینم حقیقتش از این توافق. منظورم مردم، ممکنه بعضی ها که طیفای سیاسی هستن، مخصوصا که اگه اندیشهشون عملشون تو همون دستگاه 57 و اون دیدگاه ها تحریک بشه، به لحاظ سیاسی موافق این تفاهم هستند، ولی به همون نسبتی که مردم با اینا مخالفن و با رژیم مخالفن، به همون نسبت مردم از این توافق خوشحال نیستن. علتش این همه سالیانه و به طور خاص کشته هایی که در دی ماه داشتیم و اون سرکوب هولناکی که تظاهرات میلیونی مردم رو اونجوری کشتار کردن و شقاوت های پسا کشتار و اعدام های تا کنونی. این بوده و وعده های ترامپ هم بوده، چون اون وعده های داد مردم چنین انتظاری رو داشتن و همچنین که ترامپ مسیر رو کج کرد تو همون چند روز اولی که تهاجمات بود، بعد از نزدن سران این رژیم و یا ساختارهای دولت و این ارگانهاشون و حتی گشای خیابانی رو که عامل سرکوب و فشار رو مردم بود، امکان آمدن به کف خیابون نبود و بروز و ظهور اعتراضات مردم. کما اینکه وقتی گشای خیابانی که شروع شد، کم کم از گشای خیابانی راه آوردن به جلوگیری از شعاردهی مردم از پشت پنجره ها در شبها، کم کم تجمعات خیابانی شروع شد و دیگه این شد کارنامال، خیابان را قبضه کرد. اینها رو هم ترام میدید و هم سنت کام، ولی سکوت کردن، دست و دست گذاشتن، چون نمیخواستن این رژیم رو سرنگون کنن. خطشون اساسا این نبود. تو همین چارچوب مردم خب حق دارن از اون انتظاری که اون وعده‌ای که اولی داده میشد و اون توقعی که بود حاصلش نباد این میشد. موضوع بعد ماحصل قالیباف با ونس. خب با این همه خونهایی که تو کف خیابون بود و با این همه تحملی که مردم داشتن تو این 40 روز، چون اونا هم آسیب میدن، جنگ همچین چیز زیبایی نیست، درسته گاهن شلیک میکردن، مثلا مردم خیلی خوشحال میشدن، هیجانهاشون، اصرارشون و خوشحالیشون رو بروز میادن، عجیب بود. بسا فراتر از اون جنگ 12 روزه بود، چون کشتار دی ماه رو شاهد بودن. ولی ما شاهد بودیم که جی دی ونس از همون اولش، یعنی نقطه ای بود در دولت خود ترامپ که این نقطه از نظر من نقطه سیاهی بود برای این دولت و به زیان مردم ایران. من هیچ تصویر خوبی از این جی دی ونس ندارم. همون جایی که میگفت ما نمیخواییم تو باطلاق باشیم، جنگ رو باطلاق میدونست. آخرم همین نظریه هم غالب شد. همین جی دی ونس همین چهار پنج روز پیش گفته، میگه کسانی که مردم ایران رو سرکوب کردن دیگر در قدرت نیستن. مگر میشه فقط خامنه ای برود؟ تازه اون زمانی که خامنه ای هم بود از سال 88 جنبش سبز مجتبا پشت کارا بود، پشت کارای امنیتی و این سرکوب ها بود، دست راست پدرش بود. بعد میگه آن افراد اکنون دیگر در قدرت نیستند. اینو با اشاره به کشتار مردم ایران در اعتراضات دی ماه داره میگه که اما خواهید دید آیا رهبران جدید با مردم رفتار متفاوتی خواهند داشت یا نه. خوبی این تفاهم این است که بر اساس رفتار ساخته شده. آقا جون این حرفم دروغه. اصلا حرف بالات که اصلا کلن چرت پرته. یک خامنه‌ای کشته بود با 50 تا اون سپاه. خب 50 فرمان سپاه بیره 50 فرمانده دیگه میاد. مگه فقط اون 50 نفر این مردم رو کشته بودن؟ یک ساختار، اینا ساختار حفظ شده. بعد میگه بر اساس تفاهم‌نامه و رفتار رژیم میسنجید. اصلا اینجور نیست. تو بند دو آمده است که عدم مداخله در امور همدیگر. اینو همه امروز، همین امروز تو این یک ساعت قبل هم یه خبر داشتیم که یک شخصیت های معروف به اصطلاح خود آمریکا اعتراض کرده، گفتیم ماده دوی که گذاشتیم این برخلاف منافع مردم و نقض حقوق بشره. و جی دی ونس حتی اگه میخواد ماسمالی هم کنه کارهاشو نمیتونه، چون توجیه پذیر نیست و از این حرفا میزنه. و به همین دلیل من هیچ تصویر خوبی از جی دی ونس و سیاستاش و حرفاش ندارم. خب این تحصیلات خودشو اینجا که گذاشت. واقعیت این که این توافق محصول یک چیز رویایی یا تو لول بالا نبود، بلکه شرایطی بود که هم آمریکا هم رژیم ناگزیر بودن، نمیخواستن جنگ کنن، موافق این بودن به هر شکلی ممکنه یه تفاهم نامه اولیه داشته باشن برای اینکه آتش بسی بشود. ترامپ هم نمیخواست جنگ طولانی مدت شروع شه. از اولش هم گفته بود 4 تا 6 هفته طول میکشه، حتی بعضا میگفت 8 هفته. خب 40 روز طول کشید، تقریبا 5 هفته و نیم. اینجا خود قالیباف هم علت این که روی آوردن به این مذاکره و این به اصطلاح تفاهم نامه اینه که تاکید هم میکنه تو مساوی داشتیم که اگر ما به سوئیس نمیرفتیم خون بیشتری میریخ از مردم، از شیعیان، از مردم میگه. یعنی نمیگه که این رژیم سرنگون میشد. پس ترسشون از سرنگونی بوده برای فرار از سرنگونی. من وقتی میگم فرار از سرنگونی، نه اینکه سرنگونی آنی صد رو صد انجام میشد، نه، در چشمنداز بود این مسیر از سرنگونی تا هر گونه تغییراتی که دیگری که ممکنه میشد، بیشترش هم از ترس مردم. و رژیم تو نقطه خوبی نیست. پس از 7 اکتبر 2023 دو سال که گذشت حماس رو جمع کردن، حماس رفت، حزب الله هم ضربات سنگینی خورد، چند لایه رهبریش رفت تمام رهبران پیشینش از بین رفتن، یک نعیم قاسم مونده، اونم آدم سیاسی کارکشته نیست، آدم تشکیلاتی نیست، صرفا وجه روحانی بودنش به نظر من برای حزب الله اهمیت داشته، نه تشکیلاتی، نه عنصر رهبریش، نه عنصر امنیتی بودن. الان رژیم تو نقطه ایه که یه زمانی حزب الله رو، حوثی ها رو، هشت الشعبی ها رو نیاز داشت به کمکش بیان، الان خودش حماس از دست داده، حزب الله که کمر شکن شده، حزب الله توان عملیاتی نداره، خودش داره جمع میکنه، به زور داره حفظ میکنه. و برای اینکه حزب الله هم تمام کش نشه، از بین نره، حالا خودش مجبور شده بیاد به کمک همین نیروهای نیابتیش. نیابتی هایی که یاور اینا بودن، کمککار اینا بودن، حالا جاشون معکوس شده. دقیقا تو همین چارچوبه که وقتی میشنویم که گروه های نیابتی که در عراق بودن، 4-5 هاشون تو انتخابات مجلس شرکت کردن، بعد یک دوتاشون گفتن که ما خلع سلاح میشیم، یک دوتا هم که خود دولت ترامپ گفت که هر کسی که تو گروه های مسلح بوده، نیابتی رژیم بوده یا سلاح داره، حق شرکت در دولت نداره. الان دارن میگن که ما دیگه نیروی شبه نظامی یا نظامی نیستیم، سلاح هم تحویل دولت میدیم و میام تو چارچوب قانونی. چرا؟ این سگ شامبهشون قویه، حس کردن که دوره اون اردروم بردروم های نیابتی نیست، اینا رو خواهند زد، جمع خواهند کرد، به همین دلیله دارن حل میشن، حذف میشن تو این دولت، چون اینا که جایی نمیرن، اگرم برن میان تو دولت، همون جنس ها، همون جنس نیابتی ها، فرق نکرده، از غذا خطرناکتره که بیان تو مجلس و تو دولت هم حضور داشته باشن، دولت هم خراب میکنن. ولی رژیم بر اساس همون ترکه بوده دو هفته سه هفته قبل، نیروهای جدیدن تشکیل داده که اون احزاب و گروه های پیشین نیابتی نیستن، از همون افراد استفاده کرده، نیروهای جدید تشکیل داده و توسط همین نیروها بوده که اون چند تا حملات راکتی پهبادی به اسرائیل انجام شده بوده. خب این خلق جدید این رژیم از نیابتیاش در عراق. خب عراق کنار دستشه، خیلی هم نفوذ داره، ما هم اونجا بودیم تو عراق چند سال، کاملا تو دستش بود. پس رژیم هم از هر نظر، هم در درون خودش رهبری شده، این همه ضربات خورده، 1 تریلیون میگن، حالا نمیدونم که چقدر دقیقا چون برآورد کاملی که نیست، 1 تریلیون به اصطلاح خسارت وارد شده و تقریبا تو این از خرداد تا الان هم که حساب کنی یک سال خورده ای تو جنگل و اصلا بازسازی نیست، ساختار دولتی نیست، اقتصاد به هم پاشیده است. حتی این بانک هایی هم که میگن ممکنه مثلا اصلاحی بهش تهاجم شده، هک شده یا فلان شده، حتی ممکن اینم واقعی نباشه، خود رژیم پول در دستش نداره، حقوق کارمنداش رو اصلاح نمیتونه بده. همین بیدلیل نیست که 1500 نفر از ماشین سازی تبریز تظاهرات کردن، حتی چون حقوقش نپرداختن. سه هفته پیش هم که بحث بود، خیلی از این اصلاح شرکت ها و این صنایع که تیمای فوتبال داشتن دیگه نمیتونن تیم فوتبال اداره کنن. پس رژیم هم فهمیده که کار حزب الله هم داره تموم میشه، عین حماس، اسرائیل دست بردار نیست، تاکیدم کرده که ما از ترامپ و آمریکا پیروی نمی کنیم، خودمون تصمیم میگیریم. و به همین دلیل که اکنون رژیم تماما دنبال اینه که هر جوری که از حزب الله رو هم لبنان رو هم وارد قرارداد کنه، وارد این توافقنامه کنه و مرد سرخش کنه، و تا تا حفظش کنه. رژیم با این ضعف آمریکا، با این ضعفی که خود آمریکا و ترامپ نشون داده که حاضر به ادامه جنگ نیست، این هم دو متفاهمه، این بدل میشه به نقطه قوت این رژیم. رژیم هم فهمیده و کوتاه نمیاد که الان ترامپ نیازمند خاتمه جنگ، نیازمند رونق اقتصادی، باز شدن تنگ است و دنبال جنگ بیشتر نیست. به هر شکل ممکن تا جایی که بتونه بخواد این تفاهم نامه رو پیش ببره. ترامپ واقعا نشون داده که راهبردی نداره و از ادامه جنگ طولانی و سخت داره فرار میکنه. شروطی هم که به اصطلاح که میذاره آمریکا اجرا کرده، اما رژیم نه. مثل خود بازرسی ها که تا الان هم از نظر من رو هواست. حتی بازرسی صرف هم اهمیتی به اصطلاح که نداره، چون بازدارنده نیست. میشه باز هم این با این بازرسی ها رو تو آینده که مختلش کرد و جلوش گرفت، هی به اصطلاح صد و مانع ایجاد کرد. رژیم حرفایی که میزنه بلافاصله ترامپ یا جدی پس میاد تکذیب میکنه و عکس اون رو میگه. این هم یک به اصطلاح که پدیده ای است که از دو از هفته پیش ما باهاش به اصطلاح که مواجه بودیم. از هم روزی که تو سوئیس اون مذاکره کردن و اینا گفتن که ما اصلا وقتی شنیدیم که خبر حمله اسرائیل به لبنان بود مذاکره ترک کردیم. جدی واسه گفت نه اینجوری نبوده. اینا رسانه‌ای میکنن این حرفا رو، ولی بعد اونم ما 9 سال به اصطلاح که نشستیم که صحبت کردیم. اساس انگیزه و چسب توافق و تفاهم فقط ناشی از عدم تمایل به جنگ از هر دو طرف و به نوعی گریز و فرار از ادامه جنگه. به همین دلیل وقتی به شروط و خواسته هایی که همدیگر شو چه به اصطلاح دولت آمریکا و چه رژیم داره که به اصطلاح که بهشون نگاه میکنیم، از نظر من اون خواسته ها توافق ناپذیره، مگر یکی از این دو طرف کوتاه بیاد که رژیم از هسته‌ای و موشکی و نیابتی از نظر من کوتاه نخواهد آمد. تا حالا اینجوری بوده. اینا پایاست. پس باید ببینیم که شاخصهایی که ترامپ میگه چه شاخصهاییه تو رابطه با هسته‌ای، موشکی، نیابتی. آیا هسته‌ای 0% است و برچیدن تمام اونا؟ آیا موشکی محدود کردن تولیداتشه و اون انبوه اون تولیدات انبوهشه و تو بردم باید بیا زیر 500 کیلومتر؟ آیا نیابتی هاشم باید جمع کنه؟ در حالی که اصلا چنین نیست. بحث اصلی میگه ما تحمیل میکنیم که نیابتی هم بخشی این توافق هست. مارکو روبیو وزیر خارجه هم تو همین سفری که جدیدن رفته توی کشورهای حوزه خلیج فارس اونجا گفته ما با تهران توافق به اصطلاح میخواهیم، اما نه به هر قیمته. خب جه مرزایی رو بسته. توافق باید خوب، واقعی، قابل راستازمایی و همراه با پایبنده کامل به تعهدات باشه. من هفته قبل یه نکته اشاره کردم که برای منم تعجب بود که لینزی گراهام هم که اول اصلا میگه اصلا چرا رفتید با اینو مذاکره میکنی؟ گفت تا تنها زبانی که این رژیم میفهمه زبان زوره و سرنگونی. میگه اصلا مذاکره اشتباست. بعدش هم بارها هم تاکید کرد، 3 بار حداقل 4 بار که گفت ببین هر توافق بدی هم بشه تو اون چارچوب ها که نباشه ترامپ بخواد انجام بده بیاد کنگره ما تصدیق نخواهیم کرد. بعد یهو دیدیم که وقتی تفاهم نام امضا شد لینزی گراهام هم تایید کرد. خب این برای من جای سوال بود، نه تنها برای من، یعنی به لحاظ سیاسی میگم، چون لینزی گراهام حرفاش، محتواش، کاراکترش، قدش، راهبردش خیلی واضح بود. لینزی گراهام دست راست ترامپ که نیست، عضو دولت که نیست، بلکه یک حامل یک نظرگاهی است. نظرگاهش هم چیز جدیدی نیست، از دوره جان مکین بوده تا الان. اون زمان نفر دو جان مکین بوده، یعنی اول جان مکین بود بعد این بود، از 20 و 25 سال پیش. پس چطور شد اینم پذیرفت؟ این جای شک بود، این جای پرسش بود. یعنی یه راز و رمزی باید این پشت صحنه باشه که لیزگر هم چیزایی را میداند که ما نمیدانیم. از غذا تو همین چارچوب که هفته قبلم گفتم این جایی که یه رازی هست که چرا لینزی پذیرفت، لینزی کوتاه نیامده است. بس یه چیزایی از توافق میداند، پشت صحنه میداند که ما نمیدانیم. رسانه‌ای نشده است یا اونجور که باید و شاید بیرونی نشده، درز نرفته. از غذا حتی تو همون چارچوب بوده، دو هفته قبل مارکو روبیا هم گفته بوده، یا جی دی ونس بوده که گفته بوده آقا این تفاهم نامه که بودیم مثلا تمام شده است، فقط داریم زبان این تفاهم نامه رو روش کار میکنیم، بیانش که با چه زبانی، با چه فرهنگی، با چه کلمات اینو بیرونش کنیم. توی این مونده بودن. معلومه که آمریکا که مشکل نداره، که رژیمی که باید که مشکل داشته باشه، میخواد برای نیروهای داخلیش که به خورد اونا بده، و ایزن برای این اپوزیسیون که الان رهبری هم داره، یعنی برخلاف اون دهه های پیشین که مردم رهبری نداشتن، الان خارج کشور رهبریش هم هست آقای پهلوی. این خطرناکه برای این رژیم. این رژیم اینو به خوبی میفهمه، نه تنها رژیم به خوبی میفهمه، بلکه گروه های سیاسی مخالف های پهلوی که بیشتر همون اندیشه ها و همون اشخاص، احزاب و گروه های 57 بودن، الان هم همون ها مخالف های پهلوی هن. اونا هم فهمیدن، به همین دلیل که تمام راه بردشون علیه آقای پهلوی، تمام فعالیتشون و کارکردهاشون. همین امروز وزیر خارجه عمان گفته درباره در هر گونه ترتیبات آینده مربوط به تنگ هرمز هیچ گونه عوارض یا هزینه ای برای عبور کشتی ها در نظر گرفته نخواهد شد. پس عمان کشید کنار. وال استریت جورنال همین امروز گفته، رویتر هم این خبر رو پسا این تایید کرد همین یک ساعت قبل، که از قول دو مقام ارشد آمریکایی گفته نیروهای سپاه پنجشنبه یک به کشتی باری با پرچم سنگال تو تنگه هرمز شلیک کردن و مورد هدف قرار دادن. خب معلومه که این رژیم چنین کارهایی خواهد کرد. عین این کار در لبنان هم بوده که اسرائیل یک دو نفر رو زده کشته اینا. مگر ممکنه تفاهم نامه‌ای بین ایران و آمریکا باشد و اسرائیل هیچ نقشی تو این تفاهم نامه نداشته باشد؟ غیر ممکنه. یکی از اصلی ترین مباحث موضوع اسرائیل و این رژیمه. تو همین چارچوب انتقاد مقام سابق آمریکایی حتی فراتر از این اترام بوده که عدم مداخله یعنی سکوت در برابر نقض حقوق بشر. اینو گزارشگر ویژه حقوق بشر هم گفته، اگرچه اینا الان اصلا پاسخ به این نخواهند داد، ولی یه واقعیت های روی میز هست، نقض حقوق بشر در ایران. الان تو این تفاهم نامه بخوان چشماشون رو ببندن، ولی در آینده گریبانشون رو خواهد گرفت به هر نسبتی که ما فشار بیاریم، ما کار کنیم. تو همین چارچوب ترامپ گفته که، یعنی توی اون سوشال نوشته که ایران به آمریکا اطلاع داده که برخلاف گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه‌های دیگر از کشتی‌های عبوری از تنگ هرمز مطالبه یا دریافت نخواهد کرد. اینه. بعدم گفته که ایران با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح و تا ابد موافقت کرده. با وجود همه این کارهایی که حرف ترامپ ها، با وجود همه این کارها و اظهارات نادرستی که در خلاف این موضوع مطرح می شود، ایران به طور کامل تمام عیار با انجام بازرسی های هسته‌ای در بالاترین سطح برای آینده طولانی مدت تا ابد تاکیدم کرده روش، با سه تاکید موافقت کرده. همچنین گفته است که جمهوری اسلامی در جریان این مذاکرات امتیازات مهم دیگری هم داده است. ترامپ هم گفته که اون منابع

تو همین چارچوب در یکی از موضوعاتی که مورد اختلاف هست، جی دی ونس که گفته تهران با بازگشت آژانس بین المللی اتمی به کشورش موافقت کرده، با این حال مقامات جمهوری اسلامی بعد اعلام کردن که هیچ تعهدی در این زمینه نپذیرفتن. ولی جی دی ونس هم گفته اینا به ما یه چیزایی میگن، یه توافقایی میدن، یه چیزایی که نوشتیم، ولی به خاطر اینکه میرن داخل ایران برای کشور خودشون، برای مردم خودشون، برای رسانه خودشون، ناگزیر حرفای دیگه میزنن. گویا تفاهم نامه دو چیز هست، یک چیزی که رژیم داره باد میزنه، یک چیزی که ترامپ داره میگه. این الان داره بارستر میشه، چون حتی ترامپ تو صحبت اولیش هم بود با اینکه تو چیز نبود، گفت ببین حتی نه تنها میتونی سلاح اتمی داشته باشی، بلکه راه رو بر هر شیوه دیگری خواهی از جای دیگه خریداری کنی، یه تیکش ورداری بیاری، یا اون کشور دیگه اینو تولید کنی که ورداری بیاری، هر راهی رو که بستی. از یه طرف هارتوبوتای دیگر هم هست، سفیر جمهوری اسلامی در ژنو حملات اسرائیل به لبنان و حزب الله رو پاسخ میدیم، وای باید پاسخ بده که جنگه، که این یه لفاظی، این تهدید، این تبل تو خالیه، کارهای کوچیک میتونه انجام بده، ولی رژیم نمیتونه به خاطر اینکه اسرائیل پاسخ نقض آتش‌بس حزب الله رو میده بخواد حمله کنه به خود کشور اسرائیل. خب این تبعات سنگینی خواهد داشت و اسرائیل هم همچین کسی نیست که بخواد عینا کوتاه بیاد. موضوع دیگر خود اسرائیل است که همین امروز هم چند عضو حزب الله رو که تهدید برای سربازان که بودن اونا رو هدف قرار داده. خود نتانیاهو هم تاکید هم کرده برای حمله به جمهوری اسلامی از ترامپ اجازه نمیگیریم. حتی گفته پیش از حمله به ایران که خود ترامپ رو در جریان تصمیم خود قرار داده بود، اما برای اجرای عملیات از او مجوز نگرفت. همچنین تاکید کرده که این حمله مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم شده. بازم تاکید کرده که قدرت و قاطعی که قدرت که به اصطلاح تاکید کرده که امنیت با قدرت و قاطعیت به دست می آید. و او با اشاره یک عبارت مشهور در سنت یهودی گفته است که اگر کسی برای کشتنت برخواست، پیش دستی کن و او را بکش. همیشه هم این کار کرده و ثابت هم کرده. همچنین خود نتانیاهو طرح کرده که چهره خاورمیانه تغییر دادیم و باز هم تغییر خواهیم داد. معنیش اینه که حزب الله امکان دوام و بقا در لبنان نخواهد داشت به این شکلی که است. گفته که ما اینو تغییر خواهیم داد، اما مهمترین کاری که انجام داده ایم این بوده که سد ترس رو شکستیم، ما خودمون رو تغییر دادیم و این کار آسانی نبود. اسرائیل به ذهنش نمی رسید به رژیم حمله کنه. دو تا حمله سنگین داشته و از نظر من هم تو حمله اول هم 100% پیروز بوده، چون اگر رژیم توان داشت به اسرائیل حمله میکرد، نه به کشور حوزه خلیج فارس، نه اینکه بیاد تنگر سد کنه. افتادود به پیسی، به بیچارگی، از بیچارگی حمله میکرد به حوزه خلیج فارس که به اون 6 کشور و حتی گاهن به 12 کشور بودن، حتی به عمان و ارمنستان و ترکیه و یه بارم آذربایجان هم حمله کرده بود، حتی به یونان و قبرس. وزیر دارایش هم، وزیر دارای اسرائیل هم تأکید کرد که تا زمان انحلال حزب الله از جنوب لبنان خارج نخواهیم شد. گفته بود این تا منحل نشه و اینکه نه تنها حاکم منحل بشه، بلکه اصلا حزب الله نمیتونه بخشی هم از این دولت باشه، با تمامی توانایی نظامی که برای تهدید اسرائیل داشته باشه حواما باید از بین بره. و پس از تحقق این شرایطی که میتونه با لبنان در آرامش باشه. خب نتانیاهو هم بازم گفته ضربه

ضربه که به جمهوری اسلامی زدیم و نیروهای نیابتی زدیم هنوز تمام نشده و بازم ادامه خواهیم داد. یک موضوع دیگری هم که تو اسرائیل هست سر همین، از نظر من فقط به این تفاهمنامه بر نمیگرده، به اون جنگ 12 روزه من به اسرائیل که بر میگرده. اونجا که روز 12 اسرائیل میخواست بیاد سنگین بزنه و ترامپ گفت من دعوا کردم با نتانیاهو، حرفای بدی هم زدم و گفتم برگرد و دیگه تمام کن. یکی هم تو جنگ دوم 40 روزه توی نقطه ای که گفت تمام، و حتی غیر مشروع غیر حق از اسرائیل میخواست که به لبنان حمله ببخشید به حزب الله حمله نکنه و جواب نقض آتش بس اونا رو هم نده. میگه خب کار کوچیکی کردن، زیاد مهم نبود، زخمی که نداشتیم. اصلا این نقض حق حاکمیت یک دولت. ترامپ نمیدونست که کابارگ نیست که تو بیای اینجوری توی این ساعت که مسئله حل کنی. یک کشوره و خود اسرائیل هم کوتاه نیومد، از طریق روبیو وارد شد و تحمیل کردن به ترامپ که آقا جون اسرائیل بایستی پاسخ بدهد و داد سر اون حمله ای که خود رژیم کرد به اسرائیل. الان اسرائیل فهمیده بر سر همین جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه و تفاهم نامه‌ای که بود، الان اسرائیل توش اصلا نیست، در حالی که صورت مسئله اصلی همینجاست تو خاورمیانه اسرائیل. اینجا خود نخست وزیر بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرده و گفته من برای حمایتی از سوی دوستان و آمریکایی‌ها دریافت کردم ارزش بسیار قائلم. اما این اماش مهمه، همه چیز اینجاست، باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خودمان ایجاد کنیم. من میدونم که اسرائیل با این سطح از توانمندی تکنولوژی و پیچیدگی هایی که داره میتونه سلاح‌های مورد نیاز خودش رو تامین کنه، همچنان که تو پدافندی این کار کرد. حتی پدافندهای تولید کرده که خیلی ارزا قیمت لیزریه، دیگه پرتاب کننده نداره، هزینش بسیار پایینه. این جنگم باعث میشه که خلاقیت ها بیشتر بشه، نیاز به سلاح‌های پدافندی تو همه کشورها مخصوصا حوزه خلیج فارس به شدت به اصطلاح که مورد تقاضاست و هر جنگی تجارب خوشو داره. از نظر من اسرائیل آیندهشو باید کاری کنه که تسلیحات جنگیشو و مهمات جنگیشو خوش تولید کنه تا حد دلد کنه. تو همین چارچوب حتی روسایی که قلعه حزب الله بوده، همه فکر میان که یه روستاست، خود اسرائیل کشف کرد که 50 تا پهباد ایرانی هم توش بوده. اون چی که در بیرون از این روستا، این یه روستای معمولی نشون میداد تو جنوب لبنان، در واقع یکی از مهمترین پایگاه های زیرزمینی فرودگاه پهپادهای حزب الله بوده علیه کشور اسرائیل، که این روستای شیعه نشین مجدلسوم که شبکه‌ای از تونل های زیرزمینی، انبوهی از به اصطلاح سلاح ها و انبارهای مواد منفجره، کارگاه تولید و مونتاژ پهپاد، سامانه های پرتاب پهپاد رو کشف کردن. 50 تا پهپاد اونجا بود، خیلی از سلاح ها غیر اینا بود. اصلا این محل که شیعه نشون بوده حامی حزب الله نبود، جالبش اینجاست، بلکه به عنوان یکی از مراکز اصلی یگان های رضوان و مجموعه پهپادی این گروه عمل میکرد. تو هم همین حملاتی هم که میشد اینا مونده بودن، چه جوری اینا به سرعت میان میزنن میرن، نکنه این تونل ها بوده. با پیشروی ها که خود فرمانده اسرائیل کردن که معلوم شد که بخش بزرگی از این روستا در خدمت حفاظت زیر ساخت های زیرزمینی حزب الله بوده.
حدود 50 پهپاد ایران که بیش از 8 تن مواد منفجره و قطعات آماده مونتاژ پهپاد رو پیدا کردن. این تونل در عمق 30 متری زمین بوده، 30 متر، و به طول 200 متر، تقریبا بیش از دو برابر یک زمین فوتبال، که به عنوان یک مرکز عملیات پهپادی و نوعی فرودگاه به اصطلاح زیرزمینی برای حزب الله عمل میکرد. خب اینها معلومه که جنوب لبنان بیدلیل نیست که اسرائیل میگه ما خارج نمیشیم، بود 10 کیلومتری خواهیم بود. کات زمینه گفته بود به اصطلاح که وضعیت باش، بس حقشونه. اونا که به اسرائیل اشکال میگیرن ایزن همین رژیم، مگه همین رژیم نیروهای خود رجبی تو عراق بودن، چه زمان صدام چه پسا صدام، چندی بار حمله موشکی نکردن، حملات به اصطلاح تروریستی نکردن برای کشتن اعضاش و غیره ایناش. یه بار 100 تا موشک زدن، 88 یا 100 به اصطلاح 100 تا موشک زدن سال تقریبا نمیدونم 80 اینا بود، 79 بود اینا، خود منم اونجا بودم. 73 هم یه بار 100 تا موشک زدن، اصلا من سر پست بودم، من موشک ها رو دیدم که اومد رفت 500 متری ما اونجا فرود اومد، یه گودال عظیم ایجاد کرده بود. پس خود رژیم هم کار میکنه. کدوم کشوری در دنیا هست که در کشور کناریش هم مرزیش نیروهایی باشن که اونجا پایگاه تونل ایجاد کرده باشن، سلاح جنگی داشته باشن، بر علیه این کشور ارسال کنن و این کشور سکوت کنه؟ غیر ممکنه. و به همین دلیل این تفاهم نامه ولو اینکه اجرایی بشه، چون فاقد اون عناصری است که به جنگ با اسرائیل و این جنگ اصلی خاورمیانه نمیپردازه، نمیتونه حاصلی داشته باشه. موضوع دیگری که رژیم این که هم ترامپ که قبلا گفته بوده دیگه اون رژیم نیست تغییر کرده، و هم جدی بس که حتی این دیگه خیلی وقیح‌تر بوده به نظر من، که گفته اون کسایی که سرکوب کردن دیگه اینها نیستن. رژیم همون رژیم خامنه ایه، هیچ فرقی نکرده، با دو تفاوت. یکی که خامنه ای در اون رژیم جا افتاده بود، خطش رو کاملا پیش ببرد و هژمونی، اون هژمونی رو داشت، فصل الخطاب بود، ساختارش توی 35 ساله کاملا چیده بود، اما مجتبی هنوز دو گام اوله، اما همون ساختار پشتش هست. ولی طبیعتاً یادتون هست روزی که خامنه ای در مجلس خبرگان رفت و رهبر شد چه فضایی از خوش میداد، که اصلا میگو اصلا این ردا برای من خیلی بزرگ، که من اصلا تو مخیلم نمی کنجی. همین خامنه ای 2 سال پیش میگفت حرف خدا از زبان من بیرون می آمد. این قدرت اینجوریه. همین به اصلا که مجتبی که هم میگه یه پا نداره و نمیدونم کمرش اینجوریه، پس گردنش هم اینجوریه و غیره اینا، اینم چند سال سر قدرت باشه، ذات قدرت، خصلت این قدرت مثل این هست، خوش رو جا میدازه و بر اریکه قدرت کاملا چیره خواهد شد. حالا ممکنه یه خورده پایین بالا داشته باشه. دوم، از نظر من رژیم پسا کشتار دیماه و پسا حمله آمریکا، دیگر این رژیم ترسیده. حتی پسا کشتار دیماه باز هم مردم موقع حمله آمریکا به رژیم از حملات آمریکا یا اسرائیل حمایت میکردن، خیلی واضح بود. اینو من نمیگم، حتی کسایی که مخالف جنگن، مخالف پهلویان شناخته شده هم هستن، گفتن حالا اکثریت مردم از جنگ حمایت میکنن، یعنی غیر قابل کتمانه. و به همین دلیل
بی‌ثباتی که رژیم داره و عدم مشروعیتی که داره، عدم مشروعیت تا حدی که از کشور خارجی بمباران میکنن مردم خوشحالن. این حد دیگه عدم مشروعیتی هم که دیگه نیست، فراتر از اینه. یعنی تنفر بی سابقه ای دارن، انگار که یک نیروی اشغالگر حاکم در ایران هست و مردم علیهشون هستن. و پس آده ماه موضوع رهبری پهلوی هم هست، تجربهش هم تو دیما هست، فرمان بده میلیونی من کف خیابون. پس رژیم ناگزیره سرکوب بیشتر کنه، تور امنیتی رو، چتر امنیتی رو گسترده‌تر خواهد کرد و شرایط پیچیده‌تر خواهد شد. یک موضوع دیگر هم که هست، یه دیپلمات پیشین سفارت کره شمالی در کویت فاش کرده که پیونگ یانگ دو دهه پیش برای ارائه طرح و فناوری های تونل به ایران حدود 25 میلیارد دلار دریافت کرده. همین تره کرایه دادن. و این دانش عمدتا در ساخت تاسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان به کار رفته شده. پس الان هم کم کم ردهایی داره از کره شمالی هم که میرسه. حالا او زیر ساختاش بوده، تقریبا تو دانش هسته‌ای هم هست. من چون هوا گرمه فکر میکنم این پنکر کوچیک گذاشتم اینجا، چون پنجره رو بستم صدای خود رو ند پنکر گذاشتم، فکر کنم که دچار حساسیت شدم، جهت پنکر تغییر بدم. ببخشید، در آلمان هیچ ما هوا اینقدر گرم نمیشد، این هفته خیلی گرمه و اینجا هم ساختاراش کولر گازینا نیست چون همیشه سرما هست، استثنا داریم که گرم باشه. به همین دلیله که خود ابهاماتی که در رابطه با این تفاهم است، حتی خود قالیباف هم ناگزیر شده که در مسیر بازگشت از سوی در واکنش به ابهامات درباره مفاد توافق با آمریکا اینطور بگه که انتشارات جزئی آن میتونه اسرار نظام را در اختیار دشمنان قرار دهد. آقا مفاد تفاهم نامه از قبل قرار بود علنی بشه از هر دو سو، حالا چرا انتشار جزئیات اون؟ جزئیات همون چیزیه که بالا عرض کردم، خب یه چیزای لینزگر ها میداند، یه چیزایی مارک روبیو دو هفته قبل گفته بود اصلا این تفاهم نامه حل فصل شده، تمام شده هست. الان چند روز فقط داریم زبان تفاهم نامه روش کار میکنیم که چجوری بیرون بدیم، یعنی بیشتر برای احتمالا خود این رژیم. پس به رغم همه این رجزخانی هم که میکنه که بیشتر کار تبلیغاتی برای داخل هست و یا دنبال جاه طلبی های سیاسی خودشه که از نظر من اینجور که خودش داره یکه میکنه، شاخص و برجسته میکنه، من میکنه، من همه جا بودم، اونا اصرار کردن که من برم، من نمیخواستم برای مذاکره برم، کسی دیگه ای که برود، این قاتل سلیمانی بوده، نه فلان بوده، این قاتل رهبر بوده، من حاضر نبودم، اونا گفتن ببین بغیر تو کسی نیست، فقط تو موندی. خب اینم تبلیغ میکنه برای خودش، یعنی تمام رژیم هم انگوش میذارن رو من که بغیر من کسی نیست. خب یه زمانی هم فرستاده و نماینده خود خامنه ای بود اونجایی که میره با روسیه و ترامپ بخواست پیام خامنه ای ارسال کنه. از نظر من اگر این رژیم باشد دور بعد دیگه رئیس مجلس نخواهد بود، احتمالا جایگزین خود پزشکیان خواهد بود در انتخابات ریاست جمهوری، چون الان عملا داره همین کار میکنه و نقشی که پزشکیان داره این اون سفری که به پاکستان داشت و قرار بود یه درخت نمادینه که بکاره، این بیلی که دادم به خود پزشکیان قرار بود یکی دو بیل نمادی که بزنم که بزنه، 7-8 تا بیل زد، بعد کت شلوارم تنش بود. اینا از فرودگاه که اومده بودن این
شهباز شریف یه چترم گرفته بود رو سر خودش و پزشکیان، که بیشتر رو سر این پزشکیان که آفتاب که میزنه خب گرمه دیگه، پاکستانه دیگه، هم مرز ایران هم دیگه. من هم اونجا بودم پاکستان، تابستانش خب به اصطلاح زیاد تفاوتی مثلا با سیستان بلوچستان اینا اصلا اصلا توشیز خیلی گرمه. برای اینکه عرق نکنن پنچت گرفته بود فلان کنن، چون این مسئله که این سامینا طولانیه. حالا این آوردن برای کاشت همون نهال، اولین بیلی زد دومیر خواست بزنه، شهباز شهباز شریف زد تو پشتش گفت آقا جون بس همین کار، آقا این تن نداد، هی بیل میزد، خیلی بیل میزد. فکر میکرد که مثلا چنین کاراکتری داشته باشه، آدم کاریه، آدم کاری مثل اسب کاری، خیلی مثلا به چشم میره بالا دیگه. اینقدر بیشور بود که نمیفهمید آقا تو اون گرما وقتی بیلم میزنی خاکم جا به جا میکنی، کت شلوارم به ازدار که پوشیدی خب عرق میکنی، بعدا که بری تو مذاکرات این بوی گند عرق خیلی ناجوره. یعنی این انقدر پخمه است، انقدر بیشور، انقدر صدش پایینه، نه تنها هیچ چیزی از روابط سیاسی و دیپلماتیک نمیداند، بلکه اینقدر عقب مونده است که حتی باور کنید اگر اینو بذارن رئیس یک بیمارستان، رئیس یک کلینیک، باز هم جای پرسش است، با اینکه میگم پزشک. خب رسانه های وابسته به سپاه هم سخنان شریف، همین شهباز شریف درباره اون مذاکراتی بوده بر سر برنامه موشکی رو گفتن اشتباهه، چون شهباز شریف هم ترک کرده بودی که درباره مطرح شدن برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در این مذاکرات گفته بوده که این سخنان کاملا اشتباه و احتمالا ناشی از بی‌اطلاعی بوده، چون این گفته بود دیگه قرار شده که در رابطه با موشک‌های بالستیکی هم تو رابطه با کاهش تحریم ها و داره های مسدود شده ایران در این مذاکرات سوئد مورد بحث قرار بگیره. حالا اینجا اینو گفته بوده، بعد که رژیم فشار آورد این حرفش رو پس گرفت. حرفا رو اونجایی که مقامات قطر میزنن یا مقامات پاکستانی میزنن، این تابع از فشارهای هر دو طرف هست، مخصوصا خود رژیم که میخوان این رژیم هر طوری که هست بیاد با این تفاهمنامه، زیاد قابل اتکا نیست. ولی تا کنون حرفایی که جیدی ونس زده و ترامپ زده و روبیام زده تاکید کرده که اون 4-5 که محور رو معلومه که اینها اجرایی خواهد شد. یه موضوع دیگر، دبیر کل ناتو هم که رفته بوده با ترامپ دیدار کرده بوده، من دیدم مثل این سگ خیس خورده بوده از نظر من، چون ناتو واقعا خیلی بد عمل کرد، کشورهای اتحادیه اروپا خیلی بد عمل کردن تو این جنگ و شرم‌آور. و حالا که رفته بود کار ترامپ رو درست و اصولی میدونست که مانع دستیابی رژیم به صلاح هسته شد و قدردانی کرده بود از کار ترامپ. بعد گفته بود که ما 1000 تا پروازهایی که خود این آمریکا داشتن از طریق کشورهای اتحادیه اروپا و ایزان کشور ایتالیا که برگزار شده بود، این تو حالا که نگفته بودن، ولی اما خواسته خود ترامپی بیشتر از این بود. به هر حال خود اینا منافعی دارن، چه تو رابطه با عدم دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای، چه موشکی، چه نیابتیش، و مخصوصا باز شدن تنگه هرمز و نگرفتن عوارض، چون عوارض هم مشکلات ایجاد خواهد کرد. کشورهای عربی هم اول قرقاش بوده که مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربیه، این هم کوتاه عرض کنم و به این بحث خاتمه بدم، با اشاره به این مذاکرات طرح میکنه که نمیتوان واقعیت های ژئوپلیتیک جدیدی را که در نتیجه تجاوز غافلگیرانه علیه کشور عربی حوزه خلیج فارس ایجاد شده برای این کشورها تحمیل کرد. به همین دلیله که مارکو روبیو فرستادن حرفای اینا رو که بشنوه، چون اعتراض داشتن کشورها، حداقل منهای قطر و به اصطلاح خود کویت. تحمیل یک وضعیت جدید که از دل تجاوز شکل گرفته باشد
نه تنها به ثبات منجر نمی شود، بلکه بذرهای تازه از اختلاف و درگیری را برای آینده می کارد. این موضوع به طور مشخص درباره تنگی هرمز را صدق می کند. خب اگر بخواهیم کوتاه در چند جمله بگیم، توافق انگار که یک توافق نیست، یک متنی هست، رسانه‌ای هست برای اینکه رژیم به خورد نیروهاشون بده. یه متن دیگری هم هست که سفت و سختتر است و اون دقیقتر است و رژیم تعهد داده بایستی اجرا کنه. اما از نظر من هر پولی که آزاد بشه به هر شکل ممکن، این رژیم صرف بازسازی مردم، بازسازی زندگی مردم نمیکنه، بازسازی دستگاه و سیستم و ساختار نظامیش میکنه، نیابتیاش میکنه و چیزی به دست مردم نخواهد رسید، عین سال 1394 و برجام یک. انبوه انبوه پول رسید، بالاترین درآمدهایی که اون زمان تو دوره احمدی نژاد بود و بعد خود حسن روحانی، دیدیم که مردم تا کجا به فقر و بیچارگی افتادن که قشر دومون از بین رفت، همه شدن قشر سه. الان هم همین موضوع. بعد 30 خرداد، 4 روز پیش در 45 سالگردش، خب من اونجا بودم، از صبحش هم اطلاع داشتیم و تظاهراتی که شروع شد. واقعیت اینه که 30 خرداد باخت باختی بود که از همون 22 بهمن 57، اون نکبت، اونجا باخت باخت بود، شروع شد برای مردم ایران و تاریخ ایران و محصولش همین 30 خرداد بود. این 30 خرداد یک جریان خلق السایه نبود. 30 خرداد از زندانهای زمان شاه و پسا سال 54 هم به اصطلاح شروع شد. این اختلاف تشدید شد. خب این اختلاف بود. حتی خود رجوی 2-3 بار برای ما خاطره تعریف میکرد که تو زندانها که بودیم سال 53 53 54 یه دستنوشته داشتیم، تحلیل خیلی عمیق و کاملی از خمینی و این روحانیت رو اینا داشتیم که اینا رو ما ارتجایی میدونستیم و تماما حرفامون رو اونجا بهشون زده بود. میگفت اینم تشکیلاتی بود و اتفاقی افتاد دست یکی از این روحانیون و اینا فهمیدن که تحلیل ما نسبت به اینا چیه و اونجا بود که دیگه همه چیز رو شد که ما خمینی رو مثل ارتجاع میدونستیم، اصلا قبولش نداشتیم، نه اینو نه هیچ روحانیت غیر این بار. اما پسا نکبت 57 در 22 بهمن، به رغم همه کش و قوسی که بود و خود این فرقه رجوی هم خمینی رو رهبر بلا منازع انقلاب، امام و رهبر بلا منازع انقلاب میدونست و اطلاعاتش هم هست، اسنادش هم هست، حتی رجوی کنفرانس هم میذاشت عکس خمینی و طالقانی هم همیشه بالا سرشون بود، تو هر جایی که بود، تو همه ستات ها هم بود. اما یه واقعیت هایی هم هست که چطور شد این 30 خرداد اینقدر زود رس بود؟ آیا میشه جلوشو گرفت؟ آیا اجتناب ناپذیر بود 30 خرداد؟ از نظر من حرکتی که سازمان داشت همیر که میومد جلو، این دو تقدیر بود. من یادم به تو کتابخونه انجمن اسلامی میرآب جنوبی بودم تقریبا اونور پادگان جی، همون جایی که خونه حمید اشرف بود که اونجا که حمله کردن، پایین تر از اون بود. یکی از مسئولین به اصطلاح سازمان، الان اسمش به اصطلاح زیادم نیست، اومد تو کتاب فروشی. این دوستم حسین فلاح به من گفت سیامک این بچه خیلی غنیه، ازش استفاده کن. اون به من گفت که ما 2 سال دیگه یه جنگ مسلحانه با این رژیم داریم، نمیتونیم تحمل کنیم همدیگر رو، اجتناب کنیم بس ناپذیره. دقیقا هم همین هم شد. یعنی از اون زمانی که اون گفت
تقریبا فکر کنم دی ماه 58 بود، 1 سال و 7-8 ماه کشید. ولی یک واقعیت دیگه هم از تشکیل میلیشیا تو دوم آذر باب بود. من داشتم میرفتم انجمن معلمینه که مسلمان، میرفتم اطلاعیه رو بگیرم که برای همین به سبب انجمن خودمون تو جنوب شهر، یهو دیدیم که تشکیل میلیشیا دادن. خب وقتی تشکیل میلیشیا میدی، چریک نیمه وقت، کارش هم رزمیه به اصطلاح جنگیه، و اصلا اسم که میلیشیا که چریک نیمه وقت یا بازوی به اصطلاح که نظامی که تو این چارچوب عریف که میشه، تو زمان خب همچین تصویر مثبتی نمیداد برای خمینی و این رژیم. تقریبا چند روز بعد این هم بود که تو 13 آبان که سفارت خود آمریکا رو اشغال کردن، که 10-11 روز که پرزی بود. خب وقتی میلیشیا رو هم تشکیل دادن، اعلامیه سیاسی نظامی داده بود و خیلی مشروع این تعریف کرده بود. ما هم اولین بار باش روبرو بود. معلوم بود که نطفه های جنگ و درگیری و تخاصم تو همین چینشی که برای این تشکیلات میکنه تحت عنوان میلیشیا داره چیده میشه. بعدم که جنگ ایران عراق داشتیم و حتی خود مجاهدین نیومدن تابعی از دولت و این رژیم و این ارتش یا چیز دیگری بشوند، بلکه خودشون مستقلا رفتن تو جبهه، اونم با پرچم خودشون، با آرم خودشون، جدای از این رژیم و دولت. دولتی که دست بنی سعد بود، اون زمان فرمانده کل قوام تو دست این بود. این فرمانده کل قوا تا 20 خرداد ماه دست خود بنی سعد بود که بعد از فرمانده کل از شد. بعد از این ما می‌بینیم که اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 25 سازمان بوده که چون خونه پدری مهدی ابشمچی حمله کرده بودن، سازمان این اطلاعیه رو داد و گفت این بعد که تحمل نمی کنیم، مقابله به مصر می کنیم و کیفر میدیم، حتی اگه نتونیم در جا اون حمله کنندگان رو کیفر میدیم و سزا اعمالشون برسونیم، در فرصت های بعدی حتما این کار رو خواهیم کرد. خب این چیزی که در ذهن به اصطلاح که می آمد، نوعی به پیشواز رفتن جنگ مسلحانه بوده. همه هم چنین تصویری داشتم، اگرچه خود به اصطلاح سازمان اون موقع ذهنی تکذیب کرد اینو، ولی اون چیزی که در این بیانیه بود با شدت و حدتش این دشمن برخورد کرده بود خارج از این نبود. جالبش این بود که هنوز تو 15 خرداد سال 60، هنوز از 15 خرداد سال 42 به رهبری خمینی به عنوان سرفصل تاریخی نام می برد سازمان، یادش گرامی می داشت. حتی اطلاعیه سازمان هست، من اون زمان تو یادم هست، از کشتن نواب صفوی که اون عمک کسروی اون برا سر شد، اون خط جنایت رو کردن، از اینا به عنوان شهید و انقلابی نام می برد. خب این حد مرز ها توشون به اصلا که مخدوش بود. توی این موقعیت ها چیزی که بهش توجه به اصطلاح که نمیشه یا کم بها داده شده قبل از 30 خرداد، از نظر من تظاهرات های موضعی بوده. خب ما 25 خرداد مخالفت جبهه ملی هم که داشتیم با لایحه قصاص که خمینی فرمان داد اینا رو مرتد دونست و خیلی حمله کرد بهشون، حتی بازرگانی ها ترسیده بودن و عقب نشینی کردن، مجاهدین هم تو تظاهرات شرکت نکرد. 25 خرداد خمینی پیام داد که مردم بریزن تو کف خیابون و اومدن. حتی خود منم از میدان انقلاب پیاده رفتم تا چهارراه پهلوی که رفته بودم، از اونجا بالاتر رفتم. اینا از میدان امام حسین اینا حرکت رو دادن پایین.
من میخواستم ببینم که اوضاع وضعیت چیه، با اینکه به ما گفته شده بودن نرین، ولی من توجه نمی کردم چون میخواستم که مستقل باشم که بدونم چه خبره تو این جامعه. اون کسی گفته بود که نرو، سازمان منظورم بود. اما اون زمان خمینی که فتوا میداد واقعا فتواش کارکرد داشت، پایگاه داشت، میریختن صاف میکردن، هیچ کی جرئت نمیکرد جلو خمینی که وایسته. من تظاهرات های موضعی که میگم در خود خرداد ماه شروع شد، از نیمه دوم شروع شد، 50-60 نفر تو هر میدان تو تهران، بود 10-15 نقطه که تهران تظاهرات های اصلا پراکنده داشتیم. در این چارچوب که نداریم فضای سیاسی رو، فضای سرکوب رو بخوان اعمال کنن و تحمیل کنن، اینا بیشتر هم بچه های دانش آموزی بودن و غیر اینا میمدن تو کف خیابون، و اون شعارهایی هم که میدن، خب شعارها خب به خمینی میخورد. تو همون دوره هم اگر اون کسایی تو یادشون هست، بین خمینی و این مجاهدین 2-3 تا نامه رد بدل شد که حتی خود مجاهدین گفتن به اصطلاح که ما حاضریم، چون اول خمینی گفت سلاحاتون بیان تحویل بدین، این گفت ما حاضریم همه سلاحامون رو بیام تحویل بدیم، حتی با تمامی اعضامون بیایم به اصطلاح پیش شما با شما دیدار داشته باشیم، حرفامون رو اونجا بزنیم. خمینی گفت نه، لازم نیست که ما بیایم، من خودم بیام پیش شما، شما اگه یه رو دل راست تو شکمتون که داشته باشید. ساده حرفش این بود، این نامه ها بود. اما نامه ها از اون عباراتی قبل استفاده می شد، آیت الله عظما، مرجع عالی قد، امام خمینی، نمیدونم که به اصلا رهبر نمیدونم فلان فلان ها. این عنوان هایی کمرنگ تر می شد تا امام خمینی، آخریش آقای خمینی. خب وقتی اون زمان سال 60 به خمینی بگه آقای خمینی، خب این رم می کرد. خب حالا این که بگیم، 2-3 ماه بعدش هم گفتن که شاه سلطان ولایت، یعنی که به خمینی میگفتن حکومت ابو سفیانی که خمینی، در عرض چند روز. ببینید شعارها و عمل کردی که تو اون تظاهرات های مقطعی داشتیم، سازمان میخواست با اراده‌گرایی، با قدرت تشکیلاتی میخواست اون هژمونیش اعمال کنه، ولی واقعیت این بود که فضای سیاسی مناسب نبود، مردمم نیومدن پشت ما. من اونجا بودم، من تمام اون روزا صبح تا شب تو خیابون بودم، کارم هم حفاظت و اطلاعات بود و گاهنم میرفتم توی این نیروهای مثلا رژیم به عنوان نفوذی، مسیر حرکت ناشعارهاشون و جهت سرکوبشون رو تغییر میدادم که به گفته بنیزد حزب الله درگیر نمیشه، یا به گفته خمینی و نه فلان. آخرم مثلا یه چند جایی هم فرزن شناساییم شدن که گفتم بابا این خودش فریب کار از فرقه که رجبی اومده، اصلا به اصلا تو میون ما داره ما رو فریب میدم. این تظاهرات ها معلوم بود که خود رجبی هم شاخ به شاخ شده، یک سر سوزن مانور نمیده که این تلهی که رژیم چیده، خمینی چیده، که کچویی هم گفته بود دو بار، یا لاجواد کچ گفته دو بار باشون تله باشتیم، اون زمان وارد نشدن. رژیم میخواست سریعتر تنگ تکلیف کنه فضای سیاسی رو، ایزن گروه های سیاسی رو، و آخر سر کشید به همون جایی که پسا این تظاهرات هایی که مقطعی بود، تظاهرات 30 خرداد شکل گرفت. یه روز ما قبل از بنیسد که 31 خرداد ما بود، اون تظاهرات 30 خرداد شکل گرفت، منم اونجا بودم. واقعیت اینه که تظاهرات های ما قبل 30 خرداد نتونست مردم رو به صحنه بکشه، و همین الگو تظاهرات های موضعی 3-4 ماه بعد در شهریور، در نیمه دوم شهریور تا 5 مهر اعمال شد، که اون شکل در شهریور و مهر به شکل تظاهرات های مسلحانه به اجرا در اومد. موضعی در به اصطلاح که خرداد ماه
سلاح توش نبود، اما پنج مهر بود. هر دو شکست خورد. اربوش هم به اصطلاح یکسان بود، هر دو هم در به میدان آوردن توده ها و مردم با شکست مواجه شد، چون بیشتر فضایی بود که سازمان اراده‌گرایانه تشکیلاتی میخواست این فضا رو ایجاد کنه. با اون حجم نیرو چنین امکانی وجود نداشت. و شعارهایی که ما بعداً در 30 خرداد حتی در اون تظاهرات های موضعی هم که بود و بعضی شعارامون تند بود، خب این رژیم میفهمید، خمینی میفهمید، خب این شعارها یا حتی ضبط میکردن، منتقد میکردن که به هاشمی رفسنجانی و خمینی، اونا فهمیده بودن شعارهای ما جنسش سرنگونی ناست، نفی خود خمینیه. حتی شعارهایی که تو 30 خرداد داده میشد، من یادمه، بهشتی رجایی خلق اومده کجایی، مرگ بر بهشتی. این بهشتی رجایی خلق اومده کجایی، این در حالی که خود خمینی گفته بود که این رجایی مکتبیه، خیلی تاکید میکرد روی این که انسان باید مکتبی باشه، حالا سواد ندارد علم ندارد مهم نیست، ولی مکتبی هست. حالا ما داریم کسی که خمینی انتخاب کرده، تاییدش کرده، و این بهشتی هم که رئیس قوه قضاییه است، رئیس خبرگان هم بوده، ساختار این رژیم رو این داشت ترتیبش میداد. حالا ما داریم سران خود رژیم رو به چالش میکشیم که ما اومدیم، خلق اومدیم، شما کجایید؟ یعنی خود خمینی کجاست؟ این رو در روی این شعارا بود، حتی شعار مرگ بر بهشتی یک دو جا بود که از طریق یک دو تا این مسئول بودن گفتن آقا شعار مرگ بر بهشتی که ندیم، ولی فضا اونجوری بود که اصلا داده میشد، اینقدر تنش بود. بعد شعارای دیگه این بود که درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید، یعنی همزاد پیداری، یعنی کشوندن مردم به سمت خودمون علیه این سیستم، علیه خمینی. خب خمینی رو میفهمید. یا مرگ بر اختناق، همین مرگ دار گفتن، مرگ بر بهشتی. اینا تو اون شرایط که فاز سیاسی بود، با این که میگفتن که هدف ما بود، این هدف اون موقع به ما نگفتن، ما نمیدونستیم، بعدها گفتن هدف این بود که برویم جلوی مجلس، اونجا حرفمان را بزنیم و تحسن کنیم تا پاسخ بگیریم. ولی مسیری که ما اومدیم این نبود. البته گفتن از قصد این مسیر اومدیم، اینا پهلوی انداختیم تخت جمشید، اونجا از خیابون بار غیر اینا برگشتیم سر فردوسی که اومدیم رگبار بستن. همون روز که من یادمه، همون تو همون دقیقه واسه ما، صف ما که هم ستون اول هم بودیم که پیچیدیم تو فردوسی، رگبار بستن، رگبار بستن که یکی تیر خورد، این رونش من اولین بار دیدم، یه خون به قطر این شلنگای آب اصلا فواره زد، واشنگتن جستن وحشتناک بود. یک خانم چادری هم بود از هوادارهای سازمان جوان بود، دستش کرد تو این خونه به اون شیشه سمت چپ خیابون، به اصطلاح الان یادم از خیابون شکی اصلا که به اون شیشه ها زدیم. خاطرات من توی 30 خرداد خیلی زیاد، تو اونجا که تو خیابونا بودم، همه اون چیزهایی که تو ذهنم هست. و حتی بعدن هم که تظاهرات که تمام شد آمدم اینور، هادی اون به اصطلاح هادی قفایی رم تو همون جایی دم که داشت با اون فالانجا که میمد تحریک میگرد نارو، خیلی اونجا رو به اصطلاح زدن کشتن از هوادارا، چون جنگ مغلوبه شده بود. اون روز من از بس شعار داده بودم، قوی هم شعار داده بودم، صدام گرفته بود. شب اومدم خونه، تازه اون زمان تو تظاهرات میگفتن که امشب 9 شب الله اکبر، یعنی امشب رفتیم خونه، جمعیت از پلی که از اون به اصطلاح پل فردوسی که میومد اینا،
این شورا رو میداد پاشم به اصطلاح بیکوبید روی پل، امشب نه شب الله اکبر، اگر رفتیم خونه ها عین سال 57 مال 57 شورا الله اکبر بگید. آقا ما اومدیم به دو سه نفرم گفت تو خونه ولشتن شب که شدن کسی جرأت نکرد این حرف رو بزنه. نیم میلیون میگن اومده بود، خب جمعیت خیلی زیاد بود، دقیق دقیق که نمیشه گفت، ولی آمارهایی که خود رجب اینا گفتن نیم میلیون بود. من واقعا چندین بار پریدم این پشت جمعیت، یا اصلا جمعیت اصلا ته نداشت، وحشتناک اومده بودن، بازم داشتن می آمدن. تازه تظاهرات رسمی و اعلام شده از قبل که نبود، ما تشکیلاتی بودیم از صبح اطلاع داشتیم. من صدام کامل گرفت طوری که فردا صبح که میخواستم برم پادگان رسیدم تا همون فردوسی، از خونم رسیدم فردوسی اونجا پیاده رفتم، بعد گفتم که دیروز هیچ که نمیدونه اینجا چه اتفاقاتی افتاده، انگار که جهان زیر رو شده بود، عین همین کشتار دیما هست. ما هم اون فضا رو قبل دیما و ما قبل دیما از قضا تو همون شد سوار شدم تا لویزان، تو پادگان به اصطلاح که اونجا خدمت میکردم، رفتم به یک خانومی که اونجا امداد کار میکرد رو کاغذ نوشتم که من سرما خوردم، سینم خرابه، نمیتونم حرف که بزنم، اگه ممکنه مثلا یه مرخصی که به من مثلا که بدین یا یه داروی مثلا بهم بده. میخواستم ثبت کنم که من به اصطلاح که مریضم نمیتونم تو پادگان باشم. ایشون هم که به اصطلاح که فهمید که به اصطلاح که مشکل دارم اینا، بعد اون روزو که گفت استراحت کنی، من برگشتم خونه، چون اگه تو پادگان بودم افتضاح بود، چون اصلا صدام در نمیومد، پیچیدم که بود تظاهرات، منم شناخته شده و هوادار بودم، نمیدونستم من تشکیلاتی فعالم و فلان و فلان اینا، افتضاح میشد و احتمال دستگیریم بود، سر همین کار رفتم. ولی یه واقعیتی هست، اون روز بر اساس اون حجم شعرا که من دادم صدام گرفته بود، حتی یک حرف از گلوی من بیرون که نمی اومد، فقط یک صدای خفه ای داشت به اصطلاح توی این گلوم، بیان که بتونم یک حرفی رو از حروف 32 حرف الفا رو که بتونم از گلوم خارج کنم. گویا این گلوی من و صدای من نمادی بود از اختناق مطلقی که اون شرایط 31 خرداد حاکم شده بود. دیگه روز قبل اون با روز بعد اون زمین تازم تفاوت میکرد. من نمیتونستم حرف بزنم، دیگه در جامعه هم نمیشد حرف بزنه، سکوت مطلق. خب 31 خردادم که بنی صدر رو با عدم کفایت که بود بود 177 نماینده مجلس خوری تصویبش کردن و اینم تمام شد. دو روز بعد دو روزنامه اطلاعات عکس 12 تا دختر رو از خود مجاهدین زد کنار اعدام کردیم، خانواده هاشون اگه نمیشناسن بیان جسدش تحویل بگیرن. گفته بود خیلی هاشون اسامیشون هم معلوم نیست، یعنی بدون تشخیص هویت اینا رو اعدام کرده بودن، یعنی چنین فضایی بود. عکساشون و بین اطلاعیه توی خود اون اطلاعیه که دادستانی داده بود، یعنی خود لاجوردینا به اصطلاح چاپ شده بود و بدون احراز هویت بود. پس از اونم شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شده بود، یعنی جایگزین خود بنی صدر که با حضور مصطفی الدردی و محمد علی رجایی و هاشمی رفسنجانی که بعد این دوره موقت دست خود به اصطلاح که مهدوی کنی بود تا انتخابات بشه، که انتخابات هم محمد علی رجایی اومد رئیس جمهور شد که اونم 8 شهریور کشته شد. از نظر من همین که میگم تو این دوره خود مصور دلم بود، ببین این ساختار فرقه رجوی اصلا یک چیزای عجیب غریب توش هست. خب خیلی هاشون قبلا اینو با هم همکاری میکردن، حتی خیلی از این اعضای مؤتلفه این
به اصطلاح شخصیتهای راست ارتباط داشتن با این فرقه رجوی، حتی تو سازمانشون یعنی بودن. همین برادر مهدی ابریشمچی، حسین ابریشمچی، این قبلا رئیس حفاظت همین موسوی اردبیلی بود که بعدا توسط خود برادرش مهدی ابریشمچی که شوهر مریم رجویه باهاش خیلی بحث کردن، کشوندنش تا خود رجبم هم باش بحث کرد، اینو از ارتجا جدا کردن آوردن تشکیلات خودشون. این حسین ابریشمچی که برادر مهدی ابریشمچی، همون کسی بود که تو اون شکنجه سپاسدار، اصطلاحا میگن به اصطلاح سپاسدار، ولی 5 نفر شکنجه کردن، ایزن حبیب روستا، زندانی زمان شاه و از غذا هوادار فقیه رجبی هم بود، شک کرده، شک امنیت کرده، 5 نفر وحشیانه شکنجه کردن. در مردادهای 61 که اون شکنجه ها لو رفت، اون تیم ضربه خورد، سازمان دیگه جمع کرد تشکیلاتشو، فرستاد تو خارج کشور توسط همین زرکش، آقای علی زرکش، که بعدها توسط خود رجبی محاکمه و تو فروغ جاویدان کشته شد. یعنی این ساختار دهه 60 پایان تشکیلات 2.5 ساله فضای نیمه باز سیاسی بود که همراه با سرکوب و بگیر به بند بود. اون 2.5 ساله که به عنوان دوره فالت سیاسی و نیمه دموکراتیک بود، قدردانی هم میشد ازش، محصول این انقلاب بود، از نظر من یک شکلات فریبنده ناشی از ذات خمینی بود، ذات اسلام سیاسی بود، یک شکلات موقت که آزادی هست، در حالی که این شکلات اون آزاد 2.5 ساله بالاترین فریبکاری خمینی بود. این ذات خمینی، ذات اسلام سیاسی معتقد به دموکراسی حداقلی نبود و نیست، بلکه ناگزیری خمینی و روحانیتی بود که امکان تشکیل و قصب تمام و کمال دولت و ارگانهای لازم حکومت رو نداشتن که بطور همزمان، اما از آغاز دنبال همین ذات و همین یک پارچگی دولت بودند. یک مثالی میزنم، جنگ با اسرائیل برای خمینی و رژیم جمهوری و رژیم جمهوری اسلامی یک جنگ وجودیه، بوده نبوده، آرمانشونه، تمام هستشونه. به همان نسبت جنگ با گروه های سیاسی مخالف خمینی از هر طیفش، به ویژه در درون کشور، و بازم با این مجاهدینی که خودشون مدعی اسلام هستن، اسلام انقلابی هستن، این جنگ بیشتر از همه و بیشتر از اون گروه های سیاسی بازتاب داشت برای خود این خمینی. یعنی جنگ با این مجاهدین که خمینی رو منافق خطاب کرد یه بحث وجودی بود. نتیجه‌گیری کنم، ماهیت تاریخی 30 خرداد و این جنگ وجودی اسلام سیاسی حاکم اجتناب ناپذیر بود. یعنی چه ما بخواهیم چه نخواهیم، 30 خرداد در تقدیر بود، ولو اینکه بازیگرانش که احزاب سیاسی و در رأس اونا مجاهدین و رجوی بودن، میتونستن این جنگ رو به عقب بندازن تا امکانی براشون باشه برای ریزش در پایگاه خود خمینی، کسب آمادگی برای مقابله با شرایط سرکوب مطلق. اون زمان 2 تیم عملیاتی این فرقه که رجوی داشت، تمرین و آموزش کارهای نظامی قبل 30 خرداد 1-2 بار رفته بودن تو داوودیه، اونجا تمرین کرده بودن. امکان خونه های تیمی و مسلح کردن اعضا اصلا مسلح نبودن، تا مقر من دارم راجع به بدنه میگم، نه مرکزیت سازمان، اعضا اصلا حتی اعضای بالا مسلح نبودن. قطع ارتباط وحشتناک داشتیم پسا 30 خرداد. این خیلی ضربه زد، خیلی جا نداشتن، تو خیابون میخوابیدن، تو میدان آزادی بودن، زیر ماشینا میخوابیدن، پنهان میشدن، تو خونه های نیمه ساخته اصلا میخوابیدن. برنده 30 خرداد
خمینی بود مطلق، چون نیم میلیونی که به خیابون اومدن تو روز 30 خرداد توی اون تظاهراتی که مجاهدین برگزار کردن فردای اون روز، این نیروها هرگز دیگه امکان بروز و ظهور تو خیابون نداشتن و این بالاترین پیروزی برای خمینی بود. یعنی تبدیل یک نیرو، یک شرایط به گروه های سیاسی یا پایگاه اجتماعی وسیعی که این مجاهدین اون موقع داشتن تبدیل کردن به یک گروه های چریکی مخفی و زیر ضربه و عدم مشروعیت سیاسی برای حضور در جامعه دیگه، اصلا فاز سیاسی اصلا تمام شد، هر کی باید خوش پنهان میکرد. این بالاترین پیروزی بود، جدا کردن رهبران و این بدنه و کادرهای سازمان، تشکیل سازمان از مردم. ببین کادرهای سازمان، بدنه سازمان از مردم فرار میکردن. چرا؟ چون زندگی مخفی داشتن، معلوم نبود هر کی اینا رو که ببینه بره اطلاع بده من فلانی رو فلان روز دیدم فلان جا فلان جا، چهرهش همینجوری بود. من میگم چقدر تغییر قیافه میدید، خیلی افراد فقط سیبلاشون رو میزدن، اونا که زندگی مخفی داشتن. رجبی میگفت ما خیلی افتخار میگم ما اولین شقه با جدای بنی صدر رو در رژیم این به اصطلاح که خمینی انجام داد. اما سوال این بود شقه بنی صدر عزیزین به زیان خمینی بود یا که به سود خمینی؟ به نظر من که به سود خمینی بود، یک پارچگی رژیم رو ایجاد کرد، چون بنی صدر یه فرد بود و خمینی جایگاه رهبری و صاحب لی این انقلاب بود، مرجع بود، رهبر انقلاب بود، اتوریته سیاسی داشت. مجاهدین و خود رجبی اون زمان هیچ برنامه راهبردی برای سرنگونی خمینی و این رژیم نداشتند، به تله افتادند که خمینی براشون تدارک دیده بود. رجبی و مجاهدین فکر میکردن با اراده گرایی و نیروهای تشکیلاتی که اون زمان میکنن 25 هزار تاست در سراسر ایران میتونن رژیم سرنگون کنن. اما یه پرسش هست، اگر رجبی میدونست نتیجه این حرکت مقابل سی خورد به اینجا ختم میشه، آیا باز هم همین روند رو ادامه میداد یا سعی میکرد با طولانی کردن این بازه زمانی 2.5 ساله رو طولانی تر کنه، امکانات و الزامات مبارزه مسلحانه رو تهیه کنه و گسترش بده و به فکر نیروها و بدن تشکیلاتی باشه که در عرض 3 ماه مثل برگ خزان ریختن و دستگیر شدن اعدام شدن مجاهدین و رجبی؟ اگه بخوایم تجربه این یک سال رو بگیم، 30 خرداد تا به اصطلاح که مرداد که از ایران خارج شدن تشکیلاتشون تماما، به غیر از 7 بمبگذاری که 7 تیر بود، 8 شهریور بود، یعنی خود بهشتی، بعد نخست وزیری بود به جای باهنر، بعد ترور به اصطلاح آیت بود توی به اصطلاح تاریخش الان مال آیتم تو مرداد ماه باید باشه، یکی هم 14 شهریور بود که تو 4 قصر این قدوسی رو زدن، مال دادستانی رو زدن. این 4 تا به اصطلاح این 3 تا بمبگذاری با 4 تا عملت انتحاری روی امام جمعه های به اصطلاح شهرستان ها، مال باختران کرمانشاه بود و تبریز و نمیدونم یزد و اون یکی الان یادم نیست اصفهان بود که کجا بود، با یه ترور خود به اصطلاح که آیت، یعنی حسن اصطلاح حسن آیت. تمامی کار نظامی این فرقه نجوی همین 7 تا بمبگذاری و به اصطلاح ترور بود. هیچ عملیات برجسته به اصطلاح که نظامی نداشتن جز این نفوذی هایی که بودن و 4 تایی که رفتن اون 4 تا به اصطلاح امام جمعه به اصطلاح سمبالا رو کشتن. این پایان مبارزه مسلحانه چیری شهری در مرداد 61 بود که با شکنجه اون سپاسدار وقتی لو رفت اینا ترسیدن دیگه، کل تهران رو ترک کردن و کل شهر به اصطلاح شهر رو اینا ترک کردن و تشکیلات بردن به کردستان و تقدیم ایران
بدون حضور گروه های سیاسی به خمینی. این نتیجه بود. بله 30 خرداد از نظر من اجتناب ناپذیری بود، اما میتونست در کمیت و کیفیت، در کمیت و کیفیت سرکوب و ایجاد خفقان و اعدام های گسترده و بستن فضای سیاسی، فضای سیاسی جامعه به صورت مطلق شکل نسبتا کم هزینه تری در پیش بگیره. هنر

رد شدن عبور کردن، اما هنوز این فرقه و رجوی بر همون پاشنه های شکست های پیشین پای میکوبند، چون اگر به نقد خود بنشینند سر کلاف از خط سیاسی استراتژیک تشکیلات های توتالیتاریستی و فرقه‌ای و به ایدولوژی حامل این اندیشه و عمل کرد باز خواهد شد. رجوی به همین دلیل که گفته بود اگر بخواهیم مبارزه مسلحانه رو نقد کنیم، سی خود رو نقد کنیم، باید همینجوری بریم عقب، همینجوری که بریم عقب. پس به این ترتیب میگفت که اگر همینجوری که بریم عقب همه چیز رو نقد کنیم، چون نقد از نظر او نفی همه چیز بود، نفی خودش بود. رجوی خودش رو مطلق میدونست و نقد ناپذیر، و به همین دلیلم که هیچ وقت نتونست از اشتباهات پیشین درس بیاموزه و راه صحیح بره. اینجا نقطه باخت ما در 30 خرداد 60 نبود. نقطه باخت ما در 30 خرداد نطفش باخت در به قدرت رسیدن هیولای اسلام سیاسی مشروخای تناسخ شیخ فضل‌الله نوری بود که کشتار جز لاینفک ایدولوژی اون بود و نقطه آغازشم و اون نقطه آغاز این همپیمانی با خمینی و روحانیت ارتجایی در 15 خرداد 1342 بود که سرفصل اون مبارزه رو اینا تشخیص میادن. 15 خرداد 42 که به رهبری خمینی سرفصل نام گرفت، این شاخص عدم حق رأی زنان بود از سوی خمینی علیه شاه که برای گروه های سیاسی به عنوان سرفصل و مرجعی برای پایان مبارزات پارلمانتریستی و سیاسی غیر اینا و آغاز مبارزه مسلحانه و قهرامیز و آنتاگونیستی بود، کما اینکه اسلامگرایی و شیعه‌گرایی پیش از این هم در تار و پود روشنفکران روح و روانشون و این سیاسیون و گروه های سیاسی و حتی روشنفکران چپ و نویسندگان نیز قابل کتمان نبود، و به همین دلیل که امروز مردم به ملیگرایی و بازگشت به فرهنگ ایران زمین و این تمدن رو آوردن، منهای اسلام شیعی و تاریخ جعلی با اون خرافات و سمبول هایی که مطلقا مذهبی هستند و امروز هم روز عاشوراست. الان که دارم حرف میزنم فکر کنم ساعت دیگه رد شده، الان 1 ساعتی است که حتی اعضای سازمان در آلبانی هم شمع روشن میکنن و فانوس اینا دنبال تفلان مسلم میگردن، بعد میگن ما نسل زد هستیم، بعد میگن ما فرزندان کوروش. اینا به هر رنگ در میان اما ذاتشون همین هست. واقعیت اینه که نسل زد مذهب گریز هست و نه تنها ساختارهای سنتی رو تحمل نمیکنه، بلکه اصلا اساسا با هر ساختاری که موافق نیست ساختار شکنه. این نسل زد یه پدیده خلق ساده و محصول امروز نیست، این در ادامه این مبارزه 40 ساله و فرایند عصر دیجیتال و جهانی شده تغییر سبک زندگی، خواسته ها، رویاها، ها، نیازها، روح و روانشونه. من یه برنامه دیدم از یکی از تلویزیون‌های جانبی این فرقه رجوی به عنوان آقای به نام سرابی، این حسین پویا نوارده بود، از آقای علی جانی دعوت کرده بودن، دعوت کرده بودن که ملی مذهبی بود تو برنامه شرکت کنه. زر جانی اونجا گفت که ما نسل زد دهه خودمون بودیم که دهه 60 تازه ملی مذهبی بود، دنبال شریعتی بود. این میگه من اون زمان نسل زد بودم. من حتی الان نمیگم نسل زد دهه 60 بودم، چون اصلا نسل زدی نبود. از قضا برخلاف دستگاه فکری ساختار نسل زد فعلی، ما معکوس نسل زد بودیم. آره جوانان آزادی خواه بودیم، ترقی خواه که بودیم، روح و روانمون این بود، اما تو اندیشه هامون که همون اندیشه های این گروه های سیاسی بود، زمین تاسمون تفاوت داره با نسل زد. ما

0: هژمونی پذیر بودیم، ساختار پذیر بودیم. سنتی ترین ساختار فرقه رجوی هم که بعدها به اون تعمیل کرد بهش تن دادیم، اگرچه باش جنگیدیم بعدن هزار بلا سرمون اومد، خودم دارم میگم و جدا شدم و روشنگری میکردم، ولی به هر حال منم محصولی از اون ساختار بودم. اگرچه ساختارشون رو تو سال 60 تمام عیار پیاده نکردن تو تشکیلات، اومدن تو بغداد این هیته رو کاملا فشرده کردن، تبدیل شدن به فرقه. ولی من نمیتونم ادعا کنم که من دهه 60 من نسل زد بودم. هر کسی فرزند زمانه خودش، ما آزادی خواه بودیم، ما دنبال یه نوع سوسیالیزمی بودیم، یه نوع حقوق برابری بودیم برای همه مردم. من انگیزم فقرا بودن، زندگی جنوب شهری ها بودن. حالا علی جانه اینجور میگه، من یکی توش موندم. موضوع دیگر برگ برنده آقای پهلوی. هفته پیشم میخواستم بگم از نظر من هیچ کسی توی این شخصیت های سیاسی، حداقل پس آده ما، ما قبلون هم که بودا زمینه هاش بود، خلوص دیما خلوصهایی نیست، از قبل شروع شده. تجربه گروه های سیاسی دهه 60 ما گذراندیم، مردم کم کم فهمیدن آقا اشتباه بود، ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. از 96 تا آبان که 98 تا انقلاب زن زندگی زدید تا دیماه 1404 چیزی بیرون زد از میون مردم که اصلا باور نکردنی بود، یهو اصلا فوران کرد. توکش و جرقه هاشو تو جریان مشهد دیدیم تو اون شب هفت. اما سعی روش کرد. برگ برنده پهلوی مردم هم. مردم برگ برنده قوی پهلوی است، چون چیزی که صحنه سیاسی رو تغییر میده و تعیین تکلیف میکنه حمایت گسترده مردم، پایگاه اجتماعی است برای هر نیروی سیاسی، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان. هر نیروی سیاسی، هر حزب و گروهی متکی به خود مردم، پایگاه اجتماعیش. هر نیروی سیاسی، هر حزب و گروه سیاسی در سراسر جهان یک شاخص، یک معیار و سنجشی براش که وجود داره، حمایت فرد، حمایت مردمی. حتی تو همین اروپا احزاب وقتی میرن پای صندوق ها، اون درصد آرایی که میارن اون شاخص ایناست که میتونن این آرا رو دارن که در حاکمیت باشن یا نه. از نظر من هیچ نیروی نمیتونه در برابر اراده و خاص و انتخاب مردم بیسته، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. به همین دلیل میگم که برگ برنده تو از آقای پهلویه، چون پرچم مبارزه ملیگرایی بر اساس هویت ملی، فرهنگ خودمون، فرهنگ ایران زمین، این پتانسیل قوی برای مقابله با اسلام سیاسی رو این پرچم داره، این هویت ملی داره، نه گروه های سیاسی اسلامی این فرقه رجبی یا ملی مذهبی ها یا هر گروه های دیگر یا چپ ها از هر طیفی. چپی که آزمایش تاریخی خودش رو تو قرن بیستم پشت سر که گذاشته، مردم شناختن، عصر اینترنت، عصر به اصطلاح آگاهیه، و شکست خوردن این گروه های چپ در حاکمیت ها و حتی راه برد و حتی همه گروه ها و احزاب چپ در سراسر جهان الان در راهبردشون در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، نه در کنار این اپوزیسیون. ما تو این تظاهرات های ضد جنگ هم دیدیم، نیابتی های رژیم، خود رژیم تظاهرات تو خارج کشور راه مینداخت، این چپ ها با اینا تو یه صف تو یه ستون بودن. موضوع دیگر رهبری است. رهبری از نظر من یعنی الماس برنده. الماس اساسا از دل زمین، از دل اون حرارت، از دل اون آتش های تو درون زمین، از دل اون گرما ساخته و پرداخته میشه و اونجوری این الماس شکل میتونه بگیره که خیلی به اصطلاح میتونه میونه همه اون پدیده‌ها و سنگ‌ها و فلزاتی که هست نقش قوی‌تر و بالاتر داشته باشه، اون برندگی رو داشته باشه. بی خود نمیگن الماس گونه. چرا پهلوی برگ برنده است؟ چون الان در سطح رهبری همه هم اینو بهش اذعان میکنن که این بالاترین پایگاه اجتماعی رو داره. ممکنه خیلی بهش تن نمیدن، این که مهم نیست، که به نسبت ضد فعالیتی که علیه پهلوی میکنن این شاخصه، که این معلومه که اینقدر سره همه رژیم رو ول کردن چسبیدن به ضدیت با پهلوی، این برجسته میکنه. رهبری همینجوری مف به دست نیومده، خروار ساله که مردم نیومدن. الماس که از دل زمین ساخته میشه، این الماس هم مستقل از جنس رهبری کاراکتر که برنامه هاش مثل الماس میمونه. الماس به این صفت وقتی فرمان میده مردم میان کف خیابون، نه تنها در داخل، در خارج کشور اصلا بی سابقه است، میلیونی تو سراسر ایران و خارج کشور بیان تظاهرات، و این تظاهرات به اصطلاح چند ماهه سخت تو اروپا این تظاهرات ادامه دادن. بعد مواضع غیر اصولی و نامشروع و خفتبار این مخالفین علیه پهلوی، این هم به نفع آقای پهلویه، برگ برنده پهلوی، چون هیچ حرفی ندارن، فقط ضدیت کور میکنن. شکست گفتمان 57، هر چی میگذریم، نه اینکه اون گفتمان غلطه، همه اون عناصری که 57 بودن الان هم هستن یا به نوعی از اون دفاع میکنن در هر سطحی، گفتمانشون فلج، ناقص الخلقه است، نامشروعه، نامفهومه، به همین دلیل از پهلوی شکست میخورن. این برگ برنده پهلویه. هر چقدر نیروهای سیاسیه که مشروعیتشون از 57 میگیرن اونو باد میزنن علیه پهلوی حرکت کنن، بیشتر فرو میرن در این منجلاب و در نفرت مردمی. این برگ برنده پهلویه. مخالفان پهلوی هیچ راهبرد و برنامه محتوا ارائه نمیدن جز مخالفت کور با پهلوی. هیچ شاخصی، هیچ برنامه، هیچ کاری ندارن. فعالیت اونا فقط تو لحظه فعلی تمرکز داره پهلویه. و این معلومی که ببین اینا اصلا دشمن قوم کردن، حاکمیت قوم کردن. اون کسی که داره قتل و غارت کشتار میکنه تو ایران نشسته. اینا آنچنان کینه ای از پهلوی دارن که دشمن اصلی رو ول کردن. معلومه که اینا دنبال منافع مردم نیستن، دنبال ذهن خودون داشتن. الان هم چون عاشوراست، این توی اون زمان محلات که ما بود میگفتن این فرد داره برای خودش سینه میزنه، یعنی برای امام حسین سینه نمیزنه. اینا هم این رقمی هم. حتی بد و بدتر ترجیح رژیم خمینی به پهلوی، اونها حتی هیچ سنخیتی از انقلاب ملی و دیماه و کشتار دیماه ندارن و از این دیماه و اون کشتار نمیگن. چرا؟ چون میگن رهبرش با پهلویه. این پرت افتادگی از مردم و از مدار مردم و اپوزیسیونه. اینها میفهمن اینا روها، اما در ضدیت گروه با پهلوی نمیتونن بیان مواضع اصولی بگیرن. خودشون رو، ذهنیت فاسد خودشون رو، منویات خودشون رو اصل میگیرن بر منویات مردم و میهن. مورد دیگر، مردم و دادخواهان داخل ایران یا خارج این حقایق رو میبینن که به جای پرداختن به رژیم و دشمن و اون همه کشته‌ها که در اون دیما بود و رقص اون مادران و اون پدران که دادخواه، به جای که علیه رژیم متحد بشن، بازم علیه پهلوی متحد شدن. در آخر سر، هیچ چیزی بالاتر از مردم نیست. برگر برنده پهلوی هیچ چیزی نیست، مردمن. مردم اعتماد رو، امنیت رو در آینده در حاکمیت پهلوی می‌بینن، نه این گروه های سیاسی. یک تشکر و قدردانی و احترام همه گروه های سیاسی 50 با آقای رضا پهلوی بدهکارن، یه قدردانی بزرگ. چون اگه آقای پهلوی نبود، شما مثل 40 سال قبل افتادون به جون همدیگه، همدیگه رو مفسد و خائن و نمیدونم هر صفات ناشایزی به همدیگه داده بودین و خواهید داد. پس آقای پهلوی چه نقشی داره که برای شما؟ اگه پهلوی رو ورداری، خب چسب شما از بین میره، میفتیم به جون هم دیگه. موضوع دیگر، این دو قطبی که میخوان ایجاد کنن در جنگ با پهلوی، از نظر من دشمنی با آقای پهلوی، با آقای رضا پهلوی، دشمنی کور، خیانت به ایران و مردم ایرانه. این اولین بار دارم میگم. ببین این کار خیانته. 57 خطا بود. شما میتونین، وقتی میگم خیانت، خیانت خب کلمه خیلی سنگینی، کلمه آدم راحت نمیتونه این کلمه استفاده کنه. چرا میگم؟ مخالفت با آقای پهلوی، مخالفت 100% اصلا مشروعه، اصلا حق شماست، من هیچ حرفی روش ندارم. هر کی میتونه مخالف آقای پهلوی باشه، هر کی میتونه پهلوی رو قبول نداشته باشه، اما خب چیکارش داری؟ دشمن خمینیه، دشمن خامنه‌ایه، دشمن خامنه‌ای دوم هست، این رژیم هست، اونا هم کشتار میکنن، نه پهلوی. این انحراف شماست. این انحراف هم ناگاهانه نیست، آگاهانه است. منویات شماست، درون شماست. خودتون رو بایستی تصفیه کنید، ذهنتون رو به عمل کردتون رو. چون در رأس همه این مخالفان پهلوی رژیم جمهوری اسلامیه و همو خمینیه، که نه تنها از پهلوی بلکه از همه نفرت داشت، از همه گروه های سیاسی، چه ملی گراش، چه چپش، چه ملی مذهبیاش، حتی از روحانیتم، بعضی روحانیت که خوش تایید نمیکرد، این شرط مداری، اونا رو هم لعن و نفرین میکرد. این خود منتظری یک کلم حرف درست زد، اونم لعن و نفرین کرده. حالا یه فیلم دیدم، شلاق زدن زن افغانستانی بود که این داشت آموزش آنلاین میداد به دختران افغان، این فهمیدن دارن شلاقش میزنن. من این فیلمو حاضر نیستم پخش کنم، فیلمش اینجا هست، یعنی اصلا تو شأن خودم نمیدونم و این فیلم هم دیدم برای که برام زجرآوره. این زنه با حجاب اینجوری نشسته میزنن، تکونم نمیخوره. من همزاد پنداریم خیلی قوی، خودم میذارم جای اون، چقدر دردناکه آدم برای آموزش، آموزش دختران دیگر فداکاری کنه، زحمت بشه تو این سیستم طالبان بیان اینجوری تو اوریان یک مرد حیولای عقب مونده ارتجایی مثل اینا شلاق کشش کنه. تو انظار آن فیلم ازش که یعنی بگیرم، شلاق هم میکنه، نه آه میزنه و نه اصلا تکون بخوره، خیلی رنج آوره. آخه این تازه برای کلاس آنلاین بوده. خمینی حق رأی زنان رو مشروع نمیدونسته. شما اینو سرفصل این مبارزه، شما با این هم پیمان شدین علیه پهلوی. اون زمان که سوئیس حق رأی نداشت، ایران حق رأی داشت. یکی به هم گفت که اون زمان که ایران تلویزیون رنگی داشت، حتی سوئیس و یکی دو کشور دیگه هم تلویزیون رنگی نداشتن. ما توی این سطح بودیم. بله دیکتاتوری بود، سرکوب بود، شکنجه هم بود، ولی اون دوره خاص همون دوره بود، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. همچنان که آقای پهلوی هم گفت، حتی اعمال پدرم، مسئولش هم با پدرم بوده، برای من توجیه پذیر نیست و خوشم محکوم کرد. اما شما پسا 57 رژیم پهلوی رو فاشیستی اعلام میکنید. اون زمان نمیگودیم فاشیسته، فقط میگودیم دیکتاتوری. حالا پهلوی رو که شکنجه های پدرشم گفته ازش تبری میجویم و مورد قبول من نیست، رد کرده، شما این هم فاشیست مینامید. انگار که خودتون دستان خیلی پاکی دارین، حداقل من که شما رو که میشناسم بدون تعارف این گروه های سیاسی، که توتون چه خبر ها بود. موضوع دیگر، موضوع روز در با خانم شقایق نوروزی. من یه لحظه ساعت نگاه کنم، 10:16، نمیدونم چقدر وقت دارم، خیلی کم فکر کنم وقت دارم، فکر کنم 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، ولی خیلی وقت کم دارم برای این. یه مصاحبه کردن، چندی مصاحبه کردن این خانم که با عبدی مدیا، رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و تجارت جنگ، شقایق نوروزی حرفای بی پرده زده. من چرا دارم در این رابطه روشنگری میکنم؟ چون جدیدن خلقرسای کسانی آمدن حرفایی میزنن که بهشون نمیخوره، موازهی میگیرن، سس بهش میذارن ضد جنگ، طوری میگن ضد جنگ، انگار که من سیامک نادری از اول مثلا همه فریادان فقط جنگ جنگ تا پیروزی بوده. عین فهیمه خضر آبادی، فهیمه خضر حیدری که گفته بود که خمینی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی این نعره ها میزاد، گروه های سیاسی دیگر الان شخصیت هایی دارن تو این دوره جنگ، اینا میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی. میبینی ما رو میذاره کنار کنار به اصطلاح که خمینی. بعد همین خانم مدعیه که دیگران بی ادبند، دیگران اتهام زنی میکنن، دیگران فاشیسته، یعنی پهلوی. خانم یه خورده برفای خود نگاه کن، لازم نیست برفای خود نگاه کنی، تو که بهتر از هر کسی میدونی ذات خودت چی هست، تو که به همه اینا میگی یه خمینی میذاری کنار خمینی، میخوای اینجور لجنبالشون کنی، تو خودت چی هستی؟ کسی که بخواد دیگران لجنبال کنه خودش بخشی از این لجن هست. میفهمی چی میگم یا نه؟ من آدم کارکرده هستم، 45 سال توی این کارم، 47 سال توی این کارم، تو از کجا اومدی دیگه؟ بعد با کی طرفی؟ اون زمانی که دنبال کلاس آشپزی بود این فیلم ها میذاشتی، ما تو این کارا بودیم، 30 سال قبلش، 40 سال قبلش، دیر آمدی نگار سرمست. اصل دیجیتاله، ممکنه این حرفا بزنی یکی دوتا صدا چهارت، بعد پروندت رو میاد. عین خانم شقایق نوروزی میگه، خود عبدی میدیا، میهمان امشب من نیازی به معرفی ندارد، شقایق نوروزی را شما همه که میشناسید، فعال سیاسی ضد جنگ، فعال سیاسی اکیت، حالا بازیگر سریال تلویزیونی بوده تا سال 96، کنشگر اجتماعی در ماهای اخیر به یکی از بحث برانگیزترین صداها در فضای سیاسی و رسانه‌های فارسی زبان تبدیل شدید. خب تبدیلش کردین، چرا؟ آگاهانه، هوشمندانه. میخواهیم با او درباره جنگ، جمهوری اسلامی، رضا پهلوی و این اپوزیسیون، خشونت سیاسی، زنان، فحاشی، مرزهای اخلاقی در فضا، در این مبارزه و این پرسش‌های بنیادی که آیا جامعه ایران هنوز توان همزیستی با دیگران دارد یا خیر صحبت کنیم. اونم با کی؟ با تحفه مثل ایشون. فرهنگش خواهیم بود. ادعاها عرش به اصلاح که الله تو عمل کرد، حرفای خودش رو به اصلاح خواهم گفت، سطح سیاسیش رو خواهم گفت. بله ممنونم، الان خبر دادم که تا نیم ساعت دیگه میتونم برم 12:20. بله 12:20 تا 12:50 میتونم برم. خب میگه چی شد که ضد جنگ مثلا که شدید؟ خب مثلا حرفاشو مثلا زده، شقایق نوروزی میگه که یه لحظه من این حرفاش رو گم کردم. یکی که اصلا این خانم رو فعال سیاسی مطرح میکنه، اما این خانم پهلوی رو یک فرقه میدونه، کسی که معنی فرقه رو نمیدونه یا نمیفهمه از قصد هدفش تخریب و اتهام زنی است و از قضا اتهام زنی رو به پهلوی نسبت میزنه که پهلوی اتهام میزنه هواداراش یا حامیانش اصلا به ما. خیلی از حاکمیت هایی که تو همین اروپا هستن، از سوئد و دانمارک و انگلستان و هلند و اسکاندیناوی غیرنا، سطح آزادی و دموکراسیش از خیلی کشورهای جمهوری خواه در همین اتحاد اروپا هم که بیشتره. پس این ملاک معیار نیست. شما وقتی میگیم فرقه، فرقه رو درست به کار نمیبرید. اگر بخوایم فرقه، باید میگوتیم فرقه رجوی. از این فرقه ها تو احزاب و گروه های کوچکتر هم هست. میگه من فکر میکنم باید با این اتفاق، این فرقه ای که راه افتاده و این شکل کمپین عجیب پرخشونت مرد محوری که شکل گرفته و به جنگ وصل است، که این دو را از هم نمیشود جدا کرد، باید در مقابلش ایستاد. این فرقه باید هم ایستاد در مقابلش. این خانم فقط میل ایستادن جلوی پهلوی داره، نه رژیم. روزای اولی که اومده بود فقط تو حوزه زنان حرف میزد. خب بردم داشت. چرا؟ بازیگر بود، از داخل ایران اومد بود، سرها تلویزیون رژیم بازی کرده بود. از 86 تا 96. حالا اومده میگه اونجا که ما بازی میکردیم اینجا چنین فشارهایی میوردن به لحاظ جنسی و غیره اینا. خب حرفش برد چون بازیگر هم بود. این کشتار دیماه رو هم به پهلوی نسبت میده و هم ناشی از جنگ میدونه. اصلا کشتار دیماه ربطی به جنگ 12 روزه نداشت. این در حالی که جنگ 12 روزه دوازده، تقریبا اون جنگ 12 روزه در خرداد ماه تا دیماه 7 ماه رد شده بود. شقایق نوروزی مطرح میکنه که در دیما چیزی که اتفاق افتاد این بود که لایه به یک روی مسئله سرکوب و کشتار از سمت حکومت اضافه شد و آن اختلالی بود و در واقع نقشی بود که گروه های خارج از ایران پهلوی ایفا کردند و علاوه بر آن دولت خارجی اجرا کرد. من در این مظلومیت کشته شدگان دیما چیز غیر از این نمی بینم. یعنی دست کم در قیام های پیشین کشته های من سپر بین میدان آتش نشده بودن. مشخص بود که برای چه چیزی بیرون رفتم. چرا دروغ میگی؟ دیماه ربطی به جنگ 12 روزه نداشت. 7 بار رد شده بود. سر بازار علاءالدین، سر مسئله دلار گرانی و فقر اینا، اونجا تظاهرات شد و جنگ بعدی هم از 9 اسفند بود. میگه اینکه در وضعیت بین دو جنگ منتظر قیام اقتصادی باشید، به مجرد اینکه قیام اقتصادی اتفاق میفته از پتانسیل آن بخوایم استفاده کنیم برای اینکه بیانیه بدهید در شرایط بین دو جنگ، یعنی من هیچ گروه سیاسی در زمان انقلاب که حتی گروه های فعالیت های چریکی میکردن خاطرم نیست که تا به این میزان بیمسئولیت سیاسی وجود داشته باشد. چرا دروغ میگی؟ چون شما گفتن فعال سیاسی. عبدی مدیان گفته شما این تاریخ 50 ساله هم خوب میدونی. این خانم سیاسی گویا از انقلاب اکتبر 1917 و لنین که در اثنای جنگ جهانی اول اون انقلاب ایجاد کردن و همچنین در جنگ جهانی که دوم اون همه کشورها توی جنگ ها آزاد شدن، این تاریخ اصلا نمیدونه. حتی تاریخ ایران رو نمیدونه که در سال 61 60 که جنگ هم بود بین ایران و عراق 59 شروع شده بود، در شهریور ماه چندین روز و در 5 مهر ماه 60 وسیع ترین تظاهرات مسلحانه را انداختن همین فرقه رجوی علیه همین رژیم. حمله صدام و عراق هم بود به ایران، یک دو شهرش هم اشغال کرده بودن. چطور هیچ گروهی یا هیچ گروهی بیمسئولیتی تا بدین حد یادتون نیست؟ اصلا شما چیزی میدونین یا فقط میخواین دروغ بگین یا یک طرفه حرف بزنین و سمپاشی کنید؟ این خانوم جنگ های کردستان علیه رژیم و حتی عملیات این فرقه رجمی با کمک صدام حسین علیه رژیم، به اصطلاح این رژیم پیش از آتش بش 598 تو سال 67 اصلا خبر نداره. جنگ بود بین آمریکا و عراق، مجاهدین از داخل کردستان از داخل عراق حمله میکردن به این رژیم با کمک صدام. شما چطور نمیدونید؟ این خانم سال 63 که به دنیا اومده، 63 یعنی یه روزه بوده، سال 86 در سریال تلویزیونی رژیم بازی کرده، کارشناسی رشته کارگردانی هم در دانشگاه سوره، در دانشگاه سوره اونجا تموم کرده. در سال 1396 که 33 سالم داشته از ایران به مقصد اسپانیا مهاجرت کرده، بعد هم در حوزه های زنان و تجاوز و غیره اینا و جنبش میتو اینا اینجا وارد شده. چون بازیگر بوده، سریال تلویزیونی بوده، اس در کرده و چون بازیگرم بود خب سریع آنتنی میشد. اما حالا خوش رو به عنوان فعال سیاسی مطرح میکنه و به تحلیل‌های پیچیده و به اصطلاح این چند دهه که میپردازه. این خانم که پهلوی و غیره رو به بیادبی توهین و بدزبانی و فاشیست رو اینا متهم میکنه، همین خانم به پهلوی میگه که این آقا، این آدم، این موجود، اینها بازیگرها میاد پای تلویزیون و انگار داره نقش بازی میکنه. من نمیگم نقش بازی میکنه، نه خودشه، اما میتونه خوب نقش بازی کنه، میتونه اینجور حرف بزنه. خانوم اگر شما چنین ادعایی دارید، شما نباید به مخالف خودتون، اونم اون مخالفی تو سطح رهبری، این همه مردم جون دادن براش، تو به این بگی این مرد، این آقا، این موجود، موجود برای تحقیر، تحقیر انسان میان، صفت موجود، اون صفت انسانیشو خل میکنن، میارن در کنار حیوان میذارن. نمیفهمی شقایق نوروزی؟ یا میفهمی فکر میکنی تو اون سریال ها و تو اون فضای رژیم هستی، اونجا نشستی، میفهمی کجایی؟ نه که بخوام به تو درس بدم، میخوام بگم بابا تو اینی، حرف بزنی میریزی بیرون. میگی که بیانیه دادن این آقا چقدر میتواند خطر کشتار را افزایش دهد، نه تنها آن بیانیه را دهد، دولت های خارجی در حالی که جنگ، دولت خارجی در حال جنگ، وزیر دفاعش توییت بزند، خود او صحبت میکند که ترامپ در حالی که کمتر از یک ماه پیش بمب‌های سنگرشکن روی کشور ریخته، او هم صحبت میکند و بگوید در خیابان هستیم. این مرد پهلوی که بیانیه داده، حتی نگران نشود که بگویند همین الان دست کم بیانیه که بدهیم. دلیل این که وقتی دو دولت در حال جنگ میگویند کف خیابان هستیم، این اتفاقی که قرار است در خیابان بیفتد، تبادل آتش بین دو جبهه خواهد بود. دو جبهه‌ای که برای این که جنگ خیابانی انجام بدهد، من مردم را باید حفظ کنم، من مردم را باید حفظ کنم. این خانم اصلا دیماه جنگی نبوده، آتشی بین این سه کشور نبوده. اصلا این مهمتر، خانم بمب‌های سنگرشکن رو کجا ریختن؟ دو جا ریختن، یکی هسته‌ایش رو زدن، خب، که روی سر پناهگاه های به اصطلاح خود خامنه ای بود. یکی اون سه تا سایت زدن، اون دومیش که نو اسفند بود پناهگاه خامنه ای زدن، یعنی مسئول اون قتل عام، مسئول این 35 سال حاکمیتی که این در رأس فقاهت رأس حاکمیت بوده، این همه کشتار کرده. میگه رو سر کشور ریختن، رو سر خامنه ای، میگه رو سر کشور. اصلا که نمیگه خب اگر رو سر خامنه ای که نمیریختن، خانم شما دنبال مبارزه و حقوق زنان بودین تو همین خارج کشور که ادعایی داشتین، حالا اون طرفی که دشمن این زنان بود شما میگید خامنه ای بودا، حالا رو سر این بمب ریختن اینو کشتن، شما میگین بمب ریختن رو سر کشور. این آقا هم دنبال دستهای به سلاح هسته‌ای بوده که این سلاح هسته‌ای برای این رژیم مشروعه، برای مردم نه، برای جهان نه، تهدیدی برای این جهان، برای مردم ایران هم خطرناکه. مردم بمب اتم میخوان چیکار؟ بمب اتم یعنی تثبیت رژیم با بازدارندگی، همون که الان یه تنگه هرمز داره جهان رو گروگان اصلا داره. اساسا در دیما جنگی در کار نبود که رژیم کشتار کرد، 12 روز مردم در کف خیابان‌ها بودند. پس از 7 ماه پایان جنگ 12 روزه، این خانم بازیگر نقشش اینه که آب بریزه روی روغن داغ تا جلزه بلز کنه، اما به سود کی و چه کسی؟ فلشش یک سویه، به سوی تهاجم، به سوی چه کسیه؟ رژیم یا پهلوی؟ همه جانبه، همه صد او سمت پهلویه. عبدی مدیا میگه که در دیماه برخی در خیابانهای ایران نام پهلوی را فریاد زدند. میگه ضرورتا هواداران شما نام شما را فریاد که میزنند که برای این عملیات آماده نشدند. بعد میگه هوادار شما که ضرورتا نیروی نیست که آماده است که زیر مسئولیت تویت‌های ناتانیاهو را بپذیرند، معترضی است که به شما منتقد است با دست خالی بیرون رفته است. اینا تظاهر کنندگان اون دیماه و منتقد به رژیم، منتقد به شما، یعنی به رژیم هستن که با دست خالی رفتن. اینا منتقد بودن، شعاراشون میگو و پهلوی برمیگرده، کار رژیم تمام، میگودن مرگ بر دیکتاتور، میگودن سرنگونت میکنیم، انتقاد نمیکردن. برچیدن این رژیم بود، سرنگونی رژیم بود، سر همینم هم کشتار شد. چرا دروغ میگی؟ میگه هیچ گروه سیاسی بیمسئولیتی نمیشستم که چنین ریسکی را با مردم دست خالی بکند یا هوادارانش. مطمئنم هوادارانش بودند، ولی با هوادارانش دست خالیش انجام میدهد. علت این که با اعداد کشته شده ها هم بازی میشود، این عدد هم باید خوراک ماجرا شود. هواداران ایشان نه در زمانی که اتفاقا آن دو شب توسط خود ناتانیاهو مصرف می شد برای اینکه حمله نظامی ترتیب بدهند، به نظر می رسد که جانشان برای این آقا و کمپینشان مهم بود. یعنی پهلوی تجارت خون می کنه با جون جوانانش. می بینی؟ قلب این نوجوانان و جوانان بودن، خشمگین بودن که پذیرفته بودن این آخرین راه حل است. ما تا اینجا با افراد مسئله نداریم، حتما می توانند به خاطر آن در خیابان باشند و اسم این آقا را صدا بزنند. پهلوی میگه مسئله این است که خود این آقا با هوادارانش چه می کند. حتی اجازه نمی داد که محترم بمانند. عدد کشته شده ها در بازی کثیفی می اندازید که دو بار یک سرش را ترامپ بردارد، از 45,000 به 100,000 تا برساند. من نشیدم 100,000 تا گفته باشند، از ترامپ 42 را شنیدم. سوال چی رو؟ بله من اگر فرصت باشه، آره اون یه لحظه که بیارم، اگر
1: یه لحظه.

0: Endlich Juckreiz und Fußpilz loswerden. Probier das Dr. Scholls Anti-Fußpilz 49.
1: بله، سوال های اومده که حتما پاسخ خواهم داد. یا یه جایی گفتن 12-35 هزار تا. آقا هیچ کس آمار دقیق کشته شدن دیماه ها که نمیدونه، آمارهایی که اینجوری رسیده، آمارهای رژیم گفته. منم آمار اولیه روز اول شنیدم 12 هزار تا هستن، شوکه شدم واقعا تو زیرم میرسه، چون من تو کشتار 67 تو زندان بودم. میدونم خیلی هولناک، ولی کجا با این ارقام بازی کرده؟ این آمار ارقام رو خیلی ها دادن، 30 هزار تا، 40 هزار تا، 42 هزار تا، 45 هزار تا، 50 هزار تا. شما خانم بگو آمار چنده، اگه شما اطلاع داری شما درستشو بگو. میگه این کاری که تو راتو با پدر پویا بختیاری اتفاق افتاد که توهین شد، تنها چیزی که در این مورد اتفاقا تنها چیزی که در مورد این اتفاق دلم میخواست بگم این است که به این ماجرا که نگاه کنید، میبینید چطور این آدم را مصرف میکند. این اتفاق استثنایی نیست، این آدم قبلتر از این کارها رو در دیما این کارها رو کرده. اصلا حرف کثیف زدن وحشتناکه. من راجع به منوچهر که بختیاری اون موازش گفتم، توی تلویزیون گفتم، اون حرفام هست. ولی ربط دادن که اینجور کارا کثیف، یعنی دروغی که میگه از دروغ خودش یه دلیل میاره، یه سند میاره که برای حرف غلطش. بعد میگه این موجود و تمام کمپین و پشتوانه این کمپینه که مصرف گرایانه به موجودیت انسان ایرانی، به موجود انسان ایرانی نگاه میکند، که هیچ نگرانی که نداشت برای اینکه چه اتفاقی میافتاد و اینگونه مصرف شد. پهلوی رو به عنوان یک حیوان نام میبره این موجود. بعد میگه که اینها به پل بین دو جنگ تبدیل شد. واقعا کار کسی بود، کشهایی که باور داشتن تبدیل کردید به پل برای اینکه حمله نظامی اتفاق بیفتد. تمام ایمان و اعتقادات باورمند و رنجهای اینها را به خاطر شما در خیابان آماده بودن مصرف کردید یک دولت متخاصم از آن استفاده کند. مگه ترامپ حمله کرد برای انتقام گیری کشتشگان دیما بود؟ از روزی که اومد تو ژانویه حرفش همین بود. دور قبلا قطعنامه رو پاره کرد، اون توافقی که پاره کرد، جنگ بر سر هسته‌ای بود، موشکی بود، نیابتی بود، نه سرکوب ملت ایران. چرا دروغ میگی؟ می گفت این کشته ها از پیوند به یک حمله نظامی جدا نمی شود. واقعا واقعا واقعا که من امیدوارم این کمپین رضا پهلوی اگر برای هیچ چیزی نشود پاسخگویش کرد، برای اتفاقات دیماه پاسخگو باشند. کاری که این جنبش کرد، کمر جنبش های اجتماعی ما را شکست، کمر استقلال جنبش های اجتماعی را شکست. نکنه رژیم رو، خامنه ای رو، جلادان رو، سپاه رو پاسخگو کنی، پهلوی رو باید پاسخگو کنی. این خانم معلومه کجا نشسته؟ در حالی که این خانم میگه که در مجلس اصلا میگه که یعنی همین سیستم بر رژیم تو مجلس اعلام میکردن که هیچ اثری از دخالت مستقیم خارجی ندیدیم، یعنی در مجلس رژیم. کمر جنبش های ما را شکستید و اعتبارش را بازیچه کردید، مثل تمام ارزش ها و اصول دیگری که برای شما هم ساده هست و هم بازی اصلا گرفتیدش. این حرف اساسا دروغه، در حالی که سید محمود پناهیان میگفت شعار زن زندگی آزادی از سوی خارجی ها مطرح شده، منشأ بروز فتنه خارج از ایران بوده، و میگه که در فتنه های پیش از این هم همه چیز در گوشی بوده، اما اکنون رسانه های وابسته از جمله اینترنشنال، بی بی سی فارسی و فلان غیر اینا همه مستقیما اختشاشات رو فرماندهی میکنن. اولین اختشاش در دانشگاه شریف از ایران اینترنشنال عربستان سعودی فرماندهی شد. شعار زن زندگی آزادی هم از سوی خارجی ها مطرح شد. بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که میخواهد ایران را آزاد کنم. سران انگلیس، اسرائیل و بیش از 50 کشور دیگر برای نابودی انقلاب اسلامی به میدان آمدند. خانم شقایق نوروزی، چرا دروغ میگین؟ چرا تحریف میکنین؟ عبدی ملیا میگه که تو کامنت ها انتقادی که گفتن در بازیگری چیزی نشدی، الان هم این ارائه میدهی. میگه احتمالا که من فکر میکنم در بازیگری توانمند بودم فلان اینا، الان دارم کار سیاسی میکنم. میگه برای نظر سیاسی هم بگویم، خودتان رو هم خیلی محدود نکنید. یعنی اگه کارشناس نیستین، سوادشو ندارین، تجربهشو ندارین، که حتما روابط بین الملل خوانده باشید. مسئله سیاست ورزی و کنجکاوی سیاسی بخشی از زیست ماست، به ویژه اگر از خاورمیانه رنج کشیده هستید. بنابراین خودتان هم محروم نکنید از اینکه دست ببرید به این عالم نظری داشته باشید و نظر خودتان را که به چالش بکشید و به خودتان این اعتماد را بدهید که در موردش صحبت کنید. پس شاخص آدم سیاسی، تحلیلگر سیاسی و کسی میاد نظر میدهد اینه که فرزند زرش کشیده همین خاورمیانه باشه، اصلا تو خاورمیانه زیست کرده باشه، این خودش میتونه تحلیلگر سیاسی باشه. این خانم هم اصلا همین جنسه. خب من این گفتار رو، این خانم رو رها نخواهم کرد، چون حتی نه تنها در رابطه و مسائل سیاسی هیچ چیزی نمیداند، دیماه رو میگه کودتا، خمینی رو میگه آدم باسوادی بود، کتاب داشت، ایده داشت، نظر داشت. میگه این اصلا یه فرهنگی را آورد، باعث افتخار مردم بود، ضد خارجی بود، ضد دولت خارجی بود، تحقیر نشدن مردم. رژیم شاه وابسته به نمیدونم انگلیس و آمریکا بود و این خمینی که آمد استقلال داشت، هویت داشت، ایرانی بود و فلان اینا. حرفای خودش ها میگفت کتاب داشت. آخه تو اصلا کتاب این خمینی رو خوندی؟ آخه با این وضعی که تو داری، آخه دی خود من موندم مثلا چی جوری بودم؟ اینه با عرض معذرت، این کسایی که میرن توی تجمع های حکومتی شرکت میکنن اما آرایششون یه چیز دیگه است. آخه به شما نمیخونه این حرفا بزنین. آخه شما خودشون مدعین که تو چارچوب زنان علیه این رژیم فعالیت میکردین، اما الان تمام قد از همه این ساختار دارین اینجور تمجید میکنین. یه لحظه من چک کنم ببینم مثلا چه سوالاتی هست.

میگه نوروزی از کی تحلیلگر شده؟ از 9 ماه پیش یه برنامه ساخته تو کانال یوتیوبی به نام دو نقطه، از اونجا شروع کرده. انگیزهشو نمیدونم چیه، چون قبل از این حضور نداشت. از اون کانالی که خودش شروع کرده با یکی دو نفر که میومد این بحث فلسطین میکرد و حمایت از فلسطین و غیر اینا، همش تو چارچوب این رژیم و اینکه ضد جنگ باشه. تازه ضد جنگ را من خواهم گفت در ادامه این بحث پنجشنبه هفته بعد. تمام سران رژیم که تو دولت این به اصطلاح چند ساله بودن، شکنجهگرانش، نماینده مجلس، آدم مثل جهانگیری که معاون اول اصلا روحانی بوده، 350 نفرشون امضا کردن علیه جنگ. همین اواخر اسفند ماه میبشه، همین اواخر سال 1404، آدم اصلا تعجب میکنه. شما که خودتون اصلا از صبح تا شب شعار جنگ میدادین با آمریکا، با اسرائیل، اینا خودشون بیانیه صلح میدادن. اصلا کسی که دنبال صلح بود، دنبال آتش بود، همین رژیم بود. خودش جنگ میندازه ها، اونجا که گیر میکنه این کارا رو میکنه. حالا این خانم اومده ضد جنگ شده.

چند چیز است که دوستان لطف کردن. ببینید، میگن این خانم کی هست که میخوای اینم در بارش صحبت کنی؟ نه، همینان. ببین همینجوری چهره سازی میشه. اگر این چهره سازی ها رو الان جلوشو نگیری، الان روشنگری نکنی، جایگاهشو بذاری تو حد مدعی اپوزیسیون، خب جایگاه غلطیه. من دیدم آقای کنگرلو هم ایشون با اومد تو برنامه که با پیمان عارف درست کرده بود، موجی پیمان عارف بود، رژیمیه. این خانوم هم با پیمان عارف تو برنامه بود، کنگرلو از برنامه این رفت. من اصلا نقد دارم به کنگرلو که چرا اومدی تو کنار این نشستی. همین پیروزم هم صدای آمریکا همین شقای نوروزی را آورده با اون امیرعباس فخرآور. ببین اگر از الان جلوشو نگیری، اینا رو روشنگر نکنی، اینا فردا مدعی میشن. حسون عزیز، من یه وظیفه دارم، ممکنه دیگران کسی دیگری رو روشنگر کنه. من الان توجه هم روی این فرده، حساسیتی رو فرد ندارم، اما از قضا از یه نظر برام خیلی مهمه. من رو خانوما خوب حساسم، چون میدونم خیلی زجر کشیدن، خیلی سختی کشیدن از دهه 60 تا الان، تو زندان ها، تو بحث این حجاب سرکوب ها اینا. من حیفم میاد، کسشنمه. خانومایی که هزار برابر، میلیارد برابر این خانم زجر کشیدن، سختی کشیدن، اونا صداشون در نمیاد، اونا تریبون ندارن، اونا این همه ادعا ندارن که این خانم اصلا نوبرش آورده. بعد همه جا صندلیش تو اون وره، نه این ور، تحت عنوان ضد جنگ. تو ضد جنگ رو فقط در ضد پهلوی میبینی؟ سوال اینجاست، صورت مسئله دیگری نداری؟

این کاری که این خانم میگه، این کاری که رضا پهلوی کرد یک کار استثنایی بود. هیچ جنبشی چنین تسهیلگری برای مسئله کشتار نبود. تسهیلگری که مردم را به قربانگاه بفرستد وجود که نداشت، و آن هم نه با آرمانهای داخلی، با وصل کردن به کل مجموعه به کمک ترامپ. اصلا باور کردنی نبود، اصلا ربطی نداره که بالا گفتم. تمام حرفش از همین بابته. میگفت یک اصلا مثل همین اتفاقی افتاد، یک اتفاق تاریخی بود که به نام ایشان خواهد بود، چه خوششون بیاد چه خوششون نیاد. یعنی ثبت شده این کار کثیف به نام پهلوی عبدی مدیا. شما فکر میکنید با نوع تجارت، با نوع تجارت جنگی در فضای سیاسی و رسانه‌ای مواجه هستین؟ بیزنس و اقتصاد همیشه مهم بوده و فلان فلان. شقایق نوروزی میگه کل این ماجرا یک بیزنس برای همه طرفین است، حتی برای طرف داخلی. اینا خود عبد مدیام سوالاتی کرده که خودش سوالاتش هم به این خانم جهت میده، هدایتش میکنه تو همین راستا. بعد در رابطه با فرخ نژاد که هنرپیشه بود، میگه شما در مورد فرخ نژاد صحبت کردید که فیلم هایی که بازی کردن توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی فان شده و فلان و فلان و فلان. اینا خیلی از افرادی که در آن فضا قرار گرفتن، برخی ها گمانه میزنند به نحوی اطرافیان پهلوی هم به نحوی توسط جمهوری اسلامی چیده شدن. یعنی اون کسایی که طرفدار پهلویان از سمت جمهوری اسلامی اومدن، عین فرخ نژاد. اینا چرا هر صدای مستقلی که میخواهد حرفی که بزند، یعنی مثل خانم اسم شقایق، به عنوان خائن و نفوذی مطرح میشود؟ بعد اما چرا این ادبیات به وجود آمده که شقایق نوروزی که خودش عامل سپاه هست قبلا فیلم بازی کرده؟ مگر می شود کسی فیلم بازی کند این گونه نباشد؟ در صورتی که نمونه های زیادی وجود دارد که افرادی در کنار آقای پهلوی هستند و مسئولیت دارند، کسانی بودند که در صدا و سیما را تلویزیون های فلان و فلان فلان سینما بودند، همین افراد در امنیترین فیلم ها بازی کردند، چرا صدای مستقل به عنوان نفوذی یا خائن برچسب‌زنی می شود؟ از نظر من نه، این شاخص نیست. حتی ممکن اونجا کار کرده باشه. مگه الان آقای مهدی نصیری نیست؟ کاملا اصلا سردبیر کیهان بوده، تو تمامی بخش های رژیم کار کرده، تو خارج کشور کار کرده، الان برچسب به رژیمی نمیخورد. من ملاکم بازیگریش اونجا نبوده، هر چی بوده تمام شده اومده این ور، چون جنایت که نکرده که، آدم که نکشته که، فرضا هر اشتباه هم کرده باشه، اومده این ور داره فعالیت در حوزه زنان میکنه علیه این رژیم، اگر صداقت و اصالتی داشته باشد. اما الان موضوع من حرفاشه، این حرفا بودار نیست، فقط بودار نیست، از بور رد شده. شقایق نوروزی میگه رسانه قابی است که در اون زندگی میکنیم و در عمق جان ذهنمان نفوذ دارد. چرا ایران اینترنشنال را انتخاب میکنید؟ اگر به اون فرصت میدادیم چیز دیگری انتخاب کند، حتما ایران اینترنشنال را انتخاب که نمیکرد، چون هر کسی که تو این دسته ضد ایران اینترنشنال هم است. من ایران اینترنشنال را به لحاظ خبری تو این یک دو ساله یکترین رسانه میدونم، یکترین که رسانه تو خبر رسانی. حداقل عبدی مدیا، چرا مسیر عبور از جمهوری اسلامی را در بازگشت پهلوی نمیدانید؟ چرا پهلوی را انتخاب نمی کنید؟ شقایق نوروزی میگه اگر بحث در رابطه با فرم نظامی باشد که ایشان نمایندگیش میکنند، پدرشان و ایشان مدعی هستند که میخوان به آن فرم برگردد. اگر بحث فرم باشد، همان فرم پدر مرسالاری است، همان فرمی است که قدرت متمرکز است. چه فضیلتی دارد؟ به چه دلیل باید این کار را انجام دهم؟ درک میکنم داستانهای زیادی شنیده شده است که گفته شده پدر بزرگ مدرازیسیون را آورده، کاملا روایت درستی نیست. یک شک از تجدد آمرانه را پدر بزرگ و پدرشان تلاش کرده به ایران تحمیل کنند و پس زده شد. بسیار از جامعه و فرهنگ واقعی و زیست جان انسانی ایرانی دور بود. میخواست تجدد رو، تجربه آمرانه رو
تحمیل کنه به مردم، مردم پس زدن. اسم خمینی رو میگه مردم، اون نکبت رو میگه مردم. خمینی داره از نکبت 57 داره حمایت میکنه دیگه، خودشه دیگه. میگه خیلی ها معتقدن رضا شاه در دوران تاریک آن دوران خدمات نیز انجام داده. شقایق نوروزی میگه همه دولت ها خدمات داشتن، مثلا نگاه استبدادی و فرم استبدادی ایشان با کودتا تثبیت کردن که به نظر استبداد ویژه ای بود و سلطنت های قبلی در ایران این میزان استبداد را نداشتن. سلطنت قبلی اصلا قاجار میدونی چه خبر بوده؟ قاجار تو با پهلوی که با رضا شاه فرقشو نمیفهمی؟ وای فرقشو نمیفهمی، خب من دیگه چه توضیح بخوام که به تو بدم؟ یعنی کسشن هم اون وقت بیام پای تلویزیون که به تو بخوام این توضیحات بدم. من فرم استبدادی مخربتر میدانم از راهن زدن. فرم استبدادی زدن مخرب است. بعد شقایق نوروزی رضا پهلوی رو فرمی به مراتب وحشتناکتر از خامنه‌ای و کشتار دیماه با نیابت یا غیران می داند، در حالی که تاریخ 100 ساله ایران پیش روی ماست. این طور می گوید این خانم. آیا فرم سلطنت را دوست داریم یا نه؟ آیا فرم سلطنت پهلوی را فرم مفیدی می توانیم برای فردای ایران بدانیم؟ اتفاقی رخ داده این است که گروهی میبینیم که عمل کردن، یعنی کاملا بودجه داشت و وارد میدان شده و آن چیزی که از خودشان نشان داد به مراتب وحشتناکتر از آن چیزی است که در حال حاضر در ایران وجود دارد. رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه کارهایی که کردن بسیار وحشتناکتر از چیزی که الان در ایران

ساواک رو، شکنجه هاش رو، گفته بود که محکوم میکنم، گفته حتی که پدرم مسئولش باشه که بوده. عبدی مدیا یکیست که دوتا نمیشود. شقایق نوروزی میگه دو نمیشود مگر در حالی که زنده باشیم، دو نمیشود، اگر بشود از جنازه ما رد شدن. یعنی میگه که ما تسلیم این پهلوی نمیشیم مگر اینکه از جنازه ما رد بشود. این اون حرفی که محسن مخملباف، اون محسن چریک و اون صادق زیبا کلام میگفتن، گفت اگه قرار پهلوی بیاد من اسلحه به دستم میگیرم و جلوش که وای میستم. این خانومم شده برای ما محسن چریک، از جنازه ایشون رد بشیم. آخه اصلا به تیپ قیافت میخوره این حرفا؟ این 9 ماه اومده تو کار سیاسی، فقط هم تو همین چارچوب. یه خود به خود نگاه کن و به حرفات و به اعمالت. عبدی مدیا میگه تحسین برانگیز است این صحبت ها، یعنی که از جنازه ای که ما بگذره. شقای نوروزی به او هم خیانت کرده است. این آدم نه با آرمان های پدرش و خاندانش میگوید میخواهم با آن فرم برگردیم تناسب دارد و نه قرابت دارد با آن چیزی که جامعه ایران نیاز دارد و برای جنگیده است. میگه وقتی شما از من سوال را میپرسید، مسئله مخالفت با سیستم پهلوی یک چیز دیگر است. ما با یک پدیده مواجه هستیم که این پدیده از نظر سیاسی پوچ و خطرناک است. رژیم پوچ و خطرناک نیست. عبدی مدیا شما به نحوی به این اشاره کردید که حکومت محمد رضا شاه پهلوی هم مستقل نبوده. این روایتی که اشاره کردید در پایان هم میخواست به نحوی که مستقل شود و حکومت کفاف نداد. آیا جمهوری اسلامی را مستقل میدانید؟ میگه آرمان های انقلابی که اتفاق افتاد شقایق استقلال بود. بله میتوانم بگویم که دست کم در زمانی که شاکله این حکومت در همون سالهای اول ساخته میشد این بود که آن حکومت بتواند یک حکومت در خاورمیانه شکل بگیرد که برای اولین بار بتواند تصمیم های سیاسیش را مستقل بگیرد. میگفت با سواد و دانشی که تا امروز دارم، انگار که چقدر داره مثلا، در رابطه با صنایع ایران، تلاش هایی که شده در حوزه های مختلف، میتوانم بگویم تا حد قابل قبول توسعه و صنعت ایران مستقل است و این خیلی مهم است که ما کمی میتوانیم به دور از برچسب زنی و ترس از حمله در موردش صحبت کنیم. ترس از حمله یعنی اتهام زنی که منو متهم کنن که به رژیمی بودن. میگه واقعا برای این کار زحمت کشیدند و آن کار محترم است. با اینکه این مردم، حالا اینجا میگه مردم، این کار را کردن زیر تحریم ها، این شگفت انگیز است، این محترمان است. این خانم اساسا نمیداند یا پنهان میکنه که تمام ساختارهای اقتصادی و توسعه و صنعت در خدمت نظامی شدن، هسته ای شدن، موشکی شدن، در خدمت پول برای این نیابتی هاش و تولید سلاح برای این نیابتی ها بوده. حتی صنایع فولادش 50-50 در خدمت صنایع نظامیش بوده، تولیداتش. و رژیم در تنها جایی که پیشرفت کرده در صنایع نظامی و جنگی بوده، برای راهبردی که داشته همون امبلغرای اسلامی بوده و سپاه رو هم میگوید مردم. خب این سیستم سرکوب، سیستم صنایع نظامی دست سپاه، اسم این داره میذاره که مردم. این خانم تو معکوس کردن حقایق و تو دروغگویی به نظر من داره خوب نقش بازی میکنه. انصافا هم که بازیگر بدی نیست، من تاییدش میکنم. عبدی مدیا این سوال رو از آقای محسن سازگاران پرسیدم، میخواستم نظر شما رو بدونم. فکر میکنم که شما به هر صورتی مطالعه خوبی در مورد انقلاب سال 57 دارید. اصلا هیچی نمیدونه آقای رضا پهلوی فلان. چه اشتراک و تفاوت‌های بین رهبر دو انقلاب در ایران می‌بینید؟ اگر شما این انقلاب را شیر خورشید را به رسمیت می‌شناسید، یک انقلاب به رهبری روح الله خمینی بود، یک انقلاب هست که اون تلویزیون دارد به نام رضا پهلوی. این دو از دید شما چه تفاوت‌هایی دارند؟ ارزیابیتان چیست؟ خانم شقایق

نوروزی. این دیگهش خیلی جالبه. شاید خوشتان، شاید خوشایند باشد که بگویم هر دو مستبد هستند، ولی نه، این گونه نیست. من واقعا تفاوت میبینم. حالا تفاوتش به این چیه؟ از آن چیزهایی که هست خیلی خوشایند نیست. قبل از اینکه از من سوال شد، ولی ایستادم، حجمه ای از اعتراض را دارد، یعنی پهلویچی ها به اعتراض میکنند. سعی میکنم آن چیزی را که میبینم بگویم و خودم را از تعصب فاصله بگیرم. چقدر جالب. جریان های رضا پهلوی را یک انقلاب نمیدانم. اصلا انقلابی و فاکتورهای انقلابی ندارد. ایده انقلابی از مهمترین چیزهایی است که ندارد. ایده رهایی بخش فراتر از جابجایی قدرت در این جریان وجود ندارد. این جریان هیچ ایده به درخشندگی و بزرگی آن چیزهایی که در انقلاب 57 در مورد صحبت کردیم، درخشندگی و بزرگی آن چیزهایی که درباره انقلاب 57 در مورد صحبت میکنند. استقلال ایده بزرگی، استقلال چیزی کمی نبود. خمینی را میبینید از حرف زدنش خوشتان نمیآید، ولی او میدانست چه میگوید. ایده ای را نمایندگی میکرد. برای مردم تحقیر شده، مردم سرزمین تحقیر شدن، از سمت خارجی ها تحقیر شدن، آنها پادشاهانشان نماینده آن خارجی ها میدانستند. و آن وقت روح الله خمینی دست روی این زخم مردم میگذارد. کشور قحطی کشید، با قحطی ساخته شد. دوران خمینی میگه ها، در حالی که قحطی تو دوران رضا شاه بود، فقر و فلاکت و بیماری ها اون موقع بود، از هر طرف هر کسی یه گوشه‌ای که میخواست که مال خودش کنه. خمینی دست روی این زخم‌ها می‌گذارد. کشور قحطی می‌کشید، با قحطی ساخته شد. و به قول خودشان اجنبی انگلیسی نمی‌توانه این خاطرات را از جامعه حذف کنیم. چیزی که جریان خورشید وجود دارد، یعنی شیر خورشید، انقلاب پهلوی، انقلاب نیست. من کودتا می‌دانم. به دلیل اینکه به خارجی وابسته است. خانم، دیماه کودتا بود در داخل کف ایران. تظاهرات 350,000 نفر تورنتو و لس آنجلس کودتاست. 1,000,000، بالا 1,000,000 خارج کشور تظاهرات بیارن، داخل ایران بیارن، اسم این کودتاست. شما نه معنای انقلاب رو میدونین، نه معنای فرقه رو میدونین، نه معنای کودتا رو میدونین، نه معنای کشور رو میدونین، نه معنای سرکوبگر رو میدونین. شما معنای چه چیز را میدانید؟ میگه خیلی جالبه. میگه انقلاب آن زمان ایده داشت. اون مسئلهش استقلال و آزادی بیان داشت. تمام سردمداران انقلاب آن زمان 57 را نگاه کنید، از چپ و راستش، به اصطلاح مذهبی غیر مذهبی، که ما از خیلی هایشان خوشمان نمیاد جستجو میکردیم، کمترینشان 10 جلد کتاب داشت. خود خمینی هم کتاب های زیادی داشت. فکر تولید میشد. خود خمینی هم کتاب زیاد، فکر تولید میشد. انقلاب در ایده ها میچرخید. خانم 3 سالت، بله خانم 3 سالت بود. ما 47 سال تی کردیم این زمره رو، از زندان ها، از شکنجگاه ها، هم رژیم، هم مجاهدین، همی خارج کشور، با 1,000 بلا و این پشت صحنه آلودش که شما هم وارد شدین. فکر تولید میکرد خمینی اون انقلاب؟ اگر فکر تولید میکرد، خب چرا به اینجا رسیده بود؟ اگر مدعی هستید که شیر خورشید، 5 دقیقه دیگه بعده، اگر مدعی میشدید که شیر خورشید انقلاب است، بگویید چه ایده هایی در آن تولید شد، جان گرفت. چیزی که با آن اضافه شد یه آزادی بیان نیمچه در خارج بود، هم قلقه که قلقه هم شد. این خانم که مثل بلبل داره حرف میزنه، بعد آزادی بیانش هم قلقه هم شده. در مورد تقدس سازی هم صحبت کنید. به نظرتون این اپوزیسیون دوجا تقدس سازی شده؟
بخشی از مردم و بخش قابل ملاحظه مستاصل به دنبال خارج شدن از این وضعیت هستند، من با این عنوان می توانم خطاب و دستبندی کنم که در این وضع استحصال نیروهای مدنی باید قلقم شوند. چیزهایی مثل احزاب، تشکلیابی، تلاش های جمعی باید قلقم شوند. این از طریقه که پهلوی همه چیز در یک عبور ارتجایی خلاصه شود. بهترین موقع برای اینکه این اتفاق بیفتد در زمان استیصال است که استیصال باید تقویت شود. همه چیزو میندازی گردن پهلوی، نه رژیم. عبدی مدیا، جریان پهلوی، جریان پادشاهی با این گروه فکر میکنید نتیجه آن بازتولید استبداد است؟ شقایق نوروزی، همین الان یک جریان استبدادی در خارج از مرزها وجود دارد. یعنی بازتولید برای آینده نیست که به داخل نرسیده و جریان پیدا کردن. فقط هم مسئله ترور کلامی یا ترور شخصیتی فحاشی خلاصه نشده. یک نفر رو تو کانادا چاقو زدن. میزان خشونت به حدی بالا گرفته که کسانی که ضد جنگ صحبت میکنن، یعنی خودش، جرأت نمیکنن احساس امنیت کنن که یکی یکی سراغ افرادی میروند که در هر کجا این طیف ضد جنگ شعار بگویند، نزدیک یا دور حکومت ایران، هر جای دور ولی فقط مخالف ضد جنگ، یکی یکی سراغشان میروند، هر جا پیدا میکنند به اینها حمله میکنند. در کارشان و خانه هایشان امنیت ندارند، در مصاحبه ساده امنیت ندارد. خارج کشور رو، سراسر جهان رو تبدیل نکردید به حوزه چپ مقاومتی در حمایت از فلسطین و این رژیم با اون نیابتی هاش؟ تظاهرات های فلسطینی ها همین نیابتی رژیم با پلیس درگیر میشن، شما پلیس میزنین، چه برسه به مردم؟ میگه امنیت نداریم حد برای یه مصاحبه. خانم شما سرتاپای مصاحبتون هرچی خواستین گفتین، حتی به پهلوی میگین حیوان. آخه خانم حقوق بشر، خانم فعال سیاسی، تربیت که چیزی بدی نیست که. شما کجا اومدین؟ تو سریال های تلویزیونی اینا رو به شما یاد میدادن؟ شما خانم هستین ها، میبخشین ها؟ آقا ادب چیزی بدی نیست؟ من از این فشارم میاد، من از این زورم میاد، من از کنار خیابون که پیدا نشدم، من 47 سال اینجام، تیکه پاره شدم، نسل ما رو تیکه پاره کردن. من زنان دیدم چجور تیکه پاره شدن تو زیر شکنجه ها، بغل من شکنجه شدن، تو سلوهای انفرادی شکنجه شدن روز به روز. من تاریخ انقلاب زندگی کردم، صبح تا شب، گاهی یه روزش نفس بر بوده. همه دوستام رفتن. شما دارین تمام عیار از این رژیم، از این جنگاوریش، از این جنایتش، از این که تمام ثروت مردم کشونده به جنگ و نیستی و نابودی سلاح و موشکینا، از این حمایت میکنی سر ما توسعه؟ میگین دشمن خارجی؟ جوری دشمن خارجی گفتی این سپاه؟ این سپاه نیروی مردمیه؟ میگین این سپاه، این نیروهای سرکوبگریستان فقط سرکوبگری نیست، اینا از خونهای مردم میان بیرون، بقیه مردم هن. میگی چجور توجیه میکنی؟ شما چه چیز این رژیم بوده که توجیهش نکردی، ماست مالش نکردی؟ کاش باید ماست مالی کنی، بعد خودت میذاری به عنوان ضد جنگ، فقط ضد جنگ تو بردار، بر میداریم صدای آمریکا تو رو بیارد، صدای آمریکایی که جدیدن که همه را که دارد که میآورد این تیفی ها رو. من خیلی متاسفم برای آقای عباس میلانی که تو برنامه میدان شرکت کرد، خیلی متاسفم. آقای عباس میلانی، مگه شخصیت و کاراکتر ایشون رو شما نمیدانید؟ من با شهرام امامی موافق نبودم، ولی اون توهینی کرد به شهرام امامی شرم‌آور بود. حتی فحش‌های جنسی ناجور فیلمش پخش کرده از مهران مدیری علیه مادر شهرام امامی، مهمان دعوش کرده. آقا انگار که یه نفر منو دعوت کنه به عنوان مهمانش، بعد بهم فحاشی کنن، فحش به مادرم هم بدن، فیلمش هم پخش کنن. بله، من این بحث رو حتما ادامه خواهم داد و تا همین جایی که رفتم یک برنامه دیگه هم که جا داره، چون این خانم با همه این طیفا، با پیمان عارف، با رضوانی از اینا میره، دست بر نمیداریم، بحث یک فرد نیست. این خانم با من روشنگریش
دیگران هم دیگران که روشنگری میکنن. هدف شفاف سازی این اپوزیسیون است و رو کردن دست ها. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین و با سپاس از کامنت هایی که گذاشتین و اگر سوالی هم باشه که نرسیده باشم هفته بعد یا پنجشنبه جواب میدم. ممنون از همه، شب همگی خوش.

بی توی کویرم و بی یار، گل خشکیده ی توغا، بی تو زخم همه جونم مثل ماهی.

Mario! Mario죠. 다시 뼈인 죠. 다시 뼈 뵙었어. 다음 시간 아시겠어.

0: مرسی به دوستان من، مرسی. برای اینکه برسیم همه آهنگا رو بزنیم، ما چند تا از کارا رو کوتاه تقدیمتون میکنیم.
1: تمدید کردی؟ آره، بعد 8 ماه گواهینامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا منم بیاد. برو آقا، برو آقا، غیر بده. برو غیر بده، من نمیدونم وسط خیابون هستم، غیر بده. حالا برو، باشه، حالا.

¡Rápido, agárrate! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ajá!

امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در روز جمعه 26 جون 2026 در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر برجسته و توانای تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر، که ما همچنان که مطلع هستید یک سلسله گفتگوهایی رو با ایشون از مدتی پیش آغاز کردیم و این گفتگوهای ما البته ادامه خواهد داشت. مبنای کار ما هم مروری هست بر فعالیت‌های هنری ایشان از اواخر دهه 40 تا کنون، و البته در میانه بحث ها ما گریزی به مسائل دیگه هم میزنیم، و حالا در درجه اول البته در رابطه با تئاتر و سینما هست. با دیدگاه های هنری ایشان بیشتر آشنا میشیم، با تجربیات ایشان، ولی هر جا که لازم باشه در واقع با دیدگاه های غیر هنری ایشان، دیدگاه های مبتنی با مسائل سیاسی اجتماعی و حتی آنتولوژیک، هستی شناسی، مسائل اندیشه ایشان هم بیشتر آشنا خواهیم شد. و از ایشان بار دیگر تشکر میکنم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگوها پذیرفتن. خانم بیات عزیز، به شما درود عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
2: درود بر شما، منم از شما و از جناب بهبهانی، هما خانوم همسرشون و خانواده میهن تیوی ممنونم که این فرصت هست که یک کندوکاوی در گذشته بکنیم. شاید برای خیلی ها جذاب باشه، برای اینکه من سالها پیش در فضای مجازی جوان ها از من میخواستن از خاطراتم بگم، که چون فضای مجازی اون امکان رو نمیده که شما یک بحثی رو کامل پیش ببرید، دلم هم نمیخواست با چیزای کوتاه کوتاه و پستای کوتاه کوتاه صحبت بکنم. آمادگی پذیرفتن حقیقت هم انقدر مثل امروز کافی نبود. خیلی ها یک تأثبات خاصی رو بعضی آدم ها داشت. الان این فرصت برای من پیش اومده و من خیلی سپاسگزارم.
1: سپاس از شما، بسیار از شما ممنون که این دعوت رو پذیرفتید. و البته من همیشه گفتم یکی از وظایف رسانه ها در این برهه حساس تاریخی بازخوانی حرفه‌ای و دقیق از گذشته است. اینها جز اتفاقا به اصطلاح هویت فرهنگی اجتماعی ماست، حتی هویت سیاسی ما فرقی نمی کنه. ما وقت ما نمیتونیم در واقع تجدد رو چه در عرصه به اصطلاح سیاسی چه در عرصه اجتماعی تعریف کنیم بدون آنکه توجه داشته باشیم به تجدد هنری و فرهنگی، که البته همه اینها در سایه نظام ایرانساز پهلوی ایجاد شد. یعنی اگر ما در واقع حالا یک ذره عقب‌تر بریم، هم مشروطه به بعد هست، ما تجددمون تجدد همه جانبه اون از اون دوره شروع شده و بعد دوره پهلوی ها اعتلا پیدا کرد و ما هر چی داریم از اونها داریم، و بنابراین ما با هر رویکرد سیاسی که داشته باشیم، هر رویکرد اجتماعی که داشته باشیم، اجتناب ناپذیر هستش که ما یک بازگردیم به گذشته و روایت های دست اول رو بشنویم در هر زمینه. و ما بسیار خوشحالیم که شما حضور دارید، که به عنوان یک فردی بی‌غرض و به عنوان هنرمند حرفه‌ای می توانید، یعنی این فرصت ایجاد شده که با نگاهی فارغ از تنفر شیفتگی، فارغ از اینها، مسائل گذشته ما رو مورد ارزیابی قرار دهید، آنچنان که شما شاهدش بودی و آنچنان که به هر حال از گذشتگان خودتون مسائل رو آموختید. به هر حال سپاسگزارم. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدین، من اینجا لازم است البته یک اشاره هم بکنم به یکی از رویدادهای هنری در چند روز گذشته، یعنی البته از مدتی پیش شاهد درگذشت بانو آذر عظیما بودیم از هنرمندان برجسته پیش از انقلاب که جز اولین خوانندگان برنامه گلها ایشون هست، از خوانندگان برنامه گلها بود، ایشون شاگرد ویولون استاد صبا بود، نزد خود ابوالحسن صبا حتی آواز آموخت و از اولین خوانندگان گلهاست، به خصوص برنامه یک شاخ گل و گلهای صحرایی. کارش هم با استاد صبا و فرامرز پایور شروع کرد. ایشون همسر دوم استاد مرتضی حنانه بودند. ما حتما در آینده نزدیک یک برنامه ویژه‌ای رو در رابطه با ایشون اختصاص خواهیم داد با حضور فرزند ایشون آقای امیرعلی حنانه که به ایشون هم تسلیت میگم. گفتم ابتدای برنامه به این قضیه هم اشاره بکنم.
2: امروز متاسفانه خبر فوت شاپور رحیمی رو هم من دیدم و بسیار متاسف شدم، برای اینکه شاپور یک انسان بسیار نازکدل احساسی هنرمند بزرگی بود، معلم خوبی بود، معلم ستاره من بودن، ولی متاسفانه با خودش بد کرد، با خودش بد کرد و بله، به خاطر همون احساساتی بودنش. و امروز شنیدم که متاسفانه
1: دو سه روز ایشون هم فوت کرد و البته خوب شد شما اشاره کردین، بنده هم دو سال شاگرد ایشون بودم در زمینه آواز سنتی از 12 سالگی تا 14 سالگی. من بله دو سال شاگرد ایشون بودم، ردیف آقای استاد محمود کریمی رو ایشون آموزش میدادن، از شاگردان خیلی نزدیک به محمود کریمی بودن و قبلش پیش آقای مهتاش کار کرده بودن، نوازنده عود هم بودن یعنی پیش از انقلاب با ارکستر مرکز افشای موسیقی با پریسا اینا ایشون عود میزدن، ولی بعد از انقلاب اجراهای آوازی هم داشتن.
2: بسیار انسان پرتوانی بود ولی خودشو آزار زخمی کرد، آزار
1: بکرد. بله برای همین هم صداش از یک زمانی به بعد به شدت تحلیل رفت، وگرنه ایشون بسیار مسلط بود به ردیفای آوازی، بسیار مسلط بود، همراه با ساز درس میداد در کلاساش و به هر حال بنده خب اون اطلاع اولیه‌ای که از ردیف موسیقی ایرانی داشتم خب بعدها به کار من در تحلیل موسیقی اومد، موسیقی ایرانی اومد، از ایشون آموختم اولی بار. از 12 تا 14 سالگی منده شاگرد ایشون بودم. شاپور رحیمی خوب شد شما یادآوری کردید چون منم شاگرد ایشون بودم، یاد و نام ایشون همیشه گرامی باشه و به خصوص تصنیف زیبای گفتم غم تو دارم رو ایشون همچنان ماندگاره که آقای جلیل اندلیبی ساخت، جز تصنیفای بسیار خوب بعد از انقلاب.
2: عجب کاری حسن، آدم رو متحول میکنه، آدم رو ویران میکنه، آدم رو سرگردون. چه صدایی بود توی این کار شاپور، برای اینکه واقعیت اینه که در درونش همینقدر احساساتی و انسان بود. من ستار ازش یاد میگرفتم، اول ستارم خودش به من کادو داد، یه ستار خب خیلی دوست نزدیک هم بودیم، مدام هم خونه هم میرفتیم قبل از اینکه از خانومش که برادرزاده یا اون طالقانی گور به گور شده باشه طلاق بگیره میرفتیم، مدام بعدم که دیگه جدا شد با مادرش زندگی میکرد، باز من مدام میدیدمش، یعنی هر هفته هم دیگر رو میدیدیم و خیلی اساتید تو من تو خونه ایشون میدیدم.
1: بله رئیس مرکز حفظ و احیای موسیقی هم شد یه دوره بعد از انقلاب. حالا به هر حال ایشون رو هم خیلی خوب شد یادی از ایشون کردیم، به هر حال خود من مدیون ایشون هستم، گرچه حالا یه گلگی های هستش سالهای بعد اینجا هم ایشون از من گله داشت، حساس بود هم من حالا بله
2: من گلگی خیلی ازش دارم، گوش نکرد
1: بله بله. خیلی ممنون که اشاره کردی، سپاس از شما. خب میریم سراغ بحث‌های اصلی خودمون. در برنامه گذشته ما اشاراتی کردیم به برخی از اجراهای نمایشی شما، در واقع فیلم تلویزیونی اشاره کردیم، بهار پشت پنجره بیشتر صحبت کردیم و بعد در رابطه با بنگاه تئاترال صحبت کردیم، اون فیلمی که قرار بود بسازه. امروز من دوست دارم که در رابطه با یکی از تله تئاترهایی که همچنان در دسترس خوشبختانه با اجرای شما یکی از بازیگران او بودید، تله تئاتر روزنه آبی، اولین اثر نمایشی اکبر رادی که خیلی حاشیه این نمایش از زمانی که اولین اجرای صحنه ای رو داشت در دهه 40 تا دوره بعدی داشته و اساسا تله تئاتر هم که من اتفاقا بار دیگه دیدم بعد از مدت ها دیدم، خب شما صحنه اول هم با حضور شما و جواد خدادادی شروع میشه اتفاقا جالبه دیگه، یعنی از ابتدای دوستان
2: اگه... باید بگیم خدا بیامرزا.
1: بله بله، به هر حال در مورد آقای رادی و روزنه آبی میشه زیاد صحبت کرد. دوست دارم اول در رابطه با آقای رادی، شما نمایشنامه هاشون رو قبل از اینکه این اجرا کنین خونده بودین، بعضی از نمایشنامه هایی که اون موقع مینوشت و اجرا میشد در صحنه، شما خودتون شاهدش بودید؟
2: بله، ببینید ما اصلا یکی از کارامون این بود که دو ساعتهایی که کار سر کار اینا نبودیم بشینیم کتاب بخونیم و به خصوص در ارتباط با تئاتر نمایشنامه نویسا رو بشناسیم، چه داخل چه خارج، با اثرشون آشنا بشیم، با سبک نوشتنشون و دیدگاهشون آشنا بشیم. طبیعتا آقای رادی عزیزم که بسیار انسان شریف و درستکاری بود، باز از همون مقوله‌ای که چپ ها استفاده کردن اینو چسبوندن به خودشون، در حالی که من در صحبت هایی که با ایشون داشتم، در دیدار هایی با ایشون داشتم، جز یک انسان احساساتی مهربون که با دنیا همدلی داره چیزی ندیدم و اون قلم زیبای سحرآمیز و مجنون بسیار طولانی قشنگ دیالوگای زیبای شاعرانه، من اون خانم چو مهدویشونم بازی و حتی اون خانم چه مهتابیشون هم بازی کردم بسیار، که البته کارگردان آقای مسعود، یا من دیگه اسما داره آلزایمر هم شروع میشه انگار، اشون یه مقدار مجبور شدن به دلیل شرایط تئاتر اون مونولوگارم کوتاه کنن. من آقای رادی رو بسیار تحسین میکردم، دوست داشتم قلمش رو، دوست داشتم شخصیتش رو، دوست داشتم. متاسفانه بعد از اینکه ایشون فوت کرد، خانوم ایشون و حالا بازم خدا از سر تحصیلات همه بهتره، حادی مرگون اصلا
1: از اول خانم بیات عزیز، عذر میخوام، ما این رو برنامه رو بخواییم از اول بریم، یه اختلالی پیش اومد از یوتیوب خارج شد، خیلی ببخشیدا،
2: خواهش
1: بد شد، ولی دیدم اونجوری بخواد بشه سخت‌تر میشه، ما اینو

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز روز جمعه 26 جون 2026 بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر پرتوان و تاثیرگذار تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. و اگر برنامه های ما رو شما تعقیب کرده باشید، حتما به خاطر دارید که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو با ایشون شروع کردیم، با خانم بیات عزیز، و امروز برنامه هفتم ما هستش، یعنی گفتگوی هفتم ما با خانم بیات هستش. مبنای این گفتگوها همچنان که اطلاع دارید تاریخ شفاهی تئاتر و سینمای ایران هست و داریم به ترتیب زمانی هم پیش میریم. از میانه دهه 40 آغاز کردیم با فعالیت‌های خانم بیات در مشهد و بعد رسیدیم به اولین اجراهای صحنه‌ای ایشان در عرصه تئاتر در تهران، و در برنامه گذشته هم اشاراتی داشتیم به برخی از اجراهای تلویزیونی ایشون، به خصوص فیلم تلویزیونی بهار پشت پنجره از ساخته‌های آقای شهریار پارسیپور، برادر شهرنوش پارسیپور. در مورد اون فیلم صحبت کردیم که یکی از فیلم‌های متفاوت آن زمان بود که متأسفانه امروز نسخه از اون در دسترس نیست، و همچنین اشاره کردیم به بنگاه تئاترال، تئاتر معروفی که آقای نصیریان ساخته بود بر اساس یکی از نمایشنامه‌های خودش تحت عنوان پهلوان کچل، و فیلمی که قرار بود بر اساس این تئاتر ساخته بشه و حاشیه‌هایی که داشت این قضیه. این فیلم قرار بود توسط آقای بزرگمهر رفیعا ساخته بشه، از کارگردان‌ها و در واقع میشه گفتش که استادان عرصه سینما، که همچنان تا این اواخر هم ایشون در تهران هم به ترجمه و نوشتن کتاب‌های مختلف اشتغال داشتن، هم در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کردن. خلاصه در مورد این تمامی مسائل صحبت کردیم و امروز هم بحثمون رو در رابطه با برخی از فعالیت‌های دیگر ایشون در تلویزیون، در تئاترهای مختلف و سریال‌های تلویزیونی پی خواهیم گرفت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود عرض می‌کنم خدمتتون.
2: درود به شما، درود به جناب بهبهانی، هم خانم و دستن در کاران تلویزیون میهن که این فرصت رو ایجاد کردن که ما حرف بزنیم و از گذشته ها بگیم، به خاطر اینکه سالهای گذشته خیلی از این جوان ها به خصوص میخواستن که من از خاطراتم بگم، ولی خب فضای مجازی جای این کار نیست، جوری پتانسیلش رو نداره، و خب از رسانه هم که ما کلن بایکوتیم و فرصتی نبود، حتی میگفتن بشین بنویس، خب اون کار من نیست، نیاز به نویسنده داره بیاد این خاطرات رو تنظیم کنه و تنظیم کنه. ولی خب الان ممنونم که این فرصت پیش اومد، به خاطر اینکه زمان خوبی و درستی هم هست الان، برای اینکه حتی چند سال پیش من جرأت نمی‌کردم بگم بابا فلانی که میگه من لیسانس دارم دروغ میگه، کلاس نو بیشتر نخونده، اینقدر شیفته و بت‌ساز هستن و احساساتی هستن مردم ما در مقابل شهرت و قدرت، زودی خودشونو میبازن و شیفته بی دلیل میشن، که به من حمله میشه، چرا میگی فلانی درس نخونده؟ گفتم آخه هنرمند بودن زیادم ربطی به درس خوندن نداره.
1: بله
2: درس خوندن، مطالعه کردن هنرمند رو گسترده تر میکنه، دیدگاهاش رو وسیع تر میکنه فلان، ولی اون ذات هنرمندش رو که درس خوندن بهش نمیده. خیلی ها رفتن درس هم خوندن، هیچی هم نشدن، ولی خیلی ها درس نخونده شگفت زده کردن مخاطبشون. ولی خب الان خوب شده، الان مردم یه خورده به خود اومدن که بی خود و بی جهت بودسازی نکنن و برای انتخاباشون احترام قائل باشن.
1: بله دقیقا همین گونه است که میفرمایید. سپاس از نکاتی که گفتید. قبل از اینکه ما بحثمون رو خانم بیات عزیز ادامه بدیم درباره فعالیت های شما، اینجا خوبه که در ابتدای برنامه من اشاره بکنم به دو واقعه هنری که این روزها اتفاق افتاد و به هر حال برای جامعه هنری ایران دردناک بود، و اون هم این بودی که که این روزها ما شاهد مرگ دو عزیز بودیم، دو هنرمند در عرصه آواز کلاسیک ایرانی، آواز سنتی ایرانی. یکی بانو آذر عزیما بود، آذر میدخت عزیما، که ایشون همسر دوم استاد مرتضی حنانه بودند و از میشه گفتش که پیشگامان اجرا در سلسله برنامه های گلها، به خصوص در برنامه یک شاخ گل و گلهای صحرایی. از اثرات خیلی زیادی از آثار زیادی از ایشون باقی مونده. ایشون شاگرد استاد سبا بودن، شاگرد مستقیم استاد سبا بودن، هم ویولون هم آواز، و با توصیه آقای سبا بودش که وارد برنامه گلها شدن. اولین برنامه های یک شاخ گل با اجرای ایشون اجرا شده و با سنتور فرامرز پایور، که اینها همه ماندگار قابل دسترسیه. به دوستان توصیه میکنم اونهایی که نشنیدن حتما این برنامه ها رو در واقع گوش بدن از طریق یوتیوب و حالا از طریق سرچ گوگل، هم برنامه های یک شاخ گل هم گل های صحرایی، چون خانم آذر عزیما در خواندن ترانه های محلی که در واقع در گل های صحرایی بیشتر اجرا میشه خود تبحر ویژه ای داشتن، و به هر حال این اتفاق رو به فرزند برومند ایشون امیرعلی حنانه که چندین برنامه هم ما در خدمتشون بودیم در این در واقع همین تلویزیونی میهن، بهشون تسلیت میگم و به زودی ما برنامه ویژه‌ای رو برای ایشون با حضور امیرعلی جان تهیه خواهیم کرد. رویداد دوم فوت نابهنگام آقای شاپور رحیمی بود. آقای شاپور رحیمی هم که من افتخار داشتم که 2 سال شاگرد ایشون بودم، از 12 سالگی تا 14 سالگی در واقع اولین شناخت خود من از موسیقی ایرانی توسط آقای شاپور رحیمی مهیا شد. ایشون از شاگردان درجه یک که استاد مهرتاش و بیش از همه استاد محمود کریمی بودند. در کلاس های آموزشیشون که همراه با ساز معمولا تدریس میکردن، بیشتر ستار، ولی خب ایشون نوازنده عود هم بودند در درجه، و در واقع بیشتر کارشون بر اساس روایت های آوازی ردیف آقای کریمی بود، که آقای کریمی هم میدونین که ردیف ایشون از ردیف آقای دوامی برگرفته شده، حالا با تغییر و تحولات خاصی. به هر حال ایشون استاد بسیار خوبی بودن، خیلی مسائل رو من از ایشون آموختم، بعدها هم با ایشون ارتباط داشتم، این افتخار رو داشتم. ایشون رئیس مرکز حفظ و احیای موسیقی هم شدم، و یکی از ترانه های ماندگار ایشون بعد از انقلاب ترانه گفتم غم تو دارم بود، ساخته آقای جلیل اندلیبی، که در کاستی به نام شکوفه‌های جاویدان ارائه شد و آوازهای مختلفی که ایشون داشتن با آقای اندلیبی هم بیشتر کار کردن. به هر حال نام و یاد ایشون هم گرامی باد. مثل اینکه خانم بیات شما هم شاگرد ایشون بودید در زمینه ستار، درسته؟
2: ایشون معلم ستار من بودن و دوست صمیمی من بودن. ما تقریبا هر هفته هم دیگر رو میدیدیم تا این اواخر که من ایران بودم، ولی متاسفانه خودش رو زخمی کرد، برای اینکه بسیار انسان احساساتی آسیب پذیری بود. طاقت درد و رنجش کم بود و خیلی زود آسیب میدید از نظر روحی، و متاسفانه خودش رو زخمی کرد.
1: بله متاسفانه، و حال نام و یاد ایشون گرامی باد که صدای خوبی داشت، ولی به خاطر همون مسائلی که گفتید ایشون صداشو خیلی زود از دست داد، یعنی اوج صدای ایشون دیگه مشکل شده بود، نمیتونست از یه حدی دیگه فراتر بره، در حالی که بسیار جنس صدای خوب و لطیفی داشت شاپور رحیمی که از اجراهاش مشهوده و
2: اصلا
1: تسلط
2: خودش
1: خیلی
2: به شخصه یک آدم ویژه بود، شاپور ویژه بود واقعا، ژن هنرمند داشت و بسیار زحمت کشیده بود، بسیار سخت خودشو در واقع به اینجا رسونده بود، ولی خب متاسفانه شاید هم این شورش کثیف 57 باعث شد که خیلی ها طاقتشون طاق بشه زندگی.
1: بله هیچ وقت درونن و ذهنن با انقلاب نبود. خودش این
2: نه
1: اواخر هم یه
2: خودش
1: سخنرانی
2: شایگاه
1: کرد، سخنرانی آخر ایشون شاید حدود کمتر از یک ماه پیش در ارسپاران هستش، خوشبختانه موجودی، که میگه من واقعا واقعا شرمندم که اوایل انقلاب یک سری سرود انقلابی خوندم، ما واقعا این انقلاب چیزی به ما کمک نکرد، موسیقی ما رو به یغما برد. سخنان ایشون هست، صحبت کرد ایشون و من میدونم
2: اصلا
1: که
2: پادشاهی خواه بود از روز
1: بله بله
2: اول.
1: بله بله بله و به لحاظ عملی هم بگم، به لحاظ به اصطلاح یکی از کارهای مهمی که ایشون انجام داد، صرف نظر از حالا کارهای آموزشی و به اصطلاح نقش مثبتی که داشت در یک دوره در به عنوان رئیس مرکز حفظ و احیای موسیقی بعد از انقلاب، در به اصطلاح مجوز دوباره برای آقای اکبر گلپایگانی نقش کلیدی رو داشت، شاپور رحیمی بسیار نقش کلیدی رو
2: دوستش
1: داشت،
2: داشت،
1: بله بسیار گلپا
2: دوستش
1: رو
2: داشت.
1: دوست داشت و البته منتقد شجریان بود، با اینکه پیش شجریان یکی دو سال دوره هایی رو دیده بود به لحاظ تحریر و آوازی اینا، ولی همیشه در کلاساش هم علیه شجریان صحبت میکرد، که البته بحث و جدل ها خیلی زیاد بود، ولی به شدت گلپا رو دوست داشت، به شدت
2: برای
1: گلپا
2: که
1: رو دوست داشت. بله
2: ذهنیتش با گلپان نزدیکتر بود، شجریان یک جوری خواننده حماسی موسیقی کلاسیک ماست. اصلا اون صدای شجریان اون شما نمیتونید مثلا تکرار ببینید. ما شب توی یه باغ بزرگ تو شیراز ایشون میخوند، پرنده ها بیدار شدن ماش میخوندن، یک وسعت و حجم و توانایی دیگه ای داره شجریان، هم در اوجش هم در فرودش هم در تحریرها. بعد اصلا سبکشون با هم فرق میکرد، گلپایگانی و مثلا شاپور اینا نوعی رومانس موسیقی رو در واقع برای ما تداعی میکردن، شجریان یک جاهایی هم عرفان اضافه میشد بهش هم حماسه. مثلا من وقتی چارگاه شجریان و حتی اون پیش در آمدش رو گوش میکنم نمیتونم بلند نشم و این حس سما به هم دست نده و اون حس پای کوبیدن، مثل یکی دو تا کارهای علیزاده که بود که اصلا پای کوبی آدم میکنه، یعنی عملا تو سما میکنی، نمیتونی خودتو کنترل. ببین سبکا متفاوته. ما داشتیم یه سریال بازی میکردیم تو شیراز، خب من بودم، جمعیت هم زیاد بود و مثلا به اصطلاح ما سیالش کرد، یارو خود تو دوربین نگاه میکرد، دوربین بیرون هی این صحنه تکرار شد. مشکل منم نبود، مشکل کامیرامن بود و با سیالش کرد. یا آقای اون کلار وایستاده بود گفت چقدر تکرار شد کاکو، اگه خانم خوربش بود هم دفعه اول گرفته بودم. گفتم بله خانم خوربش هم بازی کرده خوبی، اصلا من این تقصیر من نیست.
1: درسته.
2: ببین سلیقه هاست، ذائقه
1: بله
2: هاست،
1: سلیقه
2: هنر
1: هست،
2: مثل باغ میمونه دیگه، ذائقه ها فرق میکنه،
1: درست.
2: توقعت از موسیقی فرق
1: منتها یه
2: میکنه.
1: مسئله از خانم بیات عزیز، من به هر حال البته با نوع نگاه شما یه مقدار اینجا نقد رو دارم، چون منم به هر حال یه نگاه دیگه ای دارم، ولی نمیخوام الان وارد اون قضیه بشم
2: تو
1: چون
2: مثلا
1: طولانی میشه.
2: موسیقی دانی، من فقط
1: آره
2: شنوندم.
1: نه، من اصلا از این قضیه خارج میشم، چون که تا حدی درست بحث سلیقه، اما مسئله این هستش که فراتر از بحث سلیقه های هنری که حالا میشه صحبت کردش، که شجریان البته از این جهت برای من قابل احترام هست که تداوم خیلی خوبی داشت، حالا هم انقلاب به یاریش اومد، یعنی همسو شد با سیستم انقلاب، گلپاینا هم همسو نشدن، به همین علت شجریان اومد بالا و البته بسیار هم ریاضت ها
2: با
1: کشید به
2: احساس
1: صدا.
2: موسیقی نمیره،
1: خب بله، ولی خب صداهای دیگر رو هم مستقیم و غیر
2: ملا
1: مستقیم باند
2: موسیقی دوست
1: شجریان،
2: نداشت،
1: خب
2: ملا
1: مستقیم و غیر
2: موسیقی دوست
1: مستقیم
2: نداشت.
1: مشکل. البته ما دو جلسه در مورد آقای شجریان تو این برنامه ها با آقای کیوان یحیی صحبت کردیم، من وارد اونها دیگه نمیشم، من فقط مشکل رو خود
2: بله اون
1: شجریان،
2: احساس،
1: آره من مشکل رو جای دیگه میدونم، یعنی بیش از شجریان باندهایی که اومدن بین هنرمندان اختلاف افکندن، اومدن گفتم صدا موسیقی آواز ایرانی فقط شجریان، نمیدونم فقط شهرام ناظری، این که اومدن این باندها خواستم مهندسی افکار عمومی رو انجام بدن، پروپاگاندا ایجاد بکنن، پروپاگاندای هنری، همچنان که در عرصه سینما و تئاتر هم همین کارو کردن دیگه، گفتن مثلا فقط مثلا آقای بازیگر انتظامی، خود آقای انتظامی فرد توانایی بود، ولی اینکه عده مثل آقای گلمکانی اینا دور مثلا جمع میشن میگن آقای بازیگر یا آقای صدا،
2: اینا همه فتراهای حزب توده است.
1: دقیقاً
2: اون حزب توده است. اون موقع شجریان با اون آقایی که تاره کتک میزد،
1: آمنزا لطفی،
2: بله با اون همشه تاره کتک میزد با لطفی، خب حدودهی بود، یک جوری سعی کرد روی شجریان تأثیر بذاره که شجریان زود خودشو کشید کنار و رابطه قطع شد. خدا رو شد مشکاتیان اومد و خب دیگه دامادش هم بود و بیشتر با اون شروع کرد و کارهای شگفت‌انگیزی کرد. من اصلا اون مرکب خانی شجریان رو الان دیگه طاقت ندارم گوش بدم، واقعا حس میکنم از شدت هیجان سکته میکنم، برای اینکه چه خاطراتی با اون آهنگ داشتیم، هر کدومشون یه چیزی بودن. من اون گل صدبرگ ناظریان هم دوست داشتم، نمیدونم از نگاه یاران
1: تعریف
2: رو دوست داشتم. بله ببین، هر ما وقتی وارد یک بوستان میشیم نمیتونیم بگیم گل روز رو بیشتر دوست داریم،
1: صد
2: گل
1: درصد. نه منم گفتم
2: هر
1: خانم
2: کدوم
1: باید، مشکل ما این هستش که
2: در بین هنرمندا کلا همینه،
1: مشکل
2: این
1: بودش که
2: باندان
1: اومدن در
2: از اونم.
1: آره من فکر میکنم مشکل ما از آنجای شروع شد که عده مشخصی در رسانه ها، در جاهای مختلف، در خود حکومت، وزارت ارشاد و اینها دست به کار شدن برای حذف صداهای پیش از انقلاب، اومدن گفتن فقط شجریان، فقط شهرام ناظری،
2: بی همه چیز و
1: موسیقی گلها رو اومدن، بله مثلا آقای گلپا رو، ممکنه خود من سلیقه شخصیم در آواز ایرانی مثلا صدای نادر گلچینه بدون تعارف، صدای بنانه، صدای مثلا سلیقه من نه گلپاس نه شجریان، اما اکبر گلپا کارای اولیش به خصوص شاهکاره، من معتقدم که به لحاظ اوج آوازی، به لحاظ خلاقیت، به لحاظ دینامیسم صوتی و تنوع تحریرها هیچ خواننده‌ای مثل اکبر گلپا در 4-5 سال اولش واقعا جان نکرد.
2: شماها شاید یادتون نیاد 57 سر همین داستان آقای گلپایگانی همه ما یه مقدار شوک شده بودیم، بعدن متوجه این بازیای به قول تو توده یا با اینا شدیم. مثلا یه خانواده ایشون رو دعوت میکردن برای مهمونی، ایشون میخوند، خب کارش تموم میشد، خدافزی میکرد، میرفت کمیته میریخت تو خونه یارو، اینها اومدن یک برنامه کثیفی برای گلپا درست کردن که حتی این نتونه تو مهمونی ها بره،
1: درست.
2: و یعنی که گلپا هر جا یعنی خود گلپاست که کمیته خونی ها آخ چرا باید گلپایی همچین کاری بکنه؟ خودش آبازش خونده تحسین شده بالا در اومدش هم داشته داره میره خونه، چرا باید برای خونواده که دعوتش کردن این کاره و یک شایعه کسی پیچوندن تو جامعه همین از این حرفای سینه به سینه و دهان به دهان که گلپا هر جا بره کمیته می. یه جوری ببین تو دیگی بلد تخریب شخصیت کنه.
1: من فقط محدود به گلپا نشد، حتی محمودی خونساری که اصلا صداش دیگه تو چارچوب بزمی هم نبود کاری کردن، در همین شیراز اومدن ریختن حزب الله و چند ماه بعدش فوت کرد در اثر تروماهای بعد از این حمله که کردن.
2: روزی که خونساری فوت کرد من باهاش قرار نهار داشتم
1: عجب.
2: با مرحوم مهدخت مخبر که ترور می‌زد ما زنگ زدیم خونه که پاشو دیگه بیا من بگم گوش نمونه نهاره، مامانش گفت خوابه، گفتم دیگه بیدارش کنیم این آفت ما منتظر بشتیم گوشی رو گذاشتیم یه رو بعد دیدیم خبر نشد زنگ نزد زنگ زدیم دیگه پس
1: آخه بله
2: چه حالی بودن من و ایرن و گوگوش واقعا با مهدوخ تو مراسم خانساری اصلا روانمون خش افتاده بود. آخه این چقدر معصوم بود این بچه.
1: واقعا همینه. این جفاهایی بود که انقلاب اسلامی کرد. یعنی کاری کردن که حتی محمودی خونساری که دیگه صداش یک سوز خاصی داشت، اصلا تو چارچوب صدای بزمی نبود که آقایون رو ناراحت بکنه، میگفتن گلپا ایرج بزمی اوکی، هایده زنه نمیتونه بخونه اوکی، ولی دیگه محمودی خونساری که دیگه نه تو اون باندا بود
2: نه
1: مثلا
2: اینا
1: نه تو اون
2: باندای
1: بود.
2: سیاسی هست. ببین اگر تو به عنوان هنرمند وارد اینا بشی خب پروپاگاندم برات میکنن امکاناتم بدن، چرا خیلی از این روشن فکرهای ما جرأت نمیکنن از اینا فاصله بگیرن یا براعت بگیرن؟ حتی اون شاملو که گفت من دیگه با حزب توده نمیخوام باشم چقدر شروع کردن به تخریب کردنش.
1: درست.
2: ببین اینا آدمای وحشتناکیان. حزب توده عین این اختاپوس میمونه و من زمانی که اینها اون موقع که من جوان بودم و اینا دو روزنامه کیهان ارتباط با دوستان دوست و آشنا بودیم، اینا به خاطر اینکه روی من کار میکردن که منو جذب به حزب توده بکنن، اگه من عکس میکردم یه خبر تو روزنامه میذاشتم، مدام با کارهای من با مسائل اجتماعی مصاحبه میکردن، من برید جرائد ما همه رو دارم تو ایران، اینجا سیدی دارم ولی بلد نیستم ازش چجوری جدا کنم استفاده کنم. ولی مسئله سر اینه که به محض اینکه من دیگه صفر و سخت بایستادم گفتم آقا من با حزب توده نمیتونم، آقای هوشنگ عزیزم با منی یا با حزب توده تکلیف روشن کن، از اونجا نه تنها دیگه نه مصاحبه چاپ شد و نه خبری چاپ شد و نه هیچی، حتی ضد ضربه هم ضد پروپاگاندا هم داشتن یا شروع کردن این برابر گفتن این دیوونه است این با همه دعوا میکنه، سر قضیه یه فرزانه جدیدی که تعریف کردم اینو سوء استفادهشون این بود که هر جا میرسیدن گفتن با این کار نکنیم این میزنه آدم ها رو این دیوونه از این وحشی.
1: اشاره شما به هوشنگ اسدی بود درسته؟ هوشنگ اسدی
2: بله.
1: بله بله و همسرش نوشابه بله. امیری که اینا خب
2: البته بیشتر نوشابه تا هوشنگ، تو هوشنگ باز یه معرفت های انسانیه چیزی داره، خانومش که دیگه هیچی نداره، برای که ایشون اصلا افغانیه ایرانی نیست.
1: کی افغانیه؟
2: خانم هوشنگ.
1: نوشابه امیری افغانی الاصله؟ جدی؟ من نمیدونستم.
2: اون موقع بودن مثلا چند تا روزنامه نگار از افغانستان اومده بودن که ایهان، حتی رضا موسوی هم با یکیشون دوست بود، تا تصمیم گرفت ازدواج کنه. ما رفتیم پرده خریدیم خونش رو، پرده زدیم، نمیدونم آکسسوارش رو چیدیم و فلان اینا، ولی بعد اون خوشبختانه پا نگرفت. ولی خب از اینا میومد به عنوان خبرنگار آموزش ببینن و اینا بودن در تهران. و بعد از اینکه دیگه داستان حزب توده و ما در مقابل هم قرار گرفت، دیگه من یه سال بعدی در ایشون استفاده.
1: بله، حالا در مورد آقای هوشنگ اسدی ما باید بیشتر بعدش صحبت بکنیم. شما در برنامه‌های گذشته اشاراتی کردید به نقش ایشون.
2: نه، منظور من الان شخص نیست، منظور من اینه که بین تمام هنرمندا، چه در سینما، حتی چه بین هنرمندا با جمهوری اسلامی، توده‌ای ها بودن که بله. دستچین میکردن چه هنرمندی رو به حکومت معرفی کنن، مثلا همون گل مکانی فیلم و فلان، اصلا اسم منو نمی آورد.
1: صد در صد.
2: بعد مجله فیلم بود، من پرکارترین بودم، دهه 60 و 70 من پرکارترین بودم، ولی اصلا من وجود ندارم، تمام که هنوزم وجود ندارم.
1: بله،
2: مسئله سر اینه که اینها انتخاب میکردن که به حکومتی ها به کی مجوز بدن، به کی ندن، کیو در واقع ساپورت کنن، کیو نکنن، و این بستگی داشت که تو چقدر منیفست اونا رو قبول داشته باشی یا بتونی باشون همکاری کنی، یا حداقل اینه که تو مخالفشون نباشی.
1: کاملا درسته، چون من تجربه دارم با اینها، کاملا تایید میکنم تمامی این
2: حزب توده خطرناکترینن تو ایران.
1: بله، و هوشنگ اسدی هم چون نقشش مطمئن به هوشنگ اسدی، حالا علاوه بر گل مکانی که جای خود داره چون تداومش هم زیاد بود، باید مفصل بهش بعدم بپردازیم، منم با ایشون تجربیاتی دارم، اما هوشنگ اسدی به عنوان فردی که از همون از پیش از انقلاب با حزب توده مربوط بود و شما هم به برخی مواردش اشاره کردید، در شانتاژکاری هایی که
2: اتحالا بهش دستون زندان 4-5 روز میموند میومد بیرون.
1: بله، به خصوص نقش ایشون مطابق گفته خیلی از جمله آقای علی خدایی در کتابش هست، علی خدایی عضو توده، که میگوید که کودتای نوژه رو به یک مفهوم من و کیانوری و هوشنگ اسدی رفتیم خونه خامنه ای گزارش دادیم. این صحبت خود علی خدایی.
2: بله، اینو منم شنیدم. بله، منم شنیدم که کار اینا بود. و خب اینا بله، ممکنه تو چاق و تو شکم کسی نزنی، ولی وقتی باعث مرگ و قتل کسی میشی، تو در اون خون دستات لیدی مکبسه، بله، تا آلوده است و تو نمیتونی با هیچ صابونی اینو بشویی.
1: بله، و بعد از اینکه ایشون هم زندان میره بعد از مغزوب شدن حزب توده، مطابق گفته خیلی از زندانیا از جمله آقای ایرج مصداقی که به هر شاهد قضیه بوده، آقای هوشنگ اسدی جز کسانی بودش که برای نیمه پنهان کیهان از یک دوره مطلب مینوشت علیه روشنفکران، یعنی ایشو اینجوری تواب شد و اومد بیرون. این آقای مصداقی حالا بارها تو همین تلویزیون صحبت کرد.
2: کسی میره تو جمهوری اسلامی زندان، بعد میان بهش مجوز گزارش فیلم میدن، میدن تو مجله داشته باشی، باز مقاله بنویسی، اگر خودی نباشی. حزب توده که هیچ وقت با اینا زاویه نداشته. من اصلا هنوزم تعجب میکنم اونشان چرا رفته زندان.
1: درست، اونجا هم همکاری زندان عادی نرفتن.
2: حزب توده که اصلا سرسپرده جمهوری اسلامی بود.
1: کاملا درسته. بعد حالا یکی از انعکاس های به اصطلاح پروپاگاندای حزب توده از که از پیش از انقلاب شروع کرد و به بحث امروزمون الان مربوطه، در رابطه با بالا بردن عده‌ای از هنرمندا و نمایشنامه نویسان هست و پایین بردن خیلی ها، که این قضیه رو میتونیم بر دوگانه ساعدی رادی ما مشاهده بکنیم. اون زمان اکثر چپگرایان که در اداره فرهنگ و هنر هم خیلی ها بودن، مثل آقای جعفر والی، و خارج از اون اگر صحبت از نمایشنامه‌نویس ایرانی به میان می آمد، تنها کسی که در وزارت فرهنگ و هنر تا اونجا کار که میدونم قبولش داشتن به عنوان نمایشنامه نویس ساعدی بود، البته خارج از اونجا خب تیپای مثل سعید سلطانپور و اینها بودن، به هر حال اون تیپا مورد تایید بودن، ولی اصولا آدمایی مثل اکبر رادی چون مستقیما هم به طبقه متوسط شهری میپرداخت برخلاف ساعدی که به روستاها و به مسائل ضد امپریالیستی و اینا خیلی تو کاراش توجه داشت، به خصوص در نمایشنامه هاش، آقای رادی به شدت جز معدود نمایشنامه نویسای ایرانی بودش که دغدغه مسائل خانوادگی داشت، خیلی تحت تاثیر چخوف و ایبسن بود.
2: در متوسط شاید آقای رادی حزبی کاری نداشت، اینا رو بعدن همینا و بعد خود خانومش و مرزبان بهش چسبوندن. اصلا شما رادی رو از نزدیک میدیدین فکر میکردین یه بچه کوچولوه، اینقدر این لطیف بود و ساده بود و نرم بود و حتی حرف زدنش قد این ملایم شاعرانی صحبت کرد. اصلا شما از این آدم به عنوان این مبارزه چیزی نمیدیدین، این فقط انسان بود و مسائل انسانی رو مطرح میکرد. حالا مثلا چارلز دیکنز هم از آدم های بدبخت بیچاره میگفت، نمیدونم داستایوفسکی هم از آدم های بدبخت بیچاره میگفت. من فکر میکنم این چپای دنیا از اینا سوء استفاده کردن، خودشون رو چسبوندن به اینا. هر کی از آدم های بدبخت بیچاره گفت، هر کی از خم مردم گفت، هر کی از رنج مردم گفت. لزوم من کمونیست نیست، لزوم من حزب توده‌ای نیست، لزوم من چیزی که

0: نویسنده بود که اومد از رنج بشری حرف زد، چسبوندین به خودتون گفتین یارو چپه. ولی شما نتونستین آرتور کویسلر رو به خودتون بچسبونید
1: نه
0: و برای
1: مسلم،
0: همین هم کتاباش رو تجدید چاپ نکردین و پروپاگاند نکردین. این یک توطئه کثیف جهانیه، اصلا ربطی به تنها ایران نداره.
1: کاملا
0: اینها به
1: درسته.
0: شکل
1: بله
0: گسترده شبکه شدن در کره زمین.
1: بله، اما آن چیزی که به ایران مربوطه دیگه خود شما شاهد بودین. اینو از این جهت به رادی اشاره کردم چون شما در یکی از نمایشنامه های مهم رادی، یعنی اولین نمایشنامه واقعی اکبر رادی که دهه 40 برای اولین بار اجرا شد که اون هم حاشیه زیاد داشت، روزنه آبی، تحت عنوان روزنه آبی، شما سالها بعد در دهه 50 در تئاتر روزنه آبی شرکت داشتید و امروز هم که ما از طریق خوشبختانه این نسخه ای از اون رو که در یوتیوب هست ملاحظه میکنیم، میبینیم که اولین صحنه این نمایش روزنه آبی که باز جدال سنت و تجدد و بیس اصلیش هست، جدال نسل قدیم، اون حاج آقایی که منوچهر فرید تو این نسخه بعدی بازی میکنه و اون نسل جدید هست، مثلا فرامرز صدیقی، اون نقشی که اون پسر خواستگار رو بازی میکنه و پسر خود طرف که میخواد بره
0: داریوش
1: آلمان.
0: ایران نژاد و
1: بله
0: داریوش ایران نژاد و فرح اصولی و
1: بله در اولین اجرا، در اولین به صلاح صحنه این تلتئات، ما حضور شما رو با مرحوم جواد خدادادی شاهد هستیم. شما هر دوتا نقشه دوتا خدمتکار رو بازی میکردین دیگه، درسته؟ در مورد این پشت صحنه این کاری مقدار توضیح بدین.
0: جواد خدادادی، خدا سر تقصیراتش بگذره، کارمند اداره تئاتر بود تو دفتر معاونمون، مثلا میرزا بنویس اتاق آقای عناصری معاون اداره تئاتر بود، ولی خیلی عشق بازیگری داشته، ولی خب چهره خاصی هم نداشت. اینو ما بهش میگفتیم نارگی. بعد خلاصی من خب طبق اون اصول اخلاقی خودم، غیر از اینکه شوخی میکنم با آدم ها، ایسان بودیرم دارم، بهش گفتم جواد خدا دادی اگر تو عشق بازیگری داری نه یا اینجا دنبال نقش سیال اشکری بگرد بری، نمیدونم یک از وسط صحنه رچی بیاد، برو شبانه اداره که تعطیل میشه، برو دانشکده دراماتیک داره شبانه، درس تو بخون، یه لیسانس تئاتر بگیر، بیا به عنوان یک آدم صاحب عقیده، صاحب تفکر وارد تئاتر شو. حالا اگر میخوای نقش بازی کنی، میخوای کارگردانی کنی، میخوای نویسندگی کنی، یه چیزی به عنوان اعتبار به خودت اضافه کن. این حرف ما رو گوش کرد، رفت لیسانسش هم گرفت. آقا انقلاب که شد، این آقا انقلابی شد، اولین کسی رو هم که بهش پرید و حمله کرد و تهمت و فلان و جاسوسی و فلان کرد به من.
1: جدی آقای خدادادی؟
0: و
1: مگه سمتش بعد سمت خاصی پیدا کرد، پستی گرفت اول انقلاب؟
0: نه دیگه، وقتی که انقلاب شد ایشون جای عناصری نشسته، که جای رئیسش رفت نشسته به معمول. ما
1: در
0: یه
1: دوره مشایخی، ببخشید خانم بیان،
0: داشتیم
1: معذرت میخوام، در زمانی که آقای جمشید مشایخی رئیس اداره تئاتر شد اول انقلاب، ایشون با آقای مشایخی کار میکرد خدادادی؟
0: بله، ایشون جای عناصری نشست دیگه.
1: عجب. و
0: بعد جالب این بود، مثلا تو اداره تئاتر بکن یه مستخدم داشتیم که سرایدار اونجا بود، اتاق داشت یه جوری از این سکله ها بود، بعد بچه هاش هم همون ریختی بودن، حالا تو گند می زدن به حیات کشتی اینا بیانن، ولی به خاطر که حالت نرمال نداشت، حالا اونم مرد بند خود. اون که اصلا انقلابی شده بود، جیسه گیر آورده بود روی محمد علی جعفری، کمونیستایی که صحبت، حالا من شما بکشم میدون، حالا حسن مستخدم که التماس میکرد به ما، میگفت چکتونه بدین من برم بانک حقوقتونو بگیرم،

0: بعد ما مثلا از چک من 10 تومن 20 تومن هم بهش انعام میدادیم، خودش به اندازه حقوق ما از این کارش پول در می آورد. چقدر همه بهش می رسیدن به خاطر این نقص عضوی که داشت و این شرایطی داشت. این آدم جسه دستش گرفته بود به هنرمندای مثل آقای جعفری اینا، آقا
1: اسم دقیقش چی
0: خدادادی هم
1: بود؟
0: که از اون برداشت زیر پای ما رو خالی میکرد.
1: اسم این آدمی که جسه دستش کرد دقیقا اسم و فامیلش کامل چی بود؟
0: حسن بهش میگفتیم، حسن
1: آها حسن، بله بله من شنیدم، اما
0: مستخدم
1: فام
0: بود،
1: آره
0: سرایدار
1: فام
0: اداره دارد.
1: سرایدار بود که اومد قدرت گرفت و جسه به دست با جعفری، محمد علی جعفری و اینا رو تهدید کرد. و از اون طرف میگین آقای جواد خدادادی شد یکی از آدمهایی که در اداره تئاتر پرونده سازی میکرد برای هنرمند، از جمله برای شما.
0: بله دقیقاً، برای خود من اولین کسی رم که شروع کرد خود من بودم که دیگه من از اداره با جمشید دعوام شد اومدم بیرون دیگه.
1: چقدر ناراحت کننده است، چون من همین چند روز پیش بود دوباره داشتم این تلتئاتر روزنه آبی رو نگاه میکردم و گفتم اولین صحنه با شما و جواد خدادادی شروع میشه و آدم چقدر ناراحت میشه که اینجوری همه، یعنی
0: همون موقعی بود که من نصیحتش میکردم برو درس بخون، برو برای خودت کسب شخصیت کن، یه تیتر و عنوانی به دست و پا کن که بتونه روم. نمیشد بهش بگم آخه تو چهره که نداری، قیافه که نداری.
1: بله
0: این نارگیلی بود که براش دهن دماغ کشیدن،
1: بله
0: ولی حداقل اگر تفکری داری برو درس بخون بتونی کار کنی. بعدا دیگه خیلی بعد از انقلاب خیلی پرکار شد، و
1: بله
0: انقلاب که نه، بعد از شورش خیلی پرکار شد و سریال بازی کرد و اینا، البته عمری به کمال نکرد.
1: نه بعدش دیگه آلمان رفت دیگه، از یه مدت بعد
0: نه
1: آلمان رفت،
0: مرد
1: خانه سالمندان هم مثل این که دیگه انقدر دیگه شرایطش بد شد، آلزایمر فکر میکنم گرفته بود دیگه، در خانه سالمندان بودی نواخه متاسفانه. و البته بله همه ما، تمام ما که من نوعی که در بعد از انقلاب به هر حال به صلاح رشد و نمو پیدا کردیم، با چهره آقای جواد خدادادی برای نخستین بار در سریال آینه بود که اصلا ایشون رو شناختیم، خانم مهین شهابی و جواد خدادادی و همه کسایی که دیگه اون زمان فردوس کاویانی و اینا، بله ما اون زمان شناختیم، یعنی با سریال آینه بودش که خیلی
0: گذشته های آدم ها رو شما ها نمیدونین خیلی
1: 100%. بله یه سمپاتی مثلا به آقای خدادادی داشتیم چون که حالت چهره تنازی داشت دیگه تو این جاهای جدیدی
0: بامزه
1: که اونا.
0: بود، خب کارهای کمدی رو خوب کار میکرد دیگه، به خاطر که چهرش هم کمک میکرد.
1: درسته
0: و متاسفانه این نمک نشناسی هاشون و اینکه فراموش میکنن کی بهشون فرصت داده که به اینجا برسن، اصلا اینا دیگه با جمهوری اسلامی دست و پاشون رو گم کرده بودن، داشتن سینه‌خیز از این صخره ها میرفتن بالا که خودشون رو به قله برسونن.
1: متاسفم
0: بهشون اجازه میدادن که ندادن، اینا میخواستن رئیس جمهورم بشن که مثلا میگم من از بنی سعد چیکم.
1: عجب. یکی از بازیگران دیگه‌ای که در روزنه آبی در اون تئاتر الان چهرش قابل مشاهده هست و بازی میکرد، خانم آذر فخر بود در نقش مادر زن منوچهر فرید، مادر خانواده، که من فهم میکنم رابطه شما با خانم آذر فخر بسیار زیاد بود و ادامه داشت، درسته؟ دوست دارم در مورد خانم آذر فخر
0: اصلا
1: مگر توضیح
0: همونجا
1: بدید.
0: ما با هم دوست شدیم،
1: از همونجا
0: روزای اول یه خورده با من سرسنگین بود، بعد من رفتم ازش پرسیدم، گفتم خانم فخر من شما رو خیلی دوست دارم، بازیاتون خیلی دوست دارم، شما چرا با من سرسنگینی؟ گفت تو رفتی زدی تو گوش فرزانه تاییدی، یه آدم که از تو بزرگتره. گفتم شما همه قصه رو شنیدی؟ گفتش که نه، فقط به من گفتن ما داشتیم راجع بازیگری حرف میزدیم، محبوبه زده تو گوش فرزانه. وقتی داستان رو کامل مثلا در جلسه قبل بهتون تعریف کردم، وقتی برای آذر فخر گفتم، گفت اینا چرا اینقدر بیشتر رفت، چرا گردن نمیگیرن اشتباه خودشونو؟ از اونجا من شدم جیگر آذرفخ، اون شد جیگر من. من خواهر کوچیک، او خواهر بزرگه که دیگه امر و نهی به من میکرد بشین این کار را کن اون کار را کن، و کلی زندگی از صبح تا شب که با هم میداری دعا رو این بر اون بر و سر تمرین اگه بودیم، شب هم تا 4 صبح با هم پای تلفن حرف میزد. خدا بیا مرده کامران میگفت شما تاجه به کیه و چقدر راجه به این اون افزن؟ گفتم به خدا کامی ما فقط راجه به تئاتر رو خودمون و نظریمون و ایده هامون و مسخرگی هامون حرف میزنیم، اصلا حرف کسی نیست، چون نه آذر این کاری بود نه من که بخواد حرف کسی رو بزنیم.
1: شادروان کامران نوزاد داریم اشاره میکنیم به شادروان کامران نوزاد که ایشون هم از هنرپیشگان با سابقه تئاتر بودن و همسر آذر فخر.
0: محترم بله.
1: بعد شما همکاریاتون با آذر فخر ادامه پیدا کرد، مثلا در حتی در سریال طلاق یک قسمتشو که هنوز هم در دسترس باز خوشبختانه، یک قسمت از سریال مشهور طلاق ساخته مسعود اسدالله‌ای همبازی بودن شما رو ما ملاحظه میکنیم، به نام بنبست اگه اشتباه نکنم یه بخشی از که شما و آذر فخر هم حضور دارید، فکر کنم کامران نوزاد هم بود تو اون، کامران نوزاد هم بود تو اون قسمت.
0: الان اینقدر دیگه آدم تو کله
1: بنی
0: آدم
1: میمونه. بله بله.
0: نه ما اصلا دوستیمون دیگه ربطی به کار نداشت. چرا قرار بود با میر مطهری عزیز خدا روحش رو شاد کنه به کارهای مشترک با آذر داشته باشیم و اینا که خود به این کثافت کاری 57 و نشد و دیگه.
1: اسمش قرار بود چی باشه؟ اون کارهایی که قرار بود آقای میر مطهری کارگردانیشو به عهده بگیره، کارگردانی تلویزیونی دیگه، تو تلویزیون
0: بله. نه کارگردانی کارم خودش بود، متنام همه از خودش بود. میر مطهری، میر مطهری اول اومد با یک شو شروع کرد که آهو خردمند و آذرین رو بازی میکرد. قبل از این که اصلا شروع کنه به من زنگ زد گفت من یک شو دارم که کارای چیزای تئاتر کوتاه کوتاه تو شو فلان اینا. من اسم شو رو که شنیدم خیلی جذب بودم، اون موقع تازه مثلا سری که عوض ناتمام شد، گفتم من شو تلویزیونی نه، من اون نقشه تئاترم، من کار نمیدونم کمدی برای سری و اینا نمی کنم، نه این برای من خوب نیست. اون موقعی بود که خیلی سخت می گرفتیم یبونی نماغم. بعد که سریالش رو دیدم دیدم چه کار خوبی بوده، ما از دست دادیم که آهور برده بود دایی من. بعد از اون سریال شروع کرد تئاتر کار کردن. میر مطهری اخلاقای خاصی داشت، اولا به هیچ کس نزدیک نمیشد و به هیچ کس اجازه نمیداد به حریمش نزدیک بشه. تنها زندگی میکرد، یا آپارتمان داشت خدای میدونه ولیعهد، و تمریناشو اونجا میذاشت ولی یک ویژگی های خاص خودش را داشت، یه وسواس های خاص خودش رو داشت و سبکی هم که از بازیگر میخواست یه نوع بازیگری خاص میخواست که من توی اون سریال به حساب خودش که کمدی بود و اینا تو آذر فخر و اینا دیدم که مثلا میگفتش که وا چرا یه چیزایی که مثلا زنهای بولگره مثلا با این شعری لشور شد و بلحفی بسته به شخصیتش البته یه بیجه دید. بعد که اون که گذشت با منو دعوت کرد با یک تئاتر که من بودم و جمشید گرگین بود و خودش، یک تئاتر تلویزیونی بود نوشته خودشم بود. قضیه این بود که یک دختر سطح مثلا آمی هیچی از این چیزای روشن فکری نمیدونه، با یه پسر شیکوپی که خرتافرتان دوست میشه، اونم به هم یعنی نمیبری به موسیقی که لازی گوش بدن. بعد اینم که اصلا نمیفهمه موسیقی کلاسیک چیه فلانا، اینجوری دهنش باز مونده نشسته نگاه میکنه حیرون فلان، پسر فکر میکنه آه این چقدر شیفته دیگه از حال داره میره از لذت موسیقی. دعوتش میکنه خونه که یه دوست شیطون بلا داشت که خود میرمادهری بازی که اون متوجه میشه این دختری خره حالیش نیست. بعد به شروع میکنه اینا و این یه تکیه کلام داشت که میرمادهری عاشق این تکیه کلام بود. وقتی نمیفهمیم مثلا میگفت شما باخو بیشتر دوست دارین یا مثلا شوپنو؟ بله معذرت میخوام. یا بله معذرت میخوام. بهم توهین میکنیم یعنی من میفهمم اینا. این با نوانس های مختلف در مقابل سوال هایی که از من میشد و من بلد نبودم جواب بدم، این دفاعی من بود. معذرت میخوام. مثلا اینجور
1: نقش اون خانم شما بودی، نقش اون دختره که
0: این افتاد تو دهن مردم تو خیابون، هرکی منو میدید میگفت معذرت میخوام.
1: اسم چی بود یادتون نیست؟
0: دیدار عاشقان.
1: دیدار عاشقانه سال 57 هم پخش شد. درست درسته؟
0: تقریبا 57 که اینا اومده بودن. نه
1: همون قبل از بهمن، ولی تو همون اوایل 57
0: قبل از ما اینو پخش که شد تئاتر دیگه شروع کردیم که اون فوق‌العاده بود، ضبطم کردیم. ولی یه تئاتر دیگه بود که یک دختری میاد خونه یه مرد مجرد برای که خونه رو تمیز کنه.
1: درست.
0: مرد مجرد میر مطهری بود که مثلا از اون تیپای روشن فکر مجرد دنیا. دختری یه دختر پایین شهری دوباره و نگو که این. بعد میگه تو چرا اومدی؟ قبلا مادرت میومد. گفت مادرم کار داشت، من اومدم جاش. نگو این صبح مادرشو پشته از خونه زده بیرون، جاش اومده اینجا. هم استراب و دل واپسی داره که بگیرنش بفهمن، همین که از این بر میترسه این مرد مجرد بهش مثلا دست رازی کنه، مثلا این میشینه شراب میخوره شک میشه میگه چیه تو میخوری؟ نمیدونم. یک بازی پیچیده و مشکلی داشت این نقش، برای که همزمان یک جورم شیفتگی به یه مرد جوانی که دارات عمرش ندیده، ترس، واهمه، استراب قدر و یک جایی منفجر میشه که من هنوز متنشو دارم، متاسفانه نشدی ببینیمش، که اعتراف میکنه میگه زدمش با چاقو زدمش برای اینکه مادر من روسپی بوده و با مردا میرفته و من نمیخواستم اون مثل اون باشم. و بعد اونجا که بیحال میشه سرشو میذاره روزانوی آقای جوان و آخرش اون شعر زیبای فروغه که میگه برو ببخشایید، برو که از درون متلاشیست، برو که بر سر سراسر اندامش پرتوی نور ماه گذر دارد، برو ببخشایید زیرا
1: به که اجرا نشد متاسفانه. این کار
0: چرا ضبط شد کامل؟
1: ضبط شد ولی پخش نشد. این کار
0: ضبط شد روزی که من رفتم پیش حمید چکم رو بگیرم، این کسافت و سینما رکس و آتیش زده.
1: ای داده
0: دیدم متحری اصلا حال خودش رو نمیفهمه، یعنی اصلا دستشویی نمیتونست بیاد بیرون، همینجوری تمام وجودش به هم ریخته بود. چک منو داد و خیلی هم تشکر کرد و البته فکر میکنم تو آرشیو خودش باشه اگر تو اطرافیانش باشن، من نمیشناسم دور بچه، چون
1: بله
0: تنها
1: متاسفانه،
0: منزوی زندگی میکرد. آره.
1: بله
0: مثل قضیه شهریار پارسی پوش. بعد مسئله سر این بود که گفتم آقای میر مستحدی بریم از ایران، برای که این خودش دستور کرده انگلیس بود، تازه از انگلیس اومده بود ایران برای که کار کنه و خوبم گل کرده بود و کاراش هم خیلی خوب بود، یه سبک دیگری بود برای خودش. گفتم برید از ایران، شما طاقت این داستان ها رو ندارید و این قضیه فقط امروز نیست، متاسفانه داره اتفاقای بدی میفته، شما طاقت ندارید. دیگه ازش خدافظی کردم، گفت آره فردا بودیس میگیرم.
1: خب یکی از نقش های شما در سریال های پیش از انقلاب، شرکتتون در سریال خسرو میرزای دوم استاد نصرت کریمی بود که اونجا شما خیلی دیده شدید و یکی از زنهای نصرت کریمی رو اونجا بازی میکردیم. برای دوستان،
0: اولین زنش من بودم.
1: آره یه تو لطفا برای دوستان کلا در رابطه با این سریال به صورت کوتاه توضیح بدین که تم اصلی سریال خسرو میرزای دوم که کمتر امروز ازش صحبت میشه چی بود؟
0: خسرو میرزا مرد اشرافزاده بود که عاشق دختر باغبونشونه، مادرش خانم لورتا نازنین بزرگوار در واقع میخواستن که برای این زن بگیرن و اینم های زیر بار نمیرفت و خلاصه با اولین زنی که گرفت من بودم، که منم یک دختری بودم که مثل که دالا تو عشقای و اینا قبلی ها شکست خورده بود و بهش خیانت شد و حالت عصبی و اگریسیو و تهاجمی داشت. این یارو حتی باهاش میخواست محبت کنه، میگفت تو نقشه چیه، مسئله چیه، فلان، و بعد اسکاندال به پا میاد. خب جالب بود دیگه، بعد این طلاق میداد رفتیم کنم یه زن دیگه گرفت، اون بچه داشت اینا، صحنه‌های قشنگی با خود من داشت که من هیچ وقت یادم نمیره، داشت میگفت دو تا چشم سیاه داری، داشت با دختر باغبون حرف میزد، من فکر میکردم من که چشمم سبز سیاه نیست، این داره بعد من آواز
1: درسته اون دختر
0: آشنایی من
1: ساعت چی بود
0: با
1: دیگه؟ درسته ببخشید اینو
0: ببینید
1: اولش کنیم، گیتی ساعت چی بازی میکرد نقش اون دختر باغبونو دیگه، درسته که نصرت
0: بله
1: عاشق اون بود و اون صحنهش خوشبختانه الان هستش، یکی از معدود
0: بله
1: بخشای سریال، همون بخشی
0: بله
1: که در جمع شدن همون فامیل شما مثلا میخواین آشنا بشین با آقای نصرت کریمی که
0: بله
1: اونجا،
0: روز آشنایی و اینا بله
1: بله که
0: بله
1: ایشون داره
0: بله
1: همچنان اون دختر باغبون داره از پشت پنجره نگاه میکنه به نصرت و شما اومدین یه گوشه دیوار، شما فکر میکنین که نصرت داره به شما نگاه
0: بله
1: میکنه
0: من
1: و اون
0: آقای
1: داره به اون، آهنگ بیژن مفید رو میخونه، دو تا
0: بله دو
1: چشم
0: تا چشم زیاد
1: سیاه داری، بله دقیقا این رو داشت میخونه.
0: آشنایی من با آقای کریمی خیلی جالب بود، من وقتی رفتم ایشون دعوت کردن برای سریال و در واقع منو دعوت کردن، برای که شنیده بودن من آدمی هم که آدم رو کتک میزنم، آدم خشنی هستم و آرامش ندارم و اینا، گفته بودن خب پس به این نقش میخوره، حالا امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. خیلی هم بهش گفته بودن که نکن با این کار نکن، این آدم دیوونه است و اینا. ما که رفتیم سر صحنه چند روز گذشت، خب من خیلی همکاری میکردم صحنه کارهای مختلف فلان و همه جان و خب با رابطه با دیگرون و با رابطه با عوامل و این و اون، یه روز در هفتش ده روز گذشت چند روز گذشت گفتش که بیا ببینم دختر، گفتم چیه؟ گفت به من گفتی بودن تو دیوونه ای، به من گفته بودن که دیوونه حالت تهاجمی داری با آدم و فیلان. من که هرچی نگاه میکنم فیلم خیلی مهربونی هم خیلی آرومی و اصلا این حرکت هایی که میگن تو نمیبینم جز وقتی بازی میکنی که خب بازیگری. گفتم داستان اینه سر قضیه فرزانه تاییدی، این داستان برشون تحقیق کرد. همون هم شد که باز ما شدیم دوست صمیمی و ایشون واقعیت اینه که از دوستی استادی و محبتش از سطح حمایتیش ما هر دومون با هم یک جوری اثر گذروندیم. سختی اون روزهای اول و که ایشون از زندان اومده بود و با هم کار کرد، افتخاری بود برای من که در اون کار با یک همچین انسان بی نظیر استثنایی آشنا شد.
1: بله واقعا ایشون یک فرد کاملا بی نظیر بودن، به چندین هنر واقعا آغشته بودن، یعنی انسان
0: هفت هنر
1: کامل بود آقای
0: کنی، نقاشی، گریم، سینما، تئاتر، نویسندگی، هر چی که شما بگید ایشون توش به نهایت خوب بود.
1: یعنی بزرگترین هنرمند تئاتر و سینما ایران در دوران معاصر بدون شک استاد نصرت کریمی، به خاطر اینکه همه کار به عهده خود ایشون بود به یه مفهوم. اولین گریمور حرفه‌ای هم هستش دیگه در تاریخ تئاتر ایران، در تئاتر نوشین ایشون بود گریمور. بله بله،
0: من یه چیز دارم ازشون یادگاری،
1: آخه.
0: این فریدون مشیری عزیز هست که ایشون با چوب تلفق درست کردن پشتش
1: به به
0: نوشتن.
1: به به چه یادگاری بود، خوبی. به به
0: من یه هملت ازشون دارم، اجازه بدین یه لحظه نشون بدم.
1: خواهش میکنم، ما داریم گفتگو میکنیم با بانو محبوبه بیات، هنرمند توانای تئاتر و سینما. صحبت از آقای نصرت کریمی بود، ایشون یک تندیس شادروا مشیری رو الان به ما نشون دادن، حالا تندیس صورتک به اینا میگفت. استاد کریمی به اینها میگفت
0: بله،
1: صورتک دیگه، تندیس هم بله صورتک.
0: بله.
1: حملت رو
0: اینم حملتشونه.
1: به به به به، چه یادگاری خوبی، چقدر عالی که اینجا نمایش میدیم این یادگاری
0: و
1: استاد
0: اولین
1: بزرگ.
0: چیزایی بود که وقتی اومدم خارج تو چمدون گذاشتم.
1: آفرین به شما واقعا. و خب منم البته افتخار داشتم چندین بار ایشون رو دیدم، با ایشون گفتگوهای مفصلی داشتم که حالا بخش کوتاهش رو منتشر کردم، بخش کاملترش رو حتما منتشر خواهم کرد. در مورد ایشون هم در همین تلویزیون من دو جلسه صحبت کردم، به خصوص بعد از مستندی که حالا توسط بابک کریمی و آقای مرداد اسکویی در اومد، در مورد اونم من صحبت کردم. تصویرتون رفت خانم بیات عزیز.
0: دستم خورد به گوشی، اجازه بدین الان میارم.
1: بله البته امیدوارم که تصویرمون به صورت طبیعی برگرده. ما البته برنامه‌مون هم دیگه داره به دقایق آخر میرسه. آه شما هم تصویر، اینم خود یک فرم هنری شد. بله البته دوباره به فرم عادی. یاد استاد نصرت کریمی به هر حال به خیر باشه.
0: یه تکون خوردیم، خونه کوچولو اینجوریه دیگه، تکون میخوری به ابزار.
1: بله بازیگران دیگه سریال کیا بودن؟ آقای داورفر بود، یادم خانم لورتا که گفتین، آقای داورفر بود.
0: بله آقای داورفر بود، خانم لورتا بودن، همه یه پیشکسوت ها بودن، بعد همه شون هم بود کرد. بعد من بچه لوسشون بودم، همه شون زانوی خانم رو، خانم قادری،
1: ایران قادری، بر خانم ایران قادری،
0: ایران قادری، نمیدونم آقایون هم بودن، پیرمرد ها ایران لو، نمیدونم از این چیز ایران لو، اینا بودن که من دیدم. متاسفانه نمیدونم چرا.
1: بله خود نصرت کریمی هم که دیگه نقش اصلی رو داشت. بله
0: بله
1: چقدر
0: بله
1: سریال جالبی
0: شیطوه.
1: بود. بله چند قسمت معدودش باقی مونده که حالا به دوستان توصیه میکنم که برای اینکه با فضای اون سریال تا اندازه ای البته آشنا بشن، چون بخش عمدهش نیست متاسفانه، ولی با سرچ یوتیوب اگر خسرو میرزای دوم رو بزنن در کاملا در دسترس هست چند قسمت، از جمله قسمتی که خانم محبوبه بیات حضور دارن. خوشبختانه این
0: بله
1: قسمتش
0: اون بیشتر تو فضای مجازی هست.
1: بله در یوتیوب هم قابل دسترس هست. یه اشاره هم بکنی، حالا در برنامه های آینده بیشتر به همه اینا اشاره خواهیم کرد، یه اشاره هم به سریال طلاق بکنیم برای حسن ختام، اون قسمتی که دعوت شدین آقای اسداللهی شخصا شما رو دعوت کردن دیگه، درسته؟
0: بله مسعود، خب من قبلا میشناختمش ولی وقتی تیتوه مامان تیتوه متاسفم این پسر من دیگه خلقش تنگ شده.
1: اوکی کوتاه دیگه اشاره بکنیم، ما دیگه برنامه‌مون رو به پایان میرسونیم.
0: آره دیگه الان 7:30 شد و صحبت زیاد شد و بذاریم بقیهش رو بعد بعد.
1: باشه پس بقیهش رو در رابطه با سریال طلاق اون قسمتی که حضور داشتید و
0: نه اون
1: خاطراتی
0: یه
1: که
0: کار بود دیگه، من خب قبلا مسعود رو میشناختم، خونش رفته بودم، با کرم رضایی میرفتیم گاهی شبا دور میزدیم همدیگر میدیدیم دیگه، خونه همدیگه سندیکا این بر اون بر همیشه بود، ما خونه نبودیم بیشتر، با خودی بچه های رستوران و مهمونی بودیم همش و می رفتیم دوره هم می شستیم که خب حرف بزنیم از چیز کارهای جدید و این و اون صحبت، ولی صحبت از کار نبود، ولی فکر می کنم آذر پیشنهاد داده بود که
1: خانم آذر فخر که بله در اونجا هم بودن، درسته
0: بیشتر.
1: شما در سفرهای دور و دراز هم بودین؟ سفرهای دور و دراز هامی و کامی هم فکر کنم یه قسمتش بودین.
0: بله من یه اپیزود بودم با پسر سنبات بونکی، پسر سپانلو
1: مرحوم سنباد، بله بله
0: از اون منم یه خاطر خنده دارم که براتون میگم، بسیار کار خوبی بود، کامران نوزاد بود، سپانلو بود، من بودم، داستانهایی داریم از هامی کامی کلی خنده دار، چون شبا یواشکی میزدیم از کم بیرون چون بچه ها بودن دیگه، سریال ما بچه ها بود، ما هم شب میخواستیم بریم یه جرینچی بخوریم، خسته بیدار کنیم، یواشکی بدون یخ و بدون لیوان و اینا میزدیم منو کامران رو چیز میزدیم از کم بیرون تو خاک و خلاق میرفتیم میشستیم یه فکر میزدیم حرف میزدیم میخوانیم، ما که بچه نبایی بریم سر شب بخوابیم، خوب خوابیمون نمیبرد سر شب، عادت نداشت، خیلی مسائل اونجا با بچه بودم، خاطر خوبی بوده.
1: بله بهش اشاره خواهیم کرد و بعد به فیلم هایی که در برنامه آینده امیدوارم برسیم به سینمای شما، آغاز فعالیت های سینمایی شما که از گوز ها شروع شد و ادامه پیدا کرد در فیلم پسر شرقی باز مال آقای کیمیایی و فیلم معروف در امتداد شب ساخته استاد پرویز صیاد به تهیه کنندگی بهمن فرمانارا و بعد فیلم ماهی ها در خاک میمیرند آقای فرزان دلجو که شما نقش معلم و بازی داشتین، یه صحنه خیلی جالب بود، حالا در موردش
0: اون خیلی دوستانه بود، اون اصلا کار حرفه‌ای نبود، اونجا من رفتم دیدن بچه ها گفتن بیا تو رو خدا بیای نقشم بازی کن دیگه، مشکلمون هرچی گفتم باش
1: درسته که بعد به هر حال به اینها این مقدار مفصل‌تر در برنامه آینده اشاره خواهیم کرد. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم خانم بیات عزیز.
0: یاد خیلی ها کردیم که لازم بود یادش میکنیم، امروز این فکر میکنم صحبت ما بیشتر یاد یاران بود خوده بود.
1: بله یاد بعضی نفرات روشنم میدارد با قول
0: از شاپور رحیمی و از امپانوم و بعد اومدیم میر مدعلی و نصرت گریبی و این همه شون هم که نگاه میکنی دیگه از دست ما رفته، امشب باید اسمشو بذاریم یاد یاران.
1: بله بله بله یاد همه گرامی باد. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر شما رو و همه دوستان رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: بدرود.

ساعت 6 و 30 دقیقه بامداد 9 فوریه سال 1881 میلادی، برابر با 28 ژانویه به تقویم روسی. مردی در سن پترزبورگ در خانه‌ای در خیابان کوزنچی در نزدیکی کلیسای ولادیمیر دچار خونریزی ریه شد. مرد به کما رفت و هرگز به هوش نیامد. این مرد روس لاغرندام تأثیر عمیقی بر ادبیات زمانه گذاشت و نامش برای همیشه در تاریخ جاودانه شد. نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی دربارش میگه او تنها کسی است که چیزی از روانشناسی به من آموخته است. این مرد فیودور داستایفسکی نام داشت.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. منبع اصلی ما برای این ویدیو این کتابه، داستایفسکی A Writer in His Time by Joseph Frank. فیودور میخایلوویچ داستایفسکی در تاریخ 11 نوامبر 1821 در شهر موسکو به دنیا اومد. در مورد تلفظ اسم نویسندگان روسی همیشه تفاوت‌های زیادی وجود داره، چه در ایران چه در سایر کشورها، بین تلفظ روسی و تلفظی که توی زبان‌های دیگه ترجمه میشه. داستایفسکی هم به همین صورته. بعضی از نوشته‌ها، بعضی از منابع اون رو داستایفسکی ترجمه می‌کنن و بعضی هم داستایفسکی. ولی خب بیشتر در کتاب‌های فارسی به شکل داستایفسکی نوشته میشه که ما هم از همین تلفظ استفاده می‌کنیم. فیودور داستایفسکی دومین فرزند دکتر میخائیل داستایفسکی و ماریا داستایفسکایا بود. اجداد پدری داستایفسکی از یک خانواده اشرافی روس و از مسیحیان ارتودکس بودند. بسیار هم مذهبی بودند. یکی از اجداد پدری این خانواده در قرن 16 به دلیل خدماتش برای یک شاهزاده محلی زمین‌های زیادی در منطقه پینسک دریافت کرد. منطقه پینسک برای قرن‌ها بخشی از کشور مشترک المنافع لهستان لیتوانی بود که در حال حاضر هم توی کشور بلاروس قرار داده، نه در لهستان و نه در لیتوانی. در گذشته لهستان و لیتوانی یک کشور بودن، بعدن این دوتا از هم دیگه جدا شدن. حالا فامیلی داستایفسکی از کجا اومده؟ این فامیلی اشاره به یک روستایی داره، مربوط به یک روستایی میشه به اسم دوستویفو که در همون منطقه پینسک قرار داشت. ریشه کلمش هم لهستانیه، معنیش هم میشه بلند مرتبه. این از اجداد دور داستایفسکی که افرادی بزرگ بودن و در منطقه در بلاروس امروزی زندگی میکردن. ولی خب ریشه فامیلی و ریشه این کلمه یعنی داستایفسکی مربوط به یک کلمه لهستانی در زبان لهستانی کهن میشه. اما اجداد نزدیکترش چه کسایی بودن؟ اجداد نزدیکتر داستایفسکی از طرف مادر تاجر بودن، ولی خب از طرف پدر همینطور که گفتیم از بزرگان یک منطقه بودن و اکثرا کشیش و مذهبی بودن. سال 1809 میخائیل داستایفسکی یعنی پدر فیودور که اون زمان 20 سالش بود تحصیلاتش رو در رشته پزشکی آغاز میکنه. بعد از مدتی هم از اونجا به بیمارستانی در مسکو اعزام میشه و به عنوان پزشک نظامی کارش رو شروع میکنه. سال 1818 به عنوان پزشک ارشد منصوب میشه. یک سال بعد با ماریا نچاوایا ازدواج میکنه. دکتر داستایفسکی در یک بیمارستان مشغول به کار میشه و در سال 1820 اولین فرزندشون به دنیا میاد، پسری که اسمش رو میخائیل میذارن. یک سال بعد هم دومین فرزند به دنیا میاد، پسری به نام فیودور. میخائیل و فیودور فاصله سنیشون تنها یه سال بود. این دو برادر همبازی بودن و در کنار هم بزرگ شدن. میخائیل بعدها مترجم، نویسنده، ناشر و منتقد ادبی شد. با اینکه شخصیت بزرگی بود ولی هیچ وقت به شهرت برادرش نرسید و یه جورایی اسم میخائیل داستایفسکی زیر سایه برادرش فیودور داستایفسکی قرار گرفت. پدرشون توی سال 1828 زمانی که دو پسرش میخائیل و فیودور به ترتیب 8 ساله و 7 ساله بودن ارتقای درجه میگیره. این ارتقای درجه جایگاه حقوقیش رو به درجه اشرافیت رسوند، یعنی وضع مالیشون خیلی خوب شد و تونستن یک ملک کوچیک توی منطقه داروویه در حدود 150 کیلومتری مسکو بخرن. خانواده داستایفسکی معمولا تابستونها رو در اونجا میگذروندن. والدین داستایفسکی در سالهای بعد صاحب 6 تا بچه دیگه هم شدن. فیودور از همون سنین پایین با ادبیات آشنا شد. اولین کسی هم که فیودور را با ادبیات آشنا کرد پرستارش بود، یه دختر جوان به اسم آلنا فرونونا که تأثیر بسیار زیادی روی تربیت و علاقه فیودور به داستانهای تخیلی گذاشت. پرستار برای این بچه حماسه‌های قهرمانی، قصه های پریان و افسانه ها را تعریف میکرد. مادر داستایفسکی زنی با ایمان بود و زمانی که فیودور 4 سالش بود برای اینکه به بچهش خوندن و نوشتن یاد بده از انجیل استفاده میکرد. خلاصه اینکه والدینش اون رو با طیف گسترده ای از آثار ادبی آشنا کردن، چه نویسندگان روس و چه نویسندگان غربی. ما قبلا در دی پادکست زندگی نامه فروید رو تعریف کردیم و در اونجا گفتیم که دوران کودکی چقدر میتونه توی سرنوشت آدمو موثر باشه. این قضیه در مورد داستایفسکی هم

صدق میکنه. اتفاقاتی توی کودکیش هست که بد نیست به چند تاشون اشاره کنیم. در اکثر منابع گفته میشه که پدر داستایفسکی بسیار سختگیر و مستبد بود و شیوه تربیتی پدر بسیار خشن و جدی پیش میرفت. همین رابطه بین پدر و پسر تأثیر زیادی روی فیودور گذاشت از همون دوران کودکی. دکتر داستایفسکی یعنی پدرش از یک عارضه عصبی رنج میبرد که شدیداً روی خلق و خوش تأثیر میذاشت. عارضه‌اش هم عجیب و غریب بود. هوای بد حالش رو افسرده و مالی خولیایی میکرد و هوای خوب حالش رو خوب میکرد. حالا جالب اینجاست، وقتی که خود فیودور هم بزرگ شد، بعدها دچار بیماری سر شد، بیماریی که خودش اون رو به همین تغییرات آب و هوایی نسبت میداد. حالتش جوری شده بود شبیه به همین مشکلات روحی و روانی پدرش. از اون طرف مادر داستایفسکی کاراکتر کاملا متفاوتی بود. اون آدم گرم، مهربون، با ایمان، جذاب و دوست داشتنی بود و داستایفسکی با مادرش رابطه صمیمانه تری داشت نسبت به پدرش. مورد بعدی یکی از تجربیات بد دوران کودکی میشه، زمانی که یک دختر 9 ساله مورد تجاوز یک مرد مست قرار گرفت. داستایفسکی اون زمان بچه بود و از این بچه خواسته بودن که بره و پدرش رو برای درمان صدا کنه. این واقعه همیشه توی ذهنش موند و مضمون علاقه یک مرد بالغ به یک دختر بسیار جوان در اکثر آثارش ظاهر شده که اشاره به همون واقعی تلخ و اون یادگار تلخ از دوران بچگی داره، یعنی همون تجاوز به اون دختر 9 ساله. مورد دیگه ماجرایی که داستایفسکی از زندگی توی مزرعه داوویه به یاد میاره. اون بعدها فضای این مزرعه رو در یک داستان کوتاهی روایت میکنه، داستانی به اسم ماری دهقان. در بخشی از داستان داستایفسکی جوان با شنیدن صدای گرگ ها میترسه و ماری میاد و این بچه رو آروم میکنه. خود فیودور هم از نظر جسمی ضعیف بود و والدینش اون رو فردی تندخو، لجباز و گستاخ توصیف میکردن. در سال 1833 پدرش اون رو به یک مدرسه شبانه روزی فرستاد. داستایفسکی حتی توی مدرسه و بین همکلاسیاش هم احساس غربت میکرد و بسیار گوشه‌گیر بود. شاید امروزه نتونیم فیودور رو در قامت یک مهندس نظامی تصور کنیم یا اصلا فکر کنیم که این فرد یک زمانی یک مرد نظامی بود، اما واقعیت اینه که پدر فیودور یعنی دکتر داستایفسکی تصمیم گرفت فیودور و برادرش رو به سن پترزبورگ بفرسته تا توی یک مدرسه نظامی تحصیل کنن. فیودور و برادرش رویای نویسنده شدن و شهرت در زمینه ادبیات رو داشتن، اما پدر اونها رو قانع کرده بود که شغل مهندسی نظامی آینده خوبی داره و این دو برادر که فقر و زندگی بد پدرشون رو میدیدن تصمیم گرفته بودن که به سن پترزبورگ برن و واقعا شغل نظامیگری رو انتخاب کنن که البته قرار بود مهندس نظامی بشن. در واقع پدرشون باور داشت که داره بهترین خدمت رو به دو فرزندش میکنه. فوریه همون سال مادر داستایفسکی بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. این قضیه تأثیر عمیقی روی فیودور گذاشت. در اون زمان به طور عجیبی و بدون هیچ علائمی فیودور قدرت صداش را از دست داد. همه فکر میکردن دچار یک بیماری در گلو یا ریه شده باشه، اما تشخیصش آسون نبود. به هر حال با توصیه پدرش مسکو را ترک کرد و برای تحصیل به سن پترزبورگ رفت. پدر اعتقاد داشت که این جدایی از مسکو میتونه حال این پسر رو بهتر کنه. اون به توصیه پدر عمل کرد و سفر به سن پترزبورگ واقعا حالش رو بهتر کرد. هرچند که یکی از برادرهاش به اسم آندری روایت کرده بود که بعد از این ماجرا صدای فیودور هرگز به حالت عادی برنگشت و همیشه حالتی گرفته و غیر عادی داشت. داستایفسکی سالها بعد درباره این دوره از زندگی خودش و برادرش اینطور نوشت: ما فقط در رویای شعر و شاعری بودیم. برادرم روزی دست کم 2 یا 3 شعر می سرود، حتی در طول راه، و من تمام وقتم را صرف ساختن رمانی در ذهنم می کردم، رمانی درباره زندگی ونیزی. اونها به محض اینکه به سن پترزبورگ رسیدن مستقیما رفتن به محلی که

رایگان رو کسب کنه و باید حتما پول میدادن. قاعده بر این بود که والدین دانش آموزانی که میخواستن رایگان تحصیل کنن باید به اعضای آکادمی یک هدیه با ارزش میدادن که در واقع همون رشوه و زیرمیزی خودمون بود. به هر حال پدر داستایفسکی تونست به واسطه یکی از دوستانش این مبلغ رو پرداخت کنه. فیودور که در همون مدرسه قبول شد، برادرش میخائیل هم در یک آکادمی دیگه تحصیلاتش رو ادامه داد که البته هر دو آکادمی نظامی بودن. داستایفسکی توی نامه به پدرش گفت: چه فساد نفرت انگیزی، ما که بابت هر روبل میجنگیم باید پول پرداخت کنیم و پسران پدران ثروتمند بدون هیچ هزینه‌ای پذیرفته میشن. کم کم میتونیم بفهمیم که مایه رمان‌ها و نوشته‌های داستایفسکی از کجا میاد. داستایفسکی 17 ساله از آکادمی متنفر بود، عمدتاً به این دلیل که علاقه‌ای به علوم، ریاضیات و مهندسی نظامی نداشت. یکی از دوستانش در مورد وضعیت اون روزهای داستایفسکی اینطور میگه: در تمام آکادمی هیچ دانشجوی کمتر از داستایفسکی شباهت به نظامیان نداشت. او به شکلی ناشیانه و پر از تکانهای ناگهانی حرکت میکرد. یونیفرمش بر تنش زار میزد و کوله پشتی، کلاه نظامی و تفنگش همگی شبیه زنجیرهایی به نظر میرسیدند که او مجبور بود مدتی آنها را تحمل کند و برایش باری سنگین بودند. یکی از همدوره‌ایاش گفته بود: داستایفسکی همیشه گوشه‌گیر بود، توی سرگرمی‌ها شرکت نمی‌کرد، در عوض می‌شست و خودش رو زیر کتاباش دفن می‌کرد و همیشه دنبال فرصتی بود که تنها باشه. شخصیت و علاقه داستایفسکی اون رو در بین 120 همکلاسی فردی منزوی ساخته بود، جوری که از خودش شجاعت و حس قوی عدالت‌خواهی نشون می‌داد. از تازه‌واردها حمایت می‌کرد، با معلم‌ها همسو بود، فساد در بین افسران رو محکوم میکرد، به کشاورزای فقیر کمک میکرد. اگرچه منزوی بود و در دنیای ادبی خودش به سر میبرد، اما مورد احترام همکلاسیاش قرار داشت. نشانه های بیماری سرع داستایفسکی احتمالاً برای اولین بار وقتی ظاهر شد که در تاریخ 16 ژوئن 1839 بهش خبر دادن که پدرش از دنیا رفته. علت رسمی مرگ پدر سکته مغزی بود، اما یکی از همسایه ها ادعا کرد که مستخدمهای پدر اون رو به قتل رسوندن. اگر نوکرها مجرم شناخته می شدن و به سیبری تبعید می شدن، همون همسایه می تونست زمینهای پدر رو بخره. خدمتکارا رو به دادگاه بردن و خدمتکارا در دادگاه تبرئه شدن، اما برادر داستایفسکی یعنی میخائیل بیخیال این داستان نشد، چون همچنان اعتقاد داشت که پدرش واقعا به قتل رسیده و این مرگ یک مرگ طبیعی نبود. سالها بعد آلن بزانسون، مورخ فرانسوی، توی یکی از کتاباش در مورد قتل پدر داستایفسکی اینطور توضیح میده که خدمتکارها شبانه وارد خونه پدر داستایفسکی میشن و اون رو میکشن و بیزهاش رو خرد میکنن. دلیل این قتل فجیع هم این بود که بر اساس ادعای خدمتکارها پدر داستایفسکی دختر اونا رو مورد آزار قرار میداد. هرچند این روایت یا روایت‌های مشابه هیچ وقت به طور رسمی تایید نشدن. بعد از مرگ پدر، داستایفسکی جوان تحصیلاتش رو ادامه داد. در امتحانات موفق شد و به درجه مهندس دانشجو رسید، درجه‌ای که بهش اجازه میداد خارج از آکادمی زندگی کنه. اون به میخائیل سر میزد و به طور مرتب به کنسرت‌ها، اپراها، نمایش‌ها و باله‌ها میرفت. در همین دوره دو نفر از دوستانش اون رو با قمار آشنا کردن، اعتیاد قمار که تا سالها درگیرش بود. در 12 اوت 1843 داستایفسکی به عنوان مهندس صدبان مشغول به کار شد و با یکی از دوستان میخائیل همخونه شد. همین همخونه در مورد داستایفسکی اینطور می نویسه: او از نظر خوشقلبی و ادب کمتر از برادرش نبود، اما هنگامی که حال خوبی نداشت همه چیز را از دریچه تاریک می نگریست. تحریک پذیر می شد، آداب معاشرت را فراموش می کرد و گاهی به حدی از خود بی خود می شد که به ناسزاگویی و بیخیشتنداری می رسید.

اولین اثر ادبی کامل داستایفسکی ترجمه رمان اوژنی گرانده نوشته اونور دوبالزاک بود که در سال 1843 به چاپ رسید. بعد از این ترجمه چند تا ترجمه دیگه هم انجام داد، اما هیچ کدوم مثل اون اولی موفق نبودن. داستایفسکی اولین رمان خودش رو به اسم بیچارگان در ماه می 1843

5 به پایان رسوند. یکی از داستانش که اون زمان باش همخونه بود، نسخه دستنویس رو برای شاعری به اسم نیکولای نیکراسوف میفرسته و نیکراسوف هم اون رو به یک منتقد ادبی تاثیرگذار به اسم ویساریون بلینسکی نشون داد. بلینسکی این اثر رو نخستین رمان اجتماعی روسیه میدونه. شور و هیجان بلینسکی نسبت به نسخه خطی رمان بیچارگان باعث شد اسم داستایفسکی حتی قبل از انتشار رمان سر زبونا بیفته. اکثر افراد روشنفکر این رمان رو خوندن و تحت تاثیر قرار گرفتن. یکی از دوستان داستایفسکی چند سال بعد درباره این رمان اینطور نوشت: ما او را بر دوشهای خود در شهر حمل می کردیم، به مردم نشانش می دادیم و فریاد می زدیم. اینجا نابغه کوچکی متولد شده که آثارش روزی تمام ادبیات گذشته و آینده را از میان خواهد برد. تعظیم کنید، تعظیم کنید. بیچارگان در 15 ژانویه 1846 توی سالنامه مجموعه سن پترزبورگ منتشر شد و به موفقیت تجاری رسید. داستایفسکی احساس کرد که ادامه حرفه نظامی ممکنه به حرفه نوظهور ادبیش آسیب بزنه. به همین دلیل تصمیم گرفت از ارتش استعفا بده و تمام وقتش رو بذاره روی نوشتن. بعد از چاپ کتاب، داستایفسکی مورد انتقاد قرار گرفت. چند تا از منتقدها شروع به انتقاد از کتاباش کردن. منتقدها اعتقاد داشتند که سبکش تقلیدی از سبک نیکولای گوگول بود، یکی از نویسندگان سرشناس روسیه که البته اصالتاً اهل اوکراین بود. این انتقادات روی روحیه حساسش تأثیر میذاشت. اما اون دوران هم گذشت و تابستون و پاییز 1845 داستایفسکی رمان جدیدش به اسم همزاد رو نوشت. در همین زمانها بود که داستایفسکی جزو حلقه بلینسکی و دوستانش در اومد، یکی از مهمترین حلقه های ادبی در روسیه. رمان همزاد هم هرچند مطرح شد، اما باز هم مورد نقد منتقدین قرار گرفت. در همون سالها چندین داستان کوتاه نوشت و اتفاقی که افتاد این بود که حلقه روشنفکری بلینسکی و دوستانش دیگه زیاد علاقه به داستایفسکی نداشتن، حس کردن که با هم دیگه خیلی اختلاف دارن. به همین خاطر کم کم از اون جمع جدا شد، البته بیخیال نشد و وارد حلقه های روشنفکری تازه تأسیس شد. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ توی این دوران روسیه زیر سایه نیکولای اول بود و استبداد شدیدی بر کشور حاکم میشه. محفل‌های روشنفکری تبدیل شده بودن به عرصه‌ای که مردم اونجا جمع می‌شدن و مدام درباره سیاست صحبت می‌کردن. حالا توی همین فضا داستایفسکی با یه آدمی آشنا میشه به اسم میخائیل پتراشفسکی که ایشون هم یه گروهی داشت معروف به حلقه پتراشفسکی. پتراشفسکی فردی تحصیل کرده بود و پیرو تفکرات سوسیالیستی. اون توی خونه‌اش جلسات هفتگی برگزار می‌کرد و در اون جلسات با نویسنده‌ها و دانشجوها درباره آزادی مطبوعات و اصلاحات اجتماعی حرف می‌زد. داستایفسکی هم شده بود پای ثابت این جلسات. در اونجا بود که یه سری صحبت‌های کردن مبنی بر این که باید یه سازمان مخفی درست کنن و علیه حکومت بجنگن. حالا از اون طرف پلیس این جلسات رو زیر نظر داشت. خلاصه این که توی آوریل 1849 پلیس همه اعضای این جلسه رو دستگیر میکنه و همه اونها متهم شناخته میشن.

این دوره از اون نقاط عطف تاریخیه. داستایفسکی محکوم به اعدام شد. محکومین رو توی یک دژ مستحکم زندانی کردن. اونجا محل نگهداری خطرناکترین مجرما بود. پروندهشون به مدت 4 ماه توسط کمیسیون تحقیقاتی به ریاست خود تزار بررسی شد. این کمیسیون اعضای محفل رو به اعدام با جوخه آتش محکوم کرد و در 23 دسامبر 1849 زندانیا رو به میدان سیمونوفسکی در سن پترزبورگ منتقل کردند تا اونها رو اعدام کنن. اونها رو به گروه‌های 3 نفره تقسیم کردند و در برابر جوخه آتش قرار دادن. درست در لحظه‌ای که قرار بود حکم اعدام رو اجرا کنن، یک گاری از راه میرسه و این گاری نامه مهمی داشت، نامه‌ای که از طرف تزار بود. تزار دستور داد که در مجازاتشون تخفیف بدن. حکم اعدام داستایفسکی تبدیل شد به 4 سال کار اجباری در سیبری و خدمت نظامی در ارتش. داستایفسکی بعدها تجربه لحظات پایانی زندگیش رو توی رمانی به اسم ابله توصیف کرد. حالا اصل ماجرای اعدام چی بود؟ چرا تزار به یک باره اونا رو بخشید؟ البته نبخشید، به جای اعدام تبعیدشون کرد. در واقع تزار نیکولای اول دستور داده بود هیچ کدوم از زندانیان تا آخرین لحظه از عفو شدن با خبر نباشن و در آخرین لحظه بهشون اطلاع بدن. تزار جوری این صحنه رو کارگردانی کرد تا بیشترین تأثیر رو روی قربانیانش بذاره. برای آدمی مثل داستایفسکی هم این لحظه لحظه عجیبی بود، انگار که از گور برگشته بود. بعدها در یک نامه به برادرش اینطور نوشت: در آن لحظه آخر فقط تو در ذهنم بودی. آنجا بود که برای نخستین بار فهمیدم چقدر تو را دوست دارم، برادر عزیز و محبوبم. در نهایت فرمان عقب نشینی داده شد. آنانی که به تیرک ها بسته شده بودند را بازگرداندند و برای من خوانده شد که اعلی حضرت امپراتور زندگی من را به ما بخشیده است. و بنابراین داستایفسکی رو به مدت 4 سال به یکی از اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری فرستادن. داستایفسکی که به عنوان یکی از خطرناک‌ترین زندانیان طبقه بندی شده بود، تا زمان آزادیش دست و پاش توی زنجیر بود. 4 سال تموم. تنها کتابی هم که اجازه داشت بخونه انجیل عهد جدید بود. داستایفسکی شرایط اونجا رو اینطور توصیف می‌کنه: در تابستان گرمای غیرقابل تحمل، در زمستان سرمای طاقت فرسا، تمام کفها پوسیده بودند. کثیفی روی زمین 1 اینچ ضخامت داشت. آدم ممکن بود سر بخورد و بیفتد. ما مثل ماهی های ساردین در بشکه جا داده شده بودیم. جایی برای چرخیدن نبود. از غروب تا سپیددم چاره‌ای جز رفتار مثل خوک‌ها نبود. کک‌ها، شپش‌ها و سوسک‌های سیاه به وفور یافت می‌شدند. زندگی بین آدم‌هایی از طبقات محروم و طرد شده جامعه نگاه داستایفسکی به اجتماع و در واقع جهانبینی اون رو تغییر داد. بعدها کتاب خاطرات خانه مردگان رو بر اساس همین دوران نوشت. توی این مدت مشکلات سلامتی داستایفسکی هم شدیدتر شد. دچار حمله های سرع شدیدی می شد و برای برادرش هم می نوشت که چنین حملاتی رو قبلا تجربه نکرده بود. دچار بواسیر شد، وزن کم کرد و وضعیت سلامتیش اصلا خوب نبود. دوران 4 ساله تبعید در سال 1854 تموم شد. ولی خب آزاد نشد. حکم همچنان ادامه داشت. تازه حالا داستایفسکی باید به عنوان یک سرباز ساده در ارتش خدمت میکرد. محل خدمتش هم یک شهر دور افتاده بود به اسم سمی پالاتینسک که در مرز قزاقستان امروزی قرار داشت. اصلا نمیشه باور کرد داستایفسکی که امروز میشناسیم و کتاباشو میخونیم یک چنین روزهایی رو تجربه کرده باشه. در واقع این تبعید برای داستایفسکی هم یک تبعید سیاسی بود و هم یک تنزل طبقاتی. داستایفسکی توی این شهر کوچیک هیچ آشنایی نداشت و اغلب اوقات هم توی پادگان می‌گذروند. اما از یک آزادی نسبی برخوردار بود. گاهی اوقات میتونست بیاد بیرون یه چرخی توی شهر بزنه. اون میتونست کم کم توی شهر بره، با مردم معاشرت کنه و حتی یه خونه‌ای واسه خودش اجاره کنه. یعنی موندن توی پادگان اجباری نبود. فیودور از برادرش میخائیل خواست که یک مقدار از نظر مالی بهش کمک کنه و اگر ممکنه یه تعداد کتاب براش بفرسته. کتاب‌هایی از هگل، کانت و سایر نویسنده‌های بزرگ. بعد از یه مدتی داستایفسکی تونست شروع به تدریس کنه. تدریسش به چه شکل بود؟ آموزش به بچه‌های خانواده‌های ثروتمند. یه تعداد خانواده ثروتمند تو اون منطقه زندگی می‌کردن و فقط این افراد حق تحصیل داشتن. مابقی افراد نمی‌تونستن درس بخونن، یعنی شرایط مالیشون نداشتن. تبعیدی‌هایی هم که اونجا بودن و باسواد بودن معمولاً کارشون این بود، می‌رفتن به خانواده‌های ثروتمند آموزش می‌دادن.
در همین دوران یکی از اتفاقات مهم زندگی داستایفسکی شکل میگیره. داستایفسکی تونسته بود با خانواده‌های سطح بالای شهر آشنایی کنه، خانواده‌هایی که از نظر مالی وضعیت خوبی داشتن و از جایگاه اجتماعی خوبی هم برخوردار بودن. یکی از اون آدمایی که باش آشنا شد یه سرهنگی بود به اسم بلیخوف، فرمانده همون گردانی که داستایفسکی در اونجا خدمت میکرد و سرباز ساده بود. این سرهنگ از مطالعه بیزار بود ولی بسیار یادگیری رو دوست داشت. به همین دلیل همیشه داستایفسکی رو میورد خونش و از اون میخواست تا براش روزنامه بخونه. یکی از همون شبایی که داستایفسکی رفته بود خونه سرهنگ تا براش روزنامه بخونه، یک زن و شوهر جوون هم اونجا حضور داشتن. دختر پسری جوون به اسمهای الکساندر ایوانوویچ ایسایف و همسرش ماریا دیمیتریفینا. این آشنایی فصل تازه‌ای در زندگی داستایفسکی بود.

شوهر ماریا به عنوان یک مأمور گمرک به این شهر اومده بود، اما بعد از این مدتی از شغلش استعفا میده. به همین دلیل وضع مالی این زوج جوان اصلا خوب نبود. شوهر ماریا یک مرد بیمار و دائم الخمر بود. اگر پولی هم به دست می آورد، کل اون رو خرج میگساری و خوشگذرانی میکرد، دقیقا شبیه به کاراکتر مارملادوف در رمان جنایت و مکافات. اما ماریا زنی بود 30 ساله با موهای بور و زیبا. به هر حال ارتباط دوستی خوبی بین داستایفسکی و خانواده ایسایف شکل گرفت و داستایفسکی دائما به خونه اونا رفت آمد میکرد. اما در واقع دلیل اصلی این رفت و آمدها دیدن خانواده نبود، بلکه دیدن ماریا بود، نه شوهرش. اون اصلا تمایل نداشت که شوهر ماریا رو ببینه، خود ماریا رو میخواست ببینه. در اصل یک جور ارتباط محبت‌آمیز بین داستایفسکی و ماریا شکل گرفت، انگار که با هم انس و الفت گرفته بودن. یکی از دوستان داستایفسکی به اسم ورانگل درباره اون روزها اینطور میگه: هیچ وقت نمیشود گفت بین آنها عشق و علاقه واقعی وجود داشت. آنها فقط با هم انس گرفته بودند. دلیلش هم این بود که داستایفسکی برای ماریا احساس دلسوزی میکرد. این آقای ورانگل هم از اون آدماییه که خیلی در زندگی داستایفسکی نقش داشت. اون یه افسر جوان از یک خانواده اشرافی رو تحصیل کرده بود که از قبل داستایفسکی رو بر اساس داستانهاش میشناخت. اون و داستایفسکی خیلی زود با هم صمیمی و دوست شدن. در سال 1856 ایسایف شوهر ماریا شدیداً بیمار شد و بعد از یه مدتی هم از دنیا رفت. بعد از این اتفاق داستایفسکی حس میکرد نسبت به این خانواده یک مسئولیتی داره و باید مراقب ماریا و بچهش باشه، چون ماریا از ایسایف صاحب یه بچه بود. بنابراین با وجود مخالفت اطرافیان، فیودور و ماریا با هم ازدواج کردن. اما زندگی با ماریا اصلا آسون نبود. این دختر دائما بیمار میشد و همیشه بدخلق و بسیار حسود بود. از طرفی داستایفسکی هم در تنگنای مالی قرار داشت. البته همون زمان یه سری اتفاقاتی افتاد که در نهایت به نفع داستایفسکی تموم شد. در همون روزها نیکولای اول از دنیا میره و شرایط کمی تغییر میکنه. الکساندر دوم امپراتور میشه و دست به یک اصلاحات گسترده میزنه. یکی از اصلاحات این بود که اسم داستایفسکی رو از فهرست مجرمان سیاسی خارج کردن. یعنی داستایفسکی حالا میتونست از تبعید خارج بشه و یک زندگی عادی مثل سایر افراد جامعه داشته باشه. فیودور هم فوراً از اون شهر کوچیک خارج شد و به سن پترزبورگ برگشت. داستایفسکی بعد از 10 سال تبعید به سن پترزبورگ برگشت. خانوادش برای اون، همسرش و پسرخوندهش یک آپارتمان اجاره کردن. اونجا رو مبله کردن و یک آشپز هم در اختیارشون قرار دادن. این خونه تا مدت‌ها تحت نظارت مخفیانه پلیس بود. اولین داستانی که در این دوران منتشر کرد داستانی بود به اسم قهرمان کوچک، اما مدتی بعد دست نوشته های سیبری رو جمع کرد و شروع کرد به نوشتن رمان معروفش، خاطرات خانه مردگان. تقریبا همزمان با انتشار این رمان کتابی نوشت به اسم آزردگان. این کتاب در سال 1861 به چاپ رسید. بعد از یک سال اوضاع احوال مالیش یه سر و سامونی پیدا کرد. حالا میتونست به آرزوی دیرینش بپردازه، این آرزو رو به حقیقت تبدیل کنه، و این آرزو چیزی نبود جز سفر به اروپا. البته داستایفسکی برای سفر به اروپا یه هدف دیگه هم داشت، یعنی فقط گشت و گذار نبود. میخواست از پزشکان اروپایی کمک بگیره تا بیماری سرش رو درمان کنه. اون توی یه نامه‌ای به برادرش نوشت که بدون همسرش قرار سفر کنه، هم به این دلیل که در هزینه‌ها صرفه‌جویی بشه، هم برای این که ماریا میخواست پسرش پاشا رو برای امتحانات ورودی دبیرستان آماده کنه، میخواست به پسرش برسه. به هر حال در هفته ژوئن 1862 داستایفسکی برای نخستین بار عازم اروپا شد. کلاً داستایفسکی 4 سفر مهم به اروپا داشت که حالا قصه همشون رو تعریف می‌کنیم. اولین سفرش از جولای تا سپتامبر طول کشید. به آلمان، بلژیک و فرانسه رفت و 1 ماه در پاریس موندگار شد. درباره مشاهداتش از این سفر یادداشت‌هایی نوشت به نام یادداشت‌های زمستانی در باب تأثیرات تابستانی. کسی دقیقاً نمی‌دونه نخستین تجربیاتش از سفر اروپا چجوری بوده. اما یکی از دوستان نزدیکش معتقد بود که اون احتمالاً توی یکی از شهرهای آلمان 11000 فرانک توی قمار برنده شد و همین برد باعث شد که وسوسه‌اش بیشتر بشه و در همین مسیر قمار همه پولاشو باخت. دومین سفرش به اروپا از اوت تا اکتبر 1863 بود.
هرچند که اون زمان اوضاع مالی خوبی نداشت، اما توی نامه‌هاش گفته بود که سفر قبلی به اروپا تأثیر زیادی روی سلامتیش گذاشته. به همین دلیل می‌خواست دوباره به پاریس بره تا پزشکای متخصص روی بیماری سرش کار کنن. اما در کنار اینها یه هدف دیگه هم داشت. یک نفر توی پاریس منتظرش بود، که البته این فرد یه جورایی از همکارانش به حساب میومد و میخواست در این سفر داستایفسکی رو همراهی کنه. دختری جوان و جذاب به اسم پولینا، دختری 23 ساله که قرار بود به زودی دومین معشوق داستایفسکی بشه. حالا این دختر کی بود؟ باید یکم به عقب برگردیم. همونطور که گفتیم داستایفسکی بعد از دوران سیبری، بعد از تبعیدش، با ماریا ازدواج میکنه و وقتی هم که تبعیدش تموم میشه با هم به سن پترزبورگ برمیگردن. یه زندگی تشکیل میدن و حتی پسر ماریا هم توسط داستایفسکی بزرگ میشه. اما واقعیت اینه که این زوج زندگی عاطفی گرمی با هم نداشتن. زندگی اونها پر بود از بیماری، بیپولی و فاصله عاطفی. ماریا به خاطر بیماری سل مدام مریض میشد. اوایل سال 1861 یک دختر 21 ساله داستانی رو برای داستایفسکی میفرسته که شدیداً مورد توجه داستایفسکی قرار میگیره و معمولاً داستانایی رو براشون میفرستادن که اینا بررسی کنن و توی مجله‌شون چاپ کنن. بنابراین خود داستایفسکی وقتی که نامه رو خوند یه مقدار تحت تاثیر قرار گرفت و بعدش نمیومد که با این نویسنده جوان دیدار کنه. همین دیدار شروع آشنای داستایفسکی و پولینا بود. فیودور 40 ساله بود و پولینا 21 ساله. این اختلاف سنی در اوایل رابطه برای پولینا جذاب بود، اما همینطور که زمان میرفت جلو این جذابیت کمرنگتر میشد. اونا رابطه پرتنشی با هم داشتن تا زمانی که در سال 1863 پولینا تنهایی به پاریس میره. یه مدتی بعدم داستایفسکی میره و بهش ملحق میشه. به قدری بهش وابسته شده بود که هر جا این دختر 21 ساله میرفت داستایفسکی 40 ساله هم دنبالش را میافتاد. اما قبل از رسیدن فیودور، پولینا با یک جوان اسپانیایی به اسم سالوادور آشنا میشه و شدیداً عاشق این جوان اسپانیایی شده بود. اما رابطه با سالوادور اسپانیایی زیاد دوام نیاورد و در واقع سالوادور پولینا رو قال گذاشت و رفت. ولی داستایفسکی عاشق همچنان ارتباطش با پولینا رو ادامه داد، با اینکه میدونست داستان عشقش با اون جوان اسپانیایی چیه، ولی همچنان تصمیم گرفته بود که با پولینا بمونه و رابطه‌شو ادامه بده. و بعدش هم هر دوشون از پاریس خارج شدن و به ایتالیا رفتن. توی تمام این مدت پولینا هیچ اهمیتی به داستایفسکی نمیداد و فقط به فکر انتقام و کشتن سالوادور بود، چون که حس می‌کرد به عشقش خیانت شده. به هر حال بعد از 2 هفته داستایفسکی پولینا رو ترک کرد، چون دیگه ایمان آورده بود که این دختر جوان هیچ علاقه‌ای بهش نداره. فیودور سفرش رو به تنهایی ادامه داد و به آلمان رفت. به شهری رفت به اسم ویسبادن و اونجا حسابی قمار کرد و تونست 5000 فرانک به جیب بزنه. اما بعدش به بادن بادن رفت که مرکز قمار لوکس اروپا بود و فاجعه اصلی اونجا اتفاق افتاد. اون تقریبا تمام پولش رو باخت و حتی مجبور شد ساعت و لباساشو گرو بذاره تا بذارن از اونجا خارج شه. در نهایت با جیب خالی به روسیه برگشت. درگیری‌های عاطفی با پولینا باعث شد که بیماری سرش شدیدتر بشه و افسردگیش هم وضعیت بدتری پیدا کرد. در اکتبر 1863 به سن پترزبورگ برگشت. فکر میکرد که تمام اون بدبختی‌ها تموم شده، ولی نمیدونست که در اونجا بحران‌های تازه‌ای منتظرش نشستن. داستایفسکی بعد از اینکه به سن پترزبورگ برگشت، وارد پرتلاطم‌ترین دوران زندگیش شد. بلافاصله به مجله برادرش، مجله به اسم عصر نو، ملحق میشه و به عنوان سردبیر شروع به کار میکنه. بیماری سرش هم تشدید پیدا میکنه. تو این مدت بیماری سل ماریا شدیدتر شد و حالش روز به روز بدتر میشد. نهایتاً در 15 آوریل 1864 ماریا از دنیا رفت. 10 جولای همون سال برادرش میخائیل به خاطر بیماری کبدی فوت کرد. داستایفسکی حالا مسئول خانواده برادرش، یعنی همسر و 4 فرزندش شد و بدهی‌های مجله عصر نو رو هم باید پرداخت می‌کرد. این دو فقدان داستایفسکی رو به شدت متأثر کرد. در این دوران بود که رمان یادداشت‌های زیرزمینی رو نوشت. این کتاب نتیجه دورانی بود که تلخ‌ترین تجربیات رو پشت سر گذاشت. کتاب شامل 2 بخش بود. این کتاب شخصی‌ترین کتاب داستایفسکی بود. محتوای خود کتاب نقد بود، نقد نیهیلیسم و مدرنیته.
چون داستایفسکی حس میکرد این قضیه بین جوانا داره رواج پیدا میکنه. سال 1865 مجله عصر نو به دلیل بدهی تعطیل شد. داستایفسکی برای پرداخت بدهی ها دوباره سراغ قمار رفت و راهی اروپا شد. این سومین سفرش به اروپا بود. باز هم با پول رفت و توی کازینوهای ویسبادن و کوپنهاگ پولهاشو به باد فنا داد. این بار حتی مجبور شد از ایوان تورگنیف، یکی دیگه از نویسنده‌های معروف، پول قرض کنه. هرچند که ارتباط خوبی بین این دو نویسنده برقرار نبود، اما تورگنیف مقداری پول براش فرستاد. شاید این جمله معروف رو شنیده باشید که بحران‌ها همیشه باعث میشن هنرمندا قوه خلاقیتشون تحریک بشه و در واقع اکثر آثار بزرگ توی همین بحران‌ها خلق میشن. زندگی داستایفسکی هم که بحران پشت بحران بود و در این نقطه از بحران‌ها اتفاق جالبی واسش افتاد. اون تصمیم گرفت از یک ناشری پول نقدی بگیره و بهش قول داده بود که تا نوامبر 1866 یک رمان رو به طور کامل به این ناشر برسونه. ولی شرطی گذاشته بود که اگر نتونست این کار رو بکنه، ناشر حقوق تمام آثارش رو از آن خودش میکرد. یعنی داستایفسکی در این جای کار دست به یک قمار بسیار بزرگی زده بود. این قضیه باعث شد تا فشار کاریش چندین برابر بشه.

بحران‌های شخصی یعنی مرگ برادر، مرگ همسر و بدهی‌های سنگین تبدیل شدن به ایده رمانی که تا به امروز جاودانه مونده. رمان جنایت و مکافات. نوشتن رمان از ژانویه تا دسامبر 1866 طول کشید و به شکل دنباله‌دار اون رو توی یک مجله روسی چاپ می‌کردن. بعد از حدود 12 ماه نوشتن رمان به پایان رسید. داستانی درباره قتل یک رباخار پیر که پر از لایه‌های عمیق روانشناختی و اجتماعی بود. داستایفسکی یه قرارداد دیگه با یه نفر دیگه بسته بود و قرار شد تا نوامبر همون سال یک رمان هم برای اون انتشاراتی جدید بنویسه. فیودور هر جور که حساب میکرد نمیتونست هر دو رمان رو سر وقت برسونه. یکی از دوستای داستایفسکی بهش پیشنهاد داد که یک منشی استخدام کنه و رمان رو به منشی دیکته کنه. منشی بنویسه و داستایفسکی تعریف کنه. یکی دو روز بعد یه دانشجو جوان با مدادی تراشیده و یه پوشه نو وارد خونه داستایفسکی شد. زنی به نام آنا گریگورنا اسنیتکینا. این ورود کاری به خونه داستایفسکی در واقع ورود به زندگی این نویسنده بود. دختری که قرار بود یک مسئولیت فنی داشته باشه، زندگی داستایفسکی رو به کلی عوض کرد. داستایفسکی باید از یک طرف جنایت و مکافات رو برای چاپ دنباله‌دار مثل بقیه کاراش به مجله میداد و از اون طرف باید شب‌ها رمان دیگه‌اش رو به آنا دیکته می‌کرد تا بتونه اون رو به موقع به اون ناشر جدید برسونه. بعد از 26 روز بالاخره این رمان جدید هم نوشته شد. اون زیر فشار شدید دچار حملات سر می شد، اما کارش رو ادامه می داد تا در نهایت تونست رمان رو به ناشر برسونه. اسم این رمان رو هم احتمالاً همه ما شنیدیم، رمان قمارباز. ما توی اون یکی کانال یعنی دیپ استوریز قبلاً خلاصه این رمان رو تعریف کردیم. اگر دوست داشتید مشاهده کنید، من لینکش رو این بالا خدمتتون می زارم. در 15 فوریه 1867 داستایفسکی و آنا با هم ازدواج کردن. آنا هم شریک زندگی شد، همین که به شکل همکار داستایفسکی بود و امور مالی رو سر و سامون داد و تا آخر عمر در کنار داستایفسکی موند. حدود 6000 روبلی که فیودور بابت چاپ جنایت و مکافات و رمان قمارباز به دست آورده بود برای پرداخت تمام بدهی ها کافی نبود. فیودور و همسرش تصمیم گرفتن به خاطر فشار بدهی ها به اروپا سفر کنن یا در واقع خودشون رو تبعید کنن. یه مدتی می‌خواستن از اون فضا دور باشن. این سفر یک ماه عسل هم محسوب می شد که به روایت آنا قرار بود فقط 3 یا 4 ماه طول بکشه، اما 4 سال طول کشید. این سفر 4 ساله هم دوران پرفراز و نشیبی داشت. اول به آلمان رفتن و در اونجا باز هم داستایفسکی پولاشو توی قمار باخت. بعد به سوئیس و ایتالیا و در نهایت تو سال 1871 به روسیه برگشتن. حملات سر داستایفسکی همچنان ادامه داشت و شدت می گرفت. داستایفسکی و آنا صاحب 4 فرزند شدند: سوفیا، لیوبوف، فیودور و آلکسی. سوفیا که توی بادن بادن آلمان متولد شد، 3 ماه بعد از تولد به خاطر ذات‌الریه فوت کرد و مرگش تأثیر خیلی عمیقی روی داستایفسکی گذاشت. آنا همسرش توی خاطراتش گفته بود: داستایفسکی مثل زنی ناامید میگریست و زار میزد. آنا میگه اونها اسم دخترشون رو از روی کاراکتر معروف جنایت و مکافات و همچنین برادرزاده داستایفسکی انتخاب کرده بودن. دومین دختر اونها لیوبوف توی درستن آلمان متولد شد. اون بعدها خودش هم نویسنده شد. سومین فرزندشون و اولین پسرشون فیودور بود که اسمش رو از روی اسم فیودور داستایفسکی انتخاب کردن. کسی که راه پدرش رو ادامه نداد و در نهایت تاجر شد. پسر دومشون الکسی بود که توی 2 سالگی از بیماری سر فوت کرد. توی همین سفر 4 ساله بود که داستایفسکی نوشتن رمان معروف ابله رو شروع کرد. 100 صفحه اول رو ظرف 23 روز نوشت و انتشار سریالی این رمان توی نشریه پیک روسی از ژانویه 1868 شروع شد. فیودور و آنا از ژنو به ووی در سوئیس و سپس به میلان نقل مکان کردند و در نهایت به فلورانس رسیدن. داستان ابله در ژانویه 1869 در فلورانس تکمیل شد و بخش پایانی اون توی فوریه همون سال توی نشریه پیک روسی منتشر شد. چاپ رمان ابله تأثیر مهمی توی زندگی داستایفسکی داشت. درآمدی حدوداً 7000 روبلی از این رمان مشکل خیلی از بدهی‌ها را حل کرد
و از اون طرف منتقدانی مثل استراخوف از رمان ستایش کردند و این رمان باعث شهرت جهانی داستایفسکی هم شد. داستایفسکی بعد از چاپ ابله تا زمان مرگش به صورت فشرده فقط مشغول کارو نوشتن بود. زمانی که داستایفسکی و آنا هنوز توی سفر بودن، خبر قتل جوانی روس به اسم ایوان ایوانوف منتشر شد که یکی از اعضای یک گروه انقلابی سوسیالیستی به نام انتقام مردم بود. با شنیدن این خبر داستایفسکی که قبلن هم نسبت به رواج نهیلیسم روسی احساس خطر میکرد، در 21 نوامبر 1869 نگارش جنزدگان رو شروع کرد، یکی از معروفترین آثارش. در سال 1871 داستایفسکی و خانوادهش وارد سن پترزبورگ شدند و اینطوری بود که ماه عسلی که در ابتدا برای 3 ماه برنامه ریزی شده بود بعد از حدود 4 سال و 3 ماه به پایان رسید. مشکلات مالی و حملات سر همچنان به قوت خودش باقی بود. حتی به پیشنهاد آنا کار به جایی کشید که حق چاپ و آثار همسرش رو گرو گذاشتن تا بتونن بدهی‌ها رو به صورت قسطی پرداخت کنن. توی این مدت تا سال 1872 رمان جنزدگان هم توی نشریه پیک روسی به صورت دنباله‌دار چاپ شد. در واقع توی این سال زندگی داستایفسکی تا حدودی ثبات پیدا کرد. آنا تونست مسائل مالی رو راست و ریس کنه. داستایفسکی هم کاملا دیگه دست از قمار کشید و قسم خورده بود که دیگه سراغ بازی رولت روسی نره. و خلاصه میشه گفت که از این سال تا زمان مرگ زندگی خودش و همسرش کمی با ثبات ادامه پیدا کرد. رمان جنزدگان هم رمان موفقی بود و با استقبال خوبی مواجه شد. یه مدت هم داستایفسکی سردبیر یک نشریه‌ای شد به اسم شهروند که بعد از چند وقت هم از اون سمت استعفا داد. حتی 2 روز هم به خاطر انتشار یک نامه خصوصی اون را زندانی کرده بودن، چون قوانین و مقررات مطبوعات رو نقض کرده بود. همزمان با کار توی مجله و در همون سال 1872 رمان جوان خام رو نوشت که اون هم توی یک نشریه به صورت دنباله‌دار چاپ می‌شد. توی این مدت هم داستایفسکی با وجود مشکلات سلامتی همچنان پرکار بود. اون واقعا عاشق نوشتن بود و از هر فرصتی برای نوشتن استفاده میکرد، ولی اوضاعش به حدی وخیم شد که دکترها بهش توصیه کردن که هوای تازه و آبهای معدنی میتونه حالش رو بهتر کنه، پس بهتر که یه مقدار از سن پترزبورگ دور باشه. حالا مشکل سلامتی داستایفسکی 2 تا چیز بود، یعنی فقط دیگه سر نبود، یکیش همچنان بیماری سر بود و دومی آمفیزم ریه. آمفیزم ریه یه جور بیماری تنفسیه که معمولا برای کسایی اتفاق میفته که زیاد سیگار میکشن یا زیاد دخانیات مصرف میکنن. در نتیجه این بیماری کیسه های هوایی آسیب میبینن و تعادل اکسیژن و دیوکسید کربن مختل میشه. حالا داستان اینه که داستایفسکی از جوونی به شدت سیگار میکشید و در واقع سیگار و افسردگی های مکرر اونو درگیر این بیماری کرده بود. آنا توی کتاب خاطراتش میگه که فیودور پشت سر هم سیگار روشن میکرد. به هر حال آنا پیشنهاد داد که برای استراحت زمستون رو توی استاریا روسا سفری کنن. این زوج تا زمان مرگ داستایفسکی چندین بار به اونجا رفتن و اومدن و چند مدتی هم اقامت داشتن. استاریا روسا یه شهر کوچیک و تاریخی در حدود 300 کیلومتری جنوب سن پترزبورگ. این شهر به خاطر چشمه‌های آب معدنیش خیلی معروفه. رمان جوان خام هم چاپ شد و در کنارش داستایفسکی خاطرات یک نویسنده رو هم چاپ کرد که مجموعه مقالات سیاسی و اجتماعی و داستانهای کوتاه و چیزهای از این قبیل بود. همزمان با این همه پرکاری وضعیت سلامتیش اصلا خوب پیش نمی رفت. خانواده داستایفسکی دیگه تقریبا توی استاریا روسا زندگی می کردن، کلن ساکن اونجا شده بودن. علاوه بر مشکلات سلامتی، داستایفسکی همینطور که گفتیم در همین دوران بود که یکی دیگه از فرزنداش رو از دست داد. آلکسی پسرش خیلی زود از دنیا رفت. از اون طرف شهرت و اعتبارش روز به روز بیشتر میشد، مثل عضویت افتخاری توی آکادمی علوم روسیه، عضویت کمیته افتخاری انجمن ادبی و هنری بین المللی که آدمهایی مثل ویکتور هوگو، لئو تولستوی، ایوان تورگینیف و سایر نویسندگان بزرگ عضو اون انجمن بودند.

یکی از اتفاقات مهم سالهای پایانی زندگی داستایفسکی سخنرانی در مراسم یادبود الکساندر پوشکین بود. 3 فوریه 1880 داستایفسکی به معاونت انجمن خیریه اسلاو انتخاب شد و برای سخنرانی در مراسم پرده برداری از یادبود پوشکین در مسکو دعوت شد. در 8 ژوئن اون سخنرانیش رو ایراد کرد. اجرایی تأثیرگذار که واکنش عاطفی چشمگیری در مخاطبانش ایجاد کرد. سخنرانی با تشویق‌های شدید حضار همراه شد و حتی رقیب دیرینش تورگینیف اون رو در آغوش کشید. مردم به مدت طولانی با شور و هیجان داستایفسکی رو ایستاده تشویق می‌کردند. البته طبیعی بود که چنین اتفاقی بیفته. انگار داستایفسکی از خیلی قبل‌تر رویای چنین لحظه‌هایی رو داشت. همونجور که گفتیم وقتی فیودور و برادرش برای اولین بار واسه تحصیل به سن پترزبورگ اومدن، اولین کارشون این بود که رفتن محل دوئل و کشته شدن الکساندر پوشکین رو دیدن. توی همون سالها و با وجود وضعیت حاد ریه، نوشتن برادران کارامازوف رو شروع کرد که اون هم به صورت دنباله‌دار توی نشریه پیک روسی چاپ می‌شد. نوشتن این رمان از سال 1877 شروع شد و 3 سال هم طول کشید. اما وضعیت نویسنده داستان به قدری حاد بود که گاهی اوقات توان نوشتن نداشت و در حال سرفه‌های مکرر بود. سرفه‌های شدیدی می‌کرد و داستان رو برای آنا تعریف می‌کرد. داستان رو به آنا می‌گفت همزمان با همون سرفه‌های شدید و آنا این داستان‌های روی کاغذ می‌نوشت. در واقع آنا در تمام این سال‌ها همین کار رو داشت انجام می‌داد. مرگ پسرش الکسی که در همین حینم اتفاق افتاد تأثیر عمیق روی رمان داشت. تو جایی از داستان برادران کارامازوف ایوان به برادرش آلیوشا این جمله رو میگه: اگر کودکان در زمین رنج بکشند البته به سبب پدرانشان است. آنها به گناه پدرانشان مجازات میشوند، آنهایی که گندم خوردند. آخرین پاورقی برادران کارامازوف در نوامبر 1880 به چاپ رسید. حالا داستایفسکی در قله شهرت ادبی بود. آنفیزم ریه هر روز شدیدتر میشد و داستایفسکی مدام سرفه میکرد. در تاریخ 28 ژانویه بعد از چند بار خونریزی ریه، داستایفسکی به کما رفت و هرگز به هوش نیامد. توی آخرین حرفاش تکه هایی از انجیل متا رو خوند. بعد هم به آنا گفت: بیاد داشته باش آنیا، همیشه عاشقانه دوستت داشتم و هرگز به تو خیانت نکردم، حتی در افکارم. طبق مراسم ارتودکسی قرن 19 جسدش رو روی میز بزرگ سالن قرار دادن. از روز 10 فوریه هزاران نفر با گلها و تاج گلها به آپارتمان داستایفسکی اومدن و باهاش وداع کردن. روز 11 فوریه مراسم باشکوهی برگزار شد و جسد از آپارتمان تا کلیسای روح القدس توی صومعه الکساندر نفسکی تشییع شد. طبق ادعای یک خبرنگار حدود 100 هزار نفر شرکت کردند. پیکر داستایفسکی برای همیشه در گورستان تیخوین آرام گرفت. روزگاری زمانی که داستایفسکی تصمیم گرفت کار مهندسی نظامی رو کنار بذاره، از پیتر کارپین که شوهر خواهرش بود درخواست کرد به جای دادن کل پول ارث و میراث فقط ماهیانه 1000 روبل بهش پرداخت کنه. کارپین سعی کرد نصیحتی پدرانه به داستایفسکی جوان بکنه و اون رو از این کار منصرف کنه. کارپین بهش گفته بود: دست از این خیالات شکسپیری بردار. اما حالا داستایفسکی در تاریخ ادبیات روسیه و جهان شهرتی اگر نه بیشتر از شکسپیر، بلکه همسنگ با شکسپیر پیدا کرده و نامش تا به امروز در ذهن و روح علاقه‌مندان به ادبیات زنده باقی مونده.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم پنجم تیر ماه هست، 26 ماه جون، و همطور که به عرض رسوندم به حال تعطیلات تابستانی در ایران است و مردم خیلی خرسندن از این داستان این تعطیلات. خلاصه چی بود؟ خورشت قیمه و نظری امام حسین با چارلیتی عرق خاچیک، اینم دوران پس از انقلاب بود. و اساساً دارم خود امروز قدری راجع به همین موضوع حرف بزنیم با هم دیگه. اگر شما هم تمایل داشته باشید خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. اینجا یه نگاهی بیاندازم و ببینم که چه اتفاقی داره میفته. بذار اینو روشن کنیم، از اینجا آسونتر به قضیه میرسیم. بذار این صداشو اول ببندیم که اسباب داستان نشود برای عزیزان ما، بعد هم بریم به سراغ این ماجرا. خیلی پیچیده شده بازی ما امروز. چرا نشون نمیده؟ با اومد اینجا. خیلی اومدی. بسیار، بذار همینجا باشه. ممنونم ازت، سپاسگزارم که شما ما رو در کانال یوتیوب همراهی میکنید، ولی دیدم که بعد دیگه. ممنونم ازت، از شما هم ممنونم. اگر مطلبی هست، پرسشی هست، خوشحال میشیم که در خدمت باشیم. اساسا این رسانه بر این اساس بنیاد گذاشته شد. من دوست دارم هر دفعه راجع به این موضوع به شما بگم و اینکه این داستان میهن تیوی چگونه شکل گرفت، چرا شکل گرفت و چگونه تا اینجا اومده، همش بر دوش شما بوده، مردم، بیننده، مخاطب. روزگاری گذروندیم با هم، از ماجرای 88 و اعتراضات پشت سر هم، 92، 96، 98، همینجوری بیاین جلو دیگه. 1400، 1404، هر سال بالاخره ما شاهد اعتراضات بودیم، اعتصابات بودیم، همراه شما بودیم، شما هم با ما همراهی کردیم. بازم ازت ممنونم که مهر میکنید و ما رو حمایت میکنید. شری ازت ممنون. من هم مدیون شما عزیزان بدون که همواره هستم. اصلا گفتیم که در ابتدا هم یه شعاری داشتیم که اگر خودت میتوانی خودت و اگر کسی را میشناسی معرفی کن تا ما هم میکروفون در اختیارش بذاریم، او هم بتونه نظراتشو بیان کنه. دوستی که در دو هفته گذشته یعنی هفته پیش و هفته ما قبلش زنگ زد و اعتراض داشت راجع به میکروفون و اینها، والا حقیقتش من رفتم دوتا میکروفون دیگه هم گرفتم آوردم، درست کار نکرد. ولی اون لینکی رو که شما به من پیشنهاد دادی نتونستم اون رو پیدا بکنم. اگه میتونی دوباره برام اون لینک رو بفرست یا ایمیل کن تا اون میکروفون مورد نظر شما رو هم برام امتحان بکنم ببینم شدنیه. رفتم به اون مرکز گیتار سنتر که مرکز موزیک، یعنی لوازم موسیقی میفروشه از ساز و تمام به قول فرنگی یا اکسسوارش به قول ایرانی ها، یا اکسسری به قول زبان انگلیسی. ولی خب اکسسوار دیگه چیزیه که ایرانی ها همه استفاده میکنن، اون اکسسوارها یعنی اضافات، ملحقات، همه رو داره دیگه، از ساز تا ملحقات، سیم بلنگو، نمیدونم خود بلنگو، میکروفون، هر چی که متعلق به صدا و ضبط و اینا باشه میشه تو گیتار سنتر پیدا کرد. و رفتم اونجا یه دوتا در حقیقت میکروفونم گرفتم آوردم، کار نکرد، جواب نداد و اون هوم رو نتونستم پاک کنم. و توضیح دادم که ما اینجا یه 7-8 کامپیوتر بزرگ پر سر صدا داریم، دو سه تا لپتاپ جلومونه این ور اون ور و هر کدوم برای کاریست. خب این کامپیوترها به خاطر اون دستگاه پاور سوپلای، اون مرکز برقش، اونا بایستی که قوی باشه، برای اینکه هم ویدیو کارتش فرق داره، هم ساوند کارتش فرق داره، هم خود اون در حقیقت پروسیسوری که داره، اون مایکرو پروسسوراش در حقیقت، و اونا همه یه ذره گلگونده، برق زیاد مصرف میکنه. دانش پنکه های زیادی در این کامپیوترهای این مدلی که ما سفارش میدیم و میسازن برامون یه قدری فرق میکنه، صدای زیادی دارن. گفتم، بارها گفتم، ما توی اتاق کوچیکی داریم این کار رو انجام میدیم، حالت سقفش بلنده خوشبختانه، ولی ابعاد اتاق کوچیکه. این کامپیوتر هم خیلی فرفر میکنن، این صدا آزاردهنده است. بازم اگه تونستی اون کار رو برام انجام بدی ممنون میشم. برگردم به موضوع، گفتم راجب تاسوعا عاشورا بود و اتفاقاتی که این روزا افتاده. تاسوعا عاشورا در ایران تا چند سال پیش همون نقش جشن کارنوال را داشته و حکومت آخوندی تا توانسته از این آب برای خودش کره گرفته. اصطلاح جالبی، از آب کره گرفتن، یعنی امر محال رو در حقیقت، امر غیر محال رو محال کردن. چطوری از آب بشه کره که چربه گرفت؟ یعنی یه کار غیر ممکن رو ممکن کردن. این داستان کارنوال من واقعا بهش باور دارم، موضوعی بوده که خودم سالها هر موقع به این ایام رسیده و جبش حرف زدم که این یه کارنواله، مثل کارنوالی که شما در ریو دو ژانیروی برزیل میبینی که خیلی کارنوال بزرگیست. این هم همونه، اگه نگاه کنی رنگی میپوشن و پر رنگی میارن دیگه. امسال که علمهای بزرگتر از همیشه آورده بودن و میگفت حرکت هلیکوپتری اون وسط، طرف با این علم بزرگ چرخ میزن. خب تعادلش رو نگردشتن کار سختی ها، پهلوان میخواهد، یه مردی میخواد که نیرو داشته باشه، برا بازوی قوی داشته، پای سفت داشته باشه که مایچه های پاش بتونن تحمل کنن. و همیشه دو سه نفر کنار این علمه حرکت میکنن با احتیاط، اینطوری دستشون نگه هم دارن، حائل میکنن که اگر در رفت اینا بتونن نگرش دارن، چون ممکنه اگر اتفاق بیفته کمر اون طرف رو بشکنه، گردنش بشکنه، واقع نیروی زیادی رو وارد میکنه. اینه که دو سه نفر کنارش حرکت میکنن، به محض اینکه حس کنن که داره تعادل از دست میده، اونا گوشه ها رو میگیرن که حفظ. خودتون دیدین دیگه این صحنه ها رو. اما این گفتم، پیروزم گفتم خیلی خوبه وقتی که میشه چهارشنبه پنجشنبه، مثل پیروز و دیروز، جمعه هم که در ایران تعطیله، سه روز تعطیله، حالا یه روزم ما از قبلش در میریم، میشه چهار روز تعطیلی خیلی خوب دیگه. و خب از تهران تا شمال هم 3-4 ساعت بیشتر راه نیست، میتونی خودت به کنار دریا برسونی توی این ایام هوای گرم تابستان. هیچی لذت بخشتر از این نیست که روی ماسه های زیبای دریای خزر لم بدی و برای خودت کیف کنی. اما اونام که تو تهران میمونن، تو شهرهای خودشون میمونن، گفتم با غذای نظری، قیمه نظری و این قیمه دادم، چرا قیمه میدادن و تا سالها قیمه بود در کودکی من، نوجوانی من، ولی بعدن یه او تبدیلش کردن به چلوکاب و چلوکاب برگ و یه کوبیده اضافه و خلاصه خیلی باحال بود. و بریم این غذا رو بگیریم بیاریم و خاچیکم زنگ بزنیم. خاچیکم یه شخصیته که یادمه یه ماشین پیکان داشت، یه دختر کوچیکم میزش بغلستش، این زنبیل پلاستیکی هم داشت و این گالونا رو تو اون زنبیله قایم میکرد و پاکت و روزنامه میوه در خونه تحویلت میداد. هم شراب داشت و هم عرق داشت، یادش گرامی. بعد میگرفتن نمیشتن با این تفریح میکردن دیگه. بیرون هم همینطور بود. در بیرون اونام که حتی الان ویدیوهایی هست حرف میزنه میگه چرا، میگه برای دخترها دیگه، دخترهای زیبا میان و در این شب، شب آزادیه، مثل اون یکی میمونه، مثل مارمزون میمونه به هوای احیا و نمیدونم فلان. بچه ها میتونستن خونه بیان بیرون، آزاد بودن، کسی بهشون پدر مادرها گیر نمیدادن که چرا بیرونی، چرا دیر اومدی. میگفت رفتم هیئت مسجد فلان. و جالب بود که یه جایی که در حقیقت یه تیک زمینی که در اطراف خونه هامون بود، خب اون موقع ها تهران 50-60 سال پیش که به شکل امروز نبود که، و داشت بزرگ میشد، شهر داشت بزرگ میشد و در کناره شهر شهرکایی مثل گیشا، مثل تهران پارس، مثل بعدها شهرک غرب، اینا هی یکی یکی نارمک، تهران نو، اینا هی اضافه شد به تهران. من یادم میاد که مثلا از میدون فوزیه که امروز بهش میگه امام حسین دیگه تاکسی جلوتر نمیرفت و میگفت دو کورس باید بدی، دو تا کرایه باید بدی اگه میخوایی برم. این جاده هم خاکیه، همین که سگ توش زیاده و نه نمیصرفه و اینا. بعضی تاکسی ها واقعا امتناع میکردن از رفتن، ولی بعضی هم خب پولی میگرفتن و میوردن تا مقصد میرسوندن، اما با پول اضافه. اون کنار خونه ها، تو کوچه ها، یه جاهایی بود که هنوز ساخته نشده بود، ما بهشون گفتیم خرابه و آشغالاشون هم اونجا میریختن. چقدر زحمت کشیده شد تا این فرهنگ رو جا بندازن که آقا باید آشغالتو بدی به رفتگرها، سپور، لغت سوئدیه، بدی به سپور، سپور ببره و اون اینا رو جمع کنه و با خودش ببره. بذار ببینیم که این دوستمون چطور اینجا، چرا اونجا زنگ نمیزنه. هلو، درود بر شما. شما تلفن اشتباه زنگ زدی. اگه میخوای رو ایر صحبت کنی با اون تلفنی که رو صفحه هست باید زنگ بزنی. متشکرم. آره این تلفن مرا اون کار نیست، اون تلفن مال این کاره. و ممنونم ازتون به حال. آره این خلاصه بچه ها جمع می شدن اون تیکه رو تمیز می کردن و گاهی هم زمین های بزرگی اگر بود، تیکه های زمین بزرگ بود، اون رو همین بعد از همین تو خرداد و اینها که امتحانات مدرسه تموم می شد، بچه ها کلنگ و نمیدونم کمچه و ماله و هرچی دم دستشون بود، کلنگی، بیلی، چیزی می آوردن و زمینی که بیابونی که اونجا بود، که زمینی که در حقیقت بایر بود و دایر نبود، اون رو صاف و صوف میکردن، دوتا درختی توش، دوتا تیر توش میکاشتن و میشد زمین فوتبال و زندگی ها اینجوری در حقیقت میچرخید. اما این داستان تاسوعا و عاشورا همیشه نقش داشته و خصوصا از دوره قاجار به بعد که صنعت عکاسی هم وارد ایران میشه، تصاویر زیادی از اون دوران وجود داره و این داستان رو در حقیقت حتی اصناف این رو در صنف خودشون برگزار میکردن. خب بفهمه این دوستمون تشکر. ای بابا جواب بده دیگه جانم. بفهم
2: بفهم
1: جانم، صداتونو میشنوی.
2: بله بله، خیلی ممنون از زحماتی که شما میکشین.
1: ممنونم از شما،
2: مرتب برنامه هاتونو بلسا پیگیر هستیم اینا.
1: ممنون.
2: بعد یه چیزی میخواستم من بگم در رابطه با همین ایامی که محرم هستش اینا.
1: آره خوب بگیم، برمی خیلی خوب.
2: یه اتفاقیاتی در کل این تاریخ ما به حساب اتفاق افتاده که اینا رو با این طوفانایی که به حساب طوفان زرد و مغلا و اسکندر گجستک و نمیدونم حمله اسلام و نمیدونم این دفعات مختلف که اتفاق افتاده، همه چی رو اینا وحشیگری از بین بردن اینا، ولی که خیلی چیزا باز باقی مونده و یکی از محسناتی که این انقلاب منحوس 57 داشت، انقلاب که چه ارز کنم، انقلاب از چپ میاد، آخوند که انقلاب نمیدونست چیه که توی اون، چون سن منم تمام اون وقایع اون موقع رو من قشنگ میدیدم که چه جوری بود، خودتونم میتونید به حساب به گذشته یه نگاهی بکنیم ببینید که اصلا لغت انقلاب تو دهن آخوندا نمیچرخید، از طرف چپ اومد انقلاب کردن تو پاچه مردم انقلاب. به هر حال آمدن خمینی زمین لرزه‌ای رو به وجود آورد که لایه‌های هزاره‌ای، 2000ه‌ای، 3000ه‌ای تاریخ ایران آورد رو. و زمانی که این لایه‌ها اومد بیرون تازه ما فهمیدیم جریان چیه، چون ما از یه طرف چپ می اومد میگفت هیچی شما ندارین، نباید به اینا فکر بکنین، از یه طرف انگلیس می اومد میگفت که شما اصلا احتیاج به چیزی ندارین، شما چیزی ندارین که اصلا بهش رجوع بکنین و فلان، همه چی اینجاست و اینا. از چندین جهت ما همین جوری داشتیم به بمباران فکری و تاریخی و اینا میشدیم اینا. و هر حال این زمین لرزه‌ای رو که خمینی گجستک به وجود آورد، اون لایه های زیرین همه اومد رو، تازه فهمیدیم که بابا واقعیت چه چیزایی بوده در گذشته، چیا بوده که ما همینجوری ازش عبور کردیم و رفتیم. یه مقدارش به دوران پهلوی اینا رو رو کردن کسانی که با رضا شاه بودن، اینا فروغی و کسای دیگه که بودن اینا رو عیان کردن اینا. ولی کن یک چیزی که جای خیلی چیز داره، تأمل داره، اینه که تمام تاریخ ایران باستان و انگار که کردن توی چمدون، اینو بسته‌بندی کردن توی چمدون، گذاشتن تو دل شیعه، این 500 ساله رو 600 ساله رو باهاش طی کردن، از دوران صفوی 500 سال طی کردن آوردن تا الان. همین محرم اینا مال سوگ سیاوشان هستش دیگه، قدیم هم که بود همینا بود، همین علم هم که بلند میکنن میچرخونن اینا، همه شما اون تمام سمبولا رو که نگاه بکنین روش مال ایران باستانه، هیچ کدوم اینا مال چیز نیست، مال اسلام نیست، اینا مال دورانیه که جان انسان مقدس بوده، یعنی قبل پیش از زرتشت، چون زرتشت که اومد، معذرت میخوام پدر ایران در آورد این زرتشت با این تک خدایی، با این توحید. شما نگاه کنین همین اسلام آقای بمانی، همین اسلام زاده و دست پرورده خود ماست. شما نگاه بکنین چه چیزایی رو از اسلام اینا، خب ما یه دین دیگه‌ای هم داریم که یهودیت هستش، داره 12 کتابه، 12 کتابش تا کتاب ششمش خیلی چیزای سطحی و خیلی همین هست، اما از زمانی که ارتباط پیدا میکنه با فرهنگ ایران، از کتاب ششم خیلی چیزات واردش میشه، خیلی تفکرهای فلسفی عمیق واردش میشه، چیزای سوالاتی واردش میشه که اینا مجبورن جواب بدن و تو کتابشون وارد شده اینا. شما نگاه بکنین همین اسلام، این توحیدش، معاد دیگه بهت بگم، جهنمش، بهشتش، اهریمنش، همین از ایران رفته به اون سمت. یعنی شما الان شما خود همین اسلام رو که بالا پایینش بکنین میبینین تمام تیکه هاش همش از چیز اومده، از فرهنگ ایران انتقال داده شده. نمیدونم، باید در موردش گفتگو کرد، بحث کرد، کاوش کرد، درش دید که چجوریه. چون مثلا تو خود قرآن هم که میاد که لغت درهم میاد، درهم سکه نقره بوده دیده. یا به حساب دینار سکه طلا بوده که بوده. درسته که اسمی از اسلام از ایران در قرآن به حساب نمیاد، ولی که این نشانهاش پره. بعد تازه یه داستانی هم برای خود قرآن هستش که چجوری این نوشته شده، صحیفه نمیدونم این برنامه ها نوشته شده اینا. ولی که همینایی که الان هست اینا مال جان مقدس بوده، جان در فرهنگ ایران مقدس بوده. حتی اهورامزدا، خدا، الله، اینا حق کشتن هم نداشتن، حق ریختن خون هم نداشتن. این دم الاخرین بوده، یعنی زمانی مردم می اومدن بیرون برای حق طلبی که چرا برادر رو کشتی، دم الاخرینه. بعد آدم نگاه میکنه خجالت میکشه با این همه قتل عامی که اینا کردن در عرض این مدت. الان مادر اومده به عکس بچهش گرفته توی این دست مستها میاد، یک کدوم از این بیناموسایی که دارن اونجا زنجیر میزنن یه تکونی به خودشون نمیدن بیان سمت این مادر، داغ این مادر رو از دلش در بیارن، کمترش بکنن. یا بی تفاوت همون زنجیر کوفتی رو به خودشون میزنن. مادرم اونجا با عکس تا دیدین فکر کنم توی این چیزایی که اتفاق شده.
1: بله خب، همین که مادره اجازه دادن که اعتراضی بهش نمیکنه و اون میاره و شعار میدن، نمیدونم خون جوانان میخونن، اسم این جاویدنامه رو میبرن، این نشون میده که داره همراهی میکنه دیگه. همراهی چجوری باید همراهی کنه؟ همراهی داره میکنه.
2: بازم کنه آقای
1: خب حالا دیگه میدونم منم با شما همراه هم.
2: 47 سال آخه این آدم انتظار نداره از این مردم که اینجوری بیان. دیدین که چطوری واسه نزدی صف میکشن وامیستم؟ خدا شاهده به جوونیم قسم من یک قاشق نظری در تمام طول زندگی من نخوردم.
1: چرا من خوردم؟ با عرق خیلی خوشمزه است، من خوبی.
2: بله اونجوری و اونجوری هم نوش جونتون شما خوردیم، اما اصلا چیزی نبوده، کششی نبوده. چون ما همه مال دوران پهلوی هستیم، همه سکولار هستیم، همه لایک هستیم، اصلا به این چیزا توجهی نداره. اون موقعش هم که اینا کافی توی امیریه سخنرانی میکرد و حرف میزد اینا، ما مشغول کار بودیم، میرفتیم کارمون انجام میدادیم، میومدیم میدیدیم که مردم تو خیابون چیز شدن، اینا جمع شدن و دارن یه سری کارهایی رو انجام میدن اینا. یهو همینجوری شد که به حساب یه قوطی، یک جعبه یا جواهر تو کوچه افتاده بود، افتاد به دست اینا. اینا که آنچنانی کار آنچنانی هم نکردن، به غیر از ناجوانمردی و نامردی و پس فطرتی هیچ کار دیگه ای که نکردن که بخوان مثلا بیان حاکم بشن که سرکار بیان اینا. ولی که به هر حال این ایام محرم یه خود من دلچرکین شدم که چرا هنوز این متاع خریدار داره، چرا مردم این سکه از رونق نمیندازن که یه مقدار برن جلوتر.
1: ممنونم ازت، مرسی که گفتی و شرکت کردی، خوشحال شدم صداتون شنیدم. ممنونم.
2: سوالی چیزی اگه داریم؟
1: ممنونم ازت، کافی دیگه بهار از اینکه مشارکت میکنی. ازت ممنون، مرسی، متشکرم. مرسی. ازم به حضورت که همطوری که عرض کردم این یک سرمونیه، یه فستیواله، یه جشنه، جشن مذهبیه، تو تمام دنیا هم وجود داره و جوامعی که عقب افتاده هستن و بهار مدرن نیستن، اینطوری بگم درست داره، اینا توش پررنگه وجود داره. تو آمریکای جنوبی شما اینا رو میبینی، مسیح میارن داره نه خون ازش میریزه، گریه میکنه، میرن پای یاری مجسمه میگن آقا این مسیح اینجا داره گریه میکنه، اونجا خون ازش قطره میدیدی اینا رو. خب همه جا هست، این بخشی از وجود انسانه، باور به ماورا طبیعه، باور به یک دنیای دیگر، باور به خدا، باور به آفرینش، آفریننده در حقیقت، اینا هست. حتی تو جوامع مدرن هم شما میبینید دیگه، الان همین بحثایی که توی آمریکا هست شما نگاه کنید ببینید در آمریکا انواع و اقسام این نوع کلیساها وجود داره، انواع و اقسام این دکونهایی که فالبینی میکنن، پالم رید بهش میگه، کف دستتو میخونه، وجود داره و مردم هم میرن اونجا پول میدن، $50 میدن، طرف براشون فالشونو میگیره، کف دستشونو نگاه میکنه، با ورق نمیدونم فالشونو میگیره. همه این کارا هست، همه جا هست، این بخشی از وجود آدمیه، دنبال ناشناخته هاش میگرده و این رو تو این راه میگیره، آرامش میخواد، آرامشش رو تو این پیدا میکنه. همه اینطوری نیستن ولی بخشی هم اینطوری هستن، کاری با اون نمیتونی بکنی. تنها کاری که کردن اینه که قانون رو حاکم کردن و اونها نمیتونن کاری برخلاف قانون. قانون هم برای سیانت از مردم، از حقوق مردم در حقیقت تعریف شده، برای اینه. و بذار ببینم که خب خوشحالم که درست شد صدای شما هم درست شد، خیلی عمالی. برگردم به موضوع، موضوع ما همین محرم و عاشورا و تاسوعا و ایناست. این از قدیم، از دوره قاجار میگم، به وسیله عکسایی که وجود داره میشه ببینی. البته در کتب که مربوط به اون دوران هست هم اشاراتی داره، حتما نوشته هایی هست و تعریف شده، اما چگونه ازش استفاده میشده؟ گاهی دوره ازش استفاده میکرده، گاهی مردم ازش استفاده میکرده. در مشروطه یکی از اتفاقاتی که میفته همین داستانه و تقارنش با همین ماجراهای محرم و اینهاست که میتونن مردم جمع بشن. گفتم همین تو دوران زندگی خودمونم شاهد بودیم دیگه، گفتم بچه که بودیم، نوجوان که بودیم، از این کارا میکردیم. از 7-8 سالگی میرفتیم دنبال این که یه تکیه جوانان قمر بنی هاشم، تکیه جوانان کوچه مهدی، نمیدونم کوچه فلان، از اینا درست میکردیم دیگه. بعد دسته سینه زنی را مینداختیم، شمع روشن میکردیم، بازی بود، همچی اعتقاده نمیدونم این نبود، تفریح بود، یه بازی بچگانه بود. و گفتم به حال دختر و پسر، دختر ها میدن و میستدن تموشا میکردن، پسر ها اشوه میمدن، دختر ها غمزه میمدن. از این داستان ها واقعیت صحنه است دیگه، اینا رو دیدیم، وجود داشته. الان هم توی یکی دوتا ویدیو دیدم میگه که آره دختر ها خب میان، ما میریم. میگه چرا؟ میگه رفتیم موزیک بزنیم اونجا. من حتی یادمه یک شخصیت بزرگی در موسیقی ما وجود داره، شاید مردم عادی کمتر اسمش رو شنیده باشن، او کسی نیست جز استوار علی اکبر دلبری. آقای دلبری که عضو گروه موزیک ارتش بود، رهبر ارکستر ارتش بود، تیه دورانی که در سالهای 40 در دوره خانم پارسا، درود بر این بانوی بزرگ ما باد، واقعا چه زن بزرگی بود و چه کارهای مهمی رو انجام داد، چه تحولی رو در نظام آموزشی کشور به وجود آورد. یکی از کارهایی که کردن دسته موزیک مدرسه بود، مثل همین موزیکی که توی شما توی اروپا و آمریکا هم میبینی که بچه‌های مدرسه یه لباسای فرمای دیگه میپوشن و کلاه بر سر میذارن و واکسیل میندازن گاهی اینها و تبل و سنچ و نمیدونم شیپور و ترومپت و قرنه و همه اینا تو گروهشون هفلوت و اینها. و گاهی اینجا تو آمریکا میبینی که برای ورزش، برای مدرسه، برای تیم ورزش اینها این گروه ها میان ساز میزنن و معمولا مارش نظامیه، مارشه، موزیک مارش میزنن. و به حال در مدرسه هم این اتفاق افتاد در دوره خانم فرخرو پارسا. البته در گذشته مثلا در بعضی از مدارس، مدرسه‌ای که خود من میرفتم، دبستانی که خودم میرفتم متعلق بود به خانواده روحانی، همین آقای انوشیروان روحانی که همه با نامش آشنان، یا شهداد روحانی که میشناسینش و همه اسمش رو شنیدن، شهزاد روحانی رو به عنوان رهبر ارکستر چهرهش رو دیدن، خیلی آدم فعال و خوبیه. پدر این بچه ها که 4 تا برادرن یه خواهر، و پدرشون آقای مهندس رضای زنده‌یاد، مهندس رضای روحانی، و همسرشون آقای مهندس روحانی از اتریش فارغ التحصیل شده بود، بعد در تهران یک مدرسه خصوصی درست کرده بود توی انتهای سالهای 30 و ابتدای سالهای میانه سالهای 30 و دهه 40 و اینها، یه مدرسه درست کرده بود. مدرسه خصوصی هم اون موقع باب شده بود دیگه، در کنار مدارس دولتی مدرسه خصوصی هم داشتیم، ولی تفاوت زیادی نداشتن. یه درسایی در مدرسه خصوصی اضافه تر بود، مثلا همین درس موسیقی، چون آقای روحانی خودش اهل موسیقی بود و آکاردون می نواخت و یک راننده هم داشت مدرسه، که این مینیبوس مدرسه که اون روزای فولکس واگن استیشن بود، معمولا مدارس از اونا استفاده میکردن برای حمل دانشجویانش، دانش آموزانشون. یک رانندم داشتیم آقای اسفندیاری، یادش گرامی، و او هم نوازنده آکاردئون بود. و یک کلاس موسیقی داشتیم، تو مدارس دولتی نبود ولی تو مدرسه خصوصی از این کلاس ها بود. یا مثلا فرض کنید کلاس تئاتر رو، نمیدونم نقاشی و اینها تو مدارس دولتی نبود ولی در مدارس خصوصی خیلی اهمیت داشت این درس های فوق برنامه. تا اینکه گفتم تو دوره خانم پارسا این دسته موزیک رو درست کردن، زنده یاد آقای دلبری نازنین مسئول این کار شد و در تهران گروه های مختلف و مدارس مختلف رو تجهیز کردن و موزیک درست کردن از مدرسه دخترانه و پسرانه. و در موقع مثلا جشن 4 آبان و این مراسم اینجوری، 9 آبان، 4 آبان، تولد شاه، تولد ولیعهد که مراسم می گرفتن، از همین دسته موزیک مدارس استفاده میکردن که مختلط دختر و پسر بود. اینا رو دارم میگم برای اینکه بگم که حتی در همون دوران پهلوی، در همون اوضاع و احوال، یه بار آقای دلبری اومد بچه ها رو صدا کرد و گفت بیایید ببرمتون یه جایی ساز بزنید و یه پولی هم بهتون میدم. برای اولین بار داستان نشد گرفتن به قول جمع نوازنده و مطربا، یه لغتی دارن به عنوان نشد، نشد یعنی پولی که بابت کار زحمت موزیکو میکشی یه پولی بهت میدن، یه نشد هم بهتون میدن و فکر میکنم کلمه عبری باشه، فکر میکنم، دقیق نمیدونم، برای اینکه بیشتر این کار رو جامعه یهودی انجام میداد بعضی از این اصطلاحات از زبان اونها جاری شده. بگذاریم و یه دهی از بچه ها رو جمع کرد رفتن در یک دهی در طالاقون و اونجا کت خدا هم پذیرایی مفصلی کرد و این بچه ها برای دسته سینزنی مارش عزا نواختن. خب دستهی که آقای دلبری موزیکش بنویسه و رهبری بکنه حتما مارش بسیار بسیار خوبی خواهد بود و میگم استفاده میشد، همه استفاده میکردن، دولت استفاده میکرد، مردم استفاده میکردن، هر کدومم این از یه طرف این صحنه رو به نفع خودشون میکشیدن تا اینکه عاقبت این بلا رو به سر ما آوردن. یادت باشه که اینها خیلی نقش داشتن در دوران محمد رضا شاه، به عکس دوران رضا شاه. در دوران رضا شاه فضا، شما فکر کنید اصلا تصورش امروز سخته، چطوری؟ چون انجام شده و چون از روش رد شدیم اصلا بهش توجه نمی کنیم، در حالی که واقعی بسیار بسیار مهمیه، خیلی مهم بوده. شما عکسای دوران قاجار، تکیه دولت، عزاداری محرم، دسته های سینه‌زنی و غمزنی رو در اون دوران نگاه کنی، دوران ناصرالدین شاه، دوران مظفرالدین شاه، ممدلی شاه، احمد شاه، اینا رو که نگاه میکنی و بعد تحولی که ایجاد میکنه رضا شاه، مدیریت رضا شاه به همراه تیم مدیرانی که داشته تحول بزرگی رو ایجاد میکنه. متاسفانه در دوره محمد رضا شاه یه جور رضا شاه زدائی شد فی الواقع و حذف کرد اون کارهایی که اون مرد بزرگ برای ایران انجام میداد. محمد رضا شاه منش دیگر رو انتخاب کرد، اختیار کرد و آخوندهایی رو که رضا شاه با قدرت از مملکت بیرون کرده بود، محمد رضا شاه رفت اونا رو با دلجویی برگردون به مملکت. این روزا خیلی ها میخوان تاریخ رو به نفع خودشون تعریف کنن، در حالی که تاریخ تعریف پذیر نیست، تاریخ یه واقعیتیست که اتفاق افتاده، ما امروز این اون اتفاق رو باید بهش نگاه کنیم بدون کم و کاست و بعد ببینیم که نقاط ضعف ما چه بود، نقاط قوت ما کدام بود. ولی نمی کنیم این کارا رو، همین جوری گازش گرفتی و میری بدون توجه به این که چه عواقبی ممکنه بشه. همین یک سال گذشته از جنگ 12 روزه تا جنگ 39 روزه و تا امروز شما ببینید که چه دوری زد و از کجا شروع کرد، چجور و چجور و چجور و چجور. همیشه میگم در اون منطقه ما تو خاورمیانه سیر تحولات سریع، حرکت تحولات زیگزاگیه، به سرعت بالا پایین میشه، اینطوری یک روند رو به بالا، خط صاف، رو به پایین، هیچ کدومو نداره، بلکه مرتب میره بالا میاد پایین. شما همین 15 سال پیش که زیاد ازش نگذشته، سال 2011 شاهد یه حرکتی تو منطقه بودیم به نام بهار عربی و از درون اون ببین چه اتفاقاتی افتاد، چه مسائلی به وجود اومد، در مصر چی شد و امروز مصر کجا قرار گرفته. یه موضوعی که باز خیلی جالبه که راجبش حرف بزنیم همین نقش پاکستانه. تو این ایام میرسیم به این داستان، رها نمی کنیم داستان محرم و عاشورا و تاسوعا رو، اما خوبه که این رو هم اینجا یه پرانتز باز کنیم و راجبش حرف بزنیم. نقش پاکستان. پاکستان اصلا کیه، چیه، کی به وجود اومد، چجوری به وجود اومد، چطوری شد که نظامی ها اونجا قهرمان شدن، چی شد که کار به دست نظامی ها افتاد. میدونید که در بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقاتی که در کل جهان میفته، تغییراتی که در جهان این جنگ ایجاد میکنه، هر جنگی که وجود داشته به طور قطع تأثیر جهانی داشته، تحولات جهانی رو به سمت خودش منحرف کرده، یعنی جنگه روش یه اثری گذاشته. در 1947 اینا از هم جدا شدن و پاکستان رفت و به دو بخش تقسیم شد، پاکستان شرقی و پاکستان غربی. و بعد از این با اختلافاتی که با هند داشتن بر سر کشمیر، که کشمیر مال ماست یا مال شماست، این همیشه استخون لای زخم اونجا هست و هر از گاهی یه فشاری به این زخمه میارن، به این استخونه میارن و درد میشه، جیغ طرف بالا میاد. و در اون بخش یعنی در پاکستان شرقی کودتا شد و یک کسی به نام شیخ مجیب الرحمن رهبر کودتا شد و نظامی ها رو نابود کرد و خودش اعلام استقلال کرد و کشور ما بنگالی هستیم و چون بنگالی هستیم ما که پاکستان نیستیم، ما بنگالی هستیم و اسم کشورمون بنگالادشه و شد بنگالادش. نظامی ها در اونجا شکست سختی خوردن، درست مثل همه الگویی که الان در ایران وجود داره، خیلی نزدیکه، خیلی به هم نزدیکن. و از یه شکست اینا ادعای پیروزی کردن و اینقدر بر این تبل پیروزی کوبیدن و تحکم کردن، جامعه باور کرد که بله ارتش پیروز شد. ما این رو تو مصر هم میبینیم، مصر ناصر که سرهنگ نیروی هوایی ارتش مصر، فکر کنم اشتباه میکنم، درست الان از ذهنم پرید، به هر حال درجهش سرهنگ و او میاد به سر کار و بحث مقارنه با داستان ناسیونالیسم و اینکه بعد از جنگ جهانی، چون میدونی که هیتلر و موسولینی هم مدعی ناسیونالیسم بودن و ناسیونالیستای سوسیالیست خودشون رو معرفی میکرد، یعنی حزب سوسیال ناسیونالیسم بود حزب نازی یا فاشیستا، در حقیقت سوسیال ناسیونال سوسیالیست بودن. به هر حال داستان ملیگرایی قوی بود در ایران، یکی از مهمای این قضیه همین دوران ملی شدن نفت و جبهه ملی و نقش مصدق در این حرکت که تأثیر گذاشته و اونجا او هم ناسیونالیسم عرب رو مطرح میکنه، پان عرب رو مطرح میکنه و اونا هم در مقابله با اسرائیلی‌ها شکست خوردن، ولی شکست رو

اسلامی رو اعلام میکنه و اولین جمهوری اسلامی در دنیا مملکت پاکستانه. اما نکته مهم اینه که چطوری تونستن این نظامی ها خودشون رو پیروز معرفی کنن. میپرسی چطور؟ میگم یه نگاهی به ایران بکن، ببین این آدمایی که در این جنگ کاملا شکست خوردن چجوری خودشون رو امروز پیروز جنگ معرفی میکنن. بذار ببینم میتونم این تیکه رو برات پیدا کنم پخش کنم از همین یکی از همین عرازلوباش اینها ارزشی ها.

0: متاسفانه دستم در رفت، ببخشید. بحثایی که درون خودشونه، یعنی یه آدمی به نام، حتما اسمشو شنیدید، یه آدمی به نام اشدری که از همین ارزلوباشه، از همین بسیجی ها و نمیدونم سخنگوی این جریانه و میگه که ما در این ماجرا کاملا شکست خوردیم و اینکه یه دی میان وامیستن و هنوز میگن که تنگر رو باید نگه داریم، تنگر رو نمیدونم بی خودی دادیم و فلان، اینا اصلا در جریان نیستن که ما یه قطعه نفت نتونستیم صادر کنیم، ما هیچ پولی گیرمون نیومد و فشار زیادی بر حکومت وارد میشد، ما راهی نداشتیم جز اینکه عقب نشینی کنیم و تحویل بدیم. یه ماجرای غریبی است اینکه یه گروهی که شکست خورده و خودشو پیروز معرفی میکنه و میتونه این موضوع رو جا بندازه. گفتم در پاکستان این اتفاق افتاده و تونستن نظامیا خودشون رو قهرمان نشون بدن و الان شما تو همین مذاکراتم دیدی که رهبر نظامی ها، یعنی فرمانده کل نظامی ها، طرف صحبت بود و آقای ترامپ خیلی از او تمجید کرد که این چه انسان بزرگیه، چه انسان خوبیه، من میشناسمش، بچه خوبیه و حرفاشو باور باید کرد. و این خیلی نکته است، خیلی نکته مهمیه. بذار ببینیم این دوستمون. جانم بفهم.
1: درود سعید جان.
0: درود بر تو سهراب عزیزم، در خدمتم.
1: سعید جان من این برنامه

0: چند روزی بود به اصطلاح میهن تیوی رو نگرفته بودم. الان هرچی میکنم یه صفحه دیگه، برنامه صفحه اول، صفحه نخست یه چیزی دیگه میاد، اون چیزی نیست که قبلا بوده.
1: یعنی
0: آیا
1: چی؟
0: برنامه صفحه نخست اینا رو عوض کردی؟
1: نه نه، شما کامپیوتر تو یه بار خاموش کن، روشن کن، احتمالا درست میشه.
0: امیدوارم.
1: نه خاموش روشن کن، حتما درست میشه، یه جایی گیر کرده.
0: آره الان هم برنامه هم مثل همین برنامه امروز جمعه هست، هی قطع میشه، ولی اصلا کلن یه جوری دیگه صفحه مثل اونی نیست که قبلا بود، خیلی تغییر کرده.
1: بذار من اینجا نگاه کنم خودم.
0: سرانجام تسلیم و پذیرش خاری و حقارت فقط وسط صفحه اینه، بعد این گوشه صفحه پایین همین برنامه تو به اون صورت کوچولو چیز که قبلا بود ولی یه جوری دیگه. بعد
1: آره.
0: طرف یه طرف هم برنامه داره، برنامه یه طرف از طرف چپ فارسیه، همه دیگه آلمانی نیست.
1: چک میکنم الان، نگاش میکنم بهت خبر میده. ممنون که گفت.
0: قربان.
1: مرسی.
0: قربانت برم.
1: مرسی.
0: تصدقت میبودم. لطف زیاد.
1: متشکرم. بذار اینجا رو چک کنم ببینم که داستان چی. خوب شد که زنگ زدی و گفتی، من ازت واقعا ممنونم از این بابت. بذار اینجا رو نگاه کنم. او یا این داستان پروتکله، الان درستش میکنم. ممنونم ازت که گفتی، حق با توه. آره بذار اینجا این رو الان راش می‌ندازم.

خیلی پرسش خوبیه، خیلی میپرسه اگر که در این مدت زده بودن این مجلس رو خیلی کارا میتونستن بکنن که نکردن. و عجیبم هست که چرا، بذار اینو درست کنم،

می نویسه که اگر در این 40 روز دامپزشکیان را زده بودن یا طویله مجلس و احشام درون اون رو زده بودن، یک انتخاب نابهنگام، انتخابات نابهنگام را بر دوش این نظام میگذاشتن، چه اتفاقی میافتاد؟ خیلی خیلی خیلی اتفاقات میافتاد و بدیهی است که اتفاق میافتاد. اما چرا نکردن؟ چه شد که ورق برگشت؟ این داستان آقای ترامپ اگر دنبال میکردیم مرتب به یک چیزی رو هی تکرار میکرد و اون این که نه آقا من اینطوری نیست، من خسته نمیشم، من تا حالا جنگ ویتنام نمیم انقدر بوده، جنگ کره انقدر بوده، جنگ همه جنگا رو میشمرد که آمریکا در شرکت کردن و من گفت این که چیزی نیست، من 3 ماهه. بعد حتی یه بار گفتش که گرون شده که شده، من چیکار دارم که گرونه، مردم باید تحمل کنن، همه اینا رو گفت. ولی به نظر من کم آورده بود که داشت این حرفا رو میزد. اگر که درست عمل کرده بود، هرگز تو این مخمصه‌ای که امروز درش گرفتار شده که بره تو کنگره بشینه، تو سنا نماینده های سناتورهایی که براش همه چی میگو، من اگر تو خیابون چندم نیویورک با تیر یکی رو بکشم کسی به من اعتراض نخواهد کرد. ولی امروز میبینی اینطوری نیست و اعتراض دارم بهش میکنم. حتی لایحه بردن تصویب کردن که باید بگی جنگ ایران رو تموم کنی و اگه میخوای جنگ کنی باید بیای از ما که نمایندگان مردم هستیم نظرخواهی کنی، بپرسی ما چی میگیم، ما که نظر مردم رو میخوایم بیاریم، مهمه که مردم چی فکر میکنن، ما نماینده مردم هستیم، ما میتونیم نظرمون رو باید بگیم. شما درست میگی دوست من. در ایران شما نگاه کنید، الان یکی از موضوعاتی که دائما میاد بالا و میره پایین همین موضوع بسته بودن مجلسه. خیلی از این نماینده ها که جای میکروفونی گیرشون میفته صداشون شنیده میشه، میگن که این قالیباف به تعمد این مجلس رو باز نمیکنه برای اینکه ما نتونیم نسبت به این موضوعاتی که بین ایران و آمریکا در جریانه ما بتونیم نظارت کنیم و بفهمیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته. و اینا ما رو بیرون کردن و خودشون دارن این کار میکنن. حرف شما 100% درسته، ولی باید ببینیم که از کجا این مسیر عوض شد، چرا مسیر عوض شد. الان یه مطلبی رو دیدم سایت گویا منتشر کرده راجب همین جیدی، این آدم عجیب غریبیه، خیلی موجود خطرناکیه و معمولا وقتی که در آمریکا این اتفاق میفته و یه رئیس جمهوری 2 دوره ریاست میکنه و بیشتر نمیتونه در این مسند باقی بمونه، معاونش میاد اعلام کاندیداتوری میکنه. ولی من اصلا شانسی برای این آقا نمیبینم، بلکه شانس رو بیشتر به روبیو میدم. من پیروزم با دوست خوبم آلبرت که حرف میزدم، من بحث روبیو ایوانکا رو مطرح کردم، او گفت نه او نیست، اون لارا رو فکر میکنه. لارا عروس ترامپ، یک گوینده است در شبکه فاکس، لارا ترامپ. گفت اون لارا میاد تو این کنار جیدی قرار، کنار روبیو قرار میگیره. میگه که در این گزارشگونه که هست میگه که چجوری این آقای فلانی جیدی
در کوینزی سال پیش از انتخابات خودش، یعنی پیش از 2005، انتخابات در نوامبر 2004، این تو همین دوره، یعنی تو ماه می فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، در ماه می، بله ماه می 24 در کوینزی سخنرانی کرده. اندیشکده کوینزی جاییه که این پسر تریتای پارس، من باها راجع به این تریتا برای شما گفتم که اول بار چجوری آوردمش تو صفحه تلویزیون. من خیلی از این خبط و خطاها کردم، ولی با همشونم جزء زندگیمه، جزء افتخاراتمه. من وقتی که تریتا رو سال 2001 آوردم رو صفحه تلویزیون، نگاه کردم دیدم یه جوانی است که خیلی کوشاست، خیلی فعاله. اون موقع این توی این داستان نایاک نبود، نشنال ایرانیان نمیدونم فلان نبود، این رو همین امیر احمدی که الان رفته ایران این را انداخته بود. این بابا یک جوانی بود که وقتی باهاش صحبت کردم دیدم که انگلیسی بسیار بسیار خوب صحبت میکنه، سعودی رو درجه یک مثل زبون مادری حرف میزنه، فارسی رو همین گونه حرف میزنه، آلمانی هم بلده و خوب حرف میزنه. خیلی برام جالب بود، از این منظر آوردمش که بگم که مردم میتونه با بچه تون هم زبان انگلیسی حرف بزنه، هم زبان فارسی حرف بزنه، هم زبانهای دیگر رو حرف بزنه. میشه این کار کرد، نمونش این جوونه. بعد که وقتی جویا شدم گفتم که تو اینجا چه کار میکنی و برای چی اومدی و اینها، گفت من تو دفتر این سناتور کار میکنم. و من همون موقع بهش گفتم، تو صفحه تلویزیون بهش گفتم، تو چطور میون پیغمبرها جرجیس رو انتخاب کردی؟ یکی از فاسدترین هاست. و سه ماه بعد پروندهش اومد بالا و اون رو از حیز انتفاع انداختن، براش گرفتاری درست کردن، از نمایندگی خلعش کردن. و این همینجوری دست و پا میزد. در اون دوره آدم های دیگه ای بودن که میتونست این بره جذبشون بشه که رفت و شد. و بعد از این که ظاهرن از نایاک بیرون رفت، رفت تو کوینزی، رفت تو کوینزی و اونجا مشغول به کار شد و کارمند کوینزی شد. یک در حقیقت نهادی است که در جهت دموکراسی و این مسائل کار میکنه. بعد اینجا خیلی جالبه، میگه که بذار همین متن تیکش رو برات بخونم. خوب نوشته، میگه که کوینزی رو خود تریتا تأسیس کرده. به باور من پارسی لابیگر جمهوری اسلامی است و نایاک نیز لابی این حکومت در ایالات متحده محسوب می شود. و ویدیوی سخنرانیشو گذاشته و میگه که ونس سخنان خود را حتی با استناد به یک آیه از کتاب مقدس آغاز می کند تا استدلال کند که 14 سیاست خارجی آمریکا فاجعه بار بوده، از عراق و افغانستان گرفته تا سوریه و لبنان. استدلال او همیشه یکسان است. بذار اینو اینجا بذاریم دیگه، میشه که این کاری کرد، با هم بخونیم. و بذار یه مدل دیگه انجام بدم، شاید این بهتر باشه.

بذار همینجا با هم بخونیمش. استدلال او همیشه یکسان است. همه اقدامات آمریکا تاکنون شکست خوردن، بنابراین دولت ترامپ نیز نباید تقریبا هیچ اقدامی انجام دهد. این استدلال پایه محکمی ندارد. نمیتوان عملکرد اوباما و بایدن را با ترامپ یکسان دانست و همه را به یک اندازه مسئول فجایع خاورمیانه معرفی کرد. اوباما و بایدن تلاش نمی‌کردند به خاورمیانه کمک کنند. آنها در عمل به جمهوری اسلامی و دیگر نیروهای متخاصم منطقه کمک کردند. ترامپ برعکس، برخی از مهمترین اشتباهات دولت‌های پیشین را اصلاح کرد که مهمترین نمونه آن خروج از برجام در 2018 بود. اکنون استدلال مطرح می‌شود ترامپ نباید در خاورمیانه مداخله کند یا برای دستیابی به نتایج مثبت تلاش کند، زیرا دولت‌های قبلی شکست خوردن، شکستایی که عمدن رقم خورده بودند. به این ترتیب ترامپ بابت خطاهای دولت پیشین محدود می شود، در حالی که رای دهندگان آمریکایی او را دقیقاً برای اصلاح همان خطاها به قدرت رساندن. ونس استدلال می کند که بسیاری از اصول و باورهای رایج در سیاست خارجی آمریکا باید از نو مورد بازنگری قرار گیرد. او استدلال می کند که توصیف جنگ اوکراین ایداد از دستمون در رفت. خیر اب نده. به چی استدلال کرد؟ نفهمیدیم چی استدلال کرد. اینه آن بخاطر این که اینه اشتباهی ماسه اشتباهی بله. او استدلال میکنه که توصیف جنگ اوکراین به عنوان نبرد میان دموکراسی و استبداد بیش از حد ساده انگارانه، زیرا اوکراین یک دموکراسی کامل نیست. اما پیش از پرداختن به اصل استدلال او باید به شیوه بیانش توجه کرد. ونس بارها از یک تکنیک بلاغی استفاده میکنه، مخاطب را به تغییر طرز فکر و نرم‌تر کردن مواضعش دعوت می‌کند، همزمان می‌گوید کسانی که حاضر به این کار نیستند بخشی از مشکل هستند. نتیجه این است که مخالفت به طور ضمنی نشانه ذهن بسته تلقی می‌شود که را گذاشتن منتقدان آسان‌تر می‌شود. خب ما از این شازده یه خاطره دیگه هم داریم. یادتونه داستان زلنسکی و کاخ سفید و ترامپ و این موضوعات؟ چش می نویسه که میشه با آقای انواری گفتگو کنی. آقای انواری فعلا رفته گل بچینه، فعلا خیلی کار کرد، خدا وکیلی خیلی کار کرد و بعد از اینم که بازنشست شد برخورد کرد به همین موضوعات و نتونست از بازنشستگیش لذت ببره. بالاخره هر روز صبح بلند شدن رفتن و یه کار پرمسئولیت که کوچکترین خطایی تبدیل به جهنم می شود. خب آدم وقتی از اونجا بیرون میاد احتیاج به استراحت داره. یه فیلمم بود که اسمش یادم نیست ولی فیلم خوبی بود، زندگی بازنشسته بود، به 8 سال پیشا فیلم میکنم فیلم بیرون اومد، زندگی یک بازنشسته رو نشون میداد که لحظه شماری میکرد برای رسیدن به روز موعود و بازنشستگی و خیلی ذوق میکرد که و همکاراش میگه یه هفته در روز یه ماه میشمرد و بعد روز آخر یه جعبه ورد و این رسمه، تمام وسایل تو جمع میکنی میرزی توی قوطی
و با خودت از دفتر کارت بیرون میاد محل کارت هرچی هست وسایلتو جمع میکنی میری دیگه، هرچی در طی این سالها با خودت آوردی تو محل کارت حالا باید تمیز کنی دفتر رو مثل روز اول تحویل بدی، باید هرچی که متعلقات شخصی تو هست اون رو از اونجا بیرون کنی و ببری دیگه تا نفر بعدی بتونه جایگزین کنه و اونا وسایل خودش بیاره بذاره اونجا. خلاصه این آدم هم این کار کرد و بعد رفت خونه و روز اول سر ساعت مقرره از خواب بیدار شد، راه رفت قهوه درست کرد، اینجور کرد اونجور کرد، یه ذره اینجوری شد یه ذره اونجور شد، یه مدتی هی بهش فشار میمد نمیتونست تحمل کنه بیکاری رو و خلاصه داستانی بود. حالا بعضی از آدم ها نمیتونن بیکاری رو تحمل کنن، بازنشستگی کار سختیه، کار آسونی نیست. اینجا تو این ممالک که تو مثلا تو آمریکا که هر روز باید کار کنی، حالا بگن آقا فردا کاری نداری انجام بدی. البته آقای انواری از این مقوله بیرونه، چند تا سفر تفریحی و کروز کشتی و اینا رفت، ولی با من که حرف میزد میگفت آقا ول کن دیگه، بذار من یه مدت برم استراحت کنم. به محض اینکه این ایام رو پشت سر بگذارد به شما قول میدم که حتما برمیگرده، خوبم برمیگرده. ما به وجود آدمی مثل انواری واقعا نیازمندیم و آقای انواری رو من 26 ساله که از نزدیک میشناسم و با هم رفیقیم. موقعی که در ویرجینیا بودم با هم رفاقت داشتیم و من تنها کسی بودم که میتونستم به محل کارش که جای بسیار بسیار مهمی بود و یکی از مدیران بخش مالی پروژه های مالی پنتاگون بود، یعنی پنتاگون فرض کنی که یه موقعی به من گفتش که آقا حتما باید به جبهه اعزام بشی، یه پوزه، اگه به جبهه اعزام نشی مثل که یه چیزی نداریم، بنابراین منم باید دارن منو میفرستن به جبهه. گفتم واقعا یعنی داری میری جبهه اینا؟ گفت نه، من میرم کویت و از اونجا در حقیقت بررسی میکنم مسائل، دنبال میکنم ببینیم که چه میگذرد. اما نکته بعدی، بنابراین نگران آقای انواری نباشید، ایشون خیلی هم خوب و سلامته، ولی داره استراحت میکنه دیگه، استراحتش تموشه حتما برمیگرده، باز خودشم تمایل داره که این کارو انجام بده. اما برگردم به اوضاع ایران. داستان تنگه، بسته بودن، باز بودن تنگه، بازی که در حقیقت توپی که دست جمهوری اسلامیه و من واقعا در حیرتم، واقعا نتونستم از هر کی پرسیدم هیچ جواب قانع کننده‌ای برای من نداشت که چرا اینها به این موضوع توجه نکردن، چرا پلن بی نداشتن، چرا پلن سی نداشتن. چون معمولا برای هر پروژه‌ای شما دو تا سه تا طرح کناری داری و میگی که اگه رفتم در این پروژه به این خنس خوردم چه باید کرتها رو مینویسی تو پروژه، لحاظ میکنی. خب اینا، این داستان بستن تنگه هرمز یه موضوعیه که او از عهد پاچه وزوزه که اون اکبرشاه مطرح بوده و اون میگه گاهی که ما نمیخوایم این کارو بکنیم ولی میتونیم این کارو بکنیم. یارو بی کله اسمش چی بود؟ بچه هاش دوزن شمخانی. گفتش که واقعا اینا شاهکارن،
واقعا شاهکار. پسر اون یکی که تو لندنه، اسمش چیه؟ خانم بازه. واقعا فاسده، واقعا فاسده. مهاجرانی دیدی که دکل رو دزدید، دکل نفت رو دزدید، کجای جیبش قایم کرد؟ میگن این عبای جیب عبای آخوندا خیلی درازه و توش خیلی چیزا جا میشه، اما دکل رو چطوری جا داد تو جیبش؟ ضمن این که او آخوندم نیست، یعنی لباس آخوندی تنش نیست، لباس معمولی کوچه‌وا، چجوری دکل رو تو جیبش جا کرد و دزدید و برد؟ بگذاریم. خود شمخانی هم میگه که نه، ما اگه دیوونه بشیم اون کارو میکنیم. لاریجانی هم میگه. ولی چرا اینا فکر نکردن؟ چرا دستگاه اطلاعات اسرائیل که میگن قوی ترین دستگاه اطلاعات جهان است، چرا این موضوع رو لحاظ نکرد؟ یا شاید لحاظ کردن، اینا توجه نکردن، ترامپ توجه نکرد. وگرنه مگه میشه هم چیزی بعد بری اون تو بعد هی بگی که نه آقا جنگ ویتنام انقدر، جنگ جهانی، جنگ کره، جنگ فلان، هی بشموری و بگی که من اصلا چیکار دارم؟ مردم باید تحمل کنن، گرونه که گرونه، باید تحمل کنید. بعدش میاد پایین، خیلی میاد پایین فلان. و چی شد که عقب نشست؟ سخنرانی جی دی ونس در کوینزی در می 24. اینا کی اومدن تو داستان؟ در 20 ژانویه 25، یک سال و اندی پیش، یک سال و شش ماه پیش. چی شد؟ چرا؟ و بعد میبینی که یه آدمایی مثل حسین موسویان که در دوره برجام مثل آب اماله میرفته میومده توی کاخ سفید و میگه 30 چند بار به کاخ سفید رفته، در این دوره هم رفته. از اون دانشگاه پرینستون بازنشستش کردن، ولی دوباره دعوتش کردن بیا آقا، بیا به عنوان فلان بیا. یادتونه لادن بازرگان چقدر تلاش کرد که در این زمینه، دوتارم موفق شد که از دانشگاه بیرونشون کنن. زورش به این یکی نرسید، چون که چرخید یه مرتبه این داستان جنگ و اینا پدید اومد و مسیر عوض شد. یادتونه همیشه میگفتم که بایستی که پتک رو بر یه نقطه با یه ضرب آهنگ مرتب بکوبی تا دیوار خراب شه، اما یکی رو شل بزنی، یکی رو سفت بزنی، یکی رو بالا بزنی، یکی رو پایین بزنی، ممکنه ترک ایجاد کنه ولی دیوار فرو نمیریزه. و بعد داستان دارکوب رو میگفتم، گفتم دارکوب میره میشینه با اون نوک ظریفش مرتب به تنه درخت، نه قسمت پوسیدش، نه نه نه نه قسمت پوسیده درخت نه، اتفاقا اونجایی که از همه سفتر و محکمتره میره میشینه و مرتب توکشو به اون نقطه با یه ضرب آهنگ میکوبه و درش سوراخ ایجاد میکنه. ما یادمون میره، ما پتکو یکی بالا میزنیم، یکی پایین میزنیم، یکی در میره کتفمون از زمین، یکی در میره میخوره به پامون، خودمونو صدمه میزنیم. ما یاد نگرفتیم که یه مسیر رو درست تا انتها حرکت کنیم. چرا؟ برای اینکه جامعه ما یه جامعه هیجانیه، دائما در حال بالا پایین شدنه، مثل همون حرکت زیگزایی که گفتم. اون فقط در حکومت نیست، در مردم هم همینطوره. ما مردم هم تو همین شاکله هستیم، تو همین دایره قرار داریم، مرتب بالا پایین میریم، مرتب از این ور با اون ور میریم و خیلی خیلی شرایط خوبی نیست.
شرایط غلطیه، باید تغییر کنه، باید استوار باشیم، باید حرکتامون تداوم داشته باشه. ما هیجانی کار میکنیم، سازمانی رفتار نمیکنیم. اینا مشکلات اساسی ماست. یکی از موضوعاتی که میتونه تو همه جوامع نشون داده که مؤثره و بهش میگه دیسکورس، گفتمان، گفتمانی رو بیاره وسط، دیسکورسی رو بیاره وسط، نقش رسانه است. ما در این زمینه بسیار بسیار ضعیفیم، خصوصا امروز که یه چیزی به وجود اومده این 10 سال گذشته به عنوان شبکه اجتماعی. ما بدون اینکه رسانه محکمی داشته باشیم بیشتر تحت تاثیر رسانه های اجتماعی قرار گرفتیم، در حالی که در دنیای مدرن، در کشورهای بزرگ میبینی که رسانه ها هستن، یعنی مردم تو ماشین رادیو گوش میدن، تو خونهشون تلویزیون تماشا میکنن، رسانه اجتماعی رو هم دنبال میکنن. ما نداریم، ما همش اون دوتا رو از دست دادیم، دوتای مینستریم رو از دست دادیم و چسبیدیم به شبکه های اجتماعی و این مکافات برامون درست میکنه، گرفتاری برامون ایجاد کرده، راه رو گم میکنیم. چرا؟ برای اینکه الگو نداریم، راهنما نداریم. برات مثال زدم، گفتن شما الان همین نقشه پاکستان رو نگاه کنید، ببینید که پاکستان کی هستن، چیه، چرا، چگونه ارتش پاکستان همه کار است در پاکستان، ارتش شکست خورده، ارتش بازنده، درست مثل جمهوری اسلامی. اینا که شما نگاه میکنی، وحیدی، قالیباف، اینا سرداران سپاهی بودن که در شکست مفتزهانه در جنگ ایران و عراق که شکست خوردن، اینا اون شکست رو به عنوان پیروزی به ما فروختن و جامعه القا کردن که ما پیروز شدیم، ما فتح کردیم، خرمشهر رو فتح کردیم. خرمشهر چی فتح کرده؟ خرمشهر مال ایران بوده، همیشه مال ایران بوده. تو نرفتی یه شهری از یه کشور دیگر رو ورداری بستر مثلا بگیری به چسونی به ایران، بگی ما پیروز شدیم. ولی فروختن به خاطر نبود رسانه آزاد. وقتی که در 27 سال پیش این تلویزیون ها شروع به کار کردن، برگرد ورق بزن تاریخچه‌شون رو ببین چی کار کردن، چی کمکی کردن. طرف میرفت لاس وگاس با ماموران جمهوری اسلامی گفتگو میکرد، وقتی بهش میگفتی که خب تو رفتی اونجا چی گفتی، میگفت نه ما رفتیم ببینیم اونا چی میگن، اصلا چی کار داشتی که اونا چی میگن، معلومه که اونا چی میگن، تو چی گفتی. خلاصه که داستان غریبیست. بذار بریم بگذاریم، خیلی دردآلود است. مرغام این دردآلودی است کاواره من، رفته تا آن سوی این بیدادخانه، بازگشته رغبتش دیگر نه سوی آبادانه.

0: سرویس کوی داره. آقا چی من نفهمیدم توش کسی متوجه شد چی شد اصلا؟ خواهی میخواستی آشی کوچه نکردی؟ چرا این همه دهنه ما رو سرویس کردی؟ خودتو نشستی تو دفترات و نیجای ما زرد سه گوشتک بخوری دهنه اون سرویس گرونی شه بعد دهنه فقط بر ماست، فقط بعد وقتی بر ماست. آره دیگه آقا بازم شرمنده و دمت گرم، خیلی خوشحال شدم. سلام برسو، سلام برسو متحدات و سلام برسو. آره بابا دهن ماستش من نگاه کنم دیوونه شدم اصلا. مگه میشه آقا این شما قدرت های جهانی فازتون چیه؟ چی داره این دنیا اصلا؟ این قدرت چی داره دهن ما رو سرویس کردی؟ مگه میشه آقا؟ اصلا من نفهمیدم چی شد. بیا بده زارزور زارزور. آقا مخلص با اجازه، خدا خدا فقط دلم میخواد منو با حضرت محمد تو بهش نبری، من ایران به دنیا آوردی.
1: چی میفهمیم از این؟ از این طنز زیبا ما چی درک میکنیم؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا اینا میتونن این جوان رو کنترل کنن؟ میتونن حاکم بشن، حک کنن؟ من که باور نمیکنم. نگاهی به این در حقیقت کارنوال عاشورا بکنید و ببینید که چه اتفاقی داره میفته، ما کجا قرار گرفتیم. بذار ببینم، فکر کنم اینو اینجا دارم. آره اینجا هست، اینو با هم گوش بدیم.

حالا این آیا واقعا اونجوری که میگن این در ایران اجرا شده و در ایرانی حرفا رو زدن یا نه یه نواره که بیرون درست شده؟ هیچ فرقی در اصل ماجرا نمیکنه. مهم اونه که بفهمیم چه جامعه چه رویکردی داره نسبت به این حکومت. باید ببینیم که واقعا اهم و فل اهم به ما کدام است. اون چیزی که برای ما مهمه چیه واقعا؟ ما دنبال چی میگردیم؟ میخواییم چه اتفاقی بیفته؟ آیا اون کسی که بر ما حاکمه شکلشه؟ مثلا زن باشه مهمه، مرد باشه مهمه، جوان باشه، پیر باشه، نمیدونم مو داشته باشه، کچل باشه، لنگ باشه، دونده باشه، اینا برای ما مهمه؟ یا اینکه راهبردی رو که داره برای ما مهمه، طرح و برنامه‌ای که برای ما داره مهمه؟ این اگر عکس واقعا عکس باشه و فتوشاپ نباشد و واقعا در ایران درست شده باشه و واقعا یه عکس واقعی باشه، من نمیدونم. اذان صبح اعدام، طلوع آفتاب دزدی، اذان ظهر اختلاس، اذان مغرب چیه؟ شلیک، نیمه شب تجاوز. اذان صبح اعدام، طلوع آفتاب دزدی، اذان ظهر اختلاس، غروب آفتاب شکنجه و اذان مغرب شلیک و نیمه شب تجاوز. این نگاه جامعه است به این حکومت. این نگاه مردم به این حکومت. آیا این میتونه جامعه رو به سمت جلو ببره؟ من فکر نمی کنم.

داریوش برام نوشته که یه ضرب المثلی که شما چندین بار به کار بردید، اصل ضرب المثل از مردم یزد است و این گونه است: ما 10 نفر بودیم و تنها، اونا 2 نفر بودن و همراه. به حال اگه یزد بوده یا کاشان بوده یا هر کجا بوده، ضرب المثل درسته. پاکستان بمب اتم داره، کجا شکست خورده؟ بمب نداشت الان از هم میپاشید. نه اینطوری نیست. چرا شما فکر میکنید اگر بمب داره پیروز شده؟ بر چی پیروز شده؟ دوست من در جنگ با هند، در ماجرای کشتار بنگلادش که پاکستان شرقی بود شکست خوردن. اینا اینو پیروزی اعلام کردن، گفتن ببین ما چه پیروزی، ما پاکستان غربی رو نگه داشتیم دیگه، این پیروزی ماست. نه ربطی به بمب اتم نداره. همین بنگلادش رو میبینی، یه بار راجبش حرف زدیم، مفصل توضیح دادم که در بنگلادش چه اتفاقی افتاد. یه مملکت فقیر، تورم بالا، مردم گرسنه، دوز، با یک تغییر سیاست شدن جزو نساجای مهم دنیا، تو صنعت نساجی، پارچه بافی و اینا جلو رفتن. الان کشورهای مثل ژاپن و کره و اینا دنبال تولیدات اینا هستن که بتونن باهاش محصولات دیگه رو تولید کنن. نه عزیز من، بمب اتم داشتن که پیروزی نیستش که. چرا شما فکر میکنید داشتن بمب اتم پیروزیه؟ نه، بعد داری، بعد چه استفاده ازش میتونی بکنی؟ کی از این بمب اتم ها به غیر از آمریکا در سال 47 اینا اون استفاده کرد؟ یعنی بعد از جنگ جهانی در داستان جنگ کره او بود که استفاده کردی، کسی استفاده نکرده از بمب اتم. شوروی بزرگترین زرادخانه رو داشت، پیروز شدن؟ نه بابا، چه استدلالی شما میکنی؟ نمونه های بهتر بیارید تا با هم بتونیم راه بریم، هم راه بشیم. اتفاقا این دوستان ما در همین فکر میکنم بی پلاس باشه که یه ویدیوی رو تهیه کرده، من اون رو حتما امروز براتون پیدا میکنم، پخش میکنم که شما هم شاهد باشید که واقعا چه اتفاقی افتاده. و این که پیروزی میگی پاکستان، نه پاکستان هیچ وقت پیروز نبوده، یه مردمان فقیر گرسنه بیچاره همیشه هم همینطور بودن.

Pewnym im. A jeszcze daś pasty, jeszcze daś pasty.

بله اینم از همینجاست که شما درست میگی. بذاره پیدا شد.

0: اینم ببینیم. بد نیست.
1: اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیده.
0: میشنوی؟ اینا اینو پیروزی اعلام میکنن، درست مثل پاکستان. این رهبر وامونده درمونده شون به صراحت داره میگه که اگر روزی روزگاری قرار بشه که مذاکره بکنم، با این مذاکره نمیکنم. نه تنها باش مذاکره کرد، بلکه تفاهم نامه صلح رو هم با همین امضا کرد.

0: این بامزه است. بذار بشنویم. این در ادامه همین ماجرا است.
1: داخل ماشین عکس هایده و همیرا میذارن. ایران جاییه که پشت کامیون یا حسین و یا ابوالفضل مینویسن. داخل ماشین عکس هایده و همیرا میذارن.
2: بارشونم تریاکه.
1: ایران جاییه که پشت کامیون یا حسین و یا ابوالفضل.
0: در نتیجه به این ماجراهای نمیدونم تاسوعا، عاشورا چه اتفاقی افتاد، کی رفت، کی اومد، چگونه رفتن، چگونه اومدن اصلا توجه نکن. برای این که گفتم در اینجا چیزی که اصلا درش معلوم نیست سرعت اتفاقات. هیچ کس نمیتونه این اتفاقات رو پیش بینی کنه. بذاریم بشنویم.
3: There's not one nation that came to us and said, please sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that.
0: این کارهای جمهوری اسلامی. این میخواد ثابت کنه که مردمانی که به خیابون اومدن ترامپ رو هدایت کردن، حمایت کردن و گفتن که ترامپ ما متشکرین، اینا دیوونه بودن، اینا احمق استیوپیدن. دقت میکنی؟ ما نباید گول فضای مجازی رو بخوریم. متاسفانه میخوریم. در نبود رسانه‌های مستقل این اتفاق اجتناب ناپذیره. اتفاق میفته. ما هنوز هم صاحب یک رسانه قوی نیستیم. شما نگاه کنید الان همین تلویزیون آقای نوریزاده ایران فردا نتونست ادامه بده. نمیشه. بایستی که سامان داشته باشیم، سازمان داشته باشیم. ما نداریم ایش کدوم این. اما آیا این وضع میتونه ادامه پیدا کنه؟ به طور قطع و یقین نه. اینکه یه روز ترامپ بگه تنگه باز، فردا اون بگه بسته است. همین که یه شلیک کردن به سمت یه کشتی سنگاپوری مالزی، کجاست؟ مال اون منطقه است به هر حال. قیمت نفت یا $5 رفت بالا. اینا میگه چند میلیون بشکه نفت فرستاده بیرون، حالا فکر کن ضرب داره به پنجش بکن، هرچی هست $5 اضافه. 20 میلیون بشکه فرستاده بیرون ظاهرا $100 میلیون. خدا بده برکت. این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه. مردم تحمل چنین شرایطی رو نخواهند کرد. این کاملا مسجله. ما این کمبود رو داریم. این همه سرمایه دار داریم. این همه آدم پولدار داره. ایرانی تو خارج کشور وضعش خوبه. نسبتا آدم های نخبه زیاد داره. نه اینکه کشورهای دیگه نداشته باشن، نه با فلسطینی ها تو تمام این بیمارستان ها که میری دکترها اطباء غالبا فلسطینی هستن. گاهن رئیس بخش یه دکتر فلسطینیه. همه خارجی ها خصوصا در آمریکا با همت خودشون تونستن به جایگاه های رفیع دست پیدا بکنن. مشکل ما اینه که اون بزرگان ما این داستان میهن و میهن دوستی درش نیست. اون حسه وجود نداره. دچار هیجان میشه، دچار غلیان میشه به خاطر اون حرکت زیگزاگی. بالاخره همه با همیم، توی یه قایقیم، همه با هم بالا میریم، همه با هم پایین میه. ولی نیست. اگر بود ما چنین وضعی نداشتیم. ترکیه رو نگاه کنی، ترکیه از 1980 به بعد وضعش عوض شد. نه به خاطر اینکه دمم ایران جمهوری اسلامی شد، نمیدونم فلان، اونم یه بخش داستان هست، همش نیست. بخش مهمش اون ترکایی بودن که توی آلمان بودن و تصمیم گرفتن که قیام کنن علیه قوانین سخت آلمان. آلمان در مقابلشون عقب نشست، کلی بهشون، چون اینا گفتن ما میریم پولامون هم از بانکا خارج میکنیم. میدونی 30 سال قبل از اون تو دهه 50 کلی خرج کرده بودن که به علت کمبود نیروی انسانی دفاتری رو توی ترکیه، یونان اینا ایجاد کرده بودن و طلب کارگر میکردن. میگفتن بیاین 6 ماه بهتون مرخصی میدیم، هر 6 ماه میتونید یه مرخصی بیاید، بهتون خونه میدیم، جا میدیم، بیمه داری، امکانات داری، زن و بچه‌ت هم میتونی بیاری، بچه‌هات هم اینجا برن مدرسه. به ایران هم پیشنهاد دادم، محمدرضا شاه نپذیرفت. گفت که مگه ما نوکر شماییم، ما خودمون آقاییم. ای کاش پذیرفته بود. اون موقع تو دهه 80 اینا ترکا قیام کردن و دولت عقب نشست، بهشون لایسنس داد، گواهی اجازه تاسیس کارخونه ها رو در ترکیه داد، مثل آیگه، روانتا، این کارخونه هایی که در آلمان هستن، نساجی، ماشین سازی، لوازم خانگی، اینا رفتن ترکیه نمونه شو درست کردن. کارگر آلمانی یاد گرفته بود، ترکیه تو آلمان یاد گرفته بود، اجازه شو گرفتن رفتن تو ترکیه این کارخونه ها رو بنا کرد. ما چی کار کردیم؟ ما هر کی که نخبه بود از ایران فرار داد و یه حلقه جنایتکاران رو برای خودشون درست کردن. شما نگاه کنید، این معلوم شد دیگه، این همه خرج کرد.

اسرائیل اینا رو رها کرده به حال خودشون؟ من فکر نمی کنم. هر کاری جی دی ونس و امثال جی دی ونس بکنن دو تا موضوع عوض نمیشه. یکی خواست مردم در ایرانه، یکی خواست مردم در اسرائیل. اسرائیلیا خودشون رو در خطر میبینن. امروز اون آقای کاتس وزیر دفاعشون گفته که ما حتی اگر آمریکا هم بگه ما بیرون نمیریم از لبنان، ما باید منافع کار ما سیانت از جان انسان هاست، کار دولته، مردمانشو باید حفاظت کنه و ما برای این کار میریم در اونجا نیروهامونو نگه میداریم تا زمانی که حزب الله خلع سلاح بشه. سلاح کوچیک تفنگ و نمیدونم اینا میتونی داشته باشی، اما موشک و نمیدونم راکت و اینا برای چی تونه؟ پهباد و اینا رو برای چی میخوای؟ لازم نداری شما. برای حفاظت از جانت یه اسلحه میتونی داشته، اسلحه کمری اینا، تفنگ اینا میتونی داشته، اما موشک و پهباد و اینا برای چی ته؟ اینا رو باید تعویض بدی. یه بزرگی دیروز به من میگفتش که من معتقدم، یعنی او معتقد است، آن بزرگ معتقد است که آمریکا طوری داره با اینا بازی میکنه که این ولوله‌ای که درشون انداخته اینا رو به زمین خواهد زد. و من حرفش رو پذیرفتم، باور کردم، اما سوالم همچنان پا بر جاست. پلن بی و سی کجای این معادله جنگ قرار گرفت؟ چرا نداشتن؟ چگونه ممکنه نداشته باشن؟ چون این بستن تنگه هرمز یه چیز تازه نیست، یه چیز نو نیست، همیشه اینا این تهدید رو کردن. روزنامه کیهان یکی از مروجین این داستان بوده. چرا اینا بهش فکر نکرد؟ اگر پاسخی دارید خوشحال میشم که بشنوم. به هر حال از اینکه دنبال کردی از تو نازنین سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. آرزو میکنم روز و روزگار به راستی اونجوری که دلت میخواد برات بشه. لطف کن، مهر کن، سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. من برم زودتر به این سایت برسم. از سهرابم تشکر کنیم که بهم خبر داد. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. اون تیکه‌ای که گفتم، ما نبود رسانه مستقل یکی از مشکلات بنیادی ماست. اگه میتونی مدد رسان باش. بازم ممنون. تا یک شنبه که برنامه مهستان رو در خدمت شما خواهیم بود. بازم متشکرم، مرسی که دنبال کردید.

اما یه دوستی هم مثل که اینجا ندیدم پرسیده بود چرا شما برنامه نداشتید؟ چرا داشتیم و چندین برنامه هم با آقای اسرانی نازنین داشتیم. شما برید در سایت های ما ببینید، در سایت میان تیوی ببینید، حتما متوجه میشید. ممنونم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: رهی مایری، شاعر بزرگ و نامدار و تران سرای کم نظیر ایرانی، با عاشقانه هایش شناخته شده است. شاعری آرام، مؤدب، زیبا، مردم دوست و دوست داشتنی که دیر آمد و زود رفت. ده اردیبهشت 1288 در تهران به جهان آمد و در 24 آبان 1147 در تهران به سفر رفت. تخلص او رهی بود. غزل سرا، ترانه سرا، تصنیف سرا و نسل گذشته و حال با بسیاری از ترانه های او عشق را شناخت. شد خزان، شب جدایی، کاروان، مرغ حق و من از روز ازل از کارهای اوست. او از دودمان اشرافی مویر الممالک بود که از زمان نادرشاه افشار وزیر زراب خانه و خزاندار بودند تا زمان قاجار. رهی اشراف زاده بود ولی در میان مردم زیست و به مردم وفادار ماند و اگر خاندان او را دنبال کنیم بسیار حیرت خواهیم کرد. در 17 سالگی شعری سرود که نشان قدرت اوست: کاش امشبمان شمع طرب می آمد، این روز مفارقت به شب می آمد، آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست، ای کاش که جان ما به لب می آمد. ما رهی رو با عاشقانه های او می شناسیم، ولی رهی شاعری میهن پرست بود و ادامه شاعران متعهد و دلیر و ایران دوست عصر مشروطیت که بعدها دیگر چندان نشانی از آنها نیافتیم، زیرا شاعرانی که سر در آستان کرملین و غار حرا داشتند هرگز نتوانستند مفهومی از وطن را به درستی در شعرهای خود بنشانند. برویم و برخی از شعرهای میهنی رهی مایری را بشنویم.

دست در دهد به پای گل و لال مست باش، جامی بنوش و بی خبر از هرچه هست باش. بر فرق دوستان درو پشت پای زن، در جنگ دشمنان وطن چیره دست باش. فتح و شکست لازمه زندگی بود ای مرد زنده، در پی فتح و شکست باش. ترکی و پارسی نکند فرق پیش ما، از هر کجا که زاده ای ایران پرست باش.

آن درد کدام است که درمان شدنی نیست، وان لطمه کدام است که جبران شدنی نیست. بیمار وطن این هم از درد چه نالد، دردی به جهان نیست که درمان شدنی نیست. آن را که بود در صدد تفرقه ما، برگوی که این جمع پریشان شدنی نیست. هرچند که امروز خوشی جنس گرانی است، آن جنس گران چیست که ارزان شدنی نیست. کم گوی که آسان نشود مشکل ملت، آن مشکل مرگ است که آسان شدنی نیست. بدخواه وطن بهر تو دلسوز نگردد، زین گرگ بیندیش که درمان شدنی نیست.

ای وطن، خصم تو را سنگ به جان افتاده است. کشت رسوای این بوم ز بام افتاده است. آتش کینه برافروز که در خانه ما هر دغل پیشه در اندیشه خام افتاده است. روز خون ریختن از خائن ملک است امروز، از چه شمشیر تو در بند نیام افتاده است. ریشه خصم برافکن، زبون گشت و ضعیف. ریشه خصم برافکن که زبون گشت و ضعیف. جان این گرگ برآور که به دام افتاده است. سر بیگان پرستان به کمند است، بیا تا ببینی که به دام تو کدام افتاده است. خون ما خورد بدندیش و کسی آگه نیست، بس که نوباوه جم در پی جام افتاده است. یوسف مرک به زندان بلا گشته اسیر، بر رخ مهر سیاه پرده شام افتاده است. ای نگهبان وطن، نوبت جانبازی توست، سر فدا ساز که هنگام سرافرازی توست.

فغان که آتش کین آشیان ما را سوخت، به غیر ناله نخیزد نوایی از دهنی. این شعر رو رهی با عنوان فتنه آذربایجان علیه تجزیه طلبان سروده است. فغان که آتش کین آشیان ما را سوخت، به غیر ناله نخیزد نوایی از دهنی. جفای زاغ و زغن بین که از سیاه دلی، به بلبلان نگذارند گوشه چمنی. به تیر بختی ما شمع انجمن سوزد، به هر کجا که حریفان کنند انجمنی. بنای خانه بیداد واژگون گردد، به دست تیر زنی یا به آه پیر زنی. کسی که بد به وطن گفت بی وطن بادا، که بر وطن نزند طعنه ای بی وطنی. اگر میانه و تبریز و اردبیل افتاد، به دست غیر چو گنجی به دست راه زنی. به صبر کوش تو ای دل، که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. این قطعه انگام اشغال آذربایجان توسط ارتش سرخ شوروی سروده شد و در شماره 134 مجله تهران مصور منتشر شد.

سیل آشوب روان گشته به کاشانه ما، سوخت از آتش بیدادگری خانه ما. آه از آن سود پرستان که ز بی انصافی طلب گنج نمایند ز ویرانه ما. نارفیقان عوض مزد به ما زجر دهند، گرچه خم گشت ز بار رفقا شانه ما. دوست خون دل ما خورد به جای می ناب، در عوض زهر بلا ریخت به پیمانه ما. در ره عشق وطن از سر و جان خواسته ایم، تا در این ره چه کند همت مردانه ما. شرف خانه خود گر تو من حفظ کنیم، نشود خانه بیگانه شرف خانه ما. قد علم کن به سرفرازی و مردی چون شیر، ورنه عشرت کده خرس شود لانه ما.

وطن، هر که دور از میهن خود در دیار غربت است، از برایش سر

شکن کی مصفا می شود بهره تو گلزار وطن.

برین هنر زنده از پرتو نام توست، جهان سرخوش از جرعه جام توست. بمان خرم ای بمان خرم ای خاک مینو سرشت، که در چشم ما خوش

برد پاینده با یاد رهی معیری گرامی وانچه گفت زاد راه میان پرستان و شاعرانی باد که مهر میهن را در دل دارند و به کرملین و کار هرا دل نبستند، یادش زنده باد.

0: خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: تمدن غرب میگن 4 ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهای مثل لندن و پاریس و نیویورک و این جاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غرب، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهانبینی و وردیو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ‌ها یک تاریخ خیلی مهم هست. 8 جون 793. از اینجا وایکینگ‌ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه. یه جایی که مهمه برای اینا، 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روزم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدم های گونجان کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضی که دارن کنار ساحل قدم میزنن میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه. یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچین ریتمیک میکوبه، میاد جلو، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقا دراز، باریک، رو دماغشون سر اژدها و سوارشون مردانی بلند قد با موهای بافته، زره های چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتاب که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این بر اون بر، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه ها این که نیزه کش مهاجمین میشن، نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخر زمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلی تر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی های قرون وسطا این فقط اینطوری نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم ها بعدن هم زیاد نشون داد، مغول ها هم که اومدن گفتن این خشم خداست. ولی برای غربی هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو برای هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی ترسیدن، اینا اینطوریه که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خدا هن. اینا لابد دیون، ترولن اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره؟ کیه که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه؟ اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارهای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت، ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز. سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا. میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان.

0: پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده. یعنی یه بخش بزرگی از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده، شده تحت پادشاهی فرانک ها، مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی این جاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و اینورتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. اینورم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچین اروپاییه که وایکینگا میان. حالا اروپا هم همچین توی نبوده که صده‌های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه صده‌های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرن‌های اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش‌های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبرها نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظرها. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز حالا عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبائل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایی‌ها بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالب هم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالبه. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانک ها درست شده، شارلمان اومده مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شارلمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برق‌آسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه، این تنگه ها و این دریاچه ها و این رودخونه هایی که یخ میزنه و این ورتر که نگاه کنی جزایر پراکنده و این جغرافیاش مهمه دیگه. حالا جلوتر هم میبینیم جغرافیا روی این آدما اثر میذاره، طبعا روی تکنولوژیشون، رو مدل آمدنشون، رو رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم توی این مدت کم کم تغییر میکنه. اوائل فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خورده هم میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن، بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببینن اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلانی حرفا، خب میگیرن، شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کار بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضی ها میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرنهای بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش موثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش های اروپایی ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر میکنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ‌ها، یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری. و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه. میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها بعدش چطوری شد و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود دقیقا. گفتم اروپایی که وایکینگ ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ ها بود. اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوک نشین ها و کنت نشین ها و اینایی که هر کدوم از خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان دوروبر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگم نداره ها. دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه، دیگه اصلا یه شهر 20000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیزم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتری هن. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خود وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هن، شهرهای پر رونقی هن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیت هن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن، نیایش میکنن. این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتابم اونجا رو نویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همون جاست. یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتن وایکینگ ها حمله میکنن، خیلی مقصد جذابیه. اینا یهو میان آتیش میزنن، میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا، از کجا میان؟ اینا خیلی سوال سادهیه ولی جوابش جواب سادهی نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی. درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یه قوم نیست. اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم باید چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم. این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت اینا از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ. که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن، اینا توی گردهای خودشون، تو مزرعه‌های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن، مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود. واقعا هم اون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن. تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا اینکه وایکینگ‌ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در مدیوال وارم پریود گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد، غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوریه که همچه هوای خورده گرم میشه، میگه خب غذا که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. بعد غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، یعنی کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه. چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم. مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا. هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا، یعنی که توافق نمیکنن که این کارو بکنن ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن، کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه، سال 700 بهترین نقشه ها مثل یه همچین چیزیه که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگ ها نیست، اصلا همچین چیزی ندارن. وایکینگ ها اصلا نزدیک ترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتابایی که تو صومعه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستمای نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبی. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رسیدن به بریتانیا، به صومعه ها. سوئدیا هم اینوری رفتن رسیدن به یه جاهایی که به جای غارت، حالا بعدن میبینیم باهاشون تونستن تجارت کنن. و البته هدفشون یکی بود، هدفشون بود که شکمشون رو سیر کنن، شکم خودشون و آدمای قبیلهشون رو سیر کنن. ولی این سفرها هی مهمتر و مهمتر شد. از این سفرها اونی که میرفت شرافت و افتخار میگرفت، اسمش میومد تو قصه های قبیله، اصلا اسمش جاودانه میشد، اینطوری تشویق میشدن بیشتر و بیشتر برن، توی روحیه‌شون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کارایی. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به صومعه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهویی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا رو تیشرتمون بخوایم بنویسیم تاریخ یهویی نداره. حضور وایکینگا در اروپا هم یهویی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه‌ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه، جامعه‌ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بیشباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا، دلاوری فردی توش مهمه. این که مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگ و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده‌ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده‌ای دیگه، میدین در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده‌ای در دنیای بازی ها. خب اونایی که بازی میکنن اساسین کرید و اینا بازی کردن میدونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس FBI اومد گفتش که در والهالا میبینمت.
1: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
0: یه خورده رفرنس نابجایی هم بود، ولی حالا یه نشونه است دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگا در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خوری از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. توی بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانوادش میومد، از طبقهش میومد و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شالمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن، ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجره نامه جسارت و توانایی فردی اینا، سرنوشت آدمو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنایی دیگه، اینکه شما حالا شمشیر و نیزه رو بزنی کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه و این توی اروپای صده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا، میره از تالار اودین رد میشه و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشونم هلهیم مال کسایی که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالب هم است، آتیش هم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشه هم حد زد چرا دیگه. واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است واقعا. لانگشیپ‌های وایکینگا، یه کشتی‌های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موجهای دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز. ولی اینا مال اول داستانه، این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگا خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملت‌های جدیدی ساختن. خیلی جاهای دیگه هم رفتن بجز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره‌های مختلفی از وایکینگ‌ها بهمون میدن. بریم یه کوچولو چهره‌های مختلف وایکینگ‌ها رو هم ببینیم. چهره‌های مختلف چیان؟ غارتگری، سکونت، تجارت. ریدینگ، سیتلینگ، تریدینگ. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نمیشه. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت رو بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود فکر کن، خب معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صده های میانه بود و شارلمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه می نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه ها، احتمالاً اغراق شده هم هست ولی مهمه، تصویری که داره میده مهمه چون ذهنیت اروپا رو همینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست، یک سوئدیه که ملاقات قرنهای بعده ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا. اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، سه بار تونسته بره از انگلیسی ها باج بگیره، سه بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته یه جای رو غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونا هم دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قله و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد گفته بودن آقا هر چی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو قلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باجو بهش میدن. این بزرگوارم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از سه نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا می‌زدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه. هم خودشون کتابای خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه می‌داشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه می‌دادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیوار اینا هم نداشت گفتم دیگه. جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن. در انگلستان، در ایرلند دونه دونه می‌زدن صومعه ها رو غارت می‌کردن، خزانه ها رو خالی می‌کردن. نمیدونستنم خیلی وقتا چی دارن میبرن. یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن. جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن و نمیدونستن چی بردن. بعد اینا پس دادن، مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن، 700 تا کشتی پشت به پشت هم میگن 11 کیلومتر کشتی بود، پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریس رو میسوزونیم. اینا هم میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما، 12,000 پوند نقره دادن بهشون. پیروزی بزرگ بدون اینکه حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنید که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ ها با دشمنشون چه میکنن. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفت بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کرد. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هن که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا. داستان همین وایکینگا بود، مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن. سپراشونو میگن گاز میگرفتن، جلوشونو نه با آهن میشد گرفت نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور، با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیری ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن، در این وسعت تازه اروپا تاختن. واقعا خیلی هم موفق بودن، ولی اینا همش فقط موج اولشه. اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم، موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگ هایی که برای غارت رفته بودن، غارتاشون رو کردن ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا. مثلا این بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگا یه جایی فهمیدن که بیایم غارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم غارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستانمانی هم شروع شد، زمستونو موندن. خب غارت تموم شد دیگه، کارتون هم کرد دیگه، کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتن نه بابا، ما سرد کرده هوا، زمستونه رو بمونیم و گرمشیم میریم. گرمشیم بمیریم، شدن اینا مهاجمین فصلی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود. قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خوره بمونن، حالا تیک زمینم بگیریم، یه چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله هم ندارن سری برگردن. کم کم یه گروه های از این وایکینگ ها واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگ ها اینا رو شکست دادن، زمیناشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگ ها رو شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا، ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگ ها. به این منطقه رو میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه. دیگه اونجا وایکینگ ها مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان. دیگه مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگ ها زندگی میکرد. قوانین وایکینگ ها یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چی داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی رو کشت، خانوادهش به جای اینکه خونخواهی کنن، میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود، بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی. اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشد، دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل هون‌ها، مثل بعضی از جرمن‌ها، مثل ماگیارها، مجارها فرق می‌کردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه این داستان اینا رو ما تو حمله های مغول ها در آسیا دیدیم، در حمله های عرب ها در آسیا دیدیم، بعدن هم باز میبینیم. اینا قانونگذاری میکردن و وقتی قانونگذاری میکردن این نشون

0: بدی که اینا فقط غارتگر نبودن، اینا حاکمم بودن، قانونگذارم بودن، شهرهای مثل دابلین ایرلند و اصلا وایکینگا ساختن، اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم، اینا شهرهایی که هر دوتا در سمت غربن، جایی که دانمارکی‌ها بیشتر می‌رفتن، شبیه همین الگو رو وایکینگ‌ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم یه شاخه دیگه‌ای از اینا رفتن به شرق. شرق که میگم منظورم از سوئد به سمت شرقه. وارنجیانز، وارانگی‌ها فکر کنم میگیم. اینا رفتن به شرق و همین الگو رو پیاده کردن، حمله کردن اینا و بعد استقرار و بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود. یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روریک تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمانروای اینا. اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن، من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دوتا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم اصلا یکی از فرضیه ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگا، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرنم روسیه دست دودمان روریکه، از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتودکس میشن، شهری که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتودکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره، درست میشه. کیف برای اینه که برای روسا از نظر هویتی شهر مهمیه، شهری که این اتفاقای مهمی که روسی هویت روسی توش ساخته شده اینجا اتفاق افتاده. پس روسیه و روسا، اینا هم وایکینگا داستانش رو شروع کردن. داستان اینا حالا کاملتر توی ویدیوی خود روسیه تعریف کردیم. این همون دوره‌ایه که پای وایکینگا به ایران هم باز میشه. در زمان اولگ تا گرگان هم اینا بعدن میان. اینا میان با علویان درگیر میشن. از شمال غربم میشه طرف ارس. میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگا در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگا. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا را هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود، شارل ساده دل. اینا حمله کردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه. و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگا عملاً شد دوک. دوک این سرزمینی که گرفته بودن، اون سرزمینم شد نورماندی. قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگا مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن، یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگای ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون ور خواست حمله کنه، اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمن‌ها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا برای فتح جدید، رفتن انگلستان، رفتن در بتل آف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمن‌ها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست. و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب، میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون چند نسل که بری عقب وایکینگ بودن، وایکینگ های کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066 سالیه که اینا اومدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویر همه مال اون موج دوم وایکینگ هاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش‌های مهمی از شمال و شرق اروپا متأثر شدند، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توش ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن و این داستان شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمایی بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونی اینجا بمونی، اینا رو میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندی‌ها چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه‌های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگای. داستانی هم دارن میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و ولی خیلی جالبه، ایسلند یه کشوری که وایکینگا درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا رو باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا رو بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه‌ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن مستقر شدن اونجا، هم یه نهادهایی درست کردن، ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غربتر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپاییایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا در نیوفاوندلند در کانادا درست کرده بودن، ماندگار نبوده، ولی بالاخره 500 سال قبل از اینه که کریستوف کلمب بخواد پاش به آمریکا برسه وایکینگ ها به اونجا رسیدن. خیلی گسترده است، رد پای وایکینگ ها عجیب گسترده است. پس این شد دو موج. موج سوم چی؟ موج سومشون تجارته. از نظر زمانی البته یه جاهای همدوره موجای قبلی، اینطوری نیست که اینا پشت سر هم باشه، ولی این کیفیتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده و جالب شد، این بار میخوایم رو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهای عجیب‌تر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان، یا شمشیرهای مرغوب فرانک ها، یا مثلا اشیای فلزی و سکه های کارولنجی به اسکاندیناوی. در شرق وایکینگ ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه های تجاری که قبلا بودن به اروپا هم می اومدن از آسیا، قبلا هم دیدیم، مثل جاده ابریشم، اینا عمدتا شرقی غربی بودن. وایکینگ ها اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت‌های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره سده‌های میانه خیلی چیز جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده، پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی، یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولشو آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجاها؟ اینا گفتیم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دیگه. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکردن. چطوری اومدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا اومدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتیرانی کردن، اومدن به سمت شرق، جاهای کشتیرانی کردن، یه جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا را هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی ها نمیشه کرد. این دیوارا محکمتر از این حرف هست. اینه که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز می آوردن، عسل می آوردن، برده می آوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم. و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگ هایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود. اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسخت‌ترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگ‌های خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن. هر وقتی جنگ رو بخوره، امپراتور این گارد وارنگی‌ها رو وارد میدان بکنه. هر سه تا وظیفه‌های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینکه امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و برای هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینکه میدونه اینا وفاداریشون 100%. اینا از جمله مثلا در جنگ با ایران، با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد، این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکست میخورن. در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلپرسلان شکست میخورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است. اصلا امپراتور رو میگیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن. اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن. بقیه ارتش یا فرار میکنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون رو خیلی میبرد بالا. بیزانسیا بیشترین حقوق تو ارتش به اینا میدادن. از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد، این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طوری شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن. گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردادا، هارالد هالدرادا، این هارالد سوم نروژ. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد. شاهزاده بود، شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنیه، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد. اومد نروژ، انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد، یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی همین وسط با همون پولا رفت بود با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جایی بود واسه اینا، یا جای دیگه بغداد بود. بغداد پایتخت خلافت عباسی، مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید. شبکه راههایی بود اینا شمال اروپا رو به شرق، به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه های مختلف داشت. یه شاخهش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن. پول رایج در اروپای صدهای میانه نقره بود. جاهای مختلف حالا فرق میکرد، در ایران سرزمین های اسلامی مخصوصا طلا بود، برای تجارت های بزرگ مخصوصا در جاده ابریشم طلا بود، در چین گاهی میگن پول کاغذی بود اون موقع، در اروپا ولی نقره بود. اسکاندیناوی هم مثل فرانکا نبودن که معدن نقره داشته باشن یا مثلا مثل امپراتوری مقدس روم باشن به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن، اینو نقره لازم، لنگ نقره بودن بگینک. نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن، یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن می فروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی می گرفتن می بردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن. این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی یا دروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاوا مثلا اسلاف های یعنی اسلاف بودن، به عنوان برده میآوردنشون اینجا و میفروختن در خلافت اسلامی، میفروختن در خراسان، در بغداد، در بیزانس. یه تجارت مهمشون تجارت برده بود، تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا میآوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله‌ای بود، مثلا خزرها هم سر راه بودن. وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان، باید سهم اونا رو هم میدادن. همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه. یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم. ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرها رو هم میبینه، وایکینگای ولگا رو هم میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده. و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا، اینکه اینا چطوری میدیدن. میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه. اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیر این و یه خنجر اون و آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه ها همچین سرخ و سفید، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو. بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید. توالت میرن خودشو تمیز نمیکنن، غذا میخورن دستشون رو نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته‌هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرن‌ها بعد برای کتابا، برای فیلم‌ها، حتی برای بازی‌ها، ویدیو گیم‌ها از نوشته‌های ابن فضلان استفاده می‌کنه. بعد می‌بینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل‌تر از اونیه که فکر می‌کردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمی‌کردم همچین چیزی داشته باشه.
1: I am Ahmed ibn Fahlan ibn Al-Abbas ibn Rashid
0: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باورم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه، ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی صده های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند اینطوری به هم وصل شد و وصل شد و مثلا اسکاندیناوی ها اینطوری که گفتیم نقره دستشون میومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق میرسید کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون میرسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی میومد، سرمایه میشد، با این سرمایه کشتی های جدید ساختن، سلاحهای بهتر خریدن، ارتش های تجهیز کردن، با این ارتشا بود که بعدا رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی‌رفت، قفل بود توی مرزهای خودش، وایکینگا اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگ ها این که دارن میرن و میان، با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن سکه های عباسی، با نقره های سامانی. و ما الان میدونیم چرا، چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نورماندی گرفتن، اون وقت اینور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو، ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه؟ اینجا چی جوابه؟ اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه‌ای میشیم؟ لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدما وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه، اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، میبینن آقا این امپراتوریای جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد، بیزانس با حمله های ما نمیفته که، سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سلایه دیوار دفاعی داره، هر قرنها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کار کنیم که پول ما بدن، باش که نمیشه ازشون گرفت، از ما که نمیترسن که، بریم براشون کار کنیم. ولیو پروپوزیشنشون برای اینا عوض میشه، ولیو پروپوزیشن ارزش پیشنهادی وایکینگا برای حکومت‌های پیچیده و قوی شرق مهارت‌های جنگیشونه. به بیزانس اینو میفروشن، گفتن شما ثروت دارین، دشمن زیاد دارین، ما استاد کشتن دشمنیم، اینو با شما معامله میکنیم. شمشیر رو به بالاترین قیمت فروختن. اون طرفتر به خلافت عباسی، به پادشاهی سامانی، به قدرت‌های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا مثلا همون سوالو کردن، دیدن ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگل‌های برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکه که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان وایکینگا، ولی خب تموم میشه، عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده. وایکینگا نابود نمیشن. وایکینگا مثل قندی که میندازی تو چای اونطوری حل میشن، در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن، اصلا شاید ناپدید نشدن واقعا، فقط شکل عوض کردن. از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا، شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه. بر ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوجه، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در این گوشه از انگلستان آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یه گوشه دیگر انگلستان ویلیام فاتح دوک نورماندی انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیته. وایکینگ ها اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود، خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب. پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینا اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتودکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه میخواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن، درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد. و این تغییری بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتودکسا شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتودکس شد. نکته دوم به جز مسیحیت، ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترها بود. میگن که ساده ترین، واقعا دیگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیک زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی کنن، کلیسای محلی قسل تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا که اینا خودشونو نورمن میدونن. وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله ای آیینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزه ای برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست و نسل به نسل هم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی می شدن. این ازدواج هم عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا. دیگه این تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. و تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگا هم اینجا شدن دوکای فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگا شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لرد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچی آدمی یه سری وایکینگن که بخوان از دریا بیان زمیناشو غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگای ساکن شده شدن دشمن شماره یک وایکینگای جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چرخ‌دنده‌های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان، و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگویی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمیکردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن، بعد همین

همه شاهنشاهی رو گرفتن. خلفای عباسی هم همین کارو کردن. خلفای عباسی هم ترکای آسیای میانه رو به عنوان غلامان جنگی آوردن تو دستگاه نظامی. بعدن همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی این فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست، ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست بیان بشن مدعی قدرت و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگا اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگا نرفتن زیر خم اون پادشاهیا رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگا اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتاره. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد، عصرش تموم شد، شمشیرها غلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندیا نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته تالکین. میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیمای خیلی محبوب و جذاب. و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متالی خوره فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگ و اینیا توش میگه. و اینا نشون میده که ردپاش هست، نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی‌هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غربه، یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اونورا چه خبره و تا تجارت آزاد و سرمایه‌داری که ریسک میکنه برای سود. و اینا اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری، اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینا، در ساختن ریشه های اینا بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم روی بخشی از این یک گروهی از وایکینگا ادعا دارن. حداقل در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگا اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع میشدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث میکردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی یه ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن می‌بینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، یه نوری بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود. حداقل از اونی که من فکر می‌کردم خیلی مؤثرتر بود.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: نه و 45 دقیقه صبح.
2: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
1: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
3: بیت رهبری جزرم خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
4: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
1: اما مردم بهتر می دانند که وقتی آنها تکذیب می کنند حقیقت چیز دیگری است.
5: کامیار گفت که خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: با تاریک شدن هوا سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می شود.
6: مرگ بر خامنه ای!
1: و پس از 36 سال این شعار به سرانجام می رسد.
5: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
1: میلیون ها ایرانی بی اعتراب تهدید و ارعاب به خیابان ها می‌ریزند.
7: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
1: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان‌ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
8: یه ایران خوشحال شد.
1: هرچند بعضی هم گریانند.
9: انا لله.
1: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
10: اعلام عمومی شد.
1: دیکتاتور حذف شده است.
11: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدن.
12: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
1: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دور ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریبا تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا مقید؟ رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا را شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهلدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت، عملاً حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
4: اما این چه پروژه‌هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه‌های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه‌ها را در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
4: 8 سال از رهبری خامنه ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه ای با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه های فشار تا قتل های زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
7: آقا بسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقای اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که حزب باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
4: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می‌کند.
10: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی نامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
4: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز روز جمعه 26 جون 2026 بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر پرتوان و تاثیرگذار تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. و اگر برنامه های ما رو شما تعقیب کرده باشید حتما به خاطر دارید که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو با ایشون شروع کردیم، با خانم بیات عزیز، و امروز برنامه هفتم ما هستش، یعنی گفتگوی هفتم ما با خانم بیات هستش. مبنای این گفتگوها همچنان که اطلاع دارید تاریخ شفاهی تئاتر و سینمای ایران هست و داریم به ترتیب زمانی هم پیش میریم. از میانه دهه 40 آغاز کردیم با فعالیت‌های خانم بیات در مشهد و بعد رسیدیم به اولین اجراهای صحنه‌ای ایشان در عرصه تئاتر در تهران، و در برنامه گذشته هم اشاراتی داشتیم به برخی از اجراهای تلویزیونی ایشون، به خصوص فیلم تلویزیونی بهار پشت پنجره از ساخته‌های آقای شهریار پارسیپور، برادر شهرنوش پارسیپور. در مورد اون فیلم صحبت کردیم که یکی از فیلم‌های متفاوت آن زمان بود که متأسفانه امروز نسخه از اون در دسترس نیست، و همچنین اشاره کردیم به بنگاه تئاترال، تئاتر معروفی که آقای نصیریان ساخته بود بر اساس یکی از نمایشنامه‌های خودش تحت عنوان پهلوان کچل، و فیلمی که قرار بود بر اساس این تئاتر ساخته بشه و حاشیه‌هایی که داشت این قضیه. این فیلم قرار بود توسط آقای بزرگمهر رفیعی ساخته بشه از کارگردان‌ها و در واقع میشه گفتش که استادان عرصه سینما، که همچنان تا این اواخر هم ایشون در تهران هم به ترجمه و نوشتن کتاب‌های مختلف اشتغال داشتن، هم در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کردن. خلاصه در مورد این تمامی مسائل صحبت کردیم و امروز هم بحثمون رو در رابطه با برخی از فعالیت‌های دیگر ایشون در تلویزیون، در تئاترهای مختلف و سریال‌های تلویزیونی پی خواهیم گرفت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود عرض می‌کنم خدمتتون.
2: درود به شما، درود به جناب بهبهانی، هم خانم و دستن در کاران تلویزیون میهن که این فرصت رو ایجاد کردن که ما حرف بزنیم و از گذشته ها بگیم، به خاطر اینکه سالهای گذشته خیلی از این جوانها به خصوص میخواستن که من از خاطراتم بگم، ولی خب فضای مجازی جای این کار نیست، جوری پتانسیلش رو نداره، و خب از رسانه هم که ما کلن بایکوتیم و فرصتی نبود، حتی میگفتن بشین بنویس، که خب اون کار من نیست، نیاز به نویسنده داره بیاد این خاطرات رو تنظیم کنه و تنظیم کنه. ولی خب الان ممنونم که این فرصت پیش اومد، به خاطر اینکه زمان خوبی و درستی هم هست الان، برای اینکه حتی چند سال پیش من جرأت نمی کردم بگم بابا فلانی که میگه من لیسانس دارم دروغ میگه، کلاس نو بیشتر نخونده، اینقدر شیفته و بت‌ساز هستن و احساساتی هستن مردم ما در مقابل شهرت و قدرت، زودی خودشونو میبازن و شیفته بیدلیل میشن که به من حمله میشه چرا میگی فلانی درس نخونده بود، آخه هنرمند بودن زیادم ربطی به درس خوندن نداره،
1: بله
2: درس خوندن، مطالعه کردن هنرمند رو گسترده تر میکنه، دیدگاهش رو وسیع تر میکنه بنان، ولی اون ذات هنرمندش رو که درس خوندن بهش نمیده. خیلی ها رفتن درس هم خوندن، هیچی هم نشدن، ولی خیلی ها درس نخونده شگفت زده کردن مخاطبشون. ولی خب الان خوب شده، الان مردم یه خورده به خود اومدن که بی خود و بی جهت بودسازی نکنن و برای انتخاباشون احترام قائل باشن.
1: بله دقیقا همین گونه است که میفرمایید. سپاس از نکاتی که گفتید. قبل از اینکه ما بحثمون رو خانم بیات عزیز ادامه بدیم درباره فعالیت‌های شما، اینجا خوبه که در ابتدای برنامه من اشاره بکنم به دو واقعه هنری که این روزها اتفاق افتاد و به حال برای جامعه هنری ایران دردناک بود، و اون هم این بودی که ما که این روزها ما شاهد مرگ دو عزیز بودیم، دو هنرمند در عرصه آواز کلاسیک ایرانی، آواز سنتی ایرانی. یکی بانو آذر عزیما بود، آذر میدخت عزیما، که ایشون همسر دوم استاد مرتضی حنانه بودند و از میشه گفتش که پیشگامان اجرا در سلسله برنامه های گلها، به خصوص در برنامه یک شاخ گل و گلهای صحرایی. از اثرات خیلی زیادی از آثار زیادی از ایشون باقی مونده. ایشون شاگرد استاد سبا بودن، شاگرد مستقیم استاد سبا بودن، هم ویولون هم آواز، و با توصیه آقای سبا بودش که وارد برنامه گلها شدن. اولین برنامه های یک شاخ گل با اجرای ایشون اجرا شده و با سنتور فرامرز پایور، که اینها همه ماندگار قابل دسترسیه. به دوستان توصیه میکنم اونهایی که نشنیدن حتما این برنامه ها رو در واقع گوش بدن از طریق یوتیوب و حالا از طریق سرچ گوگل، هم برنامه های یک شاخ گل هم گل های صحرایی، چون خانم آذر عزیما در خواندن ترانه های محلی که در واقع در گل های صحرایی بیشتر اجرا می شد، خود تبحر ویژه ای داشتن. و به هر حال این اتفاق رو به فرزند برومند ایشون امیرعلی حنانه که چندین برنامه هم ما در خدمتشون بودیم در این در واقع همین تلویزیونی میهن، به ایشون تسلیت میگم و به زودی ما برنامه ویژه‌ای رو برای ایشون با حضور امیرعلی جان تهیه خواهیم کرد. رویداد دوم فوت نابهنگام آقای شاپور رحیمی بود. آقای شاپور رحیمی هم که من خود من افتخار داشتم که 2 سال شاگرد ایشون بودم، از 12 سالگی تا 14 سالگی، در واقع اولین شناخت خود من از موسیقی ایرانی توسط آقای شاپور رحیمی مهیا شد. ایشون از شاگردان درجه یک که استاد مهرتاش و بیش از همه استاد محمود کریمی بودن. در کلاس های آموزشیشون که همراه با ساز معمولا تدریس میکردن، بیشتر ستار، ولی خب ایشون نوازنده عود هم بودن در درجه اول. در واقع بیشتر کارشون بر اساس روایت های آوازی ردیف آقای کریمی بود، که آقای کریمی هم میدونین که ردیف ایشون از ردیف آقای دوامی برگرفته شده، حالا با تغییر و تحولات خاصی. به هر حال ایشون استاد بسیار خوبی بودن، خیلی مسائل رو من از ایشون آموختم، بعدها هم با ایشون ارتباط داشتم، این افتخار رو داشتم. ایشون رئیس مرکز حفظ و احیای موسیقی هم شدم و یکی از ترانه های ماندگار ایشون بعد از انقلاب ترانه گفتم غم تو دارم بود، ساخته آقای جلیل اندلیبی، که در کاستی به نام شکوفه های جاویدان ارائه شد و آوازهای مختلفی که ایشون داشتن با آقای اندلیبی هم بیشتر کار کردن. به هر حال نام و یاد ایشون هم گرامی باد. مثل اینکه خانم بیات شما هم شاگرد ایشون بودید در زمینه ستار، درسته؟
2: ایشون معلم ستار من بودن و دوست صمیمی من بودن. ما تقریبا هر هفته همدیگر رو می‌دیدیم تا این اواخر که من ایران بودم، ولی متاسفانه خودش رو زخمی کرد، برای اینکه بسیار انسان احساساتی آسیب پذیری بود. طاقت درد و رنجش کم بود و خیلی زود آسیب میدید از نظر روحی، و متاسفانه خودش رو زخمی کرد.
1: بله متاسفانه. و حال نام و یاد ایشون گرامی باد که صدای خوبی داشت، ولی به خاطر همون مسائلی که گفتید ایشون صداشو خیلی زود از دست داد، یعنی اوج صدای ایشون دیگه مشکل شده بود، نمیتونست از یه حدی دیگه فراتر بره، در حالی که بسیار جنس صدای خوب و لطیفی داشت شاپور رحیمی که از اجراهاش مشهوده و تسلط
2: خودش
1: خیلی
2: به شخصه یک آدم ویژه بود. شاپور ویژه بود، واقعا ژن هنرمند داشت و بسیار زحمت کشیده بود، بسیار سخت خودشو در واقع به اینجا رسونده بود. ولی خب متاسفانه شاید هم این شورش کثیف 57 باعث شد که خیلی ها طاقتشون طاق بشه زندگی.
1: بله، هیچ وقت درونن و ذهنن با انقلاب نبود. خودش این
2: نه
1: اواخر هم یه
2: خودش
1: سخنرانی
2: رایگان
1: کرد، سخنرانی آخر ایشون شاید حدود کمتر از یک ماه پیش در ارسپاران هستش، خوشبختانه موجودی، که میگه من واقعا شرمندم که اوایل انقلاب یک سری سرود انقلابی خوندم، ما واقعا این انقلاب چیزی به ما کمک نکرد، موسیقی ما رو به یغما برد. سخنان ایشون هست، صحبت کرده ایشون و من میدونم که
2: پادشاهی خواه بود از روز
1: بله بله
2: اول.
1: بله بله بله و به لحاظ عملی هم بگم، به لحاظ به صلاح یکی از کارهای مهمی که ایشون انجام داد، صرف نظر از حالا کارهای آموزشی و به صلاح نقش مثبتی که داشت در یک دوره‌ای در به عنوان رئیس مرکز حفظ و احیای موسیقی بعد از انقلاب، در به صلاح مجوز دوباره برای آقای اکبر گلپایگانی نقش کلیدی رو داشت، شاپور رحیمی بسیار نقش کلیدی رو داشت، بله بسیار گلپا رو دوست داشت و البته منتقد شجریان بود، با اینکه پیش شجریان یکی دو سال دوره هایی رو دیده بود به لحاظ تحریر آوازی اینا، ولی همیشه در کلاساش هم علیه شجریان صحبت میکرد که البته بحث و جدل ها خیلی زیاد بود، ولی به شدت گلپا رو دوست داشت، به شدت گلپا رو دوست داشت،
2: ذهنیتش با گلپا نزدیکتر بود. شجریان یک جوری خواننده حماسی موسیقی کلاسیک ماست. اصلا اون صدای شجریان رو شما نمیتونید مثلا تکرار ببینید. ما شب توی یه باغ بزرگ تو شیراز ایشون میخوند، پرنده ها بیدار شدن ماش میخوندن. یک وسعت و حجم و توانایی دیگه ای داره شجریان، هم در اوجش هم در فرودش هم در تحریرها. بعد اصلا سبکشون با هم فرق میکرد. گلپایگانی و مثلا شاپور اینا نوعی رومانس موسیقی رو در واقع برای ما تداعی میکردن. شجریان یه جاهایی هم عرفان اضافه میشد بهش، هم حماسه. مثلا من وقتی چارگاه شجریان و حتی اون پیش در آمدش رو گوش میکنم نمیتونم بلند نشم و این حس سما به هم دست نده و اون حس پای کوبیدن، مثل یکی دو تا کارای علیزاده که بود که اصلا پای کوبی آدم میکنه، یعنی عملا تو سما میکنی، نمیتونی خودتو کنترل. ببین سبکا متفاوته. ما داشتیم یه سریال بازی میکردیم تو شیراز، خب من بودم، جمعیت هم زیاد بود و مثلا به اصطلاح ما تیالش کرد، یارو خود تو دورمین نگاه میکرد، دورمین و بیرون، هی این صحنه تکرار شد. مشکل منم نبود، مشکل کامیرامن من بود و با تیالش کرد. یا آقای اون کنار وایساده بود، گفت چقدر تکرار شد کاکو، اگه خانم خوربش بود هم دفعه اول گرفته بودم. گفتم بله، خانم خوربش هم بازی کرده خوبی، اصلا من این تقصیر من نیست.
1: درسته.
2: به ببین سلیقه ها، ذائقه ها،
1: بله سلیقه
2: هنر
1: هست،
2: مثل باغ میمونه دیگه، ذائقه ها فرق میکنه، توقعت از موسیقی
1: من
2: فرق
1: تا یه
2: میکنه.
1: مسئله از خانم بیات عزیز، من به هر حال البته با نوع نگاه شما یه مقدار اینجا نقد رو دارم، چون منم به هر حال نگاه دیگه ای دارم، ولی نمیخوام الان وارد اون قضیه بشم
2: تو
1: چون
2: مثلا
1: طولانی میشه.
2: موسیقی دانی، من فقط شنوندم.
1: نه من اصلا از این قضیه خارج میشم، چون که تا حدی درست بحث سلیقه، اما مسئله این استش که فراتر از بحث سلیقه های هنری که حالا میشه صحبت کردش، که شجریان البته از این جهت برای من قابل احترام هست که تداوم خیلی خوبی داشت، حالا هم انقلاب به یاریش اومد، یعنی همسو شد با سیستم انقلاب، گلپاینا هم همسو نشدن، به همین علت شجریان اومد بالا و البته بسیار هم ریاضت ها کشید
2: با احساس
1: صدا...
2: موسیقی نمیره.
1: خب بله، ولی خب صداهای دیگر رو هم مستقیم و غیر مستقیم باند شجریان
2: نداشت.
1: خب مستقیم و غیر مستقیم مشکلی، البته من دو جلسه در مورد آقای شجریان تو این برنامه ها با آقای کیوان یحیی صحبت کردیم، من وارد اونها دیگه نمیشم، من فقط مشکل رو خود شجریان، آره من مشکل رو جای دیگه میدونم، یعنی بیش از شجریان باندهایی که اومدن بین هنرمندان اختلاف افکندن، اومدن گفتم صدا موسیقی آواز ایرانی فقط شجریان، نمیدونم فقط شهرام ناظری، این که اومدن این باندها خواستم مهندسی افکار عمومی رو انجام بدن، پروپاگاندا ایجاد بکنن، پروپاگاندای هنری، همچنان که در عرصه سینما و تئاتر هم همین کارو کردن دیگه، گفتن مثلا فقط مثلا آقای بازیگر انتظامی، خود آقای انتظامی فرد توانایی بود، ولی اینکه عده‌ای مثل آقای گلمکانی اینا دور مثلا جمع میشن میگن آقای بازیگر یا آقای صدا،
2: اینا همه فتنه‌های حزب توده است.
1: دقیقاً
2: حزب توده است. اون موقع شجریان با اون آقایی که تار کتک میزد،
1: آمرزا لطفی،
2: ولی با اون همشه تار کتک میزن با لطفی، خب حدودهی بود، یک جوری سعی کرد روی شجریان تأثیر بذاره که شجریان رو خودشو کشید کنار و رابطه قطع شد. خدا رو شکر مشکاتیان اومد و خب دیگه دامادش هم بود و بیشتر با اون شروع کرد و کارهای شگفت‌انگیزی کرد. من اصلا اون مرکب خانی شجریان رو الان دیگه طاقت ندارم گوش بدم، واقعا حس میکنم از شدت هیجان سکته میکنم، برای اینکه چه خاطراتی با اون آهنگ داشتیم، هر کدومشون یه چیزی بودن. من اون گل صدبرگ ناظریان هم دوست داشتم، نمیدونم از نگاه یاران
1: تعریف
2: رو دوست داشتم. بله ببین، هر ما وقتی وارد یک بوستان میشیم نمیتونیم بگیم گل روز رو بیشتر دوست داریم به گل مینا.
1: نه منم گفتم خانم باید، مشکل ما این هستش که
2: در بین هنرمندا کلا همینه،
1: مشکل
2: اون بودش
1: که باندان اومدن در
2: از اونم.
1: آره من فکر میکنم مشکل ما از آنجای شروع شد که عده مشخصی در رسانه ها، در جاهای مختلف، در خود حکومت، وزارت ارشاد و اینها دست به کار شدن برای حذف صداهای پیش از انقلاب، اومدن گفتن فقط شجریان، فقط شهرام ناظری،
2: بی همه چیز
1: موسیقی گلها رو اومدن، بله مثلا آقای گلپا رو، ممکنه خود من سلیقه شخصیم در آواز ایرانی مثلا صدای نادر گلچینه بدون تعارف، صدای بنانه، صدای مثلا سلیقه من نه گلپاس نه شجریان، اما اکبر گلپا کارای اولیش به خصوص شاهکاره، من معتقدم که به لحاظ اوج آوازی، به لحاظ خلاقیت، به لحاظ دینامیسم صوتی و تنوع تحریرها هیچ خواننده‌ای مثل اکبر گلپا در 4-5 سال اولش
2: واقعا شاهکار نشد. شماها شاید یادتون نیاد 57 سر همین داستان آقای گلپایگانی همه ما یه مقدار شک شده بودیم، بعدن متوجه این بازیای به قول تو توده یا با اینا شدیم. مثلا یه خانواده ایشون رو دعوت میکردن برای مهمونی، ایشون میخوند، خب کارش تموم میشد، خدافزی میکرد میرفت، کمیته میریخت تو خونه یارو. اینها اومدن یک برنامه کثیفی برای گلپا درست کردن که حتی این نتونه تو مهمونی ها بره.
1: درست.
2: و یعنی که گلپا هر جا یعنی خود گلپا هست که کمیته میتونه خونه یاد. آخه چرا باید گلپایی همچین کاری بکنه؟ خودش آبازش خونده تحسین شده بالا در اومدش هم داشته داره میره خونه، چرا باید برای خونواده که دعوتش کردن این کار بکنه؟ و یک شایعه کسی پیچوندن تو جامعه همین از این حرفای سینه به سینه و دهان به دهان که گلپا هر جا بره کمیته میره. یه جوری ببین تو دیگه بلد تخریب شخصیت
1: کنه. فقط محدود به گلپا نشد، حتی محمودی خانساری که اصلا صداش دیگه تو چارچوب بزمی هم نبود کاری کردن، در همین شیراز اومدن ریختن حزب الله یا بعد چند ماه بعدش فوت کرد در اثر تروماهای بعد از اون حمله که کرد.
2: روزی که خانساری فوت کرد من باهاش قرار نهار داشتم.
1: عجب.
2: با مرحوم مهدخت مخبر که ترور ما زنگ زدیم خونه که پاشو دیگه بیا من بگم گوش نمونه نهاره. مامانش گفت خوابه، گفتم دیگه بیدارش کنین این آفت ما منتظر بشیم. گوشی رو گذاشتیم یه رو بعد دیدیم خبری نشد، زنگ نزد، زنگ زدیم دیگه پس.
1: آخه بله
2: چه حالی بود من و ایرن و گوگوش واقعا با مهدوخ تو مراسم خانساری اصلا روانمون خشت افتاده بود. آخه این چقدر معصوم بود این بچه،
1: واقعا همینه، این جفاهایی بود که انقلاب اسلامی کرد. یعنی کاری کردن که حتی محمودی خونساری که دیگه صداش یک سوز خاصی داشت، اصلا تو چارچوب صدای بزمی نبود که آقایون رو ناراحت بکنه، میگفتن گلپا ایرج بزمی اوکی، هایده زنه نمیتونه بخونه اوکی، ولی دیگه محمودی خونساری که دیگه نه تو اون باندا بود،
2: نه
1: مثلا
2: اینا
1: نه تو اون چارچوب
2: بود. سیاسی هن. ببین اگر تو به عنوان هنرمند وارد اینا بشی خب پروپاگاندم برات میکنن، امکاناتم بدن. چرا خیلی از این روشنفکرای ما جرأت نمیکنن از اینا فاصله بگیرن یا براءت بگیرن؟ حتی اون شاملو که گفت من دیگه با حزب توده نمیخوام باشم، چقدر شروع کردن به تخریب کردنش.
1: درست.
2: ببین اینا آدمای وحشتناکی هن. حزب توده عین این اختاپوس میمونه. و من زمانی که اینها اون موقع که من جوان بودم و اینا تو روزنامه کیهان ارتباط با دوستان دوست و آشنا بودیم، اینا به خاطر اینکه روی من کار میکردن که منو جذب حزب توده بکنن، اگه من اصلا میکردم یه خبر تو روزنامه میذاشتم، مدام با کارای من با مسائل اجتماعی مصاحبه میکردن. من برید جرائد ما همه رو دارم تو ایران، اینجام سیدی دارم ولی بلد نیستم ازش چطوری جدا کنم استفاده کنم. ولی مسئله سر اینه که به محض اینکه من دیگه صفر و سخت بایستادم، گفتم آقا من با حزب توده نمیتونم. آقای هوشنگ عزیزم با منی یا با حزب توده تکلیف روشن کن. از اونجا نه تنها دیگه نه مصاحبه چاپ شد و نه خبری چاپ شد و نه هیچی، حتی ضد ضربه هم پروپاگاندا هم داشتن یا شروع کردن این برنبر گفتن این دیوونه است، این با همه دعوا میکنه. سر قضیه یه فرزان جدیدی که تعریف کردم، اینا سوء استفادهشون این بود که هر جا میرسیدن گفتن با این کار نکنیم، این میزنه آدم ها رو.
1: درست.
2: این دیوونه از این وحشی.
1: اشاره شما به هوشنگ اسدی بود، درسته؟ هوشنگ اسدی.
2: بله.
1: بله. و همسرش نوشابه امیری. که اینا خب باید...
2: البته بیشتر نوشابه تا هوشنگ. تو هوشنگ باز یه معرفت های انسانی چیزی داره، خانومش که دیگه هیچی نداره، برای که ایشون اصلا افغانیه، ایرانی نیست.
1: کی افغانیه؟
2: خانم هوشنگ.
1: نوشابه امیری افغانی الاصله؟ جدی؟ من نمیدونستم.
2: اون موقع بودن مثلا چند تا روزنامه نگار از افغانستان اومده بودن، کیهان حتی رضا موسوی هم با یکیشون دوست بود، تا تصمیم گرفت ازدواج کنه. ما رفتیم پرده خریدیم خونش رو، پرده زدیم، نمیدونم آکسسوارش رو چیدیم و فلان اینا، ولی بعد اون خوشبختانه پا نگرفت. ولی خب از اینا می اومد به عنوان خبرنگار آموزش ببینن و اینا بودن در کیهان. و بعد از اینکه دیگه داستان حزب توده و ما در مقابل هم قرار گرفت که یه سال بعد ایشون استفاده.
1: بله، حالا در مورد آقای هوشنگ اسدی ما باید بیشتر بعدش صحبت بکنیم. شما در برنامه‌های گذشته اشاراتی کردید به نقش ایشون.
2: نه، منظور من الان شخص نیست، منظور من اینه که بین تمام هنرمندا، چه در سینما حتی چه بین هنرمندا با جمهوری اسلامی، توده‌ای ها بودن که بله. دستچین میکردن چه هنرمندی رو به حکومت معرفی کنن، مثلا همون گل مکانی فیلم و فلان، اصلا اسم منو نمی آورد.
1: صد درصد.
2: بعد مجله فیلم بود، من پرکارترین بودم، دهه 60 و 70 من پرکارترین بودم، ولی اصلا من وجود ندارم، کمان که هنوزم وجود ندارم.
1: بله.
2: مسئله سر اینه که اینها انتخاب میکردن که به حکومتی ها به کی مجوز بدن، به کی ندن، کیو در واقع ساپورت کنن، کیو نکنن، و این بستگی داشت که تو چقدر منیفست اونا رو قبول داشته باشی یا بتونی باشون همکاری کنی، یا حداقل اینه که تو مخالفشون نباشی.
1: کاملا درسته، چون من تجربه دارم با اینها، کاملا تایید میکنم تمامی این
2: حزب توده خطرناکترینن تو ایران.
1: بله، و هوشنگ اسدی هم چون نقشش مطمئن به هوشنگ اسدی، حالا علاوه بر گل مکانی که جای خود داره چون تداومش هم زیاد بود، باید مفصل بهش بعدم بپردازیم، منم با ایشون تجربیاتی دارم، اما هوشنگ اسدی به عنوان فردی که از همون از پیش از انقلاب با حزب توده مربوط بود و شما هم به برخی مواردش اشاره کردید، در شانتاژکاری هایی که از بالا بهش دستید.
2: زندان 4-5 روز میموند میومد بیرون.
1: بله، به خصوص نقش ایشون مطابق گفته خیلی از جمله آقای علی خدایی در کتابش هست، علی خدایی عضو توده، که میگوید که کودتای نوژه رو به یک مفهوم من و کیانوری و هوشنگ اسدی رفتیم خونه خامنه ای گزارش دادیم. این صحبت خود علی خدایی.
2: بله، اینو منم شنیدم. بله، منم شنیدم که کار اینا بود. و خب اینا بله، ممکنه تو چاقو تو شکم کسی نزنی، ولی وقتی باعث مرگ و قتل کسی میشی، تو در اون خون